0: בטלגרף הבריטי מדובר כי איראן שוקלת לפתוח קרן שתסייע במימון ההוצאות על ניהול מיצר הורמוז. לפי הדיווח, הקרן שאותה מגדירים האיראניים קרן וולונטרית, תמומן בידי מדינות המפרץ וכמה מדינות אירופאיות החברות בארגון הימי הבינלאומי. התוכנית תתבסס על ההסדר המקובל במיצר מלאקה בדרום מזרח אסיה. בעקבות הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן אתמול, יקיימו עורכי הדין ב-10 בבוקר שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ. לשכת עורכי הדין הביאה אמש זעזוע עמוק מהרצח ואמרה כי הוא בבחינת דגל שחור המטריע מפגיעה בשלטון החוק וביכולתם של עורכי הדין למלא בביטחון את שליחותם המקצועית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה ביום שישי ובשבת. דומה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: שלום, קודם כל, אני עובדת סוציאלית, מנהלת את אחד מאגפי הרווחה בארץ, ואני מנסה להביא בפנייך איזושהי התלבטות שמועלית בקרב העובדים שלי לגבי הנושא של בין משרד הביטחון לביטוח לאומי. אני אנסה להעלות איזשהו מקרה לדוגמה.
0: ואיזה כיף שפנייה, אני מה זה שמחה, באמת, לא בצחוק.
1: כן, קודם כל, אני שמחה על התוכנית, ורציתי להגיד שאני ככה מקשיבה ועלה בהתמדה ולומדת הרבה מאוד ממנה, למרות שהתדת השדה המקצועי שלנו עשיר מאוד, ועדיין יש כל כך הרבה מה ללמוד, אז תודה רבה לך על השעה הזו. בכל מקרה, המקרה הוא כזה, מדובר באדם שהוא נפצע בצהל בחודש 11-25.
0: כן.
1: בתקופה הראשונית לפציעה שלו, הוא בעצם נפצע במשהו כמו, ב-11-25 הוא נפצע, ובשלב הראשון הוא קיבל מחלה בגלל שהפציעה שלו הייתה פיזית. באיזשהו שלב הוא נגמר הפציעה הפיזית והוא בנה להכרה סביב הפציעה הנפשית, בגלל שהוא התחיל להתמודד וכו'.
0: ברור.
1: בתקופה הראשונה הוא כמובן קיבל דמי מחלה שצהל נוהג לתת.
0: כן, את התתר, תגמול טיפול רפואי.
1: בתקופה השנייה גם המשיכו לתת את התתר לאיזושהי תקופה קצרה, ומאז ועד היום הזה, שככה בתקופה האחרונה יש משהו שנקרא איזושהי עמותה שנקרא צהל משלים, משהו כזה, עמותה, אני לא זוכרת בדיוק את השם, מישהו שעוזר להם. אמרו שיש הכרה בו
0: כפוסט-טראומה. צהל משלים, אוקיי. זה לא בידיים טובות כאילו? לא הפרויקט
1: של... לא ידיים טובות, יש מה צהל בטוח, משלים בטוח, אני לא זוכרת את זה, צהל, צעד.
0: אוקיי.
1: בכל מקרה... המורכבות היא שמחודש
0: הפציעה... הצעד משלים של ההשלמה של המסמכים והזה.
1: כן, כן. אז בכל מקרה, מי בערך כמה חודשים אחרי שככה הסתיימה הפציעה הפיזית, המשיכו להגיש שהוא היה אצל פסיכיאטר צבאי, שאיכשהו הצליחו להגיש פה ושם דמי מחלה, וקצת על הטיפולים וכו', אבל הכרה בו כ-PTSD לא הייתה, מה שצעד משלים אמר לפני יומיים, שזה בדרך להכרה, אבל אין הכרה רשמית.
0: הוא קיבל איזשהו סטטוס מספרי, 0-1, 0-3, 0-3.
1: משהו ברמת האמירה,
0: כן.
1: היה משהו רק ברמת האמירה, שזה הולך לקרות, כאילו שזה במקום הטוב, וזה הולך לקרות, זה מה שאמר העמותה המסייע.
0: אוקיי, מצוין. כי הרבה פעמים הם אומרים אם חסרים מסמכים, או אם צריך דברים שקורים.
1: נכון, הם השלימו, והם לקחו עדות, ועזרו להם.
0: כן, כן, כל התצירים שנדרשים כדי לייצר הכרה וכל מה שמסביב.
1: איפה המורכבות? המשפחה היא משפחה מרובת ילדים, עם 6 ילדים, האישה עובדת בשכר מאוד מינימלי של גם 3/4 משרה, היא סועדת אדם שהוא בעצם בפצוע קרב, פצוע נפשית בקרב, ואין להם ממה להתקיים. ולמעשה הקיום שלהם מצד משרד הביטחון נשמח רק על טיפולים, על אם יש דמי מחלה מצד הפסיכיאטר, אין דמי מחלה, והשאלה שלי, האם הם לא יכולים במקביל לפנות לביטוח לאומי, שתהיה לו הכרה כנכה, עד שמשרד הביטחון יסיים את כל התהליכים שלו.
0: אז זה בעצם הכרה חדשה, כי הוא קיבל רק הכרה על הפיזי עד עכשיו.
1: כן.
0: אני לא רואה איזושהי מניעה ואני אגיד למה. גם עסקנו בזה הרבה בתוכנית, כיוון שהרבה מאזינים שלנו סיפרו שעורכי הדין אמרו להם, אי אפשר להגיש למשרד, לביטוח לאומי, כי אחרי זה לא תוכלו להגיש למשרד הביטחון, והחוק אומר בדיוק ההפך. החוק אומר, וגם התכלית הסוציאלית, הרי יוצאים נגיד, אני חושבת על חייל, בסדר? שהוא הובחן סתם, לדוגמה, עם קרון. בסדר? אני בכוונה לוקחת רגע למקרים שהם מקרים מאוד אופיינים שקורים פה. אנשים מגישים תביעה למשרד הביטחון, זה יכול לקחת שנים, גם יש סיכוי לא רע שידחו. ובמצב כזה אין שום היגיון בזה שאדם ששוחרר מהצבא בגלל מצב רפואי ולא קשיר לשרת בצבא, לא יוכל לקבל איזושהי גמלה, גם אם היא לא גמלה מחליפת שכר, סתם איזושהי גמלה שתיתן לו להתקיים, גמלת קיום. ובמצב כזה החוק מאפשר להגיש תביעה לביטוח הלאומי, למסלול של הנחות הכללית, כל עוד בתוך 3 שנים מהגשת התביעה לביטוח הלאומי, הוגשה תביעה למשרד הביטחון. ואז מה שעושים זה מתקזזים, אם משרד הביטחון מכיר, הוא מקזז את מה שהוא קיבל מביטוח לאומי.
1: זאת אומרת, לא ייתן להם רטרואקטיבית בשלב הזה. זאת אומרת,
0: מה?
1: אין,
0: מי?
1: זאת, נגיד, משרד הביטחון יכיר, לא יודעת באיזשהו, מתישהו...
0: הם הגישו את התביעה, הם יכירו ויתנו רטרו. בטח גם בפוסט טראומה יש רטרו הכי משמעותי. זאת אומרת,
1: הבנתי,
0: אין פה...
1: אבל ביטוח לאומי מתקזז מול משרד הביטחון. אין מניעה שהם יגישו שהם יעשו את אותו תהליך של הכרה מול ביטוח לאומי?
0: אין שום בעיה, גם היו לי הרבה מאוד מקרים, למשל, שידענו שיש, עוד לא הגישו על פוסט טראומה למשרד הביטחון, וידענו שזה ייקח זמן, והיה צריך להביא את הצירים ועדויות, ומה שעשינו זה הגשנו את האנשים לנחות הכללית, בפרוטוקול של הנחות הכללית, אגב, גם לחבר טוב שלי, זה קרה ממש לפני כמה שבועות, ועכשיו אנחנו ניגשים לוועדה במשרד הביטחון, זאת אומרת, עבר הרבה מאוד זמן עד שבכלל התקיימה ועדה שתבדוק עכשיו את כל הסיפור של הפסיכיאטרי, ובאמת בפרוטוקול של הביטוח הלאומי היה רשום, בעקבות אירוע בשירותו הצבאי, או בעקבות אירוע תחת משרד הביטחון, יש לפנות למיצוי זכויות גם במשרד הביטחון בהמשך. ואני אומרת את זה כי נגידו אולי מצבים גם יותר גרועים של אנשים ש... משרד הביטחון לא הכיר בפוסט טראומה, או הכיר בה באופן מאוד מאוד חלקי, כשפנינו לנחות כללית, גם כדי, את יודעת, משנה מקום, משנה מזל, אני אומרת את זה בעדינות, זה היה בשנים קצת יותר מוקדמות, שבהם היחס של משרד הביטחון היה מאוד שונה. והיום זה כבר סיפור אחר, אבל אז, מה שעשינו זה הלכנו לנחות כללית, קיבלנו את ה-40% של הפוסט טראומה, עם הפגיעה התפקודית והפגיעה בשדות וכל מה שמסביב, ואז היה הרבה יותר קל גם מול אגף השיקום ומשרד הביטחון. זאת אומרת, אחר כך תרגמנו את זה, בדיוק, כי כבר הייתה הכרה והיה הכל. אבל מה שחשוב, ופה אני אומרת, צריך לקחת בחשבון שגם יכול לבוא ולהגיד, הצבא עוד לא הכיר בפוסט טראומה, כלומר אנחנו מייצרים את ההכרה הראשונית בכלל בפוסט טראומה, לא החמרה ולא שום דבר, הצבא נתן לו עד עכשיו על הפיזי, נגמר הפיזי, ובעצם הוא מגיש הכרה ראשונית. הוא כן יכול לבוא ולהגיד, ולא אמורה להיות בעיה, שכרגע עוד לא הגיש אפילו, או לא הספיק, או כן מגיש, זאת אומרת, אני הייתי אומרת בעדינות, לא הייתי מרחיבה יותר מדי, אבל אומרת, כרגע עוד אין הכרה של משרד הביטחון, ואין לי ממה להתקיים, משפחה מרובת ילדים, אין לי ממה לחיות, ואני צריך כרגע את ההכרה בנחות הכללית, ואחרי זה אני גם מגיש תביעה למשרד הביטחון.
1: תגידי, אם חלילה משרד, קודם כל יש לי שתי שאלות בהקשר לזה, אם חלילה ביטוח לאומי לא יכיר, זה ישפיע לרעה על משרד הביטחון?
0: מאיזו בחינה?
1: אם בביטוח לאומי לא מכיר בנכות, אומר שאין פוסט טראומה, על פי המשפטים שלו ו...
0: שוב, אם יש את כל הטיפולים, ואת הפסיכיאטר, וטיפול תרופתי שהוא קריטי, כי הוא באמת מעלה את האחוזים, וגם יש שם פגיעה בכושר העבודה שאת מתארת. עכשיו גם, הסיכוי שלא יכירו נראה לי קטן, כי גם, את יודעת, הרבה פעמים הפציעה הפיזית, לצערי, היא חולפת הרבה יותר מהר ממה שחולפים התסמינים של אירוע מסכן חיים וכל מה שהיה מסביב. ולכן אני אומרת שזה מאוד מאוד לא סביר, כי זה גם מקרים שהם נורא מנוקים, נורא ברורים, ויושבים שם פסיכיאטרים, ואין שם איזה רושם להתחלות או התחזות או כל דבר אחר. זאת אומרת, זה מאוד ברור שכשאדם עובר פציעה מסכנת חיים וטיפול משמעותי וכל המשמעות של זה, הרבה פעמים לא מתפנים בכלל לטפל בנפשי לפני שמתחילים, לפני שמסיימים את הסיפור של הטיפול הפיזי וכל מה שמסביב.
1: וזה בסדר שהערוצים ינוע במקביל?
0: אין שום בעיה עם זה בכלל, ואני אומרת את זה, ואפילו יותר מזה, גם פניתי למשרד הביטחון וביקשתי מהם, גם הוצאנו ביחד את הנוסח של החוק, וגם משרד הביטחון ביקש ממני גם להמשיך ולהדכן ולהשתמש בתוכנית כדי להגיד לאנשים, אין שום סיבה שתמצאו את עצמכם בלי שום הכנסה, ולא מקבלים, ואין לכם ממה לחיות בזמן שמתקיימים הליכים שלפעמים הם קצרים, ולפעמים הם ארוכים, ולפעמים יש רשימות המתנה מטורפות, כי מדינת ישראל מתמודדת עם האירוע הכי מורכב שהיה פה. אז גם הם אמרו, ואמרו, להפך, תעדכנו את המאזינים, ותדגישו להם שמה שחשוב זה להגיש תביעה למשרד המתכון, בתוך 3 שנים מהגשת התביעה לביטוח לאומי. ורק אז אחרי זה יקזזו. זאת אומרת, מה שכן מאוד חשוב, זה לא... להסביר כרגע שעוד לא הוגשה בכלל הגשה, זאת אומרת, שעוד לא ניתנה הכרה ראשונית בכלל בסיפור של הפוסט-טראומה.
1: ניתן להגיש לביטוח לאומי עם מסמכים של פסיכיאטר של הצבא?
0: כן, אפשר להגיש הכל. אין שום בעיה. זאת אומרת, כל הסיפור, ואני אומרת את זה כאילו, תשמעי, אם לא הייתי מתעסקת עם זה, ומלווה חברים וקולגות ואנשים ביום יום, את יודעת, היום זה נוגע בכולנו, זה כבר לא רק לקוחות או פונים, זה כל אחד, זה בית, זה חברים, זה משפחה, זה אנשים פה איתי בתאגיד, את יודעת, באמת, אני, זה כולם, ולכן אני אומרת שזה משהו שהוא, גם פה יש הרבה יותר פתיחות בביטוח הלאומי, בעניין הזה, וגם יודעים להבין את המטריה, וגם בעיניי זה נורא חשוב שיהיה מכתב דוח סוציאלי שמסביר שעד עכשיו טיפלו במקרה הפיזי. תוגש בקשה להכרה על הפוסט טראומה, אבל היא צפויה לאורך זמן, וכרגע הוא צריך גמלת קיום כדי לחיות. וזה חלק מהחוק, זאת אומרת, החוק ממש מאשר את זה.
1: תודה רבה לך.
0: בסדר?
1: אשריכם, תמשיכו לעשות טוב, תודה רבה.
0: ואת תמשיכי לעשות טוב, זה לא מובן מאליו בעיניי, שאת יודעת, זה כל כך, אנשים לא מבינים עד כמה עובדים סוציאליים חשובים, ויכולים לעשות מיצוי זכויות בחינם, ולעשות עבודה מאוד טובה, ולא תמיד, בטח לא בדברים האלה, ואני יודעת גם כמה חשוב מכתב של עובדת סוציאלית בדברים האלה, שמסבירה את הפגיעה בשדות, את הפגיעה בכושר העבודה, את הצורך בגמלת קיום. זאת אומרת, זה קריטי בעיניי, וזה גם יעזור לו אחר כך במשרד הביטחון. כל הדברים האלה שמתארים תהליך והיכרות משמעותית, גם הרבה פעמים מצמצמים את המקום שאולי היו אירועים קודמים, ושאולי זה בכלל לא קשור לצבא ולכאלה, כי גם ראיתי אירועים כאלה שקורים שפתאום התחילו להגיד רגע, אבל זה לא זה, והיה לך רגליים לפני וכל מיני דברים, ודווקא פה נורא נורא חשוב הליווי הזה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה
0: תודה לך.
1: תודה רבה,
0: אישר כוח. הרבה כוחות להתראות. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: טוב. אז אני בת 65.5, אני עובדת, ואני מקבלת פנסיה ממקום עבודה, ואני גם עובדת כרגע, אני מקבלת קצבת שערים, אני אלמנה, וקיבלתי גם קצבת אזרח ותיק. עכשיו, בגלל שאני עובדת, והשכר שלי הוא מעל התקרה, זה משהו כמו בין 9-11, משהו כזה. אז הם אמרו לי שלא מגיע לי קצבת אזרח ותיק, וגם אני ממשיכה לשלם, אני משלמת גם מהמשכורת שלי, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
0: רגע, לא הבנתי, אבל יש לך אפשרות לקבל גמלה חלקית, את מרוויחה מעל 14,400?
3: לא, אני...
0: מי אמר לך שאין לך זכות? תיגש תביעה?
3: כן, אני קיבלתי חודשים מסוימים, אבל לא, אין לי מעל 14,400 ברוטו.
0: תראי, יש פה שתי אפשרויות. זאת אומרת, הגשת להם תביעה, מילאת את הטפסים והגשת תביעה. זאת אומרת, לא קיבלת איזו תשובה בעל פה כזאת על סמך הכנסה משוערת.
3: כן, מה שקרה ככה שבעבר עברתי את התקרה, והם שילמו לי את הקצבה, והם ביקשו את הכל בחזרה, שגם אני לא יודעת את החשבון, אני צריכה עזרה בזה.
0: אבל הם נתנו לך תוספת דחייה בגין אותה שנה של 5%, נכון?
3: אני לא, אז זהו, אני צריכה לוודא את זה של הדחייה. אני ביקשתי מפגישה. עכשיו השאלה היא, כרגע באמת התקרה היא 14,400?
0: כן, 14,402. ללא בן או בת זוג שעונה להגדרה.
3: אוקיי. עכשיו, אם אני רוצה בעצם לדעת כמה לעבוד כדי לקבל גם את האזרח ותיק, וגם שלא יורידו לי מהמשכורת שאני עובדת בה את הביטוח לאומי וביטוח בריאות.
0: שוב, איך אני יכולה לעשות את זה? אם את תקבלי גמלה חלקית, את יכולה לקבל קצבה חלקית, זאת אופציה אחת. תראי, באזרח ותיק יש שתי דרכי חישוב, אוקיי? אופציה אחת, ובוחרים את המיטיבה מביניהן. זאת אומרת, בסוף כל שנה אפשר לערוך חישוב או חודשי או שנתי, ואז לראות מה נותן יותר.
3: אני צריכה לעשות, כי הם אמרו לי, המחשב בוחר לך את הכי טוב, זה נכון?
0: תיאורטית כן, תמיד שווה לבדוק ולוודא, אבל כן. וואנס, ברגע שהגשת תביעה...
3: הבעיה היא שהם לא מסבירים, הם לא מסבירים. זה מה שיצא לנו מהמחשב, הגעתי עד ל... הגעתי בירושלים עד לפניות הציבור, תקשיבי גברת, זה מה שיש, אני הם לא מוכנים
0: המחשב,
3: להסביר.
0: תראי, צריך לקחת בחשבון שמסתכלים על הברוטו. מסתכלים גם על תוספות כמו הבראה וביגוד וכל מיני דברים שמקבלים בחודשים מסוימים. ולכן באמת הרבה פעמים מה שעושים, או שלוקחים את כל הסכום השנתי ומחלקים אותו ב-12 חודשים, או שלוקחים את הסכום החודשי ככל שזה מיטיב. זאת אומרת, בזקנה יש חישוב מיטיב והמחשב יודע לחשב את זה, אבל הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שהסכום שנכנס לנו לבנק הוא לא סכום הברוטו. אגב,
3: ברור,
0: גם
3: לא,
0: בקצבאות
3: ברור,
0: אחרות.
3: ברור, אני מדקת את התלוש, כן.
0: לכן אני אומרת, אבל זה באמת, זו באמת שאלה, ולכן כבר שווה היה לבדוק. היה שווה לבדוק. תראי, לנשים משתלם לדחות ברוב המקרים. זאת אומרת, יש אפילו, נדמה לי באתר שכל זכות היה להם מין מחשבון כזה שמראה, בגלל שתוחלת החיים הממוצעת של נשים היא גבוהה ועולה עוד ועוד, לנשים הדחייה הזאת היא מאוד משתלמת. כלומר, היא מגדילה משמעותית את קצבת האזרח הוותיק, וצריך לזכור שהקצבה הזאת מתקבלת לאורך עשרות שנים. כך שכל שינוי קטן בקצבה מסתכם בסכומים מאוד גבוהים כשכופלים את זה במספר השנים.
3: כן, שכופלים את החיים גדולה.
0: נכון.
3: כן.
0: ולכן זה שווה. עכשיו, במצב כזה שבו יש מצבים שבהם לא בטוח ששווה לקחת גמלה חלקית, אבל הדרך הכי טובה לעשות את זה אפילו, אני כן ארגיד רגע משהו, את יכולה לבחור שלא לקבל אותה. זאת אומרת, לא נותנים לך אותה אוטומטית עם את רגע זכאי.
3: גם אם מגיע לי, לא לקחת.
0: גם אם מגיע לה חלקית,
3: לא
0: כל עוד את עוברת את הרף, איפה הסיכון שקורה להרבה נשים, ואני רואה אותו קורה, כשהרבה נשים לא מגישות את התביעה הראשונית, ואומרים להם כן מגיע, לא מגיע, אחר כך אם אתה מגלה שמגיע לפני גיל 70, יש לך רק שנה אחורנית. אבל ברגע שהגשת תביעה, אז אין פה שיהוי. ואם יש טעות, או אם יש טעות בחישוב, או אם יש משהו, אפשר לקבל אחורנית. זה יתרון מאוד מאוד גדול. כי יש מצבים שאנשים נמצאים במין תפר כזה, ולא עוברים, נגיד, 10,000 שקלים, או חושבים שהם עוברים ושזה לא מספיק, כי הסכומים מתעדכנים.
3: אז זהו, אני לא ידעתי שזה 14,400. זה היה בין 9,000 לאולי 12,000, מתי זה התעדכן?
0: נכון, זה התעדכן, בינואר 26. כל הזמן מצמידים את הקצבאות, כל שנה יש עדכון.
3: עכשיו, אם אני רוצה... אני צריכה עזרה, הם החליטו שאני חייבת מה להם, הייתי חייבת 14,000 שקל, נתתי להם הסדר, אבל אני רוצה שמישהו יבדוק שאין כאן טעות, ושישבו איתי, הם לא מוכנים לשבת איתי.
0: אבל קבעת פגישה עם מחלקת אזרח ותיק ושארים?
3: קבעתי עם אזרח ותיק, קבעתי עם שם מישהו, הם פשוט זלזלו לי, אני יכולה לשלוח לך את המכתבים שהם עשו לי, שהם שלחו לי. ופניתי לפניות הציבור, אין מה לעשות, זה מה שיש גברת. למי אני יכולה לפנות כדי לקבל עזרה שיסבירו לי את החיים?
0: תראי, מישהו צריך לשבת בעיניי באזור האישי, ולראות, כי כשאת מחזירה את הכסף בגין אותה שנה, כלומר, אם הם חישבו גם בשנתי זה לא היה טוב, וגם בחודשי, הרי יש מצבים שאנשים מרוויחים הרבה יותר. ואז קורה מצב שבעצם הם צריכים לצבור תקופה מסוימת כדי לקבל את תוספת התקופה,

0: יפה, כי גם החוק מחייב, לפני שאתה גובה חוב, להסביר בגין אילו תקופות.
1: בדיוק, אז מה היה רף ההכנסה?
0: תשמעי, אני בטוחה שיש איפשהו מכתב כזה, כי אני ראיתי אין ספור מכתבים כאלה של גם אזרח ותיק וגם נחות, שמגיעה מן טבלה. ואז הם...
1: לא הבנתי אותה.
0: הבנתי.
1: זה מה שאני רוצה, שאם אפשר בבקשה, שתפני לביטוח לאומי.
0: לא, אני אסביר לך מה הייתי עושה. יש שתי אפשרויות. אחת, אפשר לשבת למשל עם שיל, שירות ייעוץ לאזרח. אפשר אגב גם לשבת עם מוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בביטוח לאומי. אני אגיד לך למה. דווקא הייתי עושה רגע את זה כניסוי, כי אני חושבת שיכול להיות שהחוויה שלך תהיה שם מאוד שונה. המוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בביטוח לאומי, יושב בביטוח לאומי, מפעיל מערך מתנדבים מטורף. עכשיו, חלק גדול ממערך המתנדבים שאני פגשתי במוקד ייעוץ לאזרח הוותיק, ומתנדבים שעבדו בביטוח לאומי בעבר ומתנדבים בפנסיה.
1: יפה.
0: כן, ואני גם יכולה להגיד לך שהיחס שאני שומעת מהאנשים והליווי הוא פידבקים נהדרים. ולכן, אני גם אשמח שתעדכני אותי. זאת אומרת, שאני מציעה, הייתי מציעה להרים טלפון למוקד ייעוץ האזרח הוותיק ומשפחתו, נדמה לי שזה כוכבי 96, נדמה לי שזה כוכבי 9696, בדרך כלל אני לא טועה בטלפונים.
1: זה לא של הביטוח לאומי, כוכבי
0: 96. לא, זה מוקד נפרד, כן, כוכבי 9696, זכרתי נכון. יש את זה בכל סניף, את מתקשרת למוקד ייעוץ, הם קובעים לך את הפגישה,
1: ואת... ומוצאים את כל התכתובות גם, הם בעצמם יוציאו את התכתובות.
0: היה, את יכולה לשבת איתם ולהוציא את התכתובות ולהוציא את הדברים.
1: הם בעצמם יש להם גישה.
0: הם יכולים לשבת איתך גם ולפתוח את זה, זה גם הרבה.
1: ואני יכולה לבקש איזה מישהו שעבד בביטוח לאומי?
0: תאמיני לי שברגע שאת תסבירי במה צריכה עזרה, הם ידעו לצוות לך את המתנדב או המתנדבת הנכונים. עכשיו,
1: יפה.
0: אני רוצה שני דברים. אני רוצה שתפני אליהם, כי זאת בעיניי כרגע הכתובת הראשונה והכי טובה לעניין הזה. הם עוזרים המון גם בנושאים של סיעוד ובכל דברים אחרים, ולכן אני באמת חושבת שיכול להיות ששם את תגלי הרבה יותר יכולת לשבת ולהסביר, כי בסוף צריך רגע גורם מתכלל שישב ויסביר, כי לא כל האנשים מבינים, את יודעת, אני עד היום לא מבינה מכתבים של מס הכנסה, לא משנה איך צובבי את זה. ובדרך כלל אני נוטה להניח שאני מבינה מספיק דברים, ולא נראה לי שבמקרה שלי הילדים שלי יכולים לעזור לי. אז אני אומרת, אבל יש מצבים, תקשיבי, יש מצבים...
1: זה נורא
0: לא, אני רוצה רגע להגן, אני רוצה רגע להגן ולהגיד לך משהו. ואני אגיד את זה רגע בזהירות. מספר, הסיפור של חובות הוא סיפור נורא מורכב, הרבה פעמים גם לעובדים בביטוח לאומי לא תמיד יש את היכולת לזהות מה, מי, איך, למה, המחשב מוציא פלט. אני יכולה להגיד לך, אבל אני אומרת לך שלפעמים החוסר אונים הוא לא רק שלך, בסדר? אני אומרת את זה בעדינות.
1: שאם אני אשאל עוד יותר, פתאום המחשב יוציא לי עוד חובות.
0: לא, המחשב לא יוציא לך עוד חובות, אבל גם את זה צריך לבדוק. ואני אומרת שהרבה פעמים נתקלתי בזה ש... אנשים ועובדים
1: לא
0: טובים,
1: יודעים.
0: טובים וראויים בביטוח לאומי, אמרתי, תקשיבי, אנחנו בעצמנו לא מצליחים להבין את מקור החוב, ולא מעט פעמים גם קיבלנו הפניות לתוכנית, מאנשים בביטוח לאומי שאמרו לאנשים, תקשיבו, תפנו רגע, תראו, ואני לא אומרת את זה סתם, אני חושבת שלפעמים גם צריך להבין שגם כשאני בא עם הכי הרבה רצון טוב, לא תמיד אני מסוגל להסביר, ולא סתם אמרתי שזה סיפור מורכב, כי גם שיטת החישוב בביטוח לאומי לגבי העניין של תוספת דחייה ו5%, זקנה ושארים זה אירוע מורכב, בטח כשיש שם חובות. אני לא סתם אומרת את זה. לכן אני יוצאת מנקודת הנחה שיש מצב שאת התסכול חלקת, לא חלקת לבד. בסדר? כלומר, אם לא הצלחת לקבל תשובה טובה על חוב, סימן שהסיפור הזה שם, הוא לא אמור להיות מאוד מורכב, אבל בגלל שיטת החישוב המורכבת, יכול להיות שזה היה מורכב לכולם, וגם המחשב לא תמיד מוציא פלט ידידותי גם למשתמש בביטוח הלאומי.
1: טעויות אבל בדברים האלה?
0: תראי, איפה יכולות להיות טעויות? אם היה משהו שהוא לא מעודכן נכון, אם הדיווחים, אני נתקלתי בדיווחים של מעסיקים שלא תמיד היו מדויקים ביחס לתלוש השכר שקיבל. מה שהייתי עושה, הייתי עושה כמה דברים. הייתי נכנסת לתוכנת שכר שלך, בסדר, בעבודה או תוכנת הנוכחות, או מבקשת עזרה רגע ממי שאחראי על הכספים או על השכר, שיוציא לך את התלושים באותה שנה, את כל התלושים.
1: אין לי בעיה, אני אוציא.
0: פלוס 106. ולהסתכל גם כי לא כל הסכום שקיבלת הוא בהכרח הסכום שמוכר לעניין ביטוח לאומי. בסדר? ולראות מה רשום ברוטו לביטוח לאומי. ואחרי זה להסתכל על הטבלת חוב ולראות מה יש שם, כי בדרך כלל מה שזה אומר, והוא מסתכל, הוא אמור לעשות החישוב המיטיב, או חודשי או שנתי, ופה הוא יודע לעשות חישוב מיטיב ולבדוק.
1: כן.
0: במקביל, תרימי טלפון למוקד, עם המסמכים האלה, עם המסמכים האלה, וזה נורא חשוב, כי אם ביטוח לאומי מקבל דיווח שגוי ממעסיק, אני יכולה להגיד לך שאפילו אני, בסדר? יום אחד,

0: גיליתי, הסתכלתי באזור, אני הרבה פעמים מטיילת באזור האישי שלי בביטוח לאומי, גם כדי להראות לאנשים דוגמאות, גם כדי לבדוק כל מיני דברים, ופתאום גיליתי שהפסיקו להעסיק אותי בתאגיד, על אף שאני עובדת פה כבר מ-2017. מבחינת התאגיד לא ברור מה קרה, מבחינת ביטוח לאומי גם לא ברור מה קרה. אני רשומה כאילו עבדתי, והפסקתי לעבוד למשך איזה שנה ומשהו, על אף שיש לי תלושי שכר. זאת אומרת, אני אומרת שהרבה פעמים, איפה יכולות להיות טעויות? מבחינת הדיווח, עכשיו, עד היום אנחנו לא יודעים מה גרם לטעות הזאת, זאת אומרת, אף אחד מהגופים לא הצליח להבין למה...
1: מה אני אמורה לראות באזור השביל של ביטוח לאומי?
0: מה ששווה לראות זה ככה, יש לך תקופות, ואני אומרת את זה לך ואומרת את זה לכל מאזיננו, תיכנסו ותסתכלו, כי אתם תגלו לפעמים ניסים ונפלאות שנובעים באיזשהו אופן לפעמים מתקשורת המחשבים בין מקום העבודה שלכם לביטוח הלאומי. וזה נשמע מוזר, אבל זה קורה. זאת אומרת, לפעמים
1: אני
0: פתאום...
1: אני מקווה שהם יעזרו לי, אבל אם לא חשבתי שנייה, אז... אפילו לפנות לעורך הדין, יש
0: לא, את לא, לא, לא, רגע, אל תרוצי, חכי,
1: אבל
0: תקשיבי.
1: אבל אור נוסח יהיה...
0: לא, לא, בלי שמות, בבקשה, בשידור. כן. אני אומרת לך, תקשיבי, היא גם לעורך הדין. עכשיו אני אגיד רגע משהו, שני דברים. אחד, כאזרחית ותיקה, את ממש לא צריכה לרוץ ולשלם כסף לעורכי דין. יש המון גופי סיוע לאזרחים ותיקים. אני נתתי לך רק אחד, אבל יש עוד חמישה. בסדר? ויש את עמותת אביב לאזרחים ותיקים, ויש את יד ריבה של עזר מצוין. יש מלא, בסדר? אני עוד לא נתתי לך את כולם. אני אומרת לך, תקשיבי, תוציא את כל התלושי שכר שלך, אני אומרת את זה לך, ואני אומרת את זה גם לשאר מאזיננו, תבדקו את הדברים האלה, כי אני רואה מלא טעויות. אגב, ביום יום שלי, כי מה לעשות? אליי מגיעות הטעויות. אף אחד לא מתקשר להגיד איזה כיף קיבלתי, קיבלתי משכורת נכונה. לראות, תקשיבי, תעזרי לאנשים לעזור לך. אם את לא רוצה להתעסק בזה וזה בסדר גמור, תוציאו את כל התלושים של אותה שנה. תביא את המכתבים, את כל המכתבים של הדרישת חוב מהאזור האישי, ותקביעי פגישה עם אגף ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בכוכבית 9696. הם פועלים בין 9 ל-1:30, אבל הם גם עונים ומשאירים הודעה, ולא דיברנו גם במוקד לאזרחים ותיקים.
1: והם נפגשים, כן.
0: והם נפגשים, תתחילי בזה.
1: אז יש אחד, אמרת לי...
0: תקשיבי, בואי נתחיל רגע בזה, בסדר? תקשיבי לי רגע, גברתי, תקשיבי לי רגע. תתחילי בזה, תפני אליהם, תקבעי פגישה, תביא איתך את כל החומרים כדי שיוכלו לעזור לך, ומה שלא תצליחי אפשר יהיה אולי להוציא ביחד מהאזור האישי. אם קיבלת שירות טוב ופתרו את זה, אני אשמח לשמוע. אם לא קיבלת שירות טוב ולא פתרו את זה, תחזרי אליי לתוכנית, תגידי לי, עליתי לשידור, ואני אפנה אותך
1: לא
0: לגוף אחר.
1: לי.
0: לגוף בסדר. אחר של ייעוץ משפטי, שלא עולה כסף. בסדר?
1: בסדר. תודה, גילי.
0: תודה לך, כי אני בטוחה שהשיחה הזאת היא רלוונטית. גברתי, אני רגע אגיד משהו. הרבה מאוד נשים לא פורשות בגיל הפרישה וממשיכות לעבוד, וגם היום יש דברים. עד גיל 70, אין מה לעשות, זה הרבה יותר מורכב. ולכן אני אומרת, השיחה שלך עכשיו בעיניי בוודאות רלוונטית לעוד אנשים, ועוד דבר, תמיד שווה לבדוק, א', שכל תקופות העסקה מדווחות, להסתכל על הנתוני ביטוח, ויש שם העסקה, כל המעסיקים שלכם רשומים, כי אחר כך להתחיל לרדוף אחרי מעסיקים אחרי עשור זה הרבה יותר קשה. תראו שכל התקופות מדווחות, ואם אתם מקבלים קצבת אזרח ותיק, תראו שאתם מקבלים סכומים שמזכירים את הסכומים של אנשים שנמצאים בסטטוס משפחתי דומה לשלכם, ושאין שם מפרש. אני זוכרת אישה שפנתה אלינו ואמרה, אני מקבלת 700 שקל פחות, אולי זה כי הייתי שנה בבלגיה, ואמרתי לה, אין שום סיכוי. ואז הסתבר שלא חישבו לה תקופות ותק שהיא הייתה גרושה. עכשיו, 700 שקלים לחודש בקצבת אזרח ותיק, א', היא קיבלה הרבה מאוד שנים אחורנית, כי אין שיהוי והתיישנות פה, כי זה טעות של ביטוח לאומי. וגם התיקון של זה אחר כך הוא תיקון מאוד משמעותי בהרבה מאוד כסף. לכן אומרת, תמיד לשבת ולבדוק, גם מחשבים טועים. בסדר, גברתי? הרבה בריאות, כוכבי 9696, תרימי להם טלפון. ביי ביי, להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו, זה מגיע לכם כאן חדשות ברשת ב', שלום ערב טוב.
3: היי ערב טוב,
0: שלום. היי, אפשר לעזור.
3: קודם כל תודה רבה על התוכנית ועל
0: ה-BTS.
3: אז אני משרת במילואים, הרבה חודשים יחסית, כולל ברגעים האלה.
0: כן.
3: מקצועי האזרחי אני בתחום הכספים, ומתחילת 2025 אני עצמאי בעצם, ולפני זה הייתי שכיר תמיד. אז בעצם מינואר 26 עד אמצע יולי הייתי במילואים, וקיבלתי תגמול מילואים מהביטוח לאומי לפי...
0: לפי המקדמות שלך כעצמאי.
3: כן, הסבירו לי לפי שלושת החודשים שקדמו למילואים בעצם, אוקטובר, נובמבר, דצמבר 25.
0: כן, המקדמות בחודשים האלה, כן.
3: כן, בדיוק. עכשיו, היום גויסתי, שוב, ובעצם בשבועיים שבין אמצע יולי לעכשיו, אז בעצם לא ממש הספקתי לחזור לעבודה כעצמאי בצורה סדירה ולהכניס כסף. עכשיו בעצם שתי שאלות.
0: אבל המקדמות שלך לביטוח לאומי נשארו אותו דבר, לא? לא הפחתת אותם או הקטנת אותם, הרי אתה ממשיך לקבל כסף מביטוח לאומי לפי המקדמות, פר יום מילואים.
3: אבל הם שרים לפי לא המקדמות האלה, לפי המקדמות של אוקטובר, נובמבר, דצמבר, לא?
0: אם הייתה לך הפסקה?
3: אז זהו, עוד לא הייתה לי הפסקה, אבל עכשיו הייתה לי הפסקה של שבועיים.
0: כן. ואז עושים חישוב חוזר אחורנית, אבל המקדמות שלך על פניו לא השתנו. אלא אם הגשת דוח שנתי.
3: לא הגשתי דוח שנתי, ובינואר שיניתי את המקדמות בקצת ממש, זאת אומרת, טיפה הורדתי אותם.
0: לא טוב.
3: אבל אני עדיין משלם מקדמות מינואר.
0: לא טוב. להפך. לא טוב. ברגע שאתה מוריד אותם, גם מתעדכן לך זה. מתעדכן לך שווי ימי מילואים.
3: אבל לפי איזה שווי? לפי המקדמות או לפי ה...
0: תראה, לפי המקדמות, בזמנו העברנו חוק והיינו מעורבים בו שנגמר ב-25, בסוף 25, שדיבר על זה שמסתכלים על השומה הגבוהה. כי אנחנו, שכל משרתי המילואים שיצאו למלחמה והעסק שלהם מבוסס עליהם, תהיה להם ירידה בהכנסה. והאוצר אמר לנו, שמעו, יש קרן סיוע, יש מלא אפשרויות. גילינו בפועל שרוב העצמאים, המילואימניקים, לא ממש הבינו איך מגישים לקרן סיוע, הרבה מהם נדחו, היו כל מיני דברים שקרו על הדרך. ככה גילינו שקרן הסיוע נסגרה אחרי חצי שנה מינואר 24. סיפורו, אחרי זה פתחו את זה מחדש בהחלטת חקיקה. אבל הרעיון היה לקבע להם את התגמולי מילואים, גם אם תהיה ירידה בהכנסות. רק שהחוק הזה היה עד 25, ואף אחד לא טרח להאריך אותו, שזה כואב לי בלב, אבל...
3: מה שהסבירו לי בעצם הנציגים של ביטוח לאומי, שהייתי באיזשהו כנס בתוך שבוע שעבר, ודיברתי שם איתם, קודם כל הם בינם לבין עצמם קצת הסתבכו, שם כמה נציגים, אז הם לא כך ידעו להגיד, אבל בסופו של דבר שאמרו לי, שברגע שיצרתי את הרצף בצורה כלשהי, הם אמרו אפילו ליום, אבל קל וחומר ל...
0: כן, מחשבים מחדש לפי שלושת החודשים שקדמו לאותו יום יציאה למילואים.
3: לא, הלוואי וזה היה המצב, אבל זה לא מה שאמרו לי, הם אמרו לי שהם מחשבים רק לפי מה שהיה לי בתקופת ההפסקה, אם עבדתי יום, לפי זה הם מחשבים. אמרתי, לא הגיוני, צריך להיות שלושה.
0: לא, מה פתאום, אבל זה לא יכול להיות. משהו פה לא הגיוני בכלל באמירה הזאת. יש לך מקדמות שאתה משלם באופן קבוע שמשקפות רווח מסוים, נגיד, סתם, 10,000 שקל. גם אם הורדת את זה עכשיו ל-9,000, אז זה שמור לך לפי 9,000, ויש לך מקדמות שאתה משלם באופן שוטף. איפה יכול להיות שינוי שאם עצרת, אז הסתכלו על המקדמות שהיו בשלושת החודשים לפני היום החדש. יש חוק שעבר בינואר, במאי 25, שנוגע בעיקר לסחירים. אבל אתה כבר לא סחיר יותר, נכון?
3: נכון.
0: יופי. אבל אתה כבר...
3: אני שואל, כי הם היו מאוד נחושים.
0: אתה קיבלת אז במקביל, אתה קיבלת גם על הסחיר וגם על העצמאי, זה הסיפור? ועכשיו אתה לא מקבל יותר על הסחיר ועל העצמאי?
3: סחיר זה היסטוריה, סחיר זה היסטוריה.
0: אין סיבה. המינימום שאני מכירה ניתן... לסחיר, לא לעצמאי, אם הייתה הפסקה של יום אחד, בגלל החוק שעבר, שמשרד האוצר העביר באחד במאי, חוק הפגיעה ממשרתי המילואים, כמו שאני קוראת לו, אז בעצם אמרו, אנחנו צריכים לנטרל עכשיו שלושה חודשים של מילואים, ולוודא שאין הכנסה וכו'. זה רלוונטי לסחירים, גם את זה הסברנו לאנשים איך לתקן, והם היום מגישים את התביעות הפרשים והכל בסדר. אבל אתה עצמאי, אתה מקבל לפי מקדמות.
3: ועד איזה מקדמות הם מחשבו אם עשיתי עכשיו שבועיים הפסקה וגויסתי?
0: מחשבים את החודש, אם עכשיו אנחנו באוגוסט והתחלת עכשיו מילואים, מסתכלים על שלושת החודשים שקדמו. בעלי עושה מילואים פעם בשבוע, כבר לא יודעת, 30 שנה, והוא רק עצמאי. מסתכלים על המקדמות שלו, איפה זה מתעדכן פה ושם, כשמוגש דוח שנתי, אז מעדכנים מחדש את השווי של יום וכל מה שקורה. אנחנו בזמנו ניטרלנו את זה עם החוק שנלחמנו עליו ועבר, שכאילו אז לא היה עדכון בעצם, ב-24-25 לא היה בעצם עדכון, בחרו את המיטיב מביניהם, זאת אומרת שלא תהיה הפחתה. עכשיו, אם תגיש דוח שנתי, לא יודעת, עכשיו אנחנו באוגוסט, מגישים דוחות שנתיים, אז יכול להיות מצב שיתעדכן לך לחיוב או לשלילה סכום ימי מילואים.
3: כן, היות והפחתתי קצת את המקדמות ב-26, אז אם אני אגיש דוח, אז בעצם יהיה גבוה יותר שזה בשנת 25.
0: לא משנה, כל עוד אתה בשרת במילואים, מה שאני מנסה לומר זה שאם יש הפסקה, עושים חישוב מחדש לפי המקדמות. זו ההיכרות שלי עם הדבר הזה, לא מינימום ולא זה, זה רלוונטי לסחירים. אני לא מכירה משהו ששינה את הנוהל לעצמאים, ואני מכירה היטב את הזכויות של מילואים לעצמאים.
3: חצי שאלה קטנה נוספת, אם נרשמתי... בשירות התעסוקה כדי להמשיך לחפש עבודה קדימה. והם הגישו עבורי בשמי תביעה של דמי אבטלה, למרות שלא ביקשתי. זאת אומרת, זה כאילו קרה אוטומטית, כאילו לא...
0: כן, אתה יכול להודיע להם ש... תראה, תסתכל כמה אתה מרוויח כעצמאי, ואם זה מעבר למה שהיית זכאי, אז שלא תצבר לך שם חוב. תסתכל מה סכום דמי האבטלה שמגיעים לך, ואז תחליט.
3: אני לא רוצה שדמי האבטלה יפגעו לי בתגמול המילואים, לפי המקדמות שאני משלם, זה מה שאני אומר.
0: הם יורידו לך מדמי האבטלה שלך גם ככה שהם לא 75% אם אתה לא עובד בשכר מינימום, את התגמולים שלך, את המקדמות שלך כעצמאית, הסכום המבוטח לפי העצמאי, אז לא יישאר שם הרבה כנראה. בסדר? אז תבדוק את זה מה אתה עושה. בעצמאית תזכור שיש קרן סיוע, אם הייתה לך ירידה בהכנסה, זה גם מאוד חשוב, תגיש לקרן הסיוע ותראה שהורדת המקדמות. אנחנו חייבים לסיים.
3: תודה רבה.
0: בהצלחה. תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על כל ההפקה והסיוע בפניות, ולאביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, להתראות.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. באזור התעשייה תלפיות שבירושלים נתקר צעיר בן 25 ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שערי צדק. הרקע לאירוע אינו ברור. המתיחות במפרץ. בטלגרף הבריטי מדווח כי איראן שוקלת לפתוח קרן שתסייע במימון ההוצאות על ניהול מיצר הורמוז. לפי הדיווח, הקרן שאותה מגדירים האיראנים קרן וולונטרית תמומן בידי מדינות המפרץ וכמה מדינות אירופאיות החברות בארגון הימי הבינלאומי. התוכנית התבסס על ההסדר המקובל במיצר מלאקה בדרום מזרח אסיה. בעקבות הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן אתמול, יקיימו עורכי הדין ב-10 בבוקר שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ. לשכת עורכי הדין הביעה אמש זעזוע עמוק מהרצח ואמרה כי הוא בבחינת דגל שחור המטריע מפגיעה בשלטון החוק וביכולתם של עורכי הדין למלא בביטחון את שליחותם המקצועית. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים חדות על רקע עוד ירידה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס עלה ב1.7%, הנאסדק עלה ב2.6% וה-S&P 500 עלה ב1.8%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב13% ו3% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו את הכל רק שני מבוגרים שיושבים לאכול הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

שמגיע הסתיו, העצים זזים, ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר?

לבנים. היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר כל יום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. תאונות הדרכים, סמוך למחלף מיתר שבנגב נפצע צעיר כבן 20 בהתנגשות מסעית עם מכונית ומצבו קשה. נער בן 17 נפצע ומצבו קל. צוות מדה פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה, בבאר שבע. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים ברצועת עזה שימסרו את כלי נשקם, בעיקר רובי קלצ'ניקוב, והתחייבו שלא לשוב ולעסוק בטרור. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בכאן 11 כי היוזמה כלולה בתוכנית שהמועצה מגבשת לפירוז הרצועה מנשק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. כתבתנו מציינת כי התשלום בעבור כל רובה עשוי להגיע לאלפי דולרים, ונוסף על כך למחבלים שימסרו את נשקם והתחייבו לחזור למוטב יובטח שיקום במתווה מיוחד. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה, והדגיש כי ישראל דבקה באינטרסים הביטחוניים שלה. נתניהו אמר כי לא הסכמנו להסכם וכי זו לא התשובה שלנו. אנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות, אמר ראש הממשלה בהצהרתו באינסטגרם. הדיווחים על הידלדלות בתחמושת האמריקנית לאחר המלחמה עם איראן. ברשת CNN מדווח כי מלאי הטילים המיירטים האמריקני ירד ב-80%. המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים מעריך כי לפני המלחמה היו לארצות הברית כ-2,200 טילי פטריוט וכ-450 טילי סד. מדינות המפרץ גם כן העלו חששות מפני מחסור במערכות ההגנה האוויריות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין נשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת. דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

אנחנו איתכם גם הבוקר הזה, בוקר יום רביעי, כ"ב באב, תשפ"ו, 5 באוגוסט 2026. גם הבוקר הזה אנחנו מביאים לכם את החדשות, את כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה. אילי בן שבת, הטכנאי שלנו, הוא גם ינמיך לנו טיפה את הציפורים כדי שתוכלו לשמוע טוב, כי אני יודעת שזה מפריע לכם האנדר הזה, גם לי. אבל בכל זאת, הציפורים התעוררו, אנחנו רוצים לתת להם גם להם את המקום שלהם. עד שש אנחנו כאן עם כל החדשות, כל העדכונים, כל הכותרות מאתרי האינטרנט, מהעיתונים המודפסים שנמצאים אצלנו כאן, וגם נעשה הצצות לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, שמעדכנים כל הזמן אם יש עניינים, אז אנחנו כמובן עם יד על הדופק. אתם יודעים, אתם הראשונים שמקבלים כאן את העדכונים החמים שמגיעים באותו רגע. אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי. אתמול פגש אותי מישהו ואמר לי, איזה יופי, אני מקשיב לך, אבל למה את אומרת כל הזמן האתר שלנו? למה האתר שלנו? הסברתי לו, כי זה האתר שלנו, אנחנו תאגיד השידור הישראלי, וזה האתר שלנו. אז הנה, הוא שומע אותנו עכשיו גם הבוקר הזה, בוקר טוב לך. טוב, הכותרת המרכזית כאן ב... אתר כאן חדשות, כותרת כל כך מיותרת, כל כך מיותרת וכל כך כואבת. במהלך משחק בנשק, חייל נפצע קשה, מהירי, בבסיס במרכז. זה מוגדר כמקרה חמור מאוד בצהל, על פי תחקיר ראשוני, כך מספרים לנו איתי בלומנטל, קרמלה מנשה ודניאל גרובייס. החייל נורה בשוגג על ידי חברו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. מצח חוקרת את המקרה הזה. החייל הזה הוא חסיד חב"ד. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. למה חשוב לומר שהחייל חסיד חב"ד? סתם מעניין אותי. אני שואלת, תוהה ביני לבין עצמי. מה שקרה זה כזה דבר. אלה היו חיילים בהכשרה בחטיבת חשמונאים. הם יצאו לשעת תש, אתם יודעים מה זה תש? זה זמן חופשי כזה, לפני כיבוי אורות ושינה. שלושה חיילים נכנסו לחדרם, נעלו אותו, ולפי החשד שיחקו בנשק והתחרו ביניהם מי דורך את הנשק יותר מהר. אחד החיילים, כך על מהתחקיר הראשוני, הכניס מחסנית לנשקו, המשיך במשחק, פתח נצרה ולחץ על ההדק, והקליע שירה פגע בחייל שכאמור נפצע קשה. מקרה חמור בצהל, אני מוסיפה, מקרה כל כך מיותר בצהל. יש לנו כאן ידיעה על מועצת השלום שתציע... מסרו את הנשק וקבלו אלפי דולרים. אתם זוכרים, אנחנו בסגה הזאת כבר כמה ימים. סיפרנו לכם לפני יומיים שלושה שאליאור לוי שלנו חשף את התרגיל של חמאס שמתכוון לחלק את הנשקים של הארגון לחברים בארגון שיהיו מוגדרים כנשקים אישיים, ואז לארגון אין נשק אבל לחברים שלו יש נשק. וזה התרגיל הגדול שחמאס מתכוון לעשות על פי פרסום ראשון של אליאור לוי. זה משהו שאחד מבחירי חמאס אמר לאליאור לוי שלנו, חמאס לא יתפרק מנשקו נקודה. זה ציטוט של מה שאותו בכיר של חמאס אמר לאליאור לוי, שהביא את ה... ידיעה באמת של כולנו מובנת, אבל צריך לשמוע אותה מפי המקורות. ועכשיו מועצת השלום מציעה, מסרו את הנשק וקבלו אלפי דולרים. זאת אומרת, לא לחלק אותו, אנחנו רוצים את הנשק הזה אצלנו ביד. בוא נראה. גילי כהן מספרת לנו, זו חשיפה של גילי כהן. בכלל אצלנו כאן הכל בחשיפות, אתמול במהדורת הערב בכאן 11. ולפי התוכנית שמתגבשת, עזתים יקבלו תשלום אם יניחו את נשקם ויתחייבו שלא לעסוק בטרור. המועצה מצפה לתמיכה כספית בינלאומית בהקשר הזה, בעניין, בעיקר של מדינות המפרץ למימון הפרויקט. אגב, אני תוהה ואני שואלת,
לפי הידיעה כאן, עזתים יקבלו תשלום אם יניחו את נשקם, פסיק, והתחייבו, אין פסיק, והתחייבו שלא לעסוק בטרור. זאת אומרת, אם הם יניחו את נשקם, קיבלו את הכסף, ואחר כך המשיכו בטרור, הם מחויבים להחזיר את הכסף? סימן שאלה קטנוני. אנחנו יודעים מה התשובה, אבל זה לפחות ההצעה של מועצת השלום לעזה, על פי חשיפה של גילי כהן שלנו כאן אתמול בחדשות, ולפי המתווה שעדיין נמצא בתהליך גיבוש, מדיניות רכישת הנשק מחדש תוצע למי שיהיה מוכן להניח את נשקו ולהתחייב לזנוח את האלימות ולהיות נתון לפיקוח עתידי. על פי הערכות, מסירת הנשק תביא לתשלום של אלפי דולרים והכללה בתוכנית שיקום שתיבנה גם היא. שיקום למי? לעזה או לטרוריסטים? זו שאלה טובה. מתווה 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית, אתם זוכרים את המתווה ההוא? של דונלד טראמפ, כמו גם מסמך 15 הנקודות שסוכם מול חמאס, זה עוסק בהחזקת נשק בהתאם לחוק הפלסטיני. על פי החוק הזה, כל נשק כולל אקדחים צריך להיות מוחזק ברישיון, והתוכנית מיועדת בעיקר לאיסופם של רובים מסוג קלצ'ניקוב. הבנתם פה? זה מאוד מתכתב עם הידיעה שאליאור לוי הביא לנו לפני כמה ימים, שבעצם על פי החוק הפלסטיני, כל נשק כולל אקדחים צריך להיות מוחזק ברישיון. אם הוא מוחזק ברישיון זה בסדר. זאת אומרת, יביאו אותו לאנשים הפרטיים, ייתנו להם רישיונות והכל יהיה בסדר. במועצת השלום מצפים לתמיכה פיננסית בינלאומי, כאמור בעיקר במדינות המפרץ, במימון הפרויקט לאיסוף הנשק. זה מין סוג של תוכנית של אנשים תמימים, ובעיקר כאלה שרוצים לרצות את נשיא ארצות הברית, שרוצה כבר לסגור את הסיפור הזה. הוא רוצה לסגור סיפורים. הוא הגיע למזרח התיכון ונשארו לו מלא אירועים פתוחים, והוא רוצה לסגור אותם בכל מחיר. אז זה הסיפור ככל הנראה, וזו חשיפה של גילי כהן שלנו. אנחנו כמובן נעקוב. הרמטכ"ל זמיר הורה על הגבלת התקיפות ברצועה, ברצועת עזה. ההחלטה של הרמטכ"ל מגיעה לאחר הצהרת מועצת השלום, שלפיה על ישראל להפסיק את החיסולים בעזה, ובצהל אומרים שהיא נעשתה בהתאם להחלטות הדרג המדיני. לפי גורם ביטחוני, הכוחות ברצועה יוכלו לסכל כל איום מיידי עם יחוש הסכנה, אך חיסול של יעדים ממוקדים ידרוש אישור מראש. כך אמרו אתמול בפיקוד הדרום, וזה הוראה של הרמטכ"ל אייל זמיר מהימים האחרונים. הוראה על הגבלת התקיפות ברצועת עזה. וזה מגיע קודם כל אחרי, לפי הבקשה של מועצת השלום להפסיק את החיסולים, אבל גם אחרי גינוי של תקיפה ישראלית מוקדם יותר השבוע מצד מצרים וקטר. גינוי של מצרים וקטר. טוב. אנחנו נעבור לידיעה אחרת, אפרופו קטר, יש כאן ידיעה על כך שקטר התאכזבה ממינוי אל-חיה לראש חמאס והענישה את הארגון. אליאור לוי, גם פה יש לנו חשיפה, כתבים של כאן חדשות עובדים יפה, וגם הפעם מדובר בחשיפה על כך שקטר התאכזבה מבחירת אל-חיה לראש חמאס והנישה את הארגון. איך הנישה? בוא ננסה לבדוק. מאחורי הקלעים פעלו הקטרים לבחירתו של חלד משעל, שהוא רואה עצמו חלק מהציר של קטר והאחים המוסלמים ומקורות פלסטינים. אמרו לאליאור לוי שלנו לכאן חדשות שהסנקציה על חמאס היא כזו: הם לא יוכלו לקיים פגישות רשמיות בדוחה ללא אישור. זו הסנקציה שבקטר מורידים על חמאס, שבחרו ראש ארגון שלא לפי דעתם. הם רצו את חלד משעל, ואל-חיה התמנה להיות ראש החמאס. מה עוד אני יכולה להוציא לכם מהידיעה הזו?
לפני שבועיים, אגב, חמאס הודיע על בחירתו של אלחיה, שנכנס לתפקיד ראש חמאס, הוא נכנס בעצם להחליף את יחיא סינואר, שבעצם התפקיד הזה נותר ללא איוש מאוקטובר 24. וסינואר עצמו נכנס לתפקיד אחרי חיסול אסמאעיל הנייה. טוב, אנחנו נמשיך לראות, זה בסדר מבחינתנו שאתם מענישים את חמאס, עם סנקציות, הכל טוב, אנחנו תומכים. לא? חרדים מהפלג הירושלמי תקפו פעיל מחוץ לכנס גיוס. עשרות מוחים ניסו לפרוץ למונית שאליה נכנס אחד ממארגני הכנס, עד ששוטרים שהוזעקו למקום חילצו אותו. זה היה בכנס שבו השתתף גם תת אלוף במילואים אופר וינטר. עשרות חרדים מהפלג הירושלמי בעצם תקפו יועץ תקשורת שהשתתף בכנס הזה לגיוס חרדים. זה נערך ברחוב יפו בירושלים, והפורעים ניסו לפרוץ למונית שאליה נכנס אותו פעיל ממארגני הכנס, עד ששוטרים שהוזעקו למקום חילצו אותו. כאמור, בכנס הזה השתתף גם תת אלוף במילואים אופר וינטר. התוקף שהותקף הוא רפי פרלשטיין, והוא אמר לאחר המקרה כך: אפשר להתווכח, להפגין ולמחות, אבל מי שמרים יד, יורק, משחית רכוש ומטיל אימה על ילד חסר ישע, לא מגן על התורה ולא מקדש שם שמיים. אסור להפוך את האלימות לשפה לגיטימית, אשכרה מגיע לנו להיות טובים מזה. כך אמר אותו יועץ שהותקף, רפי פרלשטיין. יועז הנדל גינה את המעשה ואמר שהאלימות והרדיפה של צעירים חרדים שבסך הכל ביקשו להכיר מסלולי שירות היא חרפה שאין לה מקום במדינת ישראל. משתמטים מקבלים גיבוי, מי שמתגייס מקבל כתף קרה. הנדל כתב והוסיף: איפה השר לביטחון לאומי, איפה ראש הממשלה, איפה סמוטריץ' שמפחד מהעסקנים החרדים? שקט הוא רפש. כך יועז הנדל שגינה את המעשה הזה. לפני שעה בדיוק, צעיר כבן 20 נפצע קשה בתאונה בין מסעית לרכב פרטי. זה היה סמוך למחלף מיתר. נער בן 17 נפצע קל בתאונה הזו. כאמור, צעיר כבן 20 נפצע קשה באותה תאונה, ונער בן 17 במצב קל. שעה לפני כן התקבל דיווח על גבר כבן 25 שנדקר בירושלים, מצבו קשה. סיפרנו לכם על אותו חייל צהל שנפצע קשה מירי בבסיס בבקעת הירדן. זה היה במהלך משחק בנשק. זה קרה סמוך לחצות. שעתיים לפני כן, בעשר בלילה, גבר כבן 50 נהרג בתאונה בין מסעית לרכב פרטי סמוך לתל ערד. שניים נפצעו קשה ובינוני. ואלה הם המבזקים שאני רואה כאן באתר כאן חדשות. אנחנו עוברים ל-N12, זה אתר של חדשות 12 באינטרנט, והכותרת כאן: בישראל מודים, ארצות הברית לא מעדכנת אותנו על המסע ומתן עם איראן. בכירים ישראלים אומרים שמרחק שלום ומלחמה אצל טראמפ הוא כמו המרחק בין T ו-R במקלדת. T ו-R נמצאים במקלדת בשורה העליונה, רק שתדעו, קצת שמאלה, ממש צמודים זה לזה. אבל יפה הדימוי הזה. למה דווקא T ו-R? אולי שזה קוד כאן שאני לא מבינה. יש כאן תיעוד של התפרעות מחוץ לכנס, לכנס המתגייסים בירושלים, יריקות, בעיתות. חרדים קיצוניים זיהו את אופר וינטר והתנפלו: בוגד, שפל, אין לך מכילה. מה עוד יש כאן? בוא נראה, ידיעה של ברנות הגניה, על איזה רצח מדובר? רצח עורך הדין. גרסת החשוד ברצח עורך הדין: הוא היה חייב לי 15,000 שקלים. אתמול תושב רמלה
בן 30 נכנס על פי החשד למשרד של עורך הדין, עורך הדין שלו בראשון לציון ורצח אותו ביריות. השותף של עורך הדין שנרצח בראשון לציון משחזר, הוא אמר שמעתי יריות וראיתי אותו מתחת לשולחן. התושב רמלה בין ה-30, מי שחשוד בהתחלה הוא נס וברח מהמקום, אבל הוא אחר כך הסגיר את עצמו למשטרה. שלוש שנים אני רודף אחריו, כך הוא טען במשטרה, הוא חייב לי 15,000 שקלים. לדבריו הוא הלך בשדות מראשון לציון ועד אשדוד במנוסתו ככל הנראה. משפחתו של החשוד אמרה ל-N12, עשינו בשלוש השנים האחרונות הכל כדי להכניס אותו למוסד פסיכיאטרי. אוקיי. אלה הנתונים. כאמור, עורך דין כבן 50 נורא אל המוות אתמול, והחשוד הוא תושב ורמלה בן 30 שהסגיר את עצמו למשטרה, וטען ש... עורך הדין היה חייב לו 15,000 שקלים. אנחנו עם וויינט עכשיו, כאן מספרים לנו בכותרת על הישראלים שעזבו לחול ולא מתנצלים. בחרנו להגר, לחיות בלי פחד. יותר מרבע מיליון ישראלים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות, מספר C ביחס לשנים קודמות. יוקר המחיה, 7 באוקטובר, והכמיהה לחיים רגועים יותר היו רק חלק מהסיבות שתיארו אלו שקיבלו את ההחלטה הלא פשוטה והיגרו עם המשפחה לחול. זו ידיעה של לינה פוקס, שמצטטת כאן את אחד היורדים שאומר, האמון שלנו נשבר, הילדות מאושרות, זה פשוט עולם אחר. עוד ידיעה כאן של יובל קרני ומורן אזולאי, אנחנו בוויינט, הערעור של נתניהו לפריימריז והאינטרס של הדיין. ראש הממשלה הורה ליועמ"ש של הליכוד לערער על ההחלטה שלא לאפשר לחברי כנסת ושרים להתמודד במחוזות, והמחוזי בתל אביב אמור להכריע. מה עוד? אנחנו במעריב אונליין, כאן הכותרת, רצים על עדים. התקיפה כבר אושרה, ואז הגיע הנתון שגרם לטראמפ לחשב מסלול מחדש. ארצות הברית ניצלה כמעט 80% ממיירטי ה-THAAD, אותם מיירטים ששומרים על הבסיסים שלה במפרציות ובמזרח התיכון, וכמחצית ממיירטי הפטריות במלחמה עם איראן. והמחסור הזה הלחיץ את מדינות המפרץ והיה בין השיקולים שגרמו לטראמפ לבלום תקיפה נוספת בסוף השבוע. אז זה הסיפור כאן שהם מביאים לנו במעריב, שגם התקיפה האחרונה, אתם זוכרים שהתקיפה שלפני האחרונה גם כן נפלה על אותה סיבה, מחסור במיירטים. וגם כאן מספרים לנו במעריב שאלה היו השיקולים שגרמו לטראמפ לבלום תקיפה נוספת בסוף השבוע. יש כאן הידיעה שנחום פרי על דרך חדשה, האולטימטום שמטלטל את החרדים עד יום שישי או שיוצאים לדרך חדשה. איזה אולטימטום זה? בוא ניכנס. יושב ראש סיעת הציבור החרדי הציב לדרעי, גפני וגולדקנופ מועד אחרון להיענות לדרישת הייצוג. אם לא יקבל תשובה עד יום שישי, יכנס נציגי קהילות ורבנית להתייעצות על המשך הדרך. מדובר במוטי לייטנר ששלח מכתב חריף לראשי המפלגות החרדיות, ובו הוא דרש לקבל תשובות בנוגע לדרישת הייצוג שהעלתה הסיעה. מה הסיפור אבל עם הייצוג? מוטי לייטנר הוא... אוקיי. הציבור החרדי זו בעצם סיעה חדשה בנוף הפוליטי החרדי שבראשה עומד לייטנר, בן 33, נשוי ואבא לארבעה. הוא מכהן כמשנה לראש עיריית בית שמש ועומד בראש סיעת דרך בעיר. והוא נכנס לחיים הפוליטיים בבחירות המוניציפליות האחרונות שבהן הצליחה סיעתו להכניס שני חברי מועצה. אני מדלגת. ובעצם הוא רוצה להיכנס ולחזק את הייצוג החרדי בכנסת באמצעות שילוב של דור חדש של נבחרי ציבור שצמחו מתוך השטח, מכירים מקרוב את מצוקות הציבור החרדי, וזה הסיפור. מעניין, מעניין מאוד.
טוב, אנחנו עם וואלה, סוגרים, מקנחים את הסבב, את סבב האתרים, ובוואלה סלב, לא, למה סלב? זה מופיע לי פה. רגע, וואלה לא נפתח לנו? בוא ננסה שוב פעם בדרך אחרת, לפתוח את וואלה. הנה, הכותרת כאן של וואלה, בצהל דרוכים, החזית שאיראן מנסה לפתוח נגד ישראל. אמיר בוכבוט מספר לנו שהמתיחות עולה כשהדדליין שהציב טראמפ נושף בעורף. במקביל, בישראל נערכים לקראת אפשרות ירי מצד מיליציות פרו-איראניות בעיראק. שהירי יהיה מעיראק, מצדם של המיליציות הפרו-איראניות. אז אנחנו חוזרים להיות בסוג של מתח, כי הדדליין שהציב טראמפ נושב בעורף, אתם זוכרים שדדליין אמר תוך כמה, שדונלד טראמפ אמר תוך כמה ימים, נכון? הוא רוצה את ה... הסכם הזה, ואם לא, אז אנחנו ניכנס בהם שוב. בנו על הכל.

לא הוציאו שום דבר. אחד מהם הוא שי אמר, שהוציא אי שם בשנות ה-90, את אחד השירים היפהפיים, היה לו אלבום, אבל זהו, כולם זוכרים לו את השיר הזה בלבד, מאז לא נודעו עקבותיו, בינתיים הוא חזר בתשובה, הוא נמצא עמוק באוהלה של תורה, כמו שאומרים, היום הוא חוגג יום הולדת 48, על פי הלועזי, אז בטח אתה סופר על פי העברי, כך או כך, מזל טוב, ענקי, תודה רבה על השיר היפהפה הזה שהענקת לנו.

0: כל כך מדויק, כך או כך, חיים על הקצה. באושר ובעוני, שי אמר, ובוקר טוב, אנחנו אומרים גם לשי אמר, יום הולדת 48 היום, וגם לכם, מאזינים ומאזינות, אנחנו על כאן חדשות ברשת ב', ואני רוצה לשמיע לכם עכשיו שיחה שהייתה אתמול ביומן הבוקר עם יאיר ויינרב. מאז, בואו נראה כמה, 18 ילדים ובני נוער טבעו למוות מתחילת השנה. ולא מזמן בשדות מיכה, טבע ילד קטן. ויאיר ויינרב אתמול ביומן הבוקר שוחח עם אורלי סליבינגר, שהיא מנכלית ארגון בטרם לבטיחות לילדים. היא מסבירה, מנסה להסביר מה הסיבה לריבוי הזה של מקרי התביעה, ואיך גם אפשר להימנע.
1: יש לנו שנה מאוד קשה בכל הנוגע לתמותה של ילדים מתאונות ובכלל היפגעות. אנחנו, זה ככה קשת רחבה של סיבות, אבל אני חושבת שהמובילה ביניהם זה העובדה שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת מבחינה ביטחונית. אנחנו, על פי מחקר שעשינו כבר בעבר, אנחנו יודעים להגיד שבתקופה של מלחמה יש ירידה משמעותית בהיפגעות, אבל דווקא כשנכנסים לשגרת חירום, אנשים נמצאים עדיין בלחץ, עדיין נמצאים בתוך האירוע, יש עלייה בהיפגעות, והשנה בעצם קרה לנו משהו שלא הכרנו מהשביעי לאוקטובר ולא הכרנו את זה בעבר. בעצם מחודש נובמבר שנה שעברה, אנחנו יודעים שהולך להיות עוד גל עם איראן. הסטרס טרום מלחמה העלה באופן משמעותי הרבה יותר מאשר אנחנו מכירים מהספרות את המקרים, את המספר של הילדים, וגם כשזה נגמר בשמיני לאפריל, כל הזמן אנחנו בשיחות, שים לב גם היום ולפני 3-4 ימים, כל הזמן יש עוד המתנה לגל נוסף, והאירוע הזה נמשך.
2: ואתם רואים קשר ישיר בין זה לזה.
1: כן, ממש.
2: אבל אם אנחנו מנסים רגע לרדת לרמת ההשגחה, שזה הדבר הכי בסיסי שהורה אמור לנהוג כלפי ילדיו, יש מה לעשות, למשל, בצימרים? הרי מעבר לאחריות של ההורים בחופשה פרטית בצימר, יש מקום לחייב את בעלי הצימרים, למשל, אנחנו מדברים על המקרה האחרון המצער אתמול, כדי להתקין שם ציוד שימנע גישה של ילדים לבריכה. יש בכלל רגולציה בעניין הזה?
1: אז יש רגולציה, יש עדיין איזושהי לקונה בחוק, ואנחנו ממש עובדים עם משרד הפנים.
2: לקונה שמונעת מה?
1: זה תלוי בהגדרה של המספר החדרים, שבעצם מחייבים או לא מחייבים את התקנות שמחייבות גידור ושער שננהל באופן אוטומטי. ואנחנו נמצאים באיזשהו הליך מול המשרדים כדי למצוא את הפתרון שבכל מקרה, לא משנה כמה צימרים יש ואיך הם מוגדרים בחוק, שבעצם תהיה שם בריכה עם שער, עם גדר ושער שננהל באופן אוטומטי, אבל שומעים אותנו המונה הזימים, ועד שהדבר הזה ייפטר ואיכשהו ייפטר. אני נורא רוצה לבקש ולהזמין את המאזינים שלנו לפעול עם אינטואיציה אישית ולא להזמין חופשות במקום שאין בריכה שהיא סגורה, כן. עם גדר ונעולה עם שער שננהל באופן אוטומטי שהוא נפתח, כן. כי זה לפחות בידיים שלנו,
2: נכון.
1: ואני חושבת שמה שעוד בידיים שלנו זה להבין שתביעה קורית בשניות בודדות, רגע אחד של חוסר תשומת לב, להבדיל ממצב שילד מקבל קביעה או חס וחלילה נופל והוא צועק, שילד תובע, הפה ואף מלאים במים, ואז הוא לא יכול להטריע שהוא נמצא בסכנה. יש לנו איזושהי תחושה שמילד שלנו קורא לו משהו, ולכן בכל רגע נתון הילדים חייבים להיות במים עם מבוגר אחראי שהוא פנוי מכל עיסוק, כולל הטלפון הסלולרי, מרחק נגיעה וקשר עין, ולכל רגע נתון למנות מבוגר אחריי, גם אם זה לזמן קצר.
0: טוב, בקיצור, לא מורידים את העיניים דקה. איזה דקה? דקה זה המון זמן. שנייה מהילדים לא מורידים את העיניים, גם לא הולכים שנייה להביא מגע. כלום, כלום. העיניים על הילדים כל הזמן, נקודה. ולמה? כי הרי אפשר שנייה להיכנס ולעשות דברים, אבל הסיפור הוא שאנחנו מפוזרי דעת, ואנחנו בתקופה כזאת של מלא הסחות דעת, מלא פיזורים, ויש לנו מספיק שיחת טלפון אחת, ששנייה אחת נכנסה, ואנחנו רגע נכנסנו להביא מגבת, או לא יודעת מה, והסחת הדעת הזאת עולה לנו ביוקר. אז אל תסמכו על עצמכם. דקה, דקה, שנייה לא להוריד את הילד, את העיניים מהילד. זה סוג של כלל ברזל שצריך להיות שלא שוברים אותו. ואני יודעת שיש כאלה אומרים, נו, די, איזה שטויות, שנייה רגע, אני הולכת להביא, לא. אצלי זה עובד ככה באופן אישי עם הילדים, אפילו שנייה אחת, למרות שאני יודעת שלא יקרה כלום בשנייה אחת, אבל אני שמה לעצמי סייג וגדר של ברזל בעניין הזה, ומורידה את הסיכויים לאסונות הנוראים האלה. קודם כל תודה רבה ליאיר ויינרב ולאורלי סילבינגר שהעלו את המודעות לעניין הזה. שרק נמשיך לבלות ולהנות בים מהגלים, תעשו מה שאתם רוצים, אבל בזהירות ועם הרבה הרבה כללי ברזל.

נכון, חופשה נעימה. אנחנו במחצית, ממש בתחילת המחצית השנייה של החופש הגדול, אז תלכו, תענו, תעשו את מה שאתם צריכים. כל עוד יש לנו את החופש הזה, בלי טילים מעלינו, טפו טפו, אז תהנו, אבל לא לשכוח את כללי הברזל. עיניים לא מורידים מהילדים, נקודה. אגב, לא רק במים, לא רק במים. עיניים לא מורידים מהילדים, נקודה. לא לדקה, לא לשתי שניות, שום דבר. זה המצב, זה המחיר של לחזור עם כולם הביתה בשלום. 40 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו, אנחנו עכשיו עם כותרות העיתונים. עיתון הארץ, הבוקר הזה מספר לנו על הרס כבישים ומוצבים. כך על פי צילומי לוויין שמראים איך צהל מתבסס בלבנון. צהל כבש כ-600 קילומטרים רבועים. אחד מהבסיסים נבנה במרחק 5 קילומטר מהגבול, כך בחותרת של עיתון הארץ. בכיר בצבא אומר, הורו לנו להיערך לעוד שנה בשטח. אלה הדברים. שר החוץ של ארצות הברית מספר על התקדמות בשיחות על פתיחת מצר הורמוז בעמוד 4, מדווחים לנו כך בעיתון הארץ, והתמונה כאן של עיתון הארץ מחולקת לשניים. מראים כאן את דרום לבנון בפברואר, מימין, רגע, סליחה. מימין יש בסיס בלבנון ביולי, ומשמאל בית הכלא בדרום לבנון בעיירה אל חיים, מראים שם, בקיצור מראים פה ירוק ושם הרס, פה התמונה השמאלית היא תמונה ירוקה מאוד, התמונה הימנית היא תמונה חומה מאוד, בואו נגדיר את זו כך בצורה הזאת, מה שתומך בכותרת צילומי לוויין מראים איך צהל מתבסס בלבנון. התנקשויות בעזה יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל, יניב קובוביץ' וג'קי חורי מספרים לנו את מה שקראנו לכם קודם, שהדרג המדיני הנחה את כוחות צהל שלא לבצע התנקשויות ברצועת עזה בלא אישור של הרמטכ"ל אייל זמיר. זה לפי ההנחיה החדשה, וזה בא בעקבות הבקשה של מועצת השלום. בלחץ ישראל, הסכם עם חמאס, ההסכם עם חמאס נפתח מחדש. ליזה רוזובסקי מספרת לנו על כך בעמוד 6. יש כאן ידיעה של עדן סולומון בעמוד 3, כתבה שהכותרת שלה היא כזו. הם נחטפו בדרך לכאן ושוחררו תמורת כופר, כעת הם נדרשים לשלם על ילדיהם. במה מדובר? לפני כחודשיים, מסיני, מי שהייתה בדרכה מסיני לישראל, מדובר על האריתראים שהגיעו לכאן ושוחררו תמורת כופר. יש כאן כתבה מלאה, אני לא אכנס, כי ממש נכנסים לרזולוציה של לפני כחודשיים, הטלפון של הלן, החזיר אותה בבת אחת 14 שנה לאחור, סיפור שלם, תקראו את זה בעמוד 3 בעיתון הארץ. ועדת הבחירות אסרה על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח על זהות המצביעים. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, הודיע אתמול שיאסור על חברי ועדות הקלפי ועל משקיפים מטעם המפלגות לדווח ביום הבחירות למפלגותיהם על זהות הבחורים שהגיעו להצביע. עד כה מותר היה לנציגים לעדכן את המפלגות בזהות המצביעים, שזה מידע שהן היו משתמשות בו כדי לתמרץ את מי שעוד לא הצביע. בהודעתו הסביר סולברג שהעברת מידע על עצם הצבעה ועל נסיבותיה ובהן שעת ההצבעה וסוג הקלפי פוגעת בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראת חוק הגנת הפרטיות. זאת בהיעדר הסכמה של המצביע, נקבע שהעברת המידע הזו אסורה. ישראל העניקה לראשונה מעמד פליטים לאזרחים מבלרוס שהפגינו נגד ממשלתם. כתבה בעמוד 8 בעניין הזה. והחופים הפכו למפלטם של תושבי הוואנה בלילות השרב. יש כאן ידיעה בעמוד 9 בעניין הזה. וואו, אני מקווה שאני אומר את המילה הזו נכון. אני אנסה. רגע, אני אנסה בהגיוני להבין מה המילה הזו אומרת. אוקיי, העגול לשוניים. זה ככה אומרים את זה. העגול לשוניים, אבל זה מילה אחת. העגול לשוניים.
כנראה יש ראשונים וצפרדיים שהלשון שלהם עגולה, אז קוראים להם עגול לשוניים. הם נעלמו לעשורים, מתברר, והם נמצאו והוחזרו לביתם בטבע. ראשונים וצפרדיים מהמין הנדיר, עגול לשון, כך קוראים לזה, עגול לשון שחור, שחור גחון, שוחררו אתמול בשמורת החולה. לכם, אתם לא תבינו מה זה, אתם תראו סתם ראשונים בתוך המים, אתם לא תבינו שיש כאן אירוע היסטורי ומאוד מאוד גדול, נעלמו לעשורים ונמצאו והוחזרו לביתם בטבע, ושתדעו שקורא להם עגול לשונים, במילה אחת, יש להם לשון עגול. ההיגיון שלי עדיין עובד. ידיעות אחרונות הבוקר הזה מספר לנו בחותרתו, 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת. המלחמה הארוכה בתולדות ישראל גבתה מחיר כבד מכ-900 חיילים שנפצעו. הנתון המדהים שנחשף עכשיו מדגיש את גבורתם. 77% מהם חזרו ללבוש מדים. בריאיון פרישה מספר מפקד המרכז לשירותי רפואה בצהל, אלוף משנה דוקטור אבי שינש, על האתגרים שמאחורי מסע השיקום. לצד ההצלחה, הוא אומר, היו סיפורים קשים, משפחות שחייהן נהרסו. אלישה בן קימון מביא את הדברים בעמוד 4. יש כאן בתמונה המרכזית צילום ארכיון של פינוי מוסק של פצועים. הימים ההם שאנחנו לא רוצים שיחזרו עם התמונות האלה. כותרת הגג של ידיעות אחרונות מספרת לנו על מצוקת הטילים של ארצות הברית, שהיא ניצלה, וזה ציטוט, ניצלה כמעט הכל באיראן. יש דיווח על התקדמות לקראת הסכם בין איראן לאומן, שיפתח מחדש את מצר הורמוז וימנע מלחמה. פעם במלחמה, בלוחמה הפסיכולוגית בין שתי מעצמות, אף מעצמה לא הייתה מנדבת מידע מיוזמתה שנגמרו לה החיצים, או שכל הסוסים כבר מתו בצמה. לא, היו משחקים אותה ומנצחים עם סוס אחד, נגיד לצורך העניין. היום בעידן של שהכל מפורסם ואין אלוהים, אין צנזורה, אז היום איראן יודעת שארצות הברית נותרה כמעט ללא מיירטים כדי שיוכלו לעזור לה בלוחמה הבאה, ואיראן מנצלת זאת. וארצות הברית, אני לא מבינה את ההיגיון שבלפרסם את זה, אבל קטונתי, מי אני? אני הרי לא איזה גנרלית גדולה. יש חשד, הלקוח רצח את העורך דין, סיפרנו לכם על כך קודם מאתרי האינטרנט, הקלות הבלתי נסבלת של האלימות במדינה, עורך הדין הוותיק נורא במשרדו שבראשון לציון, חשוד, הסגיר את עצמו למשטרה בתום מצוד האקדח טרם נתפס. אנחנו סיפרנו לכם, טוב, אני קורא, אלה פרטים ממש חסרים, כמו שאומרים, אנחנו סיפרנו לכם מתוך אתרי האינטרנט על כך שבעצם אותו חשוד בן 30 מרמלה הסגיר את עצמו למשטרה ואמר שעורך הדין היה חייב לו 15,000 שקלים, כבר רודף אחריו כבר 3 שנים, שיחזיר לו את הכסף. אלה הפרטים שלא נמצאים כאן, הם נמצאים בטח בתוך הידיעה בפנים. הקרב על מקום בכנסת, מקורבים רבים של נתניהו צפויים ללכת הביתה, שערה בליכוד בעקבות החלטת בית הדין שלא לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות המחוז. מורן אזולאי בעמוד 6 מביאה את הדברים. ובממון, יש כאן ידיעה מעניינת לכל הטסים והטסות. בדקנו הימים שבהם הכי משתלם לטוס לחופשה בתקופה הקרובה. זה בממון בעמוד 23, איריס ליפשיץ קליגר מביאה את הנתונים האלה. איך אפשר לבדוק מהם הימים הכי משתלמים לטוס לחופשה בתקופה הקרובה? מי שמבין בענייני הטיסות יכול לעלות על זה. טוב, יש כאן ידיעה, בתחתית עמוד הכותרת, ידיעת רווחה של שירה קדרי עובדיה בעמוד 12, למצוא בית קבוע, המציאות הקשה של ילדי ומשפחות האומנה בישראל, אם נצליח נגיע לשם גם. אנחנו בישראל היום, וכאן הכותרת, ההמלצה המתגבשת, זו חשיפה, אגב, חשיפה של מי, בוא נראה, לילך שובל ודני זקן בעמוד 2 ו-5, יש כאן חשיפה
שמדברת על ההמלצה המתגבשת בצהל לדרג המדיני לא לסגת בעזה. גורם בצהל אומר, דחקו אותנו לפינה, יבוא יום שנצטרך לחזור ללחימה. המלצות מערכת הביטחון לקראת דיון היום אצל הרמטכ"ל הן לתחום את הפסקת האש בזמן. חמאס מתעקש ואומר, אנחנו נמסור רק חלק מהנשק, רק לידיים פלסטיניות ורק אם יוחסן בתוך עזה. יש שינוי בנהלים, מעכשיו חיסול ממוקד בעזה הוא רק באישור הרמטכ"ל. שחר קליימן בעמוד 3, על כך שאסור לשתוק מול התרגיל של המתווכות, לא ברור במה מדובר, איזה תרגיל מדובר, אבל זה בעמוד 3. צביקה חיימוביץ' בעמוד 7, על ספירה לאחור, לסבב הבא, איראן מכתיבה את הקצב, ואור הורוביץ על כך שאין מנוס ממערכה ארוכה להפלת המשטר באיראן. גם כאן מביאים את חיסולו לאור יום בראשון לציון של עורך הדין. הלקוח רצח את עורך דינו בגלל ויכוח על 15,000 שקלים. יש כאן תמונה של החשוד מגיע למשרד עורך הדין דקות לפני הרצח ממצלמות הבטחה. יותר ממחצית חברי הכנסת והשרים בליכוד לא יוכלו להיבחר בפריימריז. ביני אשכנזי ואילי זילברברג מביאים את העניין הזה גם כאן בעמוד 10 בישראל היום. במעריב, הכותרת, סוף עונת החיסולים. אחרי לבנון, טראמפ מחופף את ידי נתניהו גם ברצועה. הלחץ הבינלאומי לקראת שלב בית בעזה עשה את שלו. כוחות צהל עודכנו כי חיסולים ממוקדים של מחבלים שאינם מהווים איום מיידי יידרשו אישור הרמטכ"ל. ידרשו את אישור הרמטכ"ל. בצבא מבהירים שההחמרה במדיניות היא בעצם בהוראת הדרג המדיני. ספינה נוספת נפגעה במצר הורמוז. רוביו אומר, יש התקדמות במסע ומתן, אם אתם רוצים להתעדכן על כך במעריב, בעמוד 4. וגם כאן מספרים על רצח בצהרי היום, שעה אחת בצהריים, בניין משרדים בראשון לציון, צעיר נכנס ללשכתו של עורך דינו, ובתום ויכוח ירה בו למוות, לאחר מכן נמלט, וכעבור שעות הסגיר את עצמו. כאמור, מדובר בוויכוח על כסף שלטענת החשוד המנוח היה חייב לו, עורך הדין היה חייב לו. שוד כספי המיסים, ועדת הכספים אישרה העברת מאות מיליונים להתיישבות ולחרדים. באופוזיציה כצפוי העבירו את הכדור לבגץ. מכה לחברי הכנסת בליכוד, הם לא יוכלו להתמודד במחוזות, גם כאן במעריב מספרים לנו על כך. יתד נאמן הבוקר הזה מביא בחותרתו את המהלך שימנע מלחמה. ההתקדמות להסכם הורמוז, למרות שאיראן עדיין לא מוותרת על השליטה במצר, יש דיווח אופטימי בערוץ סעודי, על כך שהשיחות מתקיימות מול אומן, ויש הסכמה איראנית זמנית בלבד לא לגבות תשלום. אולטימטום, ההזדמנות האחרונה של טראמפ, הסכם עוד היום או מתקפה קטלנית. טוב. בטהרן לא מתרגשים, למרות האיומים הם תקפו בסיסים אמריקאים, ויש אפשרות שבקרוב יוכרז על פתיחתו מחדש של המצר. מחירי הנפט כבר החלו לרדת בעקבות דברי השרים האמריקנים הבכירים רוביו, לפיהם נרשמה התקדמות משמעותית בשיחות וגם בסנאט. היו הדיווחים האלה שהובילו למחירי הנפט שמתחילים לרדת. אנחנו עם עיתון המבשר, הכותרת כאן, ארצות הברית מדווחת על התקדמות במגעים לפתיחת מצרי הורמוז באיראן מכחישים. זהו, אלה הכותרות, אלה העיתונים. אנחנו מסיימים ואומרים תודה רבה לאילי בן שבת על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן. והיום... היום שייקה אופיר, על פי התאריך העברי, כ"ב באב, הלך לעולמו, שחקן, פנטומימאי ענקי, קומיקאי, והנה אחד השירים שמזוהים איתו כל כך. הרחובות קרקים, הסמטאות כולם שלו. בתפקידו הגדול כשוטר אזולאי. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו חוזרים גם מחר לאור ראשון. הפגישה הקבועה שלנו 5 בבוקר. תהיו טובים, בשורות טובות. ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש מירי בבסיס צבאי במרכז הארץ ומצבו קשה. חברו ככל הנראה שיחק בנשקו ופלט לעברו כדור. ראש הממשלה אומר כי ישראל דבקה בעקרונותיה והעבירה למועצה את הערותיה על טיוטת ההסכם בעזה. חשיפה, מועצת השלום מתכוונת להציע כסף ומתווה שיקום למחבלים בעזה שימסרו את נשקם. התחזית, הקלה ניכרת בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום רביעי, כ"ב באב תשפ"ו, 5 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש מירי בבסיס צבאי בבקעת הירדן ומצבו קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לפי החשד חיילים שיחקו בנשקם, אחד מהם פלט כדור לעבר חברו. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים ברצועת עזה שימסרו את כלי נשקם, בעיקר רובי קלשניקוב, והתחייבו שלא לשוב ולעסוק בטרור. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי היוזמה כלולה בתוכנית שהמועצה מגבשת לפירוז הרצועה מנשק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. כתבתנו מציינת כי התשלום בעבור כל רובה עשוי להגיע לאלפי דולרים, ונוסף על כך, למחבלים שימסרו את נשקם והתחייבו לחזור למוטב, יובטח שיקום במתווה מיוחד. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה, והדגיש כי ישראל דבקה באינטרסים הביטחוניים שלה. נתניהו אמר כי לא הסכמנו להסכם וכי זו לא התשובה שלנו. אנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות, אמר ראש הממשלה בהצהרתו באינסטגרם. הדיווחים על הידלדלות בתחמושת האמריקנית לאחר המלחמה עם איראן. ברשת CNN מדווח כי מלאי הטילים המיירטים האמריקני ירד ב-80%. המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים מעריך כי לפני המלחמה היו לארצות הברית כ-2,200 טילי פטריוט וכ-450 טילי סעד. מדינות המפרץ גם כן העלו חששות מפני מחסור במערכות ההגנה האווירית. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. חקירת הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן אתמול במשרדו בראשון לציון. הלקוח החשוד ברצח אמר לחוקרי המשטרה כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. הוא עשה עליי קומבינה, טען החשוד, תושב רמלה בן 23, בעל עבר פלילי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי האיש הסגיר עצמו למשטרה כשעתיים לאחר הרצח. הוא השיג שלא כחוק את האקדח ששימש אותו. עורך הדין פלדמן בן 50, הניח אישה וילדים. ברחוב יפו בירושלים התפרעו אמש עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המתפרעים קראו קריאות גנאי לעבר תת-אלוף במילואים אופר וינטר בעת שיצא מהכינוס. זמן קצר לאחר מכן ניסה לעזוב את המקום אחד ממארגני האירוע, החרדים זיהו אותו והזעיקו עוד עשרות מחבריהם. הם עקבו אחריו והחלו להשליך לעבר חפצים. שוטרים התעמתו עמם והכביש נחסם לסירוגין. כתבנו מציין כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותרוגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת ובבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש וחמש דקות, בוקר טוב, כאן מערכת הבוקר הזה. אתמול נרצח עורך הדין ארבל פלדמן, בן 50, בראשון לציון, על פי החשד בידי לקוח שלו, בן 23, מרמלה. כתבתנו הדס גרינברג עם פרטים מהחקירה ועם תיעוד בלבדי של חשוד ברצח רגעים לפני ביצוע. הנה.
1: היום יובא להערכת מעצרו החשוד מרמלה, בן ה-23, החשוד ברצח, עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. בתיעוד שאנחנו מביאים בלעדי, ניתן לראות את תמונת החשוד ממצלמות אבטחה, ממש בכניסה לבניין, בניין עורך דינו, רגעים לפני הרצח. בתיעוד נוסף ניתן לראות אותו כבר בתוך הבניין, צועד לכיוון המעלית. דקות ספורות לאחר מכן הוא ירצח את עורך הדין פלדמן, בן ה-50, מראשון לציון, שהניח שלושה ילדים. הוא ירה בו ארבע פעמים בפלג גופו העליון. שעתיים לאחר שנמלט אתמול מהזירה, הוא כבר הסגיר עצמו לימר לחיש ואמר לשוטרים את המשפט הבא: אני הריתי בו, הוא עשה עליי קומבינה בכסף, 10,000 שקלים הוא גנב ממני. בנוסף נציין כי חשוד מרמלה גם בעל רקע פלילי של עבירות רכוש ואמלח. כאמור, היום מאוחר יותר יובא להערכת מעצרו.
0: ואנחנו נביא בשעה הבאה עוד פרטים על הפרשה הזאת. אישה נהרגה באשקלון כשאוטובוס התנגש בתחנה ועוד שתי נשים נפצעו. מדווח כתבנו בדרום אסף פוזיילוב.
2: התאונה הזאת הראה בגלל שנהג אוטובוס התנגש בתחנת אוטובוס באשקלון. לא ברור למה, אם הוא סטה מהמסלול שלו, האם הוא איבד שליטה על הבלמים. כתוצאה מכך, אישה כבת 60 נלכדה מתחת לגלגלי האוטובוס שלו ומותה נקבע לאחר מכן. עוד שתי נשים נפצעו קשה ובינוני, נעמדו בתחנת האוטובוס הזאת גם כן. שני אוטובוסים נוספים נפגעו. הנה דברים שאמר בזירה פרמדיק מדה בן דולינגר.
3: הגענו למקום התאונה עם נעדות הטיפול נמרץ אלינו באמבולנסים, הופענו בשלושה אוטובוסים לאחר תאונת דרכים. אישה כבת 60 נלכדה מתחת לאוטובוס, ביצענו בבדיקות רפואיות ופעולות חילוץ, כאשר בסופן נאלצו לקבוע את מותה. עוד שתי פצועות ששכבו במקום, נפצעה אחת באורך קשה ופצועה נוספת באורך בינוני, פונו בניידות טיפול נמרץ שלנו.
2: הנהג הוא תושב אשקלון, בן 45, והוא נעצר לחקירה.
4: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של ישראל היום: גורם בצהל אומר דחקו אותנו לפינה, יבוא יום שנצטרך לחזור ללחימה. מדובר בעזה. הכותרת הראשית היא חשיפה, כך זה מוגדר כאן. ההמלצה המתגבשת בצהל לדרג המדיני: לא לסגת בעזה. המלצות מערכת הביטחון לקראת דיון היום אצל הרמטכ"ל: לתחום את הפסקת האש בזמן. חמאס מתעקש למסור רק חלק מהנשק, רק לידיים פלסטיניות ורק אם יאוחסן בתוך רצועת עזה. שינוי בנהלים, מעכשיו חיסולים ממוקדים בעזה, רק באישור הרמטכ"ל. יותר ממחצית הח"כים והשרים בליכוד לא יוכלו להיבחר בפריימריז, עוד כותרת כאן בעמודו הראשון של ישראל היום. הנושא הזה מופיע בדיוק באותו מקום בעיתון ידיעות אחרונות, למטה מצד שמאל: הקרב על מקום בכנסת, מקורבים רבים של נתניהו צפויים ללכת הביתה, שערה בליכוד בעקבות החלטת בית הדין של התנועה לא לאפשר לח"כים מכהנים להתמודד על משבצות המחוז. הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות: מצוקת הטילים של ארצות הברית, ניצלה כמעט הכל באיראן, דיווח התקדמות לקראת הסכם בין איראן לאומן שיפתח מחדש את מצר הורמוז וימנע מלחמה, ונתונים על המלחמה הארוכה בתולדות ישראל: 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת. המלחמה הארוכה בתולדות המדינה גבתה מחיר כבד מכ-9,000 חיילים שנפצעו, כותב ידיעות. הנתון המדהים שנחשף עכשיו מדגיש את גבורתם: 77% מהם חזרו ללבוש מדים. בראיון פרישה מספר מפקד המרכז לשירותי רפואה בצהל, אלוף משנה הדוקטור אבי שינה, על האתגרים מאחורי מסע השיקום, והוא אומר: לצד ההצלחה היו סיפורים קשים, משפחות שחייהן נהרסו. אנחנו עכשיו עם הארץ לסיום. הרס כבישים ומוצבים, צילומי לוויין מראים איך צהל מתבסס בלבנון. צהל כבש כ-600 קילומטרים רבועים, אחד מהבסיסים נבנה במרחק 5 קילומטר מהגבול. בכיר בצבא אומר: הורו לנו להיערך לעוד שנה בשטח. התנגשויות בעזה יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל. עוד כותרת כאן בארץ, ועוד אחת, נושא שנעסוק בו גם במשדר הזה, בסיום השעה הראשונה. ועדת הבחירות המרכזית אסרה על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח על זהות המצביעים. אלה כותרות העיתונים.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
1: הולך להיות לנו ערב פגז.
0: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן. חדשות ברשת בית תרבות
3: עם דורית אסרף מזרחי. דורית, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אריה. נפתח בגאווה ישראלית ובכלל ידיעה משמחת, הסרט החדש של אבי נשר, האבות שלנו, התקבל לפסטיבל טורונטו היוקרתי. הסרט מביא לעולם את הסיפור האנושי של השבעה באוקטובר. אבי נשר מספר:
5: אנשים שעוסקים בפרוגרמציה פשוט נורא אהבו את הסרט, ומבחינתם זה לא סרט לשבעה באוקטובר, זה סרט על חוויה אנושית, אם זה שפת קולנוע ייחודית ושלל מחמאות, וידוע להם קצת שזה הולך להיות לא פשוט, אבל מארגני הפסטיבל, והם בחרו בקולנוע, הם בחרו באומנות, ויש לי משהו שכל כך גאה בהם, כי אני יודע שזה בחירה לא פשוטה בזמנים האלה. לראות את הסרט הזה כיצירת אומנות בפני עצמה, שיש לה נוכחות פוליטית, אבל היא לא בעד מישהו או נגד מישהו, היא עוקבת אחרי הגיבורים שהחיים שלהם מורכבים, ומשתמשת בשביעי באוקטובר כדבר מאוד מאוד מטלטל כמובן, ואסוני ומזעזע, אבל גם זה סרט שמכריע אותך לשקול את עולמך, את עברך, אם תצא מזה בחיים. כשהתקשרו להודיע, אני לא בן אדם שנותן לי התרגשות במהירות רבה מדי, אבל זה היה מרגש, כי זה גם פסטיבל שאני מאוד אוהב.
4: נזכיר גם סרטים קודמים של נשר הוקרנו בפסטיבל בעבר, כמו פעם הייתי והסודות, תקופה לא פשוטה להציג סרטים בחול, שיהיה המון בהצלחה. היום מתחילה בירושלים סדרת תרבות 2026, 40 ימים של הופעות ואירועים ברחבי העיר. שרון מייבסקי, המנהלת האומנותית, עם טעימה ממה שמחכה לבאים.
6: במשך 40 ימים ולילות ירושלים פותחת את הלב, את הרחובות ואת הסיפורים שלה, ומזמינה אתכם למסע מסחרר של מוזיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע, שירה, סיורים ומצווי אומנות ממזרח העיר ועד מערבה. בסדרה המתקיימת בתמיכת קרן מנדל ובניהול הקרן ירושלים, תוכלו למצוא את עצמכם במופע מחווה ליוסי בנאי בעיבוד פאנק סול, במסע לילי אומנותי ביערות עין יעל, בסיור סליחות מלב אל לב, במפגש עם חיות רובוטיות מסתוריות לכל המשפחה, במופע פיוטי מול חומות מגדל דוד, ובעוד עשרות אירועים חד פעמיים ברחבי העיר.
4: סדרת תרבות בירושלים. עוד בעיר, לציון 50 שנה להקמת הסינמטק, מקרינים שם החודש את הסרטים הטובים מכל הזמנים. מה זה אומר? רוני מהדב לוין, מנכ"ל הסינמטק, מסביר.
7: לפני 50 שנים פתחה ליה ון ליר את דלתות הסינמטק לראשונה, ובזמנו הסרטים הראשונים נבחרו על ידי משאל בקרב המבקרים שהגיעו לאולם. מאז כמה מיליונים של אנשים הספיקו לצפות בעשרות אלפי סרטים באולמות סינמטק ירושלים, ועתה לרגל שנת היובל החלטנו להחזיר את השרביט לקהל, וערכנו משאל ענק בקרב הצופים על מהו הסרט הטוב לדעתכם ב-50 השנים האחרונות. החל מהערב עד ה-23 באוגוסט אנחנו מקרינים על המסך הגדול את עשרת הסרטים שאתם הכי אהבתם, מהנסיכה הקסומה ונהג מונית, דרך פרזיטים ושמש נצחית בראש צלול, ועד למקום הראשון של במאי ששניים מסרטיו בעשירייה הראשונה, קוונטין טרנטינו, עם ספרות זולה שיוקרן הערב.
4: הסרטים האהובים בסינמטק ירושלים. נסיים במוזיקה. הפקת המופע נקסט 2026 מכריזה על רשימת הזמרים שהצטרפו לעומר אדם. שימו לב, אושר כהן, עודיה, בן צור, עידן עמדי וריטה. הם אלה שיקחו חלק במופע שכבר מזמן הפך לאיקוני מדובר ומצליח בשנים האחרונות. לעיתים של הזמרים, קלאסיקות נצחיות, עיבודים חדשים ושיתופי פעולה ייחודיים, זה מה שיחכה לכם בנקסט השנה. עדיין לא מוכרים כרטיסים, חכו. גם זה יגיע. נסיים עם עומר אדם, האיש מאחורי המופע, בשיר 32. עד כאן תרבות להבוקר. למשקט אריה.
3: תודה דורית.

0: 6:19 דקות, זה הזמן לשמוע את התחזית. הבוקר לא עם שרון וקסלר, אלא עם רינת רחמים מהשירות המטאורולוגי. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אריה.
0: מה יהיה? מתי יגמר החום הזה? בנובמבר, תחילת כסלו.
1: בדיוק, בדיוק. אתה רואה, אתה יודע יותר טוב ממני.
0: המודלים שלי אומרים את זה.
1: זהו, אז אתה צודק. היום אנחנו נרגיש עוד הקלה בעומס החום, אבל בעיקר באזורים הפנימיים ירגישו את זה פחות באזור גוש דן, פחות באזור החוף. המשך ירידה בטמפרטורות, ירידה הדרגתית, גם מחר חמישי וגם שישי. ביום שישי כבר אנחנו חוזרים למה שאנחנו קוראים טמפרטורות ממוצעות בעונה. בתל אביב יום שישי 31, בירושלים יום שישי 29, באר שבע 33. זה קיץ, זה חם, אין לי בשורות כאלו טובות. אבל לפחות סוף שבוע יחסית לעומת מה שהיה לנו בימים האחרונים, תורגש הקלה ונהיה בסך הכל בקיץ רגיל ולא קיצוני.
0: שזה גם לא מציאה גדולה. תודה, נכון. תודה רינת, בוקר טוב.
1: יום טוב, בוקר טוב.
0: יותר מ-40 אלף גגות בישראל כבר מייצרים חשמל מהשמש, לפחות יתרון אחד לשמש. במשרד האנרגיה מבקשים להפוך את המספר הזה ל-100 אלף. המדינה מציעה תגמול כספי למי שיצטרף עד סוף השנה הזאת, 2026, בתקווה להאיץ את קצב ההתקנות ולעמוד מוקדם יותר ביעדי האנרגיה המתחדשת. עם הפרטים כתבתנו מיכל וסרמן.
2: מה שהיה עד לא מזמן רק גג הופך עבור עשרות אלפי ישראלים למקור הכנסה. מאז השקה תוכנית 100 אלף גגות לפני כשנה וחצי, נרשם זינוק בקצב ההתקנות של מערכות סולריות ביתיות. ישראל חצתה בימים אלה את 40 אלף המערכות. המדינה מבקשת להגדיל את מספר הגגות הסולריים ומבטיחה תעריפי תגמול מיטביים למצטרפים עד סוף השנה. רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות.
3: נותרו עוד פחות מחמישה חודשים לקבלת התעריפים הגבוהים להתקנת גגות סולריים. לכן משרד האנרגיה והתשתיות קורא לציבור הרחב להזדרז ולהתקין עד סוף שנת 2026 מערכות סולריות. התקנה של מערכת סולרית היא השקעה בטוחה, בה המדינה מתחייבת לשלם תעריף קבוע ל-25 שנה, אשר מייצר תשואה של 12-15 ולעיתים 20% בשנה. אין הרבה השקעות עם תשואה מובטחת גבוהה כל כך. ההכנסה לבעל המערכת יכולה להגיע ל-12 או 15 אלף שקלים בשנה, ממש משכורת נוספת. מאז שהשקנו תוכנית 100 אלף גגות, חל גידול של כ-30% בהתקנות, והיום יש כבר מעל ל-40 אלף מבני מגורים במערכות סולריות. אנא הזדרזו וחפשו כמה הגג שלכם שווה במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: גם בנייני מגורים משותפים יכולים להצטרף למהלך. מבחינת המדינה, כל גג שמתחבר לרשת מגדיל את ייצור החשמל המקומי, מחזק את הביטחון האנרגטי ומקרב את ישראל לעמוד ביעד לשנת 2030, ייצור של 30% מהחשמל מאנרגיות מתחדשות. לפי דוח של רשות החשמל, בשנת 2025 צריכת החשמל מאנרגיות מתחדשות הגיעה לכמעט 17%. הערכה היא שעד סוף השנה הנוכחית יעמוד ייצור המתחדשות על 20%.
0: ממחקר שביצעו חוקרים מאוניברסיטת ייל בארצות הברית בשיתוף חוקרים ממרכז רפואי צפון, פוריה, עולה כי ניתוחים גינקולוגיים שגרתיים להסרת ציסטות בנשים עלולים לגרום לפגיעה בפוריות ולהקדמת גיל המעבר. קטי דור, ראש תחום הבריאות, עם הפרטים הראשונים למחקר הזה.
4: אלפי נשים סובלות מציסטות בשחלות שגורמות לכאבים עזים. הטיפול המוכר הוא ניתוח להסרת הציסטות האלו. הניתוח לא מסובך ולא מסוכן, אלא שמחקר של חוקרים מאוניברסיטת ייל ומבית החולים פוריה בטבריה, גילה כי הניתוחים הלכאורה פשוטים האלה גורמים לחלק מהנשים לפגיעה בפריון ולהקדמת גיל המעבר, כפי שאומר לנו הבוקר החוקר הראשי פרופסור ג'ון יונס, מנהל היחידה להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי צפון פוריה.
5: המסר שלנו לקהילה הרפואית הוא שהחלטה על ניתוח לא צריכה להתבסס רק על הקלה בכאב לטווח הקצר. חייבים לשקלל מראש את הנזק ארוך הטווח שיגרם לשחלות של המטופלת, ולעשות מעקב רפואי יותר אקטיבי ומדויק אחרי הניתוח. אנחנו קוראים לקהילה הרפואית לקחת בחשבון את כל השיקולים ולהיערך להשלכות האפשריות כשמתקבלת החלטה על ניתוח כזה.
4: עוד לפי המחקר שהתפרסם בכתב העת היוקרתי הלנצט, הניתוח להסרת הציסטות גורם להזדקנות שחלתית מוקדמת, והבעיה המרכזית לפי החוקרים, שהפגיעה הזאת נופלת מתחת לרדאר, בניגוד לטיפולי סרטן למשל, אז המערכת נערכת מראש לפגיעה בפוריות. החוקרים קוראים לרופאים המטפלים לשקול את הנזק ארוך הטווח בהחלטות על הניתוחים האלה, ולא להתבסס רק על ההקלה בכאב לטווח הקצר. כמו כן, הם מציעים לרופאים להיערך לפגיעה אפשרית בפוריות כאשר מתקבלת החלטה על ניתוח כזה.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם זקן, עצור בצד, מלא
12: קנקן. מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף

0: ששון גואטה, הליכוד, שלום. למה נתניהו לא חושב שזה נבחרת
1: הציונית? למה נתניהו לא חושב?
2: הוא מסתכל עליכם, הוא מסתכל עליכם כקבוצה ואומר, זה לא טוב.
0: אין לי מושג מה
1: הוא רואה, מה אני לא רואה. אני רואה נבחרת מצוינת. אני רואה טוב שבאים שחקנים חדשים מהמחוזות.
0: לא, אין לך מושג למה למרות כל זה נתניהו חושב שאולי כדאי להחליף שם חלק גדול מהרשימה.
1: אני אומר לך, נשבע לך, אין לי מושג לראות את זה.
3: חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.

0: 6:28 לכותרות הבוקר, חייל צה"ל מחטיבת החשמונאים נפצע אמש מירי בבסיס צבאי בבקעת הירדן. מצבו קשה, משפחתו הותקנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בבדיקת האירוע. לפי החשד, שלושה חיילים שיחקו בנשקם, אחד מהם פלט כדור לעבר חברו ופצע אותו קשה כאמור. המשבר עם איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מקווה שסוגיית השייט במצר הורמוז תיפטר בקרוב.
1: There's oil moving right now through the straits, so the straits are open. Nonetheless, I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in between Oman and Iran.
0: המצר פתוח לשייט, יש מחליות נפט שעוברות בו, אומר שר החוץ של ארצות הברית. הוא ציין כי ממשל טראמפ מוכן להעניק הזדמנות לשיחות שמנהלת עומן עם איראן בעניין הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה, והדגיש כי ישראל דבקה באינטרסים הביטחוניים שלה.
2: אנחנו בודקים את זה, הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זו העמדה שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות.
0: באופוזיציה תוקפים את הסכם מועצת השלום, יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מזהיר בפני ההסכם בין מועצת השלום לחמאס במסגרת השלב השני של תוכנית 20 הנקודות של טראמפ.
3: מחבלי חמאס כבר מתאמנים לקראת הטבח הבא. וההסכם המסוכן שממשלת הטבח הנחיתה עלינו, ההסכם הזה נותן פרס לחמאס ולקטר על טבח השבעה באוקטובר. חמאס לא נדרש למצוא את הנשק שלו. הקטרים הארורים הם אלה שמקבלים עכשיו את המפתחות, פשוט הפקרות מוחלטת.
0: בביקור בנתיב העשרה שבעוטף עזה תקף נפתלי בנט את הממשלה וציין שחמאס השתקם לפני קיבוץ ניר עוז. על שאלת כאן חדשות אם יסכים לכהן כשר בממשלה שיקים יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, השיב בנט כי המשימה הדחופה היא להיפטר מן הממשלה שהמיתה על ישראל את 7 באוקטובר והביאה את המדינה אל סיפה של מלחמת אזרחים. אעשה הכל בלי שום אגו, הדגיש יושב ראש ביחד. נפתלי בנט יהיה אורח הבוקר הזה אחרי חדשות השעה 7 כאן ביומן הבוקר. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מתח בכאן חדשות ברשת ב' ביקורת חריפה על ההסכם המסתמן בין מועצת השלום לחמאס. הוא הדגיש כי היה ראש הממשלה נתניהו להבהיר לנשיא טראמפ שישראל אינה מדינת וסלים, כפי שעשה בזמנו ראש הממשלה המנוח מנחם בגין.
4: אני יכול להגיד לא, כי מדובר בחיים שלנו, ואנחנו הלכנו עם טראמפ על התוכנית הראשונית. לפי תוכנית, אותה תוכנית שטראמפ פרסם, מזמן היו אמורים לפרק את חמאס מנשקו. שום דבר לא קרה, תסתכל על התאריכים.
0: דיון סוער היה אתמול בוועדת הכספים של הכנסת, שהתכנסה באופן חריג בימי פגרת הבחירות, כדי לאשר תקציבים לחרדים ולהתנחלות בשטחי יהודה ושומרון. במהלך הדיון פרץ עימות חריף בין חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים לבין יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד. הנה.
5: איך אתם לא מתביישים לקחת את הכסף שלנו, אזרחי ישראל?
6: חוצה.
5: בטרור מתנחלים.
6: תסירי את הרגליים שלך ואת הידיים לפני שאת מדברת על המתנחלים. בושה.
5: היא מדברת על טרור יהודי.
6: בושה.
5: על טרור מתנחלים.
6: איך זו הנפש, איך?
7: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלה.
8: קשה.
5: לא לשרוף גברים.
6: מהטרוריסטים, אלה יותר גרועים מהנוחבות.
5: כן, זה יותר גרוע מנוחבות, כן?
8: אין דבר כזה טרור יהודי.
5: אין דבר כזה.
8: אין דבר כזה טרור.
5: אין דבר כזה. כן,

0: כהנת השנאה.
1: שותף שלך, הנה, הנה.
0: כהנת השנאה.
1: כן.
0: יהודיה סוף יהודיה.
1: כהנת השנאה לאמירם בן אוליאל.
0: תלגה פשיסטית המופרעת
1: שלך. זה מזל שיש גם יהדות כמו שלנו פה.
0: יהדות.
1: כדי להזכיר מהי יהדות חומלת, מהי קדושת חיים.
0: מסתכלת
1: על גפני, אתה לא שם בקטגוריה. על גפני אני מסתכלת.
0: מה לך וליהדות?
1: אין, הרבה יותר ממך.
0: אין, בטח, בטח.
1: הרבה יותר ממך.
0: בטח, בטח.
1: אני אפילו, מי? אתה חשוד באונס, מי אתה בכלל שתגידי בטח?
0: בסדר, גברתי, אז אני אומר שוב, בפעם הבאה, את תגידי עליי מה שאת רוצה, בפעם הבאה שאת תשתמשי בביטוי הזה, את תצאי החוצה.
2: אלה כותרות הבוקר. יותר ממחצית מתושבי קו האימות בצפון גרים בבתים בלתי ממוגנים. ניסיון לבנות ממדים נתקל שם בקשיים רבים, מהם סובלת בעיקר האוכלוסייה המבוגרת שמתגוררת בבתים ישנים שאין להם ממדים. רובי אמרשלג מדווח.
3: זה נושא שעלה למודעות ביתר סט במלחמת שאגת הארי. כ-45 אלף מתושבי קו האימות, יותר ממחצית, חיים בבית ללא מיגון. המחדל המתמשך הזה נהנה במרכאות מאין סוף הבטחות ממשלתיות לפתרון. תושב שלוקח יוזמה ומבקש לבנות ממד מוצא עצמו בסבך בירוקרטי מצד אחד ומול קבלנים שמערימים קשיים מנגד. אהובה ליפמן, תושבת קריית שמונה, חתמה על חוזה מול קבלן לפני כשנה וחצי. הוא הבטיח שבתוך חודשיים יהיה בביתה ממד תקני. מאז הכל תקוע.
4: זה התחיל מזה שכשדיברנו איתו הוא אמר שיש לו עובדים מסין ואין לא תהיה לו בעיה של עובדים. ומילה לא הייתה מילה. ושום דבר לא נעשה כמו שצריך. יש המון בגים, אבל כשאתה פונה לאותו אחד שטיפל בזה, אז הוא כבר איננו. לא הייתה התחשבות במה שקורה. הנה, אנחנו היום כבר שנה וחודשיים. אתה יכול לבוא לראות סימנים שהכל עוד, אפילו הציוד שלו, חלק מהציוד נמצא פה. הוא כל פעם שולח מישהו, אנחנו מנג'צים, כותבים לו, או שואלים, או מתקשרים, ואז הוא שולח עוד מישהו. הוא בא, עושה איזה משהו והולך. אין שום קצב, אין שום אחריות, או מילה זה לא מילה.
3: והיא לא לבד. המדינה מעניקה כ-130 אלף שקל לכל מי שבונה ממד בקו האימות. אלא שבישראל, כמו בישראל, קבלנים ראו כי טוב ו... הלו מחירים. כך מחירו של ממד זינק מכ-130 אלף שקל לכ-180 אלף.
5: מה שקרה, יש בקריית שמונה תנופת בניית ממדים, אז אנשים זיהו את הפוטנציאל ואמרו יאללה בוא נעשה על זה קופה. גם מילא אנשים מקבלים כסף, בטח יסכימו לשלם עוד קצת, אף אחד לא יגיד לנו לא. בואו נקפיץ את המחירים, כמו שניצלו את ההזדמנות בפינוי שלקחו מאנשים בשווי קריית שמונה והצפון שהתפנו, מחירים אסטרונומיים על לראות להשכרה, בית עולה 3,000 שקל בשוטר, לקחו 7,000 ו-8,000 ואפילו 10,000 שקל לחודש, כי אתה מקבל מהמדינה, אז מה, תביא את הכסף. חוק את הממדים.
3: התושבים מתמודדים לבדם עם פיקוד העורף, קבלנים, עירייה ואין סוף ניירת ואישורים. רובם אנשים מבוגרים שמתגוררים בבתים ישנים ללא מיגון.
4: אני לא מבינה מאיפה מתחילים למשוך את החוט כדי לסייע לתושבים. וגם אני חושבת שברשות גם צריך שיהיה מישהו שיפקח על הנושא הזה. לפחות שיעזור לאנשים שמתקשים, כי לא כולם מהנדסים ולא כולם יודעים את העבודה הזאת.
3: במשרד הביטחון אומרים שהם מעניקים לתושבים הזכאים מענק לבניית ממד, אבל ההתקשרות עם המתכננים, הקבלנים ובעלי המקצוע מתבצעת על ידי התושב ובאחריותו. גורמים במשרד הביטחון מוסיפים שבמסלול של מימוש עצמי, המשרד אינו צד להתקשרויות עם בעלי מקצוע. עם זאת, במקרים חריגים, מנהלת מגן הצפון מסייעת ככל שניתן, במציאת פתרונות. לא ברור מדוע המובן מאליו הגנה על חיי התושבים הפך למשימה כל כך מורכבת. ממשלות ישראל באו והלכו, ואהובה ועוד מאות אלפים נותרים בבתים ישנים אל מול איומים מעבר לגבול, איומים שלא הולכים לשום מקום.
2: שש 36 דקות איתנו עכשיו הרב סטיוארט ויינבלט, מייסד ויושב ראש קואליציית הרבנים הציונים בארצות הברית. בוקר טוב לך הרב סטיוארט.
6: בוקר טוב, מה שלומך?
2: אני בסדר, איך אתה? אנחנו שומעים כל יום שישראל מאבדת את היהדות האמריקנית. אז הקואליציה הזאת שאתה הקימותה נועדה כדי להראות שעדיין יש יהודים באמריקה, רבנים, שהם מובילי דעת קהל ומנהיגי קהילות שתומכים במדינת ישראל למרות כל הביקורת שנמתחת עליה בארצות הברית?
6: אתה נוגע בעצם בנקודה בסיסית. בארצות הברית עכשיו, בכל העולם, אנחנו רק שומעים דברים שליליים כלפי מה שקורה בארץ. עכשיו, אני הייתי פה, אני נמצא פה כבר כמה שבועות, ומה שאני רואה זה בכלל למה שמצערים בחדשות. ובכן, רבנים גם מקבלים את אותם החדשות, וגם מושפעים על ידי מה שהם שומעים. והרבנים בארצות הברית מתעסקים בצורה כזאת שיש לנו כוח בתהילה שלנו, יש לנו קול שאנחנו יכולים להביא. עכשיו, אז האימון הזה נוסף לפני כמה שנים, לפני 7 באוקטובר, בגלל הצורך הזה, לעזור לרבנים עם החומק ועם היכולת לענות וגם לחזק את התמיכה בישראל בקהילה היהודית.
2: וזה נחוץ במיוחד בימים האלה, באמת אחרי 7 באוקטובר, אחרי מה שקורה לנו במפלגות בארצות הברית, בדעת הקהל האמריקנית הלא יהודית. כמה רבנים יש לך בקואליציה הזאת הציונית בארצות הברית?
6: כן, יש לנו כ-2,000 רבנים שחלק מהקואליציה שלנו, חשוב להגיד מכל הזרמים וכל המקומות. זאת אומרת, גם רפורמים, גם קונסרבטיבים, גם אורתודוקסים. וזה אחד מהמקומות היחידים שאנחנו יכולים לעבוד ביחד בכל אחד של תמיכה של פרו ישראל advocacy שאנחנו עושים.
2: ואתם פועלים גם מול הממשל האמריקני או שאין צורך? הנשיא טראמפ איתנו, הוא חבר גדול, הכל בסדר?
6: טראמפ הוא רק איש אחד, תלוי בנסד הווה של אותו יום, איך הוא יהיה, אבל כלפינו, אבל גם יש צורך לעבודה בקונגרס. אני רוצה מוכרח לציין ולהגיד לך, שאנחנו גם עושים פעולות בקונגרס, שאנחנו עושים לובים לקונגרס, עם קבוצות של נוצרים. האבנג'ליסטים, ברוך השם, הם עדיין איתנו, עדיין תומכים טובים. אגיד לך את האמת, יש רבנים שלא רוצים לעבוד איתם בגלל העמדה שלהם כלפי הפלות, כלפי...
2: שכולם בסוף התנצרו פה, ואם לא, אז הכל יהיה מלא דם, זה החזון האבנגליסטי הזה. אבל בינתיים הם איתנו.
6: בינתיים זהו, אז אנחנו נתפקח כלפי אחרית הימים. אבל בינתיים, אז אנחנו יכולים להסכים, אז אנחנו בין היחידים שיכולים לעבוד איתם, ואז אנחנו עשינו... נפגשנו עם מספר אנשי הקונגרס, כי זה לא רק טום, גם לקונגרס הם צריכים לאשר את...
2: גם עם דמוקרטים או רק עם רפובליקנים? כי במפלגה הדמוקרטית מצבנו הרבה יותר גרוע עוד.
6: מה שקורה בזמן האחרון אצל הדמוקרטים זה היום בנורא. פשוט יש דחיפה שמושך אותם לצד האנטי-ישראל, אבל לא קראתי עכשיו, לפני כמה שניות, יש לנו כמה ניצחונות,
2: זה בסדר.
6: ניצחונות, תודה. ניצחונות בבחירות האחרות של אתמול במזורים, מקומות אחרים, אבל עכשיו כמעט כל מירוץ, אנחנו רואים שפתאום מדברים על ישראל. אפילו מישהו שסתם רץ להיות בוועדת הנהלה של בתי ספר, צריך להיות להם מדיניות כלפי חוץ. עד כדי ככה, הפוקוס על ישראל.
2: יש גם רבנים שהם נגד ישראל, שמותחים ביקורת על המדיניות של ישראל, או אולי יותר גרוע מזה? אנטי-ציונים?
6: זו הבעיה. קודם כל, יש רבנים שמרגישים שהצורך שלהם זה להיות המבקר כביכול, ולהביא ביקורת כלפי ישראל ואופן פרסיה. ואחד מהדברים שאני אומר, אני אגיד את זה באנגלית, words of criticism, they're not the louder than the words of love. מה שאנחנו אומרים, כשאנחנו מעבירים ביקורת על ישראל, אנחנו צריכים לדאוג שזה לא יותר חזק מישראל הביטויים שלנו החיובים כלפי ישראל. ויש לנו רבנים שאולי בגלל תיקון עולם, בגלל תיקון המבט שלהם, אולי בגלל הפעולות של הממשלת ישראל, מרגישים את הצורך. אני מנסה להגיד להם ולהסביר שבמצב כזה, אנשי קהל שומעים מספיק ביקורת על ישראל, מה-CNN, מ-New York Times, הם צריכים את הרבנים לא לעשות את זה. ובכן זה חלק מה... למה יסרתי את הארגון הזה, ופשוט אנחנו רוצים לענות את זה. אבל בקיצור, לענות לשאלה שלך, לצערי, כן. יש רבנים שהם לא תומכים בישראל, יש רבנים שרוצים להביא ביקורת, ואפילו יש אלה שאומרים שזה... שהם אנטי ציונות. אני חושב פשוט במקום לראות את אותנו כעם, הם מסתכלים ליהדות כדת. וזו בעיה גדולה.
2: אבל אתם, הקואליציה שאתה הקמת, קואליציית הרבנים הציונית, עושה את העבודה החשובה הזאת, ואני מודה לך. סטו, סטוארט ויינבלט.
6: תודה לך. אוקיי,
7: בוקר טוב.
6: טוב,
7: טוב. שיהיה
6: לך יום טוב.
2: גם לך.
7: בחירות 2026.
2: בליכוד ובמפלגות החרדיות מודאגים במיוחד מן ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אמש, לאסור על נציגי המפלגות בוועדות הקלפי, לתעד מי הצביע בקלפיות. הפרטים בדיווחו של שחר גליק.
8: יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, נתן החלטה שחברי ועדת הקלפי מטעם המפלגות השונות לא יכולות לעדכן את המפלגות מי הצביע כבר ומי לא, וזה מטלטל משמעותית את מערכת הבחירות כולה, בעיקר מפלגות הקואליציה, הליכוד, המפלגות החרדיות, אבל גם ישראל ביתנו של ליברמן הן מפלגות שעובדות באופן צמוד למערך ההצבעה, מוודאים באזורים של הבייס שלהם כל מפלגה, מי הצביע ומי לא, זו הייתה השיטה במשך שנים. מדי מערכת בחירות יש עתירה על העניין הזה, ובכל פעם ועדת הבחירות דחתה אותה, אבל הפעם השופט נועם סולברג מחליט לקבל את העתירה, ולאסור על הליכוד, שס ועל יתר המפלגות להשתמש במידע הזה מתוך הקלפי, וזה אומרים בליכוד, עשוי להכריע בחירות. אתמול פרסמנו שגורם בכיר בליכוד אומר, זה כמו לנהל קמפיין עם ידיים קשורות מאחורי הגב, ובליכוד מחפשים כל דרך חוקית להתגבר על ההחלטה, כולל אפשרות לעתור נגדה לבגץ, נגד שופט בגץ סולברג שקיבל את ההחלטה בוועדת הבחירות. שוקלים גם באמת בעניין הזה להעביר חקיקה כלשהי, או למצוא אמצעים טכנולוגיים אחרים כדי לוודא את זה. המפלגות שפכו המון כספים, מיליוני שקלים, על מערכות טכנולוגיות שינטרו באמצעות אותם מזכירים בקלפי מי הצביע ומי לא, כדי להמריץ ביום הבוחר את אותם אנשים, וכל המפלגות האלו, בעיקר בקואליציה, אבל גם מעט מפלגות באופוזיציה, עשויות באמת לחטוף מכה קשה מההחלטה הזו של השופט סולברג, שיכולה להשפיע על כל מערכת הבחירות.
2: איתנו בעניין הזה אחד ממגישי העתירה לוועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין שחר בן מאיר, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב, אני לא אחד, אני מגיש העתירה, אבל זה הוגש ביחד עם הקליניקה לפרטיות של אוניברסיטת תל אביב, של פרופסור מיכאל בירנאט.
2: אבל בסך הכל, עד היום, כפי שנאמר גם בכתבה של שחר גליק, היה מותר לחברי ועדת הקלפי לדווח למפלגה שהם מייצגים בתוך הוועדה, מי כבר הגיע להצביע ומי לא הגיע, מה היה רע בכך?
9: זה לא היה מותר, זה שהם עשו את זה, זה לא אומר שזה חוקי. אף אחד לא בדק את השאלה של החוקיות של זה. הם עשו את זה, אומנם... במשך מספר שנים, דרך אגב זה לא הרבה שנים, מכיוון שכל הנושא של האפליקציות זה משהו של בסביבות העשר שנים האחרונות, לפני זה לא היו את כל האפליקציות.
2: היו כמה וכמה מערכות בחירות, היה פעם אחת שהלכנו אני חושב חמש פעמים לקלפיות, עד שנתניהו ניצח. כן.
9: נכון, אבל זה בסך הכל משהו בטווח של עשר שנים, אבל זה שביצעו את זה, והשופט סולברג גם מתייחס לזה בהחלטה שלו, זה שעשו משהו במשך תקופה, זה לא הופך אותו לחוקי, והוא בדק את העניין הזה באופן יסודי, בהחלטה מאוד מאוד מפורטת ויסודית, והוא מגיע למסקנה, שכמובן לדעתי היא נכונה, שיש פה פגיעה בפרטיות, המידע על האם הבן אדם הצביע או לא הצביע, הוא מידע, על פי ההגדרה של חוק הפרטיות, הוא מידע רגיש. הוא מידע שאסור לגלות אותו ואסור להעביר אותו.
2: אבל אפשר גם להעמיד אנשים מחוץ לקלפי, בחוץ אפילו, לפני שנכנסים לתוך המתחם שבו יש קלפיות, יעמדו שם אנשים מכל מיני מפלגות, ויבדקו מי מהמצביעים הפוטנציאליים של כבר הגיע. זאת אומרת, עניין טכני לגמרי, לא? שם כל אחד יכול לצלם ולדווח ולמסור.
9: זה לא מדויק, אני אסביר גם למה. כשאתה בדרך לקלפי, אם בן אדם שואל אותך איך קוראים לך ומי אתה, אתה לא חייב לענות לו. אין לך שום חובה לענות לו.
2: שם אתה מזדהה עם תעודת זהות.
9: בדיוק. בתוך הקלפי אתה מזדהה עם תעודת זהות, עם השם. ועוד פעם, המשקיפים, האנשים שנמצאים בקלפי מטעם המפלגות, הם ממלאים תפקיד ציבורי. הם לא נמצאים שם כבן אדם פרטי, הם ממלאים תפקיד ציבורי, והם נמצאים שם בשביל לזהות את הבן אדם. הפרטים שאתה מוסר, שאתה אומר, אני אריה גולן, תעודת זהות זה וזה, הגעתי לקלפי, אתה מוסר את זה לא בשביל שהם יעשו שימוש במידע או יעבירו אותו, אלא בשביל לוודא את תואר הבחירות, שלא הצבעת כבר ואתה בא לנסות להצביע
2: אותם. אז לגבי תואר הבחירות, התגובה של השר, שר התקשורת, דוקטור שלמה קרעי, ההחלטה הזאת של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, היא שזה פוגע ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים, בפרט זה פוגע לדבריו, במצביעי הימין שלא מאוגדים במטות קפלן, בקיצור הליכוד, אין לו ארגון, הוא די מסכן בעניין, וזה יכול להמריץ את המצביעים שלו להגיע ולהצביע.
9: אז אני אגיד לך שני דברים בעניין הזה. קודם כל, שלמה קרעי גם אמר שהוא לא מתכוון, שהם לא מתכוונים לציית להחלטה הזאת, וזה...
2: בכל דרך, שתעמוד לרשותם.
9: הקו המאפיין של ההתנהגות שלו בניגוד לחוק, אבל גם לנקודה הזאת, השופט סולברג מתייחס, הוא אומר, אין ספק שלהמריץ בוחרים זה דבר חיובי, ולהעלות אחוז הצבעה זה דבר חיובי, אבל בשביל זה לא חייבים לאסוף את הפרטים שהם מידע פרטי רגיש. למפלגה הרי יש את כל פרטי הבוחרים, הם מקבלים, כל המפלגות...
2: אבל הם לא יודעים מי יצא, מי לא יצא, מי נשאר בבית.
9: אז הוא אומר, נכון, אז נגיד שיש קלפי שיש שם 500 מצביעים, אז אין להם את המידע מי יצא ומי לא יצא, הם רוצים להמריץ בוחרים, אז הם יתקשרו לכולם. הנזק שקורה מזה שהם יצטרכו להתקשר לכולם, ולא למי שהם יודעים שלא הצביע, הוא נזק שולי לעומת הנזק של הפגיעה בפרטיות.
2: אתה לוקח בחשבון שאולי הליכוד יפנה לבגץ בעניין הזה.
9: כן, בהחלט, לוקח בחשבון. אין להם סיכוי, אבל שיפנו.
2: עורך הדין שחר בן מאיר, מגיש העתירה לוועדת הבחירות המרכזית בנושא הזה. אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
9: תודה, בוקר טוב.
2: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, נכנס אל האולפן מעמדת העורך לעמדת הפרשן הפוליטי, יואב קרקובסקי. בוקר טוב, יואב.
10: שלום, ארי, בוקר
2: אנחנו
10: טוב.
2: אנחנו בתוך הקמפיין, נתניהו אומר, מי שלא ילמד תורה ולא יתגייס, ילך לכלא.
10: כן.
2: מי לא יסכים איתו בעניין הזה?
10: אבל אנחנו מדברים על הדיבור הכפול של בנימין
2: נתניהו.
10: אגב,
2: החרדים שתקו על המשפט הזה?
10: היה אחד שלא שתק, יצחק גולדקנוף, שנמצא לאורך תקופה מאוד ארוכה, יותר מאשר אריה דרי וגפני, שאינם חלק מן הקואליציה באופן ישיר, זאת אומרת, הם שניהם, לא בדיוק כל המפלגות החרדיות עזבו את הקואליציה,
2: כן,
10: אבל
2: לא, לא שם.
10: שס ודגל התורה היו בקואזיציה, זאת אומרת, זכו לכל מיני...
2: רגל פה, רגל שם.
10: בדיוק, אבל אגודת ישראל של יצחק גולדקנוף הייתה בחוץ. בעצם יש כאן דיבור כפול של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: למה? הוא שינה את דעתו. איך אמר משה דיין? רק חמור לא משנה את דעתו.
10: אבל מצד שני, כל עוד בנימין נתניהו עדיין מדבר על ממשלה לאומית רחבה שתחוקק חוק גיוס אמיתי, שמי שלא לומד תורה יתגייס לצבא, היד השנייה של ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחפת את יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי לאשר בוועדת הכספים אתמול מיליוני שקלים גם לחרדים וגם להתנחלויות
2: של יהודה ושומרון. לא מקובל בתקופה של
10: ערב בחירות. זה מאוד נדיר. במהלך הדיון הזה אתמול בוועדת הכספים טען חבר הכנסת ינון אזולאי משס, הם עשו את אותו הדבר, הכוונה היא ממשלת השינוי, כינסה את ועדת הכספים ממש שבוע או שבועיים לפני הבחירות על מנת להעביר כספים קואליציונים. יכול להיות שזה קרה, לא זוכר, בהנחה וזה קרה, זה שממשלה קודמת או קואליציה קודמת עשתה דבר שהוא לא ראוי ולא מקובל, לא מכשיר את זה להפוך להיות מקובל גם כעת. צריך להזכיר שבשבוע שעבר ניסתה הקואליציה לעשות את זה בוועדת הכספים, האופוזיציה עשתה למעשה מעין סוג של פיליבסטר ארוך וממושך על מנת לנסות למנוע את זה, ובשבוע שעבר זה הצליח, אתמול זה לא הצליח. את הקולות מהדיון הסוער הזה שמענו בכותרות 6.5, האימות שבין נעמה לזימי לבין חנוך מלביצקי ויתר חברי הכנסת, אבל הספין של נתניהו נחשף שוב. הוא מנסה להרחיק את עצמו מהשבוע האחרון של החקיקה בכנסת, הוא גם כך נעדר מחלק מהחוקים שעברו.
2: הוא קיבל
10: גם,
2: טלפון.
10: הוא קיבל הוא טלפון חשוב חוצה. מאוד, ואם אתה זוכר...
2: אסור לדבר בטלפון במליאה.
10: נכון, ואם אתה זוכר, מי שליווה אותו אל מחוץ למליאת הכנסת, היה לא אחר מאשר יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, שניהם לא היו חלק מן ההצבעה על חוק העריקים, שאותו בנימין נתניהו אומר שהוא נכשל, נזכיר, לא שהוא נכשל.
2: זאת אומרת, כבר אז פשוט... אתה אומר, אתה רומז שתכנן נתניהו את ההסתייגות שיצא איתה עכשיו, ב... את המהפך בעמדתו?
10: אני משוכנע בזה, בנימין נתניהו עושה כל מאמץ להשתמש בזיכרון הציבורי הקצר מאוד של הציבור הישראלי, הביקור בוושינגטון בשבוע שעבר היה תכליתו המרכזית לנסות לחזק את הזרוע המדינית מול הממשל האמריקני, מפגש עם כל צמרת הממשל, כולל עם טראמפ, ובימים האחרונים אמירות שלו, גם לפני הטיסה שלו לוושינגטון, גם במהלך השבוע שעבר וגם בתחילת השבוע הזה, התרחקות לכאורה מהחרדים, התרחקות לכאורה מהבייס הפוליטי שלו, אבל בפועל, הוא מחזק את העבודה מול הבייס הזה, כאשר ועדת הכספים מאשרת את כל התקציבים שהחרדים תובעים אותם לאורך כל הקדנציה, ומסיבות שונות של ייעוץ משפטי ושל עבודה לא יעילה בוועדת הכספים, זה לא עבר עד עכשיו.
2: עכשיו יש את העניין של שר הביטחון ישראל כץ, עם הסיפור המפורסם ששודר גם אצלנו, אבל זה היה בערוץ 14, שלחצו עליו שם המראיינים, והוא אמר אני מפטר את אבי בלוט, אלוף פיקוד המרכז, שמענו את הדברים, אומר ישראל כץ, אני בכלל לא הודעתי שאני מפטר אותו, אני לא מדיח אותו.
10: אז אתמול אפילו פורסם שהרמטכ"ל...
2: שהייתה שיחה בינו לבין הרמטכ"ל לפני כמה חודשים, נכון. וסוכם שיהיה לו מחליף דדי בר קליפה, אלוף אחר שיהיה אלוף פיקוד מרכז.
10: שלא בטוח בכלל שהוא רוצה את התפקיד הזה, הוא גם הסתייג מקבלת התפקיד הזה, הוא העדיף את פיקוד הדרום, הפיקוד הצפון, ואתמול פורסם
2: ש... על פיקוד המרכז.
10: על פני פיקוד המרכז, ואתמול פורסם שהמועמד של הרמטכ"ל לתפקיד ראש אמן הוא אבי בלוט, אבל מדובר כאן בפריימריז שמתקיימים על חשבון מטכ"ל, הפריימריז של ישראל כץ, והם מתקיימים למעשה מיומו הראשון של ישראל כץ כשר ביטחון. ההחלטה הראשונה שלו כשר ביטחון הייתה למעשה לטובת הבייס. הוא ביטל את המעצרים המנהליים ביהודה ושומרון
2: ליהודים.
10: המתנחלים ליהודים בלבד, וזאת על מנת לדבר ישירות אל הבייס הפוליטי שנמצא ומתחזק בתוך הליכוד, שהוא בייס אמוני, ואליו בעצם הוא מדבר, אליו איתו הוא מתכתב. למעשה מדובר כאן בפגיעה מאוד מאוד קשה, אנחנו רואים את התוצאה שלה מתחילת השנה ועד היום, בזינוק במספר מקרי האלימות, יש כאלה שקוראים לזה חיכוך, יש כאלה שקוראים לזה טרור יהודי ביהודה ושומרון, והדברים האלה הולכים ומתגברים כאשר במקביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מחליש את מחוז שומרון ליהודה, מחוז שי שמטפל בעניינים האלה במשטרה, וגם יש החלשה לחטיבה היהודית בשבק. כל הדברים האלה זה התכתבות אינסופית של שר הביטחון, הוא הדמות המובילה באירוע הזה, והוא למעשה עושה פריימריז על חשבון הקומה ה-14 במשרד הביטחון. לכאורה נתניהו ביקש משר הביטחון הבהרות על מה שהיה עם אבי בלוט, אבל האם שמענו את...
2: ומה משתמע מכך?
10: אז אתה שמעת את ההתקפלות, ואתה ראית גם...
2: זה בא אחרי הבקשה?
10: אני חושב שכן, אבל אתה ראית גם את ההתקפלות שהייתה בערוץ שבו זה התרחש. בערוץ שבו זה התרחש, שבהתחלה הם התנאו בכך שהם אלה
2: כן, שהביאו... כולם שידרו את הדברים של, כן, של אלה... קץ והשאלות שהופנו אליו.
10: נכון, והם התגאו בכך שהם אלה ששינו את קו המחשבה של שר הביטחון.
2: אבל התגובה של המתנחלים הפתיעה, של ראשי המתנחלים,
10: שגיבו
2: של...
10: מאוד
2: ראשי מועצת יש הגיבו, נתנו גיבוי אדיר לאבי בלוט.
10: בגלל שיש לו הישגים בתחום הביטחון האישי שלהם, עוצמת הפעולה של צהל וחלק ממחנות הפליטים. קץ החמיץ את זה,
2: הוא פוליטיקאי כל כך משופשף.
10: אני חושב שקץ, כמו שקורה לעתים לפוליטיקאים, נסחף באווירה שהייתה באולפן של ערוץ 14.
2: לחצו אותו.
10: נסחף אחרי אותו עיתונאי שישב לצידו, איתמר פליישמן, שלחץ עליו קצת יותר מדי, וקץ לא הפגין את עמוד השדרה המתבקש משר ביטחון, שאמור לשדר ביטחון גם מול התקשורת. במקרה הזה הוא העדיף את הפופולריות המיידית באולפן ואת מחיאות הכפיים באולפן על פני המציאות האמיתית שבאמת כנראה אבי בלוט זוכה להערכה מאוד גבוהה. צריך להזכיר, הוא גם היה, אם אני לא טועה, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מניח שבינו לבין נתניהו יש סוג מסוים של אמון קצת יותר גדול מאשר עם יתר האלופים.
2: קרקובסקי, אני מודה לך.
10: תודה רבה, אריה.
2: ועורך המשדר הזה הוא יואב קרקובסקי, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה בהפקה. אביגל, ביגי בסור ואתם נאוהבי, טכנאי השידור שרון לרנר, באולפן אריה גולן. אנחנו נשוב אחרי חדשות 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב', להשתמע.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותה.

0: שלום.
1: שלום.
0: מדברת הראלה ממפעל פייס.
1: כן.
0: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125 אלף שקלים.
1: במנוי שלי?
0: במנוי פייס, בוודאי.
1: וואי. אני ממזמת.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עליהם. חפשו אותנו בגוגל.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. ייכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: יש רגעים שבו בהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
9: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי מצהר מאוז עומד להיפתח בקרוב מאוד. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי צהל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה לפני שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. עורכי הדין יקיימו הבוקר שתי דקות דומייה באולמות בתי המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פרידמן בראשון לציון. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מקיימת דיונים טובים מאוד עם איראן.
12: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please can we talk, can we talk? They didn't want.
10: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח. עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, והם התקשרו אליי ואמרו בנימוס רב, בבקשה, אנחנו יכולים לדבר. כך אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס בעזה, ואמר כי צהל אינו נערך לנסיגה.
13: אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את הערות שלנו. אגב, שלחנו את הערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין.
10: פרסום ראשון. על רקע המתיחות בין קטר לחמאס, בארגון הטרור נערכים להעביר את מרבית הפעילות החשאית שהם מנהלים על אדמת קטר לטורקיה. כתבנו אליאור לוי יביא פרטים נוספים בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. אמש דיווחנו כי קטר מתוסכלת מבחרו של חליל אל-חיה לרשות חמאס ומכישלונו של המועמד שאותו קדמה, חלד משעל. עורכי הדין יקיימו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פלדמן אתמול. הצעיר מרמלה החשוד ברצח אמר לחוקרי המשטרה כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. לחשוד בן 23 עבר פלילי. המשטרה טרם מצא את האקדח ששימש אותו. הנשיא הרצוג ביקר אמש בדיר אל-אסד שבגליל ואמר כי לביטחונה של החברה הערבית קשר ישיר לביטחון החברה הישראלית כולה.
11: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, שאני נאבק ביחד איתכם בהרבה הזדמנויות, אני שמח שאנחנו רואים קצת רגיעה ואני מקווה שהיא תימשך. אין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות. ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
10: חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש פצעים קשים מירי בבסיס בביקת הירדן, על פי החשד במהלך משחק בנשק. משפחתו של החייל הודכנה. המשטרה הצבאית חוקרת. ברחוב יפו בירושלים התפרעו אמש עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. הם קראו קריאות והתעמתו עם תת-אלוף במילואים אופר וינטר שנאם באירוע.
14: תראה לך מחילה!
15: גם לך, אם תאמין לי.
14: מסית ומדיח! אבוי לך! אתה נוגע בתורה! השם ישלם לך! אופר וינטר! ביהדות!
10: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
17: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
16: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה. דרוגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: 7:05, משפטנים הם ציבור מעצבן, ולא רק השופטים שיש בירושלים. גם בבית הדין של הליכוד יושבים כנראה קפלניסטים מהדיפ סטייט, והם מטרפדים את ההצעה של ראש הליכוד נתניהו ויושב ראש מרכז התנועה חיים כץ, לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות, שם זה הרבה יותר קל מאשר ברשימה הארצית, שהתחרות להיכנס לתוכה הרבה הרבה יותר צפופה. האם כבר מתכנן מישהו רפורמה משפטית גם בבית הדין של הליכוד? האם יוחלפו למשל חברי בית הדין הנוכחיים בשלושת פרקליטי הבית, שבכלל לא ידוע אם הם חברי מפלגה? נניח עמית חדד, מיכאל רבלו ואילן בומבך? רעיון, לא? אנחנו קודם כל פותחים את השעה הזאת בפרסום ראשון. חמאס הולך לשלם מחיר על בחירתו של חליל אל-חיה למנהיג הארגון, ארגון הטרור הזה. זאת בעקבות האכזבה של קטר בבחירה. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, אתה מביא הבוקר את הכותרת הזאת ואת כל הפרטים שמאחוריה.
1: נכון, ארי, בוקר טוב. אז אנחנו פותחים עם זה. קודם כל, בעקבות המתיחות בין קטר לבין חמאס, ארגון הטרור נערך להעביר חלק מהפעילות שלו משטחה של קטר לשטח טורקיה, ונסביר את הרקע. קודם כל, קטר התאכזבה מהחלטת חמאס לבחור בחליל אל-חיה כמנהיג הארגון, אחרי שהיא לחצה שחלד משל יהיה זה שיקבל את התפקיד. מדוע? כי אל-חיה הוא ציר איראן, ומשל הוא ציר קטר והאחים המוסלמים. בעקבות הבחירה באל-חיה, בעצם מעל הראש של קטר, קטר העבירה מסרים לחמאס שיפחית את הפעילות שלו בשטח המדינה. אני מדבר על משהו שקרה בשבועיים האחרונים. חמאס הבין וקיבל את המסר, ולפיכך, לפי מקורות פלסטינים שמשוחחים איתנו, חמאס החל להיערך להעברת חלק מהפעילות שלו שנעשית מאחורי הקלעים מקטר, כמו למשל אריה, מחלקות התכנון, מחלקות הסייבר, לשטח טורקיה.
0: יש שם מקום כאשר שהרורי פינה בזמנו, אנחנו עזרנו לו לפנות את המקום הזה.
1: זה נכון, אבל הרורי גם פעל מטורקיה, חמאס עדיין פועל מטורקיה, הוא גם פעל לפני. העניין הוא שהוא הולך להגביר את הפעילות שלו בטורקיה על חשבון קטר בעקבות בקשה של קטר. אבל צריך להגיד אריה ולהבהיר את זה. קודם כל, מדובר על הפעילות של חמאס שמבוצעת באופן חשאי, כאשר הפעילות הפומבית של חמאס, כלומר הנהגת חמאס, תישאר על אדמת קטר. ובהקשר הזה, אריה, אתמול פרסמנו במהדורה שמנגנוני הביטחון של קטר החלו בעצם להצר את צעדיה של ההנהגה של חמאס בקטר, ובעצם לדרוש מהם אישור על כל פגישה פומבית שהם מקיימים בשטח המדינה.
0: תודה לך אליאור, וחשיפה נוספת של כאן חדשות. מועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים ברצועת עזה שימסרו את כלי נשקם, בעיקר רובי קלצניקוב, והתחייבו שלא לשוב ולעסוק בטרור. היוזמה הזאת כלולה בתוכנית שהמועצה מגבשת לפירוז הרצועה מנשק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה, עם הפרסום הראשון של כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: תוכנית מועצת השלום לפירוק הנשק בעזה כוללת את המתווה הבא: מי שימסור את הנשק ויתחייב לזנוח את הטרור יקבל כסף, ככל הנראה אלפי דולרים. מועצת השלום מגבשת בימים האחרונים את התוכנית המלאה שלה לפירוק הנשק בעזה ולאיסוף כל הנשק שנמצא ברצועה בידי מחבלים ובכלל. לפי התוכנית, ששוב נאמר עדיין נמצאת בשלבי גיבוש, תהיה מדיניות של רכישת הנשק מחדש, והיא תוצא למי שיהיה מוכן לא רק להניח את נשקו, אלא גם לזנוח את הטרור. לפי המתווה הזה, הדבר ידרוש לא רק את מסירת הנשק, אלא גם התחייבות, כאמור, להשאיר את הטרור בצד, ולהיות נתון לפיקוח עתידי. על פי הערכות, עצם מסירת הנשק תביא לתשלום של אלפי דולרים, וגם הכללה בתוכנית שיקום שתיבנה גם כן, גם היא תכלול סיוע פיננסי. כל זה נרמז במתווה 20 הנקודות של טראמפ. גם מסמך הנקודות שסוכם מול חמאס מדבר על החזקת נשק בהתאם לחוק הפלסטיני, כלומר שהנשק שיהיה ברחובות יהיה כזה ברישיון עד רמת האקדח, ולכן התוכנית הזו עליה דיווחנו אמש במהדורה מיועדת בעיקר לאיסוף קלצ'ניקובים. במועצת השלום אפילו מצפים לתמיכה פיננסית בינלאומית, כנראה במדינות המפרץ, כדי לממן את הפרויקט הזה לאיסוף הנשק. וגורם במועצת השלום, עמו שוחחנו, אמר בתגובה לכך כי בהתאם לכתוב בתוכנית 20 הנקודות, תהליך מסירת הנשק ומדיניות הפייבק מותנית בהפסקת העיסוק בטרור. זה לא שאתה מוסר את הנשק וממשיך להיות פעיל טרור, אנחנו מחויבים ומבטיח לסטנדרטים הכי גבוהים, לא נשלם כסף לאנשים שימשיכו בטרור, זה יהיה מותנה שאותם אנשים יניחו את הנשק, כך אותו גורם, במועצת השלום של טראמפ.
0: בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד בהווה.
3: בוקר טוב אריה.
0: איך נראית לך התוכנית? אפשר לתת אמון בטרוריסטים של חמאס שממסרו את נשקם והתחייבו, אולי אפילו בחתימת ידם המגועלת בדם, להפסיק לרצוח ויקבלו דולרים, הרבה כסף, כפי שמציעה מועצת השלום, או שמדובר כאן באיזושהי תמימות לא ברורה?
3: שמע, האוזניים שלי נשפפות מלשמוע את הדברים האלה שקורים על הראש של מדינת ישראל. ישראל כבר מזמן, הממשלה הרימה ידיים מלהתעסק במה קורה בעזה, ולכן אנחנו במצב שעוד מעט ישלמו 5,000 דולר לנוחבה, שמחבל נוחבה שרצח ואנס ישראליות וחטף אותנו, קבל את ה-5,000 דולר, יחתום, כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול, יצחק כל הדרך, יקנה עוד 5 נשקים.
0: לא, אבל גם ימנו להם קציני מבחן, שיבדקו שהם באמת לא חזרו לדרך הטרור.
3: תשמע, המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
0: אבל אומר ראש הממשלה, אבל אומר ראש הממשלה,
3: למי מעבירים את השליטה פה? לקטר.
0: מיד נגיע לקטר, שאתה אומר שצריך להכריז עליה כמדינת אויב. אבל ראש הממשלה, ותכף נשמע את דבריו, אתה אומר הולכים לישראל על הראש, תשמע מה אומר ראש הממשלה.
4: אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות.
0: הנה, לא מבטרים, לא הולכים על העניין הזה.
3: תראה, לפני כמה שבועות אמרו שעד שחמאס לא מפורק לא מכניסים כוחות חיצוניים, ועכשיו קטר מכניסה לנו כוחות מעל הראש, קובעת מה יהיה, מי יהיה, ובונים מחדש מדינת טרור מתחת לידיים. תראה, אני רוצה לפנות באמת, שאני חושב על הדבר הזה, אני בבוקר הזה רוצה לפנות לאימהות שמגייסות את הילדים שלהם לשירות קרבי משמעותי בגבעתי ותותחנים. היום אני בדרך נוסע אליהם.
0: אוגוסט זה חודש הגיוסים, כן.
3: נכון, וכאבא לבן לוחם אני יודע כמה הלב מתפוצץ, גם מגאווה, גם מדאגה. והילדים שלכם הולכים לשמור על מדינת ישראל, והאחריות שלנו, שלי, שלנו לשמור עליהם. ולכן אני קורא מכאן לכולם, תרימו את הראש, התגבורת בדרך, נעשה סדר, נפסיק את הקירוף הזה שקורה לנו מתחת לאף בחמאס ובעזה, ונתחיל לתקן ביחד את ישראל.
0: זה ההבטחה שלך אם תגיעו לשלטון, אבל אנחנו שומעים בינתיים על ויכוח, תכף נביא דיווח על זה אחרי השיחה איתך, ויכוח שפרץ בין אביגדור ליברמן ליאיר גולן, וזה אומר בעצם לציבור הבוחרים שאם מחנה השינוי ינצח בבחירות ויגיע לשלטון, יפרצו הרבה מאוד מחלוקות בין הימין לשמאל בממשלה הזאת, אם תצליחו להקים אותה. זה לא מבטיח טובות הדבר הזה.
3: שמע, בממשלה הקודמת שלי ישבו אנשים עם דעות מאוד שונות, ניצן הורוביץ, איילת שקד, מרב מיכאלי, ליברמן, אבל מה שעשיתי ועשינו ביחד, הבנו שהמטרה המשותפת גדולה יותר מכל אחד, וידענו להסתדר, ואני חושב שכמעט לכל הדעות הייתה ממשלה מאוד אפקטיבית, מאוד יעילה. לכן אני מציע לכולם להבין, אנחנו כרגע בתקופת בחירות וכל אחד אומר את האמירות שלו כדי למשוך קהל כזה אחר. בממשלה הבאה המדיניות שלנו שוב היא זו שתוביל, מדיניות של תיקון מדינת ישראל ביחד ובלי ללכת לקצוות, לא צריך את זה.
0: יהיה לך יותר קל לספוג את תמיכתו החיצונית או הפנימית של מנסור עבאס ורעם אם יואב סגלוביץ' ירוץ יחד איתו?
3: שמע, אני אגיד לך משהו. יואב סגלוביץ' איש יקר, יש הרבה ספינים בתקופת הבחירות, אני מציע לחכות ליום שאחרי סגירת הרשימות.
0: כי מה? מה יקרה אז?
3: לא, הממשלה באה, ממשלת פוסט השיבה באוקטובר, היא צריכה להיות ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. אין מנדט ציבורי למפלגות לא ציוניות להיות בממשלה.
0: סגלוביץ' לא יעניק לרעם איזשהו היבט פרו-ציוני נאמר?
3: תקשיב, אני שוב, אני לא מדבר אף פעם על זהות גזעית או משהו כזה, זה לא מעניין אותי. אני רוצה מפלגות ציוניות מחויבות לכלל שמי שלא מתגייס, לא מקבל שקל, אנחנו נכניס את כל הציבורים לתוך חינוך ממלכתי, שייצר לנו מחדש סיפור אחד לכל עם ישראל. חוקה אחת, חוק אחד, חינוך אחד לעם ישראל כולו.
0: יש לך תוכנית שלמה בינתיים, אבל לצערך ודאי, וגם לצערו של יאיר לפיד, אתם יורדים בסקרים. אתה חושב שגדי אייזנקוט יוכל להיות ראש ממשלה טוב? למרות שהוא לא, אין לו ניסיון פוליטי כמו שלך, שהיית בהרבה משרדים, והיית גם ראש ממשלה?
3: גם גדי וגם ליברמן, הם הולכים להיות שותפים בממשלה הבאה. אני לא מתעלם מהסקרים, אבל אני בטוח בדרך להסביר לציבור מי יכול לתקן את מדינת ישראל.
0: אייזנקוט יכול? אייזנקוט יכול?
3: אני אומר, אנחנו נעשה את הדברים ביחד, אנחנו נהיה שותפים. אני משוכנע שהתשובה היא שהנבחרת של ביחד, הנבחרת ביפר של אנשי ביצוע, מנכליות, האמת, אתמול גיליתי ואפילו לא ידעתי שיש לנו רוב נשי עצום ברשימה. 17 נשים מקצועניות, מנכליות משרדים, אנשי ביצוע שבאים...
0: אבל אין לכם 17 מקומות ריאליים.
3: נגיע לזה, קצת סבלנות, אריה, באמת, לאט לאט, אנחנו עוד שלושה חודשים בבחירות.
0: מה שיש לנו עכשיו זה רק סקרים, אין לנו שום דבר אחר.
3: בדיוק. לכן אני אומר, אני מסתכל על קרן טרנר, מנכלית משרד התחבורה לשעבר, על לירן אביסר בן חורים, מנכלית משרד התקשורת, על חבורה מדהימה, גם של החקים של יש עתיד, לפיד עצמו, שהיה שר חוץ מעולה ויזם את פסגת הנגב, אני חושב שבסוף הציבור ישתכנע שיש פה דוירים, יש פה בולדוזרים שבאים לתקן את מדינת ישראל, את יוקר המחיה, את הפשיעה, ואנחנו נצדר את העניינים. אני מאוד אופטימי.
0: טוב, אתה צריך להיות אופטימי, אבל השאלה שהאם מול האתגרים שעדיין נמצאים לפנינו, כי לא נגמר שום דבר, לא עם איראן, לא עם חמאס, גם לא עם חיזבאללה כנראה לצערנו, אולי עדיף באמת ללכת לממשלה רחבה, כפי שמציע עכשיו ראש הממשלה מר נתניהו.
3: נתניהו מציע ממשלה עם גולדקנופ ודרי ודנזיר, ממשלת השתמטות.
0: אולי הוא יוכל להשתחרר מהם אם תוקם ממשלה רחבה איתכם.
3: אני אומר בצורה הכי ברורה, אנחנו לא נצטרך 100 ימי חסד, אנחנו נצטרך ישיבת ממשלה אחת, כי אנחנו מוכנים בדיוק עם מה צריך לעשות, איך בדיוק צריך לעשות את זה. את הממשלה הנוכחית צריך להחליף, להעיף ממשלה באמת איומה ונוראה. אתה יודע, רק בשתי יממות האחרונות יש לך שר ביטחון שמעיף בשידור חי, מדיח בשידור חי אלוף פיקוד מרכז מצוין, ואחר כך שני שר ושרה בממשלה שנפגשים בשביל לדבר על תנינים, וזה בזמן שהמדינה שלנו בכאוס, באמת כאוס בביטחון פנים, כאוס ביוקר המחיה ועליית מחירים מטורפת, חינוך, מערכת חינוך שאין, חסרים אלפי מורים בשביל לפתוח את השנה, והם מתעסקים בתנינים.
0: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד, אני מודה לך, בוקר טוב.
3: תודה רבה, ואני אומר לציבור הישראלי, תרימו את הראש, בקרוב אנחנו נוכל לתקן ביחד את מדינת ישראל. יום טוב.
0: יום טוב גם לך, ואיתנו עכשיו ניר ברקת, שר הכלכלה, איש הליכוד. הבשורה הזאת שנפתלי בנט מדאיגה אותך? בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אריה. באמת רלוונטי מה הוא אומר? הרי אין שום קשר בין הדברים שהוא אומר לדברים שיקרו. אנחנו יודעים את זה, מכירים את זה. איפה הוא בא, מה הוא אמר לפני הקדנציה הקודמת, ומה הוא עשה כשהוא לקח בשישה מנדטים, פירק את הדמוקרטיה הישראלית. אין שום קשר, אין שום משמעות למה שהוא אומר.
0: לפחות בדבר אחד, אני חושב שהציבור יודע שהוא כן צודק, וזה יוקר המחיה. המחירים בארץ, אדוני שר הכלכלה, מטורפים. אנחנו המדינה הכי יקרה בעולם אחרי שוויץ.
5: גם כאן, חד משמעית, יש עבודה לעשות, אבל אני יכול להגיד לך...
0: למה לא עשית אותה עד עכשיו?
5: אז קודם כל, בתחום משרדי, כן עשיתי. הנה, עובדה, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. הצלחנו להרחיב את
0: היבוא. הלוואי והיו פה המחירים של אירופה. אין פה מחירים של אירופה.
5: הצלחנו להניע מהלך דרמטי של להביא מוצרים שלא ניתן היה לפני מאירופה.
0: אתה קונה בסופר, אתה מכיר מחירים?
5: אבל תן לי רגע, תן לי לענות, ברשותך, הרי. קודם כל, מה שטוב לאירופה טוב לישראל. הנה, שבוע שעבר הייתי אצל ליאור רדיקה, והוא אומר, חברים, בזכות הרפורמה, יש היום יותר יבואנים, הוא יכול להביא סחורה יותר זולה.
0: המחירים.
5: חד משמעית, המחירים בתחומים שאני אחראי עליהם, שזה בוודאי מוצרי התקינה, ירדו מינואר 25 בלמעלה מ5%. הסופרים, כל מי שהולך לסופר רואה מוצרי חשמל בסופרים. איפה זה בא?
0: רגע, רגע, עזוב את החשמל. אתה יודע כמה עולה קילו ענבים? אתה יודע כמה עולה, כל דבר שאתה קונה, כמה עולה בשר? אתה יודע? אתה קונה? אתה מתמצא?
5: קודם כל אני יודע, ובתחום החקלאות זה משהו אחר. תחום החקלאות הוא תמיד...
0: זה מה שחשוב לציבור. אתה תגיד לי תקינה ותגיד לי מצרי חשמל. אנשים הולכים לסופר וקונים כמה מצרכי מזון במאות שקלים. מאות שקלים. זה מטורף.
5: אז קודם כל, מי שהולך לסל הזול של ישראל ונכנס לקרפור...
0: אתה יודע מה? אני הולך לסל הזול של ישראל ונכנס לקרפור. לא, אני רוצה להגיד לך. כי אני נכנס לקרפור, אני קונה גם שם, המחירים בכל הסופר, לא חשוב איזו רשת, הם בשמיים.
5: קודם כל, אני אומר לך שיש בלימה וירידה במחירים בתחומים שאני התעסקתי בהם במשרד שלי.
0: כנראה שלא התעסקת בתחומים הנכונים.
5: כשפעם, בקדנציה הבאה, שהאוצר יהיה בידיים של הליכוד, נוכל להרחיב את ההצלחה שהתחלנו בה, גם לתחומים אחרים.
0: סמוטריץ' לא שר אוצר טוב?
5: בתחומים האלה, בתחומים של יוקר מחייה, אני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר. עשיתי בתחום משרדי, ואני מאמין בכל ליבי שאפשר להרחיב את זה, וזה למרות המלחמה. למרות האתגרים של המלחמה, למרות המשאבים הגדולים שהלכו לתחום הביטחון, אתה רואה גידול בייצוא, סיים...
0: לא, זה דברים נדר. גידול בייצוא ודאי משמח את היצואנים. אני שואל על האזרח הישראלי השכיר, שהולך לסופר ומשלם מחירים מטורפים שאין בשום מקום בעולם. על זה אני שואל.
5: אני אגיד לך יותר מזה. הרפורמה, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, עכשיו גם הרחבנו אותה לארצות הברית.
0: הסיסמה יפה.
5: היא ללא מתנגדים בכנסת. זאת אומרת, גם אם הוא ישר לב, שאני לא בטוח, בנט צריך להודות גם בזה, כי כל שותפיו מסכימים, שהצעדים שאני הובלתי בנושא של יוקר מחייה, הם ללא מחלוקת ציבורית. זאת אומרת, יש הסכמה, רק הוא לא מציין את זה כמובן.
0: רק אין תוצאות. לא נוח להם. יש הסכמה, אין תוצאות.
5: בטח שיש תוצאות, על מה אתה מדבר?
0: על המחירים בסופר.
5: בתחומים שאני אחראי עליהם, במשרדי, בתחום התחינה, זה כמעט 50 מיליארד שקל תחום, יש ירידה משמעותית, okay. וגם עכשיו, מה שטוב לאירופה.
0: מתחת הביקורת...
5: אגב, אין לו טריקים, אני שומע אותו מדבר כל הזמן. אני לא שמעתי בקדנציה שלי הצעה טובה יותר מאשר להרחיב את התחרות, זה בדיוק מה שאני עושה.
0: כן, זה דבר חשוב מאוד.
5: של 100 מיליון שקל קנס למי שיעצור יבוא מקביל, שלא עוצרים בנמל, אלה הישגים שאינם שנויים במחלוקת. רק לא נוח להם לציין את ההישגים של הממשלה.
0: עכשיו, אתה מתחת הביקורת, אתה ציינת שמתחת הביקורת בעצם על שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נתניהו רוצה להעניק לו איזשהו שריון למישהו ממפלגתו, כי הם שם מתנדנדים על אחוז החסימה, הציונות הדתית, רוצה לתת להם שריון בליכוד. אתה בעד?
5: ראש הממשלה נתניהו חושב גושית. הוא חושב איך לוודא שהמחנה הלאומי...
0: לא יתפרק לו.
5: לפרק, שננצח את הבחירות, ולכן כן. אם הוא צריך, הוא עשה את זה בעבר בהצלחה. אם הוא צריך לעשות את התאומים הנכונים בין מפלגות המחנה הלאומי, אז בוודאי שאנחנו תומכים במהלכים שהוא
0: גם עושה. גם אם בצלאל סמוטריץ' לדבריך נכשל בתפקידו כשר האוצר? או לא מילא את כל הציפיות?
5: יש דברים שבצלאל סמוטריץ' עשה כמו שצריך, למשל בהתיישבות, שאני תומך מאוד.
0: אני שואל על האוצר, על המחירים.
5: אני חושב שהאוצר צריך להיות בידיים של הליכוד, לצד ראש הממשלה, ואני חושב שאפשר להרחיב את ההישגים האלה, זה בידיים שלנו, ואני סומך על ראש הממשלה, שהאוצר יהיה בידיים של הליכוד בקדנציה הקרובה.
0: היית רוצה להיות שר האוצר בממשלה הבאה, אם אתם תרכיבו אותה?
5: בוודאי, איזה שאלה. כל תפקיד שיטיל עליי ראש הממשלה, אני אעשה בשמחה.
0: עכשיו, דיברנו על השריונים, זה מה שאישר בית הדין של הליכוד לראש הממשלה ולשר חיים כץ, 8 שריונים, אבל לעומת זה, הוא לא קיבל, דחה, תרפד את הצעתם של השניים, של נתניהו וכץ, לאפשר לח"כים מכהנים להתמודד במחוזות, ששם זה בין מאות מועמדים, והם מוכרים, אז יהיה להם יותר קל, והם צריכים לרוץ ברשימה הארצית, שזה סיפור אחר לגמרי. אתה בעד או נגד?
5: קודם כל, אני רוצה להרגיע אותך, אריה. זה דיון של מפלגה דמוקרטית, יש פה הליכים משפטיים, זה ייפטר בקרוב מאוד. לכאן או לשם, יש פה עתירות, נשמע בסופו של דבר מה התקבל, ואני מבטיח לך דבר אחד, אריה, הליכוד יעמיד רשימה מסודרת, טובה, ואנחנו כולנו מסתכלים מיד אחרי הפריימריז, שזה עוד שבוע, כמעט פחות משבועיים, נתייצב כאחד אל מול האיום הכי גדול שיש היום למדינת ישראל, זה הבחירות הקרובות, חלילה, שלא התנועה האסלאמית, ולצערי הרב, יאיר גולן...
0: הבחירות זה איום? הבחירות זה חגיגה של הדמוקרטיה.
5: אני גאה מאוד להיות במדינה דמוקרטית, אבל אני חושש
0: מאוד.
5: אני חושש מאוד שהדרך, אם חלילה, אנחנו לא ננצח את הבחירות, אם המחנה הלאומי לא ינצח, מי שיוביל אותו זה לא אייזנקוט, זה אבאס עם התנועה האסלאמית.
0: אבאס היה קרוב מאוד, היה בדיבורים עם נתניהו גם כדי לתמוך בממשלת ליכוד. זה דבר שפורסם, זה לא סוד, אתה בטח שמעת על זה משהו. רק אם הוא רץ עם המחנה השני, פתאום זה סכנה קיומית.
5: אריה, אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר, האסון שקרה לנו, המכה קשה שחטפנו, מה, לא למדנו אם יש לנו עסק?
0: מה, הוא נוח בה? מנסור אבאס הוא נוח בה?

0: גם השותפים, אגב, אפילו יאיר גולן לא אומר, לא מדבר על מדינה פלסטינית היום, זה המצאה.
1: לא,
0: הוא אומר שזה לא בטווח שנראה לעין, הוא לא מדבר על זה. הוא יודע למה הוא לא אומר את זה, כדי שבדיוק לא תנצלו את זה נגדו.
1: אבל אתה מבין שגם אייזנקוט, שאנשיו אומרים, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שיחשבו, שיחשבו שאנחנו ימין, הרי יש להם...
0: אגב, גם נתניהו, אתה זוכר את נאום בר אילן, בואי נע, גם הוא דיבר על השר ברקת, גם הוא דיבר על מדינה פלסטינית, ראש הממשלה, נתניהו, ראש הליכוד, שאתה כל כך מעריך.
1: אנחנו אחרי 7 אוקטובר, אני רוצה להזכיר לך שלפני כשנה, קצת יותר, הייתה הצבעה בכנסת, 99 ח"כים הצביעו נגד מדינה פלסטינית. אני פועל לפרק את הרשות הפלסטינית, בגיבוי של התנועה ושל המחנה הלאומי.
0: אוקיי.
1: אנחנו הולכים לחזק את ההתיישבות, כשאריה גולן רוצה לפרק את ההתיישבות.
0: מי? אנחנו רוצים... אריה גולן? מה פתאום?
1: סליחה, יאיר
0: גולן. אני עדיין לא נבחרתי לשום תפקיד.
1: יאיר, כמובן, אתה מכיר ויודע בדיוק מי השותפים של בנט.
0: טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו עוד נשוחח הרבה מאוד לפני הבחירות.
1: בשמחה, יקירי, בשמחה.
0: שר הכלכלה ניר ברקת, מודה לך מאוד על השיחה.
1: תודה, הכל טוב, להתראות.
0: גם לך. עימות פומבי נרשם אתמול בין ליברמן ליאיר גולן, כשיושב ראש ישראל ביתנו הציע שעדיף שיאיר גולן ישתוק, כי אחרת הוא מסייע לקמפיין של נתניהו. בדיוק הדברים שעכשיו דיברנו עם השר ניר ברקת. יערה שפירה, את מדווחת לנו הבוקר הזה על השיחה הסגורה בין השניים, השיחה שהובילה לפיצוץ.
2: כן, אריה, אז ההתבטאות הבאמת חריפה של ליברמן כלפי יאיר גולן אתמול לא מגיעה בחלל ריק. אנחנו מדווחים על פגישה בין השניים שהתקיימה כבר לפני כמה שבועות, שבה ליברמן אומר ליאיר גולן דברים ברוח דומה לאלה שהוא אומר אתמול, אומר, אתם משרתים את הקמפיין של נתניהו, תפסיקו לדבר על פינויי יישובים ועל מדינה פלסטינית. משיב לו יאיר גולן, האמירות שלנו לא קיצוניות, גם לא בניסוחים, אבל אנחנו נדבר ברור. אנחנו לא עוד מפלגת ימין, כך אומר יאיר גולן לאביגדור ליברמן לפני כמה שבועות. מאז נתק בין שני ראשי המפלגות, שוב, שני ראשי המפלגות שרואים בעצמם מרכיבי הקואליציה הבאה, רוצים להרכיב ביחד את אותה ממשלה בכנסת הבאה, כרגע הם לא מדברים. באופוזיציה מותחים ביקורת קשה סביב הסכסוך המתוקשר הזה בין שניהם, אומרים מרוב מנהיגים בגוש הזה אף אחד לא עושה סדר, אף אחד לא קורא לסדר את מי שצריך לקרוא אותו לסדר, כדי שהגוש כולו יוכל לעבור בשלום את הבחירות הללו.
0: תודה לך. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו אתמול בירושלים מול כינוס להצגת מסלולים צבאיים למתגייסים חרדים, והם תקפו את המשתתפים בו. מדווח כתבנו דניאל גרובייס.
3: עשרות חרדים קיצוניים תקפו אמש את יועץ התקשורת רפי פרלשטיין, שהשתתף בכנס הצגת מסלולי גיוס למלשבים חרדים שנערך ברחוב יפו בירושלים. הפורעים ניסו לפרוץ למונית אליה נכנס רפי, עד ששוטרים שהוזקו למקום חילצו אותו. כך זה נשמע שם. רפי פרלשטיין הגיב ברשתות החברתיות וכתב, אפשר להתווכח, להפגין ולמחות, אבל מי שמרים ידיים, יורק, משחית רכוש ומטיל אימה, לא מגן על התורה ולא מקדש שם שמיים. אסור להפוך את האלימות לשפה לגיטימית. כך רפי. מוקדם יותר אמש, בתחילת כנס המלשבים, עשרות המפגינים החרדים הגיעו למקום, התעמתו עם המשטרה וניסו לפרוץ למבנה. המפגינים גם התעמתו עם תת אלוף במילואים אופר וינטר שהשתתף בכנס ואמר בו כי הוא מאמין שבקרוב כל הציבור החרדי יהיה שותף בצהל.
4: אני מאמין שהציבור החרדי כולו יהיה שותף מאוד לא הרבה זמן. כמה זמן? הרבה יותר אומר מה שאני, מה שרפושרים בעיניי.
3: למרות המהומות בכנס המתגייסים, מארגני הכנס אומרים לנו כי כ-150 צעירים חרדים השתתפו בו ושמעו על מסלולי הגיוס החרדיים השונים. לבסוף, למרות ההפגנות והמאבקים, ישנם צעירים בחברה החרדית שמוכנים להילחם ולשלם את המחירים.
0: חילי טרופר ויועז הנדל ישיקו היום את קמפיין הבחירות שלהם, כולל מתווה גיוס חדש עם סנקציות חריפות והטבות למשרתים. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, מדווח לקראת.
5: חילי טרופר ויועז הנדל משיקים הערב באירוע חדש את המפלגה החדשה שלהם, בית ציוני המילואימניקים, ואת קמפיין הבחירות, כשבמוקד הסיפור של גיוס

0: החרדים לצבא, יועז הנדל והמילואימניקים, היו הכל המרכזי סביב המאבק הזה. הם מבינים שזה הנקודה שבה אולי יש להם יתרון, למרות שמאז בחודשים האחרונים כל המפלגות מדברות בשפה הזו בגוש המתנגד לנתניהו, ואפילו נתניהו עצמו של גיוס לכולם, כולם מבינים שזה האירוע כרגע, אבל הנדל מתכנן למקד בזה את הקמפיין שלו. אז מה שהיה בעבר קמפיין הבחירות של יועז הנדל, שלילת הצבעה מאלו שלא מתגייסים, זה נמחק מהפרק כחלק מההתניה בחיבור עם חילי טרופר, אבל יש סנקציות מחמירות שעדיין נותרו במתווה שלהם. גם ביטול הנחות במיסוי ובארנונה, שלילת רישיון הנהיגה, איסור יציאה מהארץ, שלילת כל ההטבות ברכישת דיור, אי קבלה למשרות ציבוריות ולתפקידי ממשל לכל מי שמשתמט, וגם שלילת תקציבים ממוסדות חינוך שלא תומכים בשירות. הצד השני של המתווה הזה הוא מה שנקרא גזרים למי שכן משרת, מימון מלא לא רק של שכר לימוד בתואר ראשון כמו שיש עכשיו בממדים ללימודים, אלא גם לתואר שני, הנחות בארנונה, פתיחת אפשרות לשימוש בכספי הפיקדון כהון ראשוני עצמי או כערבות מדינה ישירה, גם לסחירות לטווח ארוך, לצד פטורים ממדדים של תשומות הבנייה ונושאים אחרים של עלייה במחירי הדיור, העדפה של מילואימניקים במכרזי מדינה. זה המתווה שהם מתכננים להציג היום, הנדל וטרופר, כחלק מהשקת באמת קמפיין המפלגה.
1: פסק דין שניתן בזמן האחרון בעקבות פרסום כאן חדשות, קובע כי הנחיית השר איתמר בן גביר להעביר דרכו, אם להיענות לבקשות לקבל במסגרת חופש המידע אינפורמציה מן המשטרה, ההנחיה הזאת איננה חוקית, מדווחת כתבתנו יאנה שפירה.
2: לפני יותר מחצי שנה דיווח כתבנו רועי ינובסקי כי לשכת השר בן גביר הנחתה את היחידה הממונה על חופש המידע במשטרה להעביר אליו בקשות משמעותיות כדי שהוא יאשר אותן לפני פרסומן בניגוד לחוק חופש המידע. בין הנושאים של לשכת בן גביר דרשה לטפל בהם נמצאים נתונים על עיכובי יהודים בהר הבית, מדיניות המשטרה במחוז שי ונתוני פשיעה פלילית. בעקבות הפרסום הגישו התנועה לחופש המידע ועמותת הצלחה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, שקבע כעת כי הממונה על חופש המידע במשטרה הוא האחראי הבלעדי לתשובות של המשרד לפניות. במסגרת ההליך נמסרה התייחסות של הייעוץ המשפטי לממשלה שתמך בעמדת העותרים, ואילו לבן גביר לא התאפשר לקבל ייצוג חיצוני. כך מוסר לנו הבוקר עידי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע.
3: בן גביר מעוניין לשלוט במידע לצרכים פוליטיים. בית המשפט חזר וקבע בפסק הדין את מושכלות היסוד. המידע לא שייך לבן גביר ולא למשטרה. המידע שייך לציבור. אסור היה לו להתנות או להתערב במענה לבקשות חופש המידע של המשטרה.
2: לאחר פרסום פסק הדין, שגרה התנועה לחופש המידע מכתב נוסף לשר בן גביר וליועץ המשפטי של המשרד לביטחון לאומי, בדרישה כי יאשרו שהנחיית השר לממונה על חופש המידע במשרד בוטלה. בינתיים, טרם התקבלה תשובה.
1: אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, סקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשתה של קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקטים.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עומס תנועה ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 65-70.
14: דיור מוגן, זה משען.
13: כפוף לתקנון.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידה. עמינח, להתעורר לעיניי חדשות.
17: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
15: עמינח,
18: להתעורר לעיניי חדשות. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
19: הולך להיות לנו ערב פגז.
18: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
20: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
1: אתמול נרצח עורך הדין ארבל פלדמן, בן 50, מראשון לציון. חשוד ברצח הוא בן 23 מרמלה, המניע ככל הנראה סכסוך כספי בין השניים. ועד כתבתנו הדס גרינברג, את עם פרסום ראשון אודות הרקע לסכסוך הכספי הזה שהוביל לרצח, ואת מביאה גם תיעוד בלעדי של החשוד דקות אחדות לפני המעשה.
22: החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון, בן 23 מרמלה, הגיע, אומרים במשטרה, למשרד עורך דינו אתמול במטרה לרצוח אותו בגלל סכסוך כספי. כעת אנחנו מפרסמים לראשונה כי הרקע לסכסוך הכספי הזה הוא סביב ייצוגו של חשוד ברצח בדוחות תנועה שהובילו להסתבכות תעבורתית שלו. זה המניע לרצח ולסכסוך הכספי, דוחות תנועה שבו טיפל בו עורך הדין. האקדח שאימו הוא ביצע את הרצח אתמול טרם נתפס. במשטרה חוששים שמה האקדח שימש אותו אולי באירועים אחרים נוספים בעבר, והוא יחשוש להכווין אליו, אך מאמינים כי בסופו של דבר הם יצליחו לאתר את כלי הרצח בקרוב. בתיעוד בלעדי שאנו מביאים ניתן לראות את תמונת החשוד ממצלמות אבטחה ממש בכניסה לבניין רגעים לפני הרצח. בתיעוד נוסף ניתן לראות אותו כבר בתוך הבניין צועד לכיוון המעלית. דקות ספורות לאחר מכן הוא רוצח את עורך הדין פלדמן, בן 50 מראשון לציון, אב לשלושה ילדים, כשהוא יורה בו 4 פעמים בפלג גופו העליון, שעתיים לאחר שהוא נמלט מהזירה, כשהמשטרה כבר הצליחה לסגור עליו, הוא מגיע לפתע באשדוד לתחנת ימר לחיש, פוגש שם את השוטרים, מסגיר את עצמו ואומר להם משפט אחד: אני הריתי בו, הוא עשה עליי קומבינה בכסף, 10,000 שקל הוא גנב ממני. כך הוא אומר לשוטרים. עוד נוסיף שחשוד מרמלה הוא בעל רקע פלילי של עבירות אמל"ח, אלימות ורכוש. היום הוא יובא להארכת מעצרו הראשונה בבית משפט השלום בראשון לציון.
1: תליית שלטים למען שחרורו של יגאל עמיר, רוצחו של יצחק רבין זכרו לברכה, במחלף עין חמד, מעוררת סערה והתנגשויות אלימות בין הדורשים את השחרור הזה של הרוצח לבין המתנגדים. ורד פלמן עם הקולות.
23: סערה סביב תליית שלטים למען שחרור יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה יצחק רבין, הגיע בשבועות האחרונים למתיחות שיא ולאלימות.
24: שחרר יגאל עמיר! זוז מפה! רצחתם ראש ממשלה, זוז מפה! זוז מפה! זוז יהודים! אני רצחתי אלפי יהודים, אני 23 שנה משרת בצבא.
0: אתה רצחת אלפי יהודים.
24: אני רצחתי אלפי יהודים.
23: לפני כחודש הגיע יאיה פינק, מתמודד מטעם מפלגת הדמוקרטים לכנסת, לגשר עין חמד בסמוך לירושלים, והחל להוריד שלטים שניטלו למען שחרורו של יגאל עמיר. אליעזר יהודי, שעומד מאחורי תליית השלטים, התעמת עם פינק וניסה למנוע ממנו להסיר את השלטים. לטענת עורך דינו אריאל אתרי, מדובר בפגיעה בחופש הביטוי.
2: חופש הביטוי שייך לכולנו. בימין ובשמאל, הוא שייך לאזרחי מדינת ישראל הדמוקרטית. ניסיון לסתום פיות של מפגינים באלימות מסכן את כולנו. כל דמוקרט חייב לגנות אלימות כזו. בתלונה שהגשנו למשטרה, הראינו כיצד פינק פעל באלימות כלפי מפגינים רק כי דעתם שונה משלו. הוא הביא צלם מראש ופרסם את התיעוד מתוך מחשבה שאלימות כלפי יריב פוליטי תביא לו נקודות בפריימריז. בכך הוא העביר מסר חמור ומסוכן. אנחנו מצפים מתחנת הראל ומהתביעה המשטרתית להנהוג באפס סובלנות כלפי אלימות כזו.
23: יהודי הגיש תלונה במשטרה על תקיפה והיזק לרכוש. יאיה פינק דוחה את הדברים.
3: אני לא מתכוון להפקיר שוב את המרחב הציבורי. בכל פעם שאראה שלטים או פעולה לשחרור הרוצח יגאל עמיר, אני אהיה שם. הפקרתי והפקרנו את המרחב הציבורי ב-1995. אסור לעשות את זה שוב. גם כשהורדתי את השלט לשוחרר יגאל עמיר, הם תקפו אותי. אבל זה המעשה הראוי לעשות.
23: בעוד תליית השלטים לשחרור רוצח ראש הממשלה שעונשו לא נקצב נמשכת, פעיל אחר שניסה למנוע את הצבת השלטים, אילן מנס, הושפז בימים האחרונים בבית החולים, ונזקק לניתוח לאחר שלטענתו הותקף בידי פעילי ימין.
1: שבע 44 עכשיו, עוד שני צעירים ששרדו את טבח 7 באוקטובר, שמו קץ לחייהם בימים האחרונים, אסף פוזיילוב מדווח.
4: עוד שני גיבורי מלחמת 7 באוקטובר נטלו את חייהם בתוך יומיים. רסר במילואים דניאל פפר מבאר שבע, ובר אסרף מגני תקווה, ניצול הנובה שהתאבד על קברה של חברתו, שנרצחה. ואלה רק המקרים שמתפרסמים. כל מקרה כזה הוא כמו סכין בגוף עבור אייל גולן, אחיה של שיראל, שהתאבדה אחרי שניצלה מהנובה.
5: משפחות של שורדי נובה צריכות לקטט את רגליהם וצריכות לבזבז את זמנם שגם ככה אין להם כדי להתחנן על מה שמגיע להם, על פי חוק. אני מקבל טלפונים באמצע הלילה בגלל ששורד או שורדת לא מצליחים להתמודד כבר. אני לא צריך לקבל את הטלפונים האלה, עם כל הכבוד. יש מדינה, יש גורמי מקצוע במדינת ישראל שאמורים להיות אחראים על השורדים האלה, על הילדים האלה. אם מדינת ישראל רוצה עוד 3,500 מקרים כמו שיראל גולן, אהלן וסהלן, תמשיכו עם הפוליטיקה המזופתת שלכם. תחיל רבק, תתעוררו על החיים שלכם כבר.
4: על פי הערכה יש עשרות אלפים פגועי נפש והלומי קרב בישראל. וזו ההפקרה הנוספת. השירות לבריאות הנפש קרס עוד לפני 7 באוקטובר. ככה זה כשבמשך שנים אין אפילו שר בריאות. כדי לקבוע ולקבל תור אחד לפסיכיאטרית או לפסיכולוג בדרום, צריך לחכות בין חצי שנה לשנה. אייל ומתנדבים יצרו כדור סנסורי, כדור חישה מחוספס למישוש, שיכול להפחית או לעצור חלק מהתסמינים של הפוסט-טראומה.
5: יש לנו במוח חלק שנקרא אמיגדלה, שאחראי על המנגנון של ה-freeze, fight or flight, שבעת חירום, הרכיב הזה, האמיגדלה בעצם מתעוררת, משדרת לגוף אותות להילחם, לקפוא או לברוח. מה שקורה אצל פוסט-טראומטיים זה שכל טריגר קטן בעצם מדליק את האמיגדלה. וכדי לעשות מניפולציה לאמיגדלה, כחלק משיטת הטיפול שאני מטופל בה, שנקראת EMDR, הגוף צריך לעבור הליך שנקרא קרקוע, גראונדינג. וההליך הזה מתבצע על ידי גירוי חושים מיידי של אחד משלושת החושים התקשורתיים, שזה ראייה, שמיעה ומישוש. הכדור הסנסורי מגיע לתת גירוי חושים מיידי לחוש המישוש. ברגע שאנחנו אוחזים אותו ולוחצים, הכאב הזה הוא זה שנותן את החיווי החושי המיידי, ובעצם מאפס אותנו ומחזיר אותנו חזרה לכאן ועכשיו.
4: מי שמעוניין לקבל את הכדור הזה ללא עלות, יכול לכתוב לדף הפייסבוק בשם מלאכי הפסטרמה. המילה פסטרמה כדי להקליל את צמד המילים פוסט-טראומה. בזמן שחברי הכנסת והממשלה עסוקים בהכשרת השתמטות, וברגע האחרון עוד העברת מאות מיליונים למוסדות וארגונים שתומכים ומממנים חוסר שירות בניגוד לחוק. המגפה השקטה הזאת גובה עוד ועוד קורבנות. אלה שנתנו הכל עבור כולם, הובקרו שוב ולא מקבלים את הסיוע הנדרש כדי להציל אותם. אין אפילו פרויקטור לאומי שמטפל בהם. לא הוכרזה בעיה לאומית. אז אזרחים שוב נאלצים להתגייס. נראל זיני היה לוחם גבעתי שנפצע אנוש ביהודה ושומרון. יום אחרי שהתעורר מהאחיה, ברח מבית החולים בחזרה לצוות שלו. הוא התכוון להציע נישואין לבת זוגו ניב רביב בעשרה באוקטובר. שניהם נרצחו בכפר עזה. מאז אביו ואחיו מחפשים את ראשו שהמחבלים קרתו. משפחתו הקימה מקום ראשוני מסוגו לטיפול בנפגעים על שמם של בני הזוג. שוחחתי עם אביו של נראל, אמיר.
6: אנחנו הקמנו מרכז שנקרא מרכז ניב נראל. זה לא טיפול בפוסט טראומה נקודתי. זאת המרפאה הראשונה שנפתחה בארץ. הראשונה שנפתחה בארץ. בכל מדינת ישראל נפתחה מרפאה אחת מתמחה בטיפול בפוסט טראומה, זה מרכז ניב נראל. היום בתי החולים בארץ באים להשתלמויות במרכז ניב נראל. זה לא המדינה עשה, זה אנחנו.
4: בבחירות הקרובות, הטיפול בהלומי הקרב ופגועי הנפש אמור היה להיות במקום הראשון של המצע של כל המפלגות. בטח אלה שהיו בשלטון בשבעה באוקטובר. בינתיים זה לא קורה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: עומס תנועה ממחלף חבצלת עד צומת נתניה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
25: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
25: כל העולם יודע מידיע.
27: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
27: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
30: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
31: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
32: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
33: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
34: מטבחי
35: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
21: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: והבוקר עם חן ביאר, בוקר טוב חן.
0: שלום אריה, בוקר טוב. אנחנו פותחים עם הפועל באר שבע. אתמול תוצאה נאה מאוד, 1-0 ניצחון על הכוכב האדום בלגרד הסרבית במוקדמות ליגת האלופות. זי אחמד כבש לבאר שבע בדקה 38, 20 דקות אחר כך במחצית השנייה מתן בלטקסה הורחק, אבל הפועל באר שבע הצליחה בכל זאת גם בעשרה שחקנים לשמור על היתרון שלה עד לשריקת הסיום. מוחמד אבו פאני הישראלי פתח אצל הכוכב האדום בלגרד והוחלף לאחר המחצית הראשונה. הפועל באר שבע תגיע ביתרון למשחק הגומלין בשבוע הבא בסרביה. הנה הדברים שאומר המאמן רן קוז'וך אחרי המשחק.
2: אני חושב שככה קלפים נטרפו לנו, והיינו צריכים לסבול הרבה וליהנות מהסבל מאחרי הדקה 50. אני כל כך גאה בהם על מה שהם עשו. ידענו לפני שאנחנו משחקים נגד קבוצה מצוינת, וההרחקה הזאת רק עשתה את זה עוד יותר קשה. שפו גדול לשחקנים.
0: אליפות אירופה בשחייה במים פתוחים, אריה, נפתחה אתמול בנהר הסן בפריז, כפי שהיה גם במשחקים האולימפיים. אנחנו מקווים שהפעם מינוס התקלות והדחיות והבעיות באיכות המים. יונתן אחדות הצליח להישאר במשחה לעשרה קילומטרים בדבוקה המובילה עד לשלבים המאוחרים, אבל בסוף נחלש וסיים במקום ה-25, כך הוא סיכם.
3: היה מקצה קשוח, היה קצב חזק מאוד מההתחלה. כל הכוכבים הגדולים של השחייה העולמית היו היום. הצלחתי להישאר בדווקה המובילה עד הקילומטר השמיני, ואחרי זה הפערים נפתחו. היה לי קשה להחזיק איתם וכבר הייתי עייף. הרגשתי שם זה לא היה היום שלי, ואני מקווה מחר בעזרת השם לשחות טוב ולהביא את היכולת שלי לידי.
0: מחר המשחה. היום המשחה לחמישה קילומטרים, גם בנשים אופק אדיר שסיימה במקום ה-22 במשחה לעשרה קילומטרים תשתתף, עוד השתתפו במשחה לנשים, אמילי גולוס במקום ה-26 ורבקה אנדרוביץ' במקום ה-29. נדבר על כדורסל, נבחרת הנערות של ישראל משחקת באליפות אירופה דרג ב' ורוצה לשוב לדרג הבכיר, ממתינות היום לגלות מי תהיה היריבה ברבע הגמר. אתמול הנבחרת גברה על אוקראינה 80-59, זה היה צמוד יותר מכפי שמלמד את התוצאה, כפי שמסביר המאמן רועי אייזנברג.
11: משחק מהפחות טובים שלנו. היה לי קצת תחושה לפני המשחק שאנחנו לא ב-100% פוקוס. גם היום הזה של העצירה, אמנם נתנו זמן לנוח, אבל הכניס אותנו לסוג של שעננות שניסינו למנוע אותה. גם בגלל העובדה שבהכנה שיחקנו פעמיים עם אוקראינה וזה נגמר בפרשים גדולים. אני שמח בסופו של דבר שבמחצית השנייה ידענו להתעשת. ובדקות המכריעות זה הפוך את המשחק ונצח אותו בסוף בצורה מרשימה ולסיים את הבית במקום הראשון. כרגע איך שזה מסתמן, רוב הסיכויים שאנחנו נפגשים עם איסלנד בהצלבה ביום שישי. אם זה באמת יהיה איסלנד, זה נבחרת שבנויה מאוד מאוד דומה לנו, גם נטולת גבוהות, משחק של גרדיות, ויהיה משחק מאוד טקטי. אנחנו צריך לדחוף את זה לכיוונים שלנו ולבוא כמובן עם אנרגיות הרבה הרבה יותר טובות, כי היכולת של היום לא תספיק לנו ביום שישי בוודאות.
0: ונסיים בטניס. מארגני הטורניר בסנסינטי, ארצות הברית, הודיעו שאנחנו צפויים לראות שם את האחיות וויליאמס, סרנה וונוס, בגיל 44 ו-46, משחקות בטורניר הזוגות לנשים, שים לב. אז זה הסרטון ששחררו אתמול מארגני התחרות אחרי הקאמבק של סרנה וויליאמס בווימלדון, שהסתיים אחרי משחק אחד, ולמען האמת גם קצת נבלה מבחינת תשומת הלב העולמית בגלל המונדיאל. אולי בזוגות עם האחות זה ילך טוב יותר, יש למה לצפות.
1: תודה לכן. אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור היה שרון לרנר, באולפן אריה גולן. בוקר טוב מכולנו.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוד סרט נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: שלום, שלום.
9: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
10: נכון.
9: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: מה?
9: מטורף, לא?
10: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
9: אני רוצה לשתות כוס מים.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הממשלה הרימה ידיים בכל הקשור לעזה, וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. פרסום ראשון, חמאס מעביר חלק מפעילותו מקטר לטורקיה. עורכי הדין יציינו הבוקר 2 דקות דומייה באולמות המשפט לזכר עמיתם למקצוע ארבל פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מגיב על חשיפת כאן חדשות שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן אמר בנט כי ממשלת ישראל הרימה ידיים בכל הקשור לרצועה, וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו.
16: עוד מעט ישלמו $5,000 למחבל נוחבה שרצח אנס ישראליות וחטף אותנו. קבל את $5,000, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
14: פרסום ראשון, חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה בשל המתיחות הגוברת בינו לבין המדינה המפרצית. כתבנו אליאור לוי מוסר כי הרקע למתיחות הוא האכזבה בדוחה מבחירתו של חליל אל-חיה למנהיג חמאס, על אף הלחצים שהפעילה לבחור בחלד משעל. משעל מייצג את הציר של קטר ושל האחים המוסלמים, בעוד אל-חיה נחשב למקורב לציר האיראני. בעקבות הבחירה, דרשה קטר מחמאס לצמצם את נוכחותו בשטחה. בארגון הטרור נערכים להעביר מערכים הפועלים מאחורי הקלעים, כמו מחלקות התכנון והסייבר, לטורקיה. ההיערכות לבחירות. השר ניר ברקת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא תומך ביוזמתו של ראש הממשלה לשריין ברשימת הליכוד אישים ממפלגת הציונות הדתית.
0: אם הוא צריך לעשות את התאומים הנכונים בין מפלגות המחנה הלאומי, אז בוודאי שאנחנו תומכים במהלכים שהוא
17: גם עושה. גם אם בצלאל סמוטריץ' לדבריך נכשל בתפקידו כשר האוצר?
0: יש דברים שבצלאל סמוטריץ' עשה כמו שצריך, למשל בהתיישבות. אני חושב שהאוצר צריך להיות בידיים של הליכוד.
17: היית רוצה להיות שר האוצר בממשלה הבאה אם אתם תרכיבו אותה?
0: בוודאי, איזה שאלה.
14: הנשיא טראמפ אופטימי לגבי פתיחתו של מצא הורמוז.
18: The straits going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open and we were going to a tremendous attack the biggest since World War II and they called me and said very politely please can we talk
14: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח, אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. הוא הוסיף כי ארצות הברית עמדה לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, אך האיראנים התקשרו ובנימוס רב ביקשו לדבר. כעת הדיונים איתם טובים מאוד. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עורכי הדין יציינו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ לזכר עמיתם למקצוע, ארבל פלדמן, שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלאי חשוד ברצח בן 23 עבר פלילי בתחומי אמל"ח, אלימות ורכוש. הוא אמר לחוקרים כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. פלדמן ייצג אותו בעניינים הקשורים לדוחות תנועה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח ישתמש בו בפשעים נוספים ומאמינים שיצליחו לאתרו בקרוב.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
20: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
19: הערב בכאן 11.
14: והתחזית. הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות...
23: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
24: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות.

0: וואי, כמה קר לי, אתה לא מבין כמה קר.
1: לא יודע, אבל מה...
0: אנשים, בגלל שנורא חם בחוץ, כי אוגוסט, הם מקפיאים חדרים שהם נמצאים בהם.
1: לא, אבל מי האיש פה? מי הקפיא לנו את האולפן? מי היה פה קודם, ינון?
0: אריה גולן משדר עם אולפן אחר הבוקר. אנחנו תמיד משדרים כזה במרחק.
1: כמעט תמיד בהצרכה, כן.
0: כן. מי היה פה? אבל לא משנה מי היה פה. המזגן דלק...
1: קר מאוד, קר מאוד.
0: וואי, וואי, איזה קוף.
1: זה...
0: מה?
1: לא, יש אנשים שקמים ו... אני מכיר אחת כזאת, בודקים, כאילו מה המזג הביא והכל. אז אם קמתם הבוקר, זה בוקר קר מאוד. אם לא הספקתם לבדוק מה המזג הביא...
0: פה, בחדר הזה.
1: בסדר, לא יודע מה קורה במקומות
0: אחרים. כמה אנשים באים לחדר הזה לדעתך?
1: לא יודע, אני מדווח מה יש פה.
0: אם אתה כבר מדווח, אני רוצה להקריא לך דיווח שראיתי... דיווח שראיתי אתמול. יש לך אותו רגע? אני פתאום...
1: כן.
0: תן אותו.
1: הייתה החלטה אתמול של השופט סולברג בקובעו כשבוע שוועדת הבחירות המרכזית בעניין... עזוב, זה לא חשוב העניין אפילו.
0: עוד רגע, נגיד לעניין בשעה הבאה נדבר על העניין
1: בהרחבה. קיבל החלטה, זה לא חשוב. ואז יצא הדיווח הבא. גורם במערכת הפוליטית...
0: עכשיו, למה אתה אומר יצא הדיווח הבא? כי כתבים פוליטיים... across the board נתנו את הדיווח הזה, כלומר איזשהו גורם במערכת הפוליטית תדרך כתבים, אמר להם תדברו בשם, תגידו שאמר את זה גורם במערכת הפוליטית.
1: אז גורם במערכת הפוליטית אמר ככה לפי הדיווח, ולמען ניקיון הדעת אנחנו מדברים מעבר למסך הבערות, אתה ואני לא יודעים מי הוא,
0: לא
1: נכון?
0: יודעים.
1: לא יודעים.
0: לא, אני באמת לא יודע.
1: אני גם אני לא.
0: כלומר אני מערי, לא, אוקיי,
1: לא, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: גורם במערכת הפוליטית, ציטוט, ההחלטה הזויה והמקוממת של השופט סולברג לאסור דיווח מהקלפיות על מצביעים שטרם ממשו את זכותם הדמוקרטית היא פגיעה אנושה בדמוקרטיה ובאלפי קשישים, חולים ובעלי מוגבלויות שאינם יכולים להגיע לקלפי בכוחות עצמם ונעזרים במהלכים הבחירות במטות השונים. במקום לעודד את מימוש זכות ההצבעה של כל אזרח, השופט סולברג בוחר להקשות דווקא על האוכלוסיות החלשות ביותר, את הקשישים והחולים השירים בבית, את היורדים מחול מביאים להצביע. זו כנראה הדמוקרטיה החדשה של ועדת הבחירות. סוף ציטוט. בגדול, מי שאמר את זה בא ממקום שלא אוהב את ההחלטה של סולברג, אם אני מבין נכון.
0: והוא גורם במערכת הפוליטית.
1: גורם במערכת הפוליטית. עכשיו, דיברנו פה אין ספור פעמים, ולדעתי עוד נדבר על הפרקטיקת האשפטות הזו. מה, לא?
0: כן.
1: של שימוש בגורמים.
0: תקשיב, אתה צריך להשתמש בגורם כשזה מישהו שאתה סומך עליו, שמביא לך מידע ברזל על אירוע שלא יכולת לדעת אחרת, ואין לך ברירה אין לשמור על אנונימיות של האיש.
1: אני
0: אם
1: מוכ...
0: אתה...
1: כן.
0: אתה יודע מה, אני מוכן לשמוע דיווח כמו גורם בסביבתו של ראש הממשלה מנחם בגין, מסתגר בביתו, מסרב לצאת, ואומר למקורביו שבכוונתו להתפטר. אם יש לך מידע כזה, והאיש הוא אשתו של מנחם בגין, והיא לא מוכנה לומר את זה בשמה, אחלה, יופי, ידיעה טובה מאוד.
1: נניח שאני מוכן להרחיב את השוליים, אני איתך, אבל נניח שאני מוכן להרחיב את השוליים, ואני אומר, לא רק על מידע, נניח גם על עמדה. אני לא אוהב את זה, אבל נניח לצורך ה...
0: אוקיי, איך אתה משתמש במידע?
1: במקרה הזה אני צריך, ושוב, אני מדגיש שאני לא אוהב את זה, אבל אני, לצורך הדיון אני מוכן להרחיב את השוליים, להשתמש בעמדה כשאני יודע אם לא מי האיש, מאיזה חדר הוא הגיע. גורם בכיר בלשכת שר הביטחון, שוב, אני לא אוהב את זה, אבל אני אומר, כן. אוקיי, אני יודע למקם פה.
0: נו. לא, אבל, אבל גם זה צריך להיות במקרה שבו אתה לא יודע מה הדעה של שר הביטחון. כאן אני יודע... אני יודע שהליכוד לא אוהב את ההחלטה של השופט סולברג, אני יודע. אז מה הדיווח הזה עושה? הוא נותן דעה שהיא כאילו מקצועית.
1: מקצועית כי היא לא כתוב מאיזה צד היא באה, היא גורם פוליטי.
0: אבל למעשה, פשוט תגובה פוליטית של המפלגה, שלא אוהבת את ההחלטה של השופט סולברג.
1: נכון.
0: מה זה קורה במערכת הפוליטית? זה כמו להגיד, אדם אמר. אדם חושב ש...
1: במערכת הפוליטית יש מיליון אנשים בערך. נכון? מראש הממשלה, עבור דרך הסטודנט של נפתלי בנט ועד הנהג של איתמר בן גביר. לא, באמת, כולם המערכת הפוליטית.
0: נכון.
1: זה דיווח חסר ערך, וממש ממש חבל שעיתונאים שתפים פעולה עם הפרקטיקה המאוד נלוזה הזו.
0: מה זה נתן להם, לעיתונאים? מה זה נתן להם?
1: פה אני יודע להסביר לך.
0: נו.
1: אני יודע להעריך.
0: כן.
1: כיוון שמדובר על יותר מעיתונאי אחד, אז כנראה...
0: גורם עיתונאי מעריך ש...
1: לא, אז כנראה שאותו גורם דיבר עם יותר מעיתונאי אחד, ואתה צריך עכשיו לקבל החלטה אם לכולם יהיה משהו ולך לא יהיה.
0: אבל זה משהו שאין לו ערך. מי אומר, לא יודע... הכתב הפוליטי
1: קלמן... איתנו עולה חדש, אסף ליברמן, שנשק זה הרגע את אדמת המולדת.
0: אבל מי אומר לתמו, וואי, קלמן הביא איזה דיווח פצצה עכשיו, הביא את זה שגורם במערכת הפוליטית...
1: לא, אתה עכשיו מתייחס אל ידיעה חדשותית, כאילו ערכה נקבע לפי הפרסום שלה. ערכה של ידיעה חדשותית נקבע...
0: רגע, ערכה של ידיעה חדשותית לא נקבע על פי הערך שהפרסום מביא, אלא...
1: אלא הערך...
0: אני רושם הכל.
1: אלא הערך שניתן לו כשהוא לא מביא. הידיעה החשובה ביותר במערכת עיתונות, היא הידיעה שפורסמה אצל היריב ולא פורסמה אצלך.
0: לא, אבל אתה...
1: רוצה לומר...
0: אתה כתב במערכת שנקרא לה כולנו פילון, אוקיי?
1: כולנו פילון.
0: האורך שלך יבוא אליך ויגיד, תפוק על השולחן ויגיד, קלמן, תראה מה הכתב אינון סרוסי במערכת הצבעון הביא. הוא הביא, יש לו גורם פוליטי שאומר שהשופט סולברג עשה משהו לא בסדר.
1: זה בדיוק מה שיקרה, ולכן אני אפרסם את השטות הזאת שאני יודע שהיא שטות, כי הדבר החשוב ביותר...
0: שהאורך לא יחס...
1: שלא יחס עליה, למה אצל אינון יש את זה?
0: ולמרות שמה שיש אצל אינון זה נפיחה.
1: זה לא משנה, אבל מהרגע שזה מופיע אצלו ולא אצלי, זה לא נפיחה. הידיעה החשובה ביותר הופכת לחשובה ביותר כשהיא מופיעה אצל המתחרה שלך. זהו.
0: למדתי, ועכשיו אני אמשיך לאולפן ללימודי העברית שלי.
1: רצינו לדבר על עוד משהו, אבל אולי נדחה את זה? כי קצת התארחנו?
0: כן. 8-12 דקות.
1: יש סיפור חשוב מאוד על התנינים של איתמר בן גביר ועידית סילמן.
0: אתה רוצה לנסוק בהמשך בזה?
1: לא, בקטנה.
0: אוקיי.
1: נשמע את הקטע. רציתי רק...
0: כן, בוא נשמע.
1: אתם רוצים? יאללה, בוא ניתן.
2: זה למעשה התעלה. נכון, כאן הם אמורים להיות, ולאורך הזה, וכאן הם מחבלים.
3: וצריך לומר שנכנסתי לראות בפנים, ואני חייבת לומר שנראה שהתנאים שיהיו לתנינים מחוץ לבית הכלא הזה יהיו הרבה יותר טובים ממה שאותם מחבלים, וזה אמירה מאוד ברורה, מפורשת כלפי מי ששפטו, רצחו ואנסו בבני ארנו, שמי שעושה מעשים נפשעים כאלה, בסוף
1: נמצא
3: את עצמו, ישן
1: כשמחוץ ללא תנינים. אני רוצה להתחייב כאן. קבל עם ומאזינים. ראית את ה...
0: הם עומדים על החפיר, נכון?
1: על החפיר שבו יהיו התנינים.
0: זה מין בדיחה שיצא משליטה. יש חפיר מסביב...
1: לדעתי אצל אחד מהם יצא משליטה ואצל השנייה לא. אבל אפשר לדבר על זה אחר כך.
0: איזשהו חפיר מסביב לכלא קציעות.
1: כן.
0: הם עומדים על... פיגום, זה מין קרש.
1: המקום שלכאורה התמלא בתנינים.
0: הם עומדים על הגשר מעל החפיר, אירוע רומנטי, דייט ראשון קלאסי, והם מדברים על זה שיהיו שם תנינים, ואוי ואבוי למחבלים שיהיה להם תנינים מחוץ לכלא.
1: אני רוצה להתחייב כאן.
0: התחייבות, קלמן, בבקשה.
1: בעוד שנתיים. מהיום, תרשום את התאריך.
0: 5 באוגוסט 2028.
1: אני אצטלם שם.
0: איפה? על הגשר?
1: לא. בתוך בריכת התנינים.
0: בחפיר.
1: בחפיר, כשאני צועד הלוך וחזור, עם התנינים או בלעדיהם, אני אהיה בפנים, מתחייב. בסדר? כי אני לא מפחד מתנינים פשוט. לא מפחד מתנינים.
0: או שאתה לא מפחד מתנינים, או שאתה אומר, אני משוכנע שלא יהיו שם תנינים.
1: ואתה יודע מה יפה פה?
0: אין, לא.
1: לא, אני אסביר לך משהו.
0: כן.
1: יש סיפורים כאלה שאין בהם כלום, והם משרתים, אבל את כולם. עזוב, את עידית סילמן ואת איתמר בן גביר, את עידית סילמן לא יודע אם זה משרת, את בן גביר זה בוודאי משרת, זה משרת את כולם. עמותת תנו לחיות לחיות, הגישה עתירה לבגץ, גם אותם זה משרת,
0: כן.
1: ואת התורמים שלו ואת הכל. אוויר שמשרת כל כך הרבה אנשים.
0: כן, וגם אולפנים, העיתונאים.
1: וגם אולפנים, ודאי, גם אולפנים.
0: וגם אותנו.
1: ודאי, הנה
0: אנחנו.
1: התחייבות שלי, אני הולך לטייל בתוך בריכת התנינים, תזכור.
0: יפה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
4: שלום,
1: חבל עליי. מה נשמע?
0: מה קורה?
4: בסדר גמור.
0: איפה אנחנו עומדים עם תוכנית מועצת השלום של טראמפ באשר לעזה? כעת מוצע איך לפרק, לפרז את עזה, איך לפרק את חמאס מנשקו. מי שימסור את נשקו ויתחייב לזנוח את הטרור יקבל כסף.
4: אמת. כרגע אנחנו נמצאים כנראה בספירת 14 ימים, זה עוד לא הכריזו על כך רשמית, של הפסקת אש אמיתית בין ישראל לבין חמאס. אם הדבר הזה באמת יקרה, יצא לפועל, אז יתחילו ביישום השלב השני של פירוק חמאס מנשקו. ואת מה אנחנו מדווחים במהדורה? שהתוכנית בנוגע לנשק, הקלצ'ניקובים בעיקר ברצועת עזה, ושמי שימסור את הנשק והתחייב שלא לחזור לטרור, גם יקבל מענק, תשלום כספי על אותו נשק, זה ממש כתוב, מדיניות פייבק על הנשק עצמו, וגם הוא ייקח חלק בתוכנית סלקו זה שיקום, או חזרה למוטב, או משהו מהסגנון הזה, שבמסגרתו אותו אדם יחויב לא לחזור לטרור, ו... אולי כך להבטיח לעצמו עתיד טוב יותר.
0: כמה משלמים?
4: אני לא יודעת. זה עוד לא סוכם. זה גם תוכנית שעוד מתגבשת. הערכה היא שיעבור כל קלט שקבלו כמה אלפי דולרים, ושהמימון במסגרת תוכנית החזרה למוטב, גם הוא יקבל תמיכה פיננסית דומה.
0: אבל זה רציני? נגיד קלמן, תושב חן יונס. אוקיי?
1: כן.
0: יש לו בבית 5 קלצ'ניקובים. הוא חי בסביבה עוינת סך הכל, נכון? מה יקרה? נציגים של מלדנוב ידפקו לו בדלת, הוא ימסור את הנשק, הם יתנו לו דולרים ככה לאור יום בחאן יונס?
4: אז המטרה, ככל שאני מבינה אותה, זה שיוקמו ממש עמדות מסירה, שבה יגיעו ויפקידו את הקלצ'ניקובים המדוברים. האם חמאס יאפשר את זה, האם אזרחים יסכימו, האם הכסף בסופו של דבר הוא פקטור משמעותי או תמריץ מספיק משמעותי כדי שהדברים הללו יקרו, אני לא יודעת. אבל זו כרגע התוכנית המתגבשת.
0: זה לא קצת כמו פרויקט התנינים של בן גביר וסילמן?
4: לא. גם מכיוון שבסוף פרויקט התנינים, אתם יודעים, תלוי בעוד גורמים שלא נאמר.
0: כי זה מצחיק וזה לא.
4: זה מצחיק, לא, אני לא חושבת שזה דומה. אני פשוט חושבת שיש פה שאלה גדולה, אם באמת, כלומר, אני לא חושבת שאנחנו...
0: לא, אני אסביר, כי זוכר כשדיברו, התחילו לדבר על לפרק את חמאס, השתמשו במילה בכוח. כלומר, יהיה כוח, ואז דיברו, מה... האלה שמביאים מאינדונזיה וקטר יהיו פה חמושים והתאמתו עם חמאס, זה היה הדיבור. ועכשיו אומרים, טוב, לא, הרי באמת לא נעשה את הדבר הזה, אז נבקש שמי שימסור נשק ניתן לו כסף.
4: אז פה אני ממליצה לך לחזור ל-20 הנקודות של טראמפ, זה לא מופיע.
0: זה מעל המיטה שלי, 20 הנקודות. אני לא צריך שתגידי לי לחזור ל-20 הנקודות.
4: משנן יומם ולילה. זה לא בדיוק מופיע כך. זה נכון אני אגיד את זה אחרת. צהל, הצבא אחד המתקדמים בעולם, לא באמת הצליח לפרק את חמאס מנשקו בכוח, אוקיי? אז המחשבה שכוחות ממרוקו או מאוגנדה, הם אלה שיצליחו לפרק את חמאס מנשקו בכוח, היא מחשבה בעיניי, אתה יודע, יותר קרובה למחוזות התנינים. בסוף, אם יהיה פה באמת איזשהו תהליך שבאמת חמאס יפורק מנשקו ובאמת יהיה התחייבות כזו או אחרת, אז משהו יצטרך לקרות. אני לא הייתי בונה על הכוח מאוגנדה שיבוא ויצליח לעשות את מה שצהל לא הצליח, או הצליח חלקית.
1: גילי, תודה רבה לך.
4: תודה.
1: אגב, מאיר לי אל קנה... שלנו.
0: איזה אלקנה שלנו?
1: יועץ הלשוני. מפרקים אדם או ארגון מנשק, מפרקים, ואזור מפרזים.
0: כן, ברור.
1: כן, ברור. משהו ברור, ברור.
0: ברור, ברור.
1: רפי פרלשטיין, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
5: בסדר.
1: בוא נדבר על האם.
5: היה לילה קשוח מאוד. חוויה שעד שאתה לא חווה אותה, אתה לא באמת מבין.
1: בוא נלך לתחילת האירוע או תחילת החוויה ותספר מה אתה עושה שם, מה האירוע ומה קרה.
5: אתמול היה בעצם אירוע חשיפה למסלולים החרדים בצה"ל, שארגן אחת העמותות שעוסקות בתחום.
1: אירוע חשיפה ל?
5: למסלולים החרדים בצה"ל, בעצם צעירים שבעצם מתעניינים בגיוס למסלולים, לשורת מסלולים מותאמים למגזר החרדי בצה"ל. אני הוזמנתי לכנס כאחד האדם, ופשוט הופעתי שם יחד עם עוד חבר. המפגינים הגיעו ממש אחרי שהכנס הסתיים, היה כנס מאוד מאוד יפה, אופר וינטר דיבר שם והלהיב את הקהל והיה מאוד מרשים.
0: עוד רגע נתאר את השתלשות האירועים, אבל תן איזה קודם מילה עליך רפי.
5: אני עוסק בתחום התקשורת והקמפיינים ובנוסף גם בתחום גיוס המשאבים. עבדתי, ואני מדגיש על עבדתי בתחום שילוב חרדים בצה"ל מספר שנים בעמותת נצח יהודה ובעוד מספר גופים. ומתוך הקשר שלי בעבר לתחום הזה הוזמנתי. פשוט הייתי שם.
1: וערב החשיפה הזה, כמה אנשים, חבר'ה צעירים חרדים מוזמנים אליו? או באים?
5: היו שם באזור ה-100-120 מתעניינים.
1: כשעל הבמה או בין הדוברים אנשים כמו אופר וינטר שהיו בצבא או נמצאים בצבא או עוסקים כן. בגיוס חרדים, כי וינטר עסק נכון. בזה גם בתפקידו נכון. בגבעתי, כן?
5: כן, בדיוק כך, ובעצם הם מציגים את המטרה של הערב הזה, וכל אחד יציג את משנתו ומה יש למסלולים האלו להציע.
0: ואתה גם חרדי צריך להגיד, למי שלא מכיר.
5: נכון. נכון, כן, ואני פשוט השתתפתי שם, ומתישהו כולם הלכו הביתה.
1: רגע, עוד מילה, חוץ מאופר וינטר, מי עוד דיבר שם?
5: לא, לא איזה דמויות מוכרות, חבר'ה ממיטב, שבעצם עוסקים בעידוד צעירים להתגייס.
0: ומי יושב בקהל?
5: צעירים חרדים ממגוון סוגים, אני זוכר שבדיוק כשהסתיים הכנס, שיתפתי חבר ואמרתי לו שאם לפני 5 שנים היו רואים בכנס כזה בעיקר צעירים מהשוליים, הופתעתי לראות צעירים יותר מהמיינסטרים.
0: וואו.
1: כן. איפה נערך הכנס?
5: איפה ששערי צדק הישן. יש שם בעצם בניין שמיועד להריסה ולפרויקט בנייה, ויש את המרחב החברתי שבעצם לוקח כאלה מקומות, ועד שמבצעים את הבנייה בפועל נותן לארגונים חברתיים להשתמש בו.
1: אוקיי, אז הכנס...
0: ואתה אומר, זה כאילו לפני 5 שנים זה היה אולי באמת חבר'ה יותר משהו, אולי פה מיינסטרים חרדי, צעירים שבאים בגלוי ומתעניינים במה לצהל יש להציע להם.
5: בדיוק.
1: הכנס נגמר ועובר בטוב.
5: הכנס נגמר ועובר בטוב, ולקראת הסיום ככה אמרו בקהל שיצאה הודעה במה שנקרא על גיוס מילואים של הקיצוניים שממררים את החיים לכל מי שעוסק בתחום. היו איזה 3 מפגינים בחוץ, וזהו, והכנס הסתיים בהצלחה והמשתתפים התפזרו. ויש שם כזה open space שאנשים עושים פגישות וכל מיני כאלה. אני נשארתי שם על פגישה אישית שלי, לא חשבתי, לא חלמתי לאן זה ידרדר, ומתי שהוא דיווחו שהבניין נצור על ידי 10 מפגינים.
0: אנשים באו וצבעו על המקום מבחוץ.
1: אבל אתה נשארת שם לפגישה, מה עם כל ה-120 ווינטר וכולם?
5: כולם הלכו הביתה. אופר וינטר בשלב מסוים, ככה אחרי איזה שעה שהכנס הסתיים, אופר וינטר עדיין היה שם, וראיתי שהוא רוצה לצאת, והמפגינים בעצם מצובים על הדלתות.
0: כמה אנשים צובים על הדלתות?
5: באותו שלב היה איזה 30, משהו כזה. ולכן אני לא נלחצתי או משהו. הרמתי טלפון לחבר שהוא בפיקוד במשטרה, ושיתפתי אותו בסיטואציה. הוא שלח צוות שילווה את אופר וינטר החוצה. אופר וינטר, כמו לוחם אמיתי, סרב בתוקף לקבל ליווי מהמשטרה, ובחר לצאת ולהתאמת, וראיתי שהוא יצא והלך לדרכו.
1: מה זה להתאמת? להתאמת מילולית או פיזית?
5: התאמת מילולית עם המפגינים. אמר, מי שרוצה לפגוע בי, בוא נראה אותו. כאילו יצא החוצה ודיבר איתם, וקראו לו בוגד ועוד כל מיני קריאות שראו בתיעודים. וזהו, ואז באיזשהו שלב, כאילו אני נשארתי עוד כמה דקות, וזו הטעות שעשיתי. יש שם כזה מרפסת בקומה העליונה שמשקיפה, אז סתם יצאתי להסתכל, ואני איש תקשורת, אפשר לקרוא לזה, הייתי עיתונאי בעברי, אז הם מכירים אותי וזיהו את הפנים שלי, ופתאום התחילו לקרוא את השם שלי, ואני כאילו חשבתי שזה איזושהי דחקה, כי אני שם שנייה את דעתי האישית בצד, זה לא ממש רלוונטי.
0: דעתך אישית בצד על מה?
5: על כל הסוגיה.
0: על סוגיית גיוס חרדים לצבא?
5: כן, אני שם את זה שנייה בצד. אמרתי כאילו, מה הקשר? כאילו אם יש להם, אם הם מתנגדים ויש להם דעות על כל מי שעוסק בתחום, אני הרי כאילו, מה רוצים ממני? את מי אני מעניין? וסתם יצאתי החוצה והסתכלתי, וזהו.
0: לא חשבת שאתה עלול להיות יעד?
5: לא חשבתי, את מי אני אמור לעניין? כן. ואז אחרי איזה 10 דקות, אותו אחד מהמספרה בעצם אמר לי, תגיד, זה צריך חילוץ? אני צחקתי, אמרתי, אני צריך חילוץ, ואני יוצא החוצה, וחבר ליווה אותי החוצה.
0: וואו.
5: ופה התחיל, אני עברתי איזה דבר ראשון, באמת, פה התחיל הדבר הכי מפחיד שקרה לי, כאילו, איך שיצאתי החוצה, ליוו אותי, כאילו, טבעת הבטחה, כמו שרואים, של ראש ממשלה בחיי, כאילו, ליוו אותי איזה, לא יודע, איזה 10... הם מגבניקים בתיעוד שפורסם. בעצם צעדתי מרחוב יפו עד לכיוון גשר המיתרים. הבא שהרכב היה בכלל בכיוון השני, לא יודע למה הלכנו לכיוון הזה. באיזשהו שלב אמרתי למגבניקים, תקשיבו, אין לי, כאילו, זה לא יעזור שאנחנו הולכים, כאילו, אנחנו הולכים סתם, אני צריך שאיזה רכב ייקח אותי מפה. אז הם פשוט...
0: למה? כי מה קורה? תסביר רגע, כשאתה הולך עם המגבניקים, מה קורה מסביבכם? כלומר, על מה בעצם מגינים עליך?
5: אני קיבלתי שם יריקות ואיחולי מוות, וניסו לגנוב לי את המחשב, ולקחו לי את הכיפה, וירקו לי בפרצוף, וניסו

0: מהמקום.
1: והם חשבו שנגמר האירוע.
0: פשוט נעלמו מהמקום, וזה מתועד אצלי בוואטסאפ, במשך 22 דקות, החבר שלי, שהוא לוחם בצהל, יצא מהמונית ונאבק בידיים חשופות, אבל הדלת השנייה הייתה פתוחה. ופשוט חטפתי שם מכות וביתות ויריקות, וזרקו עליי גושים של, אני לא רוצה להגיד לכם מה.
2: רגע, אבל אתה בתוך המונית?
0: אני בתוך המונית, והם פשוט פירקו לו את המונית, תוך כדי שאני יושב במונית.
2: פירקו לו את המונית, מה זה אומר?
0: הרכב שבור, חטף מכות, וכאילו, אני לא יודע בדיוק מה מצב הפח של הרכב, אבל בוודאות שיש לו שם נזק, שברו לו שם איזה מראה לדעתי.
1: מה קורה ברגע הזה עם הנהג ועם בנו, עם הצרכים המיוחדים?
0: הוא עומד, הילד עם הצרכים המיוחדים פשוט ישב באוטו מבועל וצרח והיה מפוחד. ואני פשוט רחמתי עליו, אני בעצמי, אני גם הייתי מפוחד. תחשוב אתה מול 300 מפגינים שעומדים בחוץ.
1: אתה אומר 300, כלומר המספר הלך וגדל.
0: הלך, בוודאי. ואני במשך למעלה מ-20 דקות מתועד אצלי, מתחנן לחבר שלי, ואני אומר לו, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. הוא אומר לי, שלחתי נון צדיק לצוות שנמצא בשטח, הם אומרים שאתה מוגן. אמרת, מה אני מוגן? אני בתוך... כאילו, זה הייתה באמת סיטואציה מפחידה. וב-20 דקות האלו אני חוטף וחוטף וחוטף, וזה באמת היה, כאילו, אני, תוך כדי שאני יושב בתוך המונית, וזה הדבר שבאמת היה לי הכי עצוב, תוך כדי שאני יושב במונית, בעיניים שלי ובאוזניים שלי גם שמעתי וראיתי, חבורה של מפגינים מציעים לו סכומי כסף, והוציאו סטפה של שטרות מהכיס, כדי שיוציאו אותי מהמונית.
1: למי הם מציעים?
0: לנהג המונית, פנו בעצם לנהג המונית.
1: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי.
0: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. זה בדיוק מה שקרה, ופשוט אני תוך כדי ממשיך לחטוף פיריקות.
2: מה זה מה שקרה?
0: זה מה שקרה, אני יושב בתוך המונית, הדלת פתוחה ואני חוטף ביתות, והנהג, וניר הוא לא בחור צ'יק צעיר, הוא סביר להניח שהוא באזור גיל 50. והוא בעצמו חוטף מכות ומציעים לו סכומי כסף, והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו, תוך כדי שהבן שלו עם צרכים מיוחדים חוטף מכות, גם, לא, בעצם, רגע, אני מתקן, הילד לא חטף מכות, לא נגעו בילד, אבל הילד היה מפוחד. הילד היה מפוחד ובכה וצרח, זו הייתה סיטואציה מאוד.
1: רפי, כמה זמן זה לקח ואיך נגמר האירוע הזה?
0: כמו שאמרתי, 22 דקות נמשכה הסצנה המבילה הזאת, ובסוף, אגב, ולקראת סוף ה-20 דקות האלו הגיעו שוטרים, שתי שוטרות שגם כן היו חסרות אונים, בסוף, בעקבות התערבותם של איזה, לא יודע, 4-5 אזרחים, הם פשוט גררו בכוחות, אני לא יודע מאיפה את החבר'ה שישבו על הכביש, ופשוט הנהג נסע כאילו, הם הוציאו אותו משם, תוך כדי דוחפים לו ענפים של עצים על המשעה הקדמית, כדי שהוא לא יוכל לראות. וזהו, ואז יצאנו משם.
1: רפי, רק כדי לחזור להתחלה, אתה, כלומר, אתה מכל מה שחושבים על ענייני הגיוס, כל זה התנקז אל הראש של רפי פרלשטיין?
0: זה אתה צריך לשאול את החבורת מטורפים שעשו את מה שעשו. אני באמת, אין לי מושג מה נפלו עליי, אין לי מושג, באמת.
1: כמובן שאתה מכיר את הציבור הזה, ואתה בא אולי לא מתוך הציבור הספציפי הזה, אבל בגדול הזה, תן איזה תובנה שלך לבוקר שאחרי.
0: מכיוון שעסקתי בעברי בתחום, גם הייתי עיתונאי וסיקרתי הפגנות ומחאות, ובאופן כללי אני בן אדם עם דעות. באופן כללי אף פעם לא התחברתי לסגנון ולשיח הבוטה, אבל אני יכול לומר שבחודשים האחרונים שמעתי כל מיני אמירות מפעילים חרדים ממלכתיים, נקרא לזה, שאומרים שזה כבר מזמן לא שוליים וזה כבר מזמן לא בקצוות, ואף פעם לא באמת הבנתי את זה. ואתמול פעם ראשונה שהבנתי. פעם ראשונה שהבנתי, אני ראיתי את הברבריות, אני, מה שליווה אותי בלילה כשחזרתי הביתה, זה המבט המטורף בעיניים של צעירים בני 16 ו-17 וגם 20, שעמדו, אני לא רוצה לדעת מה היה קורה אם הנהג היה אומר, טוב, אני לא אמור לחטוף את זה, ביי, תצא לי מהמונית.

0: אסור לנרמל את השיח האלים הזה, אסור לתת לאלימות להיות שפה לגיטימית. אפשר להמשיך ולהתווכח. בני תורה, אני קטונתי מלהתווכח על לימוד תורה, קטונתי מלהתווכח עם גדולי ישראל.
1: אלה לומדי תורה, אלה שהקיפו לך את האוטו?
0: הדבר האחרון שאפשר לומר עליהם זה שהם לומדי תורה. זה לא תורה, זה לא דרך התורה, זה לא דרך של יראת שמיים. הם מבזים את התורה, והם מבזים את הציבור החרדי, והם מבזים את ציבור שומרי תורה ומצוות. אני מתבייש, מתבייש שהם חלק מהציבור שלי, ואני בעיקר עצוב. אני באמת עצוב. אני לא חשבתי שהדבר הזה יגיע למקומות כאלה. באמת עצוב לי.
2: רפי פרלשטיין. רפי, תודה רבה לך. תהיה חזק, מה אני אגיד?
1: רק בריאות.
0: תודה לכם.
1: תודה לך, תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.

0: בנתיבי איילון, עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף דוב הוז עד מחלף השלום, לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף רוק אחד מחלף השלום.
1: אתה אמרת, התחייבת שבחמישה באוגוסט 2028 אתה תצעד בתוך החפיר של התנינים מסביב לכלא קציעות.
0: כן.
1: עדות לזה שאתה מזלזל בזה שלא לא היו שם תנינים. כותב לי שלומי שחמישה באוגוסט 2028 יוצא בשבת.
0: אני אבוא לעשות שבת בקציעות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
4: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען,
9: כפוף לתקנון.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
14: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
16: הולך להיות לנו ערב פגז.
15: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
17: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
1: טוב. אתה רוצה להקריא את התגובה או להמשיך?
0: אחרי זה.
1: טוב. רועי שושן, מנהל המחלקה הציבורית בפייק ריפורטר, שלום.
19: שלום לכם.
0: בוקר טוב.
1: מה המצב?
19: שלום לכם, שלום למאזינים, מה נשמע?
0: בסדר גמור. מי הגברת שאנחנו מדברים עליה?
1: חלי שלנו.
19: אנחנו מדברים על חלי אולצמן, שהיא מתמודדת בפריימריז בליכוד, מתמודדת אלמונית יחסית, שבעצם החוקרים שלנו בפייק ריפורטר יתרו איזשהו מבצע לא אותנטי לקידום תמיכה ברשתות החברתיות, וספציפית בקבוצות פייסבוק מקומיות בירושלים. בעצם אנחנו חושבים שיש איזשהו ניסיון ליצור תמיכה רחבה עממית בחלי שמתמודדת כרגע בפריימריז, בעוד שבסוף זה, אם הקמפיין הזה מקודם על ידי יוזרים פיקטיביים, חלקם בוטים, חלקם פשוט פיקטיביים, אבל הם בטוח לא של ישראלים אמיתיים, ואנחנו רואים את זה כאיזושהי סכנה שגם הולכת ותתגבר ככל שנתקרב לבחירות הכלליות הכנסת.
1: בוא תתאר רגע את הקמפיין, איך זה נראה?
19: אז מה שקורה זה שיש כל מיני יוזרים עם שמות ישראלים, כן, שאין לחשוד בהם שהם זרים, אפרת מילר, אורית גבאי וכדומה, שהם מפרסמים בקבוצות מקומיות בירושלים כמו נחלאות וירושלמים וירושלמיות, קבוצות שסך הכל יש בהם עשרות אלפי משתמשים, ושם הם בעצם פונים לקהל כאזרחים מן השורה ואומרים צריך לפרגן לחלי ואיזה אלופה היא ו... צריך לתמוך בה ולשים עוקב לעמוד וכו, במטרה בעצם ליצור איזושהי תמיכה רחבה בחלי. אגב, חלי בעצמה אחר כך הדהדה את אחד הפוסטים ואמרה איזה מרגש זה שיש לי תמיכה רחבה מהקהל, כן, היא גם כאילו מתגאה בקמפיין הזה, בעוד שהיוזרים האלה הם לא קיימים. כלומר, מי שנכנס לקבוצה ויכול לראות את התגובות, יכול לחשוד שמתמודדת בשם חלי, יש לה תמיכה מאוד מאוד רחבה, ולא כך הדבר, כן? זה בסוף נעשה בצורה אוטומטית, או על ידי אנשים שפשוט עושים את זה בצורה פיקטיבית.
0: תגיד, איך הגעתם לבדוק את חלי הולצמן, שאני מודה שיכול שאישה חשובה מאוד, אני לא שמעתי את שמה עד שקראתי את המסמך שלכם, ובכלל... זה נראה לי כל העידן שלנו הוא זה, כלומר זה לא נתניהו, אייזנקוט, בנט, כולם בזה? זה חלי הולצמן?
19: אז זה מצוין, אז קודם כל חלי הולצמן היא לא הסיפור, מה שנקרא זה הרבה יותר גדול מחלי הולצמן. הסיפור שלנו החל אחרי שתושבים מקומיים פנו אלינו, אחרי שהם חשדו בתגובות שיש בקבוצות. הקבוצות המקומיות, אגב, צריך להגיד, זה קרקע מאוד מאוד פוריה להכניס דיסאינפורמציה ושקרים, בטח בתקופה של מערכות בחירות, אנחנו מכירים את זה גם מדוגמאות עבר. אגב, בבחירות בנתניה שהיו בינואר האחרון, בחירות מקומיות לרשות העיר נתניה, גם אז היה קמפיין שנועל על ידי אנשים שמקורבים לליכוד, שבעצם עשו שם קמפיין השחרה נגד אחת המועמדות, נגד טלי מולנר, וגם שם זה התחיל מקבוצות מקומיות, מתוך איזושהי תפיסה כנראה שלנו הרבה יותר קל להאמין לאנשים שהם מהבניין שלנו, מהשכונה שלנו, מהקהילה שלנו, ואנחנו נוטים להאמין להם יותר כאשר מדובר גם בתוכן פוליטי. עכשיו, לשאלתך, מי זאת והאם זה חשוב, אז אני רוצה רגע להגיד שבשבועות האחרונים יש פה איזשהו עיסוק ציבורי מאוד מאוד נרחב ברשתות השפעה זרות, שגם אנחנו חלק ממנו. היה פה דוח מבקר המדינה שהתריע מפני התערבות בבחירות, היה פה את הנשיא הרצוג שקיים פה איזושהי מסיבת עיתונאים מיוחדת בנושא, ואפילו זיני שאמר שהאיומים של רשתות השפעה זרות הם שניות רק לפיגועים. כלומר, זה באמת פרקטיקה אסונית ומסוכנת. אני רוצה להגיד שבסוף, בסופו של דבר, הפרקטיקה הזאת של הקמפיין השפעה שאנחנו התקלנו אצל חלי הולצמן, הוא זה אחד לאחד לרשתות זרות. מה הכוונה? יש פה שימוש בפייקים, יש פה שימוש בבוטים, יש פה שימוש ב-AI, במטרה לשבש את דעת הבוחר, ולחדור לשיח ולשנות את הרצון של הבוחר. אז בעצם אותה השפעה, רק שהפעם זה מבית ולא מחוץ, במקרה הזה זה משתמשת, סליחה, זה מתמודד אלמונית, אבל באותה מידה זה גם יכול להיות לנתניהו, לאייזנקוט, לבנט, זה יכול להיות למי מהגדולים.
0: לא, זה ברור גם, רואי, זה לא טוב. מה שאני שואל זה, האם לא 90% ממה שאני קורא ברשת כל הזמן אצל כולם, זה, כלומר זה העידן. זה רע, אבל אתה כמי שעוסק בזה כל הזמן יודע ששם אנחנו נמצאים, לא?
19: נכון, זה רע מאוד. באמת הסכנה היא לא שאנחנו בסוף לא נאמין לפוסטים מסוימים או למועמדים מסוימים. אני חושב שהסכנה היא כל כך גדולה היום, וזה כל כך פושה בכל מקום, שאנחנו כבר לא נאמין לשום דבר, ופשוט הדיפולט שלנו יהיה לא להאמין לשום דבר שאנחנו קוראים ברשתות. זאת לא המטרה שלנו, המטרה שלנו זה בסוף לבוא ולסמן ולהוביל לשינוי. אגב, אחד הדברים
0: שאפשר לעשות פה,
19: אז אחד השינויים שאפשר לעשות פה, למשל במושב הכנסת האחרון, הייתה הצעת חוק שנועדה בעצם לסמן קמפיינים פוליטיים שעושים בהם שימוש בבוטים, שזה יהיה מסומן. שימו לב, לא לאסור את זה, אלא
1: לא, אבל רגע, מי עומד מאחורי הקמפיין הזה לטובת חלי הולצמן? לא חלי הולצמן.
19: אז אוקיי, אז במקרה הזה אני לא יודע להגיד אם זאת חלי אולצמן או לא, אבל יש בסוף חברה, במקרה הזה זו חברה מסחרית שעומדת מאחורי הקמפיין הזה, שרגע לפני היא עשתה קמפיין לטובת עיריית ירושלים ולטובת ויקטורי, והפעם היא עשתה פשוט קמפיין פוליטי. זה היה נוח מבחינת...
0: לא, מה זה לא חלי אולצמן? לא רוצה לדבר עליה, בסדר, אנחנו לא מכירים אותה, אבל אם היית רואה קמפיין שמריץ...
1: אתה לא מכיר את חלי אולצמן? אם אתה לא מכיר את חלי אולצמן, אז כנראה הקמפיין עשה עבודה לא טובה.
0: אם אתה רואה קמפיין שמריץ אותי, שכל מיני בוטים, יש להניח שאני או מקורביי או גורמים הסמוכים לשולחני מעורבים בזה, לא? מישהו עושה את זה בהתנדבות?
19: לא, סביר להניח שזה אכן מגיע, זה משהו יזום. אגב, אנחנו גם מכירים פוליטיקאים שעשו להם דבר הפוך, כלומר, אפילו בוטים שישפיעו על השיח נגדם. אז לפעמים אנחנו לא יודעים גם מה האינטרס, אנחנו לא מתיימרים גם הדעת, והאמת זה לא משנה. אנחנו נגד כל התערבות וניסיון השפעה ושיח לא אותנטי.
1: אז מה אתה מציע, שמי שמפעיל בוטים כאלה, זה יהיה מסומן ליד, זה הופעל על ידי מפלגת כך וכך?
19: אז קודם כל, ועדת הבחירות הכניסה לתוקף לפני שבועיים חוק שמדבר על סימון AI, וכולנו פה אמרנו שזה צעד מבורך ונכון, וזה אכן צעד מבורך ונכון. אני חושב שבמקרה הזה זה קצה הקרחון, כלומר, יש את הסימון, ויש את הקמפיין הפוליטי שנעשה כבר עוד מלפני, וגם הוא צריך להיחשף. אם יש פה שימוש בבוטים, יש פה שימוש בשיח לא אותנטי, אנחנו חושבים שזה צריך להיות מצומן על ידי הגורמים הרלוונטיים, בין אם זה מפלגה, מועמדים, גורמים פוליטיים כאלה ואחרים. זה חייב להיות מסומן כדי שבסוף הצרכן, האזרח מן השורה, ידע שיש פה קמפיין שנועד להשפיע על דעתו.
1: רועי, מפייק ריפורטר, תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש ירושלים תל אביב עמוס, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל וממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, פרסומות ואז נחזור.
18: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
20: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: איך זה עזר לי?
25: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
26: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
28: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
31: רק המקור.
30: כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: אנחנו כאן.
1: בוא נדבר עכשיו על מטוסו החדש של ראש הממשלה. זה עלה 53 מיליון אירו.
0: כן.
1: דרמה גדולה.
0: כנף דבלין.
1: זה המטוס של ראש ממשלת אירלנד. והם ויתרו על רכיב קריטי במטוס. אנשים אוהבים לנחות בשלום, נכון? זה משהו שאנשים...
0: כן, בגדול, אנחנו לא מכירים את ראש ממשלת אירלנד, אז אנחנו לא יודעים מה...
1: יש לאנשים נטייה, רצון לנחות בבטחה, והראש ממשלה האירי ויתר על מערכת ניווט קריטית, שמאפשרת נחיתה בתנאי ערפל ומזג אוויר סוער. למה? אתה שואל את עצמך?
0: שואל לא את עצמי, אני שואל את אהרון לפידות.
1: אהרון לפידות, שלום.
0: מה עצמי יודע?
6: היי, בוקר טוב.
0: מה העניינים? מה הסיפור שם?
6: הסיפור, אתה יודע, יש אמרה אמריקאית שאומרת לחתוך את האף כדי להרגיז את הפנים.
0: כן.
6: וזה דוגמה קלאסית לאירוע הזה. מה שממשלת אירלנד עשתה, היא פגמה ביכולות של המטוס שהיא רכשה, שזה דסור פלקון, זה מטוס מנהלים, משוכלל, הכל בסדר, והורידה ממנו מערכת שהיא היום המערכת המובילה בעולם לנחיתה בתנאי ערפל, גשם, מזג אוויר קשה. זו מערכת שהיא מרימה את המסך שמסתיר לטייסים את מה שקורה לפניהם.
0: והטייס רואה את השטח כאילו אין ערפל.
6: כאילו הוא נוחת בכאילו יום אביבי פה.
1: איך זה עושה את זה אגב? מה הטכניקה? מה...
6: יש, זה מבוסס על מקם ועל כל מיני רכיבים אלקטרוניים שלא נעלה את המאזינים שלנו בפרטים הטכנולוגיים, אבל היא עושה את זה ועושה את זה מצוין. ואגב, הלקוחות הכי, זה הכי נפוץ בקרב בדיוק מטוסים מסוג כזה של ראשי ממשלות, מטוסי VIP, כל מיני מטוסי מנהלים שרוצים באמת לנחות בבטחה כמו שאמרתם.
1: ועכשיו הם מוותרים על זה, האירים מוותר על זה כי זה תוצרת ישראלית.
6: כן, לכן זה לחתוך את האף כדי להרגיז את הפנים.
0: מה זה תוצרת ישראלית? מי מייצר את זה?
6: אלביט.
0: ואנחנו היחידים, אנחנו, אלביט שלנו, כן. אנחנו היחידים בעולם שיודעים לעשות את זה?
1: אנחנו זה קלמן ואני.
6: זאת המערכת המובילה בעולם מהסוג הזה, ואל תתפלו, יש הרבה מאוד, במיוחד בתעשיות המטוסים ותעשיות הביטחון שלנו, יש הרבה מאוד מערכות שרק במדינת ישראל יודעים...
0: עכשיו שאתה אומר, אל תתפלו עם המטוס של ראש ממשלת אירלנד ייפול פתאום, ולא תבינו למה.
1: חס וחלילה.
0: לא, אמר אל תתפלו, אז לא הבנתי.
1: לא, חס וחלילה.
6: לא, תראו, יש גם מערכות אחרות ישראליות שמותקנות בזה, כמו למשל במטוסים רבים ברחבי העולם, כמו למשל מגן רקיע, שזה מערכת שיורה קרן לייזר עם... היא מזהה שמשוגר כלפי המטוס איזשהו טיל קרקע אוויר, ומשמשת כמעט יחידה, נדמה לי שהיא היחידה בעולם היום שהיא אכן מבצעית, שהיא יכולה להגן על מטוסים מפני טילי קרקע אוויר שמשוגרים אליו. גם זאת מערכת שהיא נפוצה מאוד בעולם, ורק מיוצרת אצלנו.
0: תגיד, אין עוד מדינות שברוגז איתנו וצריכות לקבל את ההחלטה הזו עם כל הכעס עלינו, מה עושים כשיש מערכת שיש רק לנו?
1: זהו, מה קורה במטוסים של האיראנים, של הרוסים, של הטורקים?
0: הספרדים.
6: הם לא, הספרדים כן במשחק, תכף אני אגיד לכם איך. כמובן שאיראן, רוסיה, סין לא משתתפות במשחק הזה.
1: מה זה לא משתתפות במשחק הזה?
6: אין, הם לא רוכשות מערכות ישראליות, גם מי...
1: לא, אבל איך הם נוחתים בתנאי הרפל?
6: יש להם פתרונות משלהם, או שלא. זאת אומרת, הם יכולים...
1: שלא נוחתים בערפל.
6: כן, לא נוחתים בערפל, אפשר להפנות את המטוס לשדה תעופה אחר, שמעליו לא קיים ערפל. זאת גם אלטרנטיבה. אבל הספרדים, הנה, הם מראשי
1: המתנגדים.
0: כן, מישהו מזכיר לנו פה שלפעמים הנשיא שלהם נופל באמת ממטוס או מסוק. כן, גם זה קרה. אולי לא הייתה שם מערכת.
6: כן. אז הספרדים קנו מטוסי איירבאס, שגם בהם מותקנות מערכות ישראליות, לאו דווקא המערכות האלה, והם החריגו את המערכות האלה שמותקנות במטוסי איירבאס, החריגו אותם מהחרם הכללי שהם מטילים על רכישת מוצרים ומערכות מישראל. זאת אומרת, הם לא עשו את מה שהאירים עשו, הם לא הלכו עם הראש בקיר ואמרו תמות נפשיים, פלישתים, העיקר שלא נקנה מערכת ישראלית, הם אמרו לא, אם זה טוב למטוסים ואין אלטרנטיבות, אנחנו בכל זאת נקנה את המערכת הישראלית. אז זאת אומרת, יש אפשרות לגמישות אם רק רוצים, אבל האירים כנראה מאוד עקשנים בהתנגדות שלהם לישראל, וזה כל ההחלטה הזאת היא החלטה אנטי-ישראלית במובהק, אבל אני חושב שפה יקרה דבר מעניין, דווקא מתוך הלא לשמה יבוא לשמה.
0: מה זאת אומרת? כן, בקצרה.
6: אז מקבל את הפרסום, בגלל הפרסום של ההתנתות של העיר עם המערכת.
0: יפה.
6: מקבל עוד יחסי ציבור ובא לציון.
1: המערכת של אלביט כמו הפריימרי של חלי הולצמן. רק יעלה ויפרח מכאן. אהרון לפידות, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
6: תודה רבה לכם.
0: שתהיה לעיר עם נסיעה טובה.
1: מילה לסיום, איתמר בן גביר מגיב על פרשת התנינים פה. הלשכת שלו מוסרת, זלזלתם באיתמר בן גביר לפני 7 באוקטובר, קראתם לו שר הפיתות, זלזלתם בו ועברתם שלא יצליח לעשות שינוי אחד, לא בבתי הכלא, לא בכיתות הכוננות ולא ברפורמת הנשק. היום, אחרי 4 שנים בתפקיד, מסתבר שאתם צחקתם והוא עבד.
0: מתחיל לחשוש שאולי בכל זאת יכניסו אותי לבריחת התנינים הזאת.
1: מעניין. מעניין, בוא נתחיל לחשוב על זה ברצינות.
7: השעה בחסות.
8: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: הלו.
11: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
11: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: ברצינות?
11: מאוד.
10: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים?
16: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
19: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עמינח, להתעורר
7: לאנרגיות
2: חדשות.
7: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
2: לאנרגיות חדשות.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מאשים כי הממשלה הרימה ידיים בכל הקשור לעזה וכעת קטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת עונת המיליונים בעסקי הנדלן. המודיעין האוקראיני זיהה שיחידת טילים מקוריאה הצפונית החלה להתפרס ברוסיה כדי לתקוף באוקראינה. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
21: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 9. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מאשים את הממשלה כי הרים הידיים בכל הקשור לעיסוק ברצועת עזה וכעת קטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן, הגיב בנט על חשיפת כתבתנו גילי כהן שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור.
22: עוד מעט ישלמו 5,000 דולר למחבל נוחבה שרצח אנס ישראליות וחטף אותנו. קבל את ה-5,000 דולר, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
20: נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת עונת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל, המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים אמיר ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם עשרות מיליוני שקלים. כל המעורבים מכישים את המיוחס להם. ההתפרעות אמש בירושלים של עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. רפי פרלשטיין, שעסק בעבר בתחום שילוב חרדים בצהל, בין השאר בעמותת נצח יהודה, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן כי ספג כללות ויריקות עד אשר הוכנס בידי לוחמי מג"ב למונית, שבה היה הנהג עם בנו בעל צרכים מיוחדים.
23: אמרו לנהג, מונית תיסע. הם הקיפו את המונית, ולא, הוא לא יכול לצאת משם. הילד עם הצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס, כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית.
0: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי.
23: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף, והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
20: מצטרפת חדשה למפלגת ישראל ביתנו, לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע, ופעילה בולטת למניעת אלימות נגד נשים. בן עמי, שאחותה מיכל נרצחה בידי בן זוגה לפני 7 שנים, הובילה בשנים האחרונות מיזמים טכנולוגיים וחברתיים לסכל אלימות במשפחה. יחד עם חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, היא קידמה את החוק לשלול אפוטרופסות מהורה שביצע עבירת רצח, ניסיון רצח או אונס בתוך המשפחה. המודיעין האוקראיני זיהה כי יחידת טילים מקוריאה הצפונית החלה להתפרס במערב רוסיה כדי לתקוף באוקראינה. הערכות הן שעם השלמת פריסתה יהיו לה 6 משגרים ו-120 טילים. כשבנו רם ברנדס מציין כי לאוקראינה מחסור חמור בהגנה אווירית מתקדמת. רוסיה מנסה לנצל זאת באמצעות הגברת השימוש בטילים בליסטיים.
24: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
25: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
24: הערב בכאן 11.
1: התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדה החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עסקנו בזה קצת עם הגורם במערכת הפוליטית בהתחלה. עכשיו נדבר על הנושא עצמו.
1: בוא נדבר על הנושא עצמו.
0: ועדת הבחירות המרכזית דנה בעניין הנוהג. מפלגות יושבות, נציגי המפלגות יושבים בוועדת הקלפי.
1: של כל קלפי.
0: של כל קלפי, ומדווחים בזמן אמת באפליקציות ייעודיות למטות המפלגה, מי הגיע להצביע?
1: בעיקר מי שלא הגיע להצביע.
0: משכח מי שלא הגיע להצביע. ואז המפלגות ביום הבחירות פונות למצביעים פוטנציאליים שהן מניחות שהם מצביעים עבורם, יכולים להתקשר אליהם ולהגיד, חבר'ה, צאו להצביע. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קבע שהעברת המידע הזו...
1: זה נשמע כאילו...
0: מה?
1: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, שלום, בוקר טוב לך.
0: שלום לך, שלום לך ולמאזינים. לא, אז השופט סולברג קבע שהעברת המידע אסורה על פי הדין.
1: שחר גליק, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה, מאיפה נפלה ההחלטה הזו?
2: תראו, סולברג, בכל מערכת בחירות מגישים עתירה לוועדת הבחירות המרכזית נגד הסיפור הזה, וסולברג הוא השופט הראשון שמקבל אותה. עד עכשיו יתר ראשי ועדת הבחירות דחו את זה בכל מערכת בחירות מחדש, וסולברג מקבל את הטענות, הוא מסתכל, קורא ואומר בסוף...
0: רגע, הקודמים דחו את הטענות או שלא עסקו בנושא, או דחו את העיסוק בנושא?
2: דחו את העתירה. דחו את העתירה והחליטו שמותר להעביר את המידע. עכשיו, הטענה של סולברג, סולברג בא ואומר, הסיבה שחברי ועדת הקלפי נמצאים שם איתם המפלגות השונות, יושבים בקלפי ומקבלים מידע מי הצביע ומי לא, זה כדי לשמור על תואר הבחירות. הם לא אמורים לקבל את המידע הזה לצרכים פוליטיים, ולכן אסור להם להשתמש בו לצרכים פוליטיים. עכשיו, זה אומר באמת מהבחינה הזאת שיש להם איסור מוחלט להעביר למפלגות מי הגיע להצביע ומתי, וההשלכות של זה... הם בעיקר על הקואליציה, לא רק, אבל מאוד מאוד דרמטיות.
1: תסביר למה השלכות, מאיפה כל ה... עוד רגע נדבר עם מישהו, אם זה טוב או לא טוב, ההחלטה הזו, לדעתו, אבל איך הגענו לזה שהקואליציה חושבת שהמצב הקודם היה טוב לה?
2: אז ככה, יש בגדול ארבע מפלגות בישראל שממש בנויות ככה, זו שיטת הפעולה שלהן. מתוכן שלוש נמצאות בקואליציה. הליכוד לחלוטין עובד כבר כמה שנים עם אפליקציית האלקטור, שבזמנו היה גם סיפורים עם טענה שהיא פוגעת בפרטיות והיא פרוצה וכו', אבל הליכוד עובד עם האפליקציה הזו, שתי המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, עובדים ככה באופן מסודר כבר כמה מערכות בחירות, וישראל ביתנו מהאופוזיציה. עכשיו, נתניהו, מבחינתו, זו הדוקטרינה, זה כאילו הטריק והשיטה של הליכוד. אני לא יודע אם אתם זוכרים, במערכת הבחירות הקודמות היה את הקמפיין הזה, אחד ועוד אחד שווה ארבע, כל ליכודניק מביא עוד ליכודניק ונקבל ארבע שנים. עכשיו, זאת הגישה של נתניהו בכל מערכות הבחירות האחרונות. אנחנו פחות מתמקדים בלהביא אנשים מבחוץ ולהגדיל את הגוש, אלא יותר מתמקדים באלה שכבר מצביעים לנו, אבל הם עייפים, עצלנים, לא קמו בבוקר ולא באו להצביע. וזה ממש קהל היעד של נתניהו, הוא מאמין שיש שם בין 3-4 מנדטים שהוא יכול להגדיל בהם את כוחו, וכך הוא פועל, הוא נערך, גם הוא, גם המפלגות החרדיות, כבר הוציאו מיליוני שקלים מעכשיו לקראת הבחירות על המערכות האלה, מערכות שעוזרות לנטר, ואפליקציות שבאמת בהם אפשר למלא מי הצביע ומי לא. כשאתם לוקחים להם את הכוח הזה, אתמול אמר לנו בכיר בליכוד שמעורב בקמפיין, אמר לנו זה כמו לנהל קמפיין עם ידיים קשורות מאחורי הגב. זה ממש לקחת לנתניהו את הקסם שיש לו מהבחינה הזאת באירוע הזה, ולכן גם בליכוד מאוד נלחצים מזה, ולא רק בליכוד, אבל נלחצים מזה ומדברים על זה שיחפשו אולי דרך להעביר חקיקה עכשיו בתקופה של הפגרה, למרות שלא מעבירים בדרך כלל חוקים, ומחפשים דרך לעתור אולי לבגץ נגד סולברג, או אולי להביא איזשהם כלים טכנולוגיים אחרים כדי לנטר מי הצביע ומי לא, מבלי להשתמש בחברי ועדת הקלפי. זאת אומרת, הליכוד כבר מאתמול שובר את הראש איך מתגברים על הבעיה הזאת. אצל החרדים זה אפילו עוד יותר קיצוני, שם הרישומים הרבה הרבה יותר מדויקים לפי קהילות ומקומות מגורים, וגם ישראל ביתנו נחשבת מפלגה שנעזרת בזה מאוד, ובסוף כל המפלגות האלה הולכות להידפק מזה מאוד משמעותית מההחלטה הזאת.
1: שחר, תודה לך.
2: תודה לכם.
1: עורך דין גיא בוסי, הוא מומחה למשפט חוקתי, והוא בעיקר נכון גיא לדיני בחירות.
3: אני מערך כלפי כולם על מדין הבחירות, למעט ועדת הבחירות המרכזית, שאני אזכיר לך, פסלה אותי מלהתמודד לתפקיד היועץ המשפטי.
1: זה עניין לכן, נשאיר את זה להזדמנות אחרת, אבל בוא קודם כל תן את עמדתך בעניין ההחלטה הזו של השופט סולברג.
3: תראה, אנחנו כמובן תמיד מכבדים החלטות משפטיות, אבל ההחלטה הזאת של השופט סולברג היא באמת לא ברורה. צריך לזכור שהיא ניתנה נגד עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, נגד העמדה של כל המפלגות, למעט שחר בן מאיר שהגיש את העתירה. שופט סולברג הסכים עם העמדה שלו.
1: מה אמרה היועצת?
3: היא אמרה שהיא מאפשרת להשתמש בדבר הזה, אבל משאירה את זה לשיקול דעתו של של כבוד השופט סולברג. צריך להבין, יש כאן שינוי סדרי בראשית, אבל לא ניתן להסתכל על הדבר הזה רק
0: לא,
3: על...
0: לא, זה לא בניגוד לעמדתה. היא אמרה, לא מתערבת.
3: היא אמרה, אני מאשרת... לא, לא, לא, היא לא אמרה, היא אמרה, אני מאשרת את השימוש, אבל משאירה את זה לשיקול דעתו של כבוד השופט סולברג, אותו דבר מפלגות האופוזיציה. זאת הייתה העמדה שלהם ב... בהליך. צריך להבין, זה משהו שנמשך כבר 50 שנה. זה משהו, כמשפט משווה, אני אומר, קורה בכל הדמוקרטיות המערביות בעולם, בכולן. יש אפשרות לדעת מי הצביע, לא, ברור לכם שלא יודעים מי הצביע, אלא, אתה יודע, מוציאים החוצה ואומרים לאנשים, תצאו להצביע, וצריך להבין, ועדת הבחירות
0: לא, המרכזית... לא, לא, לא אומרים לכולם, תצאו להצביע. אלה שיושבים בקלפי, אלה שיושבים בקלפי, מעדכנים את המפלגה, איזה מהתומכים שלנו עדיין לא הגיע להצביע, ואז מתקשרים אליהם, ספציפית אליהם.
3: כן, אומרים להם, בואו להצביע. המטרה זה לעודד הצבעה, לא? לפי דעתי.
0: לא, לא מוד... אם היו רוצים לעודד הצבעה, היו פשוט מתקשרים לאנשים, והם אומרים להם, צאו להצביע. כאן אתה מתקשר לתומכים שלך ואומר להם, צאו להצביע.
3: כן, אבל כל המפלגות עושות את זה. כל המפלגות, שחר גליק דייק מקודם לגבי שיש מפלגות שעושות את זה חזק יותר, או נגיד משמעותי יותר, אבל כל המפלגות יש להם רשימות תומכים, כולם יש כאן ניסיון לשנות, סדרי בראשית כדי לפגוע בקואליציה, וזה לא הדבר היחיד שכבוד השופט...
1: רגע, אבל עובדים בוסי, בוא נסע רגע להסביר לי משהו. ההיגיון שלי אומר, שמה שהיה צריך להיות, זה שמרגע שנשמעת שריקת הפתיחה ליום הבחירות, כולם מוזמנים להגיע להצביע, מי שבא, בא, מי שלא רוצה לבוא, לא בא. אף אחד לא נוגע בשום דבר מהלך היום, ואז בעשר בערב עוצרים את הכל, סופרים, ועד אותו רגע אף אחד לא מתעסק, לא עם הקלפי, לא עם הרשימות, לא עם כלום.
3: לא, אתה נאיבי, קלמן יקר.
1: נאיבי וצודק, לא?
3: בכלל לא. אני עובד בבחירות, אני מתכונן להם שלושה חודשים, עושה רשימות תמיכה, רואה מי הצביע בעבורי בעבר, משכנע, רואה שבשכנע...
1: לא, אתה מדבר איתי על הפרקטיקה, אני שואל, אבל למה שהגישה שאני הצגתי לא תהיה... הנכונה פה, אנחנו לא מתערבים בכלום.
3: כי זה לא עובד ככה, אני רוצה לנצח.
1: אני מבין שזה לא עובד ככה, אני שואל, אבל למה זה לא צריך לעבוד ככה?
3: מפלגה רוצה לנצח. מפלגה יודעת באיזה מקומות יש לה יותר מצביעים ופחות מצביעים. אני אומר שכולנו יודעים איפה התפלגות ההצבעות בישראל. ואני רוצה לעודד, נגיד אם אני הדמוקרטים...
1: לא, אתה מסביר למה מפלגה, מה המפלגה רוצה. אני לא המפלגה, אני המדינה. אני מנסה להסתכל על זה ממבט על...
3: אבל מדינה בנויה, רגע, מדינה בנויה ממפלגות.
1: נכון, לא. יש אינטרסים שהם אינטרס של מפלגה. הליכוד רוצה ככה, עבודה רוצה ככה, מישהו רוצה אחרת. אני מנסה להתרומם רגע 10,000 רגל למעלה ולהסתכל ולשאול מה המדינה או מערכת בחירות נקייה טוב לה. ונדמה לי שהכי טוב שנשרוק שריקת פתיחה ב-7 בבוקר או מתי שזה מתחיל, לא ניגע בכלום, לא נתעסק בכלום, ב-10 בערב נחזור אל הקלפי, נגיד אוקיי, גמרנו, נכון. בוא נוציא את הפתקים, ונספור מה היה, באמצע אז לא מתערבים בכלום.
3: עליך. אז אני רוצה לחלוק עליך ולהגיד, שכדי שתוצאות של בחירות ישקפו נאמנה את רצון הבוחר, אתה צריך כמה שיותר אנשים להצביע, ואתה צריך לעודד כמה שיותר אנשים להצביע.
1: מי אמר? אני חולק עליך.
3: שנייה, קלמן, אני אסיים רגע את הטיעון. אני לא אומר, בוא נגביל את האלקטור רק לשס, בוא נגביל את האלקטור רק לדמוקרטים. אני אומר, שכולם ישתמשו בזה. אין כאן שום פגיעה, אין כאן שום שינוי. להפך, יש כאן עידוד אנשים, בואו להצביע.
0: לא, אז תעודד, אז תעודד שמתחיל.
3: אני רוצה לעודד גם במהלך, מה זאת אומרת? אני לא מבין, מה זה השיטה הסטרילית הזאת של קלמן?
0: אז צלצל לכל הציבור, אז צלצל לא לכל הציבור, זה גם מה שהשופט אומר. תיצור קשר או עם כל הציבור, או עם תומכים פוטנציאליים, בסיס המידע שכבר יש לך.
3: השופט אומר שלאור זה שיש לך את הדבר הזה, אתה יכול להעריך מה אנשים הצביעו, וזה לפי דעתי מנותק מהמציאות. אני נותן את זה לכל המפלגות, לכולם, אני לא מגביל את זה. תראו, השיטה הזאת עוברת 70 שנה, השיטה הזאת עובדת בכל העולם. בא השופט, כבוד השופט סולברג,
0: בסדר, זה יופי, נו, מישהו בא,
3: עד מעכשיו ולאבא,
0: לא,
3: אני מקבל,
0: אבל גיא, מישהו בא, רואה את הטכנולוגיה מתפתחת, אתה אומר, חבר'ה, יש פה בעיה, בואו נפסיק עם זה, אבל הבעיה המרכזית היא פה בסיפור הזה, זה הגנת הפרטיות. אני נתתי לך את המידע, כי אני צריך לבוא, אני, אתה יודע...
3: שנייה רגע, אתה צריך להגיד, מאגרי מידע שמשתמשים בבחירות, מאושרים מראש. לי אסור להשתמש, לי כאילו כמפלגה, אסור להשתמש במאגר מידע בלי שקיבלתי אותו מראש, ואומר שהאדם שהצירפתי לאלקטור, הסכים שאני אצטרף לשם.
0: לא, בסדר, אבל אתה יודע אם הצבעתי או לא הצבעתי, כי אני באתי להצביע, נכון?
3: נכון.
0: אז אני, זה מידע אישי, פרטי שלי, אני לא אמרתי לך... גיא שיושב בוועדת הקלפי, אני מרשה לך עכשיו לסמן לטובת קמפיין פוליטי אם באתי או לא. אני אזרח, יש לי חובה, יש לי זכות ויש לי חובה לבוא להצביע, אז ככה אתה יודע ואתה עושה בדבר הזה עכשיו שימוש פוליטי.
3: אז אני שוב נוסה להסביר, יש מה שנקרא מאגרי מידע, זאת אומרת מאגר מידע מורשה שרשות להגנת הפרטיות ישרה לעשות את השימוש בו, זה לא דבר פשוט, זה אומר שכל האנשים שנמצאים במאגר מידע הזה הסכימו שאני אבצע את הפעולה
1: הזאת. אבל, לא, לא, תוך לא, כדי, אבל לא, תוך כדי, לא תוך כדי הבחירה.
3: למה? מותר לי ביום שלישי ואסור לי ביום רביעי?
1: כן.
3: הבן אדם הצביע, הבן אדם חתם שהוא מוכן ומסכים שיעשו שימוש בדבר הזה.
1: מי עשה שימוש?
3: האדם,
1: אבל שמי עשה שימוש?
3: המפלגה קיבלה אישור מראש לעשות, כל מה שהשופט סולברג דיבר זה על מאגרי מידע מאושרים.
0: לא, אבל אתה קיבלת מידע עליי עכשיו בקלפי. אתה יושב שם כדי לפקח על הבחירות, בגלל זה אתה יושב בוועדת הקלפי. אני לא רוצה שאתה תדע, אני לא רוצה שתספר לאנשים אם הצבעתי או לא.
3: אני מנסה לזה בך.
0: למה אתה מוציא...
3: הקמת מראש קבוצת אנשים מסוימת שנמצאת
0: באלקטור... לא, במאגר המידע באלקטור, עזוב, זה דבר אחד, בסדר, אני שם, אני לא יודע, מודה, לא יודע איך זה עובד, נגיד שזה נכון. אני שם באלקטור בגלל שהסכמתי. אבל עכשיו אתה משתמש בזה שראית אותי בעיניים, ואתה, יש לך תפקיד שהמדינה נתנה לך, לפקח על הבחירות, למה אתה מספר למישהו אם באתי או לא?
3: טוב, אני חושב שהפער בינינו זה הניסיון בדין הבחירות, ואני יכול להבין את ההיגיון של מה שאתה אומר. אני רק מנסה להסביר.
0: אני לא רוצה שנייה... שאנשים ידעו אם ביום הבחירות באתי להצביע. לא רוצה. רוצה לשמור על אנונימיות.
3: לא, אבל אולי... החוק אומר שרק לא. רגע,
0: אגב, אני
3: אומר...
0: גם לא, אני, אולי אני בים, אולי אני בנפל. לא רוצה שתספר לעולם מה אני עושה ביום הבחירות, מותר לי?
3: החוק אומר, החוק סעיף 4 אומר שהבחירות יהיו חשאיות, נכון, שוות וכל הדבר הזה. זאת אומרת שההגבלה החוקית זה רק עצם ההצבעה שלך. מה הצבעת? בחוק הישראלי מותר למפלגות לעודד הצבעה, והשופט סולברג שינה את החוק.
0: לא, אבל רגע, חוקיות המנהל, נכון? עיקרון חוק המנהל, אתה עורך דין, אתה משפטן. זאת אומרת, מותר לך לעשות רק מה שהסמיכו אותך לעשות, נכון?
3: למדינה מותר רק מה שהוא
0: צריך בחוק. רק מה שמותר לה. אסור לה לעשות את מה שלא אמרו לה שמותר לה לעשות. דיני הבחירות לא הסמיכו את אלה שיושבים שם להעביר מידע על מה אני עושה.
3: אבל כן הסמיכו, השופט סולברג. עכשיו, אז מה אתה טוען? שעד עכשיו 80 שנה פעלו שלא קדימה?
1: לא, אני רוצה להציע...
0: שזה לא היה מוסדר.
1: אני רוצה להציע לחלק את הדיון... אני רוצה, עורך דין בוסי, לחלק את הדיון לשני חלקים. יש דיון אחד עם טיעונים של... למה 50 שנה זה היה מותר ועכשיו הוא משנה? למה הוא משנה מהבחירות האלה והוא לא דחה את זה לפעם הבאה? כל מיני שאלות כאלה שהן שאלות טכניות אבל חשובות מאוד, אבל אמת, זה, טכנית, זה דיון אחד. לא מקל בראש מחשב, או הטיעון של השופט סולברג שאני לא מתחבר אליו גם, שלפי זה יוכלו לדעת מי הצביע או מה הצביע. זה עניין אחד, שווה דיון אבל הוא אחד. העניין השני הוא המהות עצמה. האם... יכול להיות שאנחנו צריכים לנהל דיון הזה לפני 50 שנה, אבל האם יש סיבה שמישהו יתעסק עם הקלפי באמצע יום הבחירות? ופה אני חושב שלא.
3: אני מקבל לחלוטין שזה מה שצריך להיות הדיון, העניין הטכני והעניין המהותי. דרך אגב, גם יש טעמים למה שמחילה, אמר השותף שלך לדיון מחילה, אני לא אמרו לי את השמות לפני כן, אני מתנצל.
0: לי קוראים אסף, נעים מאוד.
3: אסף, מחילה, פשוט מעולם לא שוחחנו, אני מתנצל.
0: הנה, תמיד יש פעם ראשונה.
3: כן, אף פעם לא הזמנת אותי לרעיון, אבל בסדר. אז אני מקבל את עצם הטיעון שלך. אני מקבל את...
0: לא יודע שאתה פולני, בסדר, אוקיי.
3: לפי החטא והעין.
0: כן, כן, מוזר.
3: אני מקבל את עצם הטיעון, אני מקבל שזה צריך להיות דיון, אבל קלמן, אתה מונע ממני להגיד את הדבר הגדול, צריך להסתכל על זה.
1: לא מונע כלום, בבקשה.
3: אתה צריך להסתכל על זה, ממעוף הציפור, איך אמרת 10,000 רגל, ואני אומר שהשופט סולברג, איך שדרך ועדת הבחירות מתנהלת, יש ארומה של רצון לפגוע בקואליציה. אני מדבר על זה שהוא מינה את ממלא מקום ועדת הבחירות דין לבנה, אחרי ששבועיים הוא הלך לתוכנית זמן אמיתי ורמז שמר נתניהו לא יקבל תוצאות, זמן אמת, לא יקבל את תוצאות הבחירות. הוא נסע להונגריה לראות איך מפילים דיקטטור. היועצת המשפטית של ועדת הבחירות...
1: מה יש לשופט סולברג נגד הקואליציה?
3: השופט, היועצת המשפטית ועדת הבחירות קבעה ועדת האיתור שאין לה ניסיון בדיני הבחירות, אבל היא לומדת מהר. אני לא יודע מה האינטרס שלו, אבל ההחלטות שלו, בטח ההחלטה שלו, אם שמעתם, שאוסרת על שרים לצלם תשדירים בלשכות שלהם, למרות שהדבר מותר בחוק הבחירות דרכי תעמולה. אני אומר, גורמים להרמת גבה.
1: לא, אבל גיא, אם אתה מטיל דופק כזה בשופט, אתה יכול להגיד, הוא שופט לא טוב, הוא לא מבין במשפטים, זה טיעון אחד.
3: לא, אני אמרתי שהרומה של חשש. אני הצגתי את העובדות.
1: אבל צריך להיות חשש, צריך להיות גם מניע.
3: אין לי מושג מה המניע, אני רק אומר שאלה העובדות.
1: לא, אז אם אין מניע, אז יכול להיות שאתה אומר, אוקיי, אני חולק על ההחלטה שלו, אבל איזה סיבה צריכה להיות לו...
3: לא, אני חולק, אבל זה שלוש החלטות, שלושתם הרות גורל.
0: אולי זה מה שהוא חושב, זה הניתוח המשפטי שלו.
3: אתה חושב שמוסיף לאמון הציבור בוועדת הבחירות המרכזית, שהמנכ״ל של ועדת הבחירות ממלא המקום, אמר את מה
0: שאמר... לא, אתה צריך אבל להוכיח שהדבר הזה נובע מאיזשהו אינטרס פוליטי, כמו שאתה אמרת.
3: אוקיי, אז זה העמדה שלי, זה הפרשנות שלי לאור העובדות. אני אומר שזה מעלה חשש וצריך לעשות עם זה משהו. לא יכול להיות שכל ההחלטות, כל ההחלטות יהיו לטובת צד אחד, וההחלטות האחרות, גם צריך לזכור, הדבר הזה נפל אחרי שהשקיעו כאן הרבה מאוד כסף. עכשיו, קלמן יודע, אסף, אני מספר לך, אני מייעץ גם לימין, גם לשמאל, גם ליהודים וגם לערבים. זה שהורדת מהם את האלקטור, זה מכת מוות, זה גרזן, זה גיליוטינה שירדה על המפלגות. אני באמת לא יודע מה הם יעשו.
0: רגע, אבל אתה באופן אישי, אתה לא תומך קואליציה?
3: אני תומך בשרשרת הדורות ועם ישראל. אני קם כל בוקר וחושב מה אני יכול לעשות שעוד 500 שנה עם היהודיה.
0: ואתה לא חושב שלטובת שרשרת דורות של עם ישראל טוב שנתניהו יהיה ראש ממשלה?
3: עם ישראל יקבע מי יהיה ראש הממשלה. מה זאת אומרת? אני לא קובע את הדבר הזה, אני אצביע.
0: לא חושב שאתה קובע, אני רק שואל אם אתה מגיע פה מפוזיציה פוליטית.
3: תשמע, אני עושה עבודה מקצועית.
0: לא, רק בגלל, אני מתעסק בזה, לא, גיא, אני מתעסק בזה רק בגלל, לא, רק בגלל שאמרת שאתה עובד עם כל המפלגות, זה מה שאני, בגלל זה אני שואל.
3: אני לא יודע אם אתה יודע, אני הכנתי את כל ההסכמים הקואליציונים, את רוב ההסכמים הקואליציונים של ממשלת השינוי, 7.5 שנים היועץ המשפטי של יש עתיד, כולל יועץ משפטי מייסד, פרס, בוז'י, כבוד הנשיא הרצוג, אני עושה עבודה מקצועית, אני אומר לך שההחלטה הזאת אין לה שום היגיון ובמשפט משווה, אין את זה בשום מקום אחר בעולם. אז אתם יכולים להמשיך להתעסק בעניינים טכניים ומהותיים ושאלות פילוסופיות. הן טובות, אבל נעשה אותן לבחירות הבאות. אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו. אני אומר לך, איך אמר? המפלגות שיש להם שטח, זה פוגע בהם, ודי לחכים הברמיזה.
1: עורך דין גיא בוסי, תודה לך.
3: כיף גדול לשוחח אתכם.
1: גם איתך, להתראות.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש החוף לכיוון דרום עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. פרסומות ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: אני בסדר.
15: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
16: את אמיתית?
15: אני אמיתית מאוד.
16: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
15: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
19: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
20: הולך להיות לנו ערב פגז.
19: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
21: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
0: אתה נתקלת בתופעה הזאת של אנשים שיש להם בעיה עם הוואטסאפ באחרונה?
1: רק בתחקיר לקראת התוכנית הזאת.
0: מה גילית בתחקיר לקראת התוכנית?
1: שיש אנשים שהוואטסאפ שלהם נחסם.
0: נחסם?
1: מה זה נחסם? אבל איך נחסם?
0: או שרווח איתנו. הוא מומחה בהבטחת רשתות חברתיות, והוא גם מנהל. הוא איש ניהול. הוא מנהל את הקבוצה, חסמו לי את הוואטסאפ, עזרה ותמיכה. במה עוסקת הקבוצה חסמו לי את הוואטסאפ עזרה ותמיכה, אושר?
23: שלום, בוקר טוב.
1: כי מהשם שלה קשה להבין.
0: לא ברור.
23: כן, אז כמו שאתם יודעים, כמו שהבנתם מהשם, כי אני עוסקת בעזרה בוואטסאפ, פתחנו אותה לפני 8 חודשים, פשוט כדי שתהיה. לא הייתה לזה יותר מדי מטרה בהתחלה, ופתאום ראינו שוואו, כאילו זה נצברים שם מאוד פניות, ובתקופה האחרונה, בערך בוא נגיד מיטו באב, זה התחיל כל גל החסימות הזה, הקבוצה עלתה בכמעט 3,000 אנשים בתקופה הזאת, בערך בשבועיים. 3,000 חברים, פלוס תוסיפו עוד כמה אלפים שצופים, רק מגיבים, באים לקחת מידע. זו תנועה ממש ממש רחבה של אנשים בפנים, שמקבלים בעצם איתנו מידע בחינם, על דברים שאנחנו מגלים בדרך. מה קרה, למה זה קרה, איך למנוע את זה.
0: אז זהו, מה זה חסימה בוואטסאפ קודם כל? בוא נתחיל מזה.
23: קודם כל אתה נזרק מהאפליקציה, ואז אומר לך שאתה צריך לבקש בדיקה. זה אומר שהמספר שלך מתנתק, כל הודעה שתשלח אליך תראה כאילו אתה כרגע לא מחובר, עם V1.
0: אני מנותק, אני לא יכול להיכנס לאפליקציה?
23: לא יכול לראות שום דבר, לא היסטוריה, לא כלום. אתה יכול לראות את המדיה בגלריה, כן? אבל אתה לא יכול לראות לא שיחות ולא שום דבר, גם לא לקבל שום דבר חדש.
0: ומה, אני יכול לראות הודעות קודמות או גם זה לא?
23: כלום, שום דבר. אתה ממש רואה מסך, אימות. תאמת מחדש.
0: תאמת מחדש, מה זה דורש ממני לעשות? מה זה אומר לאמת מחדש?
23: זה קודם כל מבקשים לך בעת

0: הזאת שלא נגמרת, ורק כשאתה שולח מכתב עם עורך דין, אני גם לא אומר, זה לא שאתה תובע אותם בארץ, אתה צריך לתבוע אותם בארצות הברית. אתה עומד לפי הדין האמריקאי גם, יש לך שם...
1: לא הבנתי, וזה עוזר, כמה זה, זה פרוצדורה ארוכה מאוד, כמה זה לוקח?
0: בין 3 שבועות לחודש וחצי בערך.
2: מה, תקבל תשובה?
0: כן, תקבל תשובה, גם לא בטוח שהיא תהיה חיובית.
1: אבל תגיד, למה הם חוסמים? מה קורה שם בכלל? למה יש את זה?
0: מה שאני חושב זה שכרגע, כמו שאתם יודעים, מעגל פיתורים לפני 2 בערך, והם עוברים ל-AIL מלא ממש, וזה נראה כמו קיול שלו, כלומר, הם מנסים ללמד אותו איך לזהות באמת את האיומים, מה באמת איומי ספאם וכל מיני דברים כאלה.
1: אתה אומר, הם התחילו לעבוד ב-AI כדי לגלות, במקום עובדים, יש להם AI שמגלה מי מספים את המערכת.
0: כן.
1: מה זה, מה אסור, רגע, על פי החוקים של וואטסאפ, מה אסור לעשות? מה זה נחשב ספאם?
0: בעיקרון, אם אתה שולח עכשיו, נגיד, רשימת תפוצה לאנשים שלא באנשי קשר שלך, לצורך העניין,
1: אז זה אסור.
0: כן, נגיד שזה, זה כאילו, זה היה מותר, אבל אתה יודע, זה היה תחום אפור כזה שאף אחד לא באמת אכף עד לפני 2.
1: ואז אתה אומר, AI עושה טעויות.
0: כן, הטעויות האלו הם כנראה קומת הלמידה. כן, זו החסימה בסוף. עכשיו, זאת חסימה שעברה קצת, אני קורא לזה, עברה קצת מוטציה, כי זה התחיל בדרך אחת, וזה נהיה כאילו, פתאום זה התפתח לדברים אחרים, כלומר... נחסמת, אמרו לך שאתה יכול להיכנס, עכשיו אתה לא מצליח להיכנס כי אתה לא מקבל SMS. ואז אתה פונה למטה ואומרים לך שזה בעיה בספק, אתה פונה לספק ואומר לך שזה בעיה במטה, אתה נמצא כאילו באיזשהו מעגל כזה שלא נגמר, שאף אחד לא יודע לפתור את ה...
1: אז רגע, מה אתם יודעים לעשות? כלומר, מהי העזרה והתמיכה? תמיכה זה סבבה, מה איזה עזרה אתם יכולים לתת?
0: ברמה הטכנית, אני והשותף שלי רז שמנהלים את הקבוצה, יודעים לדבר עם הצ'טבוט של מטה בצורה טובה כדי להשיג את התוצאה. התוצאה שלנו היא בעצם לאפשר שימוש חוזר במספר, כלומר, כל מספר שהוא לא חסום לצמיתות, כן, שלא צריך עורך דין, לאפשר שימוש חוזר במספר הזה. כאילו, אנחנו עושים את הכל ברמה הטכנית, פשוט אחרי הרבה שנים של העבודה מול מטה, כבר למדנו, אתה יודע, מה הם רוצים לשמוע כדי שהדבר הזה יקרה, כדי להשיג את התוצאה שלנו.
1: אתה יודע לדבר עם הצ'טבוט, כלומר, להגיד איזה מילים, איזה מילים צריך להגיד לצ'טבוט כדי שישתכנע שאתה איש סבבה.
0: בדיוק, זה מגיש את, אני עושה את זה לאנשים, כאילו משנתקע מספר לצורך העניין לא מקבל SMS, אנחנו יודעים מה לבוא ולרשום לו לצ'טבוט הזה כדי לאפשר את השליחת SMS מחדש, ואפלא ופלא זה עובד, גם כאלה שלא קיבלו הודעה
1: שבועיים. מה, בוא תן לנו טיפים, אז מה הוא צריך להגיד לצ'טבוט?
0: בעיקרון מסבירים את הסיטואציה בצורה אמיתית וכנה, לא באים, כאילו צריך לחשוב שאתה לא מדבר עם בן אדם. אתה לא נותן איזשהו הסבר הגיוני לבן אדם. צריך לדבר בשפה הטכנית ש-AI מבין.
1: מה? תסביר.
0: לדוגמה, להסביר לו, אני לא מקבל SMS כבר 2, דיברתי עם הספק, זה לא בעיה אצל הספק, בבקשה תעזור לי לאפס את הגישה, נגיד לדוגמה.
1: במה זה שונה? מה לא להגיד אז? כי זה נשמע לי די טריוויאלי מה שאתה אומר.
0: לא להגיד זה בעיקרון לא לבוא וכאילו, יש הרבה אנשים שגם מאיימים, לצורך העניין נגיד אנחנו נתבע אתכם, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נעשה ככה, וזה, כאילו, איך קוראים לזה, לעשות משהו כאילו בסגנון הזה, כאילו לאיים עליהם, לדבר בשפה לא נאותה, למרות שזה AI, כן, אבל בסופו של דבר זה כאילו יכול להוביל לדברים יותר גרועים. עכשיו חשוב לי גם להגיד משהו שאני רוצה לציין, שאני רואה ברשת, הרבה אנשים טוענים שלא צריך לשלם לאנשים שיודעים להחזיר את זה. עכשיו אני לא אומר שאני לוקח כסף לכולם, כן? אני עושה, הרוב אנחנו עושים את זה בהתנדבות, מה שצריך באמת טיפול רציני שלוקח כמה שעות.
1: עוד פעם, מה כמה שעות? מה עוד פעם?
0: אני רוצה להגיד משהו כאילו...
1: אתה עושה את זה בהתנדבות, הסיוע שלכם, אבל...
0: חלק מהזה בהתנדבות, חלק מהפעילות היא בהתנדבות, כלומר שיתוף המידע, פרסום על התקלות, טיפים, זה בהתנדבות. אם יש משהו שמצריך טיפול בצורה יותר מקיפה ורצינית, שצריך באמת לשבת כמה שעות...
1: כמו מה?
0: נגיד באמת כמו לפתוח את ה-SMS'ים האלה, שזה לוקח כמה שעות עבודה מול הצ'טבוט, אז אנחנו כן לפעמים לוקחים כסף, כאילו בסכומים סמליים. עכשיו... חשוב לי להדגיש את העניין הזה, כי אני רואה הרבה פרסומים ברשת שמנסים דווקא לעצות נגד המהלכים האלה ולהשחיר אנשים, אתה יודע, כמוני ושדומים לי, שלא לשלם ולא לקחת, כי אנשים נוכלים ואנשים זה, חשוב לי להדגיש שזה לא נכון, ולהדגיש שגם את התשלום שאנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים רק אחרי שהכל מסתדר, ולא גובים אגורה מראש. זה חשוב לי שידעו בכל התהליך הזה.
1: טוב, יפה, בהצלחה לכל מי שנחסם, משה רווח, תודה רבה.

0: מנהל מהוואטסאפ, מהקבוצה, חסמו לי את הוואטסאפ. איך מגיעים אבל לקבוצת הוואטסאפ אם חסמו לי את הוואטסאפ?
1: לא, הקבוצה היא בתוך הפייסבוק.
0: אה, זה קבוצה בפייסבוק.
1: כן, קבוצה בפייסבוק.
0: טוב, תודה.
2: תודה, תודה.
1: תודה לכם.
2: עורך דין גיא בוסי דיבר פה לפני זה על זה שבאף מדינה אין...
0: בכל המדינות משתמשים באפליקציות האלה.
2: הוא ביקש שנתקן בשמו...
0: מי אמר את זה?
2: עורך דין בוסי.
0: אה, בוסי מגיב לעצמו.
2: כן, הוא אומר, בדקתי אחרי, ובארצות הברית זה גם אסור.
0: אוקיי.
2: הנה תיקנו. עורכת הדין נחמה ציבין, שלום. שלום גם לי, מה שלומי? ברוך השם, בסדר גמור. איך, מה? הכל טוב. תגיד קלמן, בנושא הפאות, התחום שלך נכון, מחירי הפאות וכן, כן, מה זה תחום שלי? זה גם התחום שלי.
0: כאילו הרצת אותך לצ'טבוט, נכון? כאילו שני סוכני AI מדברים אחד עם השני.
2: כן. האמת, שאני הפכתי מבין ענק בתחום הפאות.
0: מה אתה אומר?
2: כן. מעד שמרוענת תהיה איתנו, אני אספר לך. נסעתי לחוץ על זה לא מזמן, וישבו לידי זוג חבר'ה עם עסק לפאות, הרבה שנים. הגבר ישב מעבר, אני ישבתי במעבר, הוא ישב מעבר למעבר לידי, והיא מאחוריי. והם ניהלו שיחה על העסק במשך 4.5 שעות.
0: למה לא ישבו אחד על השני?
2: אני לא יודע, אני קניתי כרטיסים שם. הם ישבו ודיברו עם עוד זוג חרדים שעוסקים במשהו אחר, ומכיוון שהיה די דממה במטוס ורק הם דיברו, אז בערך 4 שעות שמעתי על...
0: תן תובנה אחת שלמדת על תחום הפאות.
2: לא, אני לא רוצה, אני עלול פה לזהות אותם או משהו, לא שאני מזהה אותם, אבל...
0: תמיד את זה.
2: זה סיפור יקר מאוד, אוקיי? זה הרבה כסף.
0: אז נהיה עוד יותר הרבה כסף באחרונה.
2: מאז שטסתי.
0: מאז שהזמן מתקדם.
2: כן, נכון.
0: הנה נחמה איתנו, שלום נחמה.
3: בוקר טוב לכם.
2: מה נשמע?
3: בסדר, ברוך השם.
2: הכרזת מלחמה על מחירי הפאות המופקעים.
3: אני מעדיפה את המילה מאבק.
2: מאבק, כמובן. מלחמת חורמה, הייתי אומר. מה זה מחירי? בואי, תני לנו, תכניס אותנו קצת לעולם הזה, את מי שלא מכיר.
0: ואיך את קשורה לזה גם?
3: אז קודם כל נענה לקלמן.
2: תמיד עדיף.
3: המחירים פשוט מטורפים. ובבירור שעשינו, אין הצדקה למחיר.
2: מה זה מחירים מטורפים?
3: זה לא שהעלות. בוא נגיד כך. זה בעיקר נוגע לבחורה צעירה שעומדת להינשא, חרדית.
2: כן.
3: כי הן תמיד מעדיפות את הפאות היפות. מה לעשות? ברור. כולנו רוצות להיות יפות. נו. וזה נע בין 25 אלף, גם אתם, כן. בין 25 אלף ל-60, 70 וכך
2: הלאה. בין 25 אלף ל-60 אלף שקלים לפאה אחת?
3: כן.
0: 60 אלף שקל לפאה?
3: יש זולות. כן. יש זולות יותר, זה נכון. אבל הן פחות יפות, מה לעשות?
2: לא, גם BMW נוסע יותר טוב מה... בלי לפגוע בפיאט אונו הישנה שלי. אבל צריך להחליט, לא?
3: אבל BMW זה לא מצווה.
2: כן, אבל גם...
3: פאה זה מצווה.
2: אבל פאה, כן, אבל פאה ב-60 אלף זה לא מצווה.
3: זה לא כל כך מדויק.
2: אפשר לקיים את המצווה?
3: 60 אולי אני מסכימה איתך. בואו נדבר על 25 אלף, שזה גם...
2: זה המינימום?
3: ולא מוצדק. יש פאות זולות יותר, אבל האיכות שלהם, היופי שלהם נופל בהרבה מפאות, מהפאות
2: היקרות. אם אני רואה אישה ברחוב עם פאה של 10,000 שקלים, אני מיד אזהה שזה 10,000 שקלים ולא 50 אלף?
3: אבל אתה לא, אבל אתה לא, אבל נגיד. גם לא. אתה צריך לדעת.
0: נוזמידה.
2: נוזמידה.
3: בינה לבין עצמה. לא מעניין אותה מה קלמן מזהה או לא.
2: נכון.
3: מעניין אותה אם היא מזהה.
2: לא. בדיוק. לא, כי מה? כי לא יודע, השיער יותר חלש. מה זה? זה פחות הצבע? מה זה?
3: כן. בשנים האחרונות חל שינוי אדיר בתחום של הפאות, וזה היא נראית הרבה יותר טבעית בגלל הבסיס, בגלל הרשת. עכשיו, השיער הטבעי היה מאז ומתמיד, אפילו במשנה, תבדוק אותי, מופיע הביטוי פאה נוכרית. וכבר אז עשו כיסויים משיער טבעי. עכשיו, הלו?
0: כן, איתך כל הזמן.
3: כן. השינוי חל באמת בגלל העניין של הרשת. אני לא יודעת אם היא יקרה יותר, וזה כי הנתונים שקיבלנו היא לא הרבה יותר יקרה. העבודה אולי, העבודה של השיזור של השיער בתוך הרשת, שמדמה קרקפת, אולי יקרה יותר, אבל היא לא מצדיקה את המחירים. המחירים, מבדיקה שלנו מדובר ברווחים של מאות אחוזים. מאות.
2: אבל מה עושים כדי להוריד את המחיר?
3: או, עכשיו שאלת את השאלה הנכונה.
0: תקשיבי, אנחנו שעה 40 כבר בשידור. באמת, ושלא לומר 9 שנים כבר בשידור, הנה סוף סוף.
2: אני תמיד מחמם מנועים לקראת 9:40, אז אני נותן את השאלה הנכונה.
0: כמעט עשור עבר, והנה עכשיו הוא נתן את השאלה הנכונה. בבקשה.
3: אני דרך אגב מכירה אתכם כל בוקר בדרך.
2: יפה.
0: הנה, סוף סוף נתת את התשובה הנכונה.
3: הנה, נכון. טוב, העניין הוא שהפאה היא... כמו שאמרתי קודם, היא מצווה. ודווקא הפאות...
2: לא, הפאה היא לא מצווה, כיסוי ראש הוא מצווה. אפשר לשים מטפחת ב10 שקלים.
3: נכון, נכון, נכון, נכון. כיסוי ראש הוא מצווה. אבל יש, למשל, בקהילות חרדיות, כמו חבד ואפילו הליטאים, שאישה לא יוצאת ללא פאה. ואצלה, הכיסוי, הפאה היא למעשה, הכיסוי ראש בפאה הוא המצווה. דרך אגב, זו הייתה הוראה של הרבי, שהוא זה שביקש מאנשים לחסות את השיער בכיסוי ראש, בפאה, וגם אפילו בתחילת הדרך, וזה היה כבר עוד בשנות ה-50, הוא אפילו עזר לנשים לממן את הפאות כדי לעודד אותם להשתמש בכיסוי ראש.
2: נחמה, הזמן שלנו קצת מתקצר, מה עושים כדי להוריד מחיר בסוף?
3: אוקיי, כן, אז אנחנו פונים לזה, לבית דין דתי, זה כנראה לחבד בהתחלה ואולי גם לאחרים, לבית הדין של קרליס, כדי שיפסקו שפאה היא בגדר מוצר יסודי ובלשון ההלכה חיי נפש. זה בטח מושג שאתה מכיר, קלמן. חיי נפש הוא מוצר יסוד שיש לפקח עליו. וההלכה קובעת גם שהרווח על מוצר של חיי נפש לא יכול להיות יותר משישית, בלשון המשנה זה נקרא שטות, שינטף ואבטף. וזה מה שאנחנו מבקשים מבית הדין.
2: תגידי שאלה, יש עניין שכשאני רואה אישה נשואה ברחוב, אני ידע שהיא נשואה ועם כיסוי ראש? אני אסביר למה אני שואל,
3: אני אסביר לך, לא, אני לא אענה לך.
2: אני אסביר לך למה אני שואל.
3: לא, אני אענה אבל בצורה אחרת.
2: אני אסביר לך למה אני שואל, כי כשאני רואה את הפאות... לא, לא לחייר, אבל כשאני רואה את הפאות האלה ב60,000 שקלים, אני לא יודע שהיא עם פאה בכלל. אני מסתכל על האישה הנשואה הזו שהשקיע הרבה מאוד כסף בפאה, ואני אפילו לא יודע שהיא נשואה. אני לא יודע שהיא עם כיסוי ראש. היא נראית לי רווקה.
3: אז תסתכל על היד, יש טבעת נשואים.
2: לא, אז אולי עדיף ב-30 שקלים כובע יפה? או מטפחת?
3: טוב, טוב. אז כובע ומטפחת כבר הסברתי לך, שברוב הקהילות החרדיות אישה יוצאת מהבית בפאה. זהו, זה מה שפסקו הרבנים. אני לא דוברת של חבד ולא של הליטאים, אבל סמוך עליי שזה מה שנהוג בקהילות האלה. ולא רק בהן. אני יכולה להגיד לך שכנראה רוב הנשים החרדיות יוצאות מהבית.
0: תגיד רק מילה, זה לכל החיים הפאה? כלומר, קונים פאה אחת?
3: לא, ממש לא. לא?
0: כל כמה זמן צריך להחליף?
3: זה בממוצע בין 5 ל-10 שנים.
0: נחמה, תודה רבה, נחמה
2: צבי. תודה, תודה רבה, תודה.
3: תודה רבה לכם.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה.
5: חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
13: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון. קנון באתר.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: חבר הכנסת ששון גואטה, הליכוד, שלום.
0: למה נתניהו לא חושב שזה נבחרת?
17: למה נתניהו לא חושב?
0: הוא מסתכל עליכם, הוא מסתכל עליכם כקבוצה ואומר, זה לא טוב.
2: אין לי
17: מושג מה הוא רואה, מה אני לא רואה. אני רואה נבחרת מצוינת. אני רואה טוב שבאים שחקנים חדשים מהמחוזות.
2: לא, אין לך מושג למה למרות כל זה נתניהו חושב שאולי כדאי להחליף שם חלק גדול מהרשימה.
17: אני אומר לך, נשבע לך, אין לי מושג לראות את זה.
16: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
4: אנחנו כאן.
0: עומר בן רובי, הוא ולא שרף. שלום רב.
18: שלום, שלום.
0: מה אתה מספר?
18: שרף הוא מלאך, ואנחנו תכף גם ניגע בזה. שלום אסף, שלום קלמן. הבוקר בארון השירים היהודי, הפתעה משמחת, ביצוע חדש, ראשון בהיסטוריה של אהוד בנאי, לאחד מהלהיטים הכי גדולים שהוא כתב לריטה לפני יותר מ-40 שנה. מדובר בשיר עטוף ברחמים שיצא לאור ב-1988 במסגרת האלבום המצליח של ריטה, ימי אטום. אז איך שיר נולד? כמו תינוק, במקרה הזה כמו עובר. בהתחלה הייתה המנגינה שכתב רמי קליינשטיין, אז בעלה של ריטה כמובן. אחר כך הגיעו המילים של אהוד בנאי עם הפתיח אור כחול כהה, בהשראת בדיקת אולטרסאונד שעברה אז אשתו של אהוד, שהייתה בהיריון עם ביתם הבכורה. כבר שמעתי שירים שנכתבו לתינוקות, סיפר לימים רמי קליינשטיין, אבל זו הייתה פעם הראשונה ששמעתי שיר שנכתב לעובר. התאהבתי במילים ברגע אחד, ואכן השיר מנוסח כפנייה של אמא אל העובר שבביתנה, ויש אפילו בתי יולדות שבהן נהוג להשמיע את השיר הזה במהלך לידות. אבל אצל אהוד, כמו אצל אהוד, ההשראה היא לא רק בדיקת אולטרסאונד, אתם מנחשים, אסף וקלמן, אלא רעיון יהודי מובהק. שימו לב למילים שאהוד כתב בשיר מתחיל להתעורר, שיצא לפני 2.5 שנים, לדעתי ראיינתם אותו כאן.
0: נכון.
18: שיצא השיר הזה, נכון. הוא כותב בשיר כך. כאן, שמעתי לפני 42 שנה את הרב, מספר על העובר ברחם אמו, איך רואים מקצה העולה ועד קצהו, עטוף באולטרסאונד של רחמים.
0: אשכרה.
18: כן, אז ניגש ברשותכם למסכת נידה בתלמוד הבבלי.
0: ברור.
18: אני מצטט משם את רוח הדברים עם כמה קיצורים בעניין מה שעובר על העובר בבית המימו. אתם מחזיקים ראש? זה קצר וקולע.
0: כן.
18: הנה, תיאור.
2: כן.
18: נר דלוק, כולנו נולדנו גם, נכון? אז זה מעניין אותנו, יש לנו נגיעה אישית לעניין.
0: גילוי נאות.
18: בדיוק. נר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאשר בימיו כעובר, ומלמדים אותו כל התורה כולה, וברגע הלידה בא מלאך וסותר על פיו ומשכיח ממנו את כל התורה. סוף ציטוט מהתלמוד הבבלי. זו אגב הסיבה שמייחסים חכמים לבכי של התינוק ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם מהרחם המוגן שבו הוא עטוף ברחמים, אל עולם המעשה שבו צריך להתחיל ללמוד את הכל מחדש. הביצוע של אהוד בנאי לעטוף ברחמים הוא חלק ממיני אלבום חדש שאהוד הוציא בשבוע שעבר תחת השם הצליל השמיני. זה גם שמה של תערוכה המוצגת במערת הפעמון שבגן הלאומי בית גוברין, תערוכה שנולדה מתוך שיתוף הפעולה בין בנאי לבין אומן הוידאו רונן תנחום, וביוזמת רשות הטבע והגנים. התערוכה משלבת מוזיקה ועבודות וידאו שנוצרו במיוחד עבור חלל המערות, ומי שצופה בנו עכשיו בטלוויזיה, בכאן 11 יוכל לראות מיד את הקליפ המרהיב כחלק מהתערוכה במערה. מי שלא מוזמן לחפש ביוטיוב אחרי השידור. אז הנה זה, כבר ברקע. עטוף ברחמים, ביצוע מקורי ריטה, לחן רמי קליינשטיין, מילים, שירה והפקה מוזיקלית, אהוד בנאי. ביצוע חדש.
0: יפה, תודה רבה.

0: יפה, אהוד בנאי, עטוף ברחמים. עומר מרובי, תודה רבה. נודה גם לינון סרוסי שערך, טל דן ואיתי זלצמן הפיקו, לביצוע הטכני גלית אמירה ורמי פליקס, בדיגיטל אבי אלמו ויותם רוזנוולד. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לרעיון שהבאנו כאן עם רפי פרלשטיין, אמש פעלו כוחות משטרה מחוז ירושלים בסמוך לכנס שהתקיים בעיר בעקבות מחאה והפרת סדר במקום. במהלך ליווי, אחד המשתתפים באירוע שנותר אחרון במתחם למונית, ניסו מספר מעורבים לחסום את נסיעתה, והשוטרים עצרו חשוד אחד. נבדקת מעורבותו של העצור באירועי הפרת הסדר במקום, והיום הוא יובל לדיון בבקשה להארכת מעצר בבית המשפט. זה מעניין שאחד, רפי תיאר פה איזה 300 איש שצבו על המונית.
1: גם מיול סיפרי נולד רק 1.80 מטר. אחד אחד, קודם מתחילים מהראשון.
0: יאללה, להתראות, תודה לכם, ביי. ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה נאנו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. עורכי הדין מציינים כעת שתי דקות דומייה באולמות המשפט לזכר עמיתם ארבל פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת השעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת הונאת המיליונים בעסקי הנדלן. חמאס מעביר חלק מפעילותו מקטר לטורקיה בשל המתיחות בינו לבין דוחה. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה במידות החום.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. עורכי הדין מציינים כעת שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ, לזכר עמיתם למקצוע ארבל פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלאי חשוד שירה בו, בן 23, עבר פלילי הקשור לאמצעי לחימה, מעשי אלימות וגניבת רכוש. הצעיר אמר לחוקרים כי ירה בפלדמן משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח השתמש בו בפשעים נוספים. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת הונאת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים יצחק ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם עשרות מיליוני שקלים. כל המעורבים מכחישים את המיוחס להם. חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה, בשל המתיחות הגוברת בינו לבין השלטון בדוחה. לכתבנו אליאור לוי נודע כי יועברו מערכים הפועלים מאחורי הקלעים, כמו מחלקות התכנון והסייבר. הרקע למתיחות הוא האכזבה בקטר מבחירתו של חליל אל-חיה, הנחשב למקורב לציר האיראני, למנהיג חמאס. בדוחה העדיפו שחלד משל ימונה לתפקיד. תושב ירושלים טבע למוות בחוף לימסול בקפריסין. האיש בן 35 היה בנופש עם אשתו וארבעת ילדיהם. משרד החוץ פועל להבאת גופתו לישראל בסיוע ארגון זקה. ההתפרעות אמש בירושלים של עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצה"ל. רפי פרלשטיין, שעסק בעבר בתחום שילוב חרדים בצה"ל, בין השאר בעמותת נצח יהודה, סיפר בתוכניתנו קלמה ליברמן כי ספג כללות ויריקות עד אשר הוכנס בידי לוחמי מג"ב למונית שבה היה נהג עם בנו בעל צרכים מיוחדים.
9: אמרו לנהג מונית תיסע. הם הקיפו את המונית ולא, הוא לא יכול לצאת משם. הילד עם מצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית,
10: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי.
9: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
7: מהמשטרה נמסר כי נעצר חשוד אחד באירוע, והיום הוא יובל לדיון בבית משפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה תושב כפר קנה, בן 74, בחשד שנהג להסיע שוהים בלתי חוקיים. ברכבו נתפסו שני פלסטינים מעזה בלי אישורי שהייה בישראל. מהחקירה עולה כי האיש גבה 50 שקלים בעבור כל נסיעה.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
11: הערב בכאן 11.
7: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
17: מחסני השוק,
16: בבבדוק.
6: עכשיו רוני קובן ועקיבא נוביק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. כן כן, אוגוסט חם ו... וחול, זה נראה כמו אופציה לא רעה, או הכינרת, אני יודע.
1: ארבעה ימים אתה פה וכבר מדבר על חול.
0: אני אומר על מה חושב בן אדם בתוך עומס חום. אני אתמול הייתי צריך להסתובב הרבה, להביא את הילדים פה לשם. מתישהו הראש אומר רק דבר אחד, מזגן, מזגן, מזגן, איפה יש מזגן? אני באיזשהו רגע הייתי צריך להביא את הבן שלי לאיזו בריכה, ומצאתי את עצמי מחפש שטח עצום, נטול מזגנים, היה רק במשרד של הפקידה, של הבריכה.
1: פקידה? המצילה?
0: לא, יש שם איזו פקידה. ואז, אתה יודע, איך אני יכול לתרץ את זה שהוא היה באיזה שיעור שחייה, ואיך אני יכול לתרץ את זה שאני יושב בחדר של הפקידה, כאילו יותר מ... 3-4 דקות. ואז גיליתי שיש שם גם כזה קיוסק מקורה. אמרתי לעצמי, אולי שם נמצא מזגן. לא היה, אבל היה כזה, איך קוראים לזה? לא, הדבר הזה שמוציא אוויר, ואתה יכול לכוון אותו שהוא יהיה על כולך. פשוט עמדתי מול...
1: מעברר, מצנן.
0: משהו כזה, מצנן מטורף. ואיך צ'ילר? ואז הרגשתי שלאט לאט אני יכול לחשוב על משהו חוץ ממזגן. מה שלומך?
1: וואו, דומה.
0: על מה אתה חושב? באמת של החיים, כאילו נגמר השידור הזה, כי אנחנו משדרים ראשון עד רביעי, ותמיד ברביעי ב-12 בצהריים יש את התחושה שהחיים התחילו, כן? כאילו העבודה
1: מאחורי. נגמרו, מאחור. אתה מתכוון.
0: החיים נגמרו, אוי לא, כן. אז מה אתה רוצה לעשות ב-12 ודקה?
1: תראה, אני אם היה כפתור להעביר קדימה 80 יום,
0: כן.
1: אנחנו לוחצים עליו.
0: וואלה.
1: מוצאי 27 באוקטובר, כן.
0: כאילו אתה עייף כבר מהבחירות.
1: לא, הבחירות מתניעות, מתחממות, אנחנו גם, אני מביט פה בלוז שלנו לשעתיים הקרובות, אנחנו על הבחירות חזק.
0: כן. נכון, זה כל מיני פחי, איך אומרים פחי?
1: פקי. פקי. גם פקי וגם פחי.
0: כן, פקי ופחי בחירות, כאילו, אין באמת. אבל אני חייב להגיד דבר אחד שמאוד מרגש אותי, לילי בנמי, שהודיעה שהיא מצטרפת לליברמן, מייסד פורום מיכל סלע, אישה מה זה חשובה ופורצת דרך בכל מה שקשור לאלימות נגד נשים. אני זכיתי לעשות בזמנו את הסרט בעובדה על הרצח הנורא של אחותה של מיכל סלע, ואנחנו נדבר איתה עוד מעט ברעיון ראשון מאז שהיא הכריזה שהיא מצטרפת. מה עוד יש לנו?
1: נדבר איתה, נדבר עם אחד ממנהל האפליקציה של הליכוד שמטרתה לאסוף מידע בקלפיות, שעכשיו ועדת הבחירות מנסה לחסום.
0: כן, אז שמעתי שאפילו רוצים אולי לחוקק איזה חוק ברגע האחרון.
1: הנושא הזה הוא לא רק מרתק, הוא קריטי לבחירות האלה, עד כמה המפלגות יוכלו לאסוף מידע בקלפיות. זה נשמע כאילו עיוני לאחברי כנסת, תאירו את שחר גליק, לא. זה נושא חשוב, קריטי, שיכול להכריע.
0: אני לא היה לי מושג כמה ניתמים שבזמן אמת אוספים עליך מידע בקלפיות. יהיה פה אבי נשר, עם רגע יפה מאוד לקולנוע הישראלי, הסרט שלו מתקבל לפסטיבל טורונטו היוקרתי, תקשיבו, הקולנוע הישראלי אחרי השבעה באוקטובר הוא מוקצה ומנודה ולא מגיע לשום מקום כמעט, והנה סרט שמתרחש בשבעה באוקטובר, ואבי נשר, המאמם, הוא יהיה פה עוד מעט.
1: אנחנו נחגוג את גיוס תותחנים ונתכונן לפגיעת רסיס של טיל בירח היום.
0: רסיס של טיל בירח?
1: משהו כזה, כן.
0: במכוון? מי יורה אותו?
1: שספייסיקס, זה אילון מאסק שם עם העניינים שלו, כן?
0: אילון מאסק שרוצה לראות בירח.
1: ופסטיבל מטולה במוסף התרבות של קובנוביק, פסטיבל מטולה לא מתקיים השנה במטולה, מתקיים בירושלים.
0: מה שמעורר זעם, הוא ריב ומדון בביצה הספרותית.
1: אנחנו כמובן נביא את
0: כל ה...
1: כן?
0: כמובן.
1: משהו קטן לפני שנתחיל, רוני.
0: כן.
1: השבוע אתה התרגשת עמוקות מסרטון הפריימריז של שר הביטחון ישראל כץ, בוא ניתן תאימה, אתה יודע, תזכורת עבור מי ששכח.
0: יש לי תחושה שצריך לשמוע את זה שוב, בבקשה.
1: כן.
0: אין להם את זה במרחק של פליי?
1: שר הביטחון ישראל כץ הוציא סרטון שבאמת מפאר, חוגג את עשייתו כשר ביטחון.
0: כאחד שיודע ללחוץ על הכפתור ויודע לתת להם בראש כשצריך.
1: מילים AI, לחן AI, עיבוד AI, נגיד שהסרטון הזה הוא אחד מכמה...
0: שהוא שמע פה רק 15 פעם.
1: והנה ה-16.

0: יש משהו באמת שמציף את כל החושים
1: כשאתה שומע. כבר לא כותבים ככה, אתה יודע, ארץ ישראל הישנה והטובה, זה שוב יוצא הזמר אל הדרך. ופתאום הבנתי משהו, רוני.
0: אתה אומר, נעמי שמר לא יכלה לכתוב את זה יותר טוב.
1: לא, לא בחיים, לא. לאה גולדברג, פח. אתה מת.
0: זה קצת נוגע ביהודים, לא הדבר הזה?
1: יהודי מנוחים כזה נותן שם ברקע עם שמי יוסף זון ג'וניור. תשמע, השכפץ של כל הסרטונים האלה הוא דונלד טראמפ. כל הסרטונים המוזרים האלה נשענים על כך שהאיש החזק בעולם והחשוב בעולם מתנהל ככה ברשתות שלו. זה טראמפ מפורש. עם, אתה יודע, כל כך הרבה גיחוך ועיסוק בתפל. במחנה שאני נמנה עליו של מעריצי טראמפ בישראל, אני, מה זה מעריץ? אני מעריך אותו מאוד, אוהב אותו, אני חושב שהוא תופעה מופלאה, זה משהו שיכול לעבוד, כלומר הוא נותן את התעודת הכשר, הוא אומר, ברגע שטראמפ מתנהל ככה, ומפרסם סרטונים של עצמו, עושה שטויות, כל מי שמצביע ואוהבים את טראמפ, זה הרף, וטראמפ ברוך השם כל יום מרחיק את הרף. וישראל כץ נתן שם בהומור עצמי קצת, במודעות.
0: אתה יודע מה הבעיה, אבל שאני מסכים איתך, זה ניתוח מעניין, רק שלא לכל אחד זה נדבק. כאילו גם, אתה יודע, גם אני אוהב את, יש לי חיבה עמוקה לדונלד טראמפ.
1: יש לי חיבה לדונלד טראמפ. נגיד אני,
0: אוקיי.
1: תן לנו משה בשטיח את שר
0: החוץ. אם היינו עושים בקמפיין לקובנוביק, אותי קופץ ממסוק כמו שוורצנגר ויורה בטיל לאו בכל המתחרים ברשתות האחרות. זה לא היה נדבק, כאילו.
1: לא, כי הבייס שלך לא שם.
0: לא, אבל אני אומר גם, אין לי את הפיל השוורצנגרי הזה, אתה מבין? אני לא עובר כסטלון. וישראל כץ, מה לעשות? הוא יכול להיות בהמון המון תפקידים.
1: אתה אומר, מה יש לו
0: שאין לקובה? ישראל כץ יכול להיות בהמון דמויות, כן? שאני לא אתחיל לפרט בתור מה אני יכול לדמיין אותו.
1: לא, לא, אל תתחיל.
0: אני אעצור את עצמי, אבל הוא לא עובר כשוורצנגר.
1: לא עובר. האם הוא עובר כשוורצנגר? ימים יגידו. אנחנו אז כאן קובנוביק, מהדורת הקיץ, מעכשיו ועד 12, כתבו לנו, אנחנו כמובן נביא תגובות נבחרות, כתבו לנו בערוץ הטלגרם קובנוביק, כנסו והגיבו, היום גם ניתן את התגובות, ואולי מאזין או מאזינה אחת שיתנו ביקורת מנומקת, אולי יעלו, מי יודע?
0: אולי נעלה אותם, כן.
1: בינתיים.
0: זה לא הביקורות, הם יכולים גם שאלות למרואיינים שלנו, באמת. אבל איפה הם יכולים? בטלגרם?
1: בטלגרם, או לכתוב לך. אני רואה שאתה יושב מול מסכים.
0: איפה לכתוב לי? הם לא יודעים את המייל שלי או את הפלאפון שלי.
1: בפייסבוק.
0: בפייסבוק, טלגרם, תכתבו לי בפייסבוק. אני פותח את הפייסבוק.
1: אוקיי, ובהמשך התוכנית גם רק נגיד, אנחנו נתכונן לסוף השבוע של רוני קובן בירושלים. נחנוך אותך קצת, נחפוף אותך על כל הטוב שיש לעירנו האהובה להציע.
0: מאוד מתרגש לקראת זה.
1: אנחנו פותחים עם ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית, להקשות מאוד על מפלגות, לאסוף מידע בקלפי. זה דבר שהוא מבחינת חלק מהמפלגות, הוא ממש רעידת אדמה, הוא דרמה גדולה. איתנו מי שמנהל את קמפיין האלקטור בליכוד, קמפיין איסוף הנתונים הזה, מומחה לדאטה, יועץ התקשורת של דודי אמסלם ועוד, נמרוד אלירן סבח, שלום.
2: היי, בוקר טוב, עקיבא ורוני.
0: בוקר טוב.
1: אתה בעצם אחראי בליכוד על יום הבחירות, האיסוף שם של מי הצביע ומי עוד לא?
2: אני מתמחה כבר הרבה מאוד שנים בנושא של איסוף דאטה, וגם ההתחקות אחר המצביעים בנושא של דרבון והנעת בוחרים ביום הבחירות. אני עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים. פיתחתי כמה מערכות. אלקטור היא אחת מהמערכות המצליחות בסיפור הזה. אנחנו בליכוד אימצנו את זה במערכות בחירות האחרונות. אני רוצה להגיד שוועדת הבחירות, או כל מי שמנסה לפסול את הדיגיטציה בעולם הבחירות, לדעתי הוא חוטא לאמת. הוא עושה טעות איומה ונוראה, מכיוון שבסוף מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להביא את הדמוקרטיה לכלל מיצוי. אנחנו לא רוצים שבבחירות שאנחנו עושים יצביעו 15%, 20%, 30%. אנחנו רואים את המגמות בעולם. אנחנו רואים איך זה יורד. והדיגיטציה בעצם, שהיא בעצם מניעה ומדרבנת את הבוחרים, מצליחה להביא לאחוזים ניכרים. שים לב, בבחירות האחרונות שבו הליכוד בעצם ניצח את הבחירות, אנחנו באמצעות המערכת שנכנסה לפעולה, הבאנו 3 מנדטים עד 4 מנדטים נוספים באמצעות האלקטור. בעצם מה האלקטור עושה? הוא לא חודר לפרט כמו שאומרים, ואין שום זליגה של
1: תורצים. איך אתה, שואלים המאזינים בוודאי, איך הליכוד יודע מי כבר הצביעו?
2: אז בדיוק, אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנהלים את השיטה בצורת הפירמידה. אנחנו קוראים בעצם לשיתוף, אנחנו עושים פה קמפיין שהוא קמפיין אמוני, שאנחנו קוראים לשיתוף של התומכים שלנו, של הפעילים שלנו, ואנחנו אומרים, קחו לכם תיבה בתוך האפליקציה, תוסיפו את כל הבוחרים שאתם בעצם אחראים עליהם, סומכים עליהם, ורוצים שהם יבואו להצביע על המפלגה שלנו, הם מוסיפים. אנחנו במערכת, בדשבורד שלנו, בעצם מנטרלים את הכפילויות, מנטרלים את הסיכונים ואת כל הדברים האחרים.
1: מה זה סומכים עליהם? בעצם הליכוד עושה רשימות של אנשים שעשויים לדעתכם להצביע על הליכוד?
2: הפעילים, יש פעילים בכל סניף, אתה יודע, עקיבא, מי כמוך מבין בחירות קצת, יודע שבסוף יש פעילים שמגיעים ומחליטים שנגיד לצורך העניין הם מביאים 20 בוחרים, מהמשפחה, מהחברים, מכל מיני מכרים שלהם. הם מכניסים אותם לתוך רשימה, ובאמצעות הרשימה הזאת בעצם הם גם כאילו עוקבים אחריהם.
1: זה רק על חברי הליכוד?
2: רק. זה לא חברי ליכוד, כל מי שבעצם רוצה להצביע לנתניהו.
1: איך אתה יודע שהוא רוצה להצביע לנתניהו?
2: אז קודם כל, זה בדיוק, זו שאלה מצוינת. כשאני מכניס מישהו, אני גם שואל אותו למי אתה מצביע. אני לא מכניס מישהו באופן פרוביזורי. אני לא אומר לו, תשמע, הכנסתי אותך, לך תצביע. אז בעצם מה אני עושה? אני ממריץ אנשים שאמורים לא להצביע בשבילי. לכן כשהפעיל מכניס אנשים אלה, אנשים שהם בנקרים מבחינתנו.
1: ואם שאלת אותי, נמרות, תראה, אנחנו מכירים, שאלת אותי יום אחד, עקיף, אתה מתכוון להצביע נתניהו? אני לא היה לי נעים, במסגרת חברותי, אמרתי לך, יכול להיות. שמת אותי ברשימה. עכשיו הליכוד יעקב אחרי ביום הבחירות כדי לדרבן אותי להצביע?
2: בוודאי, כי אם אני, לא הליכוד, הליכוד לא מטרה בך ולא עושה לך שום דבר, כאילו בעצם, לא מדרבן אותך באופן אישי. הפעיל שהכניס אותך, הוא מדרבן אותך, מכיוון שבסוף אנחנו הופכים את זה לאינדיבידואלי, למשהו מאוד מאוד אישי.
0: לא, אבל רגע, שנייה, חלק מהרעיון הוא שאנשים שבסוף לא באים להצביע, הם אולי לא רוצים שידוע להם שהם לא באו להצביע.
2: אין בעיה, אנחנו לא פולשים פה לשום
0: למה, אתם כותבים, נגיד אני בחרתי ליכוד כל חיי ועכשיו החלטתי משום מה לא להתייצב ביום הבוחר ולא להצביע לאף אחד ולא, אבל זה החלטה מורכבת מבחינתי ואני לא רוצה שידעו עליה את זה. אם אתם כותבים לי שימשון בו, אז זה פוגע לי בפרטיות ועושה לי לא נעים.
2: אין בעיה. אז מי כותב לך? כותב לך בעצם חבר שלך, מכר שלך. לא כותב לך שום, אתה לא מקבל שום הודעה מהליכוד. אני אתן לך סיפור קצר כדי להמחיש את האירוע.
0: רגע, תסביר את זה. את זה לא הבנתי. מה זאת אומרת? איך זה, למה? זה המכר שלי שיושב ב... שאיפה הוא יושב ואיך הוא יודע?
2: אני אגיד לך. אני עשיתי פיילוט בזמנו על התוכנה הזאת, ורציתי לראות כאילו מה המשמעות שלה. הרי בבחירות הראשונות, השניות, השלישות והרביעיות, לא הצלחנו כל כך להשיג את המטרה. ואז אמרתי, אני רוצה לבדוק את האירוע עליי, על החברים שלי. לקחתי כאילו חלק מהיוזר, שמתי את עצמי כאילו מישהו בעצם מדרבן את הבוחרים, לקחתי את החברים שלי מהבניין שאני גר בו. אמרתי להם, את מצביעה לנתניהו? כן. אתה מצביע לנתניהו? כן. ואז בעצם ביום הבחירות, הם קיבלו הודעות ממני, המערכת שולחת את זה באופן אוטומטי. היי דורית, מה שלומך? אני רואה שלפי הנתונים עדיין לא הצבעת. את הלכי להצביע? ואז היא אומרת לי, כן, כן, נמרוד, אני מצביע בעשר דקות הקרובות, אני כבר מגיע לקלפי. זאת אומרת, בעצם מה שעשיתי, אני עשיתי מין וידו, סליחה על הפרפרזה, אבל וידו הריגה. בעצם לקחתי את המצביעה הזאת שכאילו לא...
1: וידו הצבעה, אפשר לומר, גם, כן. אבל תגיד, אומר השופט סולברג, אסור, יש פה פגיעה במצביעים. אסור לתמרץ מצביעים באמצעות איסוף המידע הזה. למה לדעתך, מה לדעתך עומד בבסיס ההחלטה שלו?
2: נגיד לך. לקחו את זה מי שבעצם מבין שהליכוד עלה פה על שיטה שהיא שיטה, אני אומר, ואני לא ממעיט כאילו בערכה, שיטה גאונית, מכיוון שבסוף, בחירות זה לא סרטונים, זה לא מסרים, בחירות זה בסוף סדר ביום בחירות. זה בעצם איך אתה מנהל את יום הבחירות שלך. אם אתה מצליח להביא, כמו למשל לצורך עניין, אם יש לך מאפייה טובה, אבל אין לך סחורה על המדף, אז אין לך מה למכור. בעצם הליכוד לוקח פה ארסנל גדול מאוד של תומכים, ובאמצעות הפעילות הזאת, הוא בעצם מוציא אותם החוצה. זאת אומרת, יש לך עם קהל,
1: לא,
2: יש לך
1: למה, עם קדים. מה אכפת ליו"ר ועדת הבחירות שהליכוד עובד
2: טוב? יו"ר הבחירות מקבל רושם מוטעה מהרבה מאוד אנשים, מהרבה גורמים אינטרסנטים שרוצים לפגוע ולחבל בסיכויים של הליכוד, ואז אומרים, תראו, הם בודקים שם בתוך הקובץ, אם הוא עובד, לא עובד, אם הוא חולה, לא חולה, אם לצורך העניין מה היו דפוסי הצבעה שלו. זאת אומרת, חדירה לפרטיות שהיא בעצם כאילו גם, בוא, היא הרסנית, לא נכונה, וגם כאילו היא ממש משולבת כל...
1: לא, אבל איך נסמוך עליכם? אתה מנהל האפליקציה. נגיד למי שהצטרפו אלינו בינתיים. אנחנו מדברים עם נמרוד סבח, איש הליכוד. אתה אוסף, אתה מנהל את האפליקציה שאוספת נתונים. קודם כל, איך נוכל לסמוך עליכם? דבר שני, אתה אומר, הטעו את סולברג ולכן הוא נזהר.
2: בדיוק, בגלל זה גם
1: הליכוד... אבל זאת החלטה רוחבית על כל המפלגות, הוא אומר, כל המפלגות, גם הדמוקרטים לא יכולים לאסוף מידע, זה פסול בכל מקרה.
2: א', עקיבא, אמרתי לך, תקשיב, אני דוגל בכלל בשיטה שבחירות צריכות כבר להיות בחירות דיגיטליות, אנחנו לא צריכים יותר לצאת לא לקלפיות, צריכים להצביע באמצעות דברים שבעצם מגינים עלינו במחשב ובטלפון, ולגמור את האירוע הזה. אבל מכיוון שאנחנו עדיין לא מוכנים מנטלית לעשות את זה, אני אומר, בואו נעלה את אחוז הבחירה, מכיוון שאם אתה מצביע היום בבחירות הכנסת ב-30%, ב-20%, זה תעודת עניות הדמוקרטיה. לכן, האירוע פה נותן לנו לדרבן את הבוחרים ולהביא מקסימום אנשים שבאים להצביע. תאר לך שאני מדרבן אותך ביום הבחירות באמצעים קשרים, אני כחבר שלך, אומר לך, עקיבא, לך להצביע, לא הצבעת. אתה אומר לי, תשמע, נמרוד, וואלה, הצבעתי רק בשבילך. אתה יודע, מבחינתי את זה הישג עצום.
1: אבל
2: הצומת...
1: נמרוד, נמרוד, תראה, אתה עדיין מייעץ לדודי אמסלם?
2: תמיד, 15 שנה כבר.
1: 15 שנה. תראה, הליכוד עותר נגד מאמצים של מפלגות אחרות לשכנע ישראלים בחול לבוא. כולה, ובאותו זמן אתם מתקוממים שלא רוצים שתשכנעו אנשים על פי מידע שאספתם באפליקציה. מה ההבדל? למה נמרוד יכול להרים טלפון לחבר שלו להגיד לו בוא תצביע, ורוני לא יכול להרים טלפון לחבר שלו להגיד, "Sir, come to vote"?
2: נתת פה דוגמה לצערי, אני אומר, דוגמה לא כל כך טובה, מכיוון שאם אתה נמצא בישראל ואכפת לך מה קורה במדינה שלך ואתה רוצה להשפיע, אז אני חושב שזו לא רק זכות, זו חובה מבחינתי להשפיע.
1: מי אמר שאני רוצה? אתם מספימים אנשים הרי.
2: אם אתה רוצה, אני לא פונה אליך דרך הליכוד, עוד פעם, בוא, לא ננסה לייצר פה עכשיו איזה משהו.
1: אתה איש הליכוד, אתה מפעיל את האפליקציה.
2: עקיבא, אבל בוא רגע, בוא, שלא נתת את הציבור, שהציבור לחשוב שעכשיו אני לוקח אותו עם מזיקים ושם אותו בקלפי ואומר לו להצביע. אני מפנה אליו את החבר הכי טוב שלו. רק הוא רשאי לפנות אליו. הליכוד לא פונה אליו בשום צורה. הליכוד פונה באופן פרוביזורי.
1: נמרוד, אני שם כעת את האצבע מתחת לעין ומותח את האור. כי אתה מבין את התנועה.
0: תנועה אהובה לך.
1: אתה איש הליכוד, הליכוד משלמים לך כדי להפעיל אפליקציה שמפעילה חברים טובים שמתקשרים לאנשים להביא אותם לקלפי.
2: אז קודם כל, בוא נעשה סדר. אני קודם כל איש מקצוע. לפני שאני ליכודניק, אני עושה את זה, ועשיתי את זה גם בעוד כמה וכמה מפלגות. א', שתיים, אני עכשיו לצורך העניין לא מייצג ספציפית בבחירות האלה את הליכוד, יכול להיות שכן, אני כרגע מדבר כאיש מקצוע שעובד בנושא של דאטה. התוכנה הזאת היא תוכנה פנטסטית. במיוחד לעולם הבחירות הישראלי, מכיוון שבסוף, אני חוזר על עצמי כמו מנטרה, אבל זה חשוב, אנחנו לא יכולים להגיע למערכת בחירות כשאנחנו רואים שיש כאילו נהירה, הצבעה ברגליים של הרבה מאוד אנשים שלא אכפת להם להצביע.
1: כלומר, 500 אלף ליכודניקים שלפי הסקרים עזבו את הליכוד, האפליקציה הזאת היא שאמורה להחזיר אותם.
2: עובדתית, עובדתית, בכל מערכת בחירות שתוכנת אלקטור נכנסה לתמונה, הערך המוסף שלה היה בין 3-5 מנדטים נוספים לליכוד.
1: מעניין.
0: אוקיי, אני מה שאני לוקח מהשיחה הזאת זה את הבהלה הפנימית על כמה אני לא יודע מה קורה שם בחדר כשאני בא להצביע, כאילו... כמה עוד אפליקציות קיימות?
1: קרן אוהבך תיכנס בהשנה הבאה ותעשה לך מה זה סדר על חרדת בחירות.
2: רוני, אבל זה פשוט. אני אגיד לך, תקשיב, כשאתה מגיע לקלפי, אתה מציג את התעודת זהות שלך, ואז הם רושמים אם הצבעת. הם רושמים, מסמנים שהצבעת. עכשיו, הנתון הזה...
0: לא, בסדר.
1: ואז נציג הליכוד מסמן באפליקציה.
0: נמרוד, בלי קשר לאפליקציה הספציפית הזאת. אני אומר, אני הייתי מעדיף לחיות בעולם הישן שלפני 30 שנה, שהכל מסתכם בזה שמי שמצביע מצביע, מי שלא לא, ושום פלאפונים ואפליקציות ו-AI לא מתערבים, אבל בסדר.
2: קודם כל,
0: אולי אני סתם שמרן.
2: קודם כל, אני מצביע בשבילך עכשיו, אני ממש כאילו, אני הקמת מפלגה, אני איתך ביחד.
0: אוקיי.
2: אני מוכן גם לחזור לתקופה הזאת.
1: חכה, אתה לא מאזין לקובנוביק, אתה לא יודע מה דעותיו.
0: אתה לא יודע מה הולך, לא.
2: לא, לא, אבל רגע, אבל באג'נדה הזאת אני כאילו, אני החצית שלו עכשיו. אני חושב שבאמת, אם אנחנו היינו יכולים לחזור לתקופה של פעם, תשמע, אין תקופה יותר יפה מזו. אבל היום, בעולם הדיגיטציה, כאילו, אנחנו רואים שאין מה לעשות. היום אתה, כשאתה רוצה למכור מוצר, אתה כבר לא מפרסם אותו וזורק אותו, כאילו, לכלל הציבור. אתה זורק אותו לאנשים ספציפיים, אתה מטרגט אותם. זה העולם הזה. בגלל זה הוא עולם כל כך נקי ומסודר, כאילו, מהפן החיובי.
1: אני לוקח שיש 3-5 מנדטים, מעריך כאן המומחה, 3-5 מנדטים של הליכוד, ש... יש עליהם כרגע...
0: סימן שאלה.
2: אני אגיד לך עוד משהו יותר מזה, חד משמעית, תראה, הליכוד תמיד יש לו את הקהל של מיליון אנשים שבאים להצביע, לא משנה מי יעמוד בראש, מגיעים להצביע. הערך המוסף של הליכוד זה ה-250-300 אלף אנשים נוספים. אותם צריך לעבוד קשה, מכיוון שהתנודות שלהם הן תנודות קשות מאוד.
1: אוקיי, אנחנו בזמן בחירות, את כבר נהיים זהירים בהמרצת אנשים. נמרוד אלירן סבח.
0: תודה רבה לך.
1: יועץ תקשורת, גם לדודי אמסלם, מומחה דעת המנהל קמפיין האלקטור בליכוד. אתה ירושלמי נמרוד?
2: אני כבר בתל אביב, אבל ירושלמי בעבר.
1: טיפ קטן ב-20 שניות לרוני קובן שמגיע לעשות וויקנד בירושלים, מה תמליץ לו?
0: אטרקציה, מה, לאן ללכת?
2: בירושלים?
0: כן.
2: שמע, קודם כל, דבר ראשון, לפני הכל, תגיע לכותל. משם תקבל השראה להגיע לכל המקומות היפים.
1: אוקיי, אז ברשימת הטיפים, כותל, אני רושם פה, ואנחנו כמובן אוספים.
0: אוקיי, נמרוד, תודה רבה. עכשיו פרסומות, מיד אחר כך.
2: ביי, כל טוב.
0: לילי בנמי מצטרפת לפוליטיקה, ידיעה חשובה ומרגשת, היא תהיה כאן מיד אחר הפרסומות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: אתם יודעים, פלייקארד של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: שלום לילי.
1: בוקר טוב.
2: ברכות.
0: ברכות. האמת, אני אגיד, אני עשיתי בזמנו לעובדה את הסרט על פרשת הרצח של אחותך, של מיכל סלע, זיכרונה לברכה. וכשהתכוננתי לרעיון הזה, נזכרתי בפגישה הראשונה שלנו. את זוכרת?
1: בטח שאני זוכרת.
0: זה היה אצל ההורים שלך?
1: כן, בסלון שלהם, ממש אחרי הרצח. אתה ליווית אותנו בחצי שנה הראשונה הכי קשה בחיים של כולנו. תקופה שאני לא יכולה לשכוח אותה, ומה שאתה עשית, רוני, עם כל הצוות של עובדה, זה הזדמנות להגיד לך תודה. אתם עשיתם את המהפכה הזאת, כי מאז הסרט, באמת, אני חושבת שאני לא מקדימה עם אלפי אלפי נשים שצפו בסרט, וראו שם את עצמן, וידעו לזהות, והצלנו את מיכל שלא הצלחנו להציל, הצלנו הרבה מיכליות אחרות.
0: אבל הדבר הבאמת מדהים, שאני לא ראיתי הרבה בחיים שלי, ושאני לא אשכח כל חיי, זה איך את, כמה ימים אחרי הרצח של אחותך, שזה נופל על המשפחה בשוק טוטלי, הרוצח היה אדם מאוד, יחסית מאוד אהוב בתוך המשפחה, יוצאת למסע בלשי שהמשטרה לא טורחת לעשות, ובעצם מפרסמת פוסט ופוגשת בזו אחר זו את בנות הזוג הקודמות שלו, ואז בעצם מבינה במה מדובר ואיזה פאטרן יש פה. ואני רוצה לשאול אותך,
1: אם אתה זוכר גם את המכתב שמצאתי, שהחביאה בתוך ספר, שפתאום הסביר לנו, מכתב שהיא כתבה לעצמה, והפך להיות ראייה במשפט רצח שלה.
0: שהמשטרה לא מצאה בזירת הרצח.
1: נכון, המשטרה לא מצאה אותו, ואז אני העברתי אותו למשטרה, והם חזרו איתי לזירת הרצח, והיינו צריכים לעבור ספר עם חוקר המשטרה, כדי לראות אם היא החביאה עוד פתקים כאלה. זה תקופה שאי אפשר...
0: כי כל המסע הזה, הדבר שהכי הציק זה מה, איך מיכל, שהייתה עובדת סוציאלית, ואישה כל כך מיוחדת וחכמה ואקטיבית, איך היא לא סיפרה לכם על מה קורה לה בתוך הבית, והמכתב הזה שמצאת, מה היה כתוב בו?
1: שהיא רוצה לחזור לאור שלה, שלא טוב לה, שהיא רוצה להיפרד, אבל היא כתבה באותה נשימה, אני אנשום עמוק, אני אעשה את זה צעד צעד, אנחנו בהתחלה נשען במיטות נפרדות, הילדה תדע ששנינו אוהבים אותה, אני מאחלת לו כל טוב שיתחתן עם מישהי אחרת ויביא ילדים, אני לא צריכה ממנו כלום, שנינו נגדל את הילדה, אני פשוט אעשה את זה לאט, אני רק רוצה לחזור לאור שלי.
0: אני זוכר שכתבה, אנשים מתגרשים ונשארים בחיים, אני לא אוהבת אותו, אני ממש זוכר את זה. תגידי משהו, אם אני מנסה למתוח חוט, ועשית עוד המון דברים מאז, אבל משהו מהפעלתנות הזאת, מהנחישות הזאת לשנות, זה מה שאת מביאה איתך לכנסת? אנחנו יש פה ככה בפוליטיקאים ומתמודדים חדשים, שכשאנחנו שואלים אותם תכלס, מה תעשו, מה הדבר הראשון שתעשו, לא מקבלים מיד תשובה ברורה ועם תוכנית. אני מניח שאת, אם אני אשאל אותך, היום הראשון שאת נכנסת לכנסת, מה את עושה?
1: אז רוני, אתה מכיר אותי, אני רצה ואני לא רואה בעיניים, אני פועלת מתוך אש פנימית, באמת, אמיתית, ואני מקדישה את החיים שלי, כדי, באמת למען המדינה, לביטחון נשים, ואני יודעת בדיוק מה אני הולכת לעשות, יש שלושה תחומים, קודם כל ביטחון בבית, נושא נוסף זה החדשנות, הטכנולוגיה, שזה גם מציל חיים, הנושא השלישי זה חינוך, וזה מי שאני הייתי,
0: הלו.
2: אנחנו מדברים, נגיד, עם לילי בן עמי.
0: אחותה של מיכל סלע, זכרונה.
2: שמצטרפת, כן, ומהבוקר פוליטיקאית ברשימת ישראל ביתנו של ליברמן.
0: היא הזכירה פה את הנושא הטכנולוגי כאחד משלושת הדברים שהיא הולכת לעשות, ובאמת, אחד הדברים שהיא עשתה בפורום מיכל סלע זה ללכת לאנשי הייטק ולנסות לחשוב על כל מיני פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך שבהם אפשר
2: שאפשר להגן על נשים בסכנה.
0: לתת אותם. אז רגע, לילי, בדיוק נקטעת לנו כשאמרת מה הם שלושת הדברים שתעשי.
1: כן, אני אמרתי שאתה מכיר אותי, ואני בן אדם שפועל מהבטן מתוך אש אמיתית למען עשייה ציבורית, ולזה הקדשתי את החיים שלי גם לפני הרצח של מיכל. אני 20 שנה פעילה, והייתי פעילה פוליטית גם בהרבה זירות אחרות, וכשאחותי נרצחה, אני התפטרתי מכל התפקידים הפוליטיים שלי, והקדשתי את עצמי באמת 7 שנים לעשייה שגם צריכה לעשות אימפקט. ואני יודעת בדיוק מה אני הולכת לעשות גם כשאני עכשיו, כשעשיתי את הקפיצה למים מחדש,

0: מהכנסת. הנושא הראשון זה ביטחון בבית, הנושא השני זה נושא של חדשנות, טכנולוגיה, זה גם מציל חיים, זה חייב להיכנס חזק למגזר הציבורי, והנושא השלישי זה חינוך. חינוך.
1: כל פעם כשאמרת חינוך, הקו נקטע, אתה קולט.
2: כן.
1: כשהיא דיברה על טכנולוגיה, הטכנולוגיה עבדה. חינוך, זהו, כלום. אז לילי בן עמי שכאמור הצטרפה הבוקר לישראל ביתנו, אני מוכרח לשאול קצת על האופק הפוליטי שלה, שהוא פחות...
2: זהו, האמת, רציתי... איך זה עובד? זה לא שהיא משובצת ברשימה.
1: זהו. היא סגרה עם אביגדור ליברמן על מקום, ואם זה יהיה מקום ריאלי. אני מניח. בוא נשאל אותה, לילי, איזה מקום תהי?
0: אני יכולה להגיד לך שלא הבטיחו לי כלום. אני לא באה בשביל ג'ובים. המטרה שלי זה להיכנס לכנסת כדי שחשובים לי. אני מקווה מאוד שזה יהיה במיקום טוב, עם מי ששומע אותנו ו...
1: אבל זהו, אני מוכרח לשאול אותך, כיוון... אני מוכרח לשאול אותך, לילי בן עמי. איך... תסבירי לי איך אדם עובר ממפלגת העבודה למפלגת ישראל ביתנו?
0: תראה, קודם כל, לא הרבה יודעים, אבל הבית שאני גדלתי, שרוני גם מתארח אצלנו, זה בית ימני ודתי. יש לי אח שלי שגר בהתנחלות מתוך אידיאולוגיה. בסוף אנחנו משפחה אחת. אבל בוא נאמר גם את האמת, אחרי השבעה באוקטובר כולנו הלכנו ימינה. גם הרצח של אחותי ברמה האישית וגם השבעה באוקטובר ברמה הלאומית, זה משנה מציאות. צריך להחליף דיסקט. זה הזמן למנהיגות שהיא מאוחדת, כמו אגרוף אחד.
1: גברתי, כיוון שאת פוליטיקאית...
0: תסתכל על המפלגת ישראל ביתנו.
1: כיוון שאת פוליטיקאית מהבוקר.
0: ששנים ליברמן מוביל אותה, עם אותם אנשים, כמו המשפחה. זה מפלגה של עשייה, לא של דיבורים.
1: רגע.
0: הערך הזה של להיות ביחד, ואני בן אדם שעושה דברים ביחד. רק ביחד אנחנו נוכל לעשות שני משמעותי.
1: את הולכת באמירות כלליות מדי. מה זה מעשים? אביגדור ליברמן הבטיח להוציא להורג מחבלים, אביגדור ליברמן הבטיח אין נאמנות, אין אזרחות, כלומר לשלול אזרחות מערביי ישראל אם אינם עומדים במבחן נאמנות. את תומכת בזה?
0: תראה, אני עכשיו באמת שנייה וחצי בתוך המים הפוליטיים האלה. אני אשמח אם תיתנו לי עוד כמה ימי חסד בתוך התגילת
1: עשר זאת.
0: אני אף פעם לא התראיינתי בשאלות.
2: רגע, אני אשאל אותך אחרת, אני אלך כמה צעדים אחורה. למה ליברמן?
0: אז בואו אני אשתף גם בדבר שלא הרבה יודעים. בשנה הראשונה אחרי שאחותי נרצחה, הגיעו אלינו משרד הרווחה ואמרו לנו שהבת של מיכל, אז הרוצח הוא האפוטרופוס ואנחנו נמשפחת אומנה. ואני פניתי לעודד פורר שהיה יושב ראש הוועדה למעמד האישה. ויחד אנחנו חוקקנו חוק היסטורי, התיקון לחוק האפוטרופסות, שבזכותו הבת של מיכל היא רק הבת של מיכל והיא כבר לא הבת של הרוצח. הדבר הזה שינה חיים של הרבה מאוד ילדים, ואני הוזמנתי לדבר על זה בפרלמנטים ברחבי העולם, באום, על החוק הזה שקיים רק במדינת ישראל. וזה היה עם עודד פורר שהיה שם בשבילי. מפלגת ישראל בלתנו, זה מפלגה של מעשים, וזה בדיוק ה-DNA שלי.
1: השאלה עם המעשים האלה.
0: דיבורים.
1: אני מכיר אותך, לילי בן עמי, את באמת אשת ציבור הרבה שנים במפלגת העבודה, היית במחאת האוהלים, את במאבקים סוציאליסטיים מאוד כבדים. צריך לכל הפחות להסביר את התפנית המאוד דרמטית בעמדותייך, אם את הולכת למפלגה כמו ישראל ביתנו, או שהם השתנו והם יותר מפלגת העבודה.
0: תראה, גם כמדינה, אבל גם ברמה האישית, כשאתה עובר דברים, היום העמדות שלי, אני אתן לך דוגמה, אני תומכת בעונש מוות לרוצחים. מאז שאחותי נרצחה, אני זוכרת שדיברתי על זה עם מרב מיכאלי, והיא מאוד התפלאה שזאת העמדה שלי.
1: אבל זאת לא השאלה.
0: אנחנו צריכים לעבור לעמדה של תקיפה.
1: אבל זאת לא השאלה.
0: לעמדה של הרתעה.
1: את רצה עם, למשל, החלת ריבונות ביהודה ושומרון. זה דגל שליברמן כל הזמן אומר, בוודאי.
0: המשפחה שלי זה ביהודה ושומרון. אח שלי, האחייניות שלי הם ביהודה ושומרון. אנחנו עם אחד.
1: את תצביעי בעד, סיפוח של יהודה ושומרון, אם ראש המפלגה מביא אותו?
0: אז אני אומרת, אני מעדיפה לא אגיד לכם ביושר, אני צריכה להיכנס חזק יותר לדבר הזה, באמת קפצתי עכשיו למים, לעשות אתך איזושהי תשובה שטחית, וככה עבדתי כל החיים שלי, קודם נתונים, מומחים, מחקר, ואז להביא לכם את המידע. בסוף צריך, הכנסת זקוקה לאנשים שמגיעים עם מומחיות עמוקה מתוך השטח, והמומחיות שלי זה ביטחון בבית, חדשנות וחינוך.
1: זה בוודאי, ואנחנו גם מאוד מעריכים אותך על זה. אבל אביגדור ליברמן מתגאה בהיותו אחד משרי האוצר הכי קפיטליסטיים שהיו. הוא חתך קצבאות, ומהלכים שבעיניי מאוד מבורכים, אבל איך את, כדמות כל כך סוציאליסטית, כל כך של... זה ממש, זה 180 מעלות, איך תדורו בכפיפה אחת?
0: זה ממש לא 180 מעלות, אתה יודע ש...
2: אני רוצה להגיד לך...
0: ליברמן כשר אוצר מאוד קידם את הנושא גם של ביטחון נשים בבית.
2: זהו, אני אומר לך, בתחום שלה, בתחום הזה, שהאלימות נגד נשים, המרחק בין ליברמן ל... למפלגת העבודה הוא לא כזה...
1: אני חושב שקפיטליזם וסוציאליזם אלה שתי תפיסות עולם מאוד עמוקות ומושרשות. ליברמן הוא בקצה הקפיטליסטי.
0: אני לא מסכימה איתך שזה בצורה כזאת חדה. אני אגיד לך, ליברמן, אחד הדברים הראשונים שהוא קורא להם זה הנושא של לימודי ליבה במערכת החינוך. עכשיו, זה מערכת חינוך ציבורית. אתה לא יכול לקרוא ללימודי ליבה במערכת חינוך שעוברת הפרטה.
1: אבל את בורחת לנושאים שנוח לך לענות עליהם. את אשת שמאל שהצטרפת בוקר לישראל ביתנו. אני ממש מנסה להבין איך זה עובד. שמאל כלכלי, את אומרת חינוך. שמאל מדיני, את אומרת 7 באוקטובר.
0: גם כשאני הייתי שם, אני לא התעסקתי בנושאים שאתה עכשיו מעלה כאן. הנושאים שאני התעסקתי בהם היו באמת נושאים שאני מתעסקת בהם גם היום, שזה הסוגיות החברתיות. אני בעברי נאבקתי למען העסקה ישירה של מורות הקבלן, חיזוק החינוך הציבורי, וזה דבר שאני מתכוונת להמשיך לעסוק אותו,
1: אבל לא תצביעי במליאה על דברים כאלה? הרי ליברמן מתגאה באותו קפיטליסט. יש משמעת סיעתית.
0: עקיבא, הדברים הם לא שחור לבן גם בהיבט הכלכלי. כן, קפיטליזם מניע את הכלכלה שלנו. כל דבר, ועדיין, אנחנו רואים גם הליכוד, וגם ישראל ביתנו, וגם מפלגות קואליציה אחרות, אנחנו רואים שהם תומכים. אנחנו רואים שהם תומכים, למשל, בחינוך ציבורי חזק רפואה.
1: הליכוד היא לחלוטין מפלגה קומוניסטית.
0: על הפרטת הרפואה.
2: שנייה, אני רוצה להספיק לשאול אותך על עוד דבר אחד, ולחזור רגע לתחום שלך. לפני, ממש כשהממשלה הזאת התחילה לכהן, אני מצאתי את עצמי בכנסת, בוועדה לקידום מעמד האישה, יחד עם שרון קרני, השותפה שלי בטלוויזיה, ובאנו לדבר על סדרה שעשינו על אלימות נגד נשים. כשסיימנו לדבר, כל נציגות הארגונים הגדולים של מאבק באלימות נגד נשים, ביקשו מאיתנו לשבת איתם לכמה דקות במזנון, והם אמרו מה שהולך לקרות כרגע עם בן גביר, אנחנו מרגישות שנכנס למשרד ביטחון פנים, אנחנו הולכים לנסיגה, לרגרסיה מטורפת, תעזרו לנו, זה מה שאני זוכר, תעזרו לנו לשכנע אותו, זה היה סביב חוק האזיק האלקטרוני, ועוד המון המון דברים אחרים. עד כמה בשנים האחרונות, בכהונה של הממשלה הזאת, הייתה נסיגה בכל מה שקשור בטיפול באלימות נגד נשים, ועד כמה זה טריגר בשבילך להצטרף לפוליטיקה?
0: אני באמת בשבע שנים שאני מנהלת את העמותה ואני נמצאת גם בכנסת וגם בזירות האלה שאתה תיארת, אז המצב הוא מאוד מאוד קשה. גם הנושא של הפיקוח הטכנולוגי שגם אנחנו קידמנו אותו והגענו לכנסת והנה הוא עבר לפני שנתיים והוא לא פורסם לציבור ואנשים שפנו אלינו לא ידעו בכלל על קיומו ודפקנו לבן גביר על הדלת שוב ושוב כדי שיפרסם את זה ובסוף אנחנו אספנו תרומות ופרסמנו. או תיקח את הנתונים הפשוטים שמאוד קשים מאז השבעה באוקטובר של עלייה דרסטית ברצח נשים בתוך הבית ועלייה דרסטית ברצח נשים בתוך הבית עם נשק. ושוב ושוב פניתי גם לראש הממשלה, לא רק לשר לביטחון לאומי, בבקשה לעשות על זה דיון קבינט. אנחנו מדברים על 1,600% עלייה ברצח.
2: 1,600% עלייה מאז 7 באוקטובר?
0: ב-25 היו 16 נשים, שזה יותר מחצי, שנרצחו בנשק בתוך המשפחה, ושנה לפני זה הייתה אישה אחת. כל השנים לפני זה אתה ראית באמצעות נשק חם, אחת, שתיים שנרצחות. עכשיו אנחנו רואים מעל מחצית הנשים שנרצחות במשפחה, אז באמצעות נשק, אז בואו נבדוק את עצמנו, בואו נעשה איזה דיון קבינט.
2: וכשביקשת לעשות דיון קבינט, רגע, מה אמרו לך
0: שביקשת? היו אפס דיונים בקבינט, אפס דיונים, לא קיבלנו תשובה. אין עם מי לדבר, וזה מה שכל שאני באתי להשמיע אותו. בסוף ביטחון בבית בוודאי אחרי השבעה באוקטובר. זה נושא שהוא של כולנו. אם אחות שלי נרצחה, זה לא אומר שזה לא נוגע לך, לקהילה, לגן של הילדים. ביטחון בבית זה לא פחות חשוב מביטחון בחוץ. וצריך ממשלה שהנושא הזה חשוב לה. מפלגת ישראל ביתנו שמה את הנושא הזה במרכז.
2: אנחנו מקווים ש... בוא נאמר כך.
1: מעודד לשמוע. לילי בן עמי.
2: אני בטוח שאם את תהיי שם, אז לפחות הנושא הזה יקבל איזשהו טיפול רציני. בהצלחה, לילי.
0: תודה רבה.
2: תודה.
1: פרסומות, ואחר כך, הנה, יש לא מעט תגובות. מה אחרי הפרסומות, דרוקמן? קצין תותחנים ראשי. מהבקום? או שהוא בדרכו לבקום? או בדרכו משם?
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל, אז נתראה ברובע.
6: פי, איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: אמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: אנחנו כאן. חג שמח למתגייסי חיל התותחנים. איתנו מי שהיה מפקד שלהם, תת אלוף אהוד ביבי, שלום.
17: שלום, בוקר טוב.
1: אתה, האם זה יום חגך, האם לברך?
17: כן, כמובן, היום יום שמח בחיל התותחנים. יום גיוס, מגיעים חיילים חדשים. נציין בראשית השיחה שלנו את רב סרן יובל עזרא, לכבוד לברכה, שנהרג לפני כ-10 ימים בפעילות מבצעית באיוש. יובל היה מ"פ בגדוד 411, והיה צריך לסיים את תפקידו ולהיכנס לתפקיד סגן מפקד הבח, הבסיס שבו בעצם מכשירים וקולטים את הטירונים. אנחנו זוכרים אותו גם היום, ונעשה את ההכשרה גם לאורו ולאור רוח הלחימה שלו.
1: אנחנו זוכרים, רוני ואני, באמת, איך נגיד, הצילגרים של הז'אנר כבר, זוכרים שפעם דיברו על תותחנים כחייל עם בעיית גיוס, כי אתה לא נמצא בפנים מגפיים על הקרקע. מה קורה היום?
17: השתנה מהותית, צריך להגיד. אנחנו היום עם אחוזי גיוס טובים מאוד. זה כמובן גם חלק מהשלכות המלחמה. במלחמה האחרונה, במלחמה החיל, הצליח להביא את עצמו לידי ביטוי בצורה מעוררת הערכה. כל היחידות וכל הגבולות, היחידות החיל השמידו אלפי פעילי אויב, השמידו אלפי תשתיות אויב ברצועת עזה, בלבנון, במקומות נוספים, וכמובן גם היו עם התמרון מאוד מקדימה, כולל בשלב הזה יחידות שלנו פרוסות בכל המקומות ומצליחים להביא הישגים גדולים מאוד למול האויב. ובנוסף לזה צריך להגיד, היחידות גם מצליחות לתת סיוע באש לכוחות המתמרנים ולשמור עליהם, ולא רק שהשמדנו את האויב, גם שמרנו והצלנו עשרות נפשות בישראל.
1: אתה, אהוד ביבי, אני מניח, צמחת וגדלת, אני יודע, בחיל. כמה, מיום הגיוס שלך עד היום, מה השינוי העיקרי עם...
17: השאלה המצוינת, אפשר לענות עליה בהרחבה, נגיד ככה. מה שנשאר זה איכות האנשים. איכות האנשים היא גבוהה מאוד. אנשים טובים, והם מי שקובע את התוצאה בחיל התותחנים. גיוס הלוחמות הורחב בצורה משמעותית. היום אנחנו מגייסים לוחמים, אבל בשבוע שעבר גייסנו לוחמות שמעבוד חלק משמעותי מאוד מהלוחמים בחיל. אנחנו בואכה קליטת תותח חדש, שנקרא רועם, עם יכולות משופרות, תותח גלגלי לטווח ארוך, אחד מהתותחים הטובים בעולם. כן,
1: וגם רועם.
17: רועם, ירינו איתו גם בלבנון, גם במבצע שהגעת תארי, בפעם הראשונה. ירי מבצעי ראשון.
1: זה מרגש אותך? אתה בתור תותחן, אתה רואה, אתה רועם, אתה רועם?
17: בטח, לא רק אני, הלבבות. כמובן, נותן לנו יכולת לפתוח קצוות של פעילות מבצעית טובים יותר, ובנוסף, החיל חידש את פניו עם קליטת מערכות, הכלי טייס המאוישים מרחוק, כמו רוכב שמיים, כמו דוהר שמיים, וקלטנו...
1: אתה בעצם חיל... סוג של חיל כתבאמים, כלומר חיל שגם אחראי על חלק מהפעלת הכתבאמים, שזה אומרים מלחמת העתיד.
17: נכון, אנחנו מצליחים להביא זהירות משימתית ושלם מבצעי לקצה. זה אומר גם לאתר את האויב, למצוא אותו, שזה מורכב, וגם להשמיד אותו. ובעצם החיבור הזה בין הכלים הבלתי מאוישים באוויר, ובין התותחים והמשגרים על הקרקע, מאפשר לנו לעשות את זה בלוחות זמנים מאוד מאוד קצרים ובספיקה רחבה.
2: תגיד, יש דיווחים שאנחנו עוצרים את הפעילות שלנו בעזה על רקע הסכם המתהווה עם חמאס וארצות הברית? זה משהו שאתה מרגיש אותו בפועל?
17: אני פחות עוסק בתפקידי בפעילות המבצעית ולא בקיא ברזי הפרטים שלה. תפקידי הוא בניין הכוח של החיים.
1: אתה קצין תותחנים ראשי.
17: כן, כן. אני פחות יודע להגיב על בדיוק מה קורה בעזה ואיזה
2: פחות יודע או פחות רוצה?
17: גם וגם.
2: אוקיי.
1: יפה, יפה. ענה, יפה. תגיד, התופעה שהייתה בתחילת המלחמה או מאז שחר האנושות, שכותבים דברים על פגזים, אתה מבחינתך זה דבר אסור?
17: לא. לא בדיוק הבנתי את השאלה, עוד פעם.
1: יש כותבים הקדשות ודשים והנצחות, וגם איחולים לאויב על פגזים. אתה אוסר את זה בחיל שלך?
17: לא נדרשתי לסוגיה הזאת. זה היה קצת בתחילת המלחמה וזה נמוג. אני פחות רואה בזה עניין נאות.
2: עקיבא, אתה רואה בזה בעיה דרך אגב?
1: אני אישית, עקיבא, מהבטן או מהראש? מהבטן אני מגה בעד, מהראש אני מבין למה, זה כמו הפאצ'ים של משיח. אני מבין את החיילים.
2: בעיניי זה לא כמו... זאת אומרת, לכתוב על פגז שמיועד לחסל את האויב, איחולים...
1: אתה אומר, הבעיה לראות עליהם פגז היא יותר כואבת להם מאשר שעל הפגז כתוב משהו פה.
2: לא, אני גם יכול להבין את זה. אם אתה כבר רואה את הבגז, אז תוסיף את הברכה שלך.
1: אין להם תת אלוף ביבי, מה?
17: יש תמונה היסטורית של פגז, שמי שאוחז אותו זה לוחם תותחנים, שיש לו מספר על היד, והיינו ניצול ממחנות ההשמדה, וכתוב עליו שי להיטלר.
2: וואו.
17: זה תמונה ממלחמת השחרור.
2: אני רוצה לשאול אותך מהצד...
17: יש כל מיני היבטים לשאלה הזו.
2: מהצד הפרנואידי שלי, הג'ובניקי, יש פה אווירת מלחמה, כל יומיים אנחנו חושבים שנחזור מלחמה עם איראן. יש המון דיווחים עכשיו של ארצות הברית, יש בעיית תחמושת ומיירטים. מה המצב שלנו?
17: אני מניח שאתה מבין שאני מנוע מלענות על שאלה כזו.
1: תרגיע את רוני.
2: תרגיע אותי, הלו. תשתהל פעם אחת אם הכל בסדר ופעמיים אם יש בעיה.
17: ללוחמים שלנו לא חסר דבר, ואנחנו עם רק שיש יודעים לעמוד בכל המשימות, וזה כך קרה מהשבעה באוקטובר ועד עתה, וגם יהיה בעתיד.
1: הבנתי. קצור, הוא לא יכול לענות על שאלת המיירטים, אבל ניסינו. אתה אחראי על הבעיה הקשה בלבנון בעיקר של עצירת רחפני נפץ?
17: לא, ואנחנו כמובן אבל מתמודדים עם זה בצורה רחבה, כי זה למול כל הכוחות. גם למול כוחות התותחנים ויחידות החיל. אנחנו בעבודה מומצת למצוא לזה מגוון מענים לבעיה הזאת. חלק מהמענה זה הגנה, וחלק מזה, בטח על ידי החיל, זה לתקוף גם את הדבר הזה ולהשמיד אותו עוד ביותו על הקרקע, וגם אחרי זה.
1: בסדר, גמור.
17: אנחנו עוסקים בזה על כל המנעד, גם של הגנה וגם של התקפה, כדי לתת פתרון מיטבי.
1: תת אלוף אהוד ביבי, קצין תותחנים ראשי. קודם כל, אנחנו מאחלים לך שחיל התותחנים לא יהיה כן ביבי, לא ביבי. כי באמת, זה לא, אין צורה. מאחלים בהצלחה רבה לכל מי שמתגייסים לחיל.
17: תודה רבה.
1: ומברכים אותך ותודה שדיברת איתנו.
17: תודה לכם, יום טוב.
2: תודה, בהצלחה. מה? עוד מעט שעה שנייה של...
1: כן, שתהיה אף טובה יותר מה...
2: אבי נשר יהיה פה, עם סרט ישראלי ש...
1: אבי נשר.
2: שבעה באוקטובר, ומתקבל לפסטיבל עולמי חשוב מאוד.
1: ונעסוק בפסטיבל מטולה, שלצערנו גם השנה לא מתקיים במטולה, נשאל למה בעצם. וגם, מה קורה בירח? רקטה של ספייסיקס עלולה להתנגש בו הבוקר. נבדוק האם הכל טוב שם.
2: ואולי גם, כן, זה קורה?
1: שוקולד מנטה מסטיק.
2: שוקולד מנטה מסטיק באולפן.
1: והיית מודד מרס גפנר, משה מושקוביץ.
18: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
19: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: מה?
19: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
20: מה? באמת?
19: באמת, באמת.
20: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
19: ממש.
20: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
23: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
28: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
29: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
30: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
31: דיור מוגן זה משען,
30: כפוף לתקנון.
32: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
33: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
34: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
35: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות.
0: תחקיר צהל על הפיגוע בכפר תל מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם בנייה ומלט נהרג מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. צהל השמיד בדרום לבנון מתווה תת-קרקעי של חיזבאללה באורך של עשרות מטרים. אסטרונומים בודקים כעת אם חלק מרקטה ששוגרה השתקד פגע באקראי בירח. מהתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה כי אי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, נפגע מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה, שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתחקיר נקבע שהוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש. עם זה, הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה נותר בנייה ומלט פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. צהל השמיד בדרום לבנון מתווה תת-קרקעי של חיזבאללה באורך של עשרות מטרים. בפעילות באזור סרובין שבמרחב הביטחון השתתפו כוחות מחטיבה 300 ומיחידת יעלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוח מחטיבת כפיר איתר מחסן של חיזבאללה ובו משגרים ורקטות. מייסדת פורום מיכל סלע, לילי בן עמי, הפועלת רבות למנוע אלימות נגד נשים, הצטרפה הבוקר למפלגת ישראל ביתנו. בתוכניתנו קובנוביק סיפרה בן עמי מדוע בחרה במפלגה.
4: בשנה הראשונה אחרי שאחותי נרצחה, הגיעו אלינו משרד הרווחה ואמרו לנו שהבת של מיכל, אז הרוצח הוא האפוטרופוס ואנחנו נהיה משפחת אומנה. ואני פניתי לעודד פורר שהיה יושב ראש הוועדה למעמד האישה, ויחד אנחנו חוקקנו חוק היסטורי, התיקון לחוק האפוטרופסות, שבזכותו הבת של מיכל היא רק הבת של מיכל, וכבר לא הבת של הרוצח. חוק הזה שקיים רק במדינת ישראל. מפלגת ישראל בלתנו זה מפלגה של מעשים, וזה בדיוק ה-DNA שלי.
0: אסטרונומים ברחבי העולם בודקים כעת עם השלב העליון של רקטת פלקון 9 של חברת ספייסקס פגע באקראי בירח. מדובר בגוף מתחתי השוקל 4 טונות וגודלו כגודל בניין בין 5 קומות. סוכנות החלל האמריקנית העריכה כי הוא יפגע בירח לאחר שאסטרונומים עצמאיים שהשתמשו בנתונים ציבוריים שמו לב שחלק מרקטה ששוגרה בשנה שעברה היה במסלול התנגשות מקרי עמו. כשווה נורם ברנדס מוסר כי מכיוון שאף חללית לא עברה באזור בזמן אמת, מדענים פועלים כעת להשוות בין תמונות לוויין של פני הירח כדי לאתר את המחטש החדש. כדורגל, המגן של מכבי תל אביב, רוי רביבו, לא ישחק מחר במדעי הקבוצה נגד צסקה סופיה, משום שהוא מנהל מסע ומתן על מעבר לקבוצה מהליגה הראשונה בספרד. מקורביו של רביבו אמרו לכתבנו יואב בורוביץ' כי מכבי דורשת סכום גבוה בעבור הסכמתו לשחררו מהחוזה. לדבריהם, השחקן כבר סיכם את נאב עם הקבוצה הספרדית.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
5: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
3: הערב בכאן 11. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות... הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
34: עכשיו, רוני קובע. ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: את מקומך, יפת, אמור שלום.
1: אומייגוד, זה עבר מהר ההפסקה הזאת.
0: מה עשית בהפסקה? אתה רוצה לספר לכל הכיתה?
1: תמיד אני מפסיק בברק של החדשות גם שירותים וגם קפה. אבל הפעם הספקתי רק להביא קפה.
0: קודם כל, יש להעריך את מסירות הנפשו של אדם ש... אז הבאת קפה.
1: הבאתי קפה. רצית גם? הבאתי רק עצמי.
0: לא, לא, בסדר.
1: אוקיי, שעה שנייה של קובנוביק, התוכנית שבה משתפים אתכם גם במה שאתם לא רוצים לדעת. ואנחנו, למרות שיש ערך בלחשוף את אחורי הקלעים של כל יצירה ועשייה.
0: כותב, בוא נשים קצת אחורי הקלעים.
1: אוקיי.
0: כותב לנו המאזין גיל נווה, מרוב שאתם משמיעים... מרוב שאתם משמיעים את הג'ינגל של ישראל קאץ, בסוף עוד יהיה יור הליכוד בקידום המחירות שלכם. המאזין א' כותב לנו, אני תוהה מה קורה עם אנשי רשימת ליברמן שעולים לרעיונות ואומרים שהם לא התכוננו לשאלות. אז תתכוננו. ואומר, אוקיי, יש הרבה שאלות על תותחנים וגיוס לתותחנים.
1: באמת? כותבים לך כל כך הרבה? אני לא מספיק בטוויטר.
0: כותב לנו איש ליכוד, חוץ מלהחליט שליכודניקים לא יכולים להצביע בין השעות 8 בבוקר ל-10 בערב, כל מה שעזוי ואין לו בסיס חוקי, הכל נעשה. אלה הדברים, אם כן, כ-80 יום לבחירות.
1: ועכשיו, לשמחתנו, אנחנו נעזוב סוף סוף את הבחירות ואת המציאות, ונלך לבשורות טובות ומרשימות מאוד. האבות שלנו, סרטו החדש של אבי נשר, התקבל לפסטיבל טורונטו היוקרתי, באמת אחד הפסטיבלים החשובים ביותר בעונת הפרסים בעולם, בעונת הפרסים באמריקה.
0: שזה דבר. אתה כמחזיק כובע התרבות שלנו.
1: זה חתך דבר.
0: באת נרעש.
1: בעולם שאחרי השבעה באוקטובר. קודם כל אני מאוד אוהב את אבי. גם במאי גדול, אבל גם מנץ', ואין הרבה אנשים ש... מצליחים בעשייתם, מצליחים להחזיק בשני התארים. אבל בעולם שאחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו מודרים מכל מקום, ויש הפגנות ומחאות, כל נוכחות של תרבותית שלנו בעולם, סרט שעוסק בשבעה באוקטובר, ומתקבל לפסטיבל מהחשובים בעולם, זה מרגש. שלום אבי נשר.
2: שלום חברים.
1: אז בעצם... הפתיע אותך הידיעה? שמחה אותך? מה היא עשתה לך בלב?
2: שמע, הפתיע ושמחה זה מילים רכות מדי, כי באמת הקולנוע הישראלי, התרבות הישראלית, חווה תקופה איומה של הדרה, אתה יודע, ואני גדלתי בתור ילד נגיד בניו יורק, מלחמת וייטנאם, אז היו, באמת, היו הפגנות קשות מאוד נגד הממשלה האמריקאית, הצבא האמריקאי, אבל מי חשב להדיר קולנוע הוליוודי? מי חשב להדיר אומנות אמריקאית? כלומר, יש משהו כל כך פצול, משהו כל כך מעוות בלפגוע באנשים שהם בדיוק האנשים שלוחמים כנגד הממשלה, שרבים ממעשיה לא בהכרח מוצאים חני בעולם. אז כאן הסערה המושלמת, אתה יודע, מצד אחד באמת נעשו מעשים, מצד שני היה ניסיון נועל ונוראי מצד גורמים בעולם, הרבה אומרים שבמימון קטרי נרחב כדי למזער את הדברים האיומים שהם עשו בשביעי באוקטובר, וכל הדבר הזה יצא עם פרופורציה. אנשים מספרים לי, חברים, בביאנלה, שפשוט לא נתנו לישראלים להתקרב לביטנים, וזה הגיע לכדי ממש חומרה. וכשאני פשוט, סרטים שלי מבערך 2008 עד 2020 אולי היו בטורונטו בחירה רשמית, וזכו שם להרבה הצלחה וביקורות טובות וכל הקשקוש הזה, אבל אז חשבנו נגיש, אבל אין סיכוי בעצם, כי גם היו שמועות שבטורונטו יש הרבה אנטישמיות ויש יריות בלילה על בתי עסק יהודיים ועניינים ממש שמזכירים כזה מינכן 36. אז הגשנו, ולהפתעתנו באמת הגמורה שהם התקשרו, שהתקבלנו, ולא רק התקבלנו, אלא כאילו to make a point כזה, הם שמו אותנו במסגרת שנקראת Centerpiece. Centerpiece זה הדבר בטורונטו שאתה מקרין בו את מיטב הקולנוע העולמי. כלומר, זה לא פסטיבל תחרותי. דבר שאני מאוד אוהב, אני שונא ש... הופכים אומנות לדבר שזה לא אולימפיאדה, כן, זה אין כאן פרס ראשון, פרס שני, אבל הם כן, יש להם דבר אחד שבו הם אוספים את הסרטים הכי טובים שנעשו בעולם בשנה נתונה, וזו האמירה שלהם. והאמירה של הפסטיבל עצמו היא כל כך קיצונית ובוטה נוכח מן הסתם, קוראים לזה באנגלית וולגרית שיטסטורם, שהולך לעוף לי בפרצוף, בגלל שאני בטוח שכל הגורמים האלה שם כבר מצחצחים חרבות.
1: זהו, את זה אני רוצה לשאול אותך, כי בעצם מהרגע שנקבע תאריך ואתה יודע שזה הולך להיות בפסטיבל, בניגוד לשנים קודמות שבעיקר ההתלבטות הייתה מה ללבוש, פה זה חתיכת התמודדות, נכון? צריך להתכונן כמו לקרב.
2: תראה, בשנים עברו, באמת היה לי קשה מאוד איך אני לא אלך עם קפקפים, כי הם בדרך כלל לא אוהבים את זה.
1: רגע, רגע, אם פתחת את זה, אבי, מה הדבר הכי שלוחי שלבשת במקומות הכי מפונפנים?
2: שלוחי? אתה מדבר איתי על שלוחי? אני יכול לעשות סרט קצר.
0: טוב מאוד.
2: רק כזה אישה בורחת מבשורה, אני במאי בורח מפסטיבל. אני... בסוף העולם שמאלה היינו באיזה פסטיבל באיטליה, כנראה פסטיבל מאוד נחשב בתארומינה, שזה בעיר בסיציליה, שזה ליד איפה שדון קורליונה גדל, והיה שם פולנסקי, והיה שם מייקל דאגלס, וקסים ופרסים וכל מיני דברים. ועדל, אני גם באתי להקרנה בתחילו ברחימו מעל הסיציליאנים, ולסוף העולם שמאלה הייתה דווקא הקרנה מדהימה. 1,000 סיציליאנים הזדהו לחלוטין עם הסרט, מה שמאשרר את הפתגם הידוע, בכל העולם מבשלים אורז במים. אז זה כאילו, אז בסדר. מצד שני, היה סוף הפסטיבל וחלוקת הפרסים וזה, וכמובן, הם לא ייתנו את זה לחברה הישראלים. אז אמרתי לאשתי היפה איריס, בואי נקדים כדי שיש שדה התעופה בלגן וזה. עכשיו, כמנהגי לבשתי מכנסיים קצרות, כי חם, ולא יודע, גופיה באוהה כלשהי, בקפקפים הנצחיים, ואנחנו גם הולכים לנו, כי שדה התעופה לא רחוק, אז זה טיול קטן, ופתאום אנחנו רואים איטלקי קטן ומסופם, ולבוש היטב כמובן, מה שמעיט אותו, מעיט אותו בריצה, כי עם נעליים לוחצות, והוא רוטף אחרינו. אז אמרנו, לא לקחנו מאפרות, לא לקחנו מגבות, כאילו אנחנו אנשים מאוגנים, מה קרה? אז הוא אומר, I'm Mr. Nash, why you go, you don't want to collect your award. אמר לו, collect your award, היה לי איזה award שהבאתי איתי מרמת גן ושכחתי, כי מה... my award, אז מסתבר שזכינו בפרס הבמאי.
1: וואו.
2: אוקיי. טוב, אז כאן אין ברירה, צריך לחזור, לא לפדח יותר מדי, אבל אני באמת, כי יש לי קפקפים בצבע זה וקפקפים בצבע זה, זה בערך האפשרויות. ואי אפשר.
1: אבל עכשיו, אז אם...
0: גזית אותנו בעולם, בקיצור.
2: מה לא, איריס היא בחורה מאוד פרופר כזאת, היא קיבלה חינוך טוב. היא אומרת, אבי, אתה לא יכול לקבל ככה פרסים, אתה תהיה לפני מייקל דאגלס, אחרי מייקל דאגלס, אתה תראה כמו פתיחה, אתה תבייש את המדינה. אז נאלצתי לקטות נעליים, זה היה חצי שעה הכי קשה בחיי בערך. כן, כן, זהו. זה אחד הסיפורים, יש לא מעט כאלה.
1: בוא, תספר לנו קצת, בכל זאת לא ראינו עוד את האבות שלנו, ספר לנו קצת על הסרט.
0: אימא.
2: תראה, האבות שלנו, זה שם מעניין בעיקר בקונטקסט החלבי. כי הסרט, בשביעי באוקטובר כמובן הייתי מטולטל ונרעש וכאוב, כמו כולם, באמת זה היה דבר נורא. ואתה יודע, בעבר השבוע, אני נורא נזכרתי במלחמת יום כיפור, שאני איבדתי שניים חברי ילדות הכי קרובים שלי, זה זוועה, כאילו זה, אפשר לדבר, אני יודע דבר או שניים על שחול, ואני כשאלף 700 איש, ואתה כבר הבנת את העניין שם, כמו ב-73, אתה יודע שגולדה ודיין ניסו להפיר כל על דדו המולל, וזה, אתה הבנת שהולך להיות כאן איזה מין ריקוד, שהממשלה תנסה להפיל הכל, הכל הסצנריו חזר על עצמו, ואתה אמרת שאני לא יודע, אני הייתי בכלל אמור לעשות איזה סדרת טלוויזיה חשובה ל-HBO באירופה, וביטלתי, אמרתי, אני לא יכול לעזוב עכשיו, ופתאום אתה מבין שבשם האהבות שלנו, זה גם כולל את האהבה שלך לארץ הזו ולאנשים שגרים בה, ושהאהבה שלך לקולנוע היא כאילו מהולה בתוך האהבה שלך, ואתה לא יכול לעזוב. ואז אתה מתקל באנשים, וזה פתאום מאוד מרשים אותך, שמעבר לשכול ולעבר הקולקטיבי, לכל אחד יש גם סיפור חיים משלו. אנשים לא נפרצו לשבי באוקטובר מתוך וקום. הם באו עם החיים כולם. ואז זה מרתק, ואתה פוגש אנשים שלהם סיפורים מאוד מורכבים, שהביאו אותם למקום מאוד נמוך בשישי באוקטובר. שהם חשבו שזה באמת היום הכי גרוע.
1: בשישי באוקטובר.
2: בשישי באוקטובר, שהם יחשיבו כיום הכי נורא בהם. לרוב סיפורי אהבה, לא רק רומנטים, אבא ובת וזה. ואתה אומר, מרתק, אתה יודע, כי אנחנו לא יכולים לעמוד בחיים מה הכי רע. ואז, ואני מכיר את זה מהחיים שלי, כשזה קרה לי, אתה אחרי האסון הנוראי, או בזמן האסון הנוראי, אתה מסתכל בתהום, התהום מסתכלת בך חזרה, ואתה אומר, אוקיי, אני יכול פשוט להפיל עצמי לתוך התהום ולגמור את העניין, או אני יכול להבין איך הגעתי לתהום, ואיך אני יוצא מזה, ואיזה שינוי צריך להיות. המילה שינוי מאוד הדהדה בי.
0: כן.
2: כן, כי אני ישראלי, ואני אוהבת ישראל, ואני לא מוכן לוותר, והפשלה היומה שנעשתה כאן, כמו ב-73, זה לא הייתה פשלה של העם הישראלי הפלאי בין האלכות, כלומר, הייתה פשלה של ממשלה שעננה מדי ועסוקה בענייניה, והייתה הזנחה, זה עוד ממשלת שמאל ב-73, ממשלת ימין. פוליטיקאים זה פוליטיקאים, פוליטיקאים בנויים באיזושהי נקודה, אחרי הרבה זמן, להזניח אותנו, האזרחים, בהתעסק בעניינים שלה. ואמרתי, מה?
1: מתי הסרט עולה? מתי אפשר יהיה כבר...
2: הסרט עולה בער, אז היינו אמורים לעלות בתחילת ספטמבר, אבל טורונטו, אתה יודע, הם מתעקשים על פרמיירה עולמית, כי אולי חשוב להם פרמיירה עולמית עם זריקת לבנים, ו... אז אנחנו עכשיו נהיה באמצע אוקטובר, אבל...
1: אני רגע, אני רוצה...
2: כולם מתנפלים עלינו, כל העולם...
1: אני רוצה רגע לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום, אבי. אני זוכר ש... אני לא זוכר אם זה היה בסרט האחרון או לפניו, ציון אנוס עשה עליך כתבה מאוד מאוד יפה, ובסופה אמרת לו, ציון, יכול להיות שזה הסרט האחרון שלי. ואני זוכר את עצמי, רואה את זה בטלוויזיה, ואומר לעצמי, זה לא יכול להיות, זה לא... עם כל הגיהנום שעברת, זה לא אבי נשר שאני מכיר. אפילו כתבתי לך משהו. מה בכל זאת שכנע אותך שזה לא להפסיק לעשות?
2: שמע, התשובה היא פשוטה, 7 באוקטובר. אתה יודע, אני התנדבתי בכל התנדבות אפשרית. בגדים וקטיף וכזה וכזה וכזה. ובסוף אתה אומר עצמך, כאילו, מה אני באמת יודע לעשות לא רע? כן, במה אני יכול לתרום, מה, לא, אנחנו צריכים לצאת מזה. ולקולנוע יש איכות פלאית, כי זה אומנות קהילתית, אתה יודע, בתיאטרון זה גם קהילתי, אבל זה שחקנים, אתה יודע שזה שחקנים. בקולנוע טוב, אתה מאבד פרספקטיבה, ואתה חווה את זה כמו ילד, וזה נכנס לך לנשמה. ובגלל זה אנשים, נגיד, מדברים על הלהקה, נגיד, סרט שקרה אתמול. קולנוע טוב גם שורד הרבה זמן, כי הוא הופך לחלק בזיכרון הקולקטיבי. ואני אמרתי, כאילו, אם אני יכול לעשות משהו, אני צריך להיות חלק מתהליך הריפוי, וחלק מתהליך החזרה לישראליות שאנחנו אוהבים, ואני צריך למצוא דרך לתת את חלקי, כי אני כבר לא הולך לתפוס נשק ולרוץ דרום. אז אתה יודע, אני הופתעתי לגלות שאני כבר לא בן 24 כנראה.
1: אבי נשר, איזה כיף שאתה ממשיך, ואיזה כיף שאתה קיים.
0: אבי נשר, תודה.
1: שיהיה בהצלחה, המון בהצלחה בטורונטו, ואני כבר מת לראות הסרט.
2: תשלחו שכפץ. תודה רבה חברים.
1: ביי אבי נשר, תודה.
2: ביי.
1: אוי, התגעגעתי למוזיקה הזאת. מעולה. זו המוזיקה של הפודקאסט של קרן נויבך. עד הקצה. וקרן איתנו, שלום.
3: אלן, אלן.
1: יש דברים שלפעמים...
3: לא היינו בפורום הזה של שלושתנו.
1: נכון, הרבה זמן.
3: יותר מזמן, כן.
1: יש דברים ש... אבל זה תמיד כיף. נכון. יש דברים שהם כל כך מפחידים אותי שאני משתדל לא להסיט את המבט מהם, אבל אין מה לעשות, עיתונאים עושים את ההפך. והנושא הזה שאנחנו נדבר עליו עכשיו, של חרדת בחירות, בדיוק בשעה הקודמת דיברנו על האפליקציה הזאת.
0: דיברנו על המרכיבים שהסיכום הכולל שלהם הוא חרדת הבחירות.
1: כן, כל הטכנולוגיה, כל האלוהים אדירים, מה יכול לקרות ואיך יכולים לשבש לנו את הוצאות האמת. ואת עולה היום עם פרק על חרדת בחירות.
3: פרק שעלה אתמול, אבל בחרתי, אנחנו ביום רביעי, ואנחנו גם קצת מסכמים, ובכל שבוע יש לי את הפרק האהוב עליי.
0: מזמינה דוד בסוי, בסיכום הוורטד מינג'.
3: נכון, גם, אבל יש לי תמיד את הפרק, זה הפרק האהוב עליי השבוע, כי רצינו לדבר על משהו שכולם מרגישים אותו, ובאמת כולם מרגישים אותו, וזה לא משנה אם אתה ביביסט או רלביסט, סליחה על השימוש במונחים המעצבנים האלה, וזה לא משנה איפה אתה, כולם מתייחסים לבחירות באיזה סוג של חרדה קיומית. אז רצינו להבין שני דברים. אחד, איך הפוליטיקאים עושים בזה שימוש, וזה שחר גליק מסביר בדרכו האלגנטית, איך כל אחד מהם פשוט פוגע לנו בבטן הרכה, דוקר אותנו בסיכה שלו. מיותר מפחות, מיותר טוב בזה.
0: מהו נגטיב בעצם? מה שאומרים נגטיב?
3: נכון,
0: איך?
3: בדיוק. אתה מכיר את המושגים האלה.
0: בחרו בנו או ש...
3: בדיוק. תבחרו בנו או שיקרה פה אסון. זה הדבר. ואז דיברנו עם עמוס פריבס, שהוא פסיכולוג, למה בעצם הבחירות האלה כל כך מאיימות עלינו. ואחד הדברים המעניינים ששמעתי בשיחה הזאת ושממשיכים להדהד לי, אנחנו תופסים את הבחירות האלה לא כשאלה על מי ינהל את המדינה מחר בבוקר יותר טוב, אלא כשאלה מי יתקיים פה מחר בבוקר. כי אם הצד השני יעלה, לא יהיה לי מקום, כי קבוצה על הזהות שלי לא יהיה מקום. פריבס מכנה את זה פוליטיקה נרקסיסטית. זה לא פוליטיקה של מי הפוליטיקה שיהיה שר אוצר הכי טוב, זה פוליטיקה של מי אני, מה הזהות שלי. וזה הפוליטיקה שאנחנו נמצאים בה בישראל כבר זמן, וזה לא מקום טוב. זה לא מקום טוב כי זה מוביל אותנו גם לרגשות מאוד מאוד קיצוניים, וגם להרבה חוסר ענייניות. אנחנו רואים את זה כל הזמן.
0: האם לא היינו בתמיד?
3: אני לא חושבת שבכזאת מידה. ואנחנו גם בזה נוגעים, כי בחירות בישראל היו כל כך אמוציונליות, אנחנו מביאים קטע של שמעון פרס שם, באמת, סליחה, כן. שמתגזען על מצביעי הליכוד, ואנחנו מביאים את הקטע המפורסם של בגין על הצ'חצ'חים.
0: בדיוק, יש קטעים שלא היו עוברים היום.
3: נכון, אבל אין מה לעשות. הסביבה הכוללת מאוד השתנתה, האמפליפיירים, המגברים של הדברים האלה, שלא היו, לא ב-82 ולא ב-86, וזה הרשתות החברתיות, מעצימות את הכל ומכניסות אותנו לסוג של מתחנה מוחית, שבסופו של דבר אנחנו באמת לא ישנים בלילה, בגלל מי, אני לא חושבת שב-82 לא ישנו בלילה בגלל מי ינצח בבחירות. אני יכולה לשאול את ההורים שלי, כן, הייתי בת 12, אבל אני לא חושבת.
0: אבל בשמיר מול בבגין, סליחה, כמובן מול המערך, גם שמיר ב-88 וגם
3: 77 בגין. זה אירוע אחר. אבל זה רעידת אדמה.
0: 81 בעצם אירוע שזאת לא הייתה תקלה נקודתית, זה לא רק בגלל יום כיפור. זה אומר שהליכוד פה וכל מה שבגין ייצג בשביל להישאר. ואני לא בטוח שחרדת הבחירות של אז היא יותר קטנה משל היום.
3: אז אני אגיד לך...
0: היום יש לנו הרבה יותר מידע אולי, אם אנחנו רוצים.
3: אני אגיד לך מה ההבדל המרכזי, שזה לא עוזב אותנו לרגע. אוקיי, בסופו של דבר, גמרת היום עבודה ב-81, נכנסת למיטה עם אשתך או עם בת הזוג שלך, קראת ספר, הלכת לישון. עכשיו אתה נכנס עם הטלפון ביד ואתה ממשיך לגלול אין סוף בפיד שמביא לך ימין קיצוני ושמאל ומביא לך זה ומביא לך זה. זה לא עוזב אותך לרגע. המקום הנפשי שלנו הוא שונה לחלוטין. אחד ה... אני אגב מייסדת פה פינה חדשה שנקראת נשאר על רצפת חדר העריכה. כן, דברים שלא נכנסו לפרק, והצטערתי על כך שהם לא נכנסו לפרק. באה לומר, אם זה לא נכנס לפרק, תחשבו כמה טוב הפרק.
0: נוירה בן שושן פה, אנחנו יכולים לדבר איתה, והיא תכניס פעם הבאה, מה? יש לנו קשרים.
3: עירה מפיקתנו האלילה. עמוס פריבס מנתח לי את ההתמכרות לחדשות ואת ההשפעה הפסיכולוגית שיש לכל קבוצת גיל בציבור הישראלי. צעירים, בני גילנו, סליחה שאני מכניסה אותנו באותה קבוצה, והמבוגרים. תקשיבו.
4: המטופלים הצעירים יותר פחות עסוקים בפוליטיקה, בטח פחות מיואשים. נורא עסוקים בחיים שלהם. איפה יוצאים, מה עושים, הפרקטיקה של הדבר, ועדיין זה גם התקווה שלנו, מלאי חיים ותשוקה ורצון לאהוב ולבנות ולעבוד וקונפליקטים וזה. הדור שאני קורא לו נגיד דור הביניים, הדור שלי כזה, אנחנו גם וגם, אנחנו מנהלים שורה של אירועים אישיים, והפוליטיקה היא אחד מהם. זאת אומרת, מה שלומנו, הילדים ככה, משכנתה ככה, והוא מה יהיה בבחירות, ביבי לא ביבי. זה עוד חלק, רחיב במה שלומנו. והדור היותר מבוגר זה כבר מה שלומך, פיד חדשות. כאילו, מה העניינים? מה זה מה העניינים? שמעת מה בנט אמר? מה זה מה העניינים? אמסלם עשה ככה. אתה אומר לו, כן, אבל מה שלומך? שלומי. זה... כאילו, הדור המבוגר הוא כולו טבול בתוך הפוליטיקה. הדור הצעיר פחות, אתה יודע, גם בהפגנות, פחות אקטיביסטים. הם פטריוטים, אגב. מאוד. הם פשוט לא עסוקים בתוך ה... זה כאילו, אני אוהב את הבית, עזוב אותי עם עריבים בין ההורים.
3: זה ממש ממש ניתוח נורא מדויק. אז אני אוהב את הבית, עזוב אותי עריבים בין ההורים, ואנחנו ההורים, ומסתכלים אלינו באכזבה, מה השארנו להם, מה אנחנו משאירים להם.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל מעניין אותי מה תגיד. האם העובדה שאני מרגיש שהבחירות הקרובות גורליות בין היתר, בגלל שמעולם ממשלה לא ניסתה לשנות את המדינה, את הבסיס הדמוקרטי שלה, כמו המדינה הזאת, ראי ההפיכה המשפטית. האם זה משהו שהוא מעוגן במציאות, או שהוא נובע מהחרדות שלי ומהעובדה שהעיתון האהוב עליי זה עיתון הארץ, שמשקף לי את המציאות באמת בצורה מאוד מאוד מפחידה ושחורה?
3: אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שמה שקרה כאן ב-23, במהלך הרפורמה המשפטית סלש ההפיכה המשטרית, הוא משהו חריג מבחינת הקצב והאינטנסיביות שלו, כן? שינויים חוקתיים במדינת ישראל אף פעם לא התנהלו בצורה הזאת, מעולם, זה לא קרה. גם לא באופן שבו הצהירו להם. ואני חושבת שחלק מהעניין שקשור למה שאתה מרגיש, זה העובדה שכל צד מאיים על הצד השני כל הזמן. כשנעלה, אתם לא תהיו ככה.
1: נכון.
3: אתם לא תהיו ככה. כשאנחנו נעלה שוב, אנחנו נגמור אתכם. זה מפחיד. זה מפחיד. זה באמת מאיים על הקיום שלנו. כלומר, אפשר לאחוז את שני הדברים האלה באותו הזמן, כן? זה גם נרקסיסטי, אבל זה גם אמיתי. אוקיי? זאת התחושה שלי בסופו של דבר. אני כן חושבת שברמה הפרקטית, הוא מדבר שם פריבס על העניין, הוא קורא לזה היגיינה דיגיטלית. אגב, המצאנו שני מושגים חדשים שלא קיימים. חרדת בחירות, לא היה דבר כזה, אולי הכניסו את זה ל-DCM בעוד כמה שנים, והיגיינה דיגיטלית, שזה אומר הרבה פחות שעות עם הדבר הזה.
1: היגיינה דיגיטלית זה יפה מאוד.
3: כן, פשוט הרבה פחות שעות עם הדבר הזה, באמת, זה לא אומר לא להיות מעורבים פוליטית.
1: אמרה ואחזה בפלאפון.
3: לא, אני אומרת, קחו ממני את הטלפון.
0: את חוסר היגיינה דיגיטלית בוודאי הכניסו ל-DSM. אנחנו מצטרפים להמלצה וגם לתת 5 כוכבים בדירוג.
3: חשוב מאוד, ולעקוב.
0: איזה מזג יש לך, קרן, יאללה. תודה רבה.
3: תודה לכם. ביי.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה מוגן.
11: כפוף לתקנון.
12: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.

0: בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
1: הולך להיות לנו ערב פגז.
0: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.

0: אני מאזין בין השעות שלנו לזוהר סדן נותן את החדשות, והוא מה מספר?
1: מה?
0: אתה היית פשוט בקפה.
1: כן.
0: אז בוא תשמע מה הוא אומר.
2: אסטרונומים ברחבי העולם בודקים כעת עם השלב העליון של רקטת פלקון 9 של חברת ספייסקס פגע באקראי בירח. מדובר בגוף מתחתי השוקל 4 טונות וגודלו כגודל בניין בין 5 קומות.
1: אוי ועבור.
2: התחנה האמריקנית העריכה כי הוא יפגע בירח לאחר שאסטרונומים עצמאיים שהשתמשו בנתונים ציבוריים שמו לב שחלק מרקטה ששוגעה בשנה שעברה. אוי מיי גאד,
0: צורה לכם אסטרונומים עצמאיים. זימנו בבהילות את דוקטור עדי ניניו. שלום.
3: שלום, נינו גרינברג.
0: נינו גרינברג, יועצת מדעית בחירה לסוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות והמדע. כמה אנחנו צריכים לדאוג?
3: אנחנו לא צריכים לדאוג.
0: אוקיי, תודה רבה.
3: קודם כל, אחלה פתיח, וגם אני חיכיתי לתזמון.
1: נכון.
3: אבל בואו נספר את הסיפור. תראו, אנחנו רוצים להגיע לירח, אנחנו רוצים להגיע למאדים, אנחנו רוצים להיות בכל מקום, ולפעמים יש לזה מחירים. מה קרה כאן בעצם? לפני שנה וחצי, בינואר 25, טיל פלקון 9 של חברת ספייסיקס המפורסמת, שיגר לכיוון הירח שתי נחתות פרטיות, והוא נתן להם בוסט מאוד חזק, והשלב האחרון של הטיל, מה שנקרא, לא היה לו מספיק דלק ורוח השמש וגרביטציה מסביב, ונכנס למסלול קריטי מסביב לירח, ואנחנו חושבים שהיום בתשע וחצי בבוקר, שזה לפני שעתיים, הוא התנגש איפשהו על הירח, באזור הנראה, והשאיר שם מכתש, מכתש פגיעה.
0: ואת אומרת שזה בסדר, כלומר לירח שלום.
3: אני חושבת שלירח שלום, אני מאוד מאוד מקווה שלירח שלום. המכתש הזה לא אמור להיות מאוד מאוד גדול, משהו כמו קוטר של 25 מטרים, זה לא סיפור מאוד גדול, אבל כן צריך לספר את זה בקונטקסט. זאת אומרת, אנחנו מתכננים לחזור לירח, לאייש אותו, להקים מושבה.
0: ברור, זה שלנו, זה גם מובטח לאבותינו, מה?
3: בוודאי, בוודאי, יש פה תוכניות רבות וגדולות, גם ישראל היא חלק מהתוכניות, חלק מהסכמי ארטמיס, זה דבר שחשוב להגיד, ולפעמים דברים שאנחנו לא רוצים קורים, אנחנו מכירים את זה גם מכדור הארץ, וגם גם בירח. אבל הירח שלום, אנחנו נחכה לתמונות, ויהיה שווה לדבר על זה שוב.
1: יש גם מטר מטאורים צפוי בקרוב, נכון?
3: נכון מאוד, אנחנו מדברים על מטר פרסאידים שמתחיל ב-9 לאוגוסט וימשך עד משהו כמו אמצע אוגוסט. מדובר בתופעה שנתית שקורית בזכות זה שכדור הארץ נכנס בתוך זנב של כוכב שביט שחולף ליד השמש ופולט הרבה מאוד חלקיקים וגזים וגרגירים, משהו כמו שובל של מיליון קילומטר. וכדור הארץ עם האטמוספירה הצנועה שלו נכנס בתוך המסלול הזה, וכל מה שאנחנו יכולים לקבל זה את כל הטוב שאפשר לראות, זה פסי אור שהם בעצם גרגירים קטנים מהשובל שנשרפים באטמוספירה, מתלהטים, ואז הם זוהרים. אז יש לנו מין מופע יפה כזה.
0: זה יופי.
3: כן, שקורה, הרבה פעמים אנשים קוראים לזה כוכב נופל, אבל זה כמובן לא כוכב נופל. החלקיקים האלה הם נמצאים בגובה של בערך בחלק העליון של האטמוספירה, אנחנו מדברים על משהו כמו 100 קילומטרים, ואפשר לצפות.

0: בהם.
1: את בתור יועצת מדעית יכולה לשלול של גחליליות או נשמות של אבותינו? כמו שאומר טימון?
0: אסם, לא נשאלתי כזאת שאלה. כן, אני יכולה לשלול את זה. אני במקרה גם חוקרת שביטים, אז אני יכולה לשלול את זה ממש טוב.
1: חוקרת שביטים?
0: חוקרת שביטים. ומה שמעניין במטר פרסלים הזה...
2: ואתה רצית להיות...
1: אתה מבין, אנחנו מתעסקים פה באיזה קפה לבחור, חוקרת שביטים. כמה חוקרי שביטים יש בארץ? והאם אתם חברים או עוינים זה לזה?
0: אנחנו חברים, אנחנו מעטים, אבל תנו לי רגע לספר לכם על מטר הפרסלים, שהוא האירוע שלשמו התכנסנו כאן, שהוא באמת קורה בין התשיעי ל-13 באוגוסט. אנחנו יכולים לראות אותו מישראל, בכל מקום בלי זיהום אור, זאת אומרת, להתרחק מפנסי רחוב, להתרחק מבניינים, להתרחק מאורות, להגיע לאזורים חשוכים במדבר, בנגב, בערבה, בצפון איפה שיש, ופשוט לשכב על הגב ולהסתכל לשמיים. אנחנו לא צריכים טלסקופים, ואנחנו לא צריכים משקפות, ואנחנו לא צריכים להיות חוקרי שביטים וחוקרי חלל. ועוד מה שנחמד כאן זה שסוכנות החלל הישראלית מארגנת הרבה מאוד אירועים לקהל הרחב, שזה משהו שהוא מאוד נדרש, אני חושבת, בחופש הגדול הספציפי הזה. והאירועים האלה יהיו במקומות שונים ברחבי ישראל. כדאי מאוד להיכנס לאתר של הסוכנות, להירשם, להגיע.
1: יאללה.
0: חוויה לכל המשפחה, אני מזמינה אתכם, גם אני הולכת להגיע.
1: מדהים.
0: מאוד מאוד כדאי.
1: דוקטור עדי ניניו גרינברג, משרד החדשנות והמדע, מדענית בכירה, תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם, להתראות. ביי
2: ביי. זה מהדברים האלה שאני תמיד אומר לעצמי שאני אעשה, שאני אעשה עם הילדים, ואז בסוף...
1: אז אני בעודנו מדברים, שמתי לעצמי ביומן...
2: המזגן ונטפליקס מכריעים!
1: שמתי לעצמי ביומן, ואולי ברביעי, אחרי התוכנית שלנו בסוף השבוע הבא...
2: זה קורה גם ברביעי, שבוע, אוקיי.
1: יכול להיות.
2: אבל לא הבנתי, רגע, לא הבנתי, מאיפה אפשר לראות את זה?
3: אתה צריך להדרים, ממש. אסור זיהום אור. אני כבר יצא לי להגיע לנגב, ולא לראות שום כוכב, כי הייתי קרובה מדי לאיזה עיר.
1: כה אמרה יעל צ'חנובר, שלום.
3: שלום.
2: שלום יעל.
1: חובבת מטרי מטאורים, וגם הערב את מביאה במהדורה. פרויקט שטריף אותנו
3: ממש
2: על אינפלואנסריות משפיעניות של ניקיון.
3: נכון מאוד. אז אני לא יודעת אם אתם אוהבים לנקות, אוהבים לצפות. אני יותר אוהבת לגלול ולראות את הסרטונים של הניקיון. אז ניסינו היום להבין גם למה אנחנו כל כך נהנים לראות סרטוני ניקיון, ולמה זה גם לא ממריץ אותנו תמיד לקום ולנקות, ובעיקר ככה להבין מה אתם מעדיפים, ג'ל אורנים או אקונומיקה? יש לכם העדפה?
1: למה לא גם וגם?
2: כן, רגע.
3: גם וגם.
2: ג'ל אורנים. תמפי לנו, תמיד מדובר בדמויות בלתי נשכחות. תמפי לנו 2-3 אינפלואנסריות, ומה המומחיות של כל אחת מהן.
3: אז למעשה אני חושבת שיש רצף.
2: תמיד יש להן שמות נהדרים, אז תני את הדמויות.
3: אנחנו מדיברנו עם לירי קליני.
2: לירי קליני.
3: קליני קליני.
1: שלא נולדה לירי קליני.
3: היא נולדה ליני,
2: בתוכה היא נולדה ליני,
3: לגמרי. ודיברנו עם שירה שתכף נדבר איתה גם עכשיו, אבל אני חושבת שהרצף נע בין מי שאוהבת לנקות אולד סקול, כמו שירה, היא עושה מסיבות קצף, היא שופכת עם הכניסת הצינור הביתה ומתיזה, כמו שאימא שלה לימדה אותה, לעומת מי שיותר אוהבת את הגאדג'טים, שיכולה להמליץ פתאום על איזה מגב מטורף שאף אחד לא שמע, או יש לי חברה שמכורה להזמין מאמזון כל מיני אבקות מטורפות. יש
1: פה דיכיון.
2: ברור. העורך שלנו מאחורה, אתה מכור למה? לאבקות? סקראב דדי, מה זה?
3: זה הספוג, זה הספוג של הסמיילי.
1: ספוג הפלא?
3: זה כמו ספוג הפלא, אבל לא ספוג הפלא. אני לדוגמה גיליתי שסודה לשתייה, זה הדבר, זה החומר החזק ביותר בטבע, לדעתי.
1: הוא סופח ריחות גם, לא מזמן מת לי עכבר, מת לאדם שאני מכיר עכבר ליד הבית. ואמרו לו לשים פשוט צלחת של סודה לשתייה, וזה סופח ריחות, זה מדהים.
2: אבל מה לירי קליני עושה? משפט על לירי קליני.
1: קווים לדמותה.
3: היא פשוט מעלה סרטונים שלה, מנקה ומצחצחת את הבית.
2: אוקיי,
3: וזה מדהים.
2: מי נמצאת על הקו עכשיו?
3: אז אנחנו עם שירה, שלום.
4: היי, מה שלומכם?
1: שירה מימון סייגי, יוצרת תוכן לניקיון וארגון.
2: וואו.
1: זה התואר.
2: מה נגיד הסרטון שאת הכי גאה בו? מה רואים אותך עושה בו?
4: האמת, כמו שאמרתי אתמול בכתבה, הסרטון שניקיתי לחברה שלי את התנור, זה הסרטון שעבדתי עליו, חבל על הזמן, הברקתי לאותו, היא קיבלה אותו חדש. זה סרטון, זה תנור רצתה להעיף אותו בפסח, אמרתי לו, תשאירי אותו לי, הברקתי לו אותו.
3: אז שאלה, יש לי סיפור שאת תחרדי, הבן זוג שלי החליט לנקות את התנור.
2: אני רק חייב לומר בסוגריים שאני יכול לעשות את האייטם הזה במשך 3 שעות רצופות. יאללה, תמשיכי.
1: תודיעו ליומן הצהריים שהם לא פה היום, קדימה, יאללה.
2: מי צריך, כן, נו.
3: לי יש תנור שקיבלתי בירושה אחרי שעברתי דירות, מדירה לדירה. ולפני כמה זמן בן הזוג שלי החליט שהוא מנקה את התנור, ותמיד חשבנו שיש לו זכוכית כתומה קצת. ואז אני מגיעה הביתה ואני רואה שיש פתקית על התנור, כתוב אני בחיתוב. הוא שפך בפנים מסיר שומנים, ומסתבר שהתנור שלי עם זכוכית בכלל תכלת שקופה.
2: אני לא מאמין.
3: מה זה עושה לך בגוף לשמוע דבר כזה?
4: קודם כל חרדות, כן?
2: למה? בגלל החיידקים? בגלל מה?
4: קודם כל, מה, היא אומרת שהתנור היה עם זכוכית כתומה ואחר כך הוא הפך לזכוכית כחולה. כן. אני כבר לא נכנסת לחרדת מהקטע הזה. אבל מה עשית באותו רגע, יעל? אני כאילו ישר...
3: אני ראיתי טלוויזיה.
4: לא, אני ראה...
3: זה לבן זוג.
4: אני רואה כזה, אני מוציאה את כל התותחנים שלי ונכנסת לפעולה בבית, אין דבר כזה.
2: רגע, מה הסרטון שלך שקיבל הכי הרבה צפיות?
4: כל מיני, יש לי כל מיני סרטונים שקיבלו צפיות. הסרטון האחרון שהעליתי, לדעתי זה עם הצינור, שהכנסתי צינור הביתה, ואמרת בתחילת הכתבה שאימא שלי לימדה אותי, לא, אני ואחותי לימדנו את אימא שלי להכניס צינור הביתה. כי לדעתי להכניס צינור הביתה זה הניקיון האמיתי. במקום לשפוך, אני בדרך כלל בניקיון שופכת מלא דליים של מים, אז אני מייעל את זמנים במקום לשפוך בכל חדר 2-3-4 דליים של מים, אני מכניסה פשוט צינור.
1: את משפיצה עם צינור בתוך הבית?
4: על הקירות, על הדלתות, הכל פה. על הכל עם צינור. חוץ מהמטבח, גם על זה.
2: רגע, אבל מה עם הטלוויזיות? מה עם מכשירים שעלולים להתקלקל?
4: לא, בוא, אני לא
1: עד כדי...
2: תגידי,
4: תמי ארבע, אני
2: מספיקה אותו. רגע, וכשאת פותחת את הצינור, אין בך איזה רצון גם להשפריץ מים על כל יושבי הבית?
4: מה זה? אני מקלחת את בעלי, מה זה טוען? בעלי, את הילדים.
2: את מקלחת את בעלך עם אותו צינור? מדהים.
4: אין לי בעיה לקלח את כל, גם את השכנים שלי.
1: רגע, שירה מיימון סייג, את איך נגיד, מכורה לניקיון? או שיית ניקיון?
2: למה מכורה? מכורה זה שיפוטי ומזוקני.
4: אני מכורה לילדים, היום אני מכורה.
2: כוח נשי. בסדר, אבל אנחנו עושים מזה קריירה.
1: אנחנו אוהבים אותך, שירה.
2: טוב.
1: את יכולה להפסיק מתי שאת רוצה.
4: היום אני מכורה לבעלי ולילדים שלי.
2: כמה ילדים יש לך?
4: יש לי 3 ילדים שיהיו בריאים.
2: אבל איזה בלגן עושים ילדים זה ולכלוך, זה נורא.
4: תקשיב, אני ברשתות לא מציירת שהבית שלי מושלם, ואין לי פה מוזיאון, זה בית עם ילדים, אני לא מציירת בית עם פילטרים. כאן זה בלי פילטרים, אני לא מנסה להיות מושלמת. בית עם פירורים, משחק שיניים על הברז, משחקים, אכלו שני, אין מה לעשות, זה ילדים, אני לא שוטרת.
2: אם היית רואה את הבית שלי, פירורים זה כסף קטן. אני חייב לשאול שאלה אחת. בשבילי ניקיון בבית מתמצא ב... אומי גוד, איך אני אקרא לזה? באודיסאה, בגהנום, שהוא הכיור. הכיור, אף אחד אצלנו לא אוהב לשטוף כלים, וזה... הכלים נערמים, יש לנו עוזרת שבאה פעם בשבוע, וכשבוע ש... ובאמת כל סוג של חרק כבר... עם ביט ביצה ונווט מתוך הלכלוך.
3: מעולם לא חשבתי שהזדהה איתך כל כך, רוני.
2: מה, איך פותרים את נושא הכלים?
4: חיים שלי, תקנה לך מדיח. כאילו,
2: יש לנו מדיח. יש לנו. אבל אם יש כוח לשים את זה במדיח.
1: פותרים את המדיח ואפשר למלא אותו בכלים.
3: אתה ידעת שצריך לנקות את המדיח?
2: לא, אבל צריך לנקות את הכלים לפני המדיח, זה כל העניין.
3: ולנקות את המדיח עצמו יצא לך?
2: לא. אני
4: מקרצפת את המדיח, אתה יודע?
2: כמו שאת מבינה, אני לא שם, כן? את מנקה את המדיח?
4: אני מנקה, יש לי מדיח, אני 10 שנים בבית, אולי הפעלתי אותו, אולי 6-7 פעמים.
3: מה?
4: המדיח לא מנקה, ובחיים לא ינקה, כמו שאני לוקחת ג'ל אורנים ואקונומיקה, ואת הספרק שלי ומקציפה את הסירים, את לא מבינה איזה סירים מברקים יש לי?
2: יאו, אני כל
4: מראה. כך. מראה, יאל, את רואה את עצמך השתקפות.
1: אם תמשיכי ככה, רוני מופיע אצלך בבית באשקלון עוד שעה.
3: אני רואה את עושה ביקורי בית.
2: אני מופיע, אני שולח לי מוזינה שתבוא אליי הביתה.
4: בכיף, יאל, אני
3: אבחור
2: אליי הביתה. אבל את לא עושה ביקורי בית, נו באמת, זה לא...
4: מי שרוצה באמת עזרה, אני גם הולכת, אני מנקה לאחי, אני מנקה לחמותי, מי שרוצה את העזרה שלי, אני תמיד שם.
1: רוני זה אח,
2: וואו.
4: באהבה, אין לי בעיה. וקודם כל, כלים זה הדבר בבית. כל מה שקשור לקצף וניקיונות, מוזיקה,
2: זהו,
3: שירה מיימון סייג. מה השיר הספונג'ה?
2: זהו, כי ספונג'ה זה המוזיקה, איזה...
4: וואי, לא נעים לי להגיד לכם, אתם רשת בית, אני שומעת...
2: למה? תגידי מה את אוהבת.
4: תקשיב, למשל, אתמול ששמתי אתמול ברכב, וזה, שרחתי את השיר של ריטה, חי עלי מיום ליום, אני לא
2: בטוח. קלאסי. מיד. לא נעים, זה השיר שאני הכי אוהב בעולם.
1: מה זאת אומרת? הוא כולם שר לי אותו.
2: אני מתפלש על הרצפה עם עצמי כשאני שר אותו. המנוכלכת, אגב. למה לא באת לאולפן?
1: שיר המים.
4: אולי תזמינו אותי אליכם, תקשיב.
2: ברור שהייתי מזמין אותך שבוע הבא.
3: מה תחרדי מהשטיח?
2: אני מאוהב, שירה, שבוע הבא ראשון, שני, שלישי או רביעי, מה את בוחרת?
4: יאללה, מה שירתה, תזמין
2: אותי. אבל את באה עם הספוגים והכל?
4: אני באה עם הג'לורנים ועם האקונומיקה, הבוסם לאישה, אתה יודע, אין לי פתמים יוקרתיים.
2: דרוקמן, אתם אחד סגרנו. טוב, מגיע
1: הפזמון,
2: רגע, לא, לא. שירה ואנחנו נשיר את הפזמון ואז נעצור את האייטם הזה, בסדר?
4: אבל רגע, למה ריטה? אמרתי לך שזה לא...
2: אמרת חיה מיליום ליום.
4: לא, אני שומעת לי על כאן,
2: לא כל כך יפה. שירו את זה.
4: ולא בת 16,
2: אבל יודעת מה שהוא.
4: על העולם הזה.
2: על העולם הזה.
4: שנהיה בריא, שנהיה שמחים, שנהיה צנועים.
2: אמן, שירה רציני.
4: אמן, שנשאר אנשים טובים, זה הכי חשוב.
2: ושהכל יהיה נקי ויצור
4: כתוב בו עצמו. עקיבא מפוצח בלי בלגן.
2: ורק מילה אחת. שירה
4: דברים טובים וצורות טובות. אמן, אמן, נתראות לכם.
2: נתראה שבוע הבא, פרסומות.
1: פרסומות ושוקול, אמן, תמאסי קהל שחן עובר, תודה רבה רבה.
3: תודה לכם.
5: עקיבא נוביק, כאן חדשות, ברשת בית.
6: שלום.
7: שלום.
6: מדברת אראלה ממפעל פייס.
7: כן.
6: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
7: במנוי שלי?
6: במנוי פייס, בוודאי.
7: וואי. אני ממשמת.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במחירה. מזל בלבד.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די. חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: רק המקור, המקור, המקור.
17: כפוף לתקנון.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: אנחנו כאן.
2: יהיה.

0: עקיבא, יש את הרגעים האלה שרק בשבילם שווה לשדר ברדיו.
1: והנה רגע כזה, רוני.
0: שוקולד מנטה מסטיק איתנו באולפן. שלום.
2: שלום.
0: שלום.
3: שלום, כבוד גם לנו.
2: איזה חיוך יש לכם,
0: איזה כיף
4: להיות כאן.
0: טוב, יש לנו מעט זמן והמון דברים לדבר. תוכנית פה ברשת ב', כמה זמן כבר התוכנית קיימת?
3: חודשיים.
0: חודשיים? ואיך זה? איך זה?
3: מעניין, מעניין, כיף. באמת, עולם חדש.
2: איזושהי למידה של דבר שלא ידעתי לעשות אף פעם. זאת אומרת, ידעתי לעלות לבמה, לשיר, אבל לאלתר טקסט, לדבר, חדש.
1: זה יותר קשה, מה? מלעמוד על במה?
4: כן, בטח.
1: לשרוף את העולם?
4: בטח.
2: כשאתה עומד על במה, יש לך משהו מוכן, שיר עשוי מההתחלה ועד הסוף. פה כשאתה מראיין, אתה יכול פתאום להתקל במרואיין, שאתה לא התכוננת נכון, שאתה לא יודע איך להמשיך את השיחה.
0: תגידו, עד כמה כשבאים לעשות באמת תוכנית רדיו כזה, אתם צריך גם לאפיין כל אחת מכן? כאילו לכל אחת יש טייפקאסט מסוים?
4: לדעתי, אנחנו כבר מאופיינות.
0: אוקיי, אז יאללה, אז עכשיו אני רוצה את כל האמת.
3: אני חושבת שזה משהו שנוצר עם הזמן.
0: ירדנה היא המה, רותי?
4: היא החברה הכי טובה שלנו.
0: לא, אבל בטייפקאסט של שוקולד מנטה מסטיק.
4: כאילו, אם היא השוקולד אתה רוצה לשאול, אנחנו לא מגלות. לא ילך, לא ילך. את רוצה לענות על זה?
2: יש לה הכי הרבה ניסיון. היא הייתה 8 שנים בתוכנית טלוויזיה.
0: נכון.
2: ואנחנו נצמדות אליה ולומדות ממנה. כן, בהחלט.
3: אבל האמת שזה כיף לקחת מכל אחת, כי אנחנו גם מגלות אחת את השנייה תוך כדי הליכה. זאת אומרת, אנחנו נפגשות באמת במדיום ששלושתנו כגוף לא חווינו ביחד, ולהנחות תוכנית בשלושה ראשים, זה באמת סוג של
0: נגיד בינינו, עקיבא,
1: מלא אגו, מלא סנאות, אנחנו לא מדברים מחוץ לשידור.
0: בינינו, חס וחלילה, אני היותר פרוע ואסוציאטיבי, עקיבא יותר קורא אותי לסדר, רותי נגיד מה התפקיד שלה בשלישייה הרדיופונית?
2: לקטר.
3: גם, אבל היא גם יותר כבדת ראש, ויש לזה את החן שלו, לגמרי.
2: כבדת ראש?
3: כן.
2: מה הכוונה?
3: הכוונה שאת רצינית. ושאת לוקחת את הדברים מאוד מאוד בצורה רצינית.
0: רותי קצת לא מרוצה.
2: כן, לא מרוצה.
3: הנה, עכשיו אנחנו עובדות, היא שומעת אותי עכשיו, אז היא מבינה איך היא מצטיירת בעיניי.
2: מה שעוד רציתי לספר זה שזה לא שלקחו אותנו מלפני 50 שנה ושמו אותנו עכשיו באולפן. אנחנו כל החיים נפגשות, בעצם באנו לכאן, לרשת ב' לפטפט את מה שאנחנו היינו מפטפטות במפגשים האישיים שלנו, שהיו לאורך כל השנים.
0: לאה, תגידי, זה שפתאום חזרתם קודם כל לבמות, וזה התקבל באמת באהבה, ואני לצערי עוד לא ראיתי, אבל אני שמעתי אנשים שראו, וזה עשה להם...
1: מה, מרון ססון עד עכשיו מסתובב
0: אנשים באורות, אנשים מרגישים שקיבלו איזה פיסה...
3: לא נסחפת לדקה.
0: זה הפתיע אותכם?
2: מי לא, זה נהדר לשמוע.
4: כן, כן.
0: מה הפתיע אותכם באיך שהקהל מקבל?
4: האהבה והקבלה המוחלטת. תראה, אנחנו מופיעות עם שירים ישנים. זאת אומרת...
3: שקיבלו מעטפת חדשה עם רמי קליינשטיין. הטוויסט הזה, השינוי הזה, באמת מעיף.
4: מעיף.
0: למשל, תזמזמו לנו משהו לסיום. קטן, קטן.

0: לבנה.
1: הרקע שלכם ניפרד, תמשיכו.
0: מה היונה?
1: איתמר דרוקמן, רז גפנר, משה מושקוביץ.
2: אבי אלם הוביל אותם רוזנבלד בדיגיטל. חבל שעוד 30 שניות, רוני, באמת.
1: כן, חבל שעצרתי את זה, היה כזה כיף.
2: רוני קובן.
1: עקיבא נוביק.
2: גבירותיי.
1: תודה רבה רבה.
3: היה לנו כיף גדול לבוא להתארח, באמת.
1: כבוד שבאתם, באמת, תודה רבה.
2: יום שישי, שעה 11:05 דקות, רוני, איפה אתה?
1: מאזין לכם, כמובן. ובפתח תקווה מתי?
4: ב-26 לאוגוסט.
3: כן,
2: 26 באוגוסט.
1: תבוא גם.
2: יאללה, בוא נלך.
1: בוא נלך.
2: צק מהקהל.
1: יציאה ראשונה שלנו ביחד.
2: סגרנו. גבירותיי ורבותיי, נחזור ביום ראשון. תודה רבה לכם ולכן, שבת שלום.
1: שבת שלום.
5: אנחנו כאן.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. עורך הדין דוד מקונן, שמצא את גופת חברו הירוי, ארבל פרידמן, מספר כי הרוצח היה גלוי פנים בשעת המעשה. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. תחקיר צה"ל בדבר הפיגוע בכפר תל מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם מחבלים או כוחותינו הרגו בירי את בניה עומלת. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. עורך הדין דוד מקונן הוא שמצא את פלדמן מיד לאחר הירי בו, והוא שהזיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה. בריאיון ראשון לאחר האירוע, סיפר מקונן לאסתי פרז כי פגש את פלדמן זמן לא רב לפני הרצח.
0: היה לנו קצת small talks, דיברנו קצת על פוליטיקה, וכל אחד חזר לעבודה שלו. ראיתי דמות נכנסת למשרד, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, הוא בא חדור משימה, בא להרוג את הרבל וללכת.
16: הרעיון המלא עם עורך הדין מקונן יובל לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן. תחקיר צהל על הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, נהרג מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הטיול התקיים בלי תאום מראש עם גורמי הביטחון כנדרש. בתחקיר נקבע כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום. הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה נותר בנייה ומלט פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הטיל מגבלות מחמירות על היכולת של מפלגות לאסוף מן הקלפיות מידע על אזרחים שמימשו את זכות ההצבעה. מנהל קמפיין אלקטור בליכוד, נמרוד אלירן סבח, דוחה את הטענות לפגיעה בפרטיות המצביעים.
17: כל מי שמנסה לפצול את הדיגיטציה בעולם הבחירות, לדעתי הוא חוטא לאמת, הוא עושה טעות איומה ונוראה, מכיוון שבסוף מה אנחנו רוצים לעשות? להביא את הדמוקרטיה לכלל מיצוי. אנחנו לא רוצים שבבחירות שאנחנו עושים יצביעו 15%, 20%, 30%. בבחירות האחרונות, אנחנו באמצעות המערכת שנכנסה לפעולה, הבאנו 3 מנדטים עד 4 מנדטים נוספים.
16: נמרוד אלירן סבח אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. הזמר יואב אליאסי, הצל, שפיקד עד לא מכבר על כיתת הכוננות במחוז תל אביב, נחקר הבוקר במחלקה לחקירות שוטרים. הוא חשוד שניצל את מעמדו והפעיל את קשריו במשטרה כדי לסייע למקורביו, בעלי מועדון לילה ברחוב רוטשילד. כתבתנו אנה פינס מציינת כי לאחר פרסום החשדות בעיתון הארץ, הושעה אליאסי מתפקידו.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
19: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
18: הערב בכאן 11.
16: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
22: בחצי היום משדר הצהריים שלנו כאן ברשת בית, שלום לכם. מעכשיו ועד 2 אנחנו כאן איתכם עם כל עדכוני החדשות בכל התחומים. מיד עדותו המצמררת בריאיון ראשון של העורך דין שהיה בעת הרצח של חברו, עורך דין ארבל פלדמן במשרד. ראה את הרוצח נכנס, שמע את היריות, הסתתר מפחד שהרוצח יגיע גם אליו. ומצא אחר כך את חברו ארבל ירוי, והוא זה שהזיק את כוחות ההצלה, תכף הרעיון איתו. וגם פוליטיקה, נערך את השרה גילה גמליאל מהליכוד, את מתן כהנה מישר, ואת עורכת הדין גבי לסקי מהדמוקרטים. וגם הפשיעה בחברה הערבית, נחזור גם לשם, אל ראש מועצת דיר אל אסד, אחמד דבח. בספורט, הפועל באר שבע עם הניצחון על הסרבים, בתרבות שלומי שבת, התחלנו. ואנחנו פותחים בעדות המצמררת, רגע אחרי רגע, מספר לנו העורך דין שהיה במשרד בעת הרצח של חברו העורך דין פלדמן, מה קרה שם, הנה רעיון ראשון איתו. עורך דין דוד מקונן, שלום.
2: שלום לך.
22: תנחומים קודם כל.
2: תודה רבה, באמת יומיים קשים מאוד.
22: אתה מצאת אתמול את עורך דין פלדמן, את ארבל.
2: זה הרבה יותר מזה. הגעתי לעבודה כרגיל ב9:30, בכל זאת פגרת בתי המשפט. באנו ממש רגועים ושלווים ליום עבודה רגיל. ארבל הגיע קצת אחריי. היה לנו קצת small talks, דיברנו קצת על פוליטיקה. סיפר לי שהוא מתכוון לקחת את המשפחה שלו לטיול בשבוע הבא, בחול. וכל אחד חזר לעבודה שלו. ככה במהלך היום, אני לא יודע אפילו כמה זמן אחרי, פשוט ראיתי דמות נכנסת למשרד. דבר שהוא שגרתי, נכנסים לקוחות, יוצאים לקוחות. הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, דיבור רגיל, ממש קצר, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים.
22: וואו, יריות? או שלא הבנת אפילו מה זה?
2: ברגע הכי ראשון לא הבנתי, קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי. שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. דקה אחרי זה כבר הזקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
22: אתה רואה את הרוצח יוצא, אתה מבין שזה הוא, אתה רואה אותו גם עם הנשק?
2: אני רואה דמות שלו, כי מהמקום שבו אני נמצא, אני לא יכול לראות אותו בבירור, אני פשוט רואה דמות הולכת.
22: אתה גם הסתתרת, כי לא ידעת אפילו על מה מדובר, אולי יגיע גם אליך.
2: אני אגיד לך, אני ממש פחדתי שהוא יבדוק אם יש עוד מישהו במשרד שיכול להעיד נגדו או משהו כזה, אז ממש הייתה לי חרדה בכמה שניות האלה, אבל לדעתי הוא בא חדור משימה, בא להרוג את ארבל וללכת.
22: והוא יצא?
2: יצאתי מהמשרד, שמעתי את הדלת נסגרת.
22: מה עשית?
2: חיכיתי דקה ומיד יצאתי אחריו והזקתי כבר את המשטרה, ראיתי את ארבל ירוי. לא הייתי יכול לעשות הרבה.
22: הוא ירה בו בראשו?
2: כן. והזקנו את המשטרה, את האמבולנס. האמבולנס הגיע יחסית מהר, המשטרה קצת אחריהם. וזהו, זה אירוע ממש ממש מטלטל. ממש קשה.
22: מה אתה עושה בדקות האלה עד שהאמבולנס והמשטרה מגיעים? אתה שם עם חבר ירוי.
2: כן, אני כשיצאתי מהמשרד, פגשתי את אחד העובדים בבניין. הוא ראה שאני מאוד ניסר, אז הוא לקח ממני את הטלפון, והמשיך את השיחה עם המשטרה ועם האמבולנס. אני פשוט הייתי ממש בחרדה.
22: וואו. וזה אדם שאתה כמה שנים מכיר אותו, את עורך דין פלדמן?
2: פלדמן מכיר יותר משנתיים, אנחנו עובדים ממש משרד מול משרד, איש חביב ביותר, איש נעים הליכות. אני בהתחלה הייתי בטוח שמדובר בטעות בזיהוי, כי גם התחום שהוא עוסק בו זה לא תחום שמשנה חיים של אנשים, הוא לא עוסק בפלילי, הוא לא עוסק באיזה תביעות שמשנות חיים של אנשים, הוא עושה דברים שגרתיים של עורך דין שעוסק בנזיקין, ובמה שקשור בתאונות דרכים ודברים כאלה. לא תאונות גוף, לא נזקי גוף, אלא נזקי פח, מה שנקרא. ואמרתי לעצמי, אם זה קורה, משהו משובש במדינה הזאת.
22: וואי, וואי. בכזאת קלות, בן אדם נכנס, יורה, הולך.
2: בלי פחד, הוא בא חצוף כולו, לא עם מצחות, לא עם כבדה על הראש.
22: כלום,
2: הולך, מגיע בנונשלנט, הולך בנונשלנט, כאילו לא קרה כלום. אם הבן אדם הוא לא, אם הוא שפוי בנפשו, אז המדינה ממש בבעיה.
22: פחד אלוהים.
2: פחד אלוהים, וגם עוד פעם, אנחנו עוסקים בתחום האזרחי. זה לא איזה משהו שאנחנו מצפים לו בכלל.
22: מחשבות על המקצוע אחרי האירוע הנורא הזה?
2: מחשבות על, בוודאי. בעיקר על מה קורה לאזרחים במדינה הזאת. מה? ממש מפחיד, מטלטל, ממש קשה.
22: אז שיחה קשה, קשה מאוד.
2: כן, אני ממש כואב לי, ממש כואב לי על ארבל, על אשתו, על הילדים שלו, אנשים מאוד נחמדים, חביבים. ארבל במיוחד, איש שיחה, איש נעים, איש עדי נפש, ממש לא הגיע לו.
22: אני מבינה שלשכת עורכי הדין עושה היום דקת דומיה כזו,
2: נכון.
22: כן, חושבים על, על איזושהי גם הנצחה, וגם להביא למודעות את, את העניין הזה של אלימות כלפי עורכי דין.
2: אני ממש חושב שצריך לעשות עם זה משהו. אני לא יודע כבר מה לחשוב, זה כבר נהיה דבר שבשגרה.
22: זה הפתיע אותך שהיום כמעט כבר לא מדברים על הנושא הזה, זה כבר חלף.
2: כאילו זה כאילו עוד ידיעה על איזה, לא יודע מה, על... כמו, אני לא יודע אפילו מה לתאר, שעובר ככה בלי, בלי שאנשים לוקחים את זה לתשומת ליבם שקרה משהו מטלטל.
22: חזרת למשרד היום?
2: לא, אני לא אחזור היום. אני אקח לעצמי את זה כמה ימים.
22: כן. טראומה. קשה.
2: טראומה ממש גדולה, אני ממש ליבי עם המשפחה. כמו שאמרתי לך, אנשים ממש נעימים, נחמדים. ממש רגיע להם.
22: עורך דין... דוד מקונן, חברו של עורך דין ארבל פלדמן, שהיה איתו ממש משרד ליד משרד, והיה במקום בעת הירי, הוא הראשון למעשה ש... שהזיק את המשטרה ומצא את ארבל הירוי. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: בבקשה, אני מקווה שזה ישנה משהו.
22: הלוואי. תודה רבה, דוד.
2: בבקשה.
22: היום יובא להערכת מעצרו, החשוד ברצח, בן 23 מרמלה, והדס גרינברג, את מצטרפת אלינו עם פרטים חדשים מהחקירה שאת מביאה כאן עכשיו לראשונה.
1: נכון, נסיעה, אנחנו מפרסמים עכשיו הראשונה כי החשוד ברצח, בן 23 מרמלה, מסרב לתת למשטרה את האקדח, איתו הוא ביצע את הרצח ושותק בחקירתו. אתמול, כאשר הוא הסגיר את עצמו והודה, הוא אמר לחקרים שהוא ייתן להם את האקדח, אבל מאז הוא מסרב להכווין אותם איפה הוא מסתיר אותו, ובעיקר שתק בחקירתו ולא משתף פעולה. במשטרה יש חשש שהסיבה לכך היא בין היתר כי אולי הוא השתמש בעבר באקדח באירועים נוספים, לא אירועי רצח חלילה, אירועים נוספים שהוא השתמש בהם פליליים שעלולים בעצם להפליל אותו בתיקים נוספים, כלומר שהאקדח בשפה המשטרתית מלוכלך. אבל על אף שתיקתו, מסגיר שאתמול הוא אומר לשוטרים ברגע שהוא מסגיר את עצמו, אני הריתי בו, הוא עשה עליי קומבינה בכסף, 10,000 שקל, הוא גנב ממני. במשטרה אומרים שהוא הגיע למשרד עורכי הדין של ארבל פלדמן, עורך דינו, במטרה לרצוח אותו בגלל כאמור אותו סכסוך כספי, כאשר הרקע לסכסוך הכספי הזה, אנחנו פרסמנו מוקדם יותר היום, הוא סביב הייצוג שלו בדוחות תנועה שהובילו להסתמכות תעבורתית שלו, וגם בתאונה שהוא היה מעורב בה והגיע לו כסף עליו, והוא בעצם כעס על עורך הדין במשך תקופה שהוא כביכול מתחמק מהעברת התשלום אליו, ושהוא העביר את אותו תשלום דווקא לאביו. עורך דינו של חשוד ברצח טוען שהוא לא בקו הבריאות, ובעוד זמן קצר גם תחל הערכת המעצר שלו, יבקשו, הוא יבקש לשלוח אותו להסתכלות ולבדיקה, לראות אם הוא קשיר. נזכיר אסתי, אנחנו מדברים על חשוד ברצח עם רקע פלילי של עבירות אמל"ח ורכוש ואלימות, ומיד שתסתיים הערכת מעצר, נמשיך לנעדכן.
22: הדס גרינברג, עם העדכונים האלה ועם הפרטים החדשים על על החקירה של הרוצח של עורך דין ארבל פלדמן. 12:14 דקות. עכשיו ועוד 14 דקות בחצי היום. מיד תהיה איתנו השרה גילה גמליאל על הקו, מיד שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד, ומיד גילה גמליאל, אני מקווה, תהיה איתנו. עוד לפני כן, קרמלה מנשה, כתבתנו לעיני צבא, את מצטרפת אליי, שלום קרמלה.
3: שלום אסתי.
22: עם פרטים ראשונים של התחקיר שצהל הוציא לפני זמן קצר, על האירוע, האירועים הקשים שהיו בכפר תל.
3: כן, תחקיר הפיגוע בפאתי הכפר תל, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה, וסרן במילואים בניה ומלט זכרו לברכה, הוצג אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר. מהתחקיר עולה כי הטיול של אותם מתנחלים שהגיעו לכפר נערך ללא תאום ואישור כנדרש, למרות שבחטיבת שומרון התקבל מידע מוקדם, נעשו ניסיונות לברר את פרטיו. הכוח הראשון שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס למספר המטיילים והתוקפים. כוחות נוספים לא הופעלו באופן מיטבי לגיבוש תמונת מצב, לתגבור ולפינוי רפואי. עזרה ומלט הגיעו לזירה, פעלו באומץ להפריד בין הפלסטינים למטיילים. לאחר שנחטף נשקו של רכז הביטחון, הם הסתערו לעבר המחבלים ומנעו פגיעה רחבה יותר. עזרה הרג את המחבל ונהרג בקרב. לא ניתן היה לקבוע אם מלט נהרג מירי מחבל או מירי אגבי במהלך נטרול המחבלים. התחקיר מצביע על שורה של כשלים, על כשל חמור גם בפינוי. לאחר פינויו של עזרה, נותר מלט פצוע בשטח במשך דקות ארוכות, מטופל בידי חובש אזרחי וללא כוח צבאי לידו. הרמטכ"ל אימץ את המסקנות והורה ליישם מיד את הלקחים. בצה"ל הדגישו לצד גבורתם של השניים את הכשלים המבצעיים והפיקודיים, ובהם הנחיתות המספרית, תפקוד חלק מהכוחות והפינוי הרפואי. הרמטכ"ל אישר להעלות את מלט לאחר נפילתו לדרגת סרן במילואים. שוב אנחנו מדברים על אירוע קשה, תחקיר של פיגוע ב-24 ביולי, פעתי הכפר תל שבחטיבת שומרון, לאחר שקבוצת מטיילים ישראלים נכנסת לעזור ללא תאום ואישור של גורמי הביטחון, פלסטינים מיידים לעברם אבנים, בהמשך מתפתח אימות אלים שבמהלכו נחטף נשקו של רכז הביטחון של חוות גלעד. עזרה מלט וכוחות נוספים שהגיעו למקום פעלו כאמור להפריד בין הצדדים ולהגן על המטיילים. בתקרית נפצעו גם רכז הביטחון ואזרחים נוספים. אלה התחקיר שכאמור מצביע על כשלים בכל הפעילות הזאת, אירועים שחוזרים על עצמם, וכנראה שאין מי שלומד ולוקח את הדברים האלה ומפיק את הלקחים. כמו שאומר הרמטכ"ל, מדובר בפיגוע טרור קשה, איבדנו שני לוחמים יקרים, לא נקבל מצב שבו חיי אזרחים מצויים בסכנה. על כוחות צהל מוטלת החובה להגן על אזרחי ישראל. יובל ובניהו פחתרו למגע, הפגינו כושר לחימה, מנעו פגיעה קשה יותר במטיילים. נמשיך לתחקר כל אירוע. תודה.
22: כן, תודה רבה לך, קרמילה. השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט מדיני ביטחוני, שלום.
4: שלום.
22: שמענו עכשיו את התחקיר של צהל על התקרית בכפר הפלסטיני תל בשומרון, שבו נהרגו גם רב סרן יובל עזרא וגם בניהו מלט, איש הכוננות, לאחר עימות אלים עם פלסטינים. יכול להיות שלא שמעת את התחקיר, אבל אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה בתקופה האחרונה בשטחים, וזו הסלמה באלימות שם.
4: טוב, ראשית, כל הדברים מטופלים ברמות הגבוהות ביותר, וצריך להבין שבהקשר הזה יש באמת חלק שהוא חלק זניח בתוך הקבוצות מנהלות פעילות שהיא פעילות פוגענית, אבל מעבר לזה שרה שזה לא יעיב על כלל האוכלוסייה באזור.
22: כן, okay. את אומרת פעילות פוגענית, שמענו מאלוף פיקוד המרכז בלוט שמדובר גם על אנשים שהוא אומר, ולא רק הוא, שהם נוקטים בטרור יהודי כלפי פלסטינים. מה את אומרת על זה?
4: אני אומרת על זה שכל דבר צריך להיות מטופל באופן ממוקד ויסודי, וזה כפופית שאמרתי, זה לא עכשיו ההתנהגות הכללית, ההתנהגות היא התנהגות פרטנית שצריכה לקבל את הטיפול היסודי, ואנחנו נותנים את הטיפול ויש פעולה כדי לטפל בנושא הזה באופן המקסימלי עבור כל הגורמים, וצריך להוקיע את כל הקוצים האלה מתוך המקום הזה.
22: השרה גמליאל, מה מצבנו הביטחוני בימים אלה? את חברת קבינט מדיני ביטחוני. אנחנו שומעים על איזה הסכם שמתגבש עם החמאס, שישראל לא תוכל לחסל את המחבלים שעשו את 7 באוקטובר. הם יפקידו את הנשק שלהם איפשהו. החיזבאללה, אנחנו יודעים שהוא עדיין מנסה. והאיראנים, איראנים גם הם ממשיכים באיזה סוג של מסע ומתן, והגרעין עדיין שם אצלם. איפה אנחנו עומדים?
1: אנחנו עומדים כך, ברצועת עזה 70% מהשטח בשליטתנו האבסולוטית, וניקינו שם את כל המנהרות, הוצאנו את כל טילי הטרור מה70% שליטה בשטח. מעבר לזה, אנחנו בתוך ה30% יש את מועצת השלום של טראמפ, שהם מעוניינים הם לעשות את העבודה שמדברת על בעצם שחמאס ימסור את הנשק שלו הוא לא ישלוט יותר ברצועה. מהבחינה הזאת, אני פחות אופטימית שהם יצריכו במשימה הזו, ונצטרך אנחנו בסופו של דבר לחזור ולפעול כנגד זה. מעבר לזה, יש את... לגבי איראן, יש את המסור...
22: רגע, לגבי החמאס עוד... אני רוצה לשמוע מה את אומרת על זה, שאנחנו לא יכולים להמשיך...
1: החמאס, אנחנו השמדנו להם,
22: אבל אני שואלת, מה את חושבת על זה שלא נוכל להמשיך לחסל את המחבלים שעשו את הפיגועים, את 7 באוקטובר?
1: קודם כל, זה ממש לא נכון. אנחנו נחסל, וכל מי שידו נגעה ב-7 באוקטובר הוא בר מוות, ורק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים, והם יאשרו את זה.
22: לקבל אישור מהדרגים הבכירים זה טראמפ?
1: זה הרמטכ"ל. ועל כן אני אומרת שאנחנו מתכוונים שכל מי שידו נגעה בשביל באוקטובר הוא בר מוות, פגענו כמעט ברובם הגדול, ואנחנו נמשיך לחסל אותם. אין להם כולם ברי מוות.
22: גם אם האמריקאים אומרים תעצרו, אל תחסלו, זה חלק מההסכם לא לחסל.
1: אנחנו מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום, שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שזה שחמאס, ינוטרל מנשקו ולא ישלוט ברצועה. הם חושבים שהם יכולים לעשות את זה בדרכי שלום. נותנים להם את ההזדמנות.
22: את מאמינה בזה?
1: לא מאמינה בזה בכלל. אין לי ספק שאנחנו נצטרך לנקות את המנהרות ב-30% שנותרו ולחסל את כל הנושא של הטרור שיש שם. ואני לא אופטימית שהם יבואו פתאום ויתחפשו לאנשים שמשאירים בצד את כל הפעילות טרור ואת הרצונות שלהם להשמיד אותנו. אבל זה אנחנו נטפל בזה, עכשיו נותנים להם את ההזדמנות המדינית כפי שטראמפ מבקש, אבל אין ספק שבהמשך אנחנו נצטרך לעשות את העבודה בעצמנו.
22: איראן.
1: מעבר לזה, גם ברצועת עזה, סוגיית ההגירה מרצון תקבל את ביטויה, כי כפי שגם ב-20 נקודות של שאושרו במועצת הביטחון של האום, כתוב במפורש שכל מי שירצה לעזוב שם נצטרך לאפשר לו, בהחלט אנחנו נאפשר אפילו לסייע בידם לממש את זה. ולגבי איראן, כן. לגבי איראן היום, מה שקורה בפועל, הקינו בהם מכות קשות, רק מלאם את חמינאי מוצ'טבה היום, את רואה שהוא לא נמצא, אפילו לא מראה את פניו ולא שומעים את קולו. יחד עם זאת, אנחנו גם, כשמסתכלים על איראן, פגענו להם פגיעה קשה במפעלים שלהם, מפעלי הפלדה, בשאר המפעלים שהכניסו כל כך הרבה כסף למשמורות המהפכה, ונכון להיום אין להם כמעט מזכורות לשלם, כי גם מה שהם ניסו לעשות במצרי הורמוז, התהפך עליהם, והיום ארצות הברית היא זאת שעשה להם את המצור, ולא מאפשרת להם לייצא את הנפט שלהם החוצה, והם במצוקה כספית קשה ביותר.
22: גילה גמליאל, אחרי כל הסקירה הזו, אבל בסוף הגרעין שם, והם עדיין ינסו להפוך אותו למשהו שיסכן את קיומנו, זה הדבר המרכזי.
1: אנחנו לא ניתן להם יד לעשות זאת לעולם, וארצות הברית איתנו יד ביד בנושא הזה.
22: עדיין זה נראה שטראמפ קצת, אתה יודע, הלך אחורה. הוא עסוק בהורמוז, כן הורמוז, לא הורמוז.
1: וההפך, ככל שהימים עוברים במצור שארצות הברית עושה כנגד איראן במצרי הורמוז, גורמת למשטר שלהם להיות יותר ויותר חלש, כי אין לו כבר כספים לשלם מזכורות למשמרות המהפכה, ואת רואה שהכל מבעבע כבר במחלוקות המשטר, ובסופו של דבר המשטר הזה ייפול, הוא נעשה יותר חלש מיום ליום, כי אנחנו פשוט פגענו בהם פגיעה קשה כלכלית, וכל הרכב של מועצת משמרות המהפכה שלהם, בעצם הם שכירי חרב בכסף, ועל כן כשאת מסתכלת הימים ככל שהם עוברים, אפילו בסיטואציה הקיימת היום, הם רק משחקים לטובתנו, ביכולת לבוא ולפגוע במשטר הזה.
22: חיזבאללה.
1: לגבי חיזבאללה, מה שעשינו באזור לבנון, אנחנו הקינו בהם מכות קשות, אנחנו פגענו להם ב-50% מהכוח שלהם, 92% מארסנל הטילים והכדבנים שלהם. אנחנו עכשיו בשליטה במסדרון הביטחון עד הבופור. אנחנו השמענו רק השבוע את כל המנהרות מלמטה מתחת לבופור.
6: אבל גם שם מצרים את צעדינו האמריקאים, גם שם.
1: לא מצרים בכלל, ההפך, הולכים איתנו יד ביד ואומרים, רגע, אולי אפשר בדרכי שלום, בואו ננסה בדרך מדינית לעשות את מה? ש... בדיוק את המטרה של המלחמה.
6: שם את נותנת אמון בהסכם מול לבנון? יש לך אמון שם בהסכם מול מדינת לבנון שהיא תעשה משהו ותטפל בחיזבאללה?
1: בואי נאמר כך, אני קשה לי להאמין שממשלת לבנון לבד תצליח לעשות את זה, ועל כן אין לי ספק שגם כאן אנחנו נצטרך להתכנס לתוך זה, אבל מה שמסתכלים לגבי חיזבאללה...
6: בקיצר, עברו 3 שנים ואנחנו באותה נקודה.
1: ממש לא באותה נקודה. את יכולה להשוות את כל מה שאמרתי לך כרגע לנקודה מלפני 3 שנים? אנחנו נמצאים בשליטה אבסולוטית. אנחנו מחזירים את הביטחון לאזרחים שלנו. אנחנו מחסלים את מי שבאים לפעול כנגדנו, ואנחנו חסלים אותם בצורה הכי גדולה שיכולה להיות. גם בחיסול של נסראללה ושל מרבית כוחותיו בתוך חיזבאללה. ויותר מזה, אני אומרת שעכשיו נתנו ביטחון לממשלת לבנון להרים את הראש ולהתכנס לתוך הרצון המשותף של לפרק את חיזבאללה מנשקו. אז עכשיו מנסים את זה בדרכי שלום מדיניות. חיזבאללה היום במצב הכי פגיע מבחינתו, כי גם סוריה, שבממשל אסד, חיזבאללה הלכו לעזור לממשל אסד כנגד ממשל ג'ולני, אז צפון לבנון היא כבר כרגע לא מאפשרת להם שום תזוזה, איראן כבר נמצאת בקשיים כדי להעביר להם את המשאבים, והם כבר בעצמם פנימה הופכים להיות מאוד מאוד חלשים, גם כלכלית וגם מכל ההיבטים שאנחנו פשוט מקיפים אותם עם ממשלת לבנון אחד איתנו, בצפון אין להם
6: לאן. אלה העניינים המדיניים. בואו נדבר קצת עניינים פוליטיים, לפני פריימריז בליכוד, לפני הבחירות שיש עוד טיפונת זמן. בואו נתחיל קודם כל בעניין של המחוזות והשריונים, ואיך את מסתכלת על זה, על כל העניינים האלה הפנימיים אצלכם שיוצרים הרבה תרעומת.
1: ראשית, אנחנו תנועה חיה, שוקקת, אני מזמינה אותך לבוא איתי ולראות איך התנועת הליכוד בכל הארץ צריכה לראות את החום, את האהבה, את הממש דמוקרטיה בשיאה. ואני חייבת לומר שבהקשר הזה הרשימה תהיה הרשימה הטובה ביותר, ועל כן יש בה גם מקום לנציגים חדשים שיבואו מהמחוזות. להזכיר שאנשים כמו משה כחלון בזמנו ויריב לוין ודודי אמסלם ודוד ביטן, הם כולם באו תיבות של המחוזות פנימה לתוך שורות הליכוד, ועל כן תמיד התנועה שלנו היא חיה ושוקקת, כי נותנים את הבמה ואת האפשרות לנשים לבוא ולהיכנס פנימה לתוך הרשימה.
6: אומרים שחצי מהרשימה הנוכחית לא ייכנסו כחברי כנסת, זאת אומרת שזה די הרבה מהאנשים שנמצאים כאן היום.
1: כן, כי היו נורווגים, את יודעת, היו נציגים הנורווגי, שגם בפעם הקודמת הם לא נכנסו, אבל הם נכנסו בהמשך.
6: זה נשמע כאילו נתניהו לא מרוצה מאיך שאתם נראים עכשיו, איך שהליכוד נראה עכשיו בכנסת, והוא רוצה אנשים אחרים.
1: לא, נתניהו גם הבהיר את זה, הוא רצה את כל נושא השריונים, מכיוון אחד היה מחויב לגדעון סער שריון אחד, ושריונים נוספים, כמו שאת רואה היום, יש הרבה מאוד מפלגות קטנות כאלה שקמות פטריות בגשם מצד הימין, ובסופו של דבר נתניהו רוצה לאפשר לעצמו את התמרון כדי לייצר מצב שבו לא ילכו קולות של הימין לאיבוד.
6: את מרוצה מהשריונים או דואגת?
1: תראה, אנחנו, היה עדיף שבשורות הימין היו יותר מתכנסים לתוך אחדות מסוימת, ומי שרוצה להתמודד בא ומתמודד. אבל בסיטואציה הקיימת, כפי שאני רואה את המצב, אז אכן יש פה חשיבות שתהיה לנו אפשרות תמרון, כדי לבוא ולהוביל בסופו של דבר, שלא יתבזבזו קולות של הימין, ושהליכוד יוכל לעלות כמה שיותר מבחינת מנדטים בתוך שורות הימין. ואני מגבה את ראש הממשלה הזה.
6: אתמול, וזה לסיום, מריאנתי כאן את אלי דלל מהמפלגה שלך, והוא אמר שהוא מתבייש בשנאה שיצאה מהכנסת בשנים האחרונות. יש משהו שאת מרגישה איתו בושה או אי נוחות בקדנציה הזו?
1: תראה, כל השיח הוא הופך להיות שיח מתלהם, ואני לא לוקחת בו חלק אף פעם, אני לא מאמינה בו גם, אבל כשאת מתכנסת לתוך הכנסת, הכנסת היא מאוד מאוד חלשה, צריך להחזיר את הכוח לכנסת. לא יכול להיות שהיא נרמסת על ידי מערכת המשפט, גם על ידי ממשלות, אבל גם על ידי מערכת המשפט בצורה מאוד מאוד בוטה לאחרונה.
6: הממשלה שלכם רמסה את הכנסת?
1: עד כדי כך ששופט בודד
4: מרשה לעצמו לבוא ולהקפיא החלטות של כנסת ישראל. עכשיו, זה לא עניין של קואליציה או אופוזיציה.
22: בשביל זה נתון בית המשפט, לא? באשרם. בית המשפט לא אמור להפקח על הרשויות האחרות, לראות שאתם נמצאים דברים חוקיים?
4: יש עניין של פיקוח, אבל יש גם יועצת משפטית הכנסת, וברגע שהיא מאשרת את הדברים, אז המבינה של חוקיים, כן?
22: כן, ויש גם יועצת משפטית לממשלה, ששם אתם
4: צריך להתכנס לתוך הדברים האלה בלהבין את המערכות.
22: פחות מרוצים מההמלצות שלה.
4: אנחנו לא מרגישים שיש יועצת משפטית לממשלה, היא לא מייעצת לנו שום דבר שהוא באמת מסייע בידינו לקדם את המדיניות שלנו, מלבד היותה יושבת ראש אופוזיציה כנגד הממשלה באופן עקבי, עד כדי כך שאפילו בית המשפט הודף אותה כל פעם מחדש.
22: לא מדויק.
4: אבל זה כבר עניין אחר, שכשמתכנסים לתוך השיח הזה, אסור לתת הרבה כוח מזה בן אדם אחד.
22: אז במה את מתביישת אם יש דבר כזה?
4: שמנו לה, אני לא מבין האנשים שמתביישים או לא מתביישים, אני כן מסתכלת על מה צריך לעשות סדרת שינויים, צריך לבצע את חוק יסוד החקיקה, צריך לפצל ליועצת המשפטית לממשלה את המשרה, יש הרבה דברים שצריכים להחזיר את השיח ואת הטון

0: אני נזכיר לך דברים שקרו שהם באמת לא נתפסים בכלל בתוך המערכה הזאת, של ממש קריאות על בסיס יומיומי שיכלו לפגוע פגיעה פיזית בראש ממשלה ובנבחרים של הציבור, ואסור שזה יקרה. ואני אומרת שצריכים להבין שעכשיו אנחנו נכנסים לתוך מערכת בחירות, והיא תהיה מאוד מאוד עם הרבה מאוד אמוציות, וחס חלילה שלא נמצא את עצמנו בסיטואציה שתהיה פגיעה בנפש ובגוף של של אנשים. צריך להתכנס לתוך שיח מכבד גם במערכת הבחירות הנוכחית, וצריך באמת, אנחנו צריכים לשמש את הדוגמה הזאת, אין ספק, כלפי כלל הציבור.
1: שרת החדשנות, המדע, הטכנולוגיה, גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: השר לשעבר מתן כהנא מיישר איתנו, שלום.
2: צהריים טובים, אסתי.
1: קודם כל, התנצלותי שחיכית על הקו הרבה זמן.
2: מתקבלת.
1: תודה רבה. אתה כבר...
2: רגע, אבל דיברתי עם גילה, ואנחנו בעזרת השם נחליף את גילה, יהיה בסדר.
1: אז תגיד, איפה אתם עכשיו, איפה אתה עכשיו, איפה אני תופסת אותך?
2: אנחנו עכשיו בקיבוץ ניר עוז, כחלק מהסיורים שלנו בארץ, כאן עם תושבי ניר עוז, מקומות שמהקואליציה לא כל כך הגיעו לבקר כנראה. פוגשים את האנשים, פוגשים את החבר'ה שמכינים את השנה הבאה של המכינה, פוגשים את אלה שמשקמים פה את הקיבוץ, זה מה שאנחנו עושים.
1: כן. אתה, אני מזכירה, שר לשעבר ואלוף משנה במילואים ולוחם וטייס ומפקד טייסת, ואיך אתה מסתכל על המצב שאנחנו נמצאים בו היום כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, הנה עכשיו אתה שם בקיבוץ ניר עוז, באיזה מצב אנחנו נמצאים?
2: אז זה קצת היה, זה כמעט היה עצוב לשמוע את גילה גמליאל מדברת, כאילו וואלה, איזה מצב מעולה מדינת ישראל נמצאת, כשכאן מעבר לגבול, מעבר לשדות ניר עוז, יש ברצועת עזה 35,000 מחבלי חמאס חמושים, יותר מאשר היה לפני השבעה באוקטובר, כאשר מי שבעצם שולט במצב הביטחוני שם זה נתניהו, עשה מיקור חוץ לביטחון תושבים פה, ביטחון מדינת ישראל, העביר את זה לאמריקאים באופן מלא. מדינת ישראל מתעדכנת על איזה הסכמים עומדים לקרות רק מהאמריקאים. ראש ממשלת ישראל אין לו את תעצומות הנפש ואת העוז לעמוד מול אזרחי ישראל ולהגיד להם מה קורה. בלבנון יש פה איחוד זירות בין חיזבאללה לבין איראן. אנחנו, ממשלת ישראל, אחרי כל ההישגים הצבאיים הבלתי נתפסים שצהל השיג גם בלבנון וגם באיראן, עכשיו אנחנו באיזו סיטואציה שממשלת ישראל מורתעת גם מלבנון וגם מאיראן. כל פעם שרוצים לתקוף, צריכים לבקש אישור מאיזה גורם חיצוני. זה פשוט בלתי נתפס לאן שנתניהו הביא אותנו אחרי כל כך הרבה הישגים צבאיים.
1: אבל בסוף... אין לנו הרבה ברירות כשהאמריקאים עוזרים לנו בכל מה שאנחנו צריכים, כולל, ואולי בראש ובראשונה, החזרת החטופים לא הייתה מתבצעת בגללם. הם נותנים לנו סיוע גם מדיני, גם ביטחוני, גם בנשק, גם במטוסים, גם במיירטים, גם תקפו באיראן בשבילנו. אי אפשר להתנער מזה ולהגיד, כשנוח לנו נשתמש בהם, וכשלא נוח לנו נגיד, לא, אנחנו פה לבד, אנחנו בעלי הבית בשכונה.
2: אסתי, 3 שנים לממשלה הזו לא הייתה אסטרטגיה. 3 שנים הממשלה הזו עם איזו סיסמה ריקה מתוכן של ניצחון מוחלט בקרוב ממש, שבעצם כל המהות של הסיסמה הזו, שבעצם לא מחפשים שום אסטרטגיה, איך מתקדמים, איך מנצלים את ההישגים ההדרים האלה של הצבא. ואז בסוף מה שקרה זה שארצות הברית כפו עלינו, כפו על מדינת ישראל, כפו על ממשלת נתניהו את ההסכמים. אני מזכיר שבמאי 2025 היה הסכם שממשלת ישראל קידמה אותו, הסכם נתניהו. כל הקבינט הצביע בעד ההסכם הזה, אבל אז נתניהו משיקולים פוליטיים נאלץ לסגת, כי הוא לא רצה לעצבן את בן גביר ואת סמוטריץ', והם בעצמם אחר כך אמרו את זה, ואחר כך זה מה שקרה, בינאום הסכסוך והוצאת ומיקור חוץ של כל המאבק שיש לנו כאן. וזה הסיטואציה שעכשיו אנחנו נמצאים בה, שבעצם נתניהו הוא לא שולט במה שקורה, נתניהו הוא מובל, בכל הזירות נתניהו הוא מובל, ואת הדבר הזה אנחנו נתקן כשנגיע.
1: 3 שנים ואין עדיין ועדת חקירה ממלכתית, הממשלה הזו גם לא מעוניינת שתהיה ממלכתית, הם רוצים ליצור איזה דבר אחר, מה אתם תעשו בעניין הזה אם תגיעו לשלטון?
2: מבחינתנו הדבר הראשון שאנחנו נעשה כממשלה זה להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את הכשלים הנוראים שהביאו לשבעה לאוקטובר. אגב, אייזנקוט עומד על כך שהוועדה הזו תתחיל לפחות בזמן שהוא היה רמטכ"ל, שאף אחד לא יחשוב שהוא מנסה להתחמק מזה שיבדקו את התקופה שלו כרמטכ"ל. הרי, את יודעת, הוועדה הזו בסוף כנראה תמצא שאם הוועדה של נתניהו הייתה קמה, כנראה שהם מוצאים שהשעון המעורר של נתניהו לא עבד, ולכן כל הדבר הזה קרה. הבריחה של נתניהו וממשלתו מהאחריות לאסון, לטרגדיה הזו, הכי גדולה מאז השואה של העם היהודי, היא בלתי נתפסת.

0: ואני אומר דווקא פה, כשאני עומד בחורבות קיבוץ ניר עוז, אני מול הבתים השרופים של קיבוץ ניר עוז, זה זועק שבעתיים. פשוט לא יאמן שנתניהו, שהוא היה פה ראש ממשלה 16 שנים לפני המלחמה הזאת, לפני המחדל הזה, שהוא זה שבנה את החמאס, הוא זה שאת כל הדוקטורינה הזו של הסבבים, הוא זה שאבי התנועה הזאת של ההכלה של האיום, והוא בורח מאחריות. זה פשוט בלתי נתפס.
1: אני שומעת בליכוד, בקמפיין שהם עושים, שהם אומרים שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא של אייזנקוט. אז אתה בתור איש צבא בכיר שנמצא במפלגה של אייזנקוט, מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר על זה שהמחשבה שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא היא מחשבה דמיונית, זה לא עומד לקרות. ואם זה הדבר האחרון שנשאר להם לעשות, להגיד שיאיר גולן יהיה שר ביטחון, זה מראה כמה אין להם מה להגיד דברים אמיתיים. שיתמודדו עם המחשבה שבנט הולך להיות שר ביטחון, או שליברמן הולך להיות שר ביטחון, אלה דברים רציניים.
1: רגע, אבל מה רע ביאיר גולן? היה סגן למטכ"ל, אלוף במילואים, בשבעה באוקטובר יצא ללחם.
0: יאיר גולן אדם ראוי.
1: מה, אתם מתנכרים לו?
0: לא, לא מתנכרים לו, יאיר גולן הוא אדם ראוי, אני מאוד לא אוהב חלק מהאמירות שלו, אני גם מתנגד לחלק
1: מה... מה אתה לא אוהב, למשל, באמירות שלו?
0: אני יודע, זה יודעת, הוא אומר הרבה דברים שמקוממים אותי ומקוממים חלק גדול מחבריי, הוא איש שמאל, אני איש ימין, אני כמובן חלוק עליו במגוון עושים.
1: ליברמן אמר לו לשתוק, אתה גם חושב שהוא צריך לשתוק?
0: ליברמן אמר מה שאמר, אני חושב שיאיר גולן הוא כמובן שותף לגיטימי לממשלה הבאה, כי בסוף אנחנו רוצים להקים פה ממשלה של ברית המשרתים, כי כשהילדים שלנו קמים להסתער בשדות הקרב, הם לא רואים מימינם את המצביעים של גולדקנופ, והם לא רואים משמאלם את הנכדים של דרי שהוא מתגאה בזה שהם עריקים. הם רואים שם את המצביעים של המפלגות הציוניות, של המשפחות הציוניות, אלה שהם חלק מבוני הארץ ומגיניה. איתם אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה, בלי שאנחנו מחרימים אף אחד, ואנחנו, יש לנו את הכללים שאנחנו קבענו למי יכול להיות חלק מהממשלה שלנו, וזה התנאים שאנחנו נעמוד בהם. יאיר גולן כמובן הוא בתוך הדבר הזה, אבל כמו שאמרתי קודם, המחשבה שהוא יהיה שר ביטחון היא מחשבה דמיונית.
1: אתה איך תרצה לראות את עצמך בממשלה הבאה, אם אתם תצליחו להחליף את הליכוד? כרגע איזנקוט ממש ראש בראש מול נתניהו, איפה אתה רואה את עצמך? היית מה? היית השר לענייני דת, נכון?
0: הייתי השר לשירותי הדת, והובלתי רפורמות מאוד מאוד משמעותיות בשדה דת ומדינה, שזה היה עד לתחילה...
1: אבל מה החלום הבא שלך?
0: החלום הבא שלי זה להיות בעמדה שתשפיע על עתידה של מדינת ישראל, שתהיה פה מדינה יהודית ודמוקרטית ומתקדמת, ואנחנו בתוך המפלגה שלנו לא מחלקים את אור הדוב לפני שצדנו
1: אותו. אבל אתם תמשיכו לריב ביניכם באופוזיציה? עם יאיר גולן ועם אחרים?
0: תראי, אנחנו לא רבים, אנחנו ממש לא רבים. הנה, אמרתי לך שבעיניי יאיר גולן במפלגתו הם ברור שהם שותפים לקואליציה הבאה, עם כל החילוקי דעות שלנו ועם כל זה שאני לא אוהב חלקים מהדברים שהוא אומר.
1: ומנסור עבאס?
0: אנחנו אמרנו מי יכול להיות שותף שלנו, מי שמאמין במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, בערכי מגילת העצמאות ובשירות לכל. אני לא מכיר כרגע אף מפלגה ערבית שאלה הדברים שהיא דוגלת בהם.
1: אז התשובה היא לא.
0: אני את יודעת, את מדברת על שמות ואני מדבר על ערכים ועקרונות. אז אני אומר, הערכים ועקרונות שלנו, אמרתי אותם לפני שנייה, ואני לא מכיר אף מפלגה ערבית שאלה הערכים ועקרונות שהיא רוצה לקדם.
1: השר לשעבר מתן כהנא, איש ישר, תודה רבה.
0: תודה רבה, אסתי.
1: פרסומות וממשיכים.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: שלום, שלום.
3: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
4: נכון.
3: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה?
3: מטורף, לא?
4: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
3: רוצה לשתות כוס מים.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
11: כפוף לתקנון.
13: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
14: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
18: הולך להיות לנו ערב פגז.
17: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
19: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, 12 ועוד 44 דקות בחצי היום, ורד פלמן כתבתנו נכנסת לאולפן, שלום ורד.
21: כן, שלום אסתי.
1: ואתם עדכונים על סיפור על שני פקחים של רשות הטבע והגנים, שהותקפו בשמורת נחל פרט, הם נכבלו. הנסיבות לא היו ברורות, אבל עכשיו את מביאה פרטים ראשונים על האירוע, ונסיבות שקצת מתחילות יותר להתבהר. מה קרה שם? תקפו אותם, אני מבינה, רעולי פנים.
21: כן, כן. אז ממה שאנחנו מבינים, במהלך הבוקר, באנקלט, שמורת נחל פרט, שני עובדי רשות הטבע והגנים, שביצעו עבודות ניקיון ותחזוקה, הותקפו בידי רעולי פנים, שניהם נפצעו, קיבלו טיפול ראשוני בשטח, לאחר מכן הועברו להמשך טיפול בבית חולים. אותם תוקפים, מטבע הדברים, הצליחו לברוח עד שהגיעו למקום כוחות המשטרה. נזכיר, למי שלא מכיר את האזור הזה, זה אזור מאוד נרחב, שמורה גם מאוד גדולה, לקח זמן גם עד שהגיעו פיזית אנשי יחידת החילוץ של האזור וחוקרי המשטרה אל המותקפים עצמם. אז אותם תוקפים ברחו, לפני הגעת כוחות, הוגשה תלונה במשטרה, וצריך לומר שממה שאנחנו מבינים, האירוע הזה הוא על רקע סכסוך פרטי שלהם, סכסוך בין משפחות, ובכל זאת מדובר בתקיפה שנעשית בזמן עבודתה המסתי, בשמורה עצמה, אנחנו בימי החופש הגדול, בתקופת בין הזמנים אצל החרדים, כך שיש תנועה ואמורה להיות תנועה באזור הזה של שמורת נחל פרט, ו... אותם אנשים כאמור הותקפו לאור יום, תוך כדי עבודתם, חקירת המשטרה נמשכת.
1: ותודה רבה לך.
21: תודה.
1: ועכשיו כמעט אמרתי, פינתנו היומית, מואב ורדי מצטרף אליי, מואב, שלום.
22: עד מתי, אסתי, עד מתי?
1: עד שיהיה כאן שלום עולמי, ונסתובב ברחובות טהרן.
22: או מלחמה לפחות, אבל משהו.
1: לא, מלחמה אני פחות. אם תהיה מלחמה, כנראה שנדבר פעמיים ביום, אתה יודע.
22: יש מטרה.
1: אז איפה אנחנו עומדים נכון לעכשיו, באיומים של טראמפ, בחזרתו מהאיומים שלו, מול האיראנים ומול הסכמים שאולי מתגבשים, אולי לא מתגבשים, וגם אנחנו שומעים שמוג'תבא, שכבר שמענו ערכות של גורמי מודיעין, שהוא כנראה בחיים, כנראה גם נתן איזשהו עוד חיים, לא ברור. אז קח אותנו לטהרן רגע.
22: כן, אות החיים באמת לא ברור מה זה אות החיים הזה ממוג'תבא חמינאי, אנחנו כן יודעים שבשיחות שלו בוושינגטון, ראש הממשלה דיבר על כך עם טראמפ, וגורם בכיר בפמלת ראש הממשלה, תדריך את הכתבים שלפי מה שאנחנו יודעים, מוצ'טבה נמצא בחיים. שאלה היא מה רמת התפקוד שלו, זאת אומרת, האם גם פיזית וגם קוגניטיבית הוא שולט בעניינים, או שהוא חי, אבל מה שנקרא חי מוחלש, אם את זוכרת את תקופת החיידקים.
1: כן, כן.
22: אז זאת אומרת, הוא חי, הוא יודע לדבר, הוא שומע, הוא יודע להבין, אבל אין לו שום יכולת למשול בפועל, ובסך הכל הוא מין חותמת גומי למשמרות המהפכה. אני חושב שזאת החידה הגדולה, שאין לה עדיין תשובה במערב, אבל די ברור שאין ממש הבדל בין רוחו של מוצ'טבה חמינאי והכיוון אליו הוא רוצה ללכת לבין משמרות המהפכה. זאת אומרת, אין שם איזה מאבק גדול בין משמרות המהפכה שרוצים משהו נורא קיצוני ומוצ'טבה הרבה יותר מתון, או להפך. הם די רואים עין בעין את המצב, והעין הזאת שהם רואים בה היא עין מאוד קיצונית יחסית. זאת אומרת, לא לפשרה, לא להתכופף, לא לוותר על הגרעין, לא לוותר על הנכסים שהשגנו, לא לוותר על שליטה במצר הורמוז. זאת אומרת, מבחינתם ניסו להרוג אותם, ומרגע שלא הצליחו, אז אין שום סיבה שהם התכופפו בפני מי שניסה לעשות זאת. עד כאן מוצ'טבה, כשבינתיים, כפי שאמרת בפתיחה, נמשך המסע ומתן, לא בין ארצות הברית לאיראן, אלא דווקא בין אומן לבין איראן על מה שקורה במיצר, אבל טראמפ עדיין טוען, אנחנו מדברים איתם, וטראמפ טוען שבתוך כ-48 שעות, מאתמול בלילה, מלפנות בוקר, זאת אומרת, משהו כמו עוד יממה וחצי, הוא ידע, אנחנו נדע, האם המצב המותן הזה מבשיל או לא, בוא נשמע דברים שהוא אומר הלילה לרשת פוקס.
0: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk, can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done, finally, let's get it done. This should have been done by other presidents for 50 years. You know, you keep hearing 47, but that's been for 3 years now. It's been over 50 years.
1: שומעים אותך? אנחנו גם מקצרים את האינסרט, למרות שאנחנו אוהבים לשמוע אנגלית, כי אנחנו רואים שאנחנו באיזה בעיית זמנים קלה. משפט סיום, אוהב?
22: שאנחנו עדיין רואים את טראמפ אומר כמה הוא רוצה לגמור את העסק הזה בהסכם ולא במלחמה. השאלה היא באמת אם האיראנים יכולים לתת לו את מבוקשו, ואם לא, האם הוא עדיין יהיה מוכן לשלם את המחירים של כניסה צבאית לעוד מתקפה באיראן.
1: אוהב, תודה רבה לך. פרסומות, ואנחנו ממשיכים.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
27: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
29: רק המקור, המקור, המקור.
28: כפוף לתקנון.
30: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
31: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען.
2: כפוף לתקנון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
8: חבר הכנסת ששון גואטה, הליכוד, שלום. למה נתניהו לא חושב שזה נבחרת?
10: למה נתניהו לא חושב?
11: הוא מסתכל עליכם, הוא מסתכל עליכם כקבוצה ואומר, זה לא טוב.
8: אין לי
10: מושג מה הוא רואה, מה אני לא רואה. אני רואה נבחרת מצוינת, אני רואה טוב שבאים שחקנים חדשים מהמחוזות.
8: לא, אין לך מושג למה למרות כל זה נתניהו חושב שאולי כדאי להחליף שם חלק גדול מהרשימה.
10: אני אומר לך, נשבע לך, אין לי מושג לעבוד את זה.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
12: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, סוף שעה ראשונה של בחצי היום, עוד מעט השעה השנייה אחרי אחת, שירה והאינדיאני, כמו שאנחנו מכירים אותו, מיגל, על מזוהר, לסיום השעה הראשונה של בחצי היום.
13: ארבע לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול, עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול, לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול, הלו.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אמינח, להתעורר
7: לנגד חדשות.
8: מבצע קיץ באמינח, מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע.
7: אמינח, להתעורר
9: לנגד חדשות. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן מסרב למסור למשטרה את האקדח ששימש אותו. השרה גילה גמליאל אומרת כי אין אמת בטענה שישראל לא תוכל להמשיך לחסל את מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בגץ מקפיא בצו הראי את רוב העברות הכספים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. פרסום ראשון, הצעיר מרמלה שהודה כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. במשטרה חושדים כי החשוד ממען לומר היכן הסתיר את האקדח, משום שהשתמש בו בעבר בפשעים נוספים. עורך הדין דוד מקונן, שמשרדו סמוך למשרדו של עורך הדין פלדמן, והוא שמצא אותו לאחר הירי, סיפר לאסתי פרז על שערה.
19: ראיתי דמות נכנסת למשרד, דבר שהוא שגרתי, נכנסים לקוחות, יוצאים לקוחות. הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, דיבור רגיל. ממש קצר, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. ברגע הכי הראשון לא הבנתי, קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי, שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. דקה אחרי זה כבר הזעקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
17: על רקע המאמצים ליישם את השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה, השרה גילה גמליאל, החברה בקבינט, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח שמחת תורה.
0: אנחנו נחסל וכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות, ורק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים והם יאשרו את זה.
7: הדרגים הבכירים זה טראמפ?
0: זה הרמטכ"ל.
7: גם אם האמריקאים אומרים תעצרו, אל תחסלו, לא לחסל.
0: אנחנו מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שחמאס ינוטרל מנשקו, נותנים להם את ההזדמנות.
7: את מאמינה בזה?
0: לא.
17: חבר מפלגת ישר והשר לשעבר מתן כהנה אמר כי ישראל עושה מיקור חוץ לביטחונה.
20: כמעט היה עצוב לשמוע את גילה גמליאל מדברת כאילו וואלה איזה מצב מעולה מדינת ישראל נמצאת, כשכאן מעבר לגבול, מעבר לשדות נירוז, יש ברצועת עזה 35,000 מחבלי חמאס חמושים, יותר מאשר היה לפני השבעה באוקטובר. נתניהו עשה מיקור חוץ לביטחון תושבים פה, לביטחון מדינת ישראל, העביר את זה לאמריקאים באופן מלא.
17: בגץ מקפיא בצו הרעי את רוב העברות הכספים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. זאת בשל חשש לפגמים שנפלו בדיון הוועדה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לא הוקפאו העברות לצורך הוצאות חירום אזרחיות. בדיון אתמול אושרו העברות של כספים קואליציוניים בהיקף של יותר מ-360 מיליון שקל, בעיקר לטובת המגזר החרדי ויישובים ביהודה ושומרון. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן.
21: כאן תחזית הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
22: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
21: הערב בכאן 11.
23: התחזית בחסות
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות
27: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
28: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
29: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
30: מחסני השוק.
29: בבבדוק.
16: כאן חדשות ברשת ב'. בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
7: שעה שנייה, כמעט 5 דקות אחרי אחת בחצי היום, משדר הצהריים שלנו, כמה כותרות מהשעה הראשונה. חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל, אמרה לנו כאן במשדר, ישראל תמשיך לחסל את כל המחבלים משבעה באוקטובר. מה את חושבת על זה שלא נוכל להמשיך לחסל את המחבלים שעשו את הפיגוע את 7 באוקטובר?
0: קודם כל זה ממש לא נכון. אנחנו נחסל וכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות, ורק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים והם יאשרו את זה.
7: לקבל אישור מהדרגים הבכירים זה טראמפ?
0: זה הרמטכ"ל. ועל כן אני אומרת שאנחנו מתכוונים שכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות, פגענו כמעט ברובם הגדול, ואנחנו נמשיך לחסל אותם. אין להם כולם ברי מוות.
7: גם אם האמריקאים אומרים תעצרו, אל תחסלו, זה חלק מההסכם לא לחסל.
0: אנחנו מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום, שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שזה שחמאס ינוטרל מנשקו ולא ישלוט ברצועה. הם חושבים שהם יכולים לעשות את זה בדרכי שלום. נותנים להם את ההזדמנות.
7: את מאמינה בזה?
0: לא מאמינה בזה בכלל. אין לי ספק שאנחנו נצטרך לנקות את המנהרות ו-30% שנותרו ולחסל את כל הנושא של הטרור שיש שם.
7: כך השרה גמליאל וענה לה כאן במשדר, השר לשעבר מתן כהנא מישר. החמאס עדיין שולט בעזה, הוא אמר לנו נתניהו, נתן לטראמפ להחליט על עתידנו כאן.
20: מעבר לגבול, מעבר לשדות נירוז, יש ברצועת עזה 35 אלף מחבלי חמאס חמושים, יותר מאשר היה לפני השבעה באוקטובר. נתניהו עשה מיקור חוץ לביטחון תושבים פה, לביטחון מדינת ישראל, העביר את זה לאמריקאים באופן מלא. מדינת ישראל מתעדכנת על איזה הסכמים עומדים לקרות, רק מהאמריקאים, ראש ממשלת ישראל, אין לו את תעצומות הנפש ואת העוז לעמוד מול אזרחי ישראל ולהגיד להם מה קורה. בלבנון יש בו איחוד זירות בין חיזבאללה לבין איראן. כל פעם שרוצים לתקוף צריכים לבקש אישור מאיזה גורם חיצוני. זה פשוט בלתי נתפס לאן שנתניהו הביא אותנו אחרי כל כך הרבה הישגים צבאיים.
7: כך מתן כהנא. רצח עורך דין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון, היה לנו כאן בשעה הקודמת ראיון ראשון מצמרר עם עורך דין דוד מקונן, חברו, שותפו למשרד, שהיה בזירת הרצח במשרד בזמן שהרוצח הגיע וירה בחברו ארבל. הנה עדותו.
1: הגעתי לעבודה כרגיל ב9:30, ארבל הגיע קצת אחריי, היה לנו קצת small talks, דיברנו קצת על פוליטיקה, סיפר לי שהוא מתכוון לקחת את המשפחה שלו לטיול בשבוע הבא בחול, וכל אחד חזר לעבודה שלו ככה במהלך היום. אני לא יודע אפילו כמה זמן אחרי, פשוט ראיתי דמות נכנסת למשרד, דבר שהוא שגרתי, נכנסים לקוחות, יוצאים לקוחות. הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, דיבור רגיל, ממש קצר, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים.
7: וואו, יריות? או שלא הבנת אפילו מה זה?
1: ברגע הכי ראשון לא הבנתי, שמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי, שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. דקה אחרי זה כבר הזקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
7: אתה רואה את הרוצח יוצא, אתה מבין שזה הוא, אתה רואה אותו גם עם הנשק?
1: אני רואה דמות שלו, כי מהמקום שבו אני נמצא, אני לא יכול לראות אותו בבירור, אני פשוט רואה דמות הולכת.
7: אתה גם הסתתרת, כי לא ידעת אפילו על מה מדובר, אולי יגיע גם אליך.
1: אני אגיד לך, אני ממש פחדתי שהוא יבדוק אם יש עוד מישהו במשרד שיכול להעיד נגדו או משהו כזה, אז אני ממש הייתה לי חרדה בכמה שניות האלה, אבל לדעתי הוא בא חדור משימה, בא להרוג את ארבל וללכת.
7: והוא יצא?
1: יצאתי מהמשרד, שמעתי את הדלת נסגרת.
7: מה עשית?
1: חיכיתי דקה ומיד יצאתי אחריו והזקתי כבר את המשטרה, ראיתי את ארבל ירוי, לא הייתי יכול לעשות הרבה.
7: הוא ירה בו בראשו? אחת עכשיו ועוד 9 דקות. אנחנו חוזרים לפוליטיקה, עורכת הדין גבי לסקי מהדמוקרטים, שלום לך.
2: שלום אסתי. האמת, אמרת אני עורכת דין, אז אני חייבת לומר גם מילה לרצח של חברנו ללשכה, עורך דין הרבה פלדמן. דבר מזעזע שעורך דין שמבצע את תפקידו לא בטוח למשרדו.
7: כן, בהחלט מזעזע. וזה האירוע הטרגי הזה. אני רוצה לקחת אותך לפוליטיקה ולמשפט, אבל אולי נתחיל רגע בפוליטיקה, כי ממש לפני כמה דקות ראינו כאן את השר לשעבר מתן כהנא, שגם הוא מהאופוזיציה, חבר לאופוזיציה אליכם, אל הדמוקרטים, אבל יש לו ביקורת על ראש המפלגה שלך, על יאיר גולן. בואי תשמעי איתנו.
20: מתן המחשבה שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא היא מחשבה דמיונית, זה לא עומד לקרות, ואם זה הדבר האחרון שנשאר להם לעשות, להגיד שיאיר גולן יהיה שר ביטחון, זה מראה כמה אין להם מה להגיד דברים אמיתיים. שיתמודדו עם המחשבה שבנט הולך להיות שר ביטחון, או שליברמן הולך להיות שר ביטחון, אלה דברים רציניים.
7: רגע, אבל מה רואה ביאיר גולן? היה סגן למטכ"ל, אלוף במילואים, בשבעה באוקטובר יצא ללחם.
20: יאיר גולן אדם ראוי.
7: מה, אתם מתנקרים לו?
20: לא, לא מתנכרים לו, יאיר גולן הוא אדם ראוי, אני מאוד לא אוהב חלק מהאמירות שלו, אני גם מתנגד לחלק
7: מה... מה אתה לא אוהב, למשל, באמירות שלו?
20: אני רוצה, זאת, הוא אומר הרבה דברים שמקוממים אותי ומקוממים חלק גדול מחבריי, הוא איש שמאל, אני איש ימין.
7: אז הנה, את כבר נכנסת לקלחת הפוליטית, גבי לסקי, מה את אומרת למתן כהנא?
2: כן, אני, האמת שאני רוצה להגיד ככה, מחנה השינוי והתיקון מורכב ממפלגות שם ימין, מרכז, שמאל, שמאל ציוני, ובתפיסה שלי גם מפלגות מהחברה הערבית. אך רק הרגע זה ממשלת הקיצוניים, ממשלת הטבח 7 לאוקטובר, לבין ממשלת השינוי והריפוי. גם מתן כהנא והשותפים האחרים מבינים את זה, וכולנו, יש לנו מטרה משותפת, והמטרה הזאת זה להחליף אותם. האמת היא שנתניהו והסוכן הקטרי שבלשכתו מנסים כל הזמן לעשות דלגיטימציה למחנה. התחילו קודם עם המפלגות הערביות ולא הצליחו. עכשיו הם עושים דלגיטימציה לדמוקרטים. ועשו שחלקים מהגוש שלנו ירקדו על פי החליל של הסוכן הקטרי. זה פשוט אנחנו צריכים להסתכל קדימה, אנחנו צריכים להסתכל איך אנחנו מחליפים את השלטון. העמדות של כולנו הן לגיטימיות, אנחנו גם לא מסכימים על הכל, יש המון דברים שאנחנו מסכימים עליהם, בוא ננצח, אחר כך נתווכח איך אנחנו נתקן. אבל כולנו צריכים לדעת, המחנה הזה זה המחנה הדמוקרטי, הליברלי, שהוא המחנה הכלל ישראלי. המחנה השני הוא מחנה הקיצוניים, והוא רוצה לעשות דלגיטימציה עלינו. עכשיו, למה הם עושים את זה? כי אין להם שום דבר טוב שהם יכולים להגיד שהם עשו לטובת החברה הישראלית. אז הם מנסים לנצח את הבחירות על ידי דלגיטימציה. אז באמת, מתן כהנא, ליברמן, אחרים, באמת, בואו נתעסק בעיקר, אל תתנו ציונים, לא לנו, ואנחנו לא ניתן לכם, בואו נתרכז וננצח את הבחירות.
7: אני רוצה לשאול אותך משהו משפטי, ממש מהשעה האחרונה, אולי הדקות האחרונות אפילו, ועדת הכספים, אתמול ראינו את הדיון, שמענו את הביקורת על העברת כספים קואליציונים, ואני מבינה שבג"ץ מתערב בזה.
2: כן, ממש... לפני דקות, בית המשפט העליון, כבוד השופט שטיין, נתן החלטה של צו הרעי שמונע העברת כספים, כספים קואליציונים, בעיקר סקטוריאליים, לחברה החרדית ולהתנחלויות, שנעשו ככל בהתאם לעתירה, שלא כדין. זה ממש שוחד פוליטי, פחות מ-90 יום לפני בחירות, וטוב שבית המשפט הפסיק את העברה.
7: צריך לומר שהקואליציה הזו לא המציאה, ואת שואלה ותיקה מאוד, לא המציאה את העברות האלה ברגע האחרון, גם זכור לי מממשלות קודמות.
2: היו העברות, זה היה במסגרת ההסכמות, ולא רק זה, יש הבדל, ואנחנו צריכים כל הזמן לדבר על זה. זו קואליציה שדואגת רק לאינטרסים של עצמה. זה ממש שוחד פוליטי. זה לא כמו העברת כספים כלליים לרווחה, לבריאות, שזה לא ספציפי. פה מדובר ממש, את יודעת מה, יש העברה, אחד מהסעיפים זה היה העברה כדי למנוע נשירה מישיבות. באמת, זה עכשיו... עכשיו, כדי לגרום למחנה, לאחד מהמפלגות הדתיות, להמשיך ולהצביע עבור הקואליציה הקיצונים, באמת. אז אני חושבת שההחלטה של בית המשפט העליון היא חשובה. צריכים גם להזכיר שמי שהגיש את התירה הזאת, חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, באמצעות עורך הדין יפעת סולל, ואנחנו נמשיך ללחם על העברת כספים כשוחד פוליטי.
7: עורך הדין לסקי, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון סולברג, אסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח בזמן אמת מי הגיע להצביע. הוא אומר שמדובר במידע פרטי, יש עניין שכמובן חוק הגנת הפרטיות, שמענו כבר שקפצו והתקוממו על זה בחלק מן המפלגות, בקואליציה לפחות שמעתי. מה את חושבת על זה, וגם בכלל, אם יש לך איזה חששות לקראת הבחירות שממש בפתח?
2: תראי, אנחנו יודעים שקואליציית הקיצונים באמת בלחץ, ואנחנו גם יודעים שיש תקנות לתואר הבחירות גם מבחוץ וגם מבפנים, ואנחנו רואים שאין להם קווים אדומים, אומרים שלא צריכים לפעול בהתאם להחלטות בגץ וכולי. מטרה של ועדת הבחירות היא לאפשר קיום בחירות בהתאם לתואר מידות ותואר הבחירות. וההחלטות של הוועדה, אז אנחנו מקבלים את ההחלטות ואנחנו מכבדים אותן. ותראי, במה מדובר? זה אותה ועד, זה אותם אנשים שמתנגדים להמלצת ועדת הבחירות לשים קלפיות בבתי אבות ובדיור מוגן. הם מתנגדים לזה, וכרגע אין פתרון. מדובר בערך ב-37,000 אזרחים ותיקים, חלקם ערירים, חלקם בעיות מוגבלות תנועה, חלקם ניצולי שואה, שלא יכולים להגיע לקלפי. אז אותם אנשים עכשיו יוצאים כנגד הבקשה להמשיך את מה שהיה כבר בשתי מערכות בחירות, של לשים קלפיות בדיור מוגן ובתי אבות, וככה הם למעשה מונעים מאזרחים ותיקים לממש את זכותם לבחור. זה פשוט שערוריה.
7: מעניין אותי, עורכת הדין לסקי, את שבדרך כלל נמצאת במסדרונות בית המשפט, למה לפוליטיקה? למה החלט להצטרף?
2: תראי, אני עוסקת בנושאים האלה, גם בפוליטיקה המון שנים, הייתי גם חברת כנסת בממשלת השינוי.
7: למה לחזור?
2: כי יש המון דברים שצריכים לעשות.
7: היית במרץ, נכון, אם אני לא טועה?
2: כן. תראי, אני לא...
7: תמיד זכויות אדם, זכויות אזרח, מיעוטים.
2: לא רק, אני אגיד לך מה, אני בין היתר ממקימות מערך עוטף העצורים, שזה באמת אחד הגופים הסולידריים ביותר שקמו לאחרונה. ואנחנו נותנים ייעוץ משפטי בעיקר למפגינים שנעצרים. אני חייבת להגיד לך שבמשך, מאז ההפיכה המשטרית ועוד אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו, מערך עוטף עצורים נתן ייעוץ משפטי ליותר מ-3,000 עצורים שרובם נעצרו במעצרי שווא, בניגוד לחוק, אלימות משטרתית, חיפושים בעירום. אז הדברים האלה שאת עושה ביחידים כל פעם, אז זה סיפוק גדול כל פעם שמשחררים מישהו שלא צריך להיות במעצר. יחד עם זאת, המדיניות צריכים לשנות דרך הכנסת, ולכן אני מגיעה לכנסת.
7: עורכת הדין גבי לסקי, הדמוקרטים, תודה רבה לך שהיית אורחת שלי.
2: תודה רבה, אסתי.
7: תודה רבה. יואב קוקובסקי, פרשננו פוליטי, שלום.
3: שלום, אסתי, צהריים טובים.
7: איפה נתחיל?
3: אני חושב שאולי דווקא בדבר שמתרחש ממש בדקות האחרונות, העובדה שבגץ עוצר את מה שהיה אתמול בוועדת הכספים.
7: מה שסיפר לנו עכשיו עורכת הדין לסקי.
3: מתחבר. כן. נכון, העתירה של נעמה לזימי, שהתאמתה אתמול עימות קשה מאוד בינה לבין יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי, זה ירד לביבי שפה באמת מאוד מאוד קשים ולא נעימים לאוזן, אבל זה בעצם מדבר על המסר הכפול של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מצד אחד, ראש הממשלה לא מפסיק לדבר על הצורך להקים ממשלה לאומית רחבה כזו שלא תיכנע לחרדים, וגם תחוקק אסתי חוק גיוס אמיתי ולא פטור ממעצר עריקים שלטענתו החוק הזה נכשל ולמעשה נפסל על ידי בגץ. הוא גם לא יצביע בעדו כשהוא היה במליאת הכנסת, הוא נמלט מההצבעה, אבל בעצם, בשעה שהוא מדבר על ממשלה מאוחדת, ממשלה לאומית רחבה, הוא ממשיך גם אתמול לפנק את הבייס. הוא לא באמת נפרע מהחרדים, למרות שבשיחות סגורות הוא מדבר נגד חוק העריקים, הוא מדבר נגד החיבוק הזה של הבייס, בעיקר החרדי. בעצם הוא אתמול העביר, נתן הוראה לבלביצקי, תעביר להם את הכסף. היום בגץ עוצר אותו ממה לעשות את המהלך הזה. עוד רוח גבית אסתי לקמפיין נגד מערכת המשפט, בעיקר נגד שופטי
7: אתה בגץ. מכיר את נתניהו הרבה שנים, סיכרת הרבה מערכות בחירות, יש לך פרספקטיבה כמה נתניהו בהתנהגות שלו משדר לחץ, ולא רק לפי מה שהסקרים מראים, שזה כבר בוודאי לא מחמיא לו במיוחד, עד כמה הוא לחוץ אתה רואה מההתנהגות המזגזגת הזאת?
3: אני קודם כל מזהה לחץ מאוד גדול אצל נתניהו ואצל אנשיו, אבל אני רוצה לספר לך סיפור. בהתמודדויות שהיו לבנימין נתניהו בפריימריזים בתוך תנועת הליכוד לאורך השנים האחרונות, התמודדו מולו דני דנון, משה פייגלין, מעט מאוד מועמדים בעלי שם, שם של ממש בליכוד.
7: כן, בעלי שם, לנצח. אבל שלא...
3: גדעון סער פעם אחת...
7: הם לא באמת היו מועמדים מולו, מתמודדים מולו.
3: בדיוק.
7: כן.
3: נכון, אבל באופן קבוע, גם בהתמודדויות שבהם היו מולו רק דני דנון ומשה פייגלין, נתניהו היה מתקשר בשעה 5, 3 שעות לפני סגירת הקלפיות, לכלל הכתבים גם אליי, ואומר שהוא מאוד לחוץ, כי זה לא הולך להיות ניצחון בלנדסלייט, אלא רק ב-60%. תמיד הוא מנצח ב-70%. נתניהו משדר לחץ גם כשהוא יודע שהוא מנצח. בטח כאשר
7: התמונת הצבעות.
3: התמונת הסקרים...
7: כל מי שחושש שאולי, אתה יודע, יביך אותו, אז הוא מצביע, שזה חכם.
3: בדיוק. אז זה דבר שמייצר בעצם ציפוף שורות, מה שנתניהו מחפש, ואין ספק שההתנהלות הזאת של בנימין נתניהו, שמנסה להשכיח מלב הציבור את השבוע האחרון של הכנסת, עם החקיקות של חוק יסוד לימוד תורה וחוק העריקים, דרך הביקור בוושינגטון, שמבחינתו יכול היה להיות אולי אפילו יותר מוצלח, אבל הוא ניסה לקבע את התודעה שלא הייתה פגישה טובה מזאת בינו לבין טראמפ. אני לא בטוח שזה הציבור בהכרח השתכנע מזה. אני חושב שהדברים האלה מלמדים נתניהו לחוץ, והדבר הזה הוא מבחינתו, אנחנו 83 ימים לפני הבחירות, יש לו עוד זמן, כך הוא מקווה לתקן, אבל אין ספק שההתנהלות הזאת לא באמת מלמדת על שלוות נפש שהוא מצוי בלקראת הבחירות הללו, להפך.
7: הזמן שלנו קצר, אם יש עוד משפט או שניים שנראים לך חשובים לשיחה הזו שלנו?
3: אני חושב שמה שצריך להתייחס אליו זה מה שקורה בפריימריז של הליכוד. נתניהו עושה את המהלך של תביעה לבית המשפט המחוזי כדי להפוך את החלטתו של מיכאל קליינר, שבינתיים מסתבך באיזושהי חקירה בלהב, ביחידה הכלכלית של להב. נשיא בית הדין העליון של הליכוד קובע שההחלטה לאפשר לחברי כנסת ושרים להתמודד במחוזות אינה חוקתית, אינה מתאפשרת. נתניהו הולך לבית המשפט המחוזי בראש ובראשונה, כי הוא חושש שהלחץ של שרים וחברי כנסת שיפלטו מהרשימה יגרום להם לפתוח את הפה ולהגיד מה הם עשו לטובת הנאמנות לנתניהו בקדנציה הזאת. הם היו צריכים להפגין הרבה מאוד מבחני נאמנות במהלך הקדנציה הזאת. זה לא היה פשוט להם. חלקם שיפגעו עשויים גם לדבר.
7: יואב, תודה רבה.
3: תודה, אסתי.
7: הותר לפרסום, הותרו לפרסום שמותיהם של חבר כנסת לשעבר, קבלן, אנשי עסקים שחשודים בעונת נדלן במיליוני שקלים. הדס גרינברג, את חוזרת אלינו עם הפרטים עם הסיפור הזה.
4: נכון, אסתי. אז היום בעצם משעת הבוקר הותר לפרסם שחבר הכנסת לשעבר, מיכאל קליינר, שמשמש כיום כנשיא בית הדין של הליכוד, גם הקבלן דודי אפל ואנשי העסקים יצחק ויפה דיין, הם החשודים בעונת מיליונים בעסקאות נדלן. ארבעה שנחקרו בלאב 433 לפני יומיים. נזכיר, חשד הוא שאפל, שנמצא בהליכי פשיטת רגל מ-2012, מחר בשש השנים האחרונות נכסים ליתר החשודים שציינתי, ביניהם קליינר והדיינים, נכסים שהוא מחר להם במחיר נמוך מאוד, הם מכרו אותם במחירי שוק, ובכך הם גרפו על פי חשד עשרות מיליונים שהתחלקו ביניהם לפי עסקה. אפל, שהוא גם חשוד המרכזי כאן, הציר המרכזי בסיפור הזה, הוא הכחיש בחקירתו את המיוחס לו, אמר לחוקרים, לא ביצעתי שום מחירה מ-2012, תבדקו, אין כלום, תפסיקו לרדוף אותי. הוא עוד המשיך בשלל התבטאויות פחות סימפטיות לחוקרים במהלך החקירה. כל המעורבים, כולל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, מכחישים את המיוחס להם, ולסיום ניתן אסתי תגובות עורכי הדין, אז עורך הדין אורי קוב וסיוון רוסו, אתם מייצגים את יפה ויצחק דיין, אומרים שמדובר באזרחים שומרי חוק ואנשי עסקים מכובדים שלא נפל בהם רבב, ושמדובר בחקירה שעוסקת באירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור ולא הובילה עד כה לממצאים, ושהם לא עשו שום מעשה פסול. ולסיום, עורך הדין דמרי שמייצג את דודי אפל הקבלן אומר, מדובר בפרשה ישנה שנחקרה לפני 14 שנים, למרשי קשה להבין מדוע הרשויות בוחרות עכשיו לרדוף אותו בהליך שכבר מוצע.
7: הדס, תודה רבה.
4: בבקשה.
7: אתמול ביקר נשיא המדינה במועצה המקומית דיר אל אסד, ודיבר על הפשיעה בחברה הערבית, שזו המחלה הכי מסוכנת היום של החברה הישראלית, כך אמר נשיא הרצוג. ואיתנו עכשיו אחמד דבח, ראש המועצה של דיר אל אסד. שלום.
5: שלום, שלום, צהריים טובים.
7: מה שלומך?
5: אני בסדר גמור, תודה לאל.
7: אז מה שמעת אתמול מהנשיא, וספר לנו על תחושותיך בעקבות הביקור הזה.
5: תשמע, קודם כל, לפני הכל, לפני קשרי עבודה, הנשיא בן אדם מכובד, זה כבוד לדיר אל אסד וכבוד בשבילי ולאזור, לחבר את נשיא המדינה שלנו, נשיא המדינה של כולם, של כל האזרחים. דבר שני, את האמת, אני הצגתי כמה בעיות בדיר אל-אסד בחברה הערבית, וזה עניין הריסת הבתים. במקום לקדם תכנון, ויש תכנון מתקדם, מהרים בשביל להרוס. ואני, המדיניות שלי, היא אומרת, בן אדם בנה, תשתמש בחוק קמיניץ, תהרוס לו שהוא עוד בקלונסאות. למה צריך לחכות לבן אדם שמכין את הבית שלו, ואחר כך לבוא ולהרוס לו? הצגתי עוד בעיה, בעיה של הביוב, שאנשים מקבלים היתר בנייה ורוצים לגור בבית ואין ביוב ואין חשמל. אין חשמל בגלל ביוב. יש חוק אומר אין ביוב, אפשר לחבר לחשמל במדינה. והתופעה הזו לרשויות כמו הרשות שלי, למרות שהיא רשות מסתיינת ולמרות היא מאוזנת, אין תקציבים ממשרד התשתיות ומיועד משרד תחבורה או שיקון לסלול כבישים על מנת לעשות ביוב. הביוב, מוכנים לעשות ביוב, אבל אין לנו כבישים. מעל 1,000 דירות ביישוב, כולם לא מחוברים לחשמל, בגלל בעיות של הביוב, ובגלל שאין תשתיות וכסף לתשתיות.
7: אז אתה מדבר איתי על בעיה בתשתיות, אתה מדבר איתי על בעיות בבנייה, ואני רוצה בכל זאת, ושמעתי את הדברים האלה, ואלה מצוקות אמיתיות, לקחת אותך לעניין הפשיעה. מה המצב אצלכם?
5: אנחנו בסדר, אין לי פשיעה.
7: איך אתם בסדר? מה בסדר? אין לכם פשיעה בדיר אל אסד?
5: אני אין לי פשיעה.
7: אני זוכר את זה פה ושם סיפורים שהיו אצלכם.
5: פה ושם, בכל מקום, גם בתל אביב יש, וגם בהרצליה יש, בכל מקום יש. אני אצלי לא נקרא פשיעה.
7: איך זה שאצלכם יחסית המצב בסדר?
5: אנחנו ביישוב שלנו, תבואו לבקר אותנו, יש לנו יישוב, עם סביבה של יישובים יהודים מסביב, נמנו על אדמות שלנו, ואנחנו ביחסים טובים איתם. לידנו כרמיאל, אנחנו דוגמה לדיקויום בו בדיר אל-אסד ושגור באזור. כל אזרחי המדינה שילמדו, יבואו ילמדו על יחסים טובים בין ערבים ויהודים.
7: אבל אחמד דבח, אני בעצמי כאן במשדר הזה ראיינתי כמה תושבים אצלך שסיפרו על מקרים של ירי, על בתים, על מכוניות, סכסוכים בין חמולות, רציחות, רציחות ממש, פליליות אצלכם, חיסולי חשבונות.
5: אני אומר לך, אני אישית, את יודעת, אני קדנציה שלישית, והייתי גם חבר כנסת, מטעם מפלגת קדימה.
7: כן.
5: אנחנו אנשים של אריק שרון, זכרונו לברכה.
7: כן.
5: והייתי ראש עיר שגור של שלושת היישובים. ותאמין לי, כשהייתה עוד הבעיה הקטנה, שהיה פעם למי שמחזיק אמל"חים, תוך יום, תוך יומיים, מטפלים בזה. ואני אמרתי להם כל הזמן, הפתרון, האמל"חים שנמצאים בידי הציבור, שהמשטרה יודעת לעשות את זה אם תרצה, ידעו לעשות את זה, לאסוף את האמל"חים, אז לא יהיה בעיות, לא יהיה רצח בחברה הערבית. זה כל העניין.
7: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה אצלכם, ותודה רבה שהיית אורח שלי, אחמד דבח, ראש מועצת דיר אל-אסד.
5: תודה לכם.
7: תודה רבה
5: לכם. אנחנו משפחת דבח של הבשר גם, תבואו לאכול בשר אצלנו.
7: כן, מכירים אתכם דבח. תודה רבה.
5: תהיה לי בריאה.
7: תהיה בריא גם אתה.
5: טוב.
7: פרסומות עכשיו.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: רק אמקור, אמקור, אמקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
14: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
13: דיור מוגן זה משען,
14: כפוף לתקנון.
15: UMI, איי איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
17: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: אופטיקל סנטר.
23: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
24: הולך להיות לנו ערב פגז.
23: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה

0: אם אנחנו בעצם הזרוע המבצעת מול המועדון.
1: הזרוע המבצעת.
0: כן.
1: הפועל באר שבע אתמול בהצגה יפה שנגמרה ב-1-0 מול הכוכב האדום הבלגרדי. איפה זה היה? בהונגריה המשחק?
0: כן, בהונגריה, בעיירה שנקראת סמבוטי, ובמרחק משהו כמו 3 שעות נסיעה מבודפשט.
1: מוקדמות ליגת האלופות בכדורגל, בהחלט אירוע משמח מאוד. היית שם במשחק?
0: כן, כן, הייתי שם, הגעתי 24 שעות לפני המשחק. האמת שזאת חוויה אדירה, כי הפועל באר שבע אחרי 8 שנים שלא הייתה בליגת האלופות, היא חוזרת למפעל הזה, ואנחנו בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות. זאת אומרת, אחרי הסיבוב הזה יש שלב פלייאוף, ואז אנחנו יכולים להגיע לשלב הליגה, שזה בעצם הבמה הגדולה של הכדורגל באירופה, יש שיגידו גם הכדורגל העולמי, ליגת האלופות.
1: איך היה המשחק אתמול, אם אתה אמיתי עכשיו, פרשנות אמיתית, איך היה, איך הייתם, ניצחתם אמנם 1-0, אבל...
0: ניצחנו, וזה היה יכול להיגמר בתוצאה יותר גבוהה, וזה מפתיע, כי אם אנחנו נדבר על המועדון שפגשנו, שזה הכוכב האדום בלגרד, מלבד זה שהוא מועדון מעצמה בסרביה, הוא גם עם, במפעלים האירופיים מצליח מאוד בשנים האחרונות, מועדון שיש לו רזומה מרשים, והפועל באר שבע הגיע בלי יותר מדי ציפיות, לא כזה אמינו שהפועל באר שבע תעשה משהו, וניצחנו 1-0 אחרי שגם בדקה 58 ספגנו כרטיס אדום והיינו בחיסרון של שחקן, וזה יכול להיגמר גם בתוצאה יותר גבוהה להפועל באר שבע, מקדמה גדולה לקראת הגומלין שיערך בשבוע הבא בבלגרד, והפועל באר שבע עשתה את זה בגדול, אחד מהניצחונות הגדולים של קבוצה ישראלית. היינו קצת יותר מ-150 מועדים.
1: זהו?
0: בגלל האתגרים, כן, האתגרים
1: רק 150? כשמכבי חיפה נוסעים, וואלה, עפים הרבה יותר.
0: כן, יש כמה סיבות, אחד זה המיקום שבו המשחק משוחק, והדבר השני זה שהפועל באר שבע בעצם הבטיחה קמפיין אירופי חם, זאת אומרת, היא תהיה באירופה, לא משנה באיזה מפעל, עד אזור פברואר, אז ועדי הפועל באר שבע עושים גם את השיקולים של מתי להגיע לתמוך בקבוצה, כי יש שלב ליגה בהמשך, אנחנו נדע בהמשך לאן נגיע, או ליגת אלופות או ליגה אירופית או הקונפרנס, אבל יש כמה משחקים של ועדי הפועל באר
1: שבע. איך היה היחס אליכם האוהדים הישראלים? האם היו איזה שהם גילויי אנטישמיות? לפעמים אנחנו שומעים על כל מיני
0: גילויים כאלה מכוערים. לא, האמת שקצת הפחידו אותנו קצת מהקהל הסרבי, שהוא בסרביה עושה קצת מאומות, אבל ישבנו איתם בפאבים לפני המשחק, שתינו בירות, היה אווירה של כדורגל.
1: יפה.
0: וגם אגב השיטור המקומי בהונגריה, מאוד מכבד אותנו, נותן לנו בית ואירוח, במקומות אחרים לא רצו לארח אותנו בכלל. אז בהונגריה גם קיבלו אותנו בפנים יפות, אנחנו כל הקבוצות הישראליות, רוב הקבוצות הישראליות מערכות שם, וזה הבית החדש שלנו כביכול, נקווה שנחזור לארח בישראל כמה שיותר מהר, אז זה גם חלק מהאתגר.
1: המשחק
0: לא פשוט
1: הבא?
0: הישראלית, שבוע הבא ביום שלישי, יוצא שאנחנו כל שבוע במשחק חוץ כביכול, כי זה לא בארץ.
1: אבל קשה. שבוע הבא זה כבר משחק בית שלהם, זה יותר קשה.
0: כן, זה עם למעלה מ-50,000 אוהדים שלהם, יהיה לנו אתגר, אתגר מסובך.
1: כן, זה כבר קשה מאוד, ומה צריך להוציא במשחק הבא? לפחות טקו.
0: טקו, טקו מספיק לנו, כי המקדמה של 1-0 היא מקדמה מאוד משמעותית שעשינו במשחק הזה, אני מקווה שגם נצליח לעשות את זה ולעלות לשלב הפלייאוף, שבשלב הפלייאוף יש לנו הגרלה יותר נוחה מהכוכב האדום בלגרד שאנחנו משחקים מולה עכשיו. זאת אומרת, זאת המשוכה הכי קשה שלנו, לקראת שלב ליגה בליגת האלופות.
1: אתה מרוצה מהפועל באר שבע השנה?
0: היו לי קצת ביקורות כמו לרוב האוהדים, כי רצינו לראות חיזוק כמה שיותר מוקדם ומהר, כי איבדנו כמה נכסים מאוד משמעותיים בקיץ הזה, אבל רן קוז'וך המאמן הוכיח שהשלם גדול מסך על הקו, הוא הצליח להעמיד קבוצה טובה במשחק האחרון.
1: טוב. עברנו את הפינה הזאת בשלום, נכון? בין, אתה
0: כן, ואני. לגמרי. אתה מבינה עניין.
1: קצת. בהצלחה להפועל באר שבע, בשבוע
0: תודה,
1: הבא.
0: תודה,
1: בן תודה. בן בודה, תודה רבה, אוהד הפועל באר שבע. פרסומות ועוד מעט אני אקח אתכם לטייל בארץ פלגי מים, לא צריך דרכון.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען פרימיום. כפוף לתקנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם

0: המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד שבע שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון בון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: אנחנו כאן.
7: חיפשנו לכם וגם לעצמנו טיול מים עם צל והליכה לא מרובה שיתאים בול לחופש הגדול ולמזג אוויר המאוד חם בחוץ. אז ביקשנו מאתי קוריאת אהרון להצטרף אלינו. שלום אתי.
8: שלום וברכה, בוקר טוב.
7: ממונת קהל וקהילה בשטחים הפתוחים, מחוז צפון של רשות הטבע והגנים. לאן תקחי אותנו?
8: אני רוצה להוביל אתכם למסלול הליכה מאוד נינוח, נעים, מוצל, קריר, יש דבר כזה. בשביל זה תצטרכו להצפין לארץ פלגי מים, ארץ שהיא מאוד אהובה עליי. אני חייבת לומר לכם שיש לנו חבל ארץ בארץ שהוא לא נופל ביופיו, אם לא יותר, באמת, מהרבה מקומות שאני מדריכה בהם ומכירה אותם ביוון ובצפון יוון.
7: ממש ככה.
8: יש לנו פשוט ארץ יפהפייה.
7: ארץ פלגי מים, צריך לומר, איפה זה?
8: ארץ פלגי מים היא למעשה ארץ שמחברת את שלושת הנחלים בשמורת הדן, הסניר והבניאס. שלושה נחלים שחוברים לנהר, אומרים במקרא, אבל לנחל הירדן, שזורם וקוצף ונשפח אל הכנרת.
7: סניר חברים זה חצבני, אם אתם מתבלבלים.
8: נכון, על שם העיירה חצבאיה שנמצאת בלבנון.
7: והחבל ארץ הקסום הזה הוא בצפון, אזור עמק החולה, אצבע הגליל.
8: נכון מאוד.
7: הגליל פלוס פלוס.
8: בואכם, יש לכם אפשרות לנסוע דרך קריית שמונה, אפשר גם לעצור, קצת להצטייד שם בקריית שמונה, כדי שנעזור לתושבים. עם ציוד או אוכל, מזון, שתייה שאנחנו צריכים, או דרך צומת הגומה. גם שם יש מרכז קטן שאפשר לעצור, להצטייד ולהמשיך בנסיעה.
7: ואם אתם דואגים, כשאומרים את המילה צפון, אז לא מסוכן שם. תיסו,
8: נכון,
7: תהנו, דווקא בגלל שאנשים קצת חוששים, אז אפילו יחסית אין הרבה מבקרים, זאת אומרת שיכול להיות, אולי בעקבות השיחה הזאת יגיעו המונים, אבל יכול להיות שאפילו יהיה לכם ממש ככה נעים ולא המוני.
8: נכון מאוד, אני חייבת להצטרף אלייך ולומר שבשבתות האחרונות אני מעפילה ונוסעת לארץ פלגי מים, כי אני כל כך אוהבת אותה. אין כמו, תכף אני אתאר לך איך מגיעים למקום המיוחד שאני רוצה שכולם יגיעו אליו. שקט מאוד, נעים, אין בעיה של מצב ביטחוני, וזה המקום להגיד תודה לצהל שמגן ושומר עלינו. אני יודעת מהמשפחה שלי, מהמשפחה הקרובה שלי, מהחברות שלי, שעדיין יש איזשהו משב רוח שלא מאפשר את החופש ואת הרצון של התושבים שגרים במרכז לעלות צפונה לארץ פלגי מים. אז שקט ונעים ובטוח, בטוח להם, לכם לעלות על הרכב ולהצפין. אתם תעשו שני דברים טובים, אחד לעצמכם, כי אתם עוד מעט תשמעו כמה אתם הולכים ליהנות, ושתיים, אתם תעזרו גם לתושבי הצפון.
7: אז הגעתי.
8: בכלכלה המקומית.
7: הכניתי את האוטו, הצטיידתי כבר בצפון בכל מיני דברים טובים שקניתי, גם אצל תושבים, גם אצל חקלאים, גם באיזה סופר נחמד מקומי.
8: יפה, את כותבת בווייז, בית הקברות, כן, זה תחילת המסלול של קיבוץ ניר.
7: בית הקברות, קיבוץ ניר, שזה מקום קצת...
8: לא, זה עץ, אני...
7: להתחיל בו, אבל כן.
8: זה פשוט רחבה עם עץ אלון תבור גדול, יפה, אתם פונים יפה בצד, בשולי הכביש, לא מפריעים לתנועה. עד ה-13 לאוגוסט יש שם תחנת מידע של טובי המדריכים שלנו, של מרכז חינוך והסברה גולן. מהשכם בבוקר ועד אחר הצהריים הם מחכים לכם שם, ו... פשוט מסבירים לכם איך הולכים את המסלול, מה נכון לקחת.
7: רגע, אבל מה המסלול הייתי? לאן אנחנו הולכות?
8: מבית הגברות אתם פשוט הולכים בסימון שביל ירוק.
7: אבל לאן?
8: אתם יורדים אל נחל הבניאס.
7: הבניאס התחתון.
8: נכון, מסלול הליכה עד הבניאס, בהליכה נינוחה, רגועה, כ-35 דקות, אני הלכתי את זה בשבוע שעבר. אני כן... מבקשת מכם, בואו מוקדם בבוקר. אני לא יודעת, אני קיבלתי חינוך שקמים מאוד מוקדם בבוקר, מי שמכיר אותי יודע את זה, ויוצאים לטייל מוקדם בבוקר.
7: כן.
8: מוקדם בבוקר זה אומר שבשבע בבוקר אתה מתחיל את ההליכה. כן, כן, אורזים את הכל בלילה בתל אביב, מארגנים את הילדים, מסבירים להם למה זה מאוד חשוב ללכת מוקדם. חוויית הטיול היא שונה לגמרי כשאתה הולך
7: נכון.
8: מוקדם.
7: או שחברים, תשנו לילה בצפון, תעשו
8: אוויר קריר, או שתשנו לילה בצפון.
7: כן.
8: לא חם, נעים, משב רוח, אתה אפילו נפגש קצת עם, לפעמים עם בעלי חיים שחוצים בזריזות את הנחל. החוויה היא לגמרי, לגמרי שונה.
7: הליכה היא מוצלת או היא הליכה בשמש קופחת?
8: תחילת המסלול חשופה לשמש, אבל ממש 10 דקות לפני שמגיעים ונוגעים בכף רגלינו במים הצוננים והשוצפים והטובים של הבניאס כבר מתחיל להיות מוצל. אנחנו לא ממליצים להיכנס למים, לא ממליצים, אסור. על פי רשות הטבע והגנים אסור להיכנס למים ולרחוץ בהם. אתם כן יכולים לשבת לצד הנחל ולשכשך את הרגליים. המים קפואים, קרים מאוד.
7: למה אסור להיכנס למים? מה הסיבה?
8: הזרם של הנחל הוא חזק מאוד, ואנחנו רוצים פשוט למנוע הסחפות של אנשים שלא מכירים את הנחל, לא מכירים את חוזקת הזרימה, וכבר קראו לנו מקרים עצובים מאוד.
7: Okay.
8: רק לפני שבועיים וחצי, שתי בנות נכנסו לירדן, לאזור שאין בו זרימה חזקה.
7: נסחפו אל מותן.
8: נסחפו ומצאו את מותן.
7: עכשיו אני רוצה לבקש ממך, okay. בכמה משפטים, עוד מקום שבו אנחנו כן יכולים להיכנס למים, שאין בו זרימה. כזה שהוא
8: נהדר.
7: יותר שקט, וכן אפשר להיכנס קצת, וטיפה
8: נהדר.
7: לשחות, או לשבת עם הילדים בתוך המים.
8: נהדר, אז זה מאוד פשוט.
7: אבל לא נשאר לנו הרבה זמן, אז בכמה מילים.
8: ווייז, שמורת הטבע, נחל, סניר, מקום נפלא לכניסה למים. ווייז, שמורת הטבע, תל דן, בריכה שכשוכית נפלאה לכניסה במים.
7: איזה כיף.
8: אתם מאוד תהנו.
7: אז נתת לנו כמה מסלולים, וגם הנחיות בטיחות, וכיף.
8: נכון. אחרון, יש לנו ארץ יפי פייה, הדלבים, הצל, המים השוצפים הזורמים, המפלים, תשאירו בבקשה נקי, בבקשה.
7: אני מצטרפת לבקשה הזו.
8: כמו שאתם שומרים על הבית ועל החצר.
7: ארץ פלגי מים.
8: תשאירו אחריכם, אל תשאירו עקבות. קחו את ההשפעה איתכם.
7: ארץ פלגי מים ולא צריך דרכון. אתי קוריית הארון.
8: נכון.
7: מרשות הטבע והגנים מחוז צפון, תודה רבה.
8: בשמחה תמיד.
7: תודה.
8: בנוס ובזהירות. להתראות.
7: תודה רבה, אתי.
8: תודה לכם.
6: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
7: אלון פרוכטר כאן באולפן, אלון שלום.
9: שלום, אסתי.
7: פינת התרבות שלנו עם אורח, וואו.
9: אורח, וואו, אורח שאת יודעת, בדרך כלל דורית נמצאת כאן בפינה הזאת, אבל אפשר להגיד שגם את, גם אני וגם דורית אוהבים אותו באותה מידה. שלום לשלומי שבת.
7: אני לא הייתי נכנסת, שמה אותי ואותך ביחסים בינו ובין דורית. בוא, כל אחד במקומו מונח, נכון שלומי? דורית זה אהבה מיוחדת.
10: כן, כולם זה אהבה מיוחדת.
7: מה נשמע, מה שלומך?
10: בסדר, אני שמח, מאושר, אני יודע, מרגיש סרטה מהמערך, השוחה הזאת שהיינו בה. יש תקווה למשהו טוב שאנחנו הולכים לחזור להיות מה שהיינו, בתחושה, כן?
7: כן.
10: אני מקווה שזה נפל מה שאני אומר.
7: אני לא שמעת את שלומי טוב, זה רק האוזניים שלי.
9: חלק מהתחושה הזאת.
7: רגע, לא שומעים אותו כל כך טוב. בואו ננסה...
10: אני שומע אתכם טוב.
7: כן, אבל אתה צריך להבין שמה שחשוב בשיחה הזאת זה שישמעו אותך. אז אנחנו נשים קצת מהשיר, ימים אחרים, שיר חדש, תכף נדבר עליו, יש לנו זמן. בואו נחייג אליו עוד פעם, אולי אפילו נעלה אותו בוואטסאפ אם זה אפשרי, שנשמע אותו כמו שצריך. יאללה, מחייגים אליך. ימים אחרים. מי כתב, אלון?
11: ימים אחרים יוצאים שוב לאור, את אומרת אולי...
9: כן, אז ימים אחרים, שיר שכתבו קובי מיטלפונק ולירון בן שמעון מתוך פרויקט חדש בשם אנחנו עוד נזרח.
7: כן, ותכף נשאל גם על זה, על הכתיבה. שלומי שבת, תכף הוא יהיה איתנו שוב.
11: אולי הזמן מרפא את עצמו כך.

0: איזה כיף, זה כאילו פעמיים אני מתראיין.
1: אתה רואה? זה כאילו שני רעיונות ברעיון אחד.
0: יש יתרונות בבעיות.
1: ספר על השיר הזה.
0: במילה אחת, זה אופטימיות. וזה מה שאני מייחל, וזה מה שאני רוצה. אתה יודע, 90% מהשירים מדברים על אהבה, ועוד 8% על מריבות, ו2% על אופטימיות, שירים כמו בגלל הרוח, שירים כמו אוף גוזל, שעושים טוב על הנשמה. זה מה שאני רוצה. זה מה שאני מייחל ומבקש.
2: כולנו, כולנו. מאיפה אתה שואב את כל האופטימיות והתקווה ביצירה שלך?
0: יש לי שאלה אחרת אליך. מאיפה כל הרדיופוניה היפה הזה שקיבלת?
2: אני מהבית, מאבא ואמא. תודה.
0: אתה אומר שנולדים עם זה, יש דברים שאי אפשר ללמוד.
2: נכון.
1: אז אצלך ככה זה האופטימיות?
0: אז תחזור על השאלה, כי פשוט הקול שלך קיבל את האוטו.
1: הוא התאפנט מהכל, אז מכאן, מאיפה האופטימיות, שאל אלון?
0: כן, כן. גם את הקול שלך אני אוהב, אל תדאגי.
2: מאיפה אתה שואב אופטימיות בתקופה כזאת מורכבת, כבר כמעט 3 שנים שאנחנו מאז 7 באוקטובר?
0: אני חושב שאני לא מתאמץ לשאוב את האופטימיות הזאת. אני חושב שבגלל שאנחנו זקוקים לאופטימיות ומבקשים אותה, ואחרי מה שעברנו, שאני לא זוכר תקופה כזאת בחיים שפעם המדינה הזאת עברה, גם מתחילת הקורונה, כולל התאריך הזה שאני תמיד פוחד להגיד אותו, כי זה עושה לי סמרמורות, 7 באוקטובר. תשמע, החיים כבר לא מה שהיו פעם, אבל מכאן קל להגיע לאופטימיות, לתקווה זה שאני מייחל שנחזור להיות מה שהיינו פעם. אני חושב שאנחנו מתחילים את התהליך הזה, זה ייקח זמן, והלוואי. אני אגיד, המדינה הזאת חשובה לנו.
1: זה, אבל אתה רואה את המצב שלנו החברתי, אתה רואה את השסע, את השיסוי, אתה רואה את ההסתה, אתה רואה את השנאה, אתה רואה את המחלוקות.
0: כן. כל כך קשה לי להבין את זה, וכל כך קשה לי לקבל את זה. זה פשוט מטריף את המוח, איך פתאום הפכנו להיות ככה, זה לא היה. ועכשיו זה מייאש אותי עוד יותר, כי מסתבר שזה היה, זה רק זה לא יצא החוצה. אז יכול להיות שיש בזה משהו טוב, שהנה זה יצא החוצה, ועכשיו אין ברירה, אנחנו חייבים לרפא את זה, חייבים לתקן את זה, ונראה לי שאם אנחנו נתקן את זה, אז זה תהיה אהבה אמיתית בינינו לבין עצמנו, וזה לא יהיה כאילו מוסתר וחבוי. ככה אני חושב, אני מדבר בלי לחשוב הרבה, אבל
1: אפשר להגיד שהשיר הזה, שלומי, אפשר להגיד שהשיר הזה הוא שיר תפילה אפילו, משהו שאתה מייחל, נכון. שאתה מתפלל לו.
0: נכון, נכון, רוב השירים שלי הם תפילה ובקשות, נכון, בדיעבד. אבל השיר הזה, כן, הוא בא קצת לחמם את הלב גם לי, אני גם שומע אותו, אני שוכח שזה אני שר, ואני אומר, יאללה, איזו אופטימיות.
2: רביעה באת.
0: אני אומר, רגע, זה אתה שר, תרגע.
2: בדיוק בעוד שבוע אתה מופיע בפסטיבל חוצות היוצר, בברכת הסולטן.
0: כן, זה הפרויקט הזה, הפסטיבל הזה, זה הגן שלי. אני כבר נראה לי 28 שנים בפסטיבל. מאז שחזרתי מארצות הברית, אני מופיע בחוצות היוצר, והפעם אני חולק את הבמה עם המלכה שלנו, עם ריטה.
1: יאללה.
0: ואני גם מארח את ספיר סבן המתוקה שלי.
1: יואו, איזה יופי. ימים אחרים, שלומי שבת, יאללה, שהתפילה הזאת, אמן, אמן ואמן, תתגשם.
0: תודה, תודה, ישראל חי, ביי.
1: תודה רבה, שלומי. איזה כיף לראיין אותו.
2: חמש מאית.
1: תודה רבה, אלון.
2: תודה, אסתי.
1: שעתיים של בחצי היום סיימנו. נערכת אפרת וייס בהפקה ג'רמי קוסקס עם רחלי לוי, רמי פליקס טכנאי השידור, בדיגיטל משה קלור. אני אסתי פרז בן עמי, שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
8: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
7: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סיעת ש"ס אומרת כי בג"ץ שוב הוכיח שהוא הפך לסניף של האופוזיציה בהחלטתו להקפיא את הכספים הקואליציוניים. הצעיר מרמלה שהודה כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. השרה גילה גמליאל אומרת כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בג"ץ הקפיא בצו הראי את רוב העברות של הכספים הקואליציוניים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. זאת בשל חשש לפגמים שנפלו בדיון הוועדה. הכספים בהיקף של יותר מ-360 מיליון שקלים יועדו בעיקר למגזר החרדי וליישובים ביהודה ושומרון. סיעת ש"ס אומרת כי בג"ץ שוב הוכיח שהוא הפך לסניף של האופוזיציה כשהוא רומס את הכנסת ברגל גסה. לדברי הממשלה הקודמת העבירה באותו אופן כספים קואליציוניים כשבוע לפני הבחירות ובג"ץ לא התערב. פרסום ראשון, הצעיר מרמלה שהודה כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. במשטרה חושדים כי החשוד ממען לומר היכן הסתיר את האקדח, משום שהשתמש בו בעבר בפשעים נוספים. עורך הדין דוד מקונן, שמשרדו סמוך למשרדו של עורך הדין פלדמן, והוא שמצא אותו לאחר הירי, סיפר לאסתי פרז על שערה.
0: ראיתי דמות נכנסת למשרד, דבר שהוא שגרתי, נכנסים לקוחות שיוצאים לקוחות, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, ניבור רגיל, ממש קצר, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. ברגע הכי הראשון לא הבנתי, קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי, שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. דקה אחרי זה כבר הזקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
15: על רקע המאמצים ליישם את השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה, השרה גילה גמליאל, החברה בקבינט, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח שמחת תורה.
16: אנחנו נחסל, וכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות, ורק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים, והם יאשרו את זה.
17: הדרגים הבכירים זה טראמפ?
16: זה הרמטכ"ל.
17: גם אם האמריקאים אומרים תעצרו, אל תחסלו, אנחנו לחסל?
16: מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום, שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שחמאס ינוטרל מנשקו, נותנים להם את ההזדמנות.
17: את מאמינה בזה?
16: לא.
15: ההיערכות בליכוד לבחירות. חבר הכנסת עפיף עבד אתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לבטל את החלטת בית הדין של התנועה למנוע מחברי כנסת מכהנים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בעתירתו עבד טוען כי בית הדין של הליכוד לא פירש את חוקת התנועה כפי שהוא מוסמך, אלא החליף את הכרעתה בהכרעתו שלו. זו אינה מלאכת שפיטה, אלא מלאכת חקיקה, נכתב בעתירה. בתל שבע בנגב מנעו רעולי פנים חמושים ברובי M16 מצוות חברת החשמל לתקן שנאי שירו עליו. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי פעמיים נמנעה כניסתם של עובדי החברה לאחר הירי שבוצע בלילה שבין יום שני לשלישי, ועד עתה הרחוב מנותק מחשמל. העובדים הגישו תלונה למשטרה. מנהלת מחלקת החזקה ותפעול במרחב נגב של חברת החשמל אמרה לכתבנו כי הדבר מתרחש רבות ביישובים הבדואים.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
19: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
18: הערב בכאן 11.
15: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורכי החדשות זוהר סדן ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.

איזה יופי, אה? סיימון וגרפונקל. שלום לכם חברות וחברים. אם כבר סיימון וגרפונקל, איך אפשר בלי השיר הזה? אז שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
12: ברגעים החשובים של החיים.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
14: הולך להיות לנו ערב פגז.
13: ומיד אחר כך הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
15: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים. מחסני

Team up, team up. כן, צ'יבאפ צ'יבאפ, שמענו את הפלמינגוז לסיום, תודה לכם על ההזנה, תודה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, אחרינו רואי קייס עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר כמובן, אז בינתיים שבו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב, אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: אחרי החדשות, רואי קייס. כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן הוא אחמד אל-רג'וב בן 23 מרמלה. אייזנקוט אומר כי מטרות המלחמה ברצועה לא הושגו וראשן חיסול הכוח הצבאי של חמאס. שר החוץ הסעודי בן פרחן אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום. סמוך לחוף דור נפלטה גופת אישה. והתחזית התקררות קלה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. הצעיר מרמלה, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול, הוא אחמד אל-רג'וב בן 23 מרמלה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט העריך את מעצרו ב-12 ימים. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בקיבוץ ניר עוז כי מטרות המלחמה בעזה טרם הושגו ובראשן חיסול הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. בהצהרה לתקשורת הכריז אייזנקוט כי הממשלה הבאה תחליט כבר בישיבתה הראשונה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
17: כ3 שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט 3 שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. אם לא היה פחד, לא היו מנהלים כל יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים.
15: אייזנקוט הוסיף כי ועדת החקירה תבחן כל נושא שתבחר לעסוק בו אפילו עשור לאחור. בעניין אחר מתח ביקורת על הכרזתו של נפתלי בנט כי יכריז על קטר מדינת אויב אם יהיה שותף בממשלה הבאה, ואמר כי צעד כזה צריך לעשות בהתייעצות עם השבק ועם המועצה לביטחון לאומי. אני לא מציע שיגידו את זה אנשים שהיו בעמדות השפעה ויכלו להעביר את זה אז, עקץ אייזנקוט את בנט. בתשובה לשאלה של כתבנו אסף פוזיילוב, אמר אייזנקוט כי החשש מבחירות לא דמוקרטיות הוא חשש מוצדק. שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום וסמל למה שיכול לאחד את האנושות, ולא זירה למאבק ולכפייה של מציאות.
0: القدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية لا ساحة للصراع.
15: בנאום שנסע בפגישה של שרי החוץ הערבים ברבת עמון, שעסקה בסוגיית ההתמודדות עם המדיניות ועם הצעדים הבלתי חוקיים לטענתם של ישראל בירושלים, הוסיף בן פרחן כי ההגנה על ירושלים והשמירה על מעמדה ההיסטורי והחוקי הוא אחד המפתחות העיקריים להשגת שלום צודק ובר קיימה, לסיום הסכסוך ולבניית עתיד שישררו בו ביטחון, יציבות וסגסוג לכל עמי האזור. כך מסר קשבנו שמעון מיג'אן. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו לערוץ LBC כי במהלך המפגש בין המשלחות המדיניות חזרה לבנון על דרישתה ליישם הפסקת אש מוחלטת בתקופה הקרובה, ובכלל זה בגבול עם ישראל. עוד מסרו המקורות כי בפגישות הקרובות בכוונת לבנון להעלות את סוגיית העצורים הלבנונים שבידי ישראל. על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, האווירה ביום שני של סבב המסע ומתן חיובית יותר מאתמול. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. ההיערכות בליכוד לבחירות. חבר הכנסת עפיף עבד עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לבטל את החלטת בית הדין של התנועה למנוע מחברי כנסת מכהנים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בעתירתו עבד טוען כי בית הדין של הליכוד לא פירש את חוקת התנועה כפי שהוא מוסמך, אלא החליף את הכרעתה בהכרעתו שלו. זו אינה מלאכת שפיטה, אלא מלאכת חקיקה. נכתב בעתירה.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
19: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
18: הערב בכאן 11.
20: התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה באומס החום. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורוני סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
26: עכשיו, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם עליי לתוכנית שלנו, השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה כמידי יום רביעי מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, בדגש על האזור שלנו, כמובן. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, גם בשכונה שלנו וגם מחוץ עליה. המסע ומתן בין אומן לבין איראן נמשך בניסיון לפתור את הפלונטר במצע הורמוז. ממשל טראמפ מפזר אופטימיות, אבל האיראנים הרבה פחות. ננסה להבין האם השיבר בהורמוז הולך להיפתח, ואיך אומן חזרה להיות המפתח לכל פתרון. 90 יום לבחירות האמצע בארצות הברית, ונראה שהפלג הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית מתבלט בפריימריז על חשבון הפלג היותר מתון ופרו-ישראלי. ננסה להבין מה קרה הלילה במישיגן בהקשר הזה. רשת CNN האמריקנית פרסמה בימים האחרונים גילויים חדשים על מעשי הטבח שנעשו בדרוזים בידי כוחותיו של השלטון בדמשק, של אחמד א-שארי לפני שנה. ננסה להבין מה קורה בסוידה הר הדרוזים בימים אלה. וגם, נהיה עם הסערה התורנית במצרים, אחרי שתייר הצטלם במיטת ביתו של הזמר המצרי המפורסם והאגדי עבד אל-חלים חאפז, שהלך לעולמו לפני כ-50 שנה. אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים כמובן במשבר בין ארצות הברית לבין איראן והמתיחות הגואה והמתיחות שנשמרת במפרץ. ממשל טראמפ משדרים אופטימיות לגבי פתיחה למצע הורמוז, אפילו ביממה הקרובה במסגרת הסיכומים בין משטר האייתולות לבין סולטנות אומן. בטהרן מצננים את ההתלהבות. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, אהלן.
1: שלום, שלום.
0: אז נשאל אותך כמו אתמול, מה השתנה הלילה הזה?
1: לא השתנה, בדיוק כמו אתמול, יש מסע ומתן, יש איומים, אנחנו נמצאים באיזשהו לופ אינסופי של חדשות, אז תמונת המצב לכרגע היא די דומה, יש שיחות בתיווך האומני, גם הקטרים קצת עוזרים שם, בניסיון להגיע להסכם הזה על פתיחת המצר, וטראמפ ממשיך לפזר אופטימיות, ובאותה מידה גם להמשיך עם האיום, כך שמבחינת ארצות הברית, הרעיון הוא, אנחנו מאמינים שהסכם נמצא ממש מעבר לפינה, אבל אנחנו גם מוכנים עם התוכנית הזאת שלנו משבוע שעבר של אם כל המתקפות. בוא נשמע דברים שאמר טראמפ אתמול, ברעיון במהלך ביקור שלו בלוס אנג'לס.
0: הנה.
2: Iran, as an example, will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said,
0: כן, זה טראמפ.
1: כן, אומר טראמפ שהמצר ייפתח בקרוב, יש, כן, ואם לא, אז הם יוקעו מאוד קשה. הוא מספר שוב את הסיפור שהוא חוזר עליו כבר מספר פעמים במהלך השבוע הזה, על איך שהתקיפה שהוא תכנן הייתה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, אבל אז האיראנים ומדינות המפרץ התקשרו ברגע האחרון וביקשו שהוא ייתן הזדמנות להסדר. זאת הנקודה שאנחנו נמצאים בה. ובסופו של דבר טראמפ מסתכל לא רק על מה שקורה בשיחות האלה בין האומנים לאיראנים, אלא גם על וול סטריט וגם על מחירי הנפט, וזה בעצם המדד לעניין, כן. הזה ראינו אתמול יום סי בוול סטריט, כך שהבורסות מגיבות היטב לחדשות אופטימיות, מחירי הדלק ירדו באמת, ואז שוב עלו כשההסכם לא הגיע, כך שיש קשר מאוד ישיר ומאוד ברור בין מה שיקרה שם לבין המצב של טראמפ בתוך ארצות הברית והמצב של הכלכלה האמריקאית.
0: ואפרופו זה, נתן, היום אני חושב שאנחנו מציינים 90 יום לבחירות האמצע בארצות הברית, שמי הסתם טראמפ גם לוטה שיניים לתאריך הזה, ויודע שהמלחמה באיראן לא עושה לו טוב.
1: לא עושה לו טוב, שיעורי התמיכה בטראמפ הם נמוכים, בין 32-40% לפי הסקרים, זה צריך להזכיר כמובן, טראמפ לא עומד לבחירה בבחירות האמצע, זה רק לקונגרס, ו... קצת פרופורציה זה שתמיד צריך לזכור, נשיא מכהן לרוב מאבד את הקונגרס בבחירות הביניים, הרפובליקנים הולכים לקראת הפסד, בין אם זה יהיה, הם יפסידו את הרוב בשני הבתים או רק באחד מהם, השאלה היא קצת הפער, העובדה הזאת שהמלחמה הלא פופולרית נמשכת, ובעיקר שהמצוקה הכלכלית שיוצרת בעקבות זה, המחירים היותר גבוהים, הקושי להשתלט על האינפלציה, אלה דברים שכן יורגשו בבחירות האמצע, וכן יהיו חלק, אנחנו כבר רואים שהם כן חלק ממערכת הבחירות, בעיקר אגב בבחירות שבהם לא בוחרים נשיא, אלא רק חברי קונגרס, אנשים רוצים לראות שהעתיד שלהם יהיה יותר טוב, והעתיד שלהם עובר דרך המקולת ושם, ותחנת הדלק, ושם המחירים עדיין גבוהים מדי.
0: טוב, נתן, אתה תמשיך לעקוב, ואנחנו נמשיך לשאול מה השתנה הלילה. תודה רבה לך, נתן.
1: נפגש מחר.
0: בהחלט, תודה רבה, נתן. ואנחנו ממשיכים עם המשבר במפרץ. רוצים לדבר על המשמעויות הרחבות שלו, וגם על סולטנות אומן, ששוב הפכה לשחקנית מפתח בכל הסדר אפשרי עם איראן, אחרי שנדחקה מול המתווכות האחרות פקיסטן וקטאר. אנחנו אומרים שלום לדוקטור מיכל יערי, חוקרת מדינות המפרץ הערביות, מאוניברסיטת בן גוריון. אהלן, מיכל.
3: אהלן, רואי.
0: אז לפני אומן, אני רוצה לדבר איתך מתוך המומחיות שלך במדינות המפרץ. איך בעינייך נראית תמונת המצב כרגע? כי מצד אחד, המפרציות, כמו שאנחנו יודעים, דוחפות לעסקה הזאת מארצות הברית לבין איראן, גם בתיווך של אומן. מהצד שני, יכול להיות שזאת עסקה שתעניק לאיראן, אם לא מעט דיווידנדים בעייתיים, גם בפריזמה מפרצית.
3: אתה מאוד צודק, אין פה בעצם תשובה אחת, זה לא טוב או רע מוחלט, זה לא עניין של שחור או לבן. צריך להגיד, מבחינת סעודיה וכלל מדינות המפרץ, צריך לפתוח את מיצר הורמוז כמה שיותר מהר, ואם אפשר גם בלי תנאים. זאת אומרת, מבחינתן, עורק החמצן הזה חייב להיפתח וכמה שיותר מהר. הבעיה היא שכרגע אנחנו לא רואים איך הדבר הזה ייתכן בלי התנאים שמציבה איראן. עכשיו, אם באמת ילכו לנתיב שבמסגרתו יהיה אפשר למנוע מאיראן לגבות כל מיני אגרות או מיסוי או איך שתקרא לזה, זה מצוין. אבל בינתיים זה נראה מאוד מאוד רחוק מזה. מבחינתן, מה שצריך להיות זה שבעצם יהיה חופש שיט כמו שהיה תמיד. ואין להם שום בעיה עם זה שאומן ממלאת תפקיד מרכזי, זה בסדר גמור, אבל הם לא רוצים בעצם שלאיראן תהיה פה איזושהי בעלות על הדבר הזה. ושוב, אנחנו צריכים להזכיר, מחיר המלחמה מאוד מאוד כבד, אז מבחינתן, כמה שיותר מהר, כך יותר טוב. שוב, השאלה מה מגיע יחד עם ההסכם הזה, ולא בטוח שהוא עובד לטובתן.
0: בהחלט, אגב, בהקשר, הזכרתי את סעודיה, ובהקשר הזה, ביממה האחרונה דיווח מעניין בבלומברג מחזית, שהיא גם משיקה, מחזית החוסית בתימן, שהסעודים מאחורי הקלעים מנסים לפתור את האירוע הזה גם באמצעות האומנים, בדרכים דיפלומטיות, מחשש, באמת, את יודעת, לנזקים בכל מה שקשור לשוק האנרגיה.
3: אז בוא נדבר רגע על אומן, ולמה בעצם היא הופכת פתאום להיות מתווכת שכל העולם מדבר עליה, בוודאי בהקשר של אורמוז וכם כמובן בחוטים. תראו, אומן היא לא מתווכת ניטרלית, בסדר? זה לא שאת יכול להגיד שיש פה צד שהוא מגיע נקי לחלוטין למסע ומתן. בסוף היא אחראית על הצד הדרומי של המיצר מול איראן, ולכן בעצם כל הסדר שיסגר הוא נוגע באופן קיומי והישרדותי, לאינטרסים שלה, לחלוקת נתיבי השייט, לפיקוח, להצלה, להבטחה, הכל בעצם נוגע אליה. אבל למה היא הופכת להיות מתווכת? כי היא נמצאת בפוזיציה מאוד מעניינת, שמסגרתה היא זוכה גם לאמון אמריקאי מצד וושינגטון, וגם מהצד האיראני, מצד טהרן. למה? כי היא שותפה כמובן בתיקה מאוד של ארצות הברית, אבל במקביל לזה היא מצליחה לשמור על יחסים תקינים עם איראן. ולמה יש לה את היחסים התקינים האלה? היא לא בת ברית של איראן, בסדר? היא לא הסיפור הקטרי-איראני, אבל היא גם לא נתפסת כמישהי שיושבת על משבצת שאותה ממלאת כרגע איחוד האמירויות, מדינה שדוחפת לפרואקטיביות, מדינה שרוצה לפעול נגד איראן. זאת אומרת, היא יושבת באיזושהי פוזיציה שמאוד נוחה גם לארצות הברית וגם לאיראן, וצריך להגיד, יש לה ניסיון. היא מגיעה עם ידע איך לנהל מסע ומתן. דרך אגב, בחלק מהמקרים היא נכשלה, למשל כשהיא ניסתה לתווך בין איראן לבין סעודיה בזמן המלחמה בתימן, בסוף היא לא הצליחה.
0: נכון. גם היא לא הצליחה גם למנוע את המלחמה האחרונה, גם צריך לומר את זה.
3: בדיוק. בעוד שר החוץ האומני מספר כמה הנציב הדיפלומטי מתקדם, אתה מגלה שהייתה עכשיו מתקפה ישראלית-אמריקאית. אז דרך אגב, זה נובע מזה שאי אפשר להימלט מכך שהיא לא המעצמה.
0: נכון.
3: בסדר, מי שבסוף מצליח לסגור עסקאות גדולות, זה בדרך כלל מעצמות או מדינות כמו קטר, שיש להם מנופי השפעה מאוד משמעותיים. לאומן אין את זה. היא אומנה מדינה שמקובלת על הצדדים השונים, אבל יש לה את המגבלות שלה. היא כן בהחלט מנסה לשחק על הטיקט הניטרלי. זאת אומרת, זה חלק מהאסטרטגיית הביטחון שלה. וכרגע להגיד לך לאן הדבר הזה מתפתח, אני לא יודעת. אם באמת יצליחו להגיע לאיזשהו הסכם שהיא חלק מקביעת ההחלטות בו, אז היא תהפוך מאיזה מדינה קטנה, לא אגיד שולית, אבל מדינה שהיא לא שחקנית מרכזית, מישהי שכל העולם מסתכל עליה, למישהי שיכולה לקבוע מי ואיך ובאיזה אופן.
0: מעניין אותי לדעת בעינייך איך המפרציות האחרות מסתכלות על אומן. דיברנו על האיראנים, על ארצות הברית, על המפרציות האחרות.
3: אני לא חושבת שהיא מאיימת. זה לא שבאמת אתה יכול להגיד שעכשיו יש פה איזו תחרות שבעקבותיה סעודיה פתאום מתחילה להסתכל הצידה והיא אומרת וואו, כן. אני צריכה להתחיל לשים לב למדינה הקטנה הזאת שעד עכשיו לא היה לה איזשהו תפקיד מרכזי. בסוף אנחנו חוזרים לאותו מקום, זה שאת ניטרלית או לכאורה ניטרלית, זה עדיין לא מקנה לך אפשרויות באמת לקבוע את סדר היום כמו שאת רוצה. בסוף כל העולם תלוי באיראן, והוא נמצא במלכוד הזה של מצד אחד להפסיק את המלחמה כמה שיותר מהר, ומצד שני הידיעה שהפסקה מהירה שלו בכל תנאי מבחינת איראן, בסוף תקשה מאוד על מדינות המפרץ.
0: נכון.
3: ואומן לא שונה במקרה הזה.
0: זה המלכוד. אגב, רק נגיד בהקשר האומני, מיכל, ואת יודעת את זה לא פחות טוב ממני, שעד לפני כמה שנים, לפני 2020 הסכמי אברהם, החשיבה הייתה שאומן אולי תהיה את הראשונה לנרמל את היחסים.
3: נכון, זה היה
0: האימור
3: שלנו, והיה לנו גם את כל הסיבות.
0: והיום נדמה, מיכל, שהיא מה שיקרה חוקה שנות אור מזה, מאיתנו בטח.
3: נכון, קודם כל צריך לזכור, אז היה את הסולטן, שהייתה לו מדיניות מאוד פרגמטית, אנחנו זוכרים את הביקור הבאמת מאוד מרשים של ביבי, והוא זכה לכבוד מלכים.
0: צריך לי להיות שם כמה ימים אחריו.
3: אני זוכרת את זה, וזה באמת היה מאוד מאוד מרשים, היום יש שם הנהגה אחרת, וצריך להגיד, גם המנהיגות הנוכחית היא לא מנהיגות חזקה, כמו הסולטן.
0: נכון.
3: אז אין לה את היכולת לקבוע את הדברים כפי שהסולטן קבע. הוא היה דמות נערצת, באמת דמות שהיא מאוד ייחודית.
0: גם שלט גם, הוא שלט 50 שנה, זה גם.
3: בדיוק, בדיוק. וגם בערוב ימיו, עדיין הוא היה נחשב אוטוריטה מאוד חזקה. זאת אומרת, להשוות אותו למשל למלך הסעודי, המלך הסעודי אמנם קיים פורמלית כמלך, כמנהיג, אבל הוא לא באמת קובע את הלך הדברים בסעודיה. ולעומת זאת, בסולטנות הזאת זה כן קרה. היום ההנהגה שמייחרת היא הרבה יותר עוינת את ישראל. זה לא אומר שהדבר הזה הוא לא הפיך, בדיוק כמו המקרה הסעודי, ואולי מקרים של מדינות ערב אחרות. אני חושבת שכל העולם הערבי היום מחכה ל-28 לאוקטובר לראות מה יקרה בבחירות בישראל. בסוף זה כל הזמן חוזר לשם.
0: בהחלט. דוקטור מיכל יער, חוקר מדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על השיחה המאוד מרתקת וחשובה הזאת.
3: תודה רבה, יום טוב, ביי ביי.
4: שמעו סיפור.
0: מי מאיתנו לא זוכר את הקולות והמראות מנמל ביירות המוחרב אתמול לפני 6 שנים בדיוק? יותר מ-200 בני אדם נהרגו ואלפים נפצעו באסון הזה שנגרם מהתפוצצות של אלפי טונות של אמוניום חנקתי. אמוניום חנקתי שהוכסן בנמל ביירות. תושבי ביירות השוו את האסון הזה בזמנו להירושימה ביפן, אחרי ההפצצה הגרעינית של ארצות הברית. בפרספקטיבה של 6 שנים האסון הזה במושגים לבנונים היה סוג של פרשת מים. כי הוא גילם בתוכו את מה שכולם ידעו כל כך הרבה שנים. המדינה העמוקה שחיזבאללה, בזמנו בהנהגת נסראללה, יצר, במקביל למנגנוני המדינה המוכרים והמוחלשים. חיזבאללה וחבר מרעיו ממשלת לבנון באותה העת נתפסו כאחראים לאסון הזה, בשל אחיזתו של הארגון בדריסת רגל במתקנים האסטרטגיים במדינה, בין אם זה נמל התעופה הבינלאומי בביירות או הנמל הימי של הבירה. נסראללה עשה בזמנו כל מה שיכל כדי לטייח את חלקו של הארגון באסון הזה, כולל איומים על השופט הלבנוני טארק ביטר, שניסה לגלות את האמת ולחקור את הפרשה, אך נבלה. 6 שנים חלפו, נסראללה כבר לא כאן, חיזבאללה יותר חלש פוליטית וצבאית, ובלבנון יש הנהגה חדשה שמנסה להחזיר את הכוח ואת הנשק לידי המדינה. ועדיין, גלגלי תחנות הצדק בארץ הארזים עובדים לאט מאוד.
5: وتروح مني هيك بغمضه عين اكيد بدي العداله لاله وبدي المحاسبه بدي اعرف انا مين روح لي بنتي
6: قلت له هيدا الكلام
0: بودايه شان اخو دورشيم صدق وعماده لدين של الاخرين انا רוצה לדעת מי לקח לי את הבת אחרי 6 שנים הגיע הזמן לקבל את זה. זעקה אימה של רוואן, אחת הקורבנות של האסון בנמל ביירות. אז מה אפשר ללמוד מזה? שבלבנון עדיין המדינה העמוקה שיצאה חיזבאללה עובדת שעות נוספות. הוא מנסה לתקוע מקלות בגלגלים בכוונות הטובות של ההנהגה החדשה בביירות, בדגש על הנשיא ג'וזף פון וראש הממשלה נוואף סלאם, ליצור לבנון אחרת וטובה יותר. אבל יש שעד שהפצע הפתוח הזה של האסון הכבד בנמל ביירות לא ייסגר, לבנון תתקשה לצאת באמת לדרך חדשה. ואולי יש פה גם חומר מחשבה גם לנו. לפני שמדברים בחדרי המסע ומתן הישיר ברומא או בוושינגטון על פירוק חיזבאללה מנשקו, אולי כדאי לעסוק לא פחות בניסיונות שלו לפגוע ביכולת של המדינה הלבנונית לשלוט על מתקני האסטרטגיים ולשמור על דריסת הרגל שלו במנגעוני המדינה מאחורי הקלעים. זה לא פחות חשוב. אנחנו מזמינים אתכם להזמין עד הקצה הסקט האקטואלי היומי החדש של כאן חדשות בהגשת קרן נויבך בכל יום באתר וביישומון כאן ובכל יישומני הסקטים. הפסקה, ואנחנו חוזרים עם הרבה נושאים מעניינים. תישארו.
4: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת בית.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול לביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
11: לאנרגיות חדשות.
12: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
17: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
20: הולך להיות לנו ערב פגז.
19: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
20: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: ואנחנו עכשיו שוב בארצות הברית מבחירות האמצע, ואנחנו רוצים להתמקד דווקא במרוץ הסנאט במישיגן. שם הלילה סוג של דרמה, כשהמעמד הפרוגרסיבי עבדול סעיד מוביל על חברת הקונגרס אלי סטיבן, שנתמכת בידי הלובי הפרו-ישראלי והיהודי איפאק, פורץ האולפן זיהב זהבי, מגיש תוכנית העולם היום.
21: הישר ממישיגן.
0: בחמש, אגב, תוכנית. זהבי, זה נראה כמו המיקרוקוסמוס של השסע. הישראלי פלסטיני במפלגה הדמוקרטית מהסיפור הזה במישיגן.
9: תראה, הסיפור שבאמת בניגוד לשנים קודמות, הסיפור הישראלי פלסטיני הוא מאוד מאוד משמעותי בכל מה שקשור בפריימריז למפלגה הדמוקרטית לקראת בחירות אמצע הקדנציה, שאגב היום זה בדיוק 90 ימים עד לבחירות אמצע הקדנציה, שצריך להגיד זה סוג של משאל עם הולך להיות על כהונתו של טראמפ, שנהנה מאחוזי תמיכה נמוכים למדי, או לא נהנה למעשה סובל, אבל הסיפור באמת של היום הוא עוד ניצחון משמעותי לאגף הפרוגרסיבי קייס במפלגה הדמוקרטית.
0: כלומר, הוא ניצח המועמד הפרוגרסיבי.
9: לפי סקרי היציאה של רשתות התקשורת הגדולות בארצות הברית, הוא ניצח. בוא נשמע איך הכריזו על הניצחון שלו ברשת NBC.
0: הנה.
21: This is an NBC News special report. I'm Steve Kornacki. American voters in five states hit the polls on Tuesday, and I've got some major results to share with you, starting in the state of Michigan, where Abdul El-Sayed has won the Democratic primary for the United States Senate. He defeats Congresswoman Haley Stevens. This was a very close race here. You can see there are still a scattering of
9: votes. אז נגיד שאל-סייד התמודד בעצם בפריימריז הדמוקרטים לסנאט. אם הוא יצליח להיכנס לסנאט, ויש עדיין את הבחירות עצמן שירחו בבחירות אמצע הקדנציה, עוד כ-90 ימים, הוא יהיה הסנאטור המוסלמי הראשון בתולדות ארצות הברית. הוא רופא ופוליטיקאי מוסלמי ממוצא מצרי. בנובמבר הוא התמודד מול הרפובליקאי מייק רוג'רס. זה אחד המרוצים החשובים במאבק על השליטה בסנאט. אם יבחר, הוא יהיה המוסלמי הראשון, כאמור, בתולדות ארצות הברית שמכהן בסנאט. עבור ישראל, נגיד, כי זה הרבה יותר מחילופים של איזשהו מועמד, כי אל-סייד הוא אחד הקולות הבולטים ביותר באגף הדמוקרטי שמתנגד למדיניות האמריקנית המסורתית כלפי ישראל. הוא קורא כמובן, כבר צריך להגיד, זה משהו שנהיה כמעט מובן מאליו בחלק הזה של המפלגה הדמוקרטית, להפסיק את הסיוע האמריקני לישראל. הגדיר את המלחמה בעזה רצח עם, ג'נוסייד, כשנשאל בעבר אם יש לישראל זכות להתקיים כמדינה יהודית, הוא נמנע מלהשיב בחיוב והטיל ספק בהתאמתה של מדינה יהודית לערכים ליברליים. אגב, שערה נוספת בנוגע אליו התעוררה לאחר החיסול של מנהיג איראן לשעבר, המנהיג העליון עלי חמנאי. בהקלטה משיחה פנימית נשמע אותו אל סד אומר שאינו רוצה להתייחס למותו, משום שיש באזור הבחירה שלו בעיירה דירבורן שנמצאת ליד דטרויט, ששם חיה הקהילה הערבית הגדולה, המוסלמית הגדולה בארצות הברית, וגם הערבית הגדולה בארצות הברית.
0: אגב, שם ציינו השבוע את ה-40, שזה המועד של השיעים, 40 יום
9: בדירבורן.
0: כן, בדירבורן. כן. 40 יום ליום השנה למותו של האימאם חוסיין.
9: של האימאם חוסיין, כן. אז זה באמת המוקד המוסלמי והערבי של ארצות הברית. משם מגיע אותו מועמד גם. וגם לאחר שפרסמו את הדברים על אותה הקלטה, הוא נמנע מהסבר ישיר בנוגע לכך שהוא בעצם לא תומך, בוא נגיד, בחיסולו של חמינאי. עכשיו, הניצחון שלו מעורר גם דאגה בקרב חלקים בקהילה היהודית, ומסמן בעיקר שינוי רחב יותר. כן. עוד מועמד שקורא לניתוק הסיוע מישראל, הוא יכול לזכות לא רק במחוז פרוגרסיבי, לא רק בכניסה לפרלמנט, לבית המבחרים האמריקני, אלא לסנאט האמריקני, לבית העליון האמריקני, באחת ממדינות המפתח, צריך להגיד. מדינות המפתח, המדינות החשובות ביותר בבחירות בארצות הברית.
0: יואב זהבי, מגיש את תוכנית העולם היום ב-5.
9: אנחנו נתראה שם גם.
0: סיפור מאוד מעניין, בטח אתה גם מדבר על זה שם, נכון?
9: גם, וגם איתך אני אדבר על משהו אחר לגמרי.
0: בהחלט. תודה רבה לך.
9: תודה, קייס.
0: ועכשיו איתנו באולפן, לירן אהרוני, כתב דסק הערבים. אהלן, לירן.
22: אהלן, רואי, שלום, שלום.
0: שלום. אז תשמע, ביממה האחרונה בסוריה, לא מהדיווחים על העלת כוננות בקרב צבא סוריה, בעיקר באזורי הגבול עם לבנון ועיראק, אנחנו צריכים לדאוג?
22: זהו, אולי נראה לי, אולי עיראק ולבנון אולי צריכים לדאוג, כי באמת זה, עלו דיווחים לא רשמיים נקרא לזה ככה, לא משהו שבאמת סוריה הודיע על זה, אבל דיווחים על העלאת כוננות בקרב צבא סוריה, בעיקר באזורים של, של הגבול עם עיראק וגם עם לבנון, שאם נזכור, רק אתמול מנהיג חיזבאללה נעים קאסם באמת דיבר על זה שהם פתוחים לאיזשהו...
0: איזושהי פגישה רשמית.
22: לאיזו פגישה, כן, בוא נשמע גם את הדברים שהוא אמר אתמול.
0: הנה.
23: לא יוג'דו אי מנעים מן הלקע אל-עלני בין חיזבאללה والقيادة السورية.
22: כן, אז פה בעצם נעים קאסם אומר שהוא באמת שים חיזבאללה מקבל ורוצה איזושהי פגישה אפילו פומבית בין מנהיגי חיזבאללה לבין גורמים רשמיים מסוריה. זה
0: אגב, יכול להיות שישר לקח את זה קצת רחוק מדי, ואמר, אם אתה רוצה ייפגש, אין בעיה, אני אביא כוחות לגבול. אבל בהחלט זה מעניין העיתוי, וגם יש את הסיפור העיראקי, נכון?
22: כן, זה, גם יש את הסיפור העיראקי, כי לפני מספרים היו דיווחים ש, שאם אתה זוכר גם את הקריאה הזאת של טראמפ, שאמר לשארה, בוא תנסה גם אתה להתערב במה שקורה בלבנון, ואולי אתה זה שתוכל לפרק את חיזבאללה מנשקו, אז היה איזשהו דיווח שאומר שאם באמת הצד הזה של השארה באמת התממש, אז המיליציות הפרו-איראניות שפועלות בעיראק, הם יפעלו, ייכנסו לסוריה, ואולי ינסו להגן על חיזבאללה, אז יכול להיות שאולי באמת העלאת הכוננות הזאת קשורה גם לסיפור הזה, ש... וצריך גם מהשעה האחרונה, גם יש כל מיני עדכונים, אולי נקרא לזה מדינים בהקשר הזה, שהיו פגישה של שר הפנים של לבנון, עם בכירים ממשרד הפנים של סוריה, גם רצו לתאם... כן, רצו לתאם את כל העניין הזה של תיאום בין שתי המדינות לגבי הגבול ביניהם, לגבי כל העניין של הברחות סמים ונשק, וגם באיזושהי כינוס שמתקיים בירדן, הייתה פגישה בין שר החוץ הסעודי לבין שר החוץ העיראקי, אז יכול להיות שגם משהו באזור שאולי עניין. יעבירו מסרים משם של סוריה.
0: רק נגיד שגם היו דיווחים, היא עשתה בחי תקשורת, שמזוהים המשטר הקודם, משטר אסד, וכלי התקשורת הפרו-איראנים, שהתחילו לדבר על הסיפור של הנהלת כוננות, כמשהו שקורה בתוך צבא סוריה, אפילו מרידות, עריקות, אבל שוב, המשטר הסורי לא מספק לנו את התמונה המלאה, אז אנחנו נמתין ונחכה. לירן אהרוני, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
22: תודה רבה.
0: בחודש שעבר ציינו בהר הדרוזי מדרום סוריה שנה בדיוק למעשה הטבח שבוצעו בהר על ידי כוחותיו של השלטון הסורי של אחמד השארה, שנכנסו לשם בכוח בעקבות עימותים בין הבדואים לבין הדרוזים. התוצאה הייתה קשה מנסו. אלפי הרוגים ופצועים ופצע פתוח ומדמם שנפער בין הדרוזים לבין השלטון החדש. בימים אלה רשת CNN האמריקנית פרסמה תחקיר מפורט מה שהראה באותם ימים בבית החולים הלאומי בסוידה בהר הדרוזים. שם כמה מהאנשיו של השארה ביצעו הוצאה להורג של אחד המתנדבים, מוחמד בחסס, שנקלטה במצלמות האבטחה. השלטונות הבטיחו לחקור, אבל את התוצאות עד היום ממש לא פרסמו. הנה קטע מהתחקיר של CNN.
1: صارت هاي المشاده الكلاميه اللي صارت بينه وبين العناصر وسحموا من بيناتنا وصاروا يضربوه ويشتموه هوني طبعا هو من حلاوه الروح كان كامس للعنصر و
0: אז מספר אחד מידי הראייה בתחקיר של CNN את מה שהראה בבית החולים הלאומי בסוידה באותם ימים. מוחמד בחסס בא כדי לסייע לצוות הרפואי, היה בינו לבין אנשי הביטחון של השארה ריב, הם גררו אותו מאיפה שהיינו והתחילו להרביץ לו ולקלל אותו שם. כדי להגן על עצמו הוא תפס את אחד מאנשי הביטחון והתחיל עימות בין הצדדים. כשהוא הגיע לפה הוא לקח את הנשק, הכוונה לאנשי הביטחון, ופשוט ירו בו בלב, והחמוש השני ירה בפנים שלו והוא מת כאמור. אנחנו אומרים שלום בהקשר הזה לדיפלומט ולשגריר ישראל בברזיל לשעבר, בין העדה הדרוזי, דוקטור רידה מנסור. אהלן רידה.
2: שלום רועי.
0: רידה, אני מניח שהתחקיר ב-CNN לא הפתיע אותך מן הסתם.
2: נכון, תראה, אנחנו ידענו שמה שקרה בסוידה זה היה טבח מאורגן ומתוכנן של כוחות אל-ג'ולני בדמשק, ושהנרטיב שהוא בהתחלה הצליח לשווק בעולם שזה מהומות והתנגשויות בין בדואים לדרוזים, ואז אל-ג'ולני יפריד ביניהם ויגן על הדרוזים, היה מופרך ושקרי מההתחלה.
0: אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מסתכלים במבט של שנה אחרי, מה המצב היום בהר הדרוזים בדרום סוריה? כי הרי שום דבר לא נפטר, והפצע

0: מה, על הציר הזה יום יום יש ירי על אוטובוסים, ירי על מסעיות, חטיפות של אנשים. אנשים כשהם יורדים לדמשק מסוודה, הם לא יודעים אם יחזרו או לא. הם בסכנה מאוד גדולה, הם קשה להם מאוד להגיע לשדה התעופה. המחסומים האלה גם שולטים בכל האספקה בעצם, של האספקה גדולה של המזון, של מוצרים אחרים. הם מצליחים להעביר דברים בתשלומי שוחד מאוד גדולים. אז יש מצור קבוע ועדיין חטיפות ומעשי רצח, וזה יום יומי עדיין.
1: אתה בקשר עם אנשים מעבר לגבול, והתחושות קשות.
0: בוודאי, הדרוזים מרגישים שבעצם העולם נטש אותם. הרבה שנים הם חשבו שהם סמל כלשהו של לאומיות סורית, לאומיות ערבית, ופתאום הם רואים דממה בעולם הערבי ובעולם בכלל. באמת, בתחילת הסיפור הזה רוב העולם לא ידע, היום הוא יודע וממשיך לשתוק, כי האינטרסים כרגע האזוריים והעולמיים הם נגד הדרוזים. כן. בעצם. אז הם מרגישים ננטשים, וזה לא סתם שהם מרימים דגלי ישראל כל שני וחמישי, כי הם מרגישים שבעצם הגורם היחיד, כן, שעמד לצידם בכל התקופה הזאת זה ישראל.
1: בדיוק, הרמת לי להנחת. אתה רוצה לשאול, איך אתה רואה את התפקיד של ישראל? כי ישראל, נזכיר, כשהיו את מעשי הטבח בהר הדרוזים, היא התערבה, וזה גם הביא להפסקה שלהם. אחרי זה היא ניסתה להביא לאיזשהו פתרון עם הצד הסורי בשיחות ישירות, אבל נראה שכרגע הדברים גם בהקשר הזה די תקועים.
0: נכון, תראה, לי אין הסבר ממש למה ג'ולני עדיין מתעקש. אני חושב שבסוף הוא יכל לפתור את המשבר הזה בכל נקודת זמן. מה שמבלבל אותו לדעתי, צריך לזכור שאלשרה הוא לא סורי במידה מסוימת, הוא נולד בסעודיה, נכון. בגיל 16 הוא עזב את סעודיה והלך להילחם עם אל-קאידה בעיראק. בעצם הוא לא מכיר את הדרוזים. הדרוזים היחידים שהוא הכיר עד לסיפור של סוודה, זה היו הדרוזים של קלב לוזי בהרי אידלב בצפון. זה כמה כפרים ממש בפריפריה הדרוזית הרחוקה והמנותקת, שהוא עם היה תחריר שם, כבש אותם, הסלם את חלקם בכוח, הפקיע את האדמות שלהם ונתן אותם לפליטים סונים. היה לו מאוד קל לדכא אותם שם. ופתאום הוא בא לסוודה, ולדעתי הוא שפט, הוא חשב שזה אותו סוג של אותו אירוע. כן. הדרוזים זה מין עדה חלשה כזאת, חקלאים מסכנים בהרים, הוא לא קרא את ההיסטוריה הסורית, הוא לא יודע שיש פה קולקטיב של כמעט מיליון דרוזים שנלחם במעצמות מאוד גדולות, יש לו תפיסה עצמית של קולקטיב שלא מוותר, שלא נכנע, שלא מוכן לקבל השפלה. והוא במקום להבין את זה ולנסות לקרב אותם, הוא ממשיך לשחק משחקים, לסכסך ביניהם, לשלם המון כסף לחלק ממי שמשתף פעולה איתו.
1: אז לנוכח מה שאתה אומר, ידע, כי זה חשוב, אין אפשרות באמת לפיוס בין הדרוזים לבין המשטר בדמשק. ונשאלת השאלה, האם הפתרון זה למשל עצמאות של סוודה, או אפילו הסתבכות לישראל?
0: אני חושב שהעצמאות והסתבכות הם, הסתבכות לישראל, הם תסריטים קצת קשים ומורכבים. לא שהם לא היו רוצים, או שאנחנו לא היינו רוצים, אבל צריך לזכור שבין סוודה לבין הגולן יש שני מחוזות סורים, קונטרה ודרעה.
1: ששם יש מוסלמים סונים שדווקא תומכים במשטר ברובה.
0: בדיוק, דרעה במיוחד זה מקום שהוא רווי ג'יהדיסטים ואיסלאמיסטים ותומכי המשטר. למרות שגם בדרה בעבר לישראל היו קשרים, כן, שהיה תחריר שם, ויש אנשים שם שאני לדעתי עדיין בקשר עם ישראל גם היום במקום הזה, אבל זה מאוד קשה. הדמוגרפיה הדרוזית היא בדרך כלל הסיפור הקשה. הדרוזים מולידים מעט מאוד ילדים, הם לא מאמינים במשפחות גדולות שאתה זורק על הכביש לגורלם. דרוזים מצווה בדת שלו להביא ילדים שהוא רק יכול לדאוג להם כלכלית ולרמת חיים, לכן הדרוזים לא יכולים להתמודד, כן, עם הדמוגרפיה הזאת של השבטים במיוחד, ששם עדיין יש ריבוי נשים והרבה ילדים, ולכן התסריט של העצמאות ושל

0: ושל
1: סיפוח לישראל יותר מורכב, אבל הם כן צריכים להתעקש, ואני חושב שזה מינימום הדרישות שלהם, זה איזשהו שלטון עצמי, שיהיה להם סי במי המושל. הם בזמנו הרי מינו מושלת כשקרה שלטון אסד, מחורה מאוד משכילה, רצינית, היא עבדה בממשל לפני כן, ואז הם לא קיבלו אותה ממשטר ג'ולני, ומינו איזה בחור אקראי משלהם, שאין לו שום ניסיון ושום ידע בכלום, ואז תחושה כזאת של כאילו, מה אתה מביא לי עכשיו ג'יהדיסט שינהל אותי, היית מביא לי איזה מישהו בעל יכולות שהיה לו ניסיון או משהו, ולכן הם יתעקשו על מינימום של שלטון עצמי, וגם על ההכרה במה שקרה, 4,000 כנראה הרוגים, נרצחים, עשרות מקרי אונס, עדיין חטופים שלא ידוע איפה הם, 35 כפרים שהוחרבו עד היסוד, הם לא מוכנים להתפשר, הם רוצים גם הכרה, גם פיצוי, וגם מידה של שלטון עצמי.
0: בהחלט. אתה רוצה להעביר איזה מסר אולי לישראלים שנה לטבח הזה, בקצרה?
1: כן, אני רוצה להגיד לישראלים שני דברים. אחד, שהאינטרס הישראלי לדעתי, ואני חקרתי את סוריה במשך שנים, זה גם נושא הדוקטורט שלי, כרגע האינטרס הדרוזי בסוריה והישראלי הם אינטרסים זהים. כי ישראל חייבת לוודא שיהיה דרום סוריה שלא יתפתח לסגנון דרום לבנון, והדרוזים יכולים להיות מאוד מאוד חשובים בנוסחה כזאת, שתשמור על הביטחון של ישראל מדרום סוריה, כי דרום סוריה בקלות יכול להפוך להיות לעזה או דרום לבנון, זה ארץ דאש. והמסר השני שאני חושב שיש מחויבות מוסרית שהרבה ישראלים מבינים אותה, שישראל, שלא כמו האירופאים והאמריקאים, לא יכולה להסתכל רק על האינטרסים האסטרטגיים הגבוהים ולהסתפק ביציבות סוריה. היא חייבת לדרוזים בארץ גם. הדרוזים פה נתנו ללא חשבון לקיום הישראלי, הקריבו את כל היקר להם, והמינימום שהם מצפים ממנו, שישראל תמשיך לעשות את מה שהיא עשתה עד עכשיו, לתמוך בהם כמה שניתן, גם אם מרחוק. זה לא אומר חיילים על הקרקע שם, אבל זה אומר תמיכה מרחוק, כדי שהם ישרדו.
0: דוקטור עידה מנסור, בן העדה הדרוזית, הדיפלומט לשעבר, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזאת.
1: תודה רועי, תודה על ההזדמנות.
2: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
12: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
16: חבר הכנסת ששון גואטה, הליכוד, שלום.
17: למה נתניהו לא חושב שזה נבחרת?
18: למה נתניהו לא חושב?
19: הוא מסתכל עליכם, הוא מסתכל עליכם כקבוצה ואומר, זה לא טוב.
16: אין לי
18: מושג מה הוא רואה, מה אני לא רואה. אני רואה נבחרת מצוינת, אני רואה טוב שבאים שחקנים חדשים מהמחוזות.
16: לא, אין לך מושג למה למרות כל זה נתניהו חושב שאולי כדאי להחליף שם חלק גדול מהרשימה.
18: אני אומר לך, נשבע לך, אין לי מושג לעבוד את זה.
15: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
20: אנחנו כאן.

0: כן, לפני שאנחנו נעבור לספורט בעולם הערבי, רק עדכון קצר, דובר הצהל בערבית מוציאה התראת פינוי דחופה לתושבים בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון. התראת פינוי כזאת לא הייתה כבר כמה שבועות טובים בשל הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. פרטים נוספים כמובן אנחנו נביא בהמשך. ועכשיו אנחנו בספורט, כי אחת הידיעות שהכי מעניינות את העולם הערבי ביממה האחרונה היא התחנה החדשה של שחקן הכדורגל הערבי הכי מצליח כאן, החלוץ המצרי מוחמד סלאח, שעזב את ליברפול אחרי 9 שנים. אנחנו עם שלום לאורי לוי בבא גול, שחזר מהמונדיאל בארצות הברית. אהלן אורי.
1: אהלן רואי, מה העניינים?
0: בסדר, וגם מי שפגש את סלאח פנים מול פנים וזכה לשאול אותו שאלה.
1: כן, אז סיפור גדול, תשמע.
0: כן, אז מה, בוא תיתן לנו, מה התחנה החדשה? טורקיה.
1: כן, התחנה החדשה היא טורקיה, ודווקא באופן שעשוי להפתיע רבים, לא אחת מהגדולות של איסטנבול, לא גלאטסראי, לא פנרבחצ'ה ולא בשיקטש, שהייתה חזק מאוד במסע ומתן.
0: במרוץ הזה, נכון, בשיקטש הייתה חזק.
1: עסקה שנפלה בגלל שבשיקטש למעשה לא הצליחה לקבוע את... תוכן של סלאח, רמי אבו איסה, ומי שזוכה מן ההסקר והולכת לשלם לסלאח הרבה מאוד כסף וגם לסוכן שלו, היא לא פחות ולא יותר מאשר טראבזון ספור, מהעיר טראבזון על גדות הים השחור, אחד המועדונים, הייתי אומר, היא הרביעית בטורקיה זה שנים, וגם לפני 3 שנים הם זכו באליפות ראשונה אחרי 40 שנה, יש מי שעושה את ההקבלה, או עשה את ההקבלה בינה לבין הפועל באר שבע הישראלית. כן, גם טוני וואקמה כיכב שם ויש פסל שלו מחוץ לאצטדיון, אבל טראבזונספור מחתימה את סלאח בעצם כשחקן חופשי, מאחר והוא לא חידש
0: את זה. נכון, כמה הוא ירוויח רק, אתה יודע, זה תמיד מה שמעניין את כולם.
1: אתה מחזיק את הכיסא?
0: אני מחזיק את המיקרופון, כן.
1: בין 17 ל-19 מיליון אירו לעונה לשנתיים הקרובות.
0: יפה מאוד, לא רע בכלל.
1: בדיוק, זה פלוס הפיצוי לסוכן, זה בסופו של דבר מה שסגר את העסקה, כי גם גלת השרי מאוד רצתה להחתים את סלאח אחרי העסקה עם בשיקטש נפלה, וגם היו מועדונים רואים מאיטליה ומגרמניה שהתעניינו מאוד בשירותיו של סלאח, אבל סלאח הלך פה, הייתי אומר, הוא רצה לדאוג שכולם יהיו מרוצים, גם הוא מבחינת למקסם את הכסף שלו, ותכף מדבר למה הוא לא הגיע לסעודיה, וגם הסוכן שלו.
0: מעניין.
1: גם בסעודיה, אל-איתיחאד ג'דה, כן, ניסתה ככה להחתים אותו, וכזכור בליגה הסעודית הזרים לא משלמים מיסים, אז על הנייר סלאח היה אמור לעשות יותר כסף בסעודיה, נכון. אבל הפיצוי לסוכן שלו בסופו של דבר זה מה שסגר את העסקה, סלאח רץ איתו כל הקריירה, היה לו מאוד מאוד חשוב שהוא יהיה גם כן מרוצה, וקבלת הפנים והתמונות שאנחנו מקבלים, סלאח נחת באיסטנבול והיום בערב יגיע לטראבזון לחתום על... ולהיות מוצג, וטראבזון ספור זה אוהדים מטורפים, והוא הולך להיות שם מלך, הוא הולך לבוש חולצה
0: מספר 61. אבל אני חייב להקשות עליך, אורי, כי בסוף, אתה יודע, ברור שהכסף זה, אין מה לעשות, זה פקטור חשוב, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, מוחמד סלאח, באמת, הכדורגלן היום הכי טוב בעולם הערבי, ראינו אותו במונדיאל, מוביל את נבחרת מצרים להישג C, היה בליברפול באמת מהמועדונים הכי הכי באירופה ובאנגליה, ובסוף הוא מגיע לקבוצה שהיא, אתה יודע, אפילו לא בטופ 3 בטורקיה, כלומר יש איזו תחושת חמיצות אני חושב.
1: לגמרי, אתה נוגע בול בנקודה, זה מאוד תגובות ככה, וגם, אתה יודע, הפידבקים שאני מקבל מקולגות ברחבי האזור, אומרים בדיוק את זה, למה סלאח, שעשה המון כסף כבר בקריירה שלו, זה לא שחסר לו כסף.
0: ברור.
1: למה הוא לא יכול, כמו קווין דה בריינה, ללכת על סכום נמוך יותר, ולחתום במועדון גדול, כמו נאפולי נגיד, דה בריינה חתם שם תמורת 10 מיליון אירו. אבל נראה לי שסלאח רצה לחלוב קצת את זה, כן היה לו חשוב להישאר באירופה, נראה לי שהוא רואה בליגה הטורקית גם איזשהו מקום כן לעשות בו משהו עם אימפקט גדול, כי כשאתה מצליח בטורקיה ואתה נהיה מלך בטורקיה, אז אתה יודע, יש לזה תעודה אדירה, ודווקא להיות אאוטסיידר, וזה מה שסלאח עשה כל הקריירה, ללכת דווקא למקומות שפחות מצפים שיצליח בהם, ולהפוך שם להיות מלך אמיתי, זה מה שהוא עושה כבר, אתה יודע.
0: תראה, אם הוא יצליח לגרום את טראבזון ספור, כמו שאמרתי את זה נכון, לזכות באליפות, טורקיה, אתה יודע מה שנקרא, אנחנו נוריד, וגם נגיד, לאורי, רק נגיד לסיום, הוא בן 31, זה לא שמדובר בשחקן שאתה יודע, עכשיו הוא יחסם את הקריירה, כלומר, יש לו עד מה לתת.
1: יש לו, בוודאי שיש לו עוד מה לתת, אבל באמת, אני חושב, אני איתך בעניין שזה מפתיע שהוא אפילו לא הלך למועדון שמשחק בליגת האלופות, כדי קצת להגדיל גם את השיאים, ואת
0: ה... אם כבר, היה הולך להפועל באר שבע, אמרת את רבזן ספור, זה הפועל באר שבע, היה הולך לליגת האלופות.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אורי לוי, בבא גול, תודה רבה לך, וברוך השם, תמיד כיף איתך.
1: תמיד כיף, רואי, תודה רבה.
0: תודה.
1: ביי.
0: ועכשיו מהספורט, מוחמד סלאח, אנחנו תרבות, קצת מוזיקה.

0: אנחנו שומעים עכשיו את עבד אל חלים חאפז, אחד מגדולי הזמרים במצרים ובעולם הערבי בכלל. הוא מת לפני כמעט 50 שנה, חי חיים די סוערים, אבל נראה שהזמר האהוב הזה, גם 50 שנה אחרי מותו, ממשיך לעורר שערות בארץ הנילוס, ומתפרץ אלינו לאולפן, עומר שחר, עורך התוכנית בשכונה שלנו, איש דסק ערבי, מה לנו עומר?
1: מה קורה קייס? קודם כל, איזה יופי.
0: כן, איזה כיף, איזה כיף, איזה יופי. עכשיו תסביר לי, מה קרה? מה קרה שפתאום עבד אל חלים חאפז מעורר שערה 50 שנה אחרי מותו?
1: אז קודם כל, זה לא עבד אל חלים חאפז שמעורר את השערה, פעם אלא הבית שלו. כן, אנחנו מכירים שהרבה אומנים גדולים בעולם, הבית שלהם אחרי מותם הופך למוזיאון, ותיירים שמגיעים מכל העולם מגיעים לראות את הבית. במיוחד זמר כמו עבד אל חלים, שבאמת מוערך עד היום בכל העולם הערבי.
0: כן, באותו לבל, צריך להגיד שמי שמאזין, הוא באותו לבל של אום קולטום, כלומר זה באותו...
1: כן, זה ללא ספק אחד אולי הטופ 3, שלושת הזמרים אולי הכי גדולים בעולם הערבי מאז ומעולם. נזכיר, הוא גם פעל בתקופה שבה כל העולם הערבי ראה, הקשיב לכל מה שיוצא ממצרים.
0: נכון.
1: כן, והיצירות, גדולי המלחינים, גדולי הכותבים כתבו לו.
0: נכון.
1: נכון, בכל מקרה, אז הבית שלו בקהיר, בשכונת זמלק, שאחת השכונות היפות והיוקרתיות של קהיר, אפשר אולי להשוות את זה, אני יודע מה, לרחביה או לצפון הישן בתל אביב, אתה היית שם.
0: אוקיי.
1: כן, אז הבית שלו נמצא שם ומושך תיירים שמגיעים אליו, ולא מזמן... תייר אחד הצטלם בתוך המיטה שלו.
0: תייר קווייטי, נכון?
1: תייר מקווייט, בדיוק. הצטלם בתוך המיטה שלו. התמונה הזאת הופצה ברשתות החברתיות וגרמה לסערה מאוד גדולה. המשפחה שלו כעסה, משפחה של עבד אל חלים חאפז, שמחזיקה בבית הזה, עם הבעלים שלו, ואמרה, זהו, אנחנו, מעכשיו אנחנו לא מאפשרים יותר ביקורים בבית שלו.
0: סוגרים.
1: סוגרים לחלוטין את, סוגרים לחלוטין את הבית. אנחנו לא רוצים שיגעו, בכל מקרה, הבית מחזיק בו את כל הרכוש שעבד אל חלים צבר.
0: רק צריך להגיד, הוא אומר, התמונה הזאת, כי אנחנו לא יכולים להראות אותה ברדיו, אבל כלומר, התייר הקווייטי פשוט שוכב במיטה שלו, כאילו הוא הולך לישון בה.
1: כן, התכסה בשמיכה. האמת שהוא ניסה לשחזר איזו תמונה של עבד אל חלים עצמו, שהוא צולם בתוך המיטה שלו. צריך להגיד, זה בדיוק אותו בית. כלומר, בדיוק כן. אותם החפצים, שום דבר לא מגודר, שום דבר לא חסום ל... ממש, אתה מגיע, כאילו אתה יושב לו בסלון. מדהים. או יושב אוכל ארוחת בוקר במרפסת. והדבר הזה כמובן עורר המון עדים, חלק מהאנשים במצרים חשבו מגזימים בתגובה שלהם. עכשיו, התייר עצמו, תייר קווייטי בשם סלמן עבדאללה, פנה לתקשורת המצרית ואמר, תקשיבו, אני מעריך את הזמר הזה, הכל בא מאהבה ומהרצה. אני הגעתי במיוחד מקווייט כדי לבקר וואו. בבית שלו, ויותר מזה, אומר, האחראים במקום הם אלו שצילמו את התמונה.
0: וואו.
1: כן, כלומר, לא מדובר פה במשהו שבוצע מאחורי הגב או כן. בסתר, זה הם עשו את זה. אחרי הסערה, כמובן, הבן של עבד אל חלים, מוחמד שבאנה, צריך להגיד, עבד אל חלים חאפז זה שם במה, כלומר, שמו אמיתי עבד אל חלים שבאנה. אז בנו הגיב בתקשורת המצרית ואמר, לא בדיוק סגרנו את הבית, הנה בוא נשמע אותו.
0: הנה.
2: بيت عبد الحليم مزار طول عمره مفتوح ويفضل مفتوح بس التقنيه اتغيرت هنرجع تاني زي زمان بقى ان احنا
0: نستقبل
1: كانوا كان ده عمر البيت يشهر مكان عليه على رجل لو خاصني هو مفتوح وهو يشهر مفتوح הנה, ואתה שומע את המגישה שואלת, בסמה וואהבה, שהישראלים מכירים אגב בתור זאתי שהעבירה מסר בעברית לצופה עברית. כן, אז היא אומרת, אז רגע, הוא אומר, הבית יישאר פתוח כמו שהיה פעם, רק הטכניקה השתנתה, אז הוא שואלת, מה השתנה? כלומר, מה זה היה פעם? אז הוא אמר, עכשיו צריך להרים טלפון בשביל לקבוע ביקור, עד לא מזמן היה אפשר להיכנס לפייסבוק של הבית ולהגיד, אני רוצה לבוא.
0: קיצור, הוקשכו התנאים.
1: הוא אמר פעם אחת, פשוט פתחנו את הבית, אמרנו כל מי שרוצה לבוא, והגיעו 6,000 בני אדם.
0: וואו.
1: כלומר, הם לא היו מוכנים לזה.
0: מדהים.
1: אני חושב, אתה יודע, שעבד אל חלים ימשיך להיות זמר אהוב, 50 שנה כמעט, הוא מת ב-1977. כן, מת בגיל מאוד צעיר, גיל 47, מת בבילהרציה. זה מה שיקרה גם לך אם תסחה בנילוס,
0: כן,
1: לא מומלץ,
0: טוב.
1: אבל גם מאז ועד היום, אתה יודע, הבית שלו מושך והמורשת שלו מושכים עוד הרבה אנשים.
0: למרות את התקרית הזאת, ונסיים בשיר, נכון?
1: כן, גן אל הווה.
0: גן אל הווה. עומר שחר, תודה רבה לך, איזה סיפור יפה יפה.
1: תודה רבה קייס.
0: עד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו, עמית שניידר, לטכנאים, רונן דן, שמעון דוקרקה. גם תודה לרם ברנדס על הסיוע. אחרינו צבע הכסף עם מאיר ויינרב, אני הייתי רואי כס. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, רק בשורות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרה לתושבי אל-מנסורי בדרום לבנון לקראת תקיפה צפויה. שר הביטחון כץ הנחה את צהל שלא לרדד את כוחותה ביישובי עוטף עזה. אייזנקוט אומר כי מטרות המלחמה ברצועה לא הושגו וראשן חיסול הכוח הצבאי של חמאס. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן הוא אחמד אל-רג'ו בן 23 מרמלה. והתחזית התקררות קלה.
8: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. דוברת צהל בערבית פרסמה הזרה לתושבי הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון. הם נדרשים לפנות את בתיהם ולנוע צפונה משום שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. כתבנו רואי קייס מציין כי זו פעם ראשונה לאחר כמה שבועות שצהל מפרסם הזרה מן הסוג הזה. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת בלבנון על תקיפות של חיל האוויר באזור הכפרים מג'דלזון ואל-מנסורי שבגזרה המערבית של אזור הביטחון. כשבנו גיא מעיין מוסר כי דווח גם על ירי ארטילרי של צהל אל פעתי כפר שובה שבגזרה המזרחית לרגלי הר דוב. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את צהל שלא לעשות שום רידוד בסדר הכוחות ביישובי עוטף עזה עד להחלטה אחרת. זאת כדי לשמר את תחושת הביטחון של התושבים. בהודעה נאמר כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר ובעקבות פניות של תושבי העוטף. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בקיבוץ ניר עוז כי מטרות המלחמה בעזה טרם הושגו ובראשן חיסול הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. בהצהרה לתקשורת הכריז אייזנקוט כי הממשלה הבאה תחליט כבר בישיבתה הראשונה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
9: כשלוש שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מהאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט שלוש שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. אם לא היה פחד, לא היו מנהלים כל יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים.
7: אייזנקוט הוסיף כי ועדת החקירה תבחן כל נושא שתבחר לעסוק בו אפילו עשור לאחור. בעניין אחר מתח ביקורת על הכרזתו של נפתלי בנט כי הכריז על קטר מדינת אויב אם יהיה שותף בממשלה הבאה, ואמר כי צעד כזה צריך לעשות בהתייעצות עם השבק ועם המועצה לביטחון לאומי. אני לא מציע שיגידו את זה אנשים שהיו בעמדות השפעה ויכלו להעביר את זה אז, עקץ אייזנקוט את בנט. בתשובה לשאלה של כתבנו אסף פוזיילוב, אמר אייזנקוט כי החשש מבחירות לא דמוקרטיות הוא חשש מוצדק. שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום, וסמל למה שיכול לאחד את האנושות, ולא זירה למאבק ולכפייה של מציאות.
8: القدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية لا ساحة للصراع
7: بنقوم شنسا بفجيشة של שרי החוץ הערבים ברבת עמון שעסקה בסוגיית ההתמודדות עם המדיניות ועם הצעדים הבלתי חוקיים לטענתם של ישראל בירושלים. הוסיף בן פרחן כי ההגנה על ירושלים והשמירה על מעמדה ההיסטורי והחוקי הוא אחד המפתחות העיקריים להשגת שלום צודק ובר קיימה, לסיום הסכסוך ולבניית עתיד שישררו בו ביטחון, יציבות וסגסוג לכל עמי האזור. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הצעיר מרמלה חשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון, הוא אחמד אל-רג'וב בן 23 מרמלה. בית המשפט העריך את מעצרו ב-12 יום. כתבתנו עדס גרינברג פרסמה בפעם הראשונה שאל-רג'וב, שהודה כי ירה למוות בפלדמן, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
10: הערב בכאן 11.
7: והתחזית עד יום שישי, ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
17: מחסני
16: בדוק.
18: עכשיו יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת ב'

0: שלום רב לכם, 4:05, כאן חדשות ברשת ב', צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, אבל עוד לפני הכלכלה, צהל פרסם לפני זמן קצר אזהרת פינוי לתושבי הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון בעקבות הפרות של הפסקת האש על ידי ארגון חיזבאללה. פרשניתנו כרמלה מנשה, שלום.
1: שלום רב, כן, מעבר להודעה על הפינוי, יש כבר הודעה של צהל על תקיפה. של בדרום לבנון, בהמשך לפינוי של דובר צהל בערבית, הכפר אל-מנסורי שנמצא בתוך המרחב הביטחוני שבשליטת צהל, שבו עדיין מתקיימת פעילות צבאית המסכנת את חיים של האזרחים הלבנוני. צהל פינה אותם כדי להגן על ביטחונם. אומרים בצבא, האזרחים הגיעו בחסות צבא לבנון שהקים מחסום במרחב בניגוד בניגוד להסכמים. דובר צהל בערבית הוציא הודעת פינוי לכפר השיעי אל-מנסורי, אזהרה דחופה לתושבי לבנון שנמצאים בכפר לאור הפרת הסכם הפסקת האש של ידי החיזבאללה הטרוריסטית. צהל נאלץ לפעול נגדה. צהל אינו מתכוון לפגוע בכם, מתוך דאגה לביטחונכם עליכם לפנות את בתיכם מיד ולהתרחק מהכפר צפונה למרחק שלא פחות מ-1,000 מטרים לשטחים פתוחים. כל מי שנמצא בקרבת אלמנטים של חיזבאללה, מתקני האוכלי נשקה, מסכן את חייו. ההתראה הנוכחית משתלבת במדיניות שהתעצבה בחודשים האחרונים. בשבועות האחרונים ישראל חוזרת ומדגישה כי מבחינתה חיזבאללה מפר באופן שיטתי את הפסקת האש. עצם פרסום ההתראה מעיד כי זו עתה תשתית או פעילות של חיזבאללה באזור, כי התקיפה מתוכננת צפויה להיות משמעותית, ואכן יש הודעה על כך שצהל החל בתקיפות בדרום לבנון. התקיפות האלה הם לא רק אמצעי הומניטרי, אלא גם מסר צבאי מדיני ברור. בשבועות האחרונים, כאמור, ישראל חוזרת ומדגישה כי החיזבאללה מפר את הפסקת האש באמצעות ניסיונות לשקם תשתיות, לאחסן אמצעי לחימה ולהחזיר פעילים לכפרים בדרום לבנון. האחריות מוטלת על חיזבאללה ולא על האוכלוסייה האזרחית. אלה הדברים.
0: תודה רבה, פרשניתנו הצבאית כרמלה מנשה. עכשיו כלכלה, הרווח הנקי של חברת אל על זינק ב-100% ברבע השני, למרות ההפסד במהלך מבצע שהגת הארי. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום. עשו כסף.
2: נכון, אפשר להגיד שאל על ממשיכה ליהנות מהתקופה שבה הרבה מהחברות הזרות עדיין לא חזרו לפעילות בישראל. אז היא מדווחת היום על רווח נקי של 126 מיליון דולר ברבעון השני של השנה, יותר מפי שניים מהתקופה המקבילה שנה שעברה. גם ההכנסות זינקו ב-27%, הסתכמו בכמעט מיליארד דולר. עכשיו ההכנסה הממוצעת פר מושב זינקה ב-12%. מה שאומר שלא רק הביקוש הגבוה תרם לעלייה הזו בהכנסות, אלא גם מחירי הכרטיסים הגבוהים. ברור. עם זאת, בחברה הם כבר יודעים לסמן שכנראה השיא מאחוריהם כבר. הם מעריכים שברבעון השלישי הביקוש ימשיך להיות גבוה אמנם, אבל קצב העלייה במחירים יהיה מתון יותר, ובין היתר זה גם כי אנחנו מצפים ומקווים שהתחרות תגבר לאט לאט עם חזרתן.
0: ולא תהיה כאן מלחמה.
2: של החברות הזרות, בדיוק, כן. הנושאים האלה קשורים זה בזה, בסוף ברור. המלחמה, החברות הזרות, המחיר שאנחנו משלמים, הכל חלק מאותו מנגנון, אבל אני חושבת שהשורה התחתונה היא די ברורה, פחות תחרות, יותר רווח.
0: בהחלט, אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה רבה.
2: תודה.
0: עוד בצבע הכסף, עוד מעט אנחנו נדבר על אחד הרעיונות שיכול אולי לפתור את המשבר בנדלן, להציף את השוק בדירות ולהוריד מחירים. איך עושים את זה? תיקון לחוק שעבר ממש לאחרונה מאפשר הפיכה של בנייני משרדים שעומדים ריקים במשך הרבה מאוד שנים לבנייני מגורים. זה לא רעיון חדש, אבל החוק עד היום לא ממש אפשר את זה. עכשיו זה כן מאפשר את זה, השאלה היא רק אם זה יקרה. עוד בפרק הנדלן שלנו על הבניינים לשימור, בעיקר בתל אביב, הערך שלהם יורד בעקבות המלחמה, אין שם ממדים, מי רוצה לגור או לפתוח עסק בבניין לשימור בלי ממד, אי אפשר לעשות שם תמה, וזה ממש ממש ממש חבל, נדבר גם על זה. מחקרים קובעים, שימו לב לזה, שהחופש הגדול, זה שאנחנו נהנים ממנו כל שנה כילדים, כן, גורם להפחתה של 3% בשכר העתידי של הילדים כשהם יגדלו ויכנסו לשוק העבודה. אז מה הפתרון? לוותר על החופש הגדול? לא, נו, באמת, לא יקרה. בשביל שום הון שבעולם, המשפט הזה בול מתאים לעניין הזה. ועוד משהו מעניין, לא בטוח שזה שאתם כותבים מייל בעבודה ורק מעבירים אותו ככה לבדיקת הצ'אט של ה-AI זה רעיון כל כך טוב. חוקרים באוניברסיטת חיפה גילו שדווקא מי שכותב בעצמו ולא מעביר ב-AI את מה שהוא כתב, יוצא לו יותר טוב. תכף נסביר איך בדיוק. פסולת חלל התנגשה הבוקר על הירח במהירות של 8,700 קילומטרים לשעה ויצרה שם מכתש ענקי. איך זה בדיוק קרה ומה אם חלילה זה היה מתנגש באיזו תחנת חלל שם או רכב חלל? נדבר על זה וגם על החברה שהוקמה כדי לנקות את הזבל של כדור הארץ מהחלל. אנחנו מטנפים שם, חבל הזמן וזה לגמרי לא לעניין. מה יגידו עלינו החייזרים? חברת תעופה אוסטרלית תתחיל בקרוב לגבות תוספת תשלום, לא תאמינו על מה, על תאי המטען האלה שמעל המושבים, איפה שאנחנו שמים את הטרולי או את התיגב שלנו, כן, המושבים האלה, התאים האלה למעלה, שם, איזה חוצפה, חיי, נספר לכם על זה, זה באוסטרליה בינתיים, לא להיבהל, אבל שזה לא יגיע גם לפה. וגם על רוכשי מכוניות היוקרה BMW שגילו לתדהמתם שכשמערכת המולטימדיה שלהם נפתחת במכונית, אז הם צריכים לצפות בפרסומת. באמת. זעם גדול בקרב לקוחות החברה, BMW. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית, כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת XLI או לרונן פולק, אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, נדלן, מגדלי משרדים ריקים יכולים להפוך לאלפי דירות, אבל הדרך לשם זה לא פשוט, כן? זה רצוף בכל מיני עלויות, די הרבה כסף, אבל זה בטח יותר זול מאשר להקים בניין חדש מאפס, כן? צריך לעשות שינויים הנדסיים והליכי תכנון, אבל זה אפשרי. האם התיקון החדש שאישרה לאחרונה הכנסת יביא באמת איזושהי בשורה לשוק הדיור, שמדובר בפתרון שרק נשמע טוב, אבל ממש לא מעשי. שלום מרגלית פרידברג. אחר
3: צהריים טובים.
0: גם לך, סמנכ"לית תכנון ניהול ומערכים בחברת אביב. מה בעצם משתנה בעקבות התיקון החדש לחוק? ועד כמה זה באמת מקל על בעלי משרדים שרוצים להפוך אותם לדירות?
3: קודם כל זה עוזר לנו בגלל שמבחינת הייעוד של המבנים האלה,
0: כן.
3: הם מיועדים למשרדים, לתעסוקה מה שנקרא,
0: כן.
3: ועכשיו אפשר יהיה לייעד אותם לדיור. זה תהליך שמקצר בהרבה מאוד שנים את כל התהליך הסטטוטורי ומאפשר לנו מבחינה חוקית להכניס דירות ואנשים שגרים בבניינים במקום שזה יהיה מבנה משרדים.
0: אוקיי, אני זוכר לפני כמה שנים עשיתי כתבה לטלוויזיה על בנייני משרדים שהם בנייני רפאים, זה היה מדהים, הכמות. בנו כמו משוגעים, אף אחד לא בא. עד כמה התופעה הזאת עוד קיימת בכלל? כלומר, מה הפוטנציאל
3: קיימת
0: באמת?
3: מאוד.
0: כן?
3: קיימת מאוד.
0: אז איך בנו ככה בלי להביא, לראות את הנולד? אולי זה בגלל הקורונה והמלחמה וכאלה, זה העניין?
3: נכון, בדיוק. כן. קרו כל מיני תמורות בשוק. אנשים גם עברו לעבוד הרבה מרחוק.
0: נכון.
3: מה שנקרא עבודה היברידית.
0: חברות ויתרו על הנדלן, אני זוכר, היו הרבה כתבות על זה, כן.
3: נכון. ונשארנו באזורים, דווקא באזורי ביקוש של תעסוקה, נשארנו ממש עם פילים לבנים.
0: כמה?
3: כמו שאמרת, הרי רפאים.
0: נגיד תל אביב ורמת גן.
3: פתח תקווה היא אזור ממש של דוגמה טובה שיש בה מלא מבני משרדים ריקים.
0: כמה? את יכולה לנקוב במספר, נגיד באזור גוש דן, כמה מבנים כאלה יש עומדים, פילים לבנים?
3: אני לא רוצה סתם לנקוב מספר, אבל עשרות אלפי מטרים.
0: עשרות אלפי מטרים, וואו. כמה זמן הסבה כזו יכולה להימשך? אם החוק מקצר את הבירוקרטיה של הייעוד, אוקיי, אם זה היה מיועד למשרדים, עכשיו אפשר לייעד את זה למגורים. נגיד שזה קוצר דרמטית, אוקיי? פרויקט כזה, אבל להפוך בניין כזה לבניין מגורים, כמה זמן זה צריך לקחת?
3: אז זה ייקח כמו לבנות בניין חדש, עם כל תהליכי הרישוי,
0: מה? אז מה עשינו פה בעצם? כבר עדיף להרוס ולבנות מחדש.
3: לא, ממש לא. כי אם יש בניינים טובים שהשלד שלו הוא טוב, אז אנחנו נניח נקצר בחצי שנה או משהו כזה, זה עדיין מאפשר לנו להביא את הבניינים, וכבר יש את הוודאות, הבניין קיים, את כל חוסר הוודאות הורדנו, ואפשר לרוץ ולהתקדם.
0: על איזה סדר גודל של עלויות אנחנו מדברים, ואולי בכלל במקרים מסוימים משתלם באמת אולי להרוס ולבנות מחדש, כי כשאתה בונה בניין משרדים, אתה לא באמת חושב עכשיו על 300 דיירים שיגורו במגדל הזה.
3: קודם כל, לא כל בניין יכול להתאים לעשות ההסבה. צריך לעשות את הבדיקה טכנו-כלכלית, ולראות שבאמת, כמו שאתה אומר, שעם כל ההשקעות שנצטרך לעשות, שבאמת ויוכל בסוף להתאים ולהיות בניין מתאים למגורים ואטרקטיבי. אבל מעבר מבחינת העלויות, עדיין זה יהיה יותר זול מאשר להקים מבנה מחדש, כי
0: גם לצרכן
3: גם לצרכן זה יעלה כמו דירה חדשה כנראה שהוא קונה, אבל הוא יכול לקבל דירות במרכזי הביקוש הכי גדולים, ויכול להיות שדווקא מהבחינה הזאת זה יוריד, כאילו אם הוא עכשיו היו הולכים לבנות בניין חדש מאפס באותו אזור, העלויות היו הרבה יותר גבוהות. ויש פה ווין ווין לכולם, גם לבעלי הנכסים, שבעצם ממצב שהנכס ריק והם צריכים לשלם עליו ארנונה,
0: עולה להם כסף,
3: ולתחזק אותו על הרבה זמן. מבחינת אזורי התעסוקה לעיר, זה הופך את המקום הזה גם לאזור חי בשעות אחר הצהריים וערב, כי אנחנו רגילים ויודעים
0: שהם הרי רפאים בלילה. כולם יענו מזה. מרגלית, אנחנו חייבים לסיים. מרגלית פרידברג, סמנכ"לית תכנון וניהול מערכים בחברת אביב, תודה רבה על השיחה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו עדיין בפרק הנדלן שלנו. פעם דירה בבניין לשימור נחשבה לנכס מאוד מבוקש, מאוד יוקרתי. היום, בגלל המלחמה, אין ממד, אין מקלט, בלי אפשרות אמיתית להתחדשות עירונית, זה הופך לאולי אפילו סוג של מלכודת נדלנית יקרה. שלום עורך הדין עידו שחם.
4: שמיים מקרקעין, עידו שחם ועורך דין.
0: עורך דין ושמיים מקרקעין, אני בסדר גמור.
4: אני רק חייב, אני כמעט התפרצתי בדיון הקודם.
0: חבל שלא עשית את זה.
4: פשוט להגיד לך שיש סרפלס של איזה 3.5 מיליון מטר משרדים באזור של... יש סרפלס, יותר מדי משרדים.
0: כן.
4: 3.5 מיליון מטר באזור של רמת גן, גבעתיים, תל אביב. וזה הכל, יש רמות שונות של בניינים למשרדים. יש A-קלאס, B-קלאס ו-C-קלאס. ה-B-קלאס וה-C-קלאס לא מוכלסים, ה-A-קלאס מוכלסים, וכן, היא צודקת, אפשר להפוך את זה לדירות, מיקרו-דירות של 60 מטר.
0: נו,
4: אפשר לעשות ב-60,000 כאלה.
0: אולי זה באמת יקרה. טוב, בוא נתמקד אנחנו בבניינים לשימור. כן. תסביר לנו איך קרה שבניינים לשימור, שנחשבו באמת במשך שנים דווקא לנכסים מאוד יקרים, ערך מוסף, הפכו פתאום למוקש נדלני כזה.
4: תשמע, ישראלים אוהבים דירות עם תקרות גבוהות, אוהבים את המבנים לשימור, אבל הכל במהפכה שקטה, התהפך עלינו. בעצם המבנים לשימור האלה לא ממוגנים בממדים, אז היום, נגיד, ברוב השלוש בתל אביב, מבנים יד שנייה הם נמכרים ב-47,000 שקל למטר, ויד ראשונה ב-80,000 שקל למטר, ואנחנו רואים רוב הליד, רוב הארבע, שאין בו את הבנייה מתקופה אחרת, ויש שם את הממדים, אז היד שנייה היא בערך 62,000 שקל למטר, והיד ראשונה היא גם כן 80,000 שקל למטר. זה פער דרמטי.
0: כן, זה פער דרמטי.
4: זה ירידה מאוד דרמטית, ובניינים שעוד לא שוקמו בכלל, כאילו זה אפילו יכול להגיע ל-25% פחות.
0: כמה מבנים כאלה יש היום בתל אביב, מבנים לשימור?
4: אלפים, אלפים.
0: אלפים?
4: 2,200 מבנים כאלה. אבל זה מה שמשפיע על כל הירידת מחירים, כי אנשים אומרים, מה, אני אשלם פה 4 מיליון שקל ואני, אין לי אפילו מיגון.
0: אין לי לאן לרוץ, יש הזקה.
4: והתקרות הגבוהות לא יצילו אותי, נכון יאיר?
0: נכון, כן. תגיד, ומה לגבי תמ"א 38? לא פינוי-בינוי, תמ"א רגיל.
4: קודם כל, יש כמה, אתה אומר, איך אפשר לחזק את זה, איך אפשר לפתור את הבעיה?
0: צריך בכל מקרה לעשות, מדובר בבניינים ישנים.
4: פנימית, במבנים פנימיים, אפשר לעשות תוספת פנימית, ואז זה מצמצם את הקירות, מבפנים זה אתה לא צריך רישוי. אבל אם אתה רוצה תמ"א 38, נגיד להוסיף אגף, אתה צריך אישורים מוועדת השימור, ומי ייתן לך אישור כזה? בעיה, יש פה בעיה.
0: אז בעצם המדינה והעירייה קולעות את בעלי הדירות האלה בתוך נכסים שאי אפשר למגן אותם מצד אחד, ואי אפשר להרוס אותם מצד שני, וגם אי אפשר להשביח אותם מצד שלישי.
4: כן, לא, יש אפשרות לנייד את הזכויות האלה, אבל הניוד זכויות כאילו זה TDR, Transferring Development Rights, ועשו את זה בעבר, אבל שעשו את זה בעבר...
0: מה זאת אומרת לנייד את הזכויות? לא הבנתי למה אתה מדבר עכשיו.
4: נגיד יש לי בניין לשימור, הבניין של שתי קומות, אוקיי? שתיים, שלוש קומות, בית ישן, כמו בית לוין, אתה הולך ברוטשילד, אתה רואה את הבתים היפים האלה.
0: אוקיי, כן, כן, כן.
4: כזה, אז נעידו את הזכויות שלו אחורה למגדל ענק של משרדים, למשל, המגדל בית לוין, מאחוריו יש את המגדל...
0: מה קשור אבל נעידו הזכויות? אנחנו מדברים על המבנה הזה, מה אנחנו עושים איתו?
4: היה לו זכויות, היה לו אפשר לבנות נגיד 3-4 קומות למעלה.
0: בסדר, אני לא מדבר על זה, אנחנו מתמקדים בבניינים, אנחנו מדברים על בניינים לשימור, מה עושים עם הדבר הזה עכשיו? מה מעניין אותי עכשיו נעידו הזכויות?
4: הבניין יש את הבניין הפיזי הקיים, חוץ מלבניין הפיזי הקיים יש גם זכויות בנייה. זכויות בנייה יכולות להיות 3-4 קומות.
0: אוקיי.
4: את הזכויות בנייה האלה נעידו לבניינים ליד.
0: כן, אבל מה אתה עושה בכל זאת עם הבניידת, יופי? מה אתה עושה עם הבניין לשימור? יש לך פה נכס שמאבד מהערך שלו.
4: נכון, לאורך זמן הנכס מאבד מהערך. בעבר היה עולה הערך, היום הערך יורד, וזה בגלל שאין מיגון. אנחנו בבעיה.
0: אז איך פותרים את זה?
4: או שנעשה מיגונים מבפנים, או שוועדות התכנון של השימור...
0: יש בעיה היום למגן מבפנים? אדם. יש בעיה למגן מבפנים?
4: הבעיה למגן מבפנים זה מצמצם את השטח של הדירה, אתה מגדיל בעצם את הקירות פנימה, וגם זו טכנולוגיה שלא כל כך משתמשים בה בארץ.
0: אוקיי. טוב, בהחלט חומר למחשבה, שמאי המקרקעין ועורך הדין, עידו שחם, מומחה לנדל"ן, תודה, תודה רבה.
4: יאיר, תמיד כיף להתארח, תמיד כיף לעזור.
0: בכיף. בכיף, תודה רבה, להתראות.
4: תהיה בשורות טובות, כל עם ישראל, ביי.
0: ביי ביי. דיווחי תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, מה קורה בכבישים? בכביש מספר 1 מתל אביב לירושלים יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. וזהו. כן. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה נספר לכם על מחקר שקובע שהחופש הגדול, שזה בערך הדבר שכל ילד חולם עליו, סופר את הימים, כן? לי הייתה טבלת ייאוש שהייתי ילד. החופש הגדול הזה, עם כל הכיף שלו, הוא גורם לכך שאנחנו מרוויחים 3% פחות כשאנחנו בוגרים ונכנסים לשוק העבודה. נדבר גם על הפסולת שהתפוצצה על הירח היום ב-9:35 בבוקר. יש הרבה כלכלה סביב הדבר הזה של הפסולת על הירח. כן, ועוד כל מיני סיפורים כמו על חברה אוסטרלית, חברת תעופה אוסטרלית, שמתחילה עוד מעט לגבות כסף על זה שאתם שמים את הטרולי שלכם בתא מטען הזה מעל המושב. אוי ואבוי אם זה יגיע לארץ, אוי ואבוי. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: הרקם קורם קורם קור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: הרקם קורם קורם קור.
5: כפוף לתקנון.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקרה. מקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה, ולא הייתם חברי מפלגה, ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום, באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
15: הולך להיות לנו ערב פגז.
14: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
16: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. אנחנו תמיד כאן, 4:26. החופש הגדול עלול לעלות לתלמידים לא רק בידע שהם שוכחים או צריכים לנער את האהבה קצת, אלא גם ב3% מהשכר העתידי שלהם כשהם יהיו מבוגרים ויכנסו לשוק העבודה. עד כמה שזה נשמע קצת מוזר, אולי תלוש, יש מחקרים שקובעים שכן, זה המצב. יש לחופשה מחיר, או אין לחופש מחיר. כן. שלום רפאל ברנרד, מייסד ודיקלי ללמידה חווייתית במתמטיקה, אהלן.
17: שלום, נעים מאוד.
0: גם לי. איך מגיעים בכלל למסקנה כזאת? בגלל החופש הגדול, השכר העתידי של התלמידים, כשהם יהיו מבוגרים, יהיה פחות 3%.
17: אז חישבו את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. בעצם מה שעשו זה הלכו למדינות בהן היו חופשים לא צפויים. כתוצאה משביתות, שביתות של מורים לאורך הרבה זמן, ו... לצורך העניין בישראל אפשר עכשיו לעשות את המחקר דומה כתוצאה מהמלחמה.
0: כן, קורונה וזה.
17: ובעצם בדיוק, מאז הקורונה, אז זה קיבל אסמכתה הרבה הרבה יותר חזקה. ובעצם מה שבדקו, זה את השינוי שהתקופה הזאת יצרה על מבחני פיזה. מבחנים
0: רגע, אתה מדבר על תקופה ספציפית? אתה מדבר על הקורונה?
17: כן, בדקו ילדים שהיו בבתי הספר בתקופת הקורונה.
0: אוקיי.
17: ואת השינוי בציונים לאחר מכן. ואז את כל הדבר הזה בעצם הכניסו למודל אחר שיודע לתרגם את ממוצע הציונים להכנסה עתידית.
0: אוקיי.
17: ובצורה הזאת בעצם חישבו, ואז אמרו, אוקיי.
0: אז אם זה ככה על הקורונה, אז גם בחופש הגדול. אוקיי, אני מבין באמת את ההגבלה, ויש בה באמת היגיון, אבל אתה יודע... חופש, אתה לא יכול ללמוד כל הזמן. אז יכול להיות שזה פשוט מצב קיים, וכן, בסדר, אני גם יכול ללכת לישון, או לישון פחות, והתפוקה שלי תהיה יותר גדולה, ואז אני ארוויח יותר. כלומר, אין סוף, אתה יודע, לצמצם את שעות הפנאי שלנו בתמורה לכסף. אז מה אנחנו בעצם עושים עם המסקנה הזאת? חוץ מלהגיד, אוקיי, הבנו, אבל אנחנו לא מוותרים על החופש הגדול.
17: ברור, קודם כל אני לחלוטין לא בעד לוותר על החופש הגדול, זה חשוב לי להגיד.
0: אוקיי.
17: אבל, כשאני נכנס לכיתות ואנחנו רואים את התלמידים ב-1 בספטמבר, כל שנה מתחילה עם חזרה אחורה על מה שעשינו, במיוחד בישראל איפה שיש מיד לאחר מכן תקופת חגים.
0: נכון.
17: ואנחנו כל הזמן הולכים אחורה. עכשיו, אנחנו מתמקדים במתמטיקה מהסיבה הפשוטה שזה מקצוע שהוא מפתח חשיבה. ו... מה שאפשר לעשות, ואנחנו רואים ילדים שכן עושים, והשינוי שאנחנו, הרמה שבה, עד כמה קל לנו להתחיל את השנה הבאה ולהקנות להם ידע חדש, יש פער מאוד מאוד גדול, תלמידים שפשוט שיחקו משחקים, מפתחי חשיבה בבית. במהלך חופש הגדול יש המון המון תלמידים, שנכון, הם לא למדו באותה אינטנסיביות, והם לא היו בבית ספר, וזה בסדר גמור, אני גם לא מצפה שיבטלו את החופשים. אבל...
0: אז זה מיועד הם... למקצוע המתמטיקה באופן ספציפי, או שאתה בעצם אומר, מתמטיקה זה משהו שמפתח את המוח, ואז הוא מקל עליך להיזכר בחומר שלמדת בשנה שעברה, גם אם לא מדובר במתמטיקה.
17: ככלל כן, אבל דרך אגב, גם ילדים ששיחקו שחמט, יש כל כך הרבה מחקרים שתומכים ב...
0: Okay.
17: בעד כמה זה מפתח חשיבה, וסודוקו. אנחנו ספציפית עושים את זה עם מתמטיקה גם במהלך שנת הלימודים, וזה ידוע כמקצוע שהמטרה העיקרית שלו והסיבה ללמוד אותו זה פיתוח חשיבה.
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר להורים, זה טוב שילדים שלכם יהיו בחופש ויינו ולכו לים ולקייטנות ולבקר את הסבתות ואת הדודים וכל הדברים האלה סבבה, אבל תנו להם אחת לכמה ימים, או אולי אפילו כל יום, לעשות משהו שעושה מסאז' למוח, וזה יקל עליהם את תחילת השנה הבאה, וגם יביא לכך שהם ירוויחו יותר כשהם יהיו מבוגרים.
17: לחלוטין. תראה, וזה לא חייב להיות, דרך אגב, מסאז' למוח זה לא, זה לאו דווקא מבאס. זה יכול להיות מאוד מאוד כיף.
0: לא, מסאז' זה דבר מדהים בלי קשר. זה לאו דווקא במוח. אני אישית אוהב בכתפיים. השכמות. רגע, אז להגיד כל יום לעשות משהו שהוא מאמץ את המוח, נגיד משחק שחמט אחד, תשבץ אחד.
17: אנחנו פרסמנו לתלמידים שאנחנו עובדים איתם משחקים דיגיטליים. הם נכנסים. והם פשוט מחכים לזה. יש לי תלמידים שההורים שלהם אומרים להם, ציימו את המטלות ואז תוכלו איך לעשות את המשחקים של המתמטיקה. ממש ברמה הזאת. אבל אתה חייב ליצור מצב שבו זה כיף. אתה לא יכול בחופש, כשזה כל כך רחוק, המבחנים הם רחוקים, והלמידה היא רחוקה ובית הספר רחוק. אני לא מצפה שילדים עכשיו יתחילו, יפתחו מחברת ו... ילמדו באמת מתמטיקה כרגיל, אלא לא פחות
0: מזה. כן, לרגל מחציתו של החופש הגדול, אני חושב שנתת פה טיפ חשוב. יש עוד חודש עד תחילת שנת הלימודים. אז המון המון תודה. רפאל ברנרד, מייסד ותיקלי של ללמידה החווייתית של מתמטיקה. תודה.
17: תודה רבה.
0: ביי, תראות.
17: ביי, יום טוב.
0: טוב, חתיכת פסולת חלל עדות. ענקית, במשקל של כ-4 טונות, התרסקה הבוקר על הירח במהירות של 8,700 קילומטרים לשעה. תנסו לדמיין את זה, זה לא נורמלי. מכתש, אני עוד לא ראיתי תמונות, חיפשתי כל הבוקר, לא מצאתי. אז יש המכתש חדש, ובתקופה כזאת, או אפילו עידן אפשר להגיד, שהירח הוא לגמרי יעד מסחרי, המקרה הזה הוא גם נורת אזהרה, מאוד מאוד יקרה, אזהרה, אבל בדיוק מפני מה אנחנו רוצים לשאול. שלום יריב נוימן, רכז הדרכה במדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחיפה, אלן.
18: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. קודם כל, מה בדיוק התרסק שם על הירח הבוקר?
18: זה חלק ענק של אחת החלליות של
0: ספייסקס, נכון? כן.
18: כן, זה משהו בערך חצי חללית, זה היה 70 מטר. כמו שאמרת, 4 טון, זה משהו אדיר, שהוא הגיע לשם בטעות, כן, הוא לא צריך להיות שם.
0: תגיד, אפשר היה למנוע את זה? כי מה היה קורה למשל אם היו מחשבים את מסלול הפגיעה שלו והיו מגלים שיש שם תחנת חלל?
18: אז היינו אומרים אוי גדול.
0: ומפנים אותה.
18: כן,
0: כי... 8,700 קילומטרים לשעה, לך תעצור דבר כזה.
18: אתה יכול אם היו לו מנועים, אבל לא היה לו דלק, הוא היה אמור לשרף באטמוספירה.
0: איך הוא לא נשרף אגב באמת באטמוספירה?
18: כי שם... אני לא מאמין שמישהו טעה במתמטיקה, אז כנראה שאחד המנועים קצת זייף, ואז מספיק שזווית הטיסה שלו השתנתה, אז...

0: נופלים עליך מהשמיים כל מיני דברים כאלה, זה קצת בעייתי.
1: כן, אבל זה לא עד כדי כך נורא עדיין. לא? זה לא, לא, הסיכוי שתהיה על הירח ויפול עליך משהו, הוא אפסי, הוא אפסי. כלומר, אתה יכול לטוס לשם בשקט, לא ללעוג.
0: אוקיי. יש חשש שבעוד 30 שנה אנחנו באמת נגלה שהפכנו את הירח לפח השפע של ממש, לחיריה של כדור הארץ, או שאנחנו כבר, האנושות, חושבת כבר איך למנוע את הדבר הזה, וקראתי שיש איזושהי חברה שהוקמה במיעוט בדיוק לדבר הזה, לפנות השפעה כזאת.
1: כן, אבל יש כמה חברות, אחת מהן יש לה נגיעה ישראלית, לפנות השפעה סביב כדור הארץ, לא סביב הירח.
0: מה, לוויינים שכבר שווקו וכאלה?
1: כן, בדיוק. אסטרולינק קנתה את חברת, שכחתי את השם המקורי שלה, Effective Space. זאת הייתה חברה ישראלית, אסטרולינק חברה יפנית, וכן, והם מיועדים לתפוס חלליות שנגמר עליהם הדלק, או להרים אותם למסלול גבוה ואז זה לא מסוכן, או לתת להם מכה לכיוון כדור הארץ ואז הם יפלו, יישרפו באטמוספירה.
0: אבל איך עושים את זה? איך אתה נותן מכה לדבר כזה? אתה צריך...
1: לאסטרוסקייל שיש לנו בתערוכת חלל שלנו, אפשר לראות דגם שלה, אם יחברו לחללית המבוקשת, ללוויין המבוקש,
0: חבל,
1: גוף עם, עם, סתם, לא סתם. בדיוק, הם יתפסו את זה עם זרועות, ויפעילו את ה... להם יהיה דלק, אז הם יפעילו את המנועים, ויקחו את החלק שעלול להיות...
0: מגניב.
1: זבל חלל, לאן שלא יהיה, למעלה או למטה.
0: תעשיית החלל, כמה מגלגלת בשנה היום, בעולם?
1: וואו.
0: התקלתי אותך, סליחה על התכוונת.
1: משהו כמו זה טריליון, אם לא יותר.
0: אבל זה צפוי לגדול, נכון? כלומר, רואים היום בחלל ובירח, אפילו מאדים, אילון מסק עם החלומות שלו, להקים שם אפילו איזה כיפה אטמוספרית כזאת, שבני אדם יוכלו להתהלך על הכוכב. זאת אומרת, יש חלומות כלכליים לכיוון.
1: כן, קודם כל אתה מדבר על, לדעתי, על לפחות טריליון בשנה, כן, מבחינת... החלל סביב כדור הארץ הולך ומתמלא שזה צרה צרורה, לא לי ולך, אבל למי שמתעסק עם זה.
0: כן.
1: לגבי אילון מסק והמאדים, אם הזכרת, אל תעצור נשימתך. אני לא מאמין שנזכה לראות את זה כל כך מהר.
0: לא?
1: לא,
0: לא. אבל אולי נכדנו או נינינו, אני יודע.
1: נינינו, אם אני צריך להמר, אז נינינו.
0: אני קראתי לפני כמה זמן שהוא יש לו איזה רעיון, נדמה לי שזה לא, לאילון מסק, להפציץ את מאדים בטילים גרעיניים כדי לגרום לאבק מהאדמה לעלות למעלה ולשנות את התנאים האטמוספריים שידמו לכדור הארץ. הבנתי נכון את הרעיון או שאני מבלבל את המוח עכשיו?
1: לא, לא, לא, לא, אתה לא מבלבל את המוח. הוא רוצה לעשות הערצה באלף. למאדים, שאם תהיה אבק, וזה איכשהו יגרום לשינוי פני המאדים, אבל כן, אוקיי, אז מי יגור שם אחרי שהוא יזרע רדיו-אקטיביות בכל מאדים? זה לא איזה רעיון.
0: אז יהיה כדור הארץ, והאטמוספרה תהיה בסדר, אבל הרדיו-אקטיביות תמנע מאיתנו. טוב, בסדר. אין גבול ליקום.
1: אין.
0: יריב, כן. יריב נוימן, אנחנו חייבים לסיים. רכז הדרכה, מדעתק.
1: עד שהתחלתי ליהנות.
0: אני גם מאוד נהניתי, אבל עוד רגע פרסומות ייכנסו, אנחנו חייבים.
1: כן, רק לפני זה, על כל מה שדיברנו, אפשר לבוא אלינו ולראות בתערוכת חלל ענקית ויפה.
0: אנחנו נבוא. וגם המאזינים שלנו, לפחות חלקם. תודה.
1: תודה לך.
0: להתראות, ביי. שלום רם ברנדס, רמבו שלנו, איש חדשות החוץ.
2: שלום רב.
0: אתה מביא לנו כל מיני סיפורים כלכליים מהעולם. עם מה נתחיל?
2: נכון, אבל בואו שנייה נתחיל עם עדכון חדשותי זריז. כן. דיווח בלונדון לפיו אישה בת בשנות 40 לחיה נעצרה לאחר שדקרה מספר אנשים בקובנט גארדן. כן. האזור שבו נמצא בית האופרה, בית הבלט הלאומי של בריטניה, מי שמכיר, מכיר. לפחות 4 בני אדם ילקחו לבית החולים. זה לפחות עדכון שאנחנו מקבלים בדקות האחרונות.
0: אנחנו יודעים מה הרקע למעשה הזה?
2: כרגע אנחנו לא יודעים מה הרקע, ואני מניח שהדבר הזה ייבדק בהמשך. זה באמת
0: יהיו פרטים נוספים כמובן נביא. כן. טוב. עכשיו קח אותנו לעניינים אחרים, קצת יותר מלבבים.
2: נכון, או פחות, אתה יודע, זה קשה. אז באמת המעוז האחרון של החינם בטיסות הלוקוסט, לפחות באוסטרליה הרחוקה, פשוט נופל. חברת ג'טסטאר האוסטרלית מודיעה כי תחל לגבות תשלום נפרד על יחסות.

0: תיקים בתאי המטען העליונים.
1: לא יומן.
0: נכון, התיק החינמי היחיד שיוותר במחיר הבסיס הוא תיק גב קטן שנכנס תחת המושב, והמנכלית אומנם טוענת שזה נועד למנוע עיכובים ושקילות שעושות תורים בשער, אבל בקרב הנושאים הדעות חלקות בין זעם על השיטה לבין מי שקצת מבין עניין ואומר, אם תרצה, שמעריכים את המחיר המוזל. בוא נשמע.
2: I don't like the model that they're using, so charging for every single bit of the trip is just a bad model as far as I'm
0: concerned. אז בדיוק כמו שאמרנו, נושא אחד אומר, אני לא אוהב את המודל הזה שלהם, מגבות תשלום על כל רכיב קטן של הטיול, זה פשוט מודל גרוע מבחינתי, ונושא השני אומר, אם בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה נותן לי מחיר יותר נמוך, אז סבבה מבחינתי.
1: אוקיי, טוב, בסדר. טוב, מי תעופה לתיירות? יש מדינה אחת שדי הופתעתי לקרוא על זה, שמנסה למכור את עצמה מחדש כאיזשהו יעד אטרקטיבי, וזו המדינה אחת האחרונות, אם לא מחוץ לרשימה בכלל שהייתי חושב עליה שהיא אטרקטיבית. על מי אנחנו מדברים?
0: אנחנו מדברים פה על אפגניסטן, אתה יודע, שלטון הטליבן, שממש כן. בימים אלו מעלו 5 שנים לחזרתו לשלטון, אז הוא מנסה להכניס מתח פנימה, לשפר את התדמית הבינלאומית דרך פיתוח תשתיות תיירות. הם אפילו פתחו מחדש את המכון הלאומי לתיירות בקבול, כדי באמת להכשיר עובדים לענף, וכל זה קורה בזמן שארגוני זכויות אדם מזרים, כי כל דולר, כל שקל, אם תרצה שתייר, מממן ישירות משטר שמדכא ומעלים נשים מהמחב הציבורי, ובאמת, במוסדות ההכשרה של הממשל, אולי הכשרה ביותר ממובן אחד, בטוחים שלמדינה יש הרבה מה למכור לעולם.
3: Afghanistan is the mother of ancient history, so you have to make way for foreigners to come here visitor and
0: אז באמת חפיז, אותו סטודנט לתיירות בקבול, אומר כי אפגניסטן היא האם של ההיסטוריה העתיקה, לכן חייבים לפלס דרך עבור זרים כדי שיגיעו לכאן, יבקרו ויחקרו את הסוגים השונים של התרבויות והמסורות של אפגניסטן ההיסטורית.
1: רמבו, רמברנדס, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: על הסיפורים הכלכליים האלה מרחבי העולם. תודה.
0: תודה.
1: פרסומות.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפר סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
10: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
11: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
19: אנחנו כאן.
1: עכשיו אנחנו לסיפור הזה, אנשים קונים BMW או BMW, איך שלא אומרים, בוודאי אנשים שחוסכים דולר לדולר, או אירו לאירו, זה לא מדובר במכונית זולה.
19: לא מדובר באנשים שחיים מהיד לפה.
1: כן, כן, או כאלה שחוסכים, או כאלה שיש להם, זה לא שלא מזיז, לא משנה. קיצור, אנשים שרכשו לאחרונה BMW או BMW, גילו לתדהמתם, איך שנכנסו לאוטו, שרוני קולמן שלום.
19: שלום, שלום.
1: מה הם גילו?
19: מה הם גילו? קודם כל, אני אתחיל ואגיד שזו הפעם הרביעית שאני נכנסת השבוע לתוכנית, ומתוך שלוש הפעמים, מתוך ארבע פעמים שנכנסתי, שלוש מתוכם דיברתי על ספיידרמן. וזו אחת מהן.
1: נכון, הגיע הזמן לגוון.
19: זה הקיץ של ספיידרמן, והוא יצא רק בשבוע שעבר.
1: הוא שלח את הקורא הקווי שלו לכל מיני נושאים.
19: לכל מקום.
1: כן, זה לא שהוא הנושא, הוא פשוט נדחף לכל דבר.
19: הוא נמצא בכל מקום.
1: ועכשיו הוא ב-BMW.
19: עכשיו הוא גם, איך אתה אומר, BMW או BMW?
1: אני רגיל מהילדות להגיד BMW.
19: BMW. אז ככה. נהגים של BMW, שאין ספק שמדובר לא באיזה מכונית זולה במיוחד, לא מדובר בדגמי לואו-קוסט, מדווחים על תופעה מוזרה כשהם נכנסים לרכב. בוא נשמע את זה, איך זה, okay. איך זה נראה. אוקיי, okay, אז מה ששמענו עכשיו זה בעצם כשנהגים...
1: ספיידרמן.
19: זה ספיידרמן, בעצם כשנהגים נכנסים לרכב ומדליקים אותו, רואים על מסך הדשבורד שלהם, איפה שבדרך כלל אנחנו רגילים לראות, לא יודעת, אפליקציה של ווייז, את הפודקאסט שאנחנו שומעים, כן. אולי כזה כל מיני נתונים על הרכב. במקום כל זה, הם רואים פרסומת משולבת של BMW לרכב החשמלי החדש שלהם, יחד עם ספיידרמן.
1: מה את אומרת?
19: מה שאתה שומע?
1: הכניסו להם ככה את האלמנט עם הפרסומת.
19: דחפו להם אותו ככה ממש מתחת לאף. ובוא נגיד שזה קורה רק ברכבים היחסית יותר חדשים של BMW, רכבים שנקנו משנת 2020 והלאה. וזה גרם לנהגים וללקוחות.
1: הם לא אהבו את זה.
19: די להתעצבן. כאילו
1: אני יכול להבין אותם.
19: אני לגמרי יכולה להבין אותם. אתה משלם לא מעט כסף עבור חוויה שאמורה להיות חוויית יוקרה, חוויית פרימיום.
1: פתאום שמים לך עכביש מול העיניים.
19: ופתאום תוקים לך פרסומת מתחת לאף. כן. עכשיו, לא רק שזה פרסומת, כבר יש לי את המוצר. למה אני צריך...
1: נכון.
19: למה אני צריך פרסומת? ובנוסף זה גם... אני משלם לא מעט כסף, אני רוצה לקבל חוויה, שהיא חוויה, שהיא רמה מעל.
1: בהחלט.
19: וגם לא מעט...
1: פרסומת לאודיסאה, למה לספיידרמן סתם? לא, אבל אוקיי, אז מה, הם התלוננו, הם הגישו זה, הם ביקשו למחוק את זה?
19: הם ביקשו למחוק את זה, הם גם אמרו, כאילו, לא רחוק היום, שבו אני אצטרך להוסיף עוד כסף על הרכב שלי, כדי לא לקבל פרסומות, כמו שאנחנו מכירים משירותי הסטרימינג.
1: נכון. זה עלול להגיע לזה באמת.
19: זה עלול להגיע גם לזה, וגם תשמע, להראות פרסומת על מסך הנהיגה, זה מסוכן. זה יכול להוביל לתאונות דרכים, זה מושך את תשומת הלב. נכון שזה מופיע בהנאה של הרכב, אבל אתה לא שם לב וזה יכול באמת להסיח את הדעת בזמן הנהיגה. מה גם שהחברה הבטיחה בעבר שזה לא יקרה. החברה הבטיחה בעבר שהיא לא...
1: מה זאת אומרת הבטיחה? זה כבר קרה פעם, ואז...
19: זה לא קרה מעולם, זה פעם ראשונה שדבר כזה קורה ב-BMW, אבל היא פשוט אמרה, אל תדאגו. אנחנו לא הולכים להכניס לכם פרסומות לתוך המסכים שלכם, והופ.
1: והנה זה קרה.
19: הנה זה קרה, והפעם גם לא פרסומת רק שלהם, פרסומת שלהם בשיתוף עם מרוול.
1: כן. טוב, זה מה אני אגיד לה. טעם טוב בסרטים יש להם.
19: תשמע, מה זה טעם טוב בסרטים? זה פשוט טעם טוב בשטאפים. זה מי שהיה מוכן לשלם כמה שיותר.
1: ועל הגב של הנהגים.
19: על הגב, על העיניים של הנהגים.
1: כן, מחקו להם הגב או שאמרו להם, תשכחו מזה?
19: לא, כרגע זה עדיין שם.
1: כרגע זה עדיין שם.
19: אפשר פשוט כזה, חלק מהנהגים דיווחו שהם יכולים כאילו לדלג על הפרסומת ולא להיכנס, חלק מהנהגים אמרו, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה.
1: לא מצליחים לדלג.
19: וכן. תשמע, מה זה לדלג? זה מופיע כזה על המסך בתור מין בנר כזה שאתה יכול ללחוץ ולהיכנס, חלק יכולים להיכנס חלק, לא משנה.
1: רוני קולמן, אנחנו בשבוע הבא נשתדל להביא דברים שלא קשורים לספיידרמן?
19: אני לא יכולה להבטיח.
1: לא יכולה להבטיח, אוקיי. תודה רוני.
19: תודה רבה.
1: ביי. רבים מאיתנו מבקשים מה-AI לעבור על המיילים שלנו בעבודה, לוודא שאין שם איזה שגיאה תכתיב מביכה או משהו כזה, או ניסוח בעייתי, ובכלל שישייף ככה את הטקסט, שישלח מייל כמו שצריך. אבל, שימו לב למה שגילו באוניברסיטת חיפה, שדווקא המיילים הפחות מעוקצאים, פחות מלוטשים, פחות מפונפנים, אלו שאתם, בני האדם, כותבים, הם אלו הכי מוצלחים, באמת. שלום דוקטור טלי, טדי לזבניק, אמרתי נכון?
20: אמרת מעולה.
1: תודה, תודה. הפקולטה למדעי המחשב והמידע אוניברסיטת חיפה, אז מה גיליתם בדיוק?
20: אנחנו עשינו ניסוי די חמוד, שבעצם לקחנו מכמה חברות שונות, שכננו עובדים להיות שפני ניסיונות, והם עשו שלוש דברים, הם כתבו אימיילים לבד, אימיילים פעם אחת עם LLM החביב עליהם, ChatGPT, Gemini, כל אחד בעדף אותו.
1: כן.
20: ופעם שלישית אמרנו להם אותו דבר, רק במקום שזה יהיה מלוטח, שזה מקצועי וכאלה, דווקא תיקחו את זה לצד היותר משעשע. תעשו את זה באיזשהו קול. זה יכול להיות פיראט, אביר בימי הביניים, כי יד הדמיון הטובה. ומה גילינו?
1: מה גילינו?
20: שדווקא באופן מפתיע, יחסית אפילו לאימיילים שכתבו בני אדם, השימוש ב-LLM, אתה יודע, למפונפן, כמו שקראת לזה, כן. בצדק, גרם לזה שאנשים גם ענו יותר מאוחר, כלומר לקח לאנשים יותר זמן לענות לאימיילים, וגם הרמת מהיענות וכמה חיוביות היו בתשובה, ירדו יחסית לאימיילים האנושיים. מצד שני, האימיילים של ה-AI שהיה עם כל חביב ומשעשע, קיבלו בדיוק את התופעה הפוכה. נהנו יותר מהר וביותר חיוביות.
1: מה אתה אומר? אז מה המסקנה בעצם המתבקשת?
20: המסקנה המתבקשת היא שבעצם זה לא הנושא של החיוביות, זה לא האופי או מה שזה לא יהיה, אלא העובדה שמה שקורה כרגע זה שה-AI, שכולנו משתמשים בו יותר מדי, וקצת בחסר אחריות, מייצר איזשהו מיסוח בין אנשים. תדמיין את הדבר הבא, תדמיין שאני ואתה בשיחה בבית קפה, בעצם ואתה מסתכל בטלפון.
1: מיסוך בין אנשים, התכוונת.
20: נכון.
1: כן, כן, מיסוך, אוקיי, כן, כן. לא, רק בשביל להבין
20: של מה התכוונת,
1: כן. אוקיי.
20: כן, ומה החוויה שלי תהיה?
1: שיש בינינו חומה, אנחנו לא ממש זה, כן. הבנתי, אבל אתה יודע, לפעמים אתה לא ממש יודע לזהות, נגיד אני מקבל מיילים בעבודה, אין לי מושג מי העביר את זה דרך AI ומי לא. אני יכול להגיד שהמייל הזה הוא מאוד מאוד ענייני, הוא מאוד מאוד קורקטי, ואני לא יודע אם זה AI, אבל אם, אני גם יכול לבקש מ-AI, תעשה לי טובה, תכתוב, קח את הטקסט שלי, שהוא הכי משעמם בעולם, הכי יבשה, ותהפוך אותו למשהו קצת יותר משעשע, אז אולי מי ששלחתי לו את המייל יגיב בהתאם, כמו בניסוי שלכם, אבל רק הפעם זה באמת יהיה AI ולא בן אדם, אם הסברתי את עצמי נכון.
20: אתה נוגע בנקודה חשובה, הסוגיה זה לא השימוש בכלי, אנחנו לא מבקרים את השימוש ב-AI, אני משתמש בו גם באימיילים שלי, יותר מדי הייתי אומר אפילו, זה לא הנקודה, הנקודה היא זה צורת שימוש. תכף דוגמה. אתה לוקח אימייל וגורם למבקש מייק תמיד לעשות אותו מתוחסך עם אנגלית של מפקת האנגליה. נניח ואני מכיר אותך באנגלית שלך, כן, לא בדיוק תואמת. יכול להיות ששלך אישית כן, אני לא נפגשנו, אבל בוא נניח שלא לרגע.
1: אוקיי.
20: אני לא מתחבר אליך, אין לנו אינטראקציה, לא אישית, לא מקצועית, הוגנת, נאמנה. והדיסוננס הזה, בפסיכולוגיה זה נקרא דיסוננס קוגניטיבי.
1: כן, למדתי את זה בתור ראשון.
20: אני מתנצל על הפלשבקים.
1: יש לך על מה? אוקיי, סתם אני צוחק.
20: אבל זה בדיוק הנקודה, זה מייצר אי-נעימות. אולי אפילו לא ברמת המודע, אולי אתה לא אומר, זה נראה כמו AI, זה לא מחשבה, אבל אתה אומר, לא כיף לי. ולא תמיד אתה יודע לשים את האצבע למה לא כיף לך.
1: זאת אומרת, כשהטאץ' האנושי נעלם ממה שאנחנו יוצרים, וזה לא משנה אם זה ציור, פסל או טקסט, משהו בתוכנו יודע להבחין בזה. זה מה שאתה מנסה להגיד אולי?
20: אני, כן, אני אפילו לקח את זה צעד קדימה, ואגיד כן. שבשנייה שאתה שולח לי אימייל שמרגיש גנרי, אתה תקבל ממני את יחסותי הגנרית.
1: יחס גורר יחס, מה שנקרא.
20: בדיוק.
1: אוקיי, אני הבחנתי באיזושהי ביקורת, אמרת אנחנו משתמשים בזה יותר מדי, אתה חושש מהדבר הזה?
20: זה לא רק שאני חושש, יש ספרות ענפה כבר, אתה יודע, זה קצת משוגע לחשוב על זה, ה-ChatGPT הגיע לחיינו ב-2022, 4 שנים אחורה סך הכל.
1: כן, והפכנו את החיים.
20: אתה זוכר איך זה נראה? 2021?
1: שאני לא יודע בין כמה אתה, אני זוכר את העולם בלי אינטרנט, וגם בלי טלוויזיה צבעונית. בוא נעצור כאן.
20: הבנתי.
1: דוקטור טדי לזבניק, הפקולטה למדעי המחשב והמידע, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה.
20: תודה לכם.
1: להתראות. בורסה עכשיו. אייל שיינה, סמנכ"ל ההשקעות בפסטרנק שוהם, שלום.
21: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, הספקתי לראות שאלה על עושה חייל. טוב, הדוחות וזה.
21: בדיוק, אלה האמת היא מרכזת היום באמת את עניין המשקיעים, מפרסמת דוחות פנטסטיים עם תחזית. עוד יותר פנטסטית, מועדון לקוחות שהולך וגדל, וגם הרווחים של החברה הולכים וגדלים, והמניה מזנקת היום 15%, ובאמת מרכזת את עניין המשקיעים. חוץ מזה, אני חושב שהסיפור המרכזי של השבוע האחרון הוא ההתחזקות של האמון של המשקיעים בעצם בעולם, שההסכם מול איראן הולך ומתגבש. אנחנו רואים ירידה במחירי נפט, אנחנו רואים התחזקות של השקל שמגיע כבר לשער של 3 מול הדולר, והבורסות בעולם חוגגות עם עליות שערים וירידה בצורות האג"ח. בתל אביב לעומת זאת, תמונה הפוכה, המשקיעים פחות אוהבים ככל הנראה את ההסכם שמתגבש, אנחנו רואים כבר כמה ימים, כבר שבוע, של ירידות שערים, ככה גם היום השוק יורד, שוק יורד בקרוב לחצי אחוז, הבנקים יורדים אפילו יותר בחדות, 1.25%, הביטוח יורד עוד יותר, גם 1.5%, וככל הנראה המשקיעים קצת פחות אוהבים את ההסכם הזה.
1: וזה בהחלט משפיע. חשבתי שזה כבר מתומחר פנימה, אבל הנה, קיבלנו הוכחה שלפעמים זה גם יכול לקרות ברמה היומיומית, או היומית.
21: לגמרי.
1: נסיים במתח.
21: במתח, אז השקל, כפי שאמרתי, כבר הגיע לשער של 3 שקלים לשקל מול הדולר, וככל הנראה, אם באמת ההסכם הזה ייחתם, אז אנחנו נראה אפילו חזרה גם לשערים, חזרה להתחזקות של השקל גם מתחת לשער של 3.
1: תודה רבה, אייל שיינה, סמנכ"ל השקעות בפסטרנק שוהם. תודה.
21: תודה לכם, ערב טוב.
1: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום בהפקה. ג'רמי קוסקס על הביצוע הטכני, רונן דהן. הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, kan.org.il. מיד אחרינו, מי אחרינו היום? טוב, זה... תכף תשמעו. בנימיני ומועלם, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, כרגע, ביי.
2: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
22: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
23: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
26: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונו, מלא אנרגיה.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
29: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
30: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
31: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידאה.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
32: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
33: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
34: כאן
0: חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דיווחים על הרוג ועל יותר מ-12 פצועים בתקיפות צהל בדרום המדינה. נתניהו אומר שהאחדות בתוכנו רחבה בהרבה מכפי שחושבים. אז אמר יואב אליאסי ושלושה אנשי משטרה הוחקו ממתקני משטרה לימים הקרובים, הם חשודים בהפרת אמונים. חבר הכנסת איתן גינזבורג מצטרף לרשימת ביחד בראשות בנט, והתחזית התקררות קלה בהדרגה.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על הרוג ויותר מעשרה פצועים בתקיפה של חיל האוויר על מבנה בעיירה תבנין שבדרום המדינה. לפני כשעה הודיע צהל כי החל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה. קודם לכן פרסמה דוברת צהל בערבית עזרה לתושבי הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון. הם נדרשו לפנות את בתיהם ולנוע צפונה, משום שצהל מתכוון לפעול באזור בעוצמה. גורם צבאי ציין כי הכפר אל-מנסורי נמצא בתוך המרחב הביטחוני שבשליטת צהל. הצבא כבר פינה את התושבים כדי להגן על ביטחונם, משום שעדיין מתקיימת פעילות ביטחונית באזור, אך הם חזרו בחסות צבא לבנון שהקים מחסום במרחב בניגוד להסכמים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי האירועים מתרחשים בשעה שנציגי ישראל ולבנון מנהלים עוד סבב שיחות ברומא. העיתון הלבנוני אל-מודון טוען כי לבנון מנהלת מגעים כדי להפסיק את התקיפות הישראליות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי האחדות בתוכנו רחבה בהרבה מכפי שחושבים. במהלך ביקור בבסיס קליטה ומיון בתל השומר, שוחח נתניהו עם מתגייסים לחיל התותחנים ולחטיבת גבעתי. לאחר השיחה אמר כי המפגש עם הטירונים המתגייסים לשירות קרבי היה מרגש.
5: הם באים מכל חלקי הארץ, דתיים וחילוניים, צפון, דרום, עיר, כפר, הכל. פסיפס ישראלי. ואמרתי להם שהאחדות בתוכנו הרבה יותר רחבה ממה שחושבים. אנחנו באים להגן על הארץ האחת שלנו, אנחנו עודפים את אויבינו, ואנחנו יודעים שהעתיד שלנו עתיד משותף לכולנו.
0: המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום שלושה אנשי משטרה, בהם רכז מודיעין ואת הזמר יואב אליאסי, הידוע בכינויו הצל, בחשד לסיוע ולמתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו. הארבעה נחקרו בעזרה בחשד להפרת אמונים ושוחררו בתנאים מגבילים הכוללים הרחקה ממתקני משטרה לשלושה ימים לשוטרים ולמשך שבוע לאליאסי. חבר הכנסת איתן גינזבורג מצטרף לרשימת ביחד בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. גינזבורג, שפרש לפני כארבעה חודשים ממפלגתו של בני גנץ, היה בעבר שר התקשורת, יושב ראש ועדת הכנסת וראש עיריית רעננה. ידיעה של כתבתנו יערה שפירה. לוחמי שריון מגדוד 77 המשרתים ברמת הגולן נשפטו לעד 14 ימי מחבוש, משום שיצאו בשבת מבסיסם בלא אישור לשחות בנחל ג'ילבון הסמוך למקום. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי במהלך השהייה במקום קפץ אחד החיילים למים ונפצע באורח קל, ותחילה הסתירו החיילים את נסיבות הפציעה. עוד עולה כי ברשות אחד החיילים היה בקבוק אלכוהול. מצהל נמסר כי האירוע חמור בשל היציאה בלא אישור ובשל ניסיון ההסתרה. מנגד, הורי החיילים טוענים כי העונש אינו מידתי, משום שמדובר בנחל סמוך מאוד לבסיס, שעליו נהגו חיילים לצאת גם בעבר. גורמי צבא אישרו את הפרטים והדגישו כי האכיפה נועדה לשמור על המשמעת ועל הערכים הנדרשים מחיילי צה"ל בתקופת לחימה. בחוף דור, סמוך לזיכרון יעקב, נפלטה בצהריים גופת אישה מן המים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת שכעת פועלים לזהותה ולבדוק את נסיבות האירוע. בצהריים פורסם שמו של הישראלי שטבע אמש למוות בחוף לימסול בקפריסין, יעקב ישראל ידיד הלוי, בן 35 מירושלים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
4: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית עד יום שישי, ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה.
33: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון סיאל, ועד כאן מחדר חדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
33: כאן חדשות ברשת ב'. רן בנימיני ומזל מועלם.

0: חמש וחמש דקות, כאן חדשות ברשת ב', שלום מאזינות, מאזינים, ערב טוב, מזל מועלם שחזרה מחופשת הארוכה.
1: ערב טוב, רן בנימיני שייסע מתישהו לחופשתו הפחות ארוכה.
0: אם ירצה השם וטראמפ.
1: איך אתה מסביר את זה שחזרתי ואני כבר יש בקנאה על החופשה שאתה מתכנן?
0: בישראל חוזרים מחופש והכל נעלם, כבר מקנים באחרים. אז ברוכה השבה. ואנחנו הערב עם הרבה חדשות, ובראשן הצפון, אחרי שבועות של הפסקת אש, התחדשה אש בצפון. בלבנון מדווחים על הרוג ועל יותר מ-12 פצועים בתקיפות של צהל בדרום המדינה. מוקדם יותר האשימה דוברת צהל בשפה הערבית את חיזבאללה בהפרת הפסקת האש. צהל אומר חיזבאללה הפר את הפסקת האש. דוברת צהל בשפה הערבית פרסמה הודעת פינוי לתושבי כפר בדרום לבנון, והאש שם חודשה. אנחנו נדווח תכף, נהיה עם כתבינו שיביאו את הפרטים. וגם פוליטיקה, גם הערב איתנו, פחות משלושה חודשים לבחירות, מזל זה הולך ומתקרב, ואנחנו מבינים שמחר עוד מפלגה במה שמכונה הגוש השלישי, לא גוש נתניהו, לא גוש מתנגדה וגוש האופוזיציה, אלא בין לבין.
1: הקבוצה שבעצם אומרת, אנחנו יכולים להכריע את הבחירות, אנחנו נחליט איזה קואליציה תקום.
0: ומחר גלעד ארדן ויולי אדלשטיין בסדר הזה יכריזו על הקמת מפלגה, עוד מפלגה, ונהיה מאוד צפוף, שלא לומר, בהגזמה קטנה, אבל שיש יותר מפלגות ממצביעים. כמה עוד מפלגות יכולות להתחרות על
1: אני מסתכלת על זה ואומרת, קודם כל זה כמו איזה סוג של פריימריז לרשות הגוש השלישי. אנחנו יודעים, זה לא סוד, שהיו מגעים גם בין גלעד ארדן, אילת שקד, בני גנץ, יועז הנדל, חילי טרופר ואחרים, לנסות להקים דדי שמחי פלטפורמה אחת. זה לא הצליח גם בגלל הרבה אגו. אף אחד לא רוצה לוותר על הבחורה, בטח לא גלעד ארדן. והשאלה היא לאן כל זה הולך. כשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, אוקיי, אנחנו הולכים לבחירות אחרי, באמת, האירוע הגדול בתולדותינו, לא נכביר מילים. ומה הדבר החדש שקורה פה? הרי בסוף זה די, אתה רואה, אנחנו מזכירים, זה כל הדמויות האלה, זה דמויות מפעם, גלעד ארדן, משכנעים את כחלון וכיוצא בזה. אין פה בשורה.
0: נרחיב על זה עוד בהמשך, אבל אנחנו כאמור מתחילים וממהרים אלייך, כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון. שלום כרמלה, צהל שב לתקוף בדרום לבנון.
2: כן, בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור, כך נמסר מדובר צהל, חיזבאללה שהפר את ההסכמות. צהל החל בתקיפות ממוקדות במרחב דרום לבנון. דוברת צהל בערבית הוציאה הודעת פינוי לכפר השי אל מנסורי, אזהרה דחופה לתושבי לבנון הנמצאים בכפר, הפרת הסכם הפסקת האש על ידי מפלגת חיזבאללה הטרוריסטית, צהל נאלץ לפעול נגדה בעוצמה. צהל אינו מתכוון לפגוע בכם, מתוך דאגה לביטחונכם עליכם לפנות את בתיכם מיד, להתרחק מהכפר צפונה למרחק של לפחות שלא פחות מ-1,000 מטרים לשטחים פתוחים. כל מי שנמצא בקרבת אלמנטים של חיזבאללה, מתקני האוכלי נשקע, מסתכן את חייו. ההתראה הנוכחית משתלבת בעצם במדיניות שהתעצבה בחודשים האחרונים. לפני תקיפות משמעותיות מפרסם צהל אזהרות בערבית בניסיון להרחיק אזרחים מהיעדים, להעניק לגיטימציה בינלאומית. במקביל זו גם אזהרה לחיזבאללה, ישראל לא תאפשר שיקום תשתיות צבאיות שלה ושלו בדרום לבנון גם בתקופת הפסקת האש. באמת מדובר שישראל חוזרת ומדגישה, מבחינתה חיזבאללה מפר באופן שיטתי את הפסקת האש באמצעות ניסיונות לשקם תשתיות, לאחסן אמצעי לחימה. לכן מבחינת צהל האחריות מוטלת על חיזבאללה ולא על האוכלוסייה, והתראות הפינוי הם לא רק אמצעי הומניטרי אלא גם מסר צבאי מדיני ברור. עצם פרסום התראה מעיד כי זו התת תשתית או פעילות של חיזבאללה באזור, וכי התקיפה המתוכננת שכבר התבצעה היא אמורה להיות משמעותית.
0: תודה כרמלה.
1: ואנחנו אליך רועי קייס, ערב טוב.
3: כן, מה שאנחנו רואים בשעה האחרונה בדרום לבנון לתקיפות של צהל, כאמור, זה מגיע אחרי הודעת הפינוי של דובר הצהל בערבית, לתושבים בכפר אל-מנסורי להתפנות מהכפר הזה, בעקבות הפרה של חיזבאללה של הפסקת האש. לפי לפחות הדיווחים בלבנון בתקיפות האלה בדרום לבנון יש הרוג ו-12 פצועים לפחות כרגע. נגיד שבאמת לא ראינו כבר תקופה די ארוכה, כמה שבועות, איזושהי הודעת פינוי מהסוג הזה, וכל זה קורה, באמת ההסלמה הזאת, מתרחשת בזמן שישראל ולבנון מנהלות ביום השני ברציפות מסע ומתן ישיר בין הצדדים ברומא, תב מסע ומתן נוסף שנועד מבחינת הלבנונים להגדיל את אזורי הפיילוט, את האזורים שמהם צהל נסוג מהם מדרום לבנון. לפי לפחות חלק מהדיווחים, המשלחת הלבנונית במהלך המסע ומתן ברומא אף הפצירה בצד הישראלי לא לממש את האיומים שלו בהקשר של הכפר אל-מנסורי שיצא בעניינו הודעת פינוי. על כל פעמים אנחנו כן רואים תקיפות של צהל בשעה האחרונה במרחב של דרום לבנון. כן,
1: רואי, כשמדברים על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, זה בא כדי חיזבאללה מנסים לטרפד את המסע ומתן שמתקדם?
3: תראה, קודם כל חיזבאללה לא מסתיר את הסתייגותו והתנגדותו הנחרצת אפילו למסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון, כולל אתמול בנאום של מנהיג הארגון השייח נעים קאסם, שאמר מבחינתנו הממשלה בלבנון, שחיזבאללה אגב חלק ממנה, מסייעת לישראל במסע ומתן הזה לוויתורים בחינם. חיזבאללה רוצה בעיקר את המסלול האיראני-אמריקני, שגם דיבר על הסיפור של לבנון, על כך שישראל צריכה לסגת. כך למעשה מכניסים שוב את האיראנים לזירה הלבנונית.
0: Okay.
3: הוא לא מעוניין לנתק בין הנתיבים, לכן אנחנו רואים בעת האחרונה שחיזבאללה מעט לעת, יש פרובוקציות שלו בשטח ושל מחבליו.
0: כן, שחר, סליחה, רוי קייס, כתבנו. תודה רבה, רוי.
3: תודה.
0: וממתין לנו דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום, דוד.
4: אהלן, שלום, אחר פעריים טובים.
0: האם ואיך ההסלמה המהירה הזו משפיעה על תושבי היישוב שלך?
4: קודם כל אנחנו שומעים את הירי, גם אתמול, גם שלשום, אמנם בעוצמות פחות כמו שהיום, אבל היום אנחנו שומעים את הירי, דרך אגב, לכל אורך הגזרה, שצהל תוקף בכמה מקומות, גם במרחב של רכס סליטר שנמצא לא רחוק מהמושבה מטולה. אבל צריך לזכור, אנחנו אומרים את זה, אין המצאות, לא צריך להמציא שום דבר. המתכונת הזו של המסע ומתן, של כל מה שקורה עם הלבנונים, לא יתפוס מים. כל עוד אנחנו או גוף אחר לא יפרק את חיזבאללה, לא יעזור כלום, אנחנו נמשיך לחיות בתוך המציאות הזו, שמדי פעם יהיו אירועים ומדי פעם אנחנו נתקוף והם יתקפו, לא יעזור כלום.
0: אבל אפשר כדי להבין לגבי היום, יש עכשיו איזה שהן הנחיות מיוחדות שאתה מנחה או שקיבלת?
4: מבחינת הנחיות אנחנו בשגרה מלאה, דרך אגב אנחנו מנסים לחיות ולהביא לפה תיירות.
0: יש מטיילים?
4: בקושי, בקושי, אבל אנחנו בחודש האחרון רואים לאט לאט את השקט, ובעקבות השקט רואים את ההתעוררות. ונגיד יום ראשון היה פה קצת ירי של תותחים, אז היו פה כמה מטיילים, והזיקו אותי לאחד מהצימרים להרגיע אותם שזה ירי כוחותינו ושלא יברחו מפה. פשוט זה מורכב, זה מאתגר, אבל אנחנו מביטים קדימה אל עבר השקט, מקווים שיש שקט, אבל צריך לזכור שהוא זמני, בזה שיש חוסר יציבות ביטחוני, זה משגע את כולם, לא רק את
1: זה. וכשאתה אומר לפרק את חיזבאללה, אז יש לזה משמעויות, זה עוד פעם להיכנס בכוחות גדולים, זה, אתה יודע.
4: לא בהכרח. לא? לא בהכרח. לא? לא, ממש לא. חיל האוויר הוכיח את עצמו המון. אני אומר, דרך אגב, כל הכוחות במזרח התיכון, ולא רק, רוצים בשינוי הזה לפרק את חיזבאללה. אני אומר, אם צהל יפעל באוויר, בים וביבשה, כל אחד ביכולות שלו, לאורך זמן, ואנחנו פה בצפון ניתן את הזמן הזה, ולתקוף, חיל האוויר בעיקר. אנחנו יודעים איפה המלח שלהם, אנחנו יודעים איפה רוב המחבלים. אם אנחנו נגרום לכך שחיזבאללה יהיה משמעותית חלש יותר ממה שהוא נמצא היום, ונגיד יישארו לו רק 10% מהיכולות שלו, אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד ללבנונים, אוקיי, צבא לבנון יוכל לפרק את מה שישאר מחיזבאללה. אבל כל עוד זה לא יקרה, צבא לבנון לא יפרק את חיזבאללה. דרך אגב, טראמפ זרק איזה רעיון, ואני חושב שהוא מדהים, לתת לג'ולני, יש להם חשבון ארוך בין חיזבאללה לג'ולני, בסדר? יש להם, הם מדברים באותה שפה, הם אוכלים את אותו חומוס, גולן יודע להיכנס, לסגור את החשבון.
1: הוא רק חיזבאללה. פחות רוצה לעשות את זה, כן.
4: הוא לא כן. פחות רוצה, הוא אמר, אם הלבנונים יבקשו את זה, ואם האמריקאים יבקשו, אז הוא ייכנס, יעשה ויחזור חזר לסוריה. זה התנאי שלנו צריך להיות. והוא ידע לעשות את זה, ואז יחסוך לנו את הכוחות ואת המאמצים ואת המלחמות. וכמובן איראן, ברגע שאיראן יתחלף השלטון, גם חיזבאללה. אבל עד שזה לא יקרה, אנחנו נמשיך לדבר פה, ואנחנו נמשיך לחיות מסבב לסבב, ונמשיך להיות תקיפות משני הצדדים.
0: אז דוד אזולאי, משפט אחרון, אנחנו בחודש אוגוסט, בחופש הגדול, בין הזמן, אם יש אנשים שתכננו ורוצים להגיע, או שוקלים אם להגיע לצפון?
4: לבוא לבקר, לבוא לטייל, יש פה בין הזמנים, ויש פה מטיילים לאט לאט, דרך אגב, מטולה, יולי אוגוסט, אנחנו עושים פה לא מעט אירועי תרבות.
0: אתה אומר, אין מה לחשוש מההסלמה הזאת, ולא לבטל תוכניות.
4: אנחנו חיים לצד המלחמה זו שיש, מדי פעם יש פיצוצים, זה לא אצלנו במטולה.
0: דוד הזה אולי ראש מועצת מטולה, תודה רבה,
4: תודה, ושקט ויהיה טוב. הלוואי.
0: טוב, עוד נחזור לעניין הזה כמובן בהרחבה עוד בהמשך. אנחנו לעניין הבא, מחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום שלושה אנשי משטרה, בהם רכז מודיעין ואת הזמר יואב אליאסי עצל, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של עצל. כל הארבעה נחקרו בהזהרה, בחשד להפרת אמונים ושוחררו בתנאים מגבילים. ואנחנו עכשיו עם פרסום ראשון שלך בעניין הזה, הדס גרינברג, כתבתנו, שלום הדס.
5: שלום לכם.
0: התפתחות מאוד מעניינת שאת מביאה לנו.
5: נכון, אנחנו פרסמים עכשיו הראשונה שהצל יואב אליאסי זומן לשימוע מחר במשטרה, בסיומו יוחלט האם הוא יסיים את תפקידו במשטרה כמפקד כיתת הכוננות. השימוע הזה צפוי להיות אל מול קצינת המתנדבים. מיד בתום השימוע הזה היא תעביר את המסקנות שלה אחרי שהיא תשמע את מה שיגיד יואב אליאסי בפניה, ואז יוחלט כאמור האם לסיים את תפקידו. נזכיר, ההחלטה הזאת לזמן אותו לשימוע מתרחשת אחרי שנחקר היום אליאסי במחש יחד עם שלושה שוטרים נוספים במחוז תל אביב. בין היתר הצל נשאל בחקירתו על ידי חוקרי מחש האם הוא קיבל טובות הנאה מקצינים במשטרה, האם הוא ביקש שהוא יסגרו את המועדון. את מרבית הדברים הוא מכחיש לחלוטין, הוא אמר שהוא לא יצר קשר עם שום קצין במשטרה בשביל לקבל איזה שהם הקלות על אותו סגירת, נזכיר קצת התחקיר, סגירת מועדון שבבעלות אחיו בתל אביב, שהחשד שהוא התערב וביקש את, ניצל את מה שנקרא את תפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב, את הקשרים שלו במשטרה, בשביל לקבל הקלות כדי שלא יסגרו את המועדון של אחיו אחרי אירוע אלימות של דקירה שהיה שם. ועוד שואלים אותו היום בחקירה מי הקודקדים שאתה פונה אליהם, ומתחילים לעלות לו שמות. הוא אומר שהוא לא פנה לאף קודקוד, וכששואלים אותו האם מבלה עם שוטרים או שוטרים במחוז תל אביב והאם לבלות במועדון של אחי במועדון המדובר, אז הוא אומר שוטרים באים לבלות לפעמים במועדון.
0: כן, טוב. אוקיי.
5: לבלות?
0: כן, הדס נקטעת לנו במשפט האחרון, אז בואי חזרי עליו שוב. כן, עכשיו טוב, נסיים עם משפט אחרון שלא שמענו.
5: אני אומרת שהוא אמר ששוטרים באים לבלות במועדון, אבל בלי שום קשר אליו. כאמור, אנחנו מתייחסים למועדון שנמצא כאן בראש הסקירה הזו. ונזכיר, אנחנו מדברים על עוד שלושה שוטרים, מחוז תל אביב, שנחקרו כולם חשודים בטובות הנאה, שוחררו, כמו גם כמובן אליאסי, בתום חקירתם.
0: חקירה נמשכת ואת ממשיכה לעקוב אחריה. תודה רבה, הדס גרינברג.
5: בבקשה.
1: ועכשיו?
0: אגב, כן. בהקשר הפוליטי שמיד נדבר עליו, הנה ממש ידיעה מהדקה שתיים האחרונות, ראש הממשלה משיב לבגץ בעניין העתירות שדורשות את פיתוריו של השר בן גביר, מתפקיד השר לביטחון לאומי, השר שאחראי על הביטחון האישי שלנו, מי שמינה גם את הצל. רוצה לנחש מה נתניהו אומר?
1: לפני ארבע
0: שנים הוא לא רצה להצטלם איתו, היום הוא אמר, אני לא מתכוון לפטר את השר בן גביר,
1: אמר את זה בכל מיני דרכים גם לפני, ובטח לא יעשה את זה לפני בחירות. אנחנו עושים אבל לדבר עכשיו על הסאגת, סאגת הפריימריז בליכוד שהלכה והסתפחה, והאירוע האחרון זה החלטה של בית הדין של הליכוד למנוע מחברי הכנסת המכהנים להתמודד על משבצת המחוזות בפריימריז. זה בניגוד להצעה של ראש הממשלה שאושרה כבר בוועידת הליכוד. האם...
0: הרבה עניינים חוקתיים יש שם, צריך רפורמה. כל מה שקורה בליכוד.
1: טוב, שחר גליק איתנו, ואנחנו יודעים שנתניהו שחר מתכוון לעתור לבית המשפט המחוזי, לבקש סעד משפטי.
6: נכון, תראו, ראש הממשלה נתניהו, כידוע, לא אוהב לעשות את הדברים בעצמו, וגם בנושא הזה נתניהו לא מתכוון לעתור בעצמו, אבל יש כבר מי שעתר במקומו, ונתניהו מסתפק בעתירה הזו כדי להתעלות בה ולקוות שהתוצאה שהוא ירצה תושג בבית המשפט המחוזי. מי שעתר הוא חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד, הוא רוצה להתמודד במחוזות, והוא עתר נגד ההחלטה הזו של בית הדין של הליכוד. ננסה לעשות הסבר מה בדיוק קרה פה. אנחנו מדברים על החלטה שמעבירים חברי אמריקה שמאשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות, משבצות שבדרך כלל שמורים למועמדים חדשים. המרכז הצביע על זה ברוב קולות, אבל הרוב הוא היה רוב דחוק, רוב של 5 קולות. בית הדין של הליכוד מתכנס ודן בשאלה האם באמת הייתה ספירה כמו שצריך והכל, ואז מחליט בית הדין שהם לא סופרים בכלל מחדש את הקולות. למה? כי מראש הם אומרים, א', ההחלטה הזאת בעייתית, היא פוגעת בשוויון, לחברי כנסת מכהנים יש מימון מהמדינה. ב', ההתנהלות של הליכוד בהצבעה לא הייתה טובה, הליכוד לא היה אובייקטיבי, אלא תמך בהצעה ושלח הודעות לאנשים להצביע בעד, במקום כמפלגה לבוא ולומר, אני אובייקטיבי, תצביעו מה שאתם רוצים. וג', המשקיפים בקלפיות הגיעו רק בשעה 4, זאת אומרת, כמעט כשנגמרה ההצבעה. ולכן אומר בית הדין של הליכוד, בגלל שמראש ההצעה הזו היא בעייתית, וגם לא הייתה התנהלות טובה בהצבעה, אז אני לא נכנס עכשיו לספירה של אותם 5 קולות שטוענים שפה זויף או שם זויף, אני מראש אומר, לא השתכנעתי שמרכז הליכוד ברובו באמת רוצה את זה, אלא שזאת הייתה הצבעה בעייתית ופוסל את ההחלטה. במובן הזה מגיע עפיף עבד לבית המשפט המחוזי ואומר, מה זאת אומרת? ההחלטה עברה ברוב קולות, למה בית הדין מחליט שהוא לא יתרשם, כן יתרשם, מה מימו? וזו העתירה שלו בעצם לבית המשפט המחוזי. נתניהו ישמח שזה יקרה, כי זה בעצם החלק של נתניהו בדיל הזה. נתניהו קיבל מחיים כץ את האישור לשמונה שריונים ברשימת הליכוד, ובתמורה הוא היה צריך לתת לו את העברת הסעיף הזה שמאפשר לחברי כנסת להתמודד במחוזות, ומאפשר למקורבות של כץ להתמודד שוב.
1: הוא מראה לחיים כץ שהוא באמת נלחם בעבור הדיל הזה, וגם אם זה לא יקרה, אתה יודע, ידיו יהיו נקיות לצורך העניין, כי על נתניהו זה לא כל כך משפיע. זה לא כזה מעניין אותו אם אתי עטייה תהיה שם או לא.
6: כן, לנתניהו אין צורך, יש לו צורך בגלל שהוא היה חלק מהדיל הזה, זאת אומרת, הוא חלק מהעסקה הזאת, ולכן הוא רוצה מה שנקרא לשלם את השכר שלה. יש איזושהי טענה שמסתובבת, אני לא יודע אם היא נכונה, שנתניהו התחייב שאם הסעיף הזה נופל, הוא ישריין את אתי עטייה בעצמו, לא יודע אם זה נכון או לא, הוכחות לזה אין, זה מה שנקרא בגבול הקונספירציה, אבל מי יודע.
1: טוב, אז עכשיו זה עובר לידיים של בית המשפט המחוזי. ומשם, אתה יודע, יש תאריך לפריימריז האלה?
6: יש תאריך לפריימריז האלה? כן, 17 באוגוסט. יש כל מיני דיבורים אולי באמת לדחות את זה, אבל זה בעוד שבוע וחצי אמור לקרות, יום שני, 17 באוגוסט. זה התאריך שבו אמורים להתקיים הפריימריז בליכוד.
0: תודה רבה, שחר.
6: תודה לכם.
0: ואיתנו נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, שלום לך.
7: שלום רב.
0: מיד נדבר איתך כמובן על ענייני הליכוד, אבל אנחנו רוצים ראשית לדבר על הפרשה שהתפוצצה השבוע שבה אתה חשוד. היום מותר לפרסם את שמך כמי שנחקר בפרשה חדשה שחוקרת המשטרה, פרשת הונאת מיליונים בעסקי נדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל, ויש עוד חשודים שהם אנשי עסקים, האחים יצחק ויפה דיין, והמשטרה חושדת שאפל מכר לשלושתכם, גם לך, נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם, אתם מכרתם אותם במחירי השוק. זה החשד. נבקש את התייחסותך, מיכאל קליינר.
7: טוב,
0: בטבע
7: הדברים אני לא יכול להתייחס לפרטי החקירה, אבל כל חיי הקפדתי לנהוג כראוי, אני חושב, תוך כיבוד החוק ורשויות האכיפה. גם במקרה הזה אני כמובן כופר בכל האשמות, ומאמין שגם רשויות האכיפה יגיעו למסקנות הנכונות. כבר ב-2023, לפני 3 שנים, נחקרתי על אותם דברים בדיוק. אז אני מבין שעיתוי החקירה עכשיו הוא בפרופיל ציבורי גבוה, אבל אין לי שום כוונה להיכנס לפולמוס הזה.
1: זה עיתוי תמים? לדעתך, כי אפל זרק משהו בצעתו מהחקירה.
7: כפי שאמרתי, אין לי שום כוונה להיכנס לפולמוס הזה.
1: אבל מה, אתה חושב שהעיתוי משקף משהו, קשור לעניינים פוליטיים שקורים?
7: מה שאני חושב, אני החלטתי לשמור לעצמי בשלב הזה.
1: אוקיי, ושאלה אחרונה, אתם בעצם עוקבת לחקירה? כמה שעות זה היה?
7: אני לא נכנס לשום פרט מפרטי החקירה, כפי שאמרתי.
1: טוב, אבל זה...
0: אבל אם המשטרה בודקת את הנכסים שיש או אין ברשותך, את חשבונות הבנק, דפי חשבון, היא יכולה, הכל פרוס לפניה והכל כשר ותקין?
7: אין שום בעיה למשטרה לבדוק את כל הדברים האלה.
1: אז אתה רגוע, אתה אומר.
0: אפל לא מחר לך? דודי, אפל לא מחר לך נכסים?
7: אני מסרתי את כל... בעניין הזה מסרתי את כל הדברים כדי להקל עליהם.
1: טוב, זה לא הפריע לך להיות חלק מההחלטה שהתקבלה אתמול.
7: לא, לא, אני, האמת שכתבתי אותה בשש וחצי בבוקר, ואפילו חיכו לי כדי שאני אוכל לכתוב אותה.
1: אנחנו מתכוונים להחלטה שהתקבלה, שבעצם...
7: כן, כן, אנחנו...
0: כלומר, אתה עדיין בתפקיד, אתה נשיא בית הדין של הליכוד?
7: סליחה?
0: אתה עדיין בתפקיד שלך, החקירה או הפרשה לא השפיעה על... על התפקיד.
7: אני חושב שחשדות לא משפיעות על תפקיד, והבנתי שיש כמה אצלנו שאפילו כתבי אישום לא מפרים, וכך צריך להיות. אדם הוא, כל אדם הוא בחזקת זכאי, אלא אם כן הוכחה אשמתו.
1: טוב, עכשיו תסביר, אתה כוח הרבה שנים בליכוד, גם בתפקיד הזה, איך הסיפור של הפריימריז הסתבך כל כך? כל כך הרבה קלעים, וכל כך הרבה פתאום שריונים, ומשנים את, את האפשרות להתמודד במחוזות, כאלה ואחרים. זה לא היה, אני לא זוכרת כזה דבר.
7: שינויים עברו כדת וכדין, בניגוד לפעמים קודמות שהיו כל מיני תורים שבית הדין נאלץ לאשר, כדי לאפשר שריונים. הפעם זה נעשה כדת וכדין, ואפילו במסגרת שינוי חוקה שאפשר את השירונים הללו. באשר להסתבכות שאת מדברת אליה במרכאות, אף אחד לא אשם שמתוך שמצביעים 3,500 איש, והפער הוא 5 קולות, באופן טבעי הצד שלכאורה במרכאות הפסיד מגלה פגמים, יש איזה 25 או 30 פתקים, שלכאורה יש ספק בין פתקי בד שאושרו שלא כדין, בין אם פתקי נגד שנפסלו. כמובן שיכול להיות שאם הצד השני המפסיד הוא גם היה מוצא דוגמאות כאלה, אבל בפנינו היו 30 דוגמאות שלכאורה כל אחד מהם אפשר, יש לה בסיס. ואמרנו אפילו אם חצי או שלי, אפילו רבע מהם נכון, אז התוצאה הפוכה. ואין לנו זמן, אין לנו זמן במצב רגיל, אם לא היה דוחק של בחירות, דדליין של השגת מועמדות לכנסת, היינו יכולים לבדוק את זה, להגיש את הצירים, לחקור את המצירים, לראות את הפתקים.
1: אז זה לא קורה, אבל עכשיו זה עובר בעצם לבית המשפט המחוזי, כי יש עתירה שחבר הכנסת עפיף עבד, בעצם, אתה יודע, זה עתירה שנתניהו... כנראה עומד מאחוריה, או גם אם לא מזדהה איתה, מגיש לבית המשפט המחוזי. מה אתה?
7: קודם כל אפשר לגייש בית משפט מחוזי. עד היום בתי משפט מחוזיים לא התערבו בהחלטות בית הדין של הליכוד. ההחלטה נכתבה על ידי 5 שופטים, עם הנמקה מפורטת, הרבה יותר רחבה אגב, הרבה יותר ממצה, הרבה יותר מפורטת מההנמקה של העתירה שהוגשה. השופט לא נתן צו, הוא התבקש לתת צו מניעה, הוא לא נתן צו מניעה, כך שהבחירות נמשכות, והוא קבע דיון לשבוע הבא.
1: אז להערכתך, חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות.
7: אני חושב, הם באופן טבעי הם צריכים להתחיל עכשיו את הקמפיין הארצי שלהם, מועמדים חדשים נרשמים עכשיו, מועמדים שבעבר, שקודם נרתרו כי לא רצו להתמודד מול חקים. אגב, אחד המועמדים הוא תדמור, ארז תדמור, שראש הממשלה ניסה כמה פעמים לדחוף אותו, ועכשיו יש לו סיכוי טוב להיבחר במחוז השפלה ירושלים יוש. כך שאני בטוח שאם תדמור ייבחר, זה מאוד ישמח את ראש הממשלה.
1: אנחנו שומעים שנתניהו מנסה לשכנע מועמדים כאלה ואחרים לקבל את השריון מידיו, כולל דרמר, משכנע את כחלון, וזה לא כך מצליח. לדעתך, שמונת השריונים האלה יוצאו לפועל?
7: אני מצפה מראש הממשלה שאם הוא לא ימצא מועמדים שבאמת באופן דרמטי יכולים לסייע לליכוד ולהביא מצביעים נוספים לליכוד, לאור המצוקה של המועמדים, של הח"כים הטובים בכנסת היוצאת, יוותר על כל אותם מקומות שלא ימצא להם מישהו מאוד מאוד ראוי, ויפתח את השער וייתן את זה לפתור את המצוקה של ח"כים מצוינים שנשארים, שעלולים להישאר בחוץ בגלל המשוריינים.
0: אתה מודאג ממצבה של הליכוד במערכת הבחירות הזו?
7: אני חושב שצריך לעשות הכל כדי לנצח. אני חושב שבעבר...
0: זה תמיד, השאלה אם עכשיו יש איזושהי בעייתיות מיוחדת.
7: לא, בעבר אני בעצמי הייתי מעורב לפני הרבה שנים כראש מטה מבצעים של שתי מערכות בחירות שהתחלנו בפיגור הרבה יותר גדול מהפיגור של לכאורה לפי הסקרים שלכם, לפי הסקרים...
1: לכאורה?
7: לא, יש גם הסקרים של ערוץ 14. נניח שהסקרים הוא ב-15, אבל נניח שהסקרים האחרים נכונים, אז הפער הוא הרבה יותר קטן מהפער ב-84 או מהפער ב-81 ומהפער ב-2015, עם V15.
1: כן, אתה רואה אבל, דיברנו קודם על הגוש השלישי, המפלגה שהולך להקים ארדן יחד עם יולי אדלשטיין, זה יכול להביא למפלת הימין, אתה יודע, ביזור כוחות.
7: תראי, יש כאלה שאומרים שהמפלגה הזאת היא, היות והיא יכולה גם בפוטנציה ללכת עם הליכוד, אז היא יכולה גם לעזור לליכוד. אבל
1: הוא יעבור את אחוז החסימה, בדיוק.
7: אבל בואי נראה שהיא קמה והיא עוברת את אחוז החסימה.
1: אתה לא אופטימי, אני שומעת.
7: אני לא יודע, אני לא אצמוך במפלגה הזאת, אני אצמוך בליכוד, ולגבי הליכוד אני אופטימי.
0: טוב, מיכאל קליינר, לסיום, בכל זאת עוד שאלה, ואני רוצה לחזור לנושא שבו פתחנו, כששאלתי אם על רקע הפרשה שאתה חשוד בה, אתה עדיין מכן בתפקידך, רמזת שיושב ראש המפלגה, גם יושב ראש הליכוד, נתניהו,
7: לא, אני לא רמזתי שום דבר.
0: אפילו נאשם בפלילים וזה לא מפריע לו.
7: לא, אבל, אני נאמר, יש...
0: אבל מריה, אני רק רוצה לשאול, בכל זאת, אולי ראוי שנשיא בדין של מפלגה ישעה את עצמו, יקפיא את פעילותו עד סיום החקירה?
7: אז אני חושב שהתשובה היא שלילית, אני מקווה שמהר מאוד הדברים יתבררו.
0: נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, תודה רבה לך.
7: תודה לך, יום טוב.
0: 5:32, הזמן לשמוע מה קורה בחוץ.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: זה מה שקורה כרגע בכבישים. כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 2, עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר נביא את הפרטים שצהל מפרסם היום מתחקיר הפיגוע שהיה באזור הכפר תל לפני כשבועיים, פיגוע שבו נפלו לוחם צהל רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניהו מלט, חבר כיתת כוננות, זיכרונם לברכה. אביו של יובל עזרא הלוחם יהיה איתנו כאן בריאיון עוד מעט.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: יואי, מיי, איי, אלו אתה...

0: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. מהקומקום
1: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע,
0: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
3: הולך להיות לנו ערב פגז.
2: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
5: חזרנו. הנה, עכשיו המיקרופון פתוח. דובר צהל מפרסם היום את תחקיר הפיגוע שהיה בפעתי הכפר תל לפני כשבועיים. פיגוע שבו נפלו לוחם צהל, רב סרן יובל עזרה, זיכרונו לברכה, וסרן במילואים בנייה ומלט, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, זיכרונו לברכה. פרטי התחקיר הוצגו לרמטכ"ל, ומן התחקיר עולה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם בנייה ומלט נהרג מירי של מחבל או מירי כוחותינו שבוצע לעבר המחבלים. אי אפשר לקבוע בוודאות כיצד בנייה ומלט נהרג. בתחקיר נכתב כי הוא שכב פצוע בשטח במשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי ללא נוכחות של כוח צבאי. רב סרן יובל עזרה הסתער, חתר למגע, הרג את המחבל ונפל במהלך הקרב. בתחקיר נקבע כי הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולכמות התוקפים. הרמטכ"ל סיכם כי יובל ובנייה וזיכרונם לברכה חתרו למגע, הפגינו כושר לחימה ומנעו פגיעה קשה יותר במטיילים. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאביו של יובל עזרה, חיים. שלום חיים.
6: שלום.
5: ותודה רבה שאתה מדבר איתנו. אנחנו ראשית רוצים לשוב ולהשתתף בצערכם הכבד.
6: תודה רבה.
5: שתף אותנו חיים בבקשה בתגובה שלך אחרי שקיבלת את התחקיר, בתחושות. אתה מרגיש שקיבלת תמונה מלאה על מה שקרה שם?
6: אני אגיד לך, אני התמונה פחות או יותר עולה בקנה אחד עם מה שידעתי כבר מהשטח. זה לא חידש לי בערך שום דבר. לא יודע לגבי בנייהו, למרות שהאלמנה שלו הייתה פה ומשפחה שלו היו פה, וגם ממנו, גם מהם בערך פחות או יותר הבנתי את הסיטואציה שנוצרה לגבי הפציעה שלו, הטיפול בו והפינוי שלו מהשטח. הבנתי שיש שם משהו שלא התנהל כמו שצריך. לגבי יובל, פחות או יותר קיבלתי תמונה משיחה עם פקודים שלו, עם הגם אולם שפינה אותו מהשטח, עם החובה שהיה בשטח וטיפל בו. הבנתי פחות או יותר מה הייתה הסיטואציה.
7: אז התחקיר לא חידש כלום?
6: הוא הקושש, את מה שכבר ידענו.
7: ויש לזה משמעות מבחינתך?
6: לא ממש. למען האמת, לא ממש. האובדן הוא אותו אובדן, האסון הוא אותו אסון. הנסיבות לא השתנו. רק עוד יותר, עוד זה מכניס אותי לסוג של הבנה פחות או יותר, עוד יותר למען האמת, מי היה הבן שלי, מה הוא עשה, למען אחרים ולמען המדינה.
5: יש בך כעס, חיים?
6: וואו, את השאלה הזאת הייתה לסול אותי כאן ביום שישי, וכנראה שהייתי אומר לך שכן, אבל היום אתה מתחיל פחות או יותר לנסות להשתכן, ובחלק מהשיקום אני חושב שכעס זה לא אמור להיות חלק מהעניין, לא אמור לעזור. זה גם לא משנה את המצב, הילד שלי נהרג. ואני כרגע צריך להתמודד עם האובדן הזה.
7: כי התקרית הזאת היא לא הייתה תקרית רגילה. בלבנון. היה סביבה הרבה ויכוח גם פוליטי וגם יצרים, ואני ראיתי, התייחסת לזה בכל מיני רעיונות.
6: כן, דווקא מהמקום הכואב שלי, אני מנסה להסתכל על כל התמונה. ואם עכשיו אני אקס על המטיילים, או אקס על לא יודע מה, זה לא יעזור, זה לא יוביל אותנו בתור עם למקום שהוא יותר טוב. זה רק יכול להוביל עוד כאב ועוד סבל ועוד כעס. אני מנסה לפעול במקום שהוא טיפה יותר פרודוקטיבי, טיפה יותר שיעזור קצת לכולנו בתורם.

0: הייתה שאלה אם זה תואם או לא תואם, התחקיר מעלה שהתיאור נערך בלי תאום.
1: אני מבין שזה לא תואם, אני הבנתי שהייתה...
0: כתוב ממש בתחקיר, זה נערך בלי תאום ובלי אישור של גורמי הביטחון.
1: אז זהו, אז אני הבנתי, לפי דעתי גם כן, יש שם איזשהו שזה בתחקיר, שהייתה איזושהי הבנה שאמור להיות שם איזה סוג של טיול. הטיול לא תואם, ונכון, דברים לא צריכים להתנהל בצורה הזאת, אבל אולי צריך פשוט להסיק מסקנות ולקחים לקראת העתיד, כדי שאני לא אכיר עוד פעם בדיוק באותה הצורה.
2: גם אל מול הדבר הזה, אולי יש לך... איזה מסר לאנשים שמטיילים באזורים האלה או מגיעים אליהם?
1: אני היו פה המון מהם. היו פה המון מתיישבים מהאזור. אני אמרתי להם מה אני חושב. צריך קצת יותר אורך רוח באינטראקציה מול הצבא. הצבא נמצא שם כדי להגן עליהם. והם צריכים טיפה יותר אורך רוח, טיפה יותר לחשוב, אם כדאי לייצר סיטואציה. באותו רגע, הייתה לי, היו לי לא מעט שיחות עם לא מעט מתיישבים. היה לי איזה מסר להעביר, עוד פעם, מסר מפייס, לא מסר שהוא בא ממקום שהוא הרכת, ולטיל אשמה וכאלה. מסר שתבין, אני אגיד לך, אני דיברתי על זה בעבר, יובל לא דיבר הרבה על הצבא. וכבר שאלתי אותו שאלות, אז התשובות היו מאוד מאוד קורקטיות, ולא כאלה שמייצרות שיח. והדבר, בין הדברים היחידים שהוא בא ואמר לי בתקופה האחרונה, שבאינטראקציה של הצבא מול המתיישבים שם, לפעמים אתה נשאר בטעם טעם שלילי קצת, טעם לא
2: זה הוא אמר לך.
1: זה הוא אמר לי שיש לפעמים אינטראקציה שאתה משאיר טעם שלילי מכל האינטראקציה, לפעמים לא כל הזמן, לפעמים חלק מהמתיישבים שנמצאים שם, וזה מה שאמרתי להם, עמים, אז למה אתה הכל שם נמצא כדי להגן עליהם? אותו לא בא לתקוף אותם. והם צריכים להבין שלפעמים מרתים שלהם יכולים לסכן חיילים. במקרה הרע, במקרה הטוב, אולי להשאיר יותר טוב, להשאיר טעם קצת לא נעים האינטראקציה איתם. בסופו של דבר, כולנו אחים וכולנו עם אחד, וצריכים ללמוד להסתדר אחד עם השני בשצורה. לפעמים צריך להיות חכם ולא צודק.
2: יובל... בן 27, מ"פ בתותחנים.
1: באיזה...
2: כן, תספר לנו קצת.
1: עוד שבוע היה אמור להיות בן 28.
2: ובמהלך המלחמה, עוד מעט 3 שנים, איפה הוא שרת? אני מניחה שבכל הגזרות.
1: זה קצת מורכב. יובל, כשהתחיל הסיפור של 7 באוקטובר, יובל היה, כאילו, הוא למד, הוא היה במלטק. יומיים אוניברסיטת חיפה, יומיים בפון, פוס מפה עם הגדים, ואז הוא קפץ בשביל אוקטובר. הבטלה הקפצתי אותו צפונה, להפתח, ואחרי זה הוא ירד דרומה. לא הייתה לו סוללה שהוא פיקד עליה, כי הוא היה בלימודים, אבל הוא עזר במה שרק אפשר. בחזית הדרומית, מול חמאס. מה שרק אפשר, הוא עזר. הוא ועוד כמה חיילים שהצטרפו ביחד לאיזשהו צוות, ועזרו במה שאפשר. הוא סיים את הלימודים, הוא להיכנס לשירות פעיל. בהתחלה זה היה בשבטה, ואחרי זה הוא קיבל פיקוד על שתי צוללות. בהתחלה זה דלת, הייתה אם אני לא טועה, ואחרי זה גידי, שם הוא סיים את השירות שלו. כן, הוא היה גם, אולי לא מעט.
2: הוא תכנן קריירה צבאית?
1: הוא יובל מאוד אהב את הצבא, אבל הוא יובל גם תכנן להקים משפחה. זה קצת מתנגש בך, אתה רוצה להיות נוכח. לפי משפחה, שירות צבאי הוא קצת בעייתי, אז זה קצת התנגש עם התוכניות שלו ושל טימו, של הילדה האהובה הזאת,
2: שדי רצה שהוא יהיה נוכח,
1: ומבחינתה זה היה אין בעיה שהוא יתקים, אבל שזה יהיה יומיות. אבל בלי שום קשר, אם יובל לקריירה הצבאית שלו מההתחלה, במשך 9 שנים, זה תמיד היה צעד, זה לא היה...
0: והוא היה גיבור ולא כמליצה. הדוח ממש מדבר כמה וכמה פעמים על כך שהוא הסתער, חתר למגע. המפקד פיקוד המרכז כותב את זה, הרמטכ"ל כותב את זה. מה זה עשה לך חיים לקרוא את התיאורים האלה על גבורתו של יובל?
1: זה מחמם את הלב, זה ממש מחמם את הלב. זה גאווה, זה נחמה. ברור, תשמע, במותו יוציאו עלינו את החיים, הילד נהרג שם, אבל הוא הציל לא מעט כאלה שיכלו לבית את החיים שלהם שם, זה יכול להיות טבח. אני בכלל לא ידעתי שיש לי ילד כזה, דרך אגב. אני בכלל לא ידעתי שיש לי ילד כזה. אין ספק שזה מחמם את הלב. עוזר טיפה להתמודד עם האסון הזה שנפל לנו על הראש באופן פתאומי.
0: חיים עזרא, אבא של יובל עזרא, זיכרונו לברכה, תודה רבה לך שדיברת איתנו, וחיבוק גדול.
1: תודה לכם שאפשרת לי קצת להתבטא, תודה.
0: תודה.
1: תודה לכם.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, בכביש 2 עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריאס ובזהירות ובסבלנות. בגץ בצו הרעי מבטל את העברות הכספיות, או מקפיא יותר נכון את העברות הכספיות שהיו אתמול בוועדת הכספים. חבר ועדת הכספים ויושב ראש ועדת החוקה, שמחה רוטמן, יהיה איתנו עוד מעט.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
13: דיור מוגן זה משען.
12: כפוף לתקנון.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
17: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: אנחנו כאן.
2: טוב, ועכשיו אנחנו להחלטה של שופט בית המשפט העליון, אלכס שטיין. היום הוא נותן צו הרעי שמעכב את ביצוע עברות התקציב שעליהן החליטה אתמול ועדת הכספים. הנימוק, פגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בקיום הדיון. שלום לחבר הכנסת שמחה רוטמן.
20: שלום, שלום.
2: תעתרו לבגץ?
20: אין מה לעתור לבגץ. אני גם אפשר לומר שדבר מאוד מאוד ברור, שהשופט שטיין, מעבר להחלטה מאוד מאוד פוליטית שהוא נתן, כי התקיימה ישיבה אתמול עם מספר העברות, הוא פשוט החליט שהעברות שהאופוזיציה התנגדה להם, בהם יש פגמים פרוצדורליים, בהחלטות שהאופוזיציה תמכה בהם, אין פגמים פרוצדורליים. מה שנקרא מפלגת בגץ על מלא, אין פה שום, אין פה שום דבר.
0: הוא החריג העברה של הוצאות חירום אזרחיות.
20: התקיימה באותה ישיבה בדיוק, אז אם הייתה בישיבה הזאת בעיה פרוצדורלית, אז עם כל הכבוד, וזאת טענה אגב מגוחכת מהרבה מאוד בחינות, אם הייתה בפגמים פרוצדורליים, תבוא ותגיד, אני מקפיא הכל. למה הוא מקפיא חלק? הוא מקפיא חלק כי הוא פוליטיקאי.
0: אולי בגלל המילה חירום. אבל אתה חושב שבגץ לא צריך להתערב בכלל, או שהצו לא נכון, כי ההליך היה תקין ולא נפל פגמים
20: פרוצדורליים? גם עשיתי את הבירור, ההליך היה תקין לחלוטין. כאשר ההליך הוא לא תקין, אפשר לה, אני חושב, לעתור לבגץ, אני לא חושב שצריך לקבל עתירה של גורמים ללא זכות מידה. אני חושב שבשום פנים ואופן אסור שעתירה שכזאת תהיה, בלי שאנשים שנפגעים מהצעד הזה יהיו בחדר. זאת אומרת, יש פה אנשים, יש פה גורמים, יש פה חוזים שמתעכבים. אגב, דברים...
0: אבל אתה חושב באמת שזה תקין להעביר כספים קואליציונים בתקופת בחירות?
20: א',
0: באופן עקרוני.
20: א', כן. אבל מעבר לשאלה, בוודאי, כספים קואליציונים זה, אתה יודע, כשזה היה בקואליציה הקודמת, אז יאיר לפיד אמר את המשפט המופתי, אצלנו זה לא כספים קואליציונים, זה פשוט כספים למטרות טובות. אז כמובן שכשהמטרה היא אהובה עליך, אז זה נחשב קואליציוני פסול, וכשהמטרה היא לא אהובה עליך, זה נחשב מאוד מאוד לגיטימי, כי אנחנו עושים את זה.
0: אגב, פה יש לך קייס לחלוטין, ואני מצטרף אליך בהקשר הזה, כי שבוע לפני הבחירות הקודמות, פשוט התהפכו היוצרות. הקואליציה של היום הייתה אז באופוזיציה, והאופוזיציה של אז בקואליציה עשו בדיוק את אותו דבר, העברות הקצוביות, בלי ועדת ההסכמות, אבל אז לא עתרו לבגץ. יכול להיות שאם היו עותרים אז לבגץ, אז בגץ היה מקבל.
20: כן, נכון, כי כמובן שכשעתרנו, הם מינו רמטכ"ל בתקופת בחירות, בואו לא נתבלבל.
0: לא, אבל אם אז אתם התנגדתם, אז למה אתם עושים את אותו דבר גם עכשיו?
20: לא, אבל אני לא זוכר, אני לא זוכר ש...
2: לא, הייתה ביקורת, אמרו שזה לא בסדר.
20: זה בדיוק העניין. יש הבדל מאוד גדול. מה שקרה אתמול בוועדה, סליחה, היה דמוקרטי למופת. הגיעו נציגי האופוזיציה, חלקם, לא כולם, הביעו את התנגדותם, ניצלו את זכויות הדיון שלהם, הוציאו משם סרטונים, מתחו על זה ביקורת. מצוין, כך עובדת דמוקרטיה, ובסופו של דבר מצביעים, ואז מכריעים. ולעומת זאת, העובדה שבגץ מתערב בתהליך הזה, היא פסולה, היא פוגעת, סתם אני אומר...
0: זה צו הרי עדיין לא התקיים
20: דיון והחלטה. זה בדיוק העניין. מי שמקבל... מי שמקבל את זה שצו הרעי לגיטימי בהקשר הזה, לא מבין את הנושא של הפרדת רשויות. תראה,
2: דיברתם הרבה על שופטים שמרנים, ואלכס שטיין עונה לקטגוריה הזאת,
0: גם סולברג שנאמר עליו עוד מילה.
2: ואתה שם אותו עכשיו שוב בצד של מי שמטעמים פוליטיים, עוסק באופן הזה?
20: אני חייב לומר שאלכס שטיין הוא ההוכחה האולטימטיבית לכך ששיטת שקד, שאני חייב לומר, גם אני תליתי בשיטת שקד הרבה מאוד תקוות, אבל היא כשלה, היא כשלה באופן נחרץ. זאת אומרת, כאשר, ואני רוצה לדייק, מה זו שיטת שקד? שיטת שקד אומרת, בוא נעבוד בטוב עם המערכת, נמנה את השופטים שהם מוכנים להסכים לנו, שנמנה, ונקווה לטוב. ואז אנחנו מגלים שבשנייה שאתה נותן וטו לשופטים הקיימים, מי ייכנס בשעריהם, אז את השמרנים האמיתיים, קרי, בקשי, ביטון ואחרים, הם פוסלים, והם אומרים לך, הם מרשרים לך שמרנים שתוך זמן לא רב יהפכו להיות חלק מאותם
2: אז אין לזה סוף.
0: אבל בואו נדבר, פשוט הזמן מתקצר, אני רוצה לדבר על עוד שופט, אבל יש לנו עוד עניין.
20: השיטה שאנחנו חוקקנו, יש לזה סוף. השיטה שאנחנו חוקקנו, שתיכנס לתוקף בעזרת השם בכנסת הבאה, כמובן, כמובן, אם ננצח בבחירות, כי אם לא ננצח בבחירות, בג"ץ ישתולל, ואם לא, גם האופוזיציה
0: תשתולל. אז יש עוד שופט שאתה ודאי לא חושב שהוא שמרן, למרות שהוא
20: אפשר להגיד שהוא כן.
0: אין אף שופט שמרן בבית המשפט.
20: יש שופטים אקטיביסטים יותר ואקטיביסטים פחות, אין שופט שמרן.
0: יושב ראש ועדת הבחירות סולברג מוציא אתמול החלטה, אוסר על מפלגות להעביר מידע בזמן אמת לגבי זהות בוחרים שהגיעו להצביע.
20: הנה, זה דוגמה קלאסית לחוסר שמרנות. הרי הפרקטיקה הזאת קיימת במדינת ישראל 60 שנה. עכשיו, יכול להיות שהיא פסולה, יכול להיות שהיא טובה, אני מוכן להתווכח.
0: היא לא על פי החוק.
20: לא, אני חולק עליך, אני לא חושב שהיא לא על פי החוק, אבל אני אומר שוב, שופט שמרן שיש פרקטיקה שהיא קיימת 60 שנה, נוהג כלפיה בענווה, גם אם הוא חושב שהיא שגויה או לא. הוא אומר למחוקק, המחוקק תתבל, אני יכול, לא רוצה לחפור יותר מדי בתחום המשפטי, אבל פעם בעבר בית המשפט אמר למחוקקים, אני, יש איזו פרקטיקה שאני עצמי כבית משפט קבעתי בהלכות, אבל בגלל שהיא נוהגת הרבה שנים, אני רוצה שאתם תשנו אותה בכנסת, כי אני לא רואה לעצמי חירות לשנות פרקטיקה שאני ייצרתי.
2: רוטמן, אז איך אתה מסביר את זה? והיות ואנחנו ממש בפתחה של מערכת הבחירות, וסולברג הוא יושב ראש ועדת הבחירות, ואנחנו נידרש מן הסתם לעוד אירועים כאלה, מה? לאן זה הולך?
20: אני חושב שהשופט סולברג צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר מהתדמית, עוד אפשר לדבר גם על המהות, אבל בראש ובראשונה מהתדמית שהמעורבות שלו מייצרת למערכת הבחירות.
0: יש לך בו אמון? יש לך אמון בשופט סולברג?
20: אני חושב, אני חלק מההחלטות שהוא קיבל, אני גם נאלצתי לשנות את החוק תוך כדי מערכת הבחירות, כי גם פה הוא התחיל לייצר כללים חדשים שמעולם לא היו.
0: אבל אני שואל אם יש לך בו אמון.
2: רוצה שתפסידו בבחירות?
20: אני לא יודע מה הוא רוצה, אני יודע שהוא מתנהג בנושא דיני הבחירות ודיני התעמולה כמו פיל בחנות חרסים.
0: יש לך בו אמון?
20: ואני בחלק מהדברים כן, בחלק מהדברים לא.
0: בדברים שאתה מסכים ודברים שאתה לא מסכים, צריך אמון באופן כללי. יש לך בו אמון באופן כללי?
20: אבל אני אומר שוב, חלק מהפסיקות שלו אני מסכים וחלק לא, אבל אין לי אמון בהתנהלות, סליחה, אני אומר את זה.
0: האות ברקע פשוט.
20: תקשיב שנייה, אבל אין לי אמון בכך שהוא יתנהל באופן אחראי ולא כמו פיל בחנות חרסינה.
0: שמחה רוטמן.
20: אני מקווה שהוא יתעשת מהר.
0: תודה רבה לך.
20: תודה.
0: פרסמות חדשות ואנחנו כאן, השעה השנייה, יישארו איתה.
1: השעה בחסות.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
23: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות רק עד 9 באוגוסט לפרטים התקשרו כוכבית 8241 כפוף לתקנון באתר החברה
27: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לים עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
28: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
29: כן, די. חזרתי לעצמי.
30: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
31: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
32: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת בית.
33: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דיווחים על הרוג ועל יותר מ-12 פצועים בתקיפות צהל בדרום המדינה. ראש מועצת מטולה אומר שאין טעם במסע ומתן עם לבנון כל עוד אין מפרקים את חיזבאללה. בחמאס אומרים שהודעת מלדנוב לאחר פגישתו עם נתניהו נוגדת להסכם שנחתם עם הארגון. והתחזית, התקררות קלה בהדרגה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
33: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על הרוג ועל יותר מעשרה פצועים בתקיפה של חיל האוויר על מבנה בעיירת תבנין שבדרום המדינה. אחר הצהריים הודיע צהל כי החל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי אין טעם במסע ומתן עם לבנון כל עוד אין מפרקים את חיזבאללה. לדבריו צהל חייב לתקוף בעוצמה כדי להחליש את חיזבאללה עוד.
3: אני אומר אם צהל יפעל באוויר, בים וביבשה, כל אחד ביכולות שלו לאורך זמן, ואנחנו פה בצפון ניתן את הזמן הזה ולתקוף חיל האוויר בעיקר, אם אנחנו נגרום לכך שחיזבאללה יהיה משמעותית חלש יותר ממה שהוא נמצא היום, ונגיד יישארו לו רק 10% מהיכולות שלו, אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד ללבנונים, אוקיי, צבא לבנון יוכל לפרק את מה שיישאר מחיזבאללה. אבל כל עוד זה לא יקרה, צבא לבנון לא יפרק את חיזבאללה.
33: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. הוא ציין כי אף שהירי של צהל נשמע היטב לכל רוחב הגזרה, אין שינוי בהנחיות לתושבים ולמטיילים, ונמשכת השגרה המלאה. הסכם מפת הדרכים לשלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ. שלושה מקורות מארגוני הטרור ברצועה שהשתתפו בשיחות המסע ומתן בקהיר אומרים כי משלחת חמאס העבירה מסר למנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, ולפיו הודעתו לאחר פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו היא הודעה מנוגדת להסכם שנחתם עם הארגון. עוד אמרו לעיתון הלונדוני בבעלות סעודית השרק אל אוסט כי מלדנוב שגג שהתמקד בהודעתו בסוגיית הנשק בלבד ולא התייחס סוגיות אחרות הגורליות בעבור הפלסטינים. הם הדגישו שמטרת הודעתו הייתה לרצות את ממשלת ישראל, ולכן הדבר מעניק רושם מסוכן על אופן יישום ההסכם. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. העתירות להדחת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר על עמדתו, ולפיה אין בכוונתו לפטר את בן גביר ומינויו נעשה כדין. בתגובה לעתירות הבהיר נתניהו כי לא עומדת כל עילה מנהלית או שיפוטית להדחתו של השר לביטחון לאומי. בן גביר ברך על הודעת נתניהו ותקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. לדבריו, לפקידי הדרג המקצועי אין סמכות להדיח שרים. הוא הוסיף כי אחרי הבחירות אנחנו נדיח את פקידי הדיפ סטייט, ידיעה של כתבותינו תמר אלמוג ויערה שפירה. פרשת הנדלן והחשדות להונאה בעשרות מיליוני שקלים. חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, אחד החשודים המרכזיים, אומר כי אינו יכול להתייחס לפרטי החקירה, אך כל חייו הקפיד לכבד את החוק, וכך היה גם במקרה הזה.
4: אני כמובן כופר בכל האשמות, ומאמין שגם רשויות האכיפה יגיעו למסקנות הנכונות. כבר ב-2023, לפני 3 שנים, נחקרתי על אותם דברים בדיוק. אז אני מבין שעיתוי החקירה עכשיו הוא בפרופיל ציבורי גבוה, אבל אין לי שום כוונה להיכנס לפרופיל.
33: בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הבהיר קליינר כי אינו מתכוון להשעות את עצמו מתפקיד נשיא בית הדין של הליכוד עד תום החקירה, משום שהוא יודע את העובדות ובטוח שהדברים יתבררו מהר מאוד. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ב' על משחקי הפזם ביחידת הנדסה קרבית שהפכו להתעללות בחיילים צעירים, כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי 7 חיילים ותיקים מורשמים בבית הדין הצבאי בשורת עבירות חמורות של התעללות בנסיבות מחמירות. מכתבי האישום שחשפה כתבתנו עולה תמונה קשה במיוחד של אלימות פיזית ונפשית, השפלות, ענישה שיטתית וגרימת נזק בריאותי ונפשי לחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה. על פי האישומים מדובר בדפוס פעולה קבוע ולא במקרים ספורים. פעילים של תנועת אורי צפון שוהים בכפר רג'ר בגבול לבנון בניסיון לחצות ללבנון. לטענתם, כמה מהם חצו שוב את הגבול ושוהים כבר כמה שעות בלבנון. כוחות צבא ומשטרה נמצאים במקום. חברי התנועה קוראים להקים התיישבות יהודית בדרום לבנון.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
5: הערב בכאן 11.
33: והתחזית עד יום שישי, ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
32: כאן חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: 6:05, כאן חדשות ברשת ב', שעה שנייה, ערב טוב רן בנימיני.
1: ערב טוב מזל מועלם, ושוב ברוכה הבאה אחרי כמה שבועיים וחצי.
0: כן, החופש הכי ארוך שלי מאז.
1: הודלפה לי הכותרת, בואו נשתף את המאזינות ומאזינים, הכותרת שאיתה חזרת, כותרת שלא קשורה לתחום הפוליטי.
0: קצת מלחיץ אותי, כן.
1: חזרת צמחונית? האם זה נכון?
0: זה נכון. הידיעה
1: נכונה? כן?
0: וואו, אתה יודע, ברמה. זה אמת לשעתה.
1: תמיד ידעתי שיש בך מוסר.
0: אני טיילתי בסרילנקה. וכאילו לא היה לי חשק לאכול בשר או אוף. ויש שם מלא דגים, אז אכלתי מלא דגים, שזה לא בקטגוריה שלך. צמחוני, מה זה צמחוני?
1: מה זה צמחוני? מה זה דג? הוא לא בעל חיים. צמחו דג, עכשיו את תגיד לי שהצמחו דג, חצי מכונית?
0: כן.
1: לא, שזה בסדר.
0: בצים,
1: כל הפחתה היא טובה.
0: כן.
1: אבל גם דגים הם בעלי
0: חיים. אתה מאוד רדיקלי.
1: לא, מה זה רדיקלי? רדיקלי זה להרוג בעלי חיים, זה הדבר הקיצוני.
0: אוקיי, התחלנו?
1: לא, אבל, לא, לא.
0: אל תבאס.
1: אבל את בדרך לזה או שתעצרי בצמחונות?
0: לא חושבת, לא.
1: הבנתי, טוב, אף אחד לא מושלם, אז
0: לא, לא מושלם, אבל אתה יודע, שינוי מרענן.
1: זה נכון, זה נכון, יפה.
0: ובעיקר, אתה יודע, זה...
1: זה?
0: לא, זה סתם, מכניס איזה טוויסט כזה, פתאום אתה משנה משהו בחיים.
1: כן, שינויים לטובה.
0: אתה חושב?
1: לדעתי כן.
0: טוב, בוא נראה כמה זמן אני אחזיק עם זה מעמד בינתיים.
1: תביא לפה כל מיני דברים צמחונים שתכיני, ואני אגיד לך אם...
0: תבין שאתמול כבר הייתי במטבח על הצמחונות.
1: יפה מאוד.
0: דברים שאתה אוהב.
1: חזרת גם, אבל באופן כללי, כזה...
0: כזה פרשית.
1: כן, פרשית ועם...
0: איזשהו...
1: מרחפת לך עדיין.
0: צ'יל כזה.
1: חכה,
0: תכף זה... מחר זה יעבור.
1: אדמת החדשות שלנו.
0: מחר זה יעבור, כן.
1: כן, טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה עם עוד הרבה חדשות, ואנחנו פותחים בפרסום ראשון שלך, כרמלה מנשה, כתבתנו, עם סיפור על, באמת, פרטים קשים, התעללות קשה בחיל ההנדסה הקרבית, כרמלה.
2: כן, ראיתי ב-40 שנות עבודתי ככתבת צבאית סיפורי פזם, אבל סיפור כזה עוד לא היה. אנחנו פרסמנו על האירוע הזה, על ההתעללות במשחקי פזם. לפני כמה זמן עכשיו הגיע כתב האישום לידינו, 7 חיילים ותיקים מיחידת ההנדסה הקרבית, עצורים כבר יותר מחודש וחצי, הם מואשמים בבית הדין הצבאי בשורה של עבירות חמורות של התעללות בנסיבות מחמירות, בכל מה שקשור במשחקי פזם שהפכו למסכת אלימות והתעללות קשה. מכתבי האישום שאנחנו חושפים עולה תמונה קשה במיוחד של אלימות פיזית, נפשית, השפלות, ענישה שיטתית, גרימת נזק בריאותי. אני אתן רק כמה דוגמאות. קודם כל מדובר בדפוס פעולה קבוע, שבין היתר חיילים וקובי גרופים, הוצלפו באמצעות תותבי נשק לאחר שנמצא כי תאי השידורותים אינם נקיים דיים. לטענת הוותיקים, לחלקם נגרמו שטפי דם, חבלות בגב, הם נמנעו מלהביע כאב או לפנות לטיפול רפואי מחשש שיספגו אלימות נוספת. לאחר שחייל אמר עד מתי, נעלו אותו הוותיקים בחדר, הצליפו בו באמצעות תותב נשק, חייל אחר הוחזק בחדר במשך חצי שעה, ספג אגרופים, מבצע הצלפות באותו אמצעי. במקרה אחר קיבה אחד הוותיקים את האורות, נעל את החדר או על החייל צעיר להרים את ידיו, ביקע אותו באמצעות מקל תוריה, תותב נשק ואגרופים במשך דקות. באירוע אחר עמדו ותיקים במרכז הפלוגה, הורו לחייל לבצע תנועת חכה מה שנקרא, ואז הצליפו באצבעותיו באמצעות צרור מפתחות שחובר לרצועת אור. כתב האישום הזה מגלה עוד שורה של מסדרי הנישה בתאי השירותים. באחד מהם, לאחר שנמצאו ליקויי ניקיון, הוא כך חייל באגרופים, נבעד שוב ושוב בשוקיו, באמצעות נעלי חיר. הביטות האלה כונו בפלוגה היטלרים, כאשר הבחינו שהוא צולע, בעטו בו פעם מה? נוספת, מפקד תיעד את הפציעות, למחרת הוא כה אותו חייל שוב לאחר שהתקשה. אני פשוט קוראת מכתב האישום. חייל אחר שאותיר כוס שתייה על שולחן נדרש להרים את ידיו מעל ראשו וספג 4 מכות אגרוף לצלעות. גם הוא נמנע מלקבל טיפול רפואי מחשש לחשיפת מקור הפציעות. אחד הנאשמים על פי כתב האישום נהג לחנות את עצמו פרעו, ואמר כי פעם צעירים היו אוכלים מכות, במקרה אחר הורה ותיק לחייל להעיר אותו משינה. כשהחייל מילא את ההוראה, הוקע באגרופים, כששאל מדוע השיב לו הוותיק, כי הערת אותי. האלימות כללה גם שימוש בגז פלפל, בעקבות איחור של שני חיילים להשכמה, ריסס אחד הוותיקים גז פלפל לתוך החדר, והודע כי אמשיך לעשות זאת בכל פעם שיאחרו. אחד החיילים סבל מקשיי נשימה, חנק, צריבה בעיניים. במקרה נוסף, רוסס גז פלפל בתוך תא שירותים. לאחר מכן ננעלה הדלת והחיילים נותרו לכודים במשך כחמש דקות. גם במקלחות בוצעו מעשי השפלה. ותיקים התיזו על חיילים אקונומיקה, חומרי ניקוי לאסלות, סבון על פלא גופם התחתון, על השיער, על הפנים. לאחר מכן הורו להם להתקלח כשהחומרים עדיין על גופם. אני אומרת לך, זה בכתב האישום אני קוראת. במקרה נוסף, בשעת לילה מאוחרת, קובו האורות המחלקה ננעלה, ואחד החיילים הוקע בברכו באמצעות מקל טוריה עשוי ברזל. ותיק אחר טען כי החייל מסריח מבית השכי, הורה לו להרים ידיים והיקע אותו באגרופים בצלעות. אחד הנאשמים הביא שוקר חשמלי, הפעיל אותו כמה פעמים סמוך לחיילים, ויהם כי בפעם הבאה יעיר אותם באמצעות שוקר ולא גז פלפל. השוקר חדל מלפעול ולכן לא נעשה בו שימוש.
1: קרמל, הכל פרט יותר מזעזע מהשני, ככל שאת ממשיכה. מה אומרים בצהל על ה...
2: אני לא ראיתי אירועים כאלה מימי, ואני שואלת, איפה המפקדים?
1: זה בדיוק השאלה, מה אומרים בצהל? איפה המפקדים?
2: תראה, הוגש כתב אישום, זה הגיע למצח, זה אחרי חקירה של מצח, כשאנחנו פרסמנו בפעם הראשונה, האירועים לא היו ברורים כל כך. עכשיו יש כתב אישום, יש ניסיונות של האורחי הדין להגיע לאיזה שהם הסכמות בין התביעה לסנגוריה. בינתיים הם עצורים. אני מוכרחה לגמור לקרוא, למרות שאני יודעת שזה יום קשה, במשך שלושה לילות רצופים. נכנסו הנאשמים לחדר לאחר כיבוי האורות, נעלו את הדלת מבפנים והורו לחיילים להניח את ידיהם על המיטות כדי לחשוף את הצלעות. הם עיקו אותם באגרופים, הצמידו מקל עץ לעצם השוק, הפעילו לחץ באמצעות משקל גופם, הורו לחיילים הצעירים האלה להניח את ידיהם על המיטות כדי לחשוף את הצלעות, היכו אותם, הצמידו מקל עץ לעצם השוק, הפעילו עליו לחץ באמצעות משקל גופם, הורו להם להפשיל את החולצות וירו לעברם באמצעות רובי אוויר חמישה כדורים לגב וחמישה נוספים לבטן.
0: סדיזם ממש.
2: לפי הכתב האישום.
1: כמה חיילים הואשמו, קרמלה? נגיד שוב.
2: שבעה... לפי האישום, אחד הנאשמים עודד את חברו ואמר לו, תן לו עוד. בעטו ברגלי החיילים באמצעות קדמת נעלי החיר בעיתות שכונו היטלרים, תוך שאסרו עליהם לצחוק או להגיב. בית הדין הצבאי יצטרך להכריע באחד מתיקי ההתעללות החמורים שנדונו בשנים האחרונות במערכת המשפט הצבאית. והשאלה באמת, איך המפקדים לא ראו, לא שמעו. באחד המקרים הם נכנסו אליהם לחדר, הענישו אותם בלינה באחד המחולות, כשיש שם פגר של חתול, בלי מיטה, בלי מזרון, עונש, עונשים. אני יותר חשוב, יש כמובן הוראות שיש לחיילים. אני חשוב, אנחנו, הוותיקים, חשובים יותר מהקצינים שלכם.
1: כן, יש הרבה מקרים של הפרת משמעת בצהל, אבל המקרה הזה...
2: אני אומרת לך,
1: לשון המעטה, זה פשוט מקרה סדיסטי מחריד שצהל חייב
0: מה המבנה הנפשי של אנשים, חיילים שעושים את זה?
2: חיילים שהיו, כן, אני הולך תשאל למה, חיילים שבאמת במלחמה הזאת עשו את העבודה הכי חשובה, חיילי הנדסה הקרבית.
1: כן, שום דבר לא מצדיק, שום דבר, שום עבודה חשובה לא מצדיקה את הדברים האלה.
2: באמצע פעילות ביהודה ושומרון.
1: תודה קרמלה.
2: שמוסיף את הפעילות שלהם, כן.
1: תודה קרמלה שהבאת את הפרטים האלה לראשונה לידיעתנו, קרמלה מנשה.
0: נדלג לצפון.
1: כן, צהל באמת ביום קשה תוקף, מאשים את חיזבאללה בהפרת הפסקת האש, ובאמצע כל זה באמת נמשך התרלול של חציית הגדר ללבנון על ידי אזרחים. רובי אמרשלה, כתבנו, אתה איתנו. שלום רובי.
3: כן, אתם יודעים, לא די במה שקורה מעבר לגדר והעיניים של צה"ל ומדינת ישראל נסועות לכיוון צפון, אז עכשיו הם נסועות גם לכיוון דרום, כי שוב, יש אירוע של חציית גדר, יש כרגע מרדף של כוחות הביטחון אחרי כמה עשרות נערות שחצו את הגבול באזור הכפר אג'ר לכפר השכן, הריסות של הכפר הלבנוני השכן, על הווייזה, ויש לא מעט אנשים שמתגודדים כרגע בתוך הכפר, אנשים, אני מתכוון לחובשי כיפות שבאו עם אותם אנשים, מלווים אותם, את אלה שחצו. יש שם התגודדות גדולה גם של אנשי כוחות הביטחון שמנסים למנוע מנוספים לעבור את הגבול. ואתם יודעים, אנחנו רואים מה שקורה בצד השני, שצהל מתמודד מול חיזבאללה, ועכשיו בעצם יש לו את החזית הזאת גם של אותם צעירים, בני נוער, שחוצים שוב ושוב במסגרת מה שהם מכנים, תנועת אורי צפון, שקוראת להתיישב.
0: רובי, אבל איך אפשר לעשות את זה? די בחופשיות.
3: תראי, מספיק קאטר ועוד איזה דיסק, ולפעמים קצת לשגע את החיילים.
0: אבל זה לא גדר חכמה, משוכללת.
3: הגדר חכמה משוכללת, בסופו של דבר מול בני אדם שום דבר הוא לא מחסום הרמטי, וצריך להבין שגם הגדר וגם העיניים של התצפיתניות ושל החיילים, גם בגבול הסורי שאנחנו מדברים על זה כל כך הרבה, הם מופנים אל מעבר לגבול, לא לשטחנו.
0: זה אומר שגם מחבלים יכולים...
1: בדיוק, אם כל כך קל לחצות את הגדר, אז...
3: אני לא הייתי בנתי את המסקנה הזאת. קודם כל כבר ראינו שמחבלים או לבנונים ואחרים יכולים לעבור, אנחנו יודעים שהגבולות לא הרמטיים, אבל אין ספק שעיקר תשומת הלב של הכוחות שלנו מופנית אל מעבר לגבול ולא לכאן לשטחנו, זאת אומרת זה לא מה שהחיילים אמורים לעשות.
0: צריך להניש את החוצים.
1: כמה נערות יש עכשיו שמתנהל מרדף?
0: 10.
3: כרגע מתנהל מרדף, מנסים לתפוס את אותן, אני מבין שזה בעיקר נערות.
1: כ-10 נערות?
3: כן, סדר גודל, אני לא יודע בדיוק את המספר המדויק.
1: צה"ל מנהל מרדף בדרום לבנון, במקביל להתמודדות עם מחבלי חיזבאללה שהפרו את הפסקת האש. הצבא הישראלי, הצבא שלנו, מנהל עכשיו מרדף אחרי נערות ישראליות שחצו את הגבול ללבנון. באמת, זה פשוט טרלול מוחלט.
0: צריך לשים כתבי אישום על הדבר.
3: אירועים שחוזרים על עצמם גם בגבול הסורי, באמת הרבה מאוד שם קוראים לעצמם.
1: היו כתבי אישום, הייתה אכיפה, ראינו הרתעה, משהו?
3: לא. לא.
0: אולי צריך לחייב בהוצאות.
1: צריך לקחת אחת מתוך העשר האלה.
0: בהוצאות של המרדפים האלה.
1: להניש אותה בצורה כזאת שתרתיע אחרים.
3: בוא, אתה יודע, בסופו של דבר מקבלים גיבוי מגורמים בכירים, הבכירים ביותר בקואליציה ובכנסת.
0: בסדר, אבל יש גם גורמי אכיפה, זה לא קשור ל...
1: גורמי אכיפה, בסוף גם. נשלטים על ידי אותם דרגים. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, תודה רבה.
3: תודה.
0: אם רוצים אפשר, וחוץ מזה אני
1: רוצים,
0: לא, אתה יודע, אבל אנחנו רואים, לא, אנחנו רואים את המשטרה שהרבה פעמים עושה דברים גם כנגד, הנה דיברנו על הצל עכשיו,
1: אם במדיניות של השר הממונה, של השרים ממונים הייתה למנוע את התופעה הזאת, התופעה הזאת הייתה נמנעת, כמו דברים אחרים ביהודה ושומרון למשל.
0: אם אנחנו רואים את המשטרה יודעת לפעול נגד הצל, חברו הקרוב של בן גביר, אז המשטרה יודעת לעשות דברים גם שם.
1: מזל ש-433 עדיין לא נפלה. טוב.
0: מה? אתה רציני?
1: ודאי.
0: אוקיי.
1: מקור בצוות המסע ומתן שמתקיים בלבנון מעדכן שהשגריר לייטר ביקש מהאמריקאים להפסיק את השיחות כ-3 שעות לפני המועד המתוכנן לסיומן בעקבות הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות מצד המשלחת הלבנונית. השיחות צפויות להתחדש מחר בצל האירועים האחרונים, כך גילי כהן, כתבתנו המדינית, מעדכנת אותנו. עכשיו אנחנו מהצפון לדרום, איתך אסף פוזיילוב, כתבנו שם, שלום אסף.
4: שלום, ערב טוב.
1: עם מה? המשילות בנגב, או יותר נכון חוסר המשילות? והנה עוד מקרה.
0: שלחה ליבוד.
4: בדיוק, בדיוק. זו ההבטחה המרכזית של מערכת הבחירות הקודמת, אני מזכיר. בגללה, בעצם הממשלה הזאת נבחרה אחרי 4 מערכות בחירות, בגלל הקולות של תושבי הנגב, שכמעט בכל היישובים, או בכל היישובים בעצם בנגב, עוצמה יהודית במקום הראשון או השני, זה מה שאפשר את הממשלה. לעוצמה יהודית הייתה רק הבטחה אחת, והיא משילות. הנה עוד סיפור, אחד מיני רבים, ועוד עליית מדרגה מאוד מסוכנת. חמושים, עם רוביהם 16 צהליים, רעולי פנים, שחוסמים רחוב 5 דקות מבאר שבע, בתל שבע, ומונעים מעובדי חברת חשמל להגיע ולתקן שני שהם ירו עליו. עכשיו זה קורה ליד שתי תחנות משטרה גדולות, תחנת עיירות ותחנת תל שבע שנמצאת בתוך היישוב, תחנה מאוד גדולה. למה הם ירו מלכתחילה על השנאי? כדי פשוט לפגוע בחשמל של החמולה היריבה, ואז הם גם מונעים את התיקון שלו, שוב, עם מחסום, רעולי פנים, עם רובי M16, הגיעו קרוב מאוד לעובדי חברת החשמל, עשו להם סימן, תסתלקו, ואז, כך סיפר לי אחד העובדים, הגיע רכב סקודה, הנהג אמר להם בצורה מפורשת, אל תתקנו שם, הוא אמר, הבנו את המסר, הם היו עם אצבע על ההדק של הרובים, וזו המשילות. עכשיו, זה קורה לא פעם שיורים על שנאים במגזר הבדואי. בשנה הקודמת היו 80 שנאים שירו עליהם, או במכוון כדי למנוע חשמל מחמולות יריבות, או בעצם כחלק מכדורים טועים. הנזק של כל השנאים האלה זה 100,000 שקל לכל שנאי, כפול 80, כפול כל התיקונים והשבתה של צוותים שצריכים להגיע, וההבטחה של המשטרה לא פעם, זה 5 מיליון בכל שנה רק על זה, מכספי משלמי המיסים. ואגב, אני דיווחתי לפני שבוע על פרוטקשן שקרה 300 מטר מאותה תחנת משטרה סמוכה, תחנת עיירות, פרוטקשן על כברות, שזו גם הייתה עליית מדרגה, ומי שהשחיתו לו את הכברות, גם נזק של 100,000 שקל, הוא ניגש 3 פעמים לתחנה הגדולה הזאת, שבמרחק 300 מטר ממקום ההשחתה, בכל פעם אמרו לו, במילים כאלה או אחרות, אנחנו לא מטפלים או לא יכולים לטפל, זה עוד אירוע, וניתן את תגובת המשטרה על האירוע הזה של החמושים שמנעו מעובדי חברת חשמל לתקן את השנאי שהם פגעו בו. התקבלה תלונה מקוונת שעות לאחר האירוע המתואר בידי גורם שלא נכח במקום. האירוע נמצא בחקירה בתחנת העיירות, ותל שבע עכשיו זה עוד יישוב שאי אפשר להיכנס אליו בלי הבטחה משטרתית, 5 דקות מבאר שבע, צמוד לעומר, על כבישים ראשיים, ליד כביש 6. זו המשילות בנגב.
1: משילות, בהחלט משילות. תודה רבה, אסף פוזיילוב. אגב, מזל, תיקון קטן, אמרתי קודם 433, התכוונתי כמובן למחש שחקרה את הצל, ועדיין לא נשלטת פוליטית למרות חוק מחש שאמור להיכנס לתפקידו, לתוקפו
0: אני לא הייתי אומרת קטגורית שהמשטרה נפלה, נו, אנחנו ראינו גם חקירות אחרות שנעשות כלפי אנשי ימין, לא צריך להיות...
1: זה נכון, אבל העובדה היא...
0: כן, אבל באמירה הזאת, ברגע שאתה אומר כזה דבר, יש לזה משמעות. אתה פה מכתים את כל המשטרה.
1: חלקים גדולים במשטרה ובעלי תפקידים במשטרה נשלטים באופן פוליטי. זה דבר חדש, מזל, בתקופתו של השר בן גביר.
0: No. אני לא קטגורית כזאת, לבוא ולהגיד שחלקים גדולים במשטרה נשלטים על ידי השר בן גביר. אנחנו רואים שיש, הדברים הרי נחשפים, אנחנו רואים אותם. לצד זה אנחנו רואים גם מערכת משטרתית שהיא כן פועלת נגד לכאורה גורמים ימניים. אז אי אפשר להגיד שהכל נשלט. זה, אתה יודע, זה גם מכתים קבוצה שלמה של אנשים שכן עושים את העבודה שלהם.
1: זה נכון. ודאי שלא מכלילים על כל המשטרה, אלא יש בהחלט שוטרים שעושים את עבודתם כראוי. ואנחנו חוזרים למקרה של...
0: אגב, פוליטית, אמר נכון אסף, הרי בן גביר הוא נבחר על זה. ואתה יודע, למרות הביצועים הדי... היינו... אפשר להגדיר אותם רעים בכל מה שקשור למשילות, הוא עדיין בסקרים במקום מאוד יפה וגבוה. איך אתה מסביר את זה?
1: אין איך להסביר, כי אתה יודעת, בסופו של דבר, רצונם של הבוחרים. כבודם, שלום לשייח חליל אלבז.
5: שלום לך ולמאזינים.
1: אימאם.
5: אולי צופים אם יש צופים.
1: לא, דווקא יש לנו רק מאזינים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב'.
5: אני רוצה מהכלל, תמיד מקשיבים לכם ומאזינים לכם.
1: תודה רבה לך, אדוני השייך. אימאם המסגד של תל שבע, מה קורה אצלכם, השייך אלבז?
5: אני אגיד לך, הכתב שלכם, אסף, ידידי אסף, תיאר את זה בצורה יוצאת מהכלל. אין משילות, פשוט מאוד אין משילות. ביום שני באחד בלילה, אחרי חצות, מישהו יורה על השנאי, זאת הפעם העשירית שיורים על השנאי הזה. הם לא יודעים הסיבה, אם זה בגלל המשפחה הזאת, או בגלל מה, או בגלל להקנית את נקודת המשטרה, שהיא נמצאת 20 מטר מהשנאי, אבל השוטרים דופקים כרטיס בשעה 4 הולכים הביתה ואין אף שוטר כאן, ונותק את חשמל לשכונה בת 3,000 תושבים. יש אנשים כמוני שלא לא חולים, אבל אנחנו בחום של אוגוסט, ויש אנשים חולי סרטן, אנשים אסמה, אנשים זאת, אלה משפחות נורמליות של מדינת ישראל, חלק במשרתים בצהל, חלק הכל, כל מה שלא צריך, תקינים, הכל. אין חשמל מיום. למחרת אנחנו מתקשרים, חברת החשמל, אנחנו מצטערים מאוד, לא נכנסים, ומתקשר למשטרה, לא תפסנו, לא. בקיצר שכנענו אותם, בשעה 17:00, מסכימים חברת החשמל להגיע, רק אומרים, רבותיי, למשטרה, בואו תסגרו את הכיכר, כי אנחנו, אין לנו סמכות לסגור את הכיכר, אתם המשטרה. לא, המשטרה לא רוצה לסגור כיכר, חברת החשמל לוקחת הכלים שלה ונסעת הביתה. בבוקר הם מגיעים מתשע, אנחנו משכנעים אותם עוד פעם, ומערבים את ראש המועצה ועוצים משפטים וכל זה, הם באים, מתחילים לעבוד, אני מבקר אותם, ואומרים לו, רבותיי, אני הולך להביא לכם קפה מאצל אשתי. מתחילים לעבוד, לפי טענתם, אחר כך אחרי רבע שעה אני מסתכל, הם ברחו. ונקודת המשטרה...
1: מי ברח?
5: 20 מטר, 20 מטר, אנשי חברת החשמל, אז הוא. נקודת המשטרה 20 מטר, יש, היום יש משטרה, יש מלא שוטרים ביום, אבל אף אחד לא נגש לשם. מצלימות של המשטרה נמצאות על הכיכר, ליד הזה לא עובדות, הכל, ואנחנו, ואמרנו, מה קרה? אמרנו, בא מישהו ואיים עלינו וזה. אנחנו פונים למשטרה, המשטרה כן, ובסופו של דבר, אנחנו נמצאים 3 ימים בחום של אוגוסט, רבותיי, אתם במזגן עכשיו, אני מדבר אתכם, אין מזוג, אין כלום, זה רצח. איפה המשילות? אני לא יודע. מה קורה איתנו? אני לא יודע. מה קורה עם אנשים שהם צריכים חמצן? מה קורה עם זה?
1: איך היית מגדיר את התפקוד של המשטרה, שייח אלבאז? המשטרה פוחדת להיכנס ל...
5: אני עוד פעם, אם אנחנו מסתכלים על הסיפור של משילות, המשטרה נגד אחרת, ואנחנו מסתכלים על בשטח, אין לי מושג.
0: אבל אתה שם, אתה חי שם, אתה מכיר את השוטרים האלה, את מפקדי המשטרה.
5: אני שם, אני מכיר את האנשים יוצאים מהכלל, אבל אין להם, כנראה, אין להם מספיק כוח, אין להם, אמרתי לכם, מתפסים כרטיס בנקודת תל שבע, בשעה 4 הולכים הביתה, העיירות מרחק 15-20 קילומטר, עד שהם...
0: אז כל הסיפורי בן גביר, מה זה, שהוא אמר,
5: אנחנו נמציא...
0: אוקיי.
5: חרטה ברטה, חרטה ברטה, כלם פאדי, כלם פאדי.
0: היה אצלכם כמה פעמים.
5: תאמין לי שהבדואים, חלק גדול מהם משרת בצהל. אני אשתי הבדית המסועד הרצל ב-2008, זל היא עכשיו נמצאת אצל אלוהים בכלי מחלת הסרטן. ויש אנשים שמשרתים משירות לאומי, ויש... אין, אנחנו אזרחים משלמים מיסים בו כל תושבי המדינה, לא עוול על אף אחד ולא אף אחד מפרנס אותנו. אנחנו רוצים שירות כמו שהוא...
0: תגיד, חשבתם לייצר
5: בעצמו? מה זאת אומרת לא להיכנס לתל שבע? תל שבע נמצאת 5 דקות מבאר שבע. זה לא נמצאת ליד חברון וליד דהרי. על מה אתם מדברים?
0: אתם מנסים...
5: אנחנו אזרחי מדינת ישראל. חלק אנשי תל שבע, חיילים באים, ואף אחד לא פוגע בהם שהם באים עם המדים שלהם.
1: אשר חלבס, תשאר איתנו רגע. אשר חלבס, תשאר איתנו רגע, בוא נאמר שלום למיטל הראל, מנהלת מחלקת תפעול, השגחה והחזקה במרחב נגב של חברת החשמל. שלום מיטל.
6: שלום, ערב טוב.
1: קודם כל, מה שלום העובדים שלכם?
6: בסדר, עכשיו אנחנו ככה ערכנו איתם שיחות וככה דאגנו לשלומם, הם בסדר, ברוך השם.
5: גם אני, מיטל, דאגתי לשלומם. תאמין לי, רציתי להביא להם קפה על הבוקר ולתת להם קפה, ועוד דאגתי אותם.
1: תגידי מיטל, מנקודת המבט שלכם, שלך, של חברת החשמל, איך אתם רואים את תפקודה של המשטרה?
6: בגדול אנחנו עובדים בשיתוף עם המשטרה, זאת אומרת שכל כניסה שלנו לבזורה, אנחנו מחויבים לבקש אישור מהביטחון.
5: גברתי, אנחנו לא בזורה. אנחנו תל שבע, 5 דקות מבאר שבע. בזורה, שתבין, שאלה שמקשיבים לנו, בזורה...
6: אוקיי,
1: הערה נרשמה, בואו נאפשר למיטל לדבר.
6: אוקיי, כל כניסה ליישובים, אוקיי, כל כניסה ליישובים הבדואים, אנחנו מחויבים לקבל אישור מהחמ"ל, מהביטחון של חברת חשמל. הם בעצם בודקים מול המשטרה, המשטרה מאשרת שכרגע רגוע באותו יישוב, ובנוסף אומרת אם צריך להיכנס עם מאבטחים או צריך ליווי של משטרה. בדרך כלל השכונה בתל שבע, שכונה אחת, אנחנו אומרים להיכנס רק עם מאבטחים. לא אומרים לקבל ליווי של משטרה.
1: זה נכון שלפעמים הליווי הוא בתשלום, שהמשטרה דורשת כסף כדי ללוות אתך?
6: כן, שוטרים בשכר.
0: זה כמו בכדורגל, אבל זה נוהל שהוא חריג. אומרת, לכל מקום אחר בארץ, עובדי חברת החשמל מגיעים בלי ליווי משטרתי.
6: לא, רגע, בוא נעשה סדר. אם אנחנו יודעים מראש שיש לנו עבודה יזומה, או שיש לנו תקלות מראש שאנחנו צריכים לטפל בהן, אז אנחנו מזמינים שוטרים בשכר. תקלות זה לא עבודות יזומות. אנחנו לא יכולים לנחש מתי תהיה התקלה. אז פה אנחנו באמת צריכים את העזרה של המשטרה שתוכל ללוות אותנו. אבל שוב פעם, זה לא בכל כניסה אנחנו מחויבים במשטרה. במקרה של אתמול היינו צריכים משטרה בשביל לחסום את הכביש, לא בשביל הבטחה. אוקיי? אבל היום שהגיעו עובדי חברת חשמל לתקן את השנאי הירוי, והם הלכו לבצע פעולות, ממש עמדו מולם במרחק של 5 או 6 מטר, עמדו מולם שתי רולי פנים עם נשקים ארוכים ודרוכים, וממש לרגע הם לא הבינו מה הם רואים מולם, אם זה מג"ב, אם זה איזה סיירת, ואז הם הבינו שזה לא מדובר במשהו כזה, ואז הם פשוט עשו פרסה ויצאו מהיישוב. וכמובן קראו לחברים, לכל העובדים, לצאת איתם ביחד מהיישוב. זה אירוע חריג. אנחנו מתמודדים עם אירועים.
1: ואז קוראים למשטרה.
6: ואז הם יצאו. קודם כל הם יוצאים מהאירוע, ואז דיווחנו למשטרה שזה היה האירוע.
1: ומה עשתה המשטרה?
6: אני לא יודע, המשטרה עכשיו כנראה חוקרת את הנושא.
0: יש עובדים של חברת החשמל שמסרבים להיכנס למקומות האלה? אתם נתקלים בזה?
6: עובדי חברת חשמל לא מסרבים, כי אנחנו עובדים בהתאם להנחיות של המשטרה ושל החמ"ל ושל הביטחון של חברת חשמל. ואנחנו נותנים להם את כל ההבטחה ואת כל הגיבוי. ברור שיש לפעמים, כמו שהם נתקלו היום, באירועים בלתי צפויים. אבל הם מקבלים גם תדריכים, איך להיכנס, מה לעשות. עובדתית שהם ראו את הרעולי פנים, הם ישר פנו, הסתובבו ויצאו מהשכונה. אז יש גם הנחיות ברורות. ברור שיש חשש, אני לא אכחיש את זה שהעובדים לא חוששים, אבל מצד שני, הם רואים גם בי וגם בחברת חשמל, כמישהו שכמובן העובדים חשובים לנו. חשוב לנו גם לתת אספקה תקינה לכולם, לכל היישובים, אבל לצד זה חשוב לנו גם הביטחון של העובדים. לא לשכוח שהם עובדים בחשמל.
1: מתי תוכל אספקת החשמל? מתי תוכל השנאי?
6: בגדול אנחנו מתוכננים להיכנס בסביבות השעה 8 ביחד עם משטרה ולטפל בשנאי הירוי. זה בערך השגרה שלנו. אתם צריכים להבין שזה השגרה שלנו בנגב.
1: כן, זה לא מקרה חד פעמי.
6: שנאים אירועים זה מקרים מאוד, מאוד שכיח.
1: כן, הם אירועים גם בשנאים.
6: שקורה מכל הסיבות שאסף ציין קודם.
1: השכל באז, אתה רוצה לומר משהו למיטל?
5: אני רוצה שמיטל תדע. את יודעת, מיטל, אני נורא מעריך אתכם. את יודעת, נקודת המשטרה מהחבר'י שלכם כמה מטר? 50 מטר. למה לא פנו למשטרה 50 מטר במקום להתקפל וללכת? כאילו לא רוצים לעבוד. 50 מטר.
6: לא, זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון שעובדי חברת חשמל לא רוצים לעבוד, הם באו עם כל הכלים. אתה צריך להבין, זה שעובדי חברת חשמל מגיעים לבזורה, זה
5: עוד פעם בזורה, עוד פעם בזורה,
6: מגיעים ליישובים.
5: נקודת המשטרה, השנאי הזה 50 מטר. 50 מטר בשעה 9 בבוקר.
6: שאתה עומד מול רולי פנים עם נשק דרוך, וההנחיה שלי לעובדים שלי, לקחת את הרגליים שלהם ולעזוב. הם לא אמורים להתמודד או ללכת למשטרה או להזמין משטרה. זה לא התפקיד שלהם, אני מצטערת. הם באים לתקן את החשמל. צריך לאפשר להם לתקן את החשמל בביטחון.
5: אין לך מושג על מה קורה, עצם עובדה שאת פונה אליי כבזורה, עצם עובדה שאת מדברת איתי ככה ומתייחס איתי לכך.
1: השכל באז, אבל אתה לא, אבל רגע, השכל באז, בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לסיכום, בסופו של דבר, הטענה שלך, מה היא, כלפי חברת החשמל? הרי באמת, אם באים אליהם אנשים עם נשק, מה אתה מצפה שהם יעשו?
5: 20% כלפי חברת החשמל, 80% כלפי המשולות והמשטרה.
1: במה 20% שנוגע לחברת החשמל?
5: לא, לא, לא. 30% אני פונה לעצמנו, גם אנחנו אשמים. אל תחשוב שאני מוציא, מנקה את עצמי, אנחנו לא חינכנו, לא חינכנו מספיק, לא חינכנו מספיק, יש לנו בעיה גם אנחנו. יש לנו מסגדים שאנחנו מדברים ביום שישי, יש לנו בתי ספר שאנחנו מרצים בהם.
1: אתם יודעים מי יראו להפנים האלה? אתם יודעים?
5: לא, ודאי, עצם העובדה, אני אספר לך משהו, ב-21, בשנת 21, אני יוצא מהמסגד ואני נועל אותו. מתנפלים עלי שני רועלי פנים, אחד שם אקדח בראש שלי והשני דוקר אותי 7 עקירות. ועד היום המשטרה לא תפסה אותם. עד היום. עד היום המשטרה לא תפסה. שלא תחשוב שגם אנחנו לא תפסים את זה.
1: ואתה מעריך אבל שמה, שהם באים מבחוץ או שהם תושבים של תל שבע?
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל

0: חיוני לכל תושב, וזה מה שבעצם אנחנו רוצים לעשות, אבל מצד שני חייבים לשמור על ביטחון העובדים.
1: חד משמעית, אף אחד לא מצפה שעובדים, עובדים שמכוונים אליהם כלי נשק, לא צריכים לעבוד וצריכים שמישהו ישמור עליהם וכדי שזאת תהיה משטרה.
2: אני חובן הנשק בראש שלי היה, לא חובן עליי, בראש שלי הם שבע עקירות.
1: תרגיש טוב. תרגיש טוב, חליל אלבז, וגם תנחומים. סיפרת קודם על מות אשתך. תודה רבה.
2: תודה רבה,
1: מיטל הרן מחברת החשמל גם.
0: תודה רבה.
1: ותודה רבה לאסף פוזלוב, כתבנו בדרום, שעוקב באדיקות גם אחרי הנושא הזה, הוא מביא אותו לידיעתנו. עכשיו,
3: אתה יודע, תמיד מחפשים מניע. מה המניע פה? מה? זה סיפורים, זה באמת המערב הפרוע. אוקיי,
1: אם הייתה חקירה כמו שצריך, היינו יכולים לדעת באמת מה המניע. עכשיו, הנה, על התנועה בכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. הפסקה קצרה ואנחנו כאן עם הרבה עניינים. גם דודי חסיד סוקר כאן חדשות, מכון קנטר, יהיה איתנו אחרי ההשקות שהיו ועוד השקות שיהיו של הגוש שבין הגושים, כך זה מכונה הגוש השלישי. כן, נשאל עד כמה באמת
3: מבטיח.
1: יש כוח אלקטורלי למתחרים הרבים שם. עוד מעט
4: דיווחי התנועה בחסות
5: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
10: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: פי, איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
18: הולך להיות לנו ערב פגז.
17: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
19: האם נראה על

0: מישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: טוב, אחרי הרבה ימים, שבועות של התלבטויות, זה קורה, מפלגה חדשה. כנראה. תיוולד מחר, גלעד ארדן, עם יולי אדלשטיין.
3: זה די בטוח כרגע, זה נראה. ממש הלכו הזמנה רשמית.
2: יש הזמנה.
3: אז ההתלבטות נגמרה, וזה הולך לקרות, ההשקה
2: של
3: מפלגת ארדן אדלשטיין.
2: לקח זמן, יערה שפירה איתנו.
4: שלום.
2: אז באמת, זה היה כזה התלבטויות, שבועות של
4: דיווחים. כן, תראי, אני חושבת משתי סיבות. א', באמת בהתחלה היו התלבטויות מי הולך עם מי. כי אדלשטיין ניסה לבדוק את האפשרות להביא את בני גנץ. בני גנץ, כמובן נזכיר, יש לו מימון מפלגות מאוד משמעותי. כולם היו שמחים לקבל אותו, אבל הוא מתעקש להיות מקום ראשון. והילד שקד אמרה שהיא רוצה רק עם איזה ייחוד גדול, וגם כן לא כולם רצו אותה מהצד השני. ובקיצור, באמת דברים מהסוג הזה. אני חושבת שבשבועיים האחרונים כבר די ברור שהמתווה, זאת אומרת שארדן רץ כמקום ראשון ואדלשטיין כמקום שני שלו וחלק מהנהגת המפלגה, ושהם מנסים לסגור ביחד אנשים, ושזה לא הולך להיות עם בני גנץ ועם הילד שקד, אבל כן היו הרבה קשיים טכניים, וכן הם רצו, אני חושבת, להגיע למחר כשהם יודעים להציג גם רשימה, מה שהם לא הצליחו.
2: שזה, את יודעת, זה
4: ארדן ואת אדלשטיין,
2: בדיוק.
4: זהו.
2: זה קצת, את יודעת, זה לא תנופה.
4: תראי, אני חושבת שכל השחקנים במרחב הזה לא רוצים, מבולבלים. כי יש יותר מדי מהם, הם לא רוצים לקפוץ ראשונים, ומצד שני הם לא רוצים לאחר את הרכבת. אז יושבים אנשים שהם לא ראשי מפלגות בפוטנציה, גם ראשי המפלגות יש להם את הצרות שלהם, כן? אבל יושבים אנשים שיכולים להשתלב ברשימה של ארדן ואדלשטיין, ושל חילי ויואל, ואולי של אופר וינטר, ואולי של בני גנץ, ואומרים לעצמם, טוב, אני לא רוצה לסגור עם מישהו, כי אולי בכלל בסוף הוא לא ירוץ, אולי בסוף יהיה איחוד, ואני אמצא את עצמי במקום יותר נמוך. אני חושבת שמשהו בפיצול המוטרף הזה, במה שאנחנו מכנות הגוש השלישי, הוא מייצר בלבול לכל השחקנים.
2: טוב, אז אפשר להגיד שלא כולם יסיימו, יגיעו לקו הסיום.
4: קל להגיד.
2: קל להגיד, טוב.
4: כן, ברור.
3: יערה שפירה, תודה.
4: תודה, תודה.
3: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מכון קנטר, שלום דודי.
5: שלום, ערב טוב.
2: אז מה מחפשים שם? בדיוק, כן. כולם על האלקטורט הזה שהוא לא כך גדול.
3: קודם כל, בדקת את מפלגת ארדן אדלשטיין?
5: כן, בדקתי את מפלגת ארדן אדלשטיין יותר מפעם אחת.
3: ומה, כמה היא בשיא?
5: פורסם בערוץ. אנחנו רואים תוצאות לא כל כך עקביות, שנעות סביב אחוז החסימה, לפעמים קצת מלמטה ולפעמים קצת מלמעלה. האמת שזה כך לרוב המפלגות האלה, אני רגע שם את גנץ בצד שנמצא בסיטואציה אחרת והרבה יותר בעייתית, אבל המפלגות האלה בצורה הזאת נעות סביב אחוז החסימה, אני לא חושב שיש מקום באמת ליותר ממפלגה אחת.
2: אז מה ההיגיון?
5: בתוך המקום הזה?
2: של, אתה יודע, בסופו של דבר גלעד ארדן, פוליטיקאי די משופשף, הוא יוצא למהלך כזה, הוא רואה את הסקרים האלה. מה ההיגיון?
5: כל אחד מאמין כנראה שהוא יישאר אחרון, שאחרים יפרשו או יתאחדו, והוא יישאר אחרון, ולמי שיישאר אחרון ויעבוד עם סיפור נכון ועם נבחרת נכונה, יש איזשהו פוטנציאל לעשות מפלגה שיותר מאשר עוברת את אחוז החסימה. הפוטנציאל הוא אכן קיים, אבל אף אחד בשלב הזה לא מצליח להביא אותו לכדי מימוש. כל ניסיונות הייחוד, כמו שאמרה יערה, עלו בתוהו, והיה שם ניסיון בארץ של כולם עם כולם, בכל צורה, וזה לא עובד מכל מיני סיבות, גם מסיבות של מי יהיה במקום הראשון, אבל לא רק. יש גם עניינים אידיאולוגיים בתוך העניין הזה שלא כולם מסכימים עליו.
3: כן, לשים דודי, המפלגה של טרופר, את הנדל, מפלגת בית ציוני המילואים ניקים, היא יציבה מעל אחוז החסימה? יש מגמה של עלייה?
5: בשבועיים, אני לא חושב שיש מגמה של עלייה, בוא נראה, הם עושים השקה, אני מבין, בערך כרגע. ראינו אותם נעים מסביב, זה לא הבדלים מאוד גדולים, אבל הם נמצאים רק באזור ארבעה מנדטים. צריך גם להבין, המערכת הזאת מאוד מאוד קשה, כי ככל הנראה יהיה אחוזי הצבעה גבוהים, ככה זה נראה לפחות כרגע, ואחוזי הצבעה גבוהים עם הבזב, עם בעלי זכות הבחירה, כמות שיש כרגע, אנחנו מדברים על לפחות 170 אלף קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. וחתיכת מספר, זה לא משהו שפשוט להגיע לה.
3: כן, למדנו אבל סלנג חדש.
5: כרגע המערכת מאוד מתגמלת את הקיימים.
3: בעלי זכות בחירה.
5: כן, המערכת מאוד מתגמלת את הקיימים, קשה מאוד להיכנס.
2: כמה היה בבחירות הקודמות? מנדט?
5: בבחירות הקודמות זה היה 154 אלף קולות, וגם אז אתם זוכרים למשל מה קרה עם מרץ.
2: כן.
5: שהיו רחוקים ממש פסע מלעבור את אחוז החסימה, ושם כן יש בייס, והיה מוסדות מפלגה והכל, ופה אנחנו מדברים על מפלגות שהן חדשות לחלוטין.
2: אתה רוצה להמר מי יישאר אחרון?
5: אני באמת לא יודע, קצת קשה לי עם
3: האימור. מה את שאלת אותו?
2: הישרדות, זה כזה הישרדות.
3: כן, ההישרדות היא שלנו בסוף. דודי חסיד, סוקר כאן חדשות מכון קנטר, עוד נדבר הרבה לקראת 27 באוקטובר, יום הבוחר, תודה רבה, דודי, המון בהצלחה כמובן. התכונת תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כביש 2 עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד הראל, סו בזהירות.
6: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
12: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
14: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
17: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג.
19: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
20: חבר הכנסת ששון גואטה, הליכוד, שלום.
21: למה נתניהו לא חושב שזה נבחרת?
22: למה נתניהו לא חושב?
23: הוא מסתכל עליכם כקבוצה ואומר, זה לא טוב.
20: אין לי מושג
0: מה הוא רואה, מה אני לא רואה. אני רואה נבחרת מצוינת, אני רואה טוב שבאים שחקנים חדשים במחוזות.
20: לא, אין לך מושג למה למרות כל זה נתניהו חושב שאולי כדאי להחליף שם חלק גדול מהרשימה.
0: אני אומר לך, נשבע לך, אין לי מושג לראות את זה.
4: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
3: חזרנו. טוב, למרבה הצער, לא נשאר הרבה זמן לאייטם החשוב הבא, אבל אנחנו עוד נמשיך ונעסוק בו. בעמותת נטל, נפגעי טראומה על רקע לאומי, מדווחים על עלייה משמעותית בשבוע האחרון בשיחות אובדניות, בשיחות קשות שמתקבלות בקו הסיוע של העמותה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאליעזר כהן, עובד סוציאלי, מנהל קו הסיוע של נטל. שלום אליעזר.
22: שלום.
3: מה אומרים המספרים? מה אומרים הפונים?
22: כן, אני חושב שאנחנו רואים כבר מזה גם בשנה שעברה, גם ב-2025 וגם בשנה הזאת, עם מגמה של עלייה משמעותית בשיחות אובדניות, כשאנחנו מגדירים שיחות אובדניות שיש בהן שיח אובדני. אנחנו רואים עלייה גם בשבועות האחרונים, אני חושב שגם שמענו בתקשורת על מספר מקרים של אובדנות שלצערנו הצליחה, בשבוע האחרון, שזה דבר שגם מעורר איזה שהם גלים.
2: מה קורה, למה עכשיו הגל הזה?
22: האמת שקשה להגיד, אנחנו רואים את הגלים ואנחנו לא יודעים הרבה פעמים להסביר למה עכשיו. אנחנו יודעים להסתכל על התמונה הגדולה ולהגיד שלמעשה אנחנו מתחילים, אפילו אם אנחנו מציינים את השביעי באוקטובר כקו התחלה, אנחנו רואים שיש הימשכות של מצוקה, הימשכות של אירועים, של טריגרים, של הרבה פעמים, ונתחיל כבר להגיד מה האובדנות בבסיסה עומד ייאוש ועומד בבסיסו דיכאון, והימשכות הדברים וחזרה על אירועים מעוררי מתח וטראומטיים, לפי דעתנו מאוד מאוד משפיע על, גם על השיח האובדני וגם על גם על האובדנות בפועל.
3: תן לנו במספרים, כשאתם מדווחים על עלייה משמעותית במספר הפניות עם מצוקה ואובדנות ושיחות קשות, על כמה שיחות אנחנו מדברים?
22: אצלנו בעמותה מדובר באלפים, כאילו בשנה עם השיח האובדני, כשמ-24 ל-25 יש קפיצה של פי 2, ושנה אחר כך עוד, כאילו, שומר על אותה השנה, אנחנו שומרים על אותה הברמה.
3: אבל השבוע, כמה שיחות התקבלו?
22: קשה להגיד השבוע, כי המספרים האלה לא אומרים, אבל אני יכול להגיד שאם זה בשרות של שיחות כאלה, זה המון.
3: ואפשר גם להניח שאולי יש הרבה אנשים שחשים את אותן מצוקות, אבל לא עושים את הפעולה של להתקשר.
22: נכון, אבל אתה יודע, יש לנו גם אפיון של בני משפחה ואנשים שליד. הכנסנו למעגל, אז בגלל שאנחנו מתמקדים בתחום הטראומה והפוסט-טראומה ולוחמה, אנחנו מקבלים המון שיחות מהורים, מחברים, ממעסיקים, שרואים אנשים שמתחילים לזהות אצלם סימני מזוקה משמעותיים, שאני אגיד אותם כי אני מרגיש חובה להגיד מה זה זיהוי של מצבי מצוקה בתור התחלה, של התכנסות, של שינוי משמעותי במצב רוח, התרחקות, אפילו שיח על, על, על, על אמירות קצת מיישות, שאולי, יודע, אנחנו שומעים את זה מבני משפחה של לוחמים ומלוחמים, שאומרים, יהיה למשפחה שלי יותר טוב בלעדיי, או עושים אפילו צעדים שמראים על איזשהו רצון להתרחק או להיפרד אפילו מהחיים, אפילו אמירות שמזכירות את הנושא הזה של מוות. כמובן שלא כל דיכאון אומר, לא כל בן אדם שבדיכאון יתאבד, אבל אני חושב שכל, כמעט כל אובדנות עובר דרך דיכאון.
3: אליעזר, למרבה הצער הזמן תם, אבל בכל זאת, במשפט אחד חשוב לרשויות המדינה, למשרדי הממשלה, אתה מרים פה דגל אדום, אתה אומר, כמו שאומרים אחרים גם, אנחנו במשבר לאומי בתחום בריאות הנפש?
22: אני חושב שלא צריך אותי בשביל להסביר שאנחנו במשבר בתחום בריאות הנפש. אני בא ואני אומר שהממשלה צריכה להמשיך ולעשות. אני חושב שבמוסדות קיימת מודעות לזה, אבל זה לא משהו שבא וחולף, וזה לא אופנה, זה משהו שאנחנו נראה מהניסיון שלנו, כי אנחנו מדברים עם אנשים גם לעתיד. אז רק במשפט אחד עוד אחד.
3: לא, אנחנו מבטיחים להמשיך ולעסוק בהרבה יותר ממשפט אחד.
22: שלנו,
3: זה מה שרציתי להגיד. כוכבית 3362.
22: כוכבית 3362 ובצ'ט נטל באתר מטל 24/7.
3: תודה רבה אליעזר כהן מעמותת נטל, ותודה גם ללילה אופר שערכה אותנו, לילה אופר בר קציר וביי קברט הפיקו, אמיר שמואלי הטכנאי, תודה מזל מועלם.
2: תודה רן בנימיני, ערב טוב שיהיה.
3: נשתמע מחר ב-6 בבוקר ביומן הבוקר גם, ביי.
1: השעה בחסות
5: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
6: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
23: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
24: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
26: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
27: דיור מוגן זה משען,
26: כפוף לתקנון.
28: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
29: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
30: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
31: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון, צהל והתעשייה האווירית עשו אחר הצהריים ניסוי מתוכנן בתלחץ. איראן אומרת כי הסכימה עם אומן על נתיב מעבר ימי במצער אורמוז. כתבי אישום הוגשו נגד חיילים ותיקים בהנדסה קרבית שהתעללו בחיילים צעירים. בהר הרצל נקברו עצמותיהם של סבו ושל סבתו של חוזה מדינת היהודים. והתחזית, התקררות קלה בהדרגה.
32: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. משרד הביטחון, צהל והתעשייה האווירית ביצעו לפני זמן קצר ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ. פרטים נוספים יפורסמו בשעות הקרובות. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, אומר כי איראן ואומן הסכימו על נתיב מעבר ימי במצער הורמוז. לדבריו, הצדדים יגבשו הצהרה משותפת, בתנאי ששום מדינה שלישית לא תתערב בתהליך. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. בהר הרצל בירושלים נערך טקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, שמעון לייב ורבקה הרצל, שהועלו מבלגרד. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי רק ביחד נוכל לממש את צוואתו של הרצל בעניין מדינת היהודים.
1: בעת הזו בה אנו עומדים אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, מרובה חזיתות, דווקא דמותו של הרצל המדינאי צריכה לעמוד לנגד עינינו. אחרי כל ניצחון והישג צבאי צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות, ועלינו להבטיח בכל מצב הן ביטחון ישראל בזירה הביטחונית והן ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה.
7: ראש הממשלה נתניהו התייחס בנאומו למתיחות במפרץ והדגיש כי ארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, אך ישראל היא מדינה עצמאית.
8: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
7: פרשת ההתעללות בחיילי הנדסת צעירים שכונתה משחקי הפזם ונחשפה בכאן חדשות ברשת ב'. 7 חיילים ותיקים ביחידת הנדסה קרבית העצורים כבר יותר מחודש וחצי, מואשמים בבית הדין הצבאי מרכז בשורה של עבירות התעללות חמורות. כתב האישום שחשפה הערב כתבתנו כרמלה מנשה מפרט מסכת מזעזעת של אלימות פיזית ונפשית, השפלות, ענישה שיטתית וגרימת נזק בריאותי ונפשי לחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה. על פי כתב האישום מדובר בדפוס קבוע שהפך לחלק משגרת הפעילות בפלוגה. חיילים צעירים ספגו, לעתים תחופות, מכות אגרוף, בעיתות, הצלפות וחבטות באמצעות מקלות. הם נמנעו מלהתלונן או לקבל טיפול רפואי בחבלות שנגרמו להם מחשש שיספגו עוד מעשי אלימות. הזמר יואב אליאסי, הצל, המשמש מפקד כיתת כוננות במחוז תל אביב של המשטרה, זומן לשימוע מחר, ובסיומו יוחלט האם לסיים תפקידו במשטרה. כך פרסמה בפעם הראשונה כתבתנו עדס גרינברג. הזימון נעשה על רקע חקירתו של אליאסי במחלקה לחקירות שוטרים, עם עוד 3 אנשי משטרה, בחשד לסיוע ולמתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו. מפלגת בית ציוני המילואים ניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל קיימה ערב כינוס השקה לקפן הבחירות והציגה את תוכנית מגן דוד הכוללת תוכניות עבודה ב7 תחומי ליבה. בכינוס הודיעו השניים כי חקיקת חוק גיוס והקמת ממשלה ציונית הם תנאי לכניסתם לממשלה וכי ידרשו את תפקיד השר לביטחון לאומי בעבור יועז הנדל. מצע המפלגה כולל בין השאר מודל שירות שוויוני לפי עיקרון של אין זכויות בלי חובות, תוכניות חיזוק להתיישבות ולקו האימות בתוך 90 ימים, וכן הקמת חטיבת סיכול פשיעה בשבק ורשות משילות תחת המשרד לביטחון לאומי. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן יודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה ועל שיבוצו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין במקום השני ברשימה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי אדלשטיין יוביל את נושא הדגל במסע הבחירות של המפלגה החדשה, השוויון בנטל הגיוס.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
9: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית עד יום שישי ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יעשו רגילות בעונה.
12: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
31: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: מה נשמע?
0: טוב.
1: יש התייעצות לגבי, אני הייתי חיים מילואים, עדיין חיים מילואים. נפצעתי במילואים ועברתי ניתוח בכתף. ולפני 3-4 חודשים.
0: כן.
1: וכרגע עד עכשיו משרד הביטחון לא מכיר בי, מכיר בתור, מכיר בי, משרד הביטחון הכיר בי, אבל לא נותן לי את התנאים כביכול של...
0: כאילו מה, קיבלת 0.3?
1: לא, אני 0.1.
0: הבנתי. ומה, לא שילמו לך את התר? אני לא מבינה. רגע, כשנפצעת, סגרו לך את השירות מילואים הפעיל?
1: נכון, נפצעתי, הייתי ברם 2 שבועיים.
0: כן, ואז שחררו אותך בעצם מהמילואים וסגרו את השמאפ?
1: נכון, סגרו את השמאפ, ואז אני תחת משרד הביטחון. משרד הביטחון לא מעוניין לתת לי את התר.
0: למה?
1: את הימים מחלה.
0: למה? מה הוא חושב שאתה עושה? מה שברת, אם מותר לשאול? פצעת, נפצעת, מה עשית?
1: הם אישרו את הניתוח, הם אישרו הכל.
0: איפה, באיזה איבר?
1: בכתף.
0: אבל, וזה שבר?
1: זה היה שבר, עשו לי פלטינות וברגים.
0: נו, אז זה 3 חודשים לפחות.
1: נכון, אני קיבלתי מהמנתח, מחלה 3 חודשים.
0: אז למה שהם לא יאשרו לך את התתר? מה הם רוצים?
1: הם אומרים שזה לוקח זמן וזה תהליכים ארוכים.
0: הבנתי, אוקיי, עכשיו אני מבינה. אוקיי, זאת אומרת, הם אומרים לך, ייקח לנו זמן לאשר כי יש עומס, כי זה, אתה תקבל את זה אחר כך רטרואקטיבי, ובינתיים מה, תיקח ימי מחלה מהמעסיק?
1: נכון.
0: אוקיי, אז זה כבר מרגיע אותי, לרגע פחדתי שמאיזושהי סיבה לא...
1: לא.
0: אוקיי.
1: אז אני לקחתי ימי מחלה ממעסיק, ונגמרו לי כבר ימי מחלה.
0: מתי?
1: לפני, כאילו נשאר לי עוד משהו כמו 7 ימי מחלה.
0: וכמה זמן כבר עבר?
1: חודשיים.
0: הבנתי, אבל אין לך בעצם 90 ימים, זה מה שאתה אומר.
1: קיבלתי 90 ימים מהרופא.
0: לא, לא, הבנתי, אין לך 90 ימי מחלה. אוקיי.
1: נכון.
0: אז, וכמה חסרים לך? 3 שבועות בערך?
1: פחות או יותר, כן.
0: יופי. אז מה שאני הייתי עושה, וזאת שאלה אם אפשר לעשות את זה. תראה, קרן הפנסיה מן הסתם שיש לך היא פחות רלוונטית כרגע, כי היא בחלוף 90 ימים.
1: נכון.
0: אני חושבת רגע על משהו אחר ברשותך. יש שתי אפשרויות. אני בעיניי כל אפשרות, יש הרבה פעמים שאנחנו מציעים לאנשים, תבקשו שיוציאו אתכם לחלט. לא. בסדר?
1: אוקיי.
0: אני הייתי עושה פה משהו אחר. הייתי מנסה להגיש לביטוח לאומי תביעה של תאונה אישית. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ולהגיד שכרגע אני רוצה לבדוק שזה באמת אפשרי, כי...
1: אז אני דיברתי עם ביטוח לאומי, וביטוח לאומי, כאילו אומרים, נמצאת בגוף של משרד הביטחון, אתה שייך למשרד הביטחון.
0: נכון, אבל משרד הביטחון עוד לא נותן לך גמלה מחליפת שכר אחרת. עכשיו, אני יודעת שהאחריות חלה על ביטוח לאומי, אבל... על משרד הביטחון. אבל יש, כשבמצב שאין גמלה אחרת, הרי... יש לנו חיילים שמשתחררים מצהל, כי סתם לדוגמה, בסדר, לא יודעת מה, נפצעו, זה, השתחררו, היום סופחים לרם 2, סגרו להם את השירות הצבאי, אמרו די, לכו. במצב כזה, עד שמשרד הביטחון מכיר בהם, הרבה פעמים יש תפר. והחוק מאפשר במצבים אחרים, ופה, בגלל זה למתן, לא יודעת לגבי תאונה אישית, ואת זה שווה לבדוק, כי זאת האופציה הכי טובה שהייתי מגישה. במצב אחר, okay. אפשר להגיש תביעה לנחות כללית לביטוח לאומי. כל עוד בשלוש השנים שמהרגע של הגשת התביעה לביטוח לאומי הוגשה תביעה למשרד הביטחון. עכשיו אצלך הוגשה קודם, אבל הם עוד לא מאשרים ועוד לא נותנים גמלה מחליפת שכר, ואז בסיטואציה נכון. כזאת אתה נשאר בלי כסף.
1: אז עכשיו... השאלה שלי, רגע, שאני קוטע אותך.
0: לא, קוטע.
1: השאלה שלי אני יודע שיש רכיב בפנסיה של 75% מהשכר.
0: נכון, אבל הוא בדרך כלל בחלוף 90 ימים.
1: 90 יום, נכון.
0: זאת אומרת, צריך להמתין 90 ימים ואז להתחיל לקבל אחורנית.
1: אז נכון. אז יהיה לי פער, נגיד, ששבועיים שאני לא אקבל שכר. אין מחלה מעבודה. אבל אני כן אקבל את זה.
0: יש לך פדיון, רגע, יש לך ימי חופשה שנצברו?
1: יש לי ימי חופשה שנצברו, כן.
0: מספיק ימי חופשה? כי מה שאתה יכול לעשות, וגם שווה להסביר את זה למעסיק, הרי ברגע שאתה תוכר בתתר, אתה תקבל אחורנית. ואתה תקבל את זה דרך המעסיק. כך שהמעסיק ששילם לך על ימי מחלה יוכל קצת כמו בתאונת עבודה. כלומר, במצב כזה המעסיק יקבל את הכסף פלוס ההפרשות הסוציאליות מביטוח לאומי, ממשרד הביטחון. הוא יחזיר לך את יתרת ימי המחלה שניצלת ואת יתרת ימי החופשה. בעצם כרגע מה שהמעסיק שלך עושה, ובצדק ויפה, הוא עושה מימון ביניים למשרד הביטחון. הוא משלם לך... את ימי המחלה שמשרד הביטחון אמור לשלם.
1: נכון.
0: בסדר, זה נכון שהחוק אומר שהוא צריך להמשיך ולשלם, אבל זה אירוע מורכב יותר. לכן אני אומרת שבפועל מה שיוצא זה שמשרד הביטחון כרגע, אגב, כמו צהל מהרבה בחינות, מה שהוא עושה, בעצם המעסיקים עושים אימון בעיניים עד שהתביעות האלה מאושרות. אבל ברגע שהתביעות האלה מאושרות, המעסיק מקבל שיפוי מלא על הכל, לא כמו במילואים שהוא אפילו מקבל חלקי, במשרד הביטחון בתתר הוא מקבל את הכל, כולל הסוציאליות, המלאות.
1: הבנתי, אז כשנקבל את האישור של התתר, אני מגיש את זה למעסיק, והמעסיק
0: בדיוק.
1: נכון אמור להחזיר את הימי מחלה חזרה.
0: המעסיק יקבל, כשאתה תקבל את האישור לתתר, יש אפשרות לקבל את זה דרך המעסיק או ישירות אליך. אתה רוצה לעשות את זה דרך המעסיק, כי בעצם שבר בכתף ופלטינות והכל, אגב הייתי שם באירוע הזה בכתף, בסוף חוזרים יחסית מהר לעבודה, זאת אומרת כשמסיימים את ה... תקופה של אחרי הניתוח ואת השיקום, חוזרים לעבוד. זאת אומרת, אין פה איזה צפי לפגיעה משמעותית לאורך חודשים. גם המעסיק שלך מבין שזה אירוע זמני. מה שלא קורה בשירות מילואים, שבאופן כללי בשנתיים וחצי האחרונות הוא לא אירוע זמני בכלל.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא סופג אירועים הרבה פחות זמניים ביעדרות שלך מהעבודה מהשבר בכתף. אני צוחקת, אבל אני אומרת, המעסיק עושה מימון בעיניים. זאת אומרת, הפתרון הכי נכון במקרה הזה בעיניי זה לבקש מהמעסיק שגם יוריד לך ימי חופשה. כדי שלא יהיה איזשהו עיכוב. תראה, גם קרן הפנסיה יכולה לעשות פרצופים על הסיפור הזה, כי זה משרד הביטחון, וצריך לראות שאין שם החרגה. אכן אני אומרת, זה גם צריך לבדוק את זה, וגם זה לא בטוח. במקביל אני אציע לך שתשלח לנו את הפנייה שלך, בסדר?
1: כן.
0: במייל או בוואטסאפ מסודר, נטה תיתן לך את הפרטים אחרי זה, ואנחנו גם נשלח את זה למשרד הביטחון, ונבקש את עזרתם בגלל שאתה באמת הולך להישאר בלי כסף. כלומר, אתה כבר מיצית את כל ימי המחלה שלך, ועכשיו אתה ממצא ימי חופשה. עכשיו, אני יודעת שיש עומס מטורף על אגף השיקום, שלא תיתה. מודעת לזה, היקפים שאף אחד לא הכיר לפני, הם מגייסים את כל מי שהם יכולים לגייס, כדי לצמצם את הפער הזה. אבל אני באמת אומרת, אתה כבר, ברגע שאתה כבר מגיע למצב שאין לך אפילו גם את הימי מחלה, ועכשיו אתה מנצל ימי חופשה, באמת שווה לנסות לעשות את זה בשני ההליכים במקביל. אנחנו נפנה אליהם, אם תרצה, ונעביר פנייה שלך.
1: אני אשמח.
0: כדי להסביר את זה, תכתוב שם בצורה מסודרת, שגם כבר מיצית את כל ימי המחלה שלך, ועכשיו אתה כבר מנצל ימי חופשה. תסביר למעסיק שהמעסיק יקבל חזרה את כל הכסף, וכשהם יפנו לך ממשרד הביטחון, אתה תבקש לקבל את זה דרך המעסיק, כדי שישמרו לך כל ההפרשות הסוציאליות וכל מה שצריך. וואנס הכסף הזה יגיע, הוא יגיע ישירות למעסיק, ואז הוא יחזיר לך חזרה את כל מה שנוצל.
1: בסדר, הוא גם... אם אני תובע את הפנסיה,
0: כן.
1: במקרה שאני אקבל, האם אני מקבל את זה גם...
0: יכול להיות מצב שהפנסיה תבקש את הכסף חזרה. לכן אני אומרת שצריך לראות מה יש לך בקרן הפנסיה, ואם יש החרגות.
1: אוקיי, אבל הם מקבלים את זה רטרואקטיבית, את הכסף, גם אם קיבלתי ימי מחלה?
0: מי?
1: אני אקבל...
0: קרן הפנסיה, אם היא תיתן לך?
1: אם היא תיתן לי, תאשר לי את זה. שאלה אם היא... נותנים לי גם עם מחלה, קיבלתי עם מחלה, וגם רטרואקטיבית הפנסיה.
0: קרן הפנסיה בדרך כלל לא מקזזת את ימי המחלה. לכאורה אתה כאילו אמור לתת אותם חזרה למעסיק. בפועל אני לא אדבר על זה יותר מדי בכל רם בתוכנית רדיו.
1: אוקיי.
0: אבל יש לא מעט מצבים של עובדים שמעדיפים לעשות את זה כך וכך, כלומר, למרות שהם יכלו לקבל למשל במצבים אחרים שהם לא פציעה במשרד הביטחון, הם יכלו לקבל למשל נחות כללית ואובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, אבל הם מעדיפים לנצל, לקבל כפול. אני בכוונה לא מדברת יותר מדי על כל מיני פרצות. אבל באמת מה שאני מציעה זה לנסות להשתמש כרגע בימי החופשה גם, ואנחנו, תשלח לנו פנייה מסודרת, ואנחנו נעביר אותה למשרד הביטחון ולאגף השיקום. ונראה אם אפשר לזרז את זה. בסדר? המחשבה שלי היא באמת לראות איך עושים, רוב האנשים מקבלים את זה אחר כך, אבל בסוף מישהו, ברוב המקרים עושה מימון ביניים, אז אנשים שעובדים במסגרות מוסדיות של המדינה וכולי, יש להם הרבה פעמים הרבה ימים מחלה, ואז אין להם הרבה מעבר למכסה של ה-90 ימים.
1: נכון.
0: אבל יש הרבה פעמים מצבים שאין. ולכן באמת, במצב הזה, ההמתנה הזאת, היא דורשת איזשהו מימון ביניים, לכן התחלתי לחשוב על פתרונות יצירתיים. אבל לא צריך אם יש לך ימי חופשה.
1: אז אני אצא את כל הימי חופשה שלי, ואם אני נהיה...
0: בוא נקווה שלא תצטרך לנצל את כולם, ואנחנו, ותשלח לנו מקביל פנייה לאגף השיקום, ואם אתה רואה שסיימת אותם, בחלוף 90 ימים רצופים, אתה מסודר מבחינת קרן הפנסיה שלך. ואז היא גם מתחילה לספור אחורנית, כלומר, אחרי ניתוח כתף, עם מה שאני זוכרת מהאירוע שלי, זה היה 3 חודשים בבית, ואז אחרי זה התחיל איזשהו הליך שיקום, שלקח עוד איזה חודש וחצי, חודשיים, אני יודעת, פלוס מינוס.
1: הבנתי.
0: או חודש וחצי, ואחרי זה חזרתי לעבודה. אז אני מניחה שזה זה. מה שכן, אצלך, בגלל שזה משרד הביטחון, מן הסתם גם יהיו לך אחוזים משמעותיים בחודשים לאחר מכן, בתקופות השיקום, וכל מה שנדרש מסביב.
1: אוקיי, אז כרגע נמצא לי, כביכול, לנסות לעשות תביעה על ביטוח לאומי, על תאונה אישית.
0: לא, לא, לא, לא, לא, ירדנו מזה לגמרי. סגרנו את הסיפור עם זה שתנצל ימי חופשה, תפנה אחרי זה לקרן הפנסיה, ובמקביל אנחנו נפנה למשרד הביטחון עם פנייה שלך.
1: אוקיי.
0: בסדר? לא, אני אומרת, אני לא הייתי בטוחה שתאונה אישית זאת אופציה, אני גם יודעת שיש שם חריג, אבל אני כן יודעת שיש תכלית סוציאלית במצבים שאין גמלה מחליפת שכר אחרת, ואז אחרי זה צריך להחזיר את הכסף לכל מיני גופים. לכן אני אומרת, עדיף, אם יש ימי חופשה, זה מה שהייתי עושה, ובמקביל נגיש פנייה וננסה לסייע, וגם יש לך את קרן הפנסיה אחר כך. בסדר?
1: אוקיי, מעולה.
0: בעיקר תשמור על עצמך.
1: תודה
0: על עצמך
1: רבה.
0: ועלינו. תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה.
0: להתראות.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
1: הולך להיות לנו ערב פגז.
0: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
4: קודם כל תודה לך על המענה, ותודה לך על כל השירות שאת עושה לכולם.
1: תודה.
4: זה ממש ממלא את הלב.
1: תודה רבה.
4: השאלה שלי כזאת, אשתי עובדת מדינה במוסד מסוים, היא ברוך השם ילדה.
1: רגע רגע, נקטעת, הטלפון שלך לא שיתף פעולה עם השיחה הזאת, אתה פה?
4: אני פה, כן.
1: או, עכשיו שומעים אותך.
4: אני אומר, היא ילדה ברוך השם ב-13 לאוקטובר 25, שלושה חודשים ראשונים, ומן הסתם עריכה את החופשת לידה לעוד שלושה חודשים, כאילו הספיק לה. לאחר חצי שנה שהייתה אמורה לחזור לעבודה, התינוקת הופכנה עם דיספלזיה, באה במפרקים משהו, והיינו חייבים לשים לה איזה סד, ולא קיבלו אותה במעון, והיינו במסע ומתן לביטוח לאומי, כן רצו לתת, לא נתנו, בסוף אחרי מלחמות נתנו לנו 100% נכות.
1: כן, הם נותנים, כי זה אי אפשר, אתה לא יכול לחזור לעבודה, אתה לא יכול לעשות כלום, הילדה עם הגבס הזה והסד הזה.
4: היא איתה 24-7 ממש, זה פשוט לא קל ולא נעים.
1: נכון.
4: והיא קיבלה עד אוקטובר, כאילו אוקטובר הקרוב, את החצי שנה מביטוח לאומי 100% נכות. היא הודיעה לעבודה שהיא לא יכולה לחזור, והם אמרו לה, אין בעיה, מבחינתנו בחלט, ותישארי בחלט, כי יצאת מהחופשת לידה, כאילו, המשכת אותה, ואת ממשיכה את זה. מצד שני, בתור עובדת מדינה, היא לא מקבלת שום זכות שלה, אבל לא קיבלה. היינו מקבלים סבסוד של הקייטנות, כל מיני דברים כאלה, ופתאום לא קיבלנו, והתקשרתי אליהם לדבר איתם. אמרתי להם, תקשיבו, זה לא חל"ת שהוא בא מרצון, זה חל"ת מאולץ בעקבות נכות של בן משפחה. למה אני כאילו צריך להיות מוגדר חל"ת רגיל?
1: כן.
4: ואז אמרו לי שיש משהו של תקשיר, שאתה אמור להיות, אתה כן יכול להיות מוגדר חל"ת לא רגיל, פה איבדתי את זה, ואף אחד לא יודע תשובות, גם המשאבי אנוש של אותו מקום לא יודעים לתת לי תשובות.
1: אין לכם ועד עובדים?
4: דיברתי עם הוועד עובדים, גם הוא אין לו מושג בנושא, הוא לא יודע מה זה חל"ת שתחת תכשיר, הוא לא יודע מה זה בן משפחה.
1: אני מכירה שהתכשיר מדבר על זה שכשיוצאים מסיבות רפואיות לחל"ת, אז אין את ההטבות הכספיות השוטפות. מה שכן זה שאומר זה את ה... רצף ואת הזכויות הסוציאליות, כאילו באיזשהו שלב.
4: אז אומרים שגם את זה אין אפילו, את הרצף הפנסיוני גם אין, כאילו חל"ת ממש לגמרי רגיל, לא קשור בכלל למצב שנוצר, כאילו זה מצב כפוי, זה לא מצב שהוא מרצון. יש את התעודות של ביטוח לאומי, את כל ה...
1: כן, אבל זה רק בחודשיים הראשונים.
4: מה זה בחודשיים
1: הראשונים? התשלומים של ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים, ושאר הזמן...
4: לא, קיבלנו תקציב ממש של חצי שנה, גמלה כאילו נכות של 100% נכות.
1: לא, אני מדברת על זה שהמעסיק שלה ממשיך לשלם לה את הסוציאליות לחודשיים, אבל אחרי זה יש לה, כאילו מה שעושים זה בעצם שומרים לה את הזכאויות מהבחינה הזאת, ריסק אוטומטי כזה וכל מה שמסביב. אבל אני אומרת שאני לא בטוחה במקרה הספציפי הזה שהיא זכאית לכל ההטבות הנלוות. אני אפילו בטוחה שהיא לא.
4: אז טוב, אז כל אחד משהו, זרק לי מישהו אחר, משאבי אנוש של המקום.
1: תגיד רגע, היא תחת ההסתדרות, לא?
4: כן, גם התקשרתי להסתדרות.
1: ומוקד
4: והמוקד, וגם העברתי למוקד של אותו עיר שאנחנו נמצאים. הם לדעו להגיד תשובות, אמרו, תקשיב, אנחנו לא יודעים מה זה חלת בן נכה, לא יודעים להגיד, פשוט אין להם תשובות, אף אחד לא יודע להגיד. מישהי אחת מהם אמרה לי שהיא זוכרת מקרה דומה, שבעקבות בן משפחה שנקבע לו נכות, העובד יצא לחלת, כאילו בעל כוחו מן הסתם, היה כן, הוא כן אפשר לקבל את ההטבות של עובדי המדינה, זה היה נקרא חלת לא רגיל, יש לא זוכר מה השם שהיא אמרה לי, אבל זה היה נקרא חלת לא רגיל, והוא כן אפשר לקבל, הוא קיבל גם 18 שעות חודשיות בנוסף. אז זהו, אמרתי, אולי את המושא האחרון שלי לבדוק אם באמת יש איזה סיכוי להוציא משהו מזה, או פשוט להישאר ככה ולהמשיך.
1: בשום שלב לא שלחו לך את התקשיר שמדבר על זה, או משהו בסגנון?
4: שום דבר, שום דבר. אם פשוט כאילו המשאבינו שם, לא יודע, אין להם מושג מכלום. אני באמת, מעבירים אותי מאחד לשני. ממש, ממש.
1: לא, זה מתחיל. וגם בהסתדרות אתה אומר שלא נתנו לך מענה.
4: גם בהסתדרות אפילו. אומרת, תקשיב, אנחנו לא אחראים על החלט, תקנה לביטוח הלאומי. אמרתם, תקשיבו, פניתי לביטוח הלאומי, נתנו לי את הקצבה, יש נכות, יש הכל. ביטוח הלאומי עשו את שלהם. הם לא קשורים לחלט.
1: תגיד רגע, ומה קורה לצורך העניין? קודם כל, יש חל"ת מטעמים חריגים.
4: נכון, זה מה שמישהו אמר לי, שיש משהו כזה
1: חל"ת מטעמים חריגים. כן, יש חל"ת מטעמים חריגים, אבל גם השאלה שמעניינת היא, למה היא לא יכולה להגיד לצורך העניין שהיא חוזרת לעבודה, ואז מנצלת את הזכויות שהיו לה? הרי אם היא הייתה חוזרת לעבודה אחרי ההיריון, היא הייתה זכאית לימים מאוד משמעותיים של מחלת ילד.
4: נכון, היא באה לחזור, ואז בדיוק באה המקרה הזה. ממש היא כאילו באה לסיים, גם נחוזר.
1: אני מנסה להגיד לך בעדינות משהו.
4: כן, אוקיי.
1: שכאילו, אם היא עכשיו הייתה מחליטה לחזור, ליומיים.
4: הבנתי, הבנתי. כן, כן, היא צריך לחשוב על זה אולי, כי בגדול היא קיבלה עד אוקטובר והודיעה להם שרק באוקטובר היא חוזרת. מבינה, כאילו...
1: בסדר, זה לא גזירת גורל.
4: השאלה אם היא תחזור לבין, באמת תקבל רטרו את מה שמגיע, אני לא יודע, גם. כי היינו מקבלים כל שנה צפצות של הקייטנות.
1: אני לא בטוחה. אני לא בטוחה, וצריך להגיש שם בכל מקרה, לפי התקשיר, לפי מה שאני מכירה, כאילו, היא צריכה אחרי זה להגיש איזושהי בקשה חריגה.
4: אז כן, אז הגשנו את כל המסמכים, ורשמנו שזה נחות, הכל, הכל, אבל הם פשוט כאילו מתעלמים, אין לנו מקרה כזה, לא יודעים מה זה. זהו.
1: בוא נרגע, אני דווקא מסתכלת לראות, אבל אני כן...
4: זה גם תינוקת, זה לא זה שהוא נגיד מבוגר, תינוקת שמשביטה אותה והיא צמודה אליה 24/7, זה גם אני הגעתי למצב שאני בעבודה, עובד יום כן, יום לא, מהבית, פשוט ככה.
1: כן.
4: משבש את כל המערכת.
1: כן. אגב, אני מסתכלת על התקשיר, אתה יכול להסתכל עליו אחר כך אם תרצה, אני מסתכלת בעצמי כדי לראות. אבל מה שאני אומרת, יכול להיות שהיה שווה רגע לנסות ולבדוק שתי אפשרויות. אחת באמת, זה לראות האם כן יש דרך להגיש לוועדה חריגה, וכל מה שמסביב. ואופציה שנייה היא לנסות, הנה, היעדרות לאחר לידה. מצאתי את הסעיף לגמרי, אבל כן צריך להיות, צריכה להיות איזושהי אופציה של לבדוק את האפשרות של לחזור. אני בכוונה רגע אומרת בעדינות, תראה, יכול להיות, זה יחשב כחופשה ללא משכורת. היעדרות מתום תקופת הלידה וההורות, לפי הפסקה הזאת, תחשב כחופשה ללא משכורת, לפי פרק משנה עזוב, אני אחסוך ממך את
4: זה. זה נגיד הבנו ללא משכורת, זה הבנתי, אין בעיה, לא ביקשתי משכורת, אבל את הדברים מסביב, שזה גם עוזר מאוד, שהם מקבלים, סבסוד של קייטנות שהוא מאוד משמעותי וכאלה, גם לא, כאילו.
1: נכון, אבל גם פה... בעצם מה שקורה אחר כך, זה כבר הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, אני לא רואה פה איזושהי... יש ממש פרק, תסתכל עליו אחר כך בתקשיר, 33.4, ומה שבעיקר מאכזב אותי זה שהגופים המקצועיים, הארגון עובדים שלה, והארגון היציג שלה, היו אמורים לדעת את הכל. הרי היא לא הראשונה שנתקלה במצב הזה.
4: נכון,
1: בוא, אני פוגשת
4: נכון,
1: כל כך הרבה...
4: ברור.
1: הורים ואימהות וכו'. הרי אם היא הייתה חוזרת, ויום אחרי היא הייתה נעלמת, היא הייתה מקבלת את הכל. לכן אני אומרת, יש פה, אני מסתכלת על הדברים, גם מבחינת, א', החובות שיש עליה, אבל גם מבחינת המצבים וכל מה שקורה.
4: השאלה אם זה בסופו של דבר החלטה של הארגון עצמו, או שיש משהו שהמדינה יכולה להתערב, או אני יכול לערב את זה עם גוף אחר, כאילו, יש משהו לעשות, שזה אם הוועד של הארגון החליט ככה וככה, זהו.
1: לא, יש תקשיר, יש... חוק וכללים, ומה מקבלים ומה לא מקבלים ומה אפשר. וגם מבחינת הזה, אני מסתכלת עדיין, תקשיב, אני אשלח לך רגע את התקשיר, תעבור עליו, אנחנו גם נעבור על זה אחרי זה. בסדר? בוא נראה רגע, ואם צריך אפילו אני אשלח רגע שאלה לחבר, בסדר? שעובד בתחום הזה ומכיר היטב את הדברים, ונתקדם משם. אבל אני מסתכלת לראות, אני לא רואה בשום מקום איזה שהן זכויות, הנה, אין העובד זכאי למשכורת, ואין הוא זכאי לנצל זכויות המוענקות לעובדים, חופשת מחלה, חופשת מנוחה, חופשת לידה, זכויות סוציאליות אחרות, תשלומים וכל מה שמסביב.
4: למרות נכות של בן משפחה, שזה הסעיף כאילו שדברים עליו, זה לא חלט.
1: נכון, לכן אני אומרת, תשמע, בוא אני אעביר את זה רגע, אנחנו נעביר שאלה לייעוץ משפטי, ונראה מה הם אומרים. מקובל?
4: מקובל מאוד, אני מאוד מאוד מודה לך.
1: יופי, ובכל מקרה אני אומרת שוב, זאת שאלה מעניינת, גם פה הם אומרים שגם לגבי החזרה, אם אושרה חופשה ללא משכורת, החזרה דורשת על הסכמה עם מנהל משאבי האנוש.
4: וואה.
1: כן, אני מסתכלת עכשיו על התקשיר ומוצאת פה מלא הפתעות. בקיצור, כשאנשים חושבים על עובד מדינה, זה לא תמיד כזה פשוט.
4: בדיוק, נכון.
1: תקשיב, אנחנו נשלח את הדברים, אני אשלח את זה להתייעצות. תשלח לי רגע ש... בסדר? תשלח לי שאלה מסודרת בוואטסאפ, אפילו אחרי שיחתנו, ואני אעביר את זה לייעוץ משפטי שיגידו מה הם אומרים. בעיקר מאכזב אותי שלא קיבלת את התשובות מהגופים שכן היו צריכים לתת.
4: אין, פשוט, את המוצא אמרתי, באמת, אני שומע את התוכנית שלך כל פעם, אני אומר, באמת, את היחידה שאולי
1: יכולה לעשות. תראה, לי על פניו נראה שלא. אני גם לא רואה איזה חריג שמתייחס. הם אומרים שגם במצב של ילד ואשפוז ילוד, אחרי אשפוז ילוד, אלא הערכת חופשת לידה במצב כזה וכל מה שמסביב, לא רואה פה את החריג, הם מפנים לאותו סעיף. אבל בואו נפנה לייעוץ משפטי שיתנו לנו תשובה מסודרת. ואחרי זה ננסה להבין למה ההסתדרות לא נתנה לכם אחת כזאת. בסדר?
4: בסדר גמור, תודה רבה רבה.
1: רק הרבה בריאות, לפחות בהיבט הזה יודעים שכשמסיימים את הזוועה הזאת זה מסתדר.
4: כן, כן, עכשיו נשמעו...
1: כך שזה מאוד משמח. ואז אפשר לעשות אמבטיות בכיף.
4: וואי, כבר, היא לא מבינה, היא רוצה כבר ללכת, היא פשוט המכשיר, גם ברצפה, היא זוכלת לקשר...
1: תדאג, אחרי זה תרדפו אחריה ותרוצו הרבה. אין ספק בכלל.
4: אמן.
1: הרבה בריאות.
4: תודה רבה, תודה רבה.
1: להתראות, נעמוד בקשר. ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: הלו. שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
12: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: ברצינות?
12: מאוד.
13: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101, להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור, בעילום שהם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
16: וואי, ערב טוב. שומעת אותי?
1: כן, לגמרי. איך אפשר לעזור?
16: אוקיי, אז אני עבדתי כשכירה כשנתיים.
1: כן.
16: בתחילת 24, לא חשתי טוב, והשתעלתי והובחנתי כסרטן ריאות מאוד קשוח.
1: וואי, בריאות, רבה, רבה.
16: תודה, תודה.
1: לנצח.
16: מתמודדת לזה, די כל הזמן. עברתי במיידי, הפסקתי לעבוד, זה היה הכל נורא נורא מהיר.
1: כן.
16: מרגע הבחון, שתי ביופסיות, והתחלנו ישר טיפולי כימו מאוד קשים.
1: כן.
16: עברתי כ-50 טיפולי כימו ומלא מלא הקרנות, ויצא שלמעשה לפני מספר חודשים, בודדים, משהו כמו חודשיים, שלושה, קיבלתי איזשהו מכתב דרך איזה גורם.
1: כן.
16: שקשור למקום עבודה, אבל לא דרכו, משהו פנסיוני.
1: כן.
16: שהעבודה שלי, הפסקתי להיות מועסקת בחברה.
1: למה זה?
16: לא יודעת.
1: או כמו שאומרים, למה ככה? סימן שאלה.
16: לא יודעת.
1: כמה זמן, כמה ימי מחלה היו לך? כלומר, כמה...
16: לא היה לי. לא היה לי, וגם לא שולמתי.
1: וואו.
16: לא היה לי, לא שולמתי. למעשה בעצם, עד שאחר כך התחלתי לדבוב דן כושר וזה, אבל בהתחלה לא היה כלום.
1: אז קיבלת משהו מביטוח לאומי? כלומר, האובדן כושר שלך מן הסתם בפנסיה נכנס רטרואקטיבית.

0: חזרה המחלה עוד פעם. כי הייתה הפסקה.
1: כן.
0: היא חזרה שוב. עכשיו, מה שאני באתי בעצם לנסות להבין...
1: וקיבלת רק עוד שאלה אחרונה. יש לך ביטוח רפואי פרטי?
0: רק לתרופות, לא למחלות.
1: הבנתי, לא היה מחלות קשות. אוקיי.
0: בסדר, לא.
1: ופטור ממס הכנסה.
0: כן, אבל אני לא, אני בעצם לא מועסקת ולא עובדת.
1: אבל היה לך אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה.
0: כן, כן.
1: עדיין יש לך, אני מקווה, 75% מהשכר המבוטח.
0: כרגע כן, כן.
1: פלוס קצבת נכות.
0: גם זה כל כמה זמן, את יודעת, שוקלים, או לפי המצב האונקולוגי.
1: כן.
0: זה לא משהו בדיפולט. אתה כל הזמן כאילו נמצא בסוג של הידיינות.
1: כן.
0: עכשיו, מה שאמרתי, שבאמת לפני, אני חושבתי עוד במרץ, משהו כזה, קיבלתי איזשהו מכתב שמעיד על סיום עצירת העבודה. ומה שקרה בעצם, שלא קיבלתי לא מכתב שימוע, לא פיתורים, לא סקירת חשבון, לא 106, כלום. אני בכלל לא ידעתי דרך אגב, דרך איזה מכתב שהגיע.
1: זה הזיה. כמה זמן עבדת שם?
0: כמעט שנתיים, שנה ושמונה.
1: ופנית לייעוץ משפטי?
0: זהו, אז לא כך ידעתי מה לעשות אחרי כמה זמן. גם יתרה מזאת, ניסיתי ליצור אותם קשר.
1: לא, כי עיקרון כשמסתיימים ימי המחלה של עובד, ובמצב כזה ניתן לפטר אותו, בדרך כלל רוב המעסיקים לא מתנהגים ככה. אבל הם לא... או שהם מוציאים לחלט ומחכים לראות מה קורה. כלומר, כשלעובד אין ימי מחלה, אז מוציאים לחלט.
0: לא, לא שילמו לי כלום, אבל... גם לא שולם, לא שולם.
1: הם גם לא הודיעו לך שהם מתכוונים לפטר אותך ועשו...
0: לא, כלום, כלום. אני קיבלתי את זה דרך אגב ממכתב כלשהו פנסיוני.
1: כן, בדרך כלל מודיעים שהפסיקו ההפקדות.
0: כן.
1: שזו דרך הזויה. בקיצור, פנית לייעוץ משפטי? שלחת להם מכתב שאומר, היי חבר'ה, למה ככה?
0: אז אני לקחתי עורך הדין. זאת אומרת, שכרתי עורך הדין. למען המכתב רק בעצם.
1: וואו,
0: אבל... שלחנו okay. מכתב, okay. שזה גם כן, זה הוצאות מאוד גבוהות, זה כאילו לא, מבחינה כלכלית פחות שמה ביכולות האלה כל הזמן. שלחנו מכתב, והם עוד לא הגיבו, כלום. זאת אומרת, המכתב נמסר, בצורה רשמית.
1: כמה זמן עבר?
0: יותר הרבה הייתה תגובה, חודש.
1: וואו. תקשיבי, אני רק אגיד רגע משהו, את יכולה לקבל ליווי משפטי מלא מעט גופים בלי עלות, מעצם היותך אישה עובדת. רק אומרת.
0: אישה, לא עובדת.
1: לא משנה, אישה.
0: אישה, כן.
1: פראו, גברת. מעצם היותך אישה, יש לא מעט גופים שנותנים ייעוץ משפטי לנשים וליווי משפטי לנשים, בלי לשלם על זה. אז רק שתדעי. בטח נוכח העובדה ש...
0: הם גם איכותיים, כאילו, זאת אומרת, זה משהו ש... כאילו, זה מקרה שאני מרגישה שאני צריכה באמת איזה...
1: אני חושבת שהוא מקרה כל כך הזוי שלא אמור להיות כל כך מסובך, כאילו, יש...
0: כן, על פניו.
1: יש חוקי עבודה, הם גם לא יצרו איתך קשר לשאול מה קורה.
0: לא, עכשיו זהו, לגבי הנושא הזה...
1: יכול להיות שמבחינתם את בחלט, והם פשוט אחרי חודשיים יפסיקו להפקיד. שזאת גם אופציה. כלומר, עד שלא תודיע להם אחרת או משהו כזה. שזה, את יודעת, עוד איכשהו בסדר, כי יש הרבה מעסיקים שאומרים, אני לא יודע מה הולך לקרות, היה לי עובד טוב, קורה עכשיו אירוע נוראי.
0: אבל
1: טלי,
0: המנהלת הישירה שלי, היינו באיזשהו סוג של עובד מעביד קשר, זאת אומרת, היינו בוואטסאפ. ידע פחות יותר, ידע.
1: כן.
0: אם אני עוד פעם נכנסתי לחיים, או אם אני עכשיו בתקופה אחרת.
1: כן.
0: זאת אומרת, הייתה שקיפות מבחינתי או מבחינתה.
1: אז אני יכולה להגיד לך למשל ששדולת אנשים עושים עבודה מצוינת, ואני מכירה היטב, והם עושים עבודה, זאת אומרת, אני לא, אני אומרת, לפחות בהקשר של דיני עבודה, יש באמת לא מעט גופים שמסייעים ומייצגים, גם בבתי הדין לעבודה, וגם מכתבים וכל מה שמסביב. וזה חשוב בעיניי. זאת אומרת, זה ממש...
0: אז כרגע, בעצם עם זה שהם לא הגיבו לשום דבר כרגע, מזה זמן, אמר, חופשת קיץ, את יודעת, אני כבר לא יודעת מה עכשיו.
1: כך או כך, וגם אם את מודיעה להם שאת, בהנחה שאת לא רוצה לחזור לעבוד, אני לא יודעת מה התוכנית. בהנחה שלא, אז את יכולה גם להודיע להם שאת מבקשת להתפטר בדין מפוטר ולקבל את כל מה שמגיע לך, הרי זה מצב רפואי מעגל ראשון, נגמר הסיפור. את גם יכולת לקבל דמי אבטלה באותה תקופה, כן? עוד ש... רק אומרת, גם דמי אבטלה, גם קצבת נחות, קרן פנסיה לא. אבל דמי אבטלה, בוודאות כן. דמי אבטלה וקצבת נחות כללית, יש גם כפל, אפשר לקבל את שניהם.
0: אוקיי, גם זה לא ידעתי.
1: ואם...

0: אז האבחון?
1: שנתיים וחצי, למעשה אני רק, אני עוד לא שנה, אני רק ספטמבר 25 סיימתי את הכימויים, אני אפילו עוד לא שנה לגמרי נקייה, אבל אני עדיין במעקבים כל הזמן.
0: הבנתי, ואת אומרת, אני לא מתכנת לחזור לשם. אז יכול להיות שהשווה, אם יש כבר עורך הדין שהוציאה לך מכתב, ובתקווה שהיא לא תיקח עוד כסף על מכתב נוסף, יכול להיות ששווה היה להתייעץ איתה כבר לסיים את העבודה.
1: לסיים את העבודה זה אומר ללכת לבית משפט, או איך מסיימים? זה מה שאני שואלת.
0: כשבן אדם, שוב, יש לך ייעוץ משפטי, אבל החוק הכללי מדבר על זה שכשאדם מתפטר בגלל מצב רפואי, שלו, או של כל מעגל ראשון, אני בכוונה אומרת את זה, כי בגלל זה גם דיברתי על דמי אבטלה, כי בתקופה ההיא, עכשיו כבר אי אפשר, אבל בתקופה ההיא שעוד לא היו לך ימים, אפשר היה גם לקבל דמי אבטלה מהאחד באותו חודש שהסתיימה העסקה שלך, או שיצאת לחלט, בעצם נגמרו ימי המחלה שלך.
1: אני כבר לא זכאית, אם היה מכתב פיטורים או משהו, אני לא זכאית
0: לחלט. עברו שנתיים כבר, אין תקופות הכשרה, לדעתי.
1: וואו.
0: אבל, וזה חבל, אבל אני אומרת שבמצב כזה, גם ביטוח לאומי וגם החוק מדבר על התפטרות מוצדקת, שזה בגלל שינוי במצב רפואי של מעגל ראשון או של המבוטח עצמו. ואז במצב כזה אפשר גם, בדיוק כמו שלצורך העניין, ביטוח לאומי נותן הבדלה, כאילו פוטרת, גם אם התפטרת בגלל מצב רפואי, זה החוק. אוקיי, לכן שווה להתייעץ עם העורך הדין שלך, ויכול להיות ששווה להוציא להם מכתב. ולקבל כל מה שמגיע, פשוט תכף מסתיימת לנו התוכנית. שולחים להם עוד מכתב ומאיימים בפנייה וכל מה שמסיים.
1: ואם את דרכה כל דבר זה יהיה בעצם בכרוך בתשלום נוסף.
0: אז לכן אני אומרת, יש מספיק גופים, תחפשי גופי סיוע משפטי לנשים בגוגל, גופי סיוע משפטי בדיני עבודה לנשים. את תראי את שדולת הנשים, איתך מעקי, נעמת וכולי. יש לא מעט גופים. בסדר? אנחנו חייבים לסיים, אני מתנצלת. אני אחל לך הרבה הרבה הרבה בריאות. תודה רבה. להתראות. תודה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על ההפקה וכל הסיוע, ויוסי תנורי לביצוע הטכני. אני גילית אמיר. ערב טוב, בשורות טובות.

0: אנחנו כאן. רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
7: דיור מוגן זה משען,
6: כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.

אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. הסלמה בלבנון. ישראל טוענת חיזבאללה הפר את הפסקת האש. צהל בגל תקיפות חריג בדרום המדינה. ישראל ביקשה להפסיק את שיחות המסע ומתן היום. מיד כתבי כאן חדשות עם העדכונים מהגבול.
1: Hamas is reportedly preparing to shift a significant part of its covert operations from Qatar to Turkey.
0: אחרי הסנקציות מקטר, ארגון הטרור נערך להעביר את פעילותו לטורקיה. אלי אורלוי שפרסם את הפרטים לראשונה עם גילויים חדשים. חשיפה, מפלגת הצללים של אנשי אייזנקוט. מיד שחר גליק עם הדמויות מאחורי הקלעים, ומה עם מטרת המהלך?
2: אתמול הותרה עורכת דין שבמהלך ביקור של אסיר הבהירה לו בסמים אסורים.
0: התופעה החדשה שמטרידה את שב"ס, כך עורכי דין מבריחים ללקוחותיהם סמים בבית הסוהר. מיוחד, מהקריות לדרום אפריקה.
3: זה מעין קלוז'ר של סיפור סחר לא חוקי.
0: רובי המרשלג עם המסע של גורי העריות.
4: שני העריות האלו היו קשורים ממש אלינו. אסף, אתה בוכה.

0: ערב טוב לכם. אחרי שבועות של שקט, הסלמה בלבנון. ישראל טוענת כי חיזבאללה הפר את הפסקת האש, וצהל תקף בחזרה בעוצמה. כל זאת בזמן שמתנהל מסע ומתן עם מדינת לבנון. איתי בלומנטל, שלום לך. מהם הפרטים?
1: כן, שלום טל. לראשונה מזה שבועות ארוכים, חיל האוויר תוקף יעדים בדרום לבנון, מפקדות, מחסני אמל"ח ותשתיות של חיזבאללה. בצהל הסבירו שמדובר בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. בשלב הזה אנחנו לא יכולים לדבר על האירוע מוקדם יותר היום שבגינו חיל האוויר פתח בגל תקיפות. גורמים ישראלים אומרים לנו הערב שהתגובה הישראלית להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, ובשלב הזה בוחנים תגובות נוספות, גם פעולות שנחשבו עד עכשיו לפעולות רגישות. התגובה הישראלית תובע גם לאישור של הדרג המדיני. ומעבר לתקיפות שראינו היום, צהל היום קורא לתושבים בדרום לבנון, בכפר אל מנצורי, בגזרה המערבית, להתפנות. הודעת פינוי ראשונה מזה שבועות ארוכים. בצהל מסבירים שמדובר בכפר שנמצא בשליטה של צהל. תושבי הכפר נכנסו פנימה בחסות הצבא הלבנוני.
0: תודה בלומנטל. וברומא הופסקו שיחות המסע ומתן בין ישראל ולבנון. גילי כהן כתבתנו המדינית, את מדווחת הערב, למה נעצרו השיחות?
2: טל, למעשה הפרת הפסקת האש והתקיפות הישראליות מתרחשות כאשר בתוך החדר יושבים נציגים ישראלים בכירים, שגריר ישראל בארצות הברית והשגרירה הלבנונית, ומנסים לדבר על המשך היישום של אותו מתווה שאמור להביא לשקט בגבול. זה לא מה שקורה, וישראל מפסיקה את השיחות לפי מקור בצוות המסע ומתן בשל הדלפות מתוך החדר. אבל האמת היא טל שזה גם עשיית שריר של ישראל בשל ההתפתחויות הללו. אפשר גם להפסיק את שיחות המסע ומתן אם הדברים ייצאו מכלל שליטה. בכל זאת אותו גורם אומר מחר ישובו והתחדשו השיחות, כרגע יש פערים גדולים בין הצדדים.
0: תודה רבה גילי. ועוד על ההסלמה בלבנון, תקיפות צהל והטענות להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, בדיווח של כתבנו הצבאי איתי בלומנטל.
1: בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף מאז שעות הצהריים יעדים רבים בדרום לבנון, מחסני אמל"ח, תשתיות ומפקדות. דוברת צה"ל בערבית פרסמה הודעת פינוי חריגה לתושבי הכפר אל מנצורי, לראשונה זה שבועות ארוכים. בסוף השבוע לוחמי חטיבה 55 יתרו בכפר הלבנוני מג'דל זון עשרות אמצעי לחימה, רימונים וטילי נונטט. מדובר בכפר שבו פעלו מחבלי חיזבאללה במשך שנים ארוכות. במקביל לתקיפות בצהריים, היום הופסקו השיחות בין ישראל ללבנון ברומא, יממה שנייה לסבב הנוכחי. הלבנונים דורשים שישראל תפסיק לפוצץ מבנים סמוך לגבול, ושתיסוג משני כפרים נוספים, בינג'בל ואל חיים.
3: יבדו אננה נעוד ג'חיה אלא מה קונה עליה קבל וקפי אטלאק אלנאר, אין כאן מן חילל ארתידע הדרע ואלחוזה, או מן חילל אוואמר אלאכלא ועמליית אלאסתהדף בי אלמוסיירת אלתי חסלה פי תבנין ואלגארת אלאסראיליה بالمقاتلات الحربيه
1: לפני שבועיים וחצי שיגר חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל שפעלו סמוך לרכס סלי טייר מצפון לבופור. הרחפן פגע בכלי הנדסי, אך למרבה המזל לא היו נפגעים. התגובה הישראלית לא איחרה להגיע, ואחרי שבועות שבמהלכם הוטל וטו אמריקני, ישראל השמידה את המתחם התת-קרקעי הסמוך לבופור באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. למרות השקט המתעתע בשבועות האחרונים, הפסקת האש השברירית בלבנון עלולה להתפוצץ בכל רגע.
0: ובצד הלבנוני מנסים לנצל את שיחות המסע ומתן ברומא, לכל הפחות כדי לצמצם את התגובה הישראלית על הפרות החיזבאללה. ראש תחום העולם הערבי רואי קייס, שלום לך.
4: שלום טל.
0: ספר על זה.
4: כן, אז תראה, בשעות האחרונות דיווחים מעניינים בלבנון שבמהלך סבב השיחות היום, היום השני ברומא, השיחות הישירות בין ישראל לבין לבנון, הצד הלבנוני למעשה אומר לצד הישראלי, אחרי האיום על התושבים באל מנסורי, בכפר ראשי בדרום לבנון להתפנות, בואו תבטלו את זה. כלומר, אנחנו בשיחות. למעשה אפשר לראות שהצד הלבנוני מנסה לנצל את השיחות האלה כדי באמת לצמצם את הפעולה הישראלית. וההנהגה הלבנונית למעשה תולה תקוות בלחץ של ארצות הברית. כי בסופו של דבר השיחות האלה אומנם מתקיימות ברומא, אבל הן מקבלות חסות אמריקנית וכל ההסכם הזה. האמריקנים רוצים בהצלחת השיחות, והצלחה של השיחות תלויה ברגיעה בשטח. אבל מה לעשות שבתווך יש את ארגון חיזבאללה של השייח נעים קאסם, שממש לא רוצה בהצלחה של השיחות האלה, הוא רוצה לתקוע מקלות בגלגלים. וכאן אנחנו רואים את הפרובוקציות של חיזבאללה נגד הכוחות שלנו נמשכים בעת האחרונה. ומעבר לזה, חיזבאללה רוצה להביא להכחסה של השיחות הישירות בין ישראל ולבנון, ושים לב לחזרה למסלול האיראני-אמריקני, שם שהאיראנים יסדרו להם את הנסיגה הישראלית, ושהאיראנים למעשה יישארו בתמונה בזירה הלבנונית.
0: אז למה ממשלת לבנון שנמצאת איתנו בתוך המסע ומתן מנסה למתן את התגובה של צהל לאותה הפרה של חיזבאללה?
4: כי בסופו של דבר יש פה קרב על הנרטיב, טעם. הרי מה חיזבאללה אומר? ואתמול היה נאום של נעים קאסם, הוא אומר, המוקאוומה, ההתנגדות, היא זו שתביא את הנסיגה הישראלית. מה ממשלת לבנון רוצה לבוא ולהגיד? לא, אנחנו באמצעות הדיפלומטיה נביא את הנסיגה הישראלית. ולמעשה, בתווך הזה, ממשלת לבנון מוצאת את עצמה, שחיזבאללה אגב חלק ממנה, באיזשהו מצב אפילו בלתי אפשרי, כי בסופו של יום היא צריכה איכשהו לאזן בין המחנה של חיזבאללה, שהוא חלק מהממשלה, לבין, אתה יודע, בסופו של דבר הרצון שלה להחליש את חיזבאללה.
0: תודה רבה, קריס.
4: תודה.
0: המשבר ביחסי חמאס וקטר מעמיק, אתמול חשף כאן אלי אורלוי את ההגבלות שמטילה קטר על מנהיגי חמאס, בעקבות האכזבה שלה מבחירת חליל אלחיה לתפקיד מנהיג ארגון הטרור. עכשיו מתברר שבחמאס נערכים להעביר חלק מהפעילות שלהם לטורקיה. כל הפרטים בכתבה של אלי אורלוי.
5: ענן שחור הולך ומתקדר מעל יחסי חמאס וקטר בעקבות בחירתו של חליל אלחיה למנהיג הארגון לפני כשבועיים.
6: Hamas is reportedly preparing to shift a significant part of its covert operations from Qatar to Turkey.
5: בדוחה הפעילו במשך חודשים לחץ כבד מאחורי הקלעים כדי שמי שיקבל את הנהגת חמאס בחזרה לידיו, אוכל את מה שאל איש האחים המוסלמים שמקורב מאוד להנהגה הקטרית.
7: نتحدث عن تيارين داخل حماس نتحدث عن تيار خالد مشعل المقرب من تيار الإخوان المسلمين في الخارج قطر تركيا ونتحدث عن خليل الحي المقرب من تيار إيران
5: مشعل ينهيج حماس بمشخ كشني عصورين عد لسنه 2017 وبكتر رצו لروت אותו עושה קאמבק משום שהם ידעו שהוא דמות שיהיה להם הרבה יותר נוח לעבוד מולו בהינתן שהנהגת חמאס מקבלת חסות ומטריית הגנה מדוחה.
8: מבחינת קטר, חלד משל, הקשרים עוד חוזרים לסוף שנות ה-90. עסקים לא רק, הייתי אומר, גיאופוליטיים, אלא גם אישיים, עם משפחתו, וממילא משל יותר דובר את השפה הקטרית שבמסגרתה כסף מקדם אינטרסים. לעומת זאת, אלחיה עם בניו כשהיו ברצועה, הוא כביכול גורם שפחות תואם לגישה שלהם.
5: אלא שחמאס בחר באיש הציר האיראני לתפקיד, וזאת דווקא בימים שבהם שוררת מתיחות עזה בין דוחה לטהרן, על רקע המלחמה האמריקנית-ישראלית נגד איראן ותקיפות הנגד של משטר האייתולות ביעדים שונים במדינות המפרץ.
9: תודינו דלת קטר באשד العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية.
5: הקטרים ביקשו להבהיר את חוסר סביעות רצונה מבחירתו של חמאס, וכפי שפרסמנו אמש והבוקר, קטר העבירה לחמאס מסר ולפיו היא מעוניינת שהארגון יפנה חלק ניכר מהפעילות החשאית שלו משטח המדינה.
7: في تعزية المرشد الاعلى في ايران لم يحضر مثلا خالد مشعل. خالد مشعل لم تصفح عنه ايران اذا اردت منذ ان وقف الى جانب الثورة السورية.
5: חמאס מפעיל בקטר משרדים שעוסקים בתכנון, במימון פיננסי לפעילות הארגון ובסייבר. הנהגת הארגון הפנימה את הרמיזות. בימים אלו מבצעת מהלך הדרגתי להעברת הפעילות הזאת לשטח טורקיה. לחמאס, צריך לומר, כבר יש אחיזה ובסיסי פעילות בטורקיה שהוקמו לפני שנים.
10: בין חמאס לטורקיה יש כבר קשר ארוך שנים. פגישה הראשונה של חליל אלחיה אחרי שהוא נבחר למנהיג חמאס החדש הייתה עם שר החוץ הטורקי. בעצם ייתן פה לטורקיה משקל שבאמת יסייע לה לחזק את הנוכחות שלה ולהשפיע על המדיניות של חמאס מול ישראל.
5: אמש פרסמנו כי קטר החליטה לעצור את צעדיה של הנהגת חמאס במדינה ודרשה ממנה כי מעתה כל פעילות פומבית של הארגון, פגישה רמת דרג או קבלת פנים שם, תוכל להתקיים רק אחרי שיתקבל לכך אישור של מנגנוני הביטחון הקטרים.
8: מבחינת קטר, חלד משל היה עדיף בהרבה. האיש הרבה יותר מתאים למטרותיהם. האיש יותר חובב ממון, עניין של החלוטין. לחלוטין יעיל לקטר בתוכניותיה.
5: האם זה אומר שהרומן בין חמאס לקטר הסתיים? ממש לא, אבל כן נעשה צינון ביחסים בין הצדדים. ועוד דבר, הגברת הפעילות של חמאס בטורקיה של ארדואן הן חדשות לא טובות עבור ישראל, ובנוסף זה יגביר את ההשפעה של השלטון העוין בטורקיה על הארגון, כמו גם על רצועת עזה.
0: ועכשיו בחירות 2026. המרוץ מתחמם וכל צד עושה את כל המאמצים כדי להחליש את הגוש הנגדי. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום לך, אנחנו עם חשיפה מאוד מעניינת שאתה מביא.
11: כן, טל, את הכתבה שתראו מיד, כל המעורבים ניסו להחיש. בשיחות טלפון הם טענו שהם אינם מכירים איש את רעהו, אחר כך טענו ששוחחו, אבל בנושאים שלא קשורים כלל לפוליטיקה. הם עבדו קשה כדי להסתיר את הקשר בין העמותה שהיו בעבר למפלגה שהפכו להיות. שניים ממקורביו של גדי אייזנקוט סייעו מאחורי הקלעים להקמת התשתית של המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי, שעלתה השבוע לקמפיין, לא ברור אם בידיעתו של אייזנקוט עצמו. השאלה שצריכה להדד לכל מי שצופה כעת בכתבה, עם מה האינטרס? למה שני שואלים פוליטיים שעובדים עם מי שמוביל את גוש מתנגדי נתניהו, סייעו למפלגה שברור גם להם שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה? באיזו סיבה יש ללחוץ חזק כל כך על הגז בניוטרל? הנה הכתבה שהכנו.
12: קדנציה ראשונה, שני מנדטים, הדבר הזה הולך להיות מתורגם גם לארצי?
13: אתה שואל שאלה שאני לא יודע לענות עליה בשלב הזה. אני מאמין שיש לזה מקום, ובעזרת השם זה עוד יקרה.
11: זה מוטי לייטנר. הוא יצא בקמפיין למפלגה חרדית חדשה, הציבור החרדי שמה, והיא מכוונת לקהל חרדי ליברלי. הוא כבר שבועות שהמערכת הפוליטית כולה עסוקה בתהיות מי עומד מאחורי המפלגה ומה האינטרסים שלו.
14: אריה דרי, שאני רואה בתקופה האחרונה, הוא דמות שלילית מאוד במנהיגות הישראלית. הם ראויים למנהיגות הרבה יותר טובה מהמנהיגות שהם רואים היום.
11: הערב אנחנו מפרסמים כי מי שמלווים את המפלגה ברמה האסטרטגית ומעורבים עוד משלב הקמתה הם שניים ממקורביו של גדי אייזנקוט. עורך הדין רונן אביאני, מקורבו של אייזנקוט, היה שם מהרגע הראשון. אביאני ליווה את המעבר מעמותה חרדית למפלגה. הוא היה בקשר צמוד עם מנכ"ל העמותה יעקב אפשטיין, שהפך למנכ"ל המפלגה. האיש של אייזנקוט תיווך לעוד בשלבים מוקדמים את גורמי המקצוע, בהם היועץ המשפטי שרשם את המפלגה, עורך הדין עמרי סגב. מי שעוד היה מעורב בתשתית המפלגה הוא רונן מנליס, איש אמונו הקרוב ביותר של גדי אייזנקוט, שמנהל את קמפיין מפלגת ישר בבחירות.
15: בסוף הציבור בישראל הבין שיש פה מנהיג משלנו שמגיע לפריפריה ולהרים נקודות.
11: אביאני יעץ במספר מקרים גם לעמותת אל הדגל שצפויה להפוך למפלגה. בשיחות סגורות הוא הודע שהוא לא חושב שיש לשתי המפלגות סיכוי לעבור את אחוז החסימה. וזה לא הדבר המשותף היחיד בין שתי המפלגות. אבי ורטלסקי, היועץ הלא מאוד מוכר של מפלגת הציבור החרדי, הפך להיות האסטרטג גם של אל הדגל.
16: ככל שאני יותר עובדת נגיד עם החברה החרדית השמרנית, אני חושבת שאין מה להביא אותם לשולחן. צריך לעבוד עם הציבור עצמו, להגיע לסגמנט הלא לומד הזה ולדבר איתו.
11: לרשימה הזו מצטרפת ענבר הרוש גיטי, שמעורבת בניסיונות לגייס את בני הציבור החרדי. היא בקשר קרוב עם חלק מהתורמים של המפלגה, וגם הייתה בקשר קרוב עם חלק מהאנשים שהקימו אותה, וגם היא מעומדת ברשימת מפלגת ישר לכנסת.
17: אולי תהיה מפלגה חרדית חדשה. אנחנו יודעים שיש כוחות שאני קוראת להם חרדיות ממלכתית.
18: אתם עובדים על מפלגה כזאת?
17: לא אנחנו, אלא אני קשורה מאוד למנהיגים בתוך השדה הזה.
11: אביאני ומנליס היו מעורבים בעיקר בשלב התשתיות, כשהמפלגה רק החלה את עבודתה, ומרגע שהייתה אסטרטגיה ואנשי מפתח, הם דחפו את הרכבת ונתנו לה להמשיך ולנסוע לבד. אביאני הסתפק רק בלהעניק ייעוץ נקודתי בצומתי מפתח. אז מה האינטרס של גורמים פוליטיים רבי ניסיון לסייע ולייעץ למפלגות שאפילו על פי הערכות שלהם לא מתקרבות לאחוז החסימה ויגרמו לבזבוז קולות? ספק אם לייטנר עצמו יודע למה השניים היו שם וסייעו, ספק אם המנכ"ל אפשטיין מודע למניעים, ונשאלת השאלה מה יודע גדי אייזנקוט על הפעולות של אנשיו.
0: ולתגובות, ויש לא מעט כאלה, ממפלגת ישר נמסר בתגובה, הטענות המובאות כלפי מפלגת ישר או מי מטעמה שקריות ומנסות לייצר סיפור שאינו קיים כלל וכלל במציאות, והוא שקר מוחלט. מפלגת ישר לא מעורבת בשום דרך בהקמת מפלגת הציבור החרדי, ואין ולא היה לה קשר למפלגה זו. מעורך הדין רונן אביאני נמסר בתגובה, הטענות המועלות בפני הרחוקות מן המציאות ומופרכות לחלוטין. בניגוד לנטען, עורך דין אביאני אינו מעורב בהקמתה או בניהולה או במימון של אף מפלגה, לרבות מפלגת הציבור החרדי. ולא הייתה לו כל מעורבות בחיבורים אסטרטגיים או בגיוס תורמים כלשהם. יתרה מזאת, עורך דין אביאני מעולם לא השתתף בישיבת עבודה של מי מהמפלגות המוזכרות במה שמתיימר להיקרא תחקיר. מדובר באוסף של טענות שגויות ואין עליה להצר על כך שגורמי התחקיר בוחרים להסתמך על מידע מוטעה מבלי להצליב עובדות בסיסיות. תגובת מפלגת הציבור החרדי, רונן מנליס, רונן אביאני וענבר גיטי מעולם לא ייעצו למפלגת הציבור החרדי. חבורת עסקנים מבועתים מהמפלגות החרדיות אשר שמו את כל יהבם בפירוק גוש הימין ומצויים בפאניקה עסוקים בלפזר שקרים במקום להסתכל לבעיות המהותיות בחברה החרדית בלבן של העיניים לא נראתה. מתנועת אל הדגל נמסר, אבי ורטלסקי מלווה את תנועת אל הדגל בנושאים אסטרטגיים מעת לעת מראשית דרכה. עורך הדין רונן אביאני אינו מועסק על ידי התנועה ואינו ממלא בה כל תפקיד, ומאבי ורטלסקי נמסר. אבי ורטלסקי ומכון המחקר LTG, מעניקים שירותי מחקר, אסטרטגיה וניתוח דעת קהל לגופים עסקיים וציבוריים, ובהם גם גופים פוליטיים. כלל הפעילות מתבצעת בשקיפות מלאה ובהתאם לסטנדרטים מקצועיים מול כלל לקוחותיה. שחר גליק, אחרי שגם חזיתית נכנסו באיכות העיתונאית שלך, אתה עומד מאחורי הדברים כמובן.
19: כן, לחלוטין, אנחנו עומדים מאחורי הדברים. נאמר, מה הסיבה שהם דוחפים? אני לא יודע, אבל אם אני כפרשן פוליטי מסתכל למה האנשים האלה דוחפים בכל הכוח מפלגה שהם יודעים שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אני הייתי מעריך שמדובר באיזשהו ניסיון לשרוף קולות של גוש הימין. זאת אומרת, מפלגת הציבור החרדי אמורה להביא קולות של אנשים שאחרת היו מצביעים למפלגות החרדיות ולשרוף אותם מתחת אחוז החסימה, אלא דגל פונה אל המילואימניקים שהיו מצביעים לשם. וגם לגבי אייזנקוט, אני מעריך שהוא עצמו לא יודע ולא מעורב, הוא לא צריך להיות מעורב. וגם לייטנר, שעומד בראש המפלגה, לא נראה לי שהוא יודע או שאל מה האינטרסים, מציעים לו סיוע, נותנים לו ייעוץ מהרגע הראשון. למה לא לקחת?
0: כן. כלומר, אתה מעריך שזה תרגיל כדי למשוך קצת קולות ליברליים יותר או פרוגרסיביים יותר בקרב החרדים, כדי לשרוף ולבזבז קולות ולהחליש את כוחן בבחירות.
19: בדיוק.
0: יערה שפירה, שחר אומר שאייזנקוט להערכתו לא יודע מזה, אבל בכל אופן, זה תרגיל די מתוחכם, שלא לומר מלוכלך.
20: אתה יודע מי האחרון שעשה את זה? נתניהו עשה את זה בסבבי המערכות הבחירות הקודמים בקרב המפלגות הערביות. היו ניסיונות לייצר יוזמות כאלה שיקחו קולות מהמפלגות הערביות וישרפו אותן ויבזבזו. אגב, במקרה הזה, מפלגת הציבור החרדי גם מנסה להשיג שריון ליושב הראש בכל מיני מפלגות אחרות, שריון או נציג.
0: איפה, באיזה מפלגות?
20: גם במפלגות החרדיות, ותרשה לי חש ניחוש פרוע שאם יציעו להם שריון גם במפלגות שאינן מפלגות חרדיות בגוש הימין, אז ההצעה תתקבל בברכה. אם בטעות יצליחו אנשם של אייזנקוט לשתול חבר כנסת שאפשר לעבוד איתו מהצד השני, במציאות של תמונת מנדטים כמו שיש לנו עכשיו, זה כשלעצמו יכול לנצח את הבחירות.
0: יאיר רטינגר, יש סיכוי בכלל מפלגה כזאת לעבור את אחוז החסימה, או שזה באמת מהלך ציני?
21: סיכוי קלוש, וזה עדיין לא אירוע חסר משמעות. יש משמעות לאירוע הזה. נגיד שמפלגת הציבור החרדי של לייטנר היא אחת מכמה מפלגות, כמה יוזמות כאלה של מפלגות עצמאיות שמאתגרות את המונופול, דואופול של ש"ס יהדות התורה, ואומרות אנחנו הולכות באופן עצמאי, אנחנו נלך עד הסוף. עכשיו, הן באות ונלחמות כאן באימפריות גדולות מאוד. במקרה של לייטנר, לייטנר הוא חריג מביניהם. הוא פוליטיקאי מוכח, הוא לא חובבן, הוא בא לעבוד, יש לו מפלגה בבית שמש עם שני מנדטים, הוא חבר לקואליציה שם, הוא מקושר, יש לו תורמים, יש לו גופים מאחוריו, ונשאלת השאלה האם הוא ירוץ עד הסוף או לא, כי כאן הוא לא ייאבק, אני חושב, ביהדות התורה עד הסוף. אם הוא ירוץ, אני מניח שיהיו לחצים אדירים כדי שיפרוש, אבל יכול להיות שיש איזשהו תסריט שבו הוא כן שומר על הגובה שלו ומכוון לאיזשהו שריון באחת המפלגות, גם זאת אופציה. אז אבל לעבור את אחוז החסימה לא הייתי אומר, ועדיין...
0: זאת אומרת, אין מה לבנות פה על איזה מפץ בדפוסי ההצבעה החרדיים.
21: זה לא מפץ, אבל עדיין יש כאן איזושהי אופוזיציה ששברה איזה מחסום פחד, שעומדת מול המפלגות הוותיקות, האימפריות הללו, ואומרת, אנחנו כאן מייצגים אוכלוסיות מודרות, אוכלוסיות חלשות, של הציבור החרדי.
0: כן.
21: צריך לציין, באף אחת מהן אין נשים.
0: בהחלט. תודה רבה. גם בגוש השלישי מחממים מנועים, היום מושקע רשמית המפלגה החדשה של טרופר והנדל, ומחר יכריז גלעד ארדן על הקמת מפלגתו שלו. יערה שפירה, שוב, האם אלה באמת ניסיונות אמיתיים לעשות פה שינוי, או שבסך הכל הם רוצים להראות, הנה, גם אנחנו יכולים לבזבז לכם קולות, תנו לנו מקומות גבוהים ברשימות שלכם.
20: אוקיי, זה סיפור אחר, זה אירוע פנים גושי. אני חושבת שכל המפלגות הקטנות שמוקמות עכשיו לגמרי יודעות שיש סיכוי מצוין שהם יצטרכו להתאחד סמוך לרגע הגשת הרשימות. אגב, אף אחד מהם לא פוסל את זה, לא ארדן ולא טרופר ולא גנץ, לא פוסלים
0: להתאחד בעניין לבין עצמן.
20: בעניין לבין עצמן, באיזשהו מתווה, בין אם בלוק טכני או איזשהו רעיון אחר, או משהו עם שריונים. בינתיים אף אחד מהם לא רוצה להיות הראשונה שיוזמת מהלך כזה בשביל לראות בינתיים מה קורה בסקרים, וזה אני חושב את הסיפור שם. עכשיו, מחר ארדן ישיק את המפלגה שלו אחרי כמה וכמה עיכובים, לצד יולי אדלשטיין, רק שניהם יהיו שם, זה לא שאין להם עוד אנשים ברשימה, גם חזי נחמה וגם אליזה בלוך בימים הקרובים יודיעו על הצטרפותה, אבל הם רוצים ככה לבנות את המתח, כן? אז מחר יהיו שם ארדן ואדלשטיין, ויגידו שהם לא ישלימו לממשלה צרה לאף אחד מהגושים הפוליטיים, וידברו על שוויון בנטל, ויגידו שהם מפלגת ימין. הם עדיין מנסים לגייס את המשך הרשימה, אורן סמדג'ה עדיין מתלבט, שבות רענן עדיין מתלבטת, יש להם עוד מגעים מהסוג הזה, ובסופו של דבר סביר שכל השחקנים יצטרכו למצוא את עצמם לקראת סגירת הרשימות, מתחתים ביניהם.
0: תודה רבה יערה. מאומות ואימותים אתמול מחוץ לכנס למלשבים חרדים בירושלים, חרדים קיצוניים שהפגינו מחוץ לאירוע, תקפו את המשתתפים שהגיעו לשמוע על מסלולי גיוס לחרדים, גם התעמתו עם תת אלוף במילואים אופר וינטר, שנאם בכנס. כתבנו דניאל גרובייס מדווח.
2: נראו אמש רחובות מרכז ירושלים. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו בכנס הצגת מסלולים למלשבים חרדים. המוחים התעמתו עם המשטרה וניסו לפרוץ למתחם הכנס. בסיומו, רפי פרלשטיין, יועץ תקשורת חרדי שהשתתף באירוע, ניסה לעזוב אותו, כשהמפגינים רודפים אחריו ואחר כוח המשטרה שליווה אותו ברחובות העיר.
3: ליוו אותי שוטרי מג"ב, בדרך חטפנו שם יריקות וביתות וכללות וחולי מוות, וגנבו לי את הכיפה וניסו לקחת לי את המחשב.
2: רפי הגיע למונית בכניסה לעיר, אבל גם שם עשרות המפגינים ניסו לפרוץ לרכבו.
3: אמרתי לשוטרים שכדאי שאיזה רכב ייקח אותי. פשוט נפלו על איזה נהג מונית מסכן, הכניסו אותי לתוך המונית. והנהג, עוד לפני שהספיק בכלל להבין מה קורה, הקיפו את המונית. אני בדקות האלו כותב לחבר במשטרה, אמרתי לו, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף.
2: למרות המאומות, מעל 100 מלשבים חרדים השתתפו בכנס שהציג את המסלולים החרדיים בצהל. תת אלוף במילואים, אופר וינטר, נעם בכנס.
22: הציבור החרדי כולו יהיה שותף, בוא לא הרבה זמן. כמה זמן? הרבה יותר אומר מה שאני, מה שחושבים בעיניי. יהיה חלק משמעותי בצבא הגנה לישראל.
2: בצעתו, יתעמת וינטר עם המפגינים.
23: וינטר, אין לך מחילה!
24: גם לך, אם תאמין לי.
23: מסית ומדיח! אבוי לך! אתה נוגע בתורה! השם
24: ישלם
23: לך! התורה! אתה נוגע בתורה!
24: אני בלחץ מה שאתה אומר.
23: פיקוירס, כופר!
2: הפלגים החרדיים הקיצוניים הכריזו מלחמה של ממש על כל אדם שמעז להביע תמיכה בשירות בצה"ל. זאת ברקע עלייה של יותר מ-50% בשיעור המתגייסים מהציבור החרדי בשנה האחרונה.
3: חזרתי הביתה, כאילו הדבר שלקחתי איתי זה המבט הזה בעיניים. הטירוף הזה בעיניים, המבט המפחיד הזה. האנשים האלו הם לא מייצגים את התורה, הם לא הם לא מגנים על התורה. המפגינים הללו הם מחתימים ציבור שלם שלחלקו הגדול כואב הסוגיה של כן גיוס או לא גיוס.
1: אל תתגייס! אל תשרוף את הנשמה שלך!
2: במסגרת המאבק מתקיימים אירועי הסברה בנושא ההתמודדות עם הכלא הצבאי. כך זה נראה אתמול בכנס בבני ברק.
4: יש שם פתר בצד של המכנסיים.
2: העלייה בגיוס החרדים נובעת במישרין מהסנקציות שהוטלו על משתמטים. אבל מי שבוחר לעבור מהישיבה לבקום, מוצא את עצמו מול סנקציות מסוג אחר, של אלפים בציבור החרדי.
0: ולמרות המחאה הזאת, כן יש עלייה מסוימת בגיוס חרדים, גם אם המספרים רחוקים מאוד ממה שהיו רוצים לראות בצהל. דניאל גרובייס כתבנו לענייני חרדים, אתה עם הנתונים המלאים.
6: כן, למרות המחאות שראינו כמו שקרו אתמול, יש עדיין עלייה משמעותית, מעל 50% בשנתיים בגיוס חרדים. הנתונים הם בשנת 2023, 2,300 חרדים התגייסו, 2024, 2,800, 2025, 4,300, עלייה משמעותית בגיוס חרדים, מתוכם 69% התגייסו למסלולים צהליים יהודיים חרדים, השאר לצהל הכללי. הסיבה לעלייה הזאת, קודם כל גם הסנקציות שאנחנו מכירים, וכן, צריך לציין שהמאמצים של צהל, יחידות שנפתחות, מסלולים, תפקידי היועלך, דברים כאלו שנפתחים שעוזרים לדבר הזה, כמו הכנס שראינו אתמול, והפילוח בין הנתונים האלו בתוך המסלולים שאליהם מתגייסים, מלמד אותנו גם משהו מעניין. קודם כל הפילוח, תוכנית קודקוד, תוכנית חרדית טכנולוגית, 399 חרדים התגייסו בשנה האחרונה, שנת 2025, פרויקט יואב, 259, תומכי לחימה בחטיבת חשמונאים, 89, חטיבת חשמונאים, 239, וגדוד נצח יהודה, 305. שני המסלולים הראשונים האלו, קודקוד ופרויקט יואב, הם מסלולים חרדים טכנולוגיים של סייבר, של תכנות, והם מאוד מושכים צעירים חרדים, גם למשל תוכנית קודקוד, התוכנית עם הגיוס הכי רחב, המשרתים שם משרתים ללא מדים. שחור לבן, תפקידי תכנות, וזה מה שמביא באמת לגיוס המשמעותי ליחידות האלו, וגם להפגנות, למחאה שאנחנו רואים שקורית נגד זה.
0: כלומר, זה גם נותן כלים להמשך החיים, להתקבל למקום עבודה, בהייטק או עיסוקים אחרים. כלומר.
6: בהחלט, וזה מסביר גם את ההפגנות, גם נגד שילוב לצהל וגם נגד שילוב בשוק העבודה, בתעשיית ההייטק. כל זה, זה הנתונים, ובגלל זה יקרות גם המחאות.
0: כלומר, מראה שזאת הדרך הנכונה, גם החשש מסנקציות ומעצרים, וגם העידוד מתוך צהל והקנייה, זאת הדרך, בהחלט עם העלייה המשמעותית הזאת, נראה שזה עובד.
6: בהחלט, לפי הנתונים.
0: תודה רבה, דניאל. עכשיו לזיגזג של משרד החינוך, שגילה שמיליוני שקלים שהועברו למעונות יום במגזר החרדי, לא הגיעו ליעדם. משרד החינוך הורה לקזז את התקציבים האלה, אבל עכשיו מבקש לחזור בו. כתבנו לענייני חינוך, לירן חוג'יינוף. שלום לך, אתה עם הפרטים.
7: שלום, טל. כן, תראה, אנחנו מדברים על, אתה יודע, אין מטפלות במעונות היום, וזה לא חדש. ידעו את זה כבר הרבה מאוד שנים, וכבר לפני 3 שנים, משרד, המדינה נתנה כאן את מה שנקרא מענק התמדה, בערך 8,000 שקל לחודש למטפלות שישארו. המדינה העבירה את הכסף למעונות היום המפוקחים בלבד. עשו ביקורת במשרד החינוך שמפקח, ומה גילו? עשרות מעונות יום שפשוט לא העבירו את הכסף למטפלות, אלא השאירו את זה אצל לעצמם. אני לא יודע להגיד איפה הכסף, אבל הם לא הגיעו למטפלות. במקרה מדובר בעשרות מעונות יום במגזר החרדי, לעומת ויצו, נעמת, אמונה, שכן נתנו את הכסף. במעונות יום החרדים גילו שזה לא כך. עכשיו, המדינה מבקשת לקזז את הכסף בחזרה. משרד החינוך גילה את זה. הם מטרו לבגץ. מה גילינו? שדווקא מנכ״ל משרד החינוך בעצמו מבקש, הם יקרסו, אל תקזו להם את הכסף. וככה הזיגזג הזה של המשרד, שמאוד קשה להסביר אותו. התגובה של משרד החינוך, הם אומרים את הדברים הבאים, פניית המנכ״ל נעשתה בתיאום מלא עם גורמי המקצוע במשרד, ונועדה לקדם מתווה שימנע פגיעה ממשית ברציפות פעילותה של מערכת המעונות, ערב פתיחת שנת הלימודים.
0: כן.
7: אז אין כסף, ו...
0: או שיש כסף, רק ש...
7: כנראה לא יודעים איפה הוא, כן.
0: תודה רבה, לירן. עכשיו לתיעוד הבא. עורכת דין מבריחה סמים ללקוח שלה בבית הסוהר. זה לא מקרה יחיד, זו תופעה. ובשב"ס מנסים להילחם בדרכי ההברחה המגוונות והיצירתיות האלה. כתבתנו אורלי אלקלה עם התיעוד והפרטים.
5: זהו אחד המאבקים המורכבים ביותר שמנהלים שב"ס ויחידות החקירה, לעצור את ניסיונות החדרת הסמים לתוך בתי הכלא. האסירים יעשו הכל בכדי לקבל את הסמים. כל מי שיצליח משיג כך שליטה וכוח בתוך הכלא. למרות אמצעי הבידוק, הסריקות, הכלבים, המודיעין והמעקבים, ניסיונות ההברחה אינם פוסקים. כן, גם ניצול של בעלי תפקידים שנהנים מגישה ישירה אל האסירים.
8: אתמול אותה עורכת דין, אשר במהלך ביקור של אסיר, ביקור לגיטימי, העבירה לו במהלך הביקור סמים אסורים.
5: עורכת הדין שמאמינה ביחס אישי תרתי משמע נעצרה. מעצרה הוארך עד ליום ראשון. זו לא הפעם הראשונה שעורך דין נתפס מעביר סמים ללקוחותיו. רק לפני כשבועיים עוקב בבית מעצר קישון עורך דין בחשד שהעביר סם לעצור. הסם נמצא בחיפוש על העצור לאחר הפגישה בין השניים.
9: בודקים כל דבר ודבר שיש בתוך התא. אין פה משהו שיש פה בתוך התא והוא לא יבדק. כל מקום הוא פוטנציאל להסלקה. כל מקום אפשרי שאתה יכול לדמיין. כל מקום, למשל, אם אנחנו בתוך הארץ הזאת, לא מן הנמנע גם שכאן יש פה תחתית כפולה.
5: בכל פעם מוצאים האסירים שיטה חדשה להברחת הסם.
10: יש סדר מאוד מאוד היררכי. יש בן אדם שהתפקיד שלו הוא להבריח, בן אדם אחד שהוא מוכר, בן אדם אחד שלא רק מוכר, הוא גם מנהל את הכספים לאותו ארגון. יש חלוקה מאוד מאוד מסודרת. יש מודיעין, יש אנשים, יש תצפיתנים, הכל יש להם.
5: לאחר שנפרסו רשתות מעל חצרות בתי הסוהר למניעת חדירת רחפנים, יש הסלקה על גוף המבקרים, הברחה באמצעות חפצים תמימים למראה, כמו התמנה בתוך בגדים, בקרית, ספיגת סם בתוך בגדים, השלכות מעבר לחומות, ומי מעורכי הדין שמנצלים את מעמדם לרעה.
9: בתוך הקירות זה יכול להיות, בתוך הטלוויזיה, במקומות הכי מופכים שאפשר לדמיין. כל מקום הוא פוטנציאל להסתקה.
5: במרכז הפרשה הנוכחית, אנשי המודיעין של שב"ס החלו בחקירה סמויה, כשהבינו שיש זליגה לבית הכלא של סמים. האסיר המזמין קשור לפרשיית עוקץ קשישים גדולה. הפעם הוא החליט להרוויח מאות שקלים במחירת סמים בכלא, ומי שסייע לו לכאורה לקבל את הסחורה, יורך את הדין.
8: שירות בתי הסוהר ואגף המודיעין רואה את זאת בחומרה ועושה כל שכיכולתו למנוע את התופעה ולמנוע החדרת סמים לתוך בתי הכלא. לציין שהפעילות בוצעה בשת"פ מפלג החקירות אשר נמצא בשב"ס מטעם משטרת ישראל.
5: מאחורי הסורגים לא מתנהל רק מאבק על חופש, אלא גם על שליטה. כל מנת סם שמצליחה לעבור את שערי הכלא עלולה להפוך לכלי כוח בידי העבריינים. לכן עבור שב"ס, כל הברחה שנחשפת היא לא רק תפיסה של סמים, אלא ניסיון לקטוע שרשרת שמתחילה מחוץ לכלא וממשיכה גם בין החומות.
0: אורלי אלקלה, ערב טוב לך. את עם פרטים נוספים על התיעוד הזה שהבאת ועל מימדי התופעה.
5: נכון מאוד, טל. מדובר בעורך הדין בשנות ה-30 לחיה, תושבת בית שען. כאמור, מעצרה הוא ערך בארבעה ימים נוספים. היא כמובן מכחישה, אבל בית המשפט נאתר לבקשתה והטיל צו איסור פרסום על שמה. הסקית נמצאה על גופו של אותו אסיר, נראה בתיעוד היטב איך היא מחבקת אותו, ואז ידיו נקשות לאחורי גופו והוא מסליק את הסקית. האסיר הזה נבדק לפני שהוא נכנס לפגישה עם עורכת הדין, לא היה עליו שום דבר, וכשהוא יצא בתוך הסקית היו כ-30 כדורי קוקאין, שאפלה ופלא הגיעו לידיו. מעל ל-60 עורכי דין נעצרו כשהם מנסים להסליק סמים, חומרים מסוכנים, וגם לאסירים הביטחוניים מידע כזה או אחר, ואנחנו מדברים על תקופה של בקושי שנתיים. רק בחודשים האחרונים, 6 עורכי דין נעצרו כשהם מעבירים בבתי הכלא השונים סמים מסוגים שונים. באותו הרגע כמובן נשללה זכאותם להיכנס לתוך מתקני שב"ס, משמע לתוך בתי הכלא. לא, הם לא יכולים להיפגש עם הלקוחות שלהם, וכמובן שזה הולך להליך פלילי גם עם עורכי הדין הללו.
0: תודה רבה לך אורלי. עכשיו לשיחות עם איראן. דיווחים על התקדמות במגעים לפתיחת מצר הורמוז, בזמן שהנשיא טראמפ ממשיך לאיים בפעולה צבאית אם לא יושג הסדר. בינתיים, השווקים והבורסה בארצות הברית מאותתים שחזרה ללחימה תקשה עוד יותר על הכלכלה האמריקנית. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, עם הפרטים.
12: העיניים נשואות לכאן, אל המצר החסום והספינות התקועות בו, ולכאן, אל הבורסה ואל שוקי הדלק העולמיים. דונלד טראמפ, מי שעתיד המערכה בידיו, מסתכל על הנתונים הכלכליים ומייחל לסיום מוצלח של המסע ומתן.
13: The straits going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open.
12: טראמפ מנסה לשמר את המשוואה, או הסכם או תקיפה.
13: If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that, they understand that. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come and hopefully we won't have to use it.
12: האיומים האמריקנים הולכים ומאבדים את כוחם. גם ההבטחות שהסכם נמצא ממש מעבר לפינה כבר נשחקו מרוב שימוש. הדיונים בתיווך אומן על מצר הורמוז מתקדמים, אבל עדיין לא סוכמו.
14: After a tense back and forth attacks for weeks, are we finally set for a deal to reopen the Strait of Hormuz at least in some way? That will be the question of the day.
12: איראן כדרכה נשמעת מסויגת הרבה יותר.
15: שאת فی اون اینه که امریکایی ها دست از محاصره دریایی بردارن دست از تعرض و تجاوز گاه و بیگاهشون علیه ایران بردارن
12: איראן, לפחות פומבית, מעמיסה עוד ועוד תנאים על ההסכם בעניין מצר הורמוז. ארצות הברית רוצה עסקה זמנית ומוגבלת לפתיחת המצר. איראן מעוניינת לראות בכך חלק מההסכם כולל לסיום המלחמה. ובינתיים, רק כדי לסבך עוד יותר את התמונה, השלוחה החוטית של איראן בתימן מוסיפה לפגוע בכלי שיט סעודיים.
16: מקנת אלגועות אלמוסלחת אלימניית בפדל אללה מן אסתהדף ספינת ופא النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله
12: המשטר האיראני הוציא לרחובות המונים בהפגנות תמיכה במנהיג העליון ובמלחמה נגד ארצות הברית
18: הנגי הורמוז חק מוסלם איראן ואג'אזה יעובור
12: לטראמפ קשה קצת יותר להוציא תומכים.
25: About 2/3 of US adults say the war with Iran has not been worthwhile. These numbers are brutal for the president.
12: אבל הכל חוזר בסופו של דבר לבורסה ולמחירי הנפט. הם מלמדים את טראמפ שהמשק משווע לסיום המשבר. עכשיו הנשיא רק צריך להצליח לעשות זאת. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ובארצות הברית מקווים להצהרה על פתיחת מצר הורמוז עד יום שישי. נתן גוטמן, אנחנו איתך עכשיו מהבית הלבן. אתה עם העדכונים האחרונים בנושא.
26: כן, תעלה, הציפייה היא לגמור את זה כמה שיותר מהר למרות הקשיים במסע ומתן, כאשר מבחינת לוח הזמנים של האמריקנים הם רוצים עד יום שישי הכרזה, אולי אפילו לפניכן. ברור לבית הלבן שזה הולך להיות ויתור אמריקני על כמה מהעקרונות של היסודיים שהם קבעו לגבי המסע ומתן על מצר הורמוז, ולכן הם מעבירים כמה דגשים. קודם כל יהיה מדובר בהסדר זמני, מה שיקבע בשיחות עם אומן לא יחייב לאורך זמן, רק לכמה חודשים עד שיהיה הסדר סופי לגבי סיום המלחמה. ושנית הם אומרים, מצר הורמוז, לכאורה העניין השולי. אנחנו רוצים לגמור עם זה כדי לעבור לנושא הגרעיני שהוא המרכזי. באופן מעשי, מקווים בארצות הברית לחדש את השיחות הגרעיניות בתיווך פקיסטני, מיד אחרי ההכרזה על פתיחת מצר הורמוז, כלומר בסוף השבוע הזה, תחילת השבוע הבא.
0: תודה רבה לך נתן. עורך הדין ארבל פלדמן, זכרו לברכה, נרצח אתמול במשרדו בראשון לציון בידי לקוח שלו. העדויות מרגעי האימה ועדכונים מהחקירה בכתבה של הדס גרינברג.
27: היה שווה לך 15,000 שקל להורדנה? יש
28: המילת. יומה לאחר הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן, בן 50, במשרדו בראשון לציון. הוארך היום ב-12 ימים מעצרו של החשוד ברצח, אחמד אל רג'וב, בן 23 מרמלה.
29: נכנסת עם פנים גלויות אתמול, עם אקדח ביד, למה אתה מסתיר את הפנים? אתה לא רוצה להגיד משהו למשפחה?
30: האינדיקציה שלנו מראה שהוא פסיכופת, 3 שנים הוא לא יצא מפתח הבית. יש בידי הקלטות של שיחה שהועברו אליי בשלב הזה והם עברו למשטרה, שהוא משוחח עם המנוח. ואומר לו, בבקשה, תחזיר לי את הכסף במילים האלה, אני פסיכופת, אל תגרום לי להיות יותר פסיכופת. עוד הפעם, חלילה מלהצדיק מעשה כזה באם הוא בוצע.
28: היום פרסמנו לראשונה כי החשוד מסרב למסור למשטרה את האקדח איתו ביצע את הרצח ושותק בחקירתו. זאת אחרי שאתמול, כאשר הסגיר עצמו מיוזמתו למשטרה, אמר לחוקרים שימסור להם את האקדח, אבל מאז הוא מסרב להכווין אותם אל מקום המסתור שלו. במשדרה חושדים שהסיבה לכך כי השתמש בעבר באקדח באירועים נוספים שעלולים להפליל אותו. היום שחזר שותפו של עורך הדין פלדמן את רגעי האימה במשרד בזמן הרצח.
1: ראיתי דמות נכנסת למשרד, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, דיבור רגיל, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. ממש פחדתי שהוא יבדוק אם יש עוד מישהו במשרד, אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי. שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד.
28: על אף שתיקתו של רג'ו בחקירה אתמול כשהסגיר את עצמו, הוא אמר לשוטרים, אני יריתי בו, הוא עשה עליי קומבינה בכסף, 10,000 שקלים הוא גנב ממני.
3: משהו לאנשים שאומרים עליך דברים קשים, אולי להביא את הצד שלך?
28: המניע לרצח הוא סכסוך כספי סביב ייצוגו בדוחות תנועה שהובילו לו הסתבכות תעבורתית שלו, ובתאונה שהיה מעורב בה והגיע לו פיצוי בגינה. הוא כעס וטען שהעורך הדין מתחמק מהעברת התשלום אליו, ומכך שבחר להעביר את הכסף לאביו. שותפו של ארבל טוען כי הוא בא במטרה לרצוח.
1: הוא בא חדור משימה. בא להרוג את ארבל וללכת. יצאתי מהמשרד, שמעתי את הדלת מסגרת, חיכיתי דקה ומיד יצאתי אחריו, הדבקתי כבר את המשטרה, ראיתי את ארבל ירוי. לא הייתי יכול לעשות הרבה.
11: ירה בו בראשו?
1: כן.
30: זכור לי היום הראשון שכבר אז התרשמתי עמוקות ממנו, מהמקצועיות, מהשקט הנפשי שלו, מהעדינות, מהחברותיות, וככל שהתעמק הקשר וניהלנו שיחות

0: גת מצטרפת עכשיו עם פרטים חדשים מחקירת החשוד.
1: כן, נכון, טל. אז אל-רג'וב חשוד ברצח של פלדמן, בינתיים שותק בחקירתו. הדבר היחיד שהוא אומר לחוקרים, אני פסיכיאטרי, והוא גם פגש ועבר בדיקה של פסיכיאטר אתמול בבית חולים פסיכיאטרי בבאר יעקב, לאחר שהוא נעצר. ובמהלך הבדיקה הזו הוא אומר את הדברים הבאים לפסיכיאטר: רציתי להגיע לקירות לבנים, אם תשימו אותי עם מישהו במעצר, אני ארצח אותו. צריך לומר שאת הדברים האלה, כמו שאמרתי, הוא אומר לפסיכיאטר בסיומה של הבדיקה. הפסיכיאטר מחליט שהוא קשיר להיות במעצר. גם בשלב הזה טל, חשוד ברצח, עדיין מסרב למסור לשוטרים את המיקום של האקדח שאיתו הוא ביצע את הרצח. המשטרה חשבו תחילה, לפחות לפי מה שהוא אמר להם אתמול בהסגרתו, שהוא יכווין אותם איך נמצא האקדח, אבל בשורה התחתונה, מהרגע שהתחילה חקירתו אתמול בלילה, הוא מסרב למסור להם את המיקום של האקדח. במשטרה חוששים וחושדים שאחת הסיבות היא שאולי שהוא השתמש באקדח הזה גם באירועים אחרים, אירועים פליליים אחרים בעבר, מה שנקרא אקדח מלוכלך, ואז זה עלול להפעיל אותו במקרים נוספים. בנוסף נציין שיש בידי המשטרה הקלטה בין עורך הדין לבין אל-רג'וב, שבו הוא מתייחס לכל סוגיית הסכסוך הכספי בין השניים. בוא נשמע טל את ההקלטה הזו שאנחנו מפרסמים כעת.
0: יואב אליאס יצל נחקר היום במחש בחשד להפרת אמונים. כתבתנו בתל אביב אנה פינס, שלום לך, את מביאה ערב ציטוטים מהחקירה.
2: שלום טל. אז כן, הצל, מי שהיה עד לא מזמן מפקד כיתת כוננות במחוז תל אביב וכמובן ראפר ומקורב לשר בן גביר, נחקר היום במחש בחשד למרמה והפרת אמונים בעקבות הפרשה שנחשפה בעיתון הארץ, ובה על פי החשד הוא ניצל את מעמדו כמתנדב בכיר במשטרה כדי להפעיל קשרים ולסייע לבעל מועדון, בעצם למועדון שבבעלות אחיו, ותוך כדי שהוא מתרברב בקשרים שלו וביכולת שלו לקדם תהליכים. בואו נראה מה היה שם בחדר החקירות. אז במחש החוקר שואל אותו, האם קיבלת טובות הנאה? והצל עונה, לא, וגם לא ביקשתי. השוטר שהוזכר באותו תחקיר של הארץ ואני חברים טובים, התייעצתי איתו, לא חשבתי שהוא יכול לבטל את הסגירה של המועדון והמסעדה. עשיתי כל מה שאדם רגיל היה עושה, אומר הצל. במחש שואלים, מי הקודקודים אליהם פנית? הצל אומר, לא פניתי לאף אחד. ובמחש שואלים, האם אתה מבלה במועדונים עם שוטרים מהמחוז? והצל עונה שהוא אמנם מבלה במועדונים, אבל מה פתאום עם שוטרים, מה שיכל להיחשב אולי כתובות הנאה כאלה ואחרות? למעשה הגרסה שהצל, שיואב אליאסי מוסר, היא שאותו בן אדם שהדליף את התכתבויות ביניהם בעצם מנסה לפגוע בו. ככה הוא אומר, זה רוח הדברים. ההודעות הודלפו כדי לפגוע בי. השותף שהדליף היה חבר כמו אח מבחינתי שהסתכסך עם המועדון. הוא נחשד בעבירות אינוס, ואחי מסר תיעודים שלו למשטרה. כדי לסגור איתו חשבון, כשהוא מדבר על מי שבעצם הדליף את אותן התכתבויות מחשידות, הוא פגע בי. הוא הבטיח לנקום, וזה לא מפתיע אף אחד. מחר יגיע יואב אליאסי לשימוע יחד עם עורך דינו אריאל אתרי, שבעצם יוחלט המשך תפקידו במשטרה. אם יהיה המשך כזה, אנחנו ממשיכים לעקוב.
0: תודה רבה לחנה. ובהמשך מהדורת כאן חדשות. ההתרסקות של מאסק, הפגיעה של ספייסיקס בירח, והחקירה בעקבות זה של נאסה. גם הכירו את כוכבי הרשת שמנקים את הבית, ומיוחד, מהקריות לדרום אפריקה, המסע של גורי האריות.
3: זה יהיה לנו קשה, שלא לבוא לפה ולראות אותו פה.
4: רגשות מעורבים, זה לא פשוט לי שאורי עוזב. יחד עם זאת, אנחנו תמיד זוכרים שאורי שלנו אהב להיות חופשי.
0: אני אוריה! עם הסלמה...

0: לבנון לא מספיקה, לוחמי צהל בגבול הצפון נאלצו להתמודד היום שוב עם פעילים יהודים שמנסים לחצות את הגבול. רובי אמרשלג, שלום לך.
1: שלום, כן, המתח בגבול הצפון לא רק שלא מרתיע את אותם פעילים של אותה תנועה שמכנים את עצמם אורי צפון, אלא להפך מעודד אותם. מבחינתם זה מענה ציוני התיישבותי עולם כדי לקדם התיישבות יהודית בתוך שטח לבנון, וזה מענה לחיזבאללה על ההפרות שהיו היום. כמה עשרות נערות, כ-10 נערות חצו את הגבול לתוך שטח לבנון באזור הכפר רג'ר, כוחות צהל ניהלו אחרי מרדף, הוציאו אותם שם עד השעות האחרונות, הם עסקו בפעילות הזאת, ובצד שלנו של הגבול התגודדו עוד כמה עשרות בני אדם, כ-40 בני אדם, העסיקו את המשטרה, וזו תופעה שחוזרת על עצמה. כל הזמן הם גם הוציאו סרטונים והתראינו מתוך שטח לבנון לכלי תקשורת כאן, בתוך שטח ישראל. זה חוזר על עצמו, זה קורה בניגוד לחוק, אבל מערכת אכיפת החוק מאוד מתקשה להתמודד עם זה, בעיקר בהתחשב בעובדה שאותם גורמים מקבלים גיבוי מגורמים בממשלה ובכנסת, שרים בכירים, הרחבנו על כך כמה פעמים בשבועות האחרונים, וצריך לחבר לזה גם את הפעילות שקורית גם בגבול בגולן של פעילי תנועת חלוצי הבשן, שמבקשים גם הם לעשות את אותו הדבר בגולן הסורי, או לדבריהם הבשן.
0: תודה רבה, רובי. בתקופה האחרונה חלה עלייה ניכרת בדיווחים על שימוש בבינה מלאכותית לזיוף והפצה של תיעודים מיניים. הנפגעים הם בדרך כלל משתמשים שסך הכל העלו תמונות תמימות לרשתות החברתיות ולא דמיינו למה הן יכולות לשמש. כתבתנו ורד פלמן פגשה אנשים שמספרות מקרוב על הפגיעה.
2: אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר גם לחיות בידיעה שכל רגע הוא עוד שנייה מתקשר או שולח הודעה. אני כבר בחרדה של מה רואים ומה מסתובב. בחוצה ועצבנית. ומחשבות של מי, מה, למה, איך, מה רוצים. כאילו כל הזמן זה רץ לי וזה מחרפן.
3: כבר יותר משנה שהדר רז חובה איומים והטרדות מיניות בלתי פוסקות. הדר, אימא לשלושה בנים סטייליסטית, קיבלה יום אחד הודעה ששינתה את חייה.
2: ביוני שנה שעברה קיבלתי הודעה בוואטסאפ, היה כתוב שלום הדר, קיבלתי את הטלפון שלך בקשר לסטייליסטית. כל כמה ימים הודעות עם כללות, עם תמונות שלי ארוחות ב-AI, וזה תמיד היה שיחה, הוא לא עונה לטלפון, אין תגובה, אני מנתקת, ואחרי 2 דקות הודעה עם תמונה שלי. את יכולה לראות שיש פה כף יד שלי ועוד כף יד של מישהי אחרת. אני מדגמנת את הקולקציות בסרטונים, בתמונות, יש פה טיפים ללקוחות שלי.
4: אופנה איטלקית היא הרבה יותר מטרנד, היא דרך חיים, היא משלבת איכות, תשומת לב לפרטים.
3: בעבור הדר, חשבון אינסטגרם שלה הוא החלון העסקי שדרכו מוריד הפוגע את התמונות.
2: פשוט לוקח את הסרטונים, מאבד אותם ב-AI, שם לי בגדי סאדו, וכנראה גם מפיץ אותם. והדבר הנורא ביותר זה שגם אני מקבלת של בנות אחרות.
5: באחת הפעמים ראיתי שיש שם קישור לאיזשהו אתר חיצוני, שהוא כותב לי ממש, עשיתי ממך כוכבת פורנו. אני לא יודעת מה באמת יש בקישור, כי לא נכנסתי אליו, לא רציתי להיכנס אליו.
3: מדובר בתופעה שבמסגרתה משתמשים באמצעים חדשים של בינה מלאכותית במטרה לפגוע מינית.
6: היום כולנו מחוברים כבר ל-GPT, לג'מיני, לגרוק אפילו. זה כל כך קל, זה נגיש. גם הילדים, הכל זמין להם. כדי לשכפל דמות של בן אדם, אני צריכה לקחת תמונה, סך הכל של הפנים שלה, ואני מבקשת את אותה האישה תעמוד בתל אביב, ליד חוף הים, בבגדים קצרים. זה נראה אותנטי, נראה טוב, נראה אמיתי.
3: מאז החלו האירועים פנתה הדר למשטרה שוב ושוב. במהלך השנה האחרונה 3 תלונות נסגרו. היא התעקשה להגיש תלונה רביעית שעדיין נחקרת.
2: פתרונות הראשונים שנתנו לי במשטרה זה קודם כל, תסגרי את הפרופיל אינסטגרם שלך ותחליפי טלפון. בהתחלה אמרה לי, אז אולי תסגרי את הפרופיל אינסטגרם שלך. אז אמרתי לה, אבל מה זה? זה העסק שלי, זה החלון ראווה שלי. אז את אומרת לי בעצם, אז תפסיקי לעבוד. אז היא אמרה לי, אז תחליפי טלפון. והיא אמרה לי, תראי,
7: אני צריכה לצאת עד סוף דצמבר, אני צריכה לצאת לחופשה. וחיכיתי וחיכיתי וחיכיתי והגיע אמצע ינואר והיא לא מתקשרת אליי ואני מנסה לבדוק ואין לי מי לדבר. אני פשוט מרגישה שלמשטרה אולי אין מספיק את הכלים או שהם זה לא כזה מעניין אותם.
8: בשלב מסוים גילתה הדר שהמטריד לא פגע רק בה. גם במרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ובעמותת מעט שמסייעים לנפגעות ברשת, מודעים להיקף התופעה.
9: במקרה של אדר זו התעללות מינית לכל דבר. חזרנו אליה עם ממצאים מאוד מאוד חזקים, עם סבירות גבוהה שיש איזשהו כיוון לחקור, ומשם זה ישב כמה חודשים, עד שזה נסגר אפילו בלי לזמן אותנו לתת עדות. ורק בגלל שבאמת אדר התעקשה והתעקשה והתעקשה, אנחנו רק לפני בערך חודש וחצי הגענו לתחנה לתת עדות, שזה משהו שאנחנו עושות על כל תיק.
8: ג' בשנות ה-20 לחייה גילתה יום אחד כי הסרטונים שלה הפכו לסרטוני פורנו.
5: הוא היה שולח לי את זה בטלגרם, מדי יום, מדי חודש, תקופת זמן של אחת לשבועיים באיזשהו שלב. היה שולח פשוט תמונות שהוא מייצר, בין אם הוא מייצר סרטוני AI שלי, מבצעת כל מיני אקטים מיניים, או שכביכול מתפשטת מול המצלמה, אבל זה בעצם לא אני, אבל עם הפנים שלי. אחת הפעמים ראיתי שיש שם קישור לאיזשהו אתר חיצוני שהוא כותב לי ממש עשיתי ממך כוכבת פורנו.
8: ג' חששה במיוחד מכך שחבריה ומשפחתה יחשפו לתיעוד.
5: פשוט תפסתי את הראש ואמרתי מה זה? כאילו מה אני רואה? זאת אני? כאילו זה מכה, זה נשימה שלי פשוט נעצרה. יש לי אחים בני נוער, יש לי בני דודים בני נוער, שאני לא יודעת איפה הם משוטטים, או חברים שלהם משוטטים, שפתאום אולי יפגשו אותי.
8: הרשויות המטפלות בתופעה חסרות עונים לנוכח הקלות לייצר תמונות אינטימיות ולהפיץ אותן.
9: יש אפילו עכשיו בטלגרם בוטים שמפשיטים. כלומר, וואו. זה בוטים שהם בתוך הטלגרם, שאתה יכול לשלוח תמונה, ואז הם מפשיטים את הבן אדם, ואפשר ליצור מזה, זה מצחיק להגיד, זה סטיקר בוואטסאפ. ובני ובנות נוער, הרבה ההורים שלהם פונים אלינו, שהופץ סטיקר של הבן שלו או של הבת שלו, ערום על אף ש... או ערומה על אף שהיא לא הצטלמה והוא לא הצטלם.
8: וכשזה קל, גם הפוגעים עושים בזה שימוש רב יותר, ובתקופה האחרונה חלה עלייה ניכרת בדיווחים על פגיעות באמצעות כלי בינה מלאכותית.
9: מה שקורה השנה זה שזה הכפיל את עצמו, ואנחנו רק במחצית השנה. כלומר, הדבר הזה רק ילך וכנראה יגדל ויגדל ויגדל ויגדל ויגדל. אני הולכת שחושים אחורה, באמת היה מקרה שניים בחודש שזה... גם יחסית הרבה מתוך כל המקרים שלנו, אני יכולה להגיד שרק בחודשיים האחרונים קיבלנו לפחות פנייה אחת בשבוע, אם לא שתי פניות, אם לא שלוש פניות.
7: אני רוצה שאם יש חשודים, שילכו לחשודים, ייקחו את הטלפונים שלהם ויבדקו. שיבדקו אותם ויעצרו אותם. ושיתנו לי שקט כבר, שיתנו לי שקט, אני לא מסוגלת לחיות בצורה כזאת.
8: ממשטרת ישראל נמסר, עם קבלת התלונות במשטרה נפתחו חקירות ובוצעו מגוון פעולות במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם המעורבים במעשה. התלונה מטופלת ועודנה מצויה בחקירה.
0: עוד ניצחון למועמד אנטי-ישראלי בארצות הברית. אבדול אל-סייד ניצח בפריימריז הדמוקרטיים במישיגן, וגבר על מועמדת שזכתה לתמיכה מסיבית של השדולה היהודית שם. נתן גוטמן, שלום לך. מה המשמעות של הניצחון הזה? ניצחון אגב דחוק מכפי שצפו.
10: כן טל, אבל הניצחון הזה של אבדול אל-סייד במישיגן מהווה עוד חוליה בשרשרת הזאת של ניצחונות של פרוגרסיבים שמאלנים נגד שמתנגדים לארצות הברית בכל רחבי המפלגה הדמוקרטית. הניצחון הזה אולי חשוב מכל, קודם כל בגלל ההתנגדות. הלובי הפרו-ישראלי איפאק שפך לא פחות מ-30 מיליון דולר בניסיון לעזור ליריבה של אל-סייד, היילי סטיבנס, כדי שהיא תזכה. זה לא עזר, הם הצליחו לצמצם את הפער, אבל זה לא עזר. זה מראה אולי את גבולות הכוח של השדולה הפרו-ישראלית. מעבר לכך, זה אומר שאם הוא אכן ייבחר לסנאט, יש שם עוד קול שמתנגד לישראל. במה מאמין אל-סייד? הוא מאמין שישראל ביצע ג'נוסייד בעזה. הוא קורא להפסקת כל הסיוע האמריקני לישראל, כולל בנשק הגנתי, ולהפסקת מחירות הנשק לישראל. זאת לא כזאת דעה קיצונית בימינו במפלגה הדמוקרטית. אגב, בצד הרפובליקני מברכים על הניצחון שלו. למה? בגלל שמישיגן היא מדינה מתנדנדת, ועכשיו אולי יהיה יותר קל למועמד הרפובליקני לנצח שם.
0: תודה רבה, נתן. אנחנו אומרים הרבה שהבחירות הקרובות יהיו קריטיות, דרמטיות, אולי אפילו היסטוריות, אבל תכלס, מה יניע את אזרחי ישראל לצאת אל הקלפי? על מה הבחירות האלה מבחינתנו? שאול אמסטרדמסקי, שלום לך.
11: ערב טוב, תודה.
0: אתה יצאת לבדוק.
11: כן, אמרנו פעם אחת, נשאלת אנשים מה בעצם מנחה אתכם כשאתם הולכים להצביע, לא רק למי אתם הולכים להצביע, ומחר באמת שודר החלק הראשון בסדרה הזאת, אנחנו קוראים לזה תקופת המנדט, ואנחנו מתכוונים להתפזר הכי רחב שאנחנו יכולים. יש גבול בסוף כמה כאלה אפשר לעשות, אבל אנחנו צילמנו בפרט ובירושלים, זה הקטע ששודר מחר, מיד נראה קטע ממנו, אבל אנחנו נלך גם לחברה החרדית וגם לחברה הערבית, וגם לצפון וגם לדרום, באמת במטרה לתפוס כמה שיותר ציבורים מכמה שיותר גוונים של החברה הישראלית, ולהבין מה מנחה אתכם? מי מייצג אתכם? אם בכלל יש כזה, כי יש המון ציבורים שהיום אין להם בית. כאמור, את החלק הראשון צילמנו גם באפרת וגם בירושלים, בקרב הציבור הדתי-לאומי, נגיד ככה, שהוא ציבור ענק עם המון המון גוונים, עוד לא כסינו את כולו, אנחנו נעשה את זה שוב. הנה קטע קצר.
12: אין לי כיום למי להצביע. במקום שבו גדלתי בשומרון, רוב החבר'ה מצביעים סמוטריץ'. בחירות האחרונות הייתי בצבא, הצבעתי סמוטריץ' כי
11: זה מה שעושים?
12: לא כי זה מה שעושים, כי הוא בגדול מייצג את ערכי הציונות הדתית בשומרון.
11: אוקיי.
12: לא הרבה אנשים יודעים, הוא עושה מהפכה מטורפת ביהודה ושומרון. אבל לכל מי שלא גר שם, הוא לא מדבר עליהם. סמוטריץ' עשה מחטף. הוא קרא למפלגה שלו הציונות הדתית. לא סתם הוא מקבל היום מזכרים, רק 4 מנדטים, חלק מזכרים הוא בכלל לא מקבל. בחודש האחרון, כל מה שקרה עם הביזיון הזה של החרדים, של כל החוקים האלה שפשוט מוכרים אותנו. כולנו, כן, הוא עשה שם את מהפכת החוות, אבל כולנו עושים עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. אני סיימתי עכשיו סבב שביעי. אין לי זמן חכות עד שהם יגייסו.
13: בעלי הוא עוד לא בגיל הפטור, קוראים לו כבר לסבב שביעי. סבלנו מאוד.
11: אני שומע בקול שלך.
13: אני חושבת שסמוטריץ' הוא בהחלט פועל למען ערכי הימין, אבל ביד השנייה הוא משתיק מאוד חזק. את כל הנשים שסבלו המון במלחמה הזאת ונשארו להגן על הבית, וכל לילה לא ישנתי בלילה. אני רוצה לא לשתוק, פשוט בשביל הילדים שלי. אני מסתכלת עוד 20 שנה. יגידו, אנחנו לא מוכנים שגם נלך למילואים וגם נגור במקום ביטחוני רעוע, ואני מפחדת שנבחרו לוותר על ההתנחלות, אולי לוותר על הדת. אי אפשר הכל, אי אפשר הכל.
0: חנות של ענקית האלקטרוניקה הסינית שיומי שנפתחה בראשון לציון נסגרה כמעט מיד מרוב קונים שהגיעו למקום בעקבות הבטחה למבצע מאוד אטרקטיבי. על מה שקרה שם בדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
14: מאות באו היום לפתיחת החנות החדשה של שיומי בקניון בראשון לציון. כבר שעות לפני הפתיחה הסתרחו במקום תורים ארוכים.
15: משנים עברו שפתחנו חנויות בדיזנגוף ובקריון, היו אמנם תורים ממש ארוכים והרבה באותו סגנון מחירים ומתנות, אבל לא הייתה התנפלות, מה שפה פתאום קרה שממש הייתה התנפלות, וזה הגיע למצב שהיו הרבה מאוד גם ילדים בתורות בגלל כנראה החופש הגדול.
14: בסרטונים ברשתות החברתיות הבטיחו לקראת הפתיחה של החנות החדשה מבצעי השקה של מוצרים ב10 שקלים והנחות עד 55%.
16: מחר זה קורה. שיומי בקניון הזהב חוגג השקה של הסניף החדש. 10 שקלים? 10 שקלים? 10 שקלים.
15: אנחנו כן נחפש דרך מסוימת להוציא את כל מה שהתחייבנו וממש לצרכנים. זאת לא המטרה. המטרה הייתה ממש באמת שאנשים יוכלו לרכוש מוצרים והנחות משמעותיות.
14: חצי שעה בלבד אחרי הפתיחה ותחילת המחירות הוחלט לסגור את האירוע בגלל אומס ודוחק.
17: בושה! הגענו בשעה 3 עכשיו לקניון, היה פה מפוצץ, טירוף של אנשים, משטרות, בלגנים, רצינו לקנות...
18: מדע אפילו, לא הבנתי למה קשר מדע, זה היה אבסורד בעיניי, כאילו.
17: רצינו לקנות סך הכל שעון ב-10 שקל, פתאום אנחנו רואים פיצוץ של אנשים, אחרי 10 דקות פיצצו את האירוע, אנשים פה באו מ-12 בצהריים, היה פה משהו מטורף.
14: עכשיו נשאלת השאלה, האם בקניון שבו פועלים אמצעי ניטור והבטחה, לא היה אפשר לראות את הקהל הרב שמתאסף ולהיערך בהתאם?
17: אם אתה שואל אותי, כל הדבר הזה היה מלכתחילה אסטרטגיה מכוונת, שיווקית, הם לא תכננו למכור פה כלום, הכל היה אסטרטגיה מכוונת כדי להגיד הנה עשינו, ואז עכשיו יהיה להם טירוף, והנה, עכשיו יהיה להם הייפ גדול, וזה מה שהם רצו.
18: כתבות, טיק טוק, אינסטגרם, כולם עכשיו יעלו את זה, כולם ידברו על זה.
14: ישראל 2026, גם בעידן הקניות המקוונות, הישראלים מוכנים לעמוד שעות בתורים ארוכים ועמוסים, הכל רק כדי לרכוש מוצרים בהנחה.
0: ובשבת ישודר בכאן 11 פרק הסיום של אויבים, והפעם סופו של התמנון מטהרן, עלי חמינאי, איך ראה האיש החזק באיראן את האימפריה שלו מותקפת עד לחיסולו. מה עבר לו בראש כשהחליט לתקוף את ישראל ישירות מאדמת איראן באפריל 24, ולאן הולכת איראן ביום שאחריו? הנה הצצה לפרק שישודר כאן במוצאי שבת.
19: האיש הזה איבד את אביו, את אשתו, את הילדים שלו, את חלקים אולי מגופו ומהיכולת שלו לדבר ולראות בציבור, כנראה כועס. ולכן לא צריך להפתיע שהוא מוביל את מדיניות ההתנגדות. כלומר, אם אני שרדתי את כל הדבר הזה, ואני סבלתי את כל מה שאני סבלתי, אז הציבור יסבול גם כן. אפשר לגמרי להבין למה הוא בעמדה מאוד מאוד קיצונית.
20: על מושתבח המנעי אנחנו לא יודעים כמעט כלום, גם לפני. כלומר, אומרים שהוא מאוד בחש מאחורי הקלעים. אני הולכת לוויקיפדיה הפרסית שלו ובודקת מה הוא היה לפני שהוא היה מנהיג, אז יש שם שורה של תפקידים, הכל בסוגריים, תראה רסמי, לא רשמי. כלומר, הוא כן היה כנראה בחשן, אבל הוא אף פעם לא היה בפרונט.
21: חיסולו של עלי חמינאי הוכיח יותר מכל את עמידותה של המערכת האיראנית. בסוף המערכת האיראנית הוכיחה שהיא גדולה מסך חלקיה. והמערכת הצליחה תחת מתקפה של ארצות הברית ושל ישראל לבנות מחדש את תהליך קבלת ההחלטות במדינה, לבחור מנהיג חדש, ובסופו של דבר לשמר, אפילו למצק את ההנהגה האיראנית אל מול המערכה המאוד רחבה של ישראל ושל ארצות הברית.
22: זו הייתה טעות לחסל את חמינאי. שאלה טובה. אם מחליטים שעושים הכל, אבל הכל, כדי להחליף משטר, אז קודם כל תחסל את חמינאי. אבל אז תחליט שאתה גם עושה הכל, הכל, כולל boots on the ground. צריך היה לשלוח כוחות אמריקאים שיכבשו את טהרן. אם אתה לא עושה את זה, אל תהרוג אותו. אם אתה מחסל את המנהיג העליון, מי שיבוא אחריו יהיה יותר קיצוני, בראש וראשונה, משמרות המהפכה.
21: ישראל הוכיחה עליונות אופרטיבית, מודיעינית, טכנולוגית. פגענו בשרשרת הייצור של הטילים הבליסטיים באיראן. חיסלנו בכירים בהנהגה האיראנית. פגענו אפילו כלכלית במפעלים הפטרוכימיים. ועדיין שאתה מסתכל על תוצאת הלחימה, אתה לא משיג את ההישג שלשמו יצאת למערכה. ההנהגה באיראן עדיין קיימת. יש לה עדיין יכולות משמעותיות קונבנציונליות, ועדיין יכולה להגיע לנשק גרעיני.
19: אני לא מתרשם שהעיתוי של התחלת המלחמה 20 שנה בפברואר היה העיתוי האידיאלי, בוא נאמר, מבחינת ישראל, בוודאי מבחינת מערכת הביטחון הישראלית. נדמה לי שמכל מיני סיבות, ישראל הייתה אולי מעדיפה שיהיה לה עוד זמן לעשות את זה. אבל אני לא חושב שישראל קבעה את העיתוי של המלחמה. מי שקבע את העיתוי של המלחמה זה הנשיא טראמפ. כשנשיא טראמפ יוצא בינואר, קצת אחרי שההפגנות מתחילות, ואומר לציבור באיראן עזרה בדרך, הוא בעצם קבע את לוחות הזמנים. נשיא טראמפ, באותו נאום בינואר, בעצם קבע שתגובה הצבאית, אם תהיה, צריכה לקרות בחלון הזמן שמתכתב עם ההפגנות והמחאות שהיו באיראן. אני מתרשם שזה לא היה עיתוי מיטבי מבחינת ישראל. אני מתרשם שסנטקום לא היו מוכנים. אני חושב שסנטקום יכול להיות מוכן יותר לטפל במצרי הורמוז. אני בוודאי מתרשם שלא האמריקאים ולא הישראלים היו מוכנים כדי לטפל בגרעין האיראני ובמלאי של האורניום המועשר, אבל יכול מאוד להיות שבמציאות הזאת היה ברור שאו שפועלים עכשיו, או שלא יהיה לנו חלון הזדמנות בכלל.
0: תאונה בחלל. רקטה של ספייסיקס, החברה בבעלות המיליארדר אילון מאסק, התרסקה הלילה על הירח. כל הפרטים על הפגיעה ועל החקירה של נאסא, בדיווח של כתבנו איתי שיקמן.
1: Just reminding everybody there's going to be a rocket ship going into the moon tonight. So yeah, just letting you know.
4: יש מי שאומרת זאת בנונשלנטיות, ויש מי שמתדלקת את הדרמה.
6: A rocket is about to hit the moon at 7 times the speed of sound.
4: לפי הערכות, רקטה של ספייסיקס התרסקה הלילה אל פני הירח.
6: We're up on the roof with the Unistellar, waiting for a lunar impact. Gorgeous.
4: רבים בעולם ניסו לתעד את המאורח בלא הצלחה.
23: מי שניסה לראות די תחזב, גם ראיתי שאנשים עם טלסקופים מרשימים לא באמת ראו. מה שאפשר היה אולי לראות עם ציוד מקצועי מאוד גדול, זה ענן אבק שהיה עולה קצת למעלה מהירח. בעקבות הפגיעה, לא הבזקים של אש ולא כל מיני פיצוצים ודרמות יותר מדי גדולות.
4: אז תיעוד של ההתרסקות אין לנו, אבל ננסה לסרטט לכם מה קרה פה. תחילתו של האירוע בינואר אשתקד. 9 של SpaceX משוגר לחלל כשבמטענו שתי נחתות פרטיות שמיועדות לירח.
23: המשגר הזה שיגר שתי חלליות לירח, שאחת נחתה בהצלחה, חללית אמריקאית והשנייה יפנית לא כל כך.
4: החלק המרכזי של הטיל התנתק כמתוכנן בחלל מן החלק העליון שהביא את המסע. אלא שלאחר הפיצול, החלק הסורר שאורכו 12 מטרים ומשקלו מעל 4 טונות, נכנס למסלול בכיוון הירח, והיום, לפי הערכות, התרסק עליו בעוצמה אדירה.
6: What has happened is essentially a mixture of solar activity and gravity forces have put it on a path towards the moon.
23: אנחנו נראה תמונות של אחרי בוודאות, כי יש חללית אמריקאית וחללית קוריאנית שמקיפות את הירח ומצלמות אותו. אז אנחנו נראה איזה מחטה שנוצר. הרבה מעבר לזה לא נוכל להפיק מהאירוע הזה. כיום הוא לא כזה מסוכן, בעתיד כשיהיו פעילויות מאוישות על הירח וכולי, אנחנו נצטרך נאמר קצת לעשות סדר בדברים הללו ולגרום להם לעוף למקום שלא יכול לגרום נזק.
4: זאת לא הפעם הראשונה שחפץ ששוגר מכדור הארץ מתנגש בירח. בפעם הקודמת זו הייתה משימה כחול לבן.
24: אנחנו גם על הירח, אבל לא כנראה בצורה כמו שרצינו, ואנחנו נבדוק עוד פעם וננסה להבין מה קרה.
25: לצערנו הרב, החללית לא הגיעה בשלמות לירח. אנחנו הגענו עד לירח, זה הישג אדיר. אנחנו מדינה השביעית שהגיעה עד הירח.
4: בנאסא הבהירו היום כי ההתרסקות של פלקון 9 על הירח אינה מסכנת את כדור הארץ, אך אין ספק שהיא מעלה תהיות בדבר האחריות האנושית על הפעולות שנעשות בחלל החיצון.
26: Space is getting more and more crowded. Every year we launch more stuff into space. You know, there are all these mega constellations like Starlink going up. It could feasibly be within a few decades that it's actually quite hard to get past Earth orbit because space is so crowded. Yeah, it's called space debris. Like, we should absolutely worry about it. It's getting to be a more serious problem.
4: מסעות האנושות לחלל ימשיכו להעסיק אותנו עוד דורות קדימה. ההתרסקות היום לא צפויה לעצור את התוכניות להנחית בשנים הקרובות בני אדם שוב על הירח. בפעם הראשונה זה יותר מ-50 שנה.
0: בזקאט, קרוקאט או טייפר פייד. אם אתם מכירים את השמות האלה, כנראה שאתם בני נוער או מחזיקים בפריבילגיה של להיות בעלי שיער. כל הפרטים בכתבה של אופר חלפון.
27: כמה פעמים בחודש אתה מסתפר?
28: פעם בשבוע.
27: באיזה תדירות אתה מגיע פה לאור להסתפר?
28: פעם בשבוע.
27: אבל כמה זמן אתה מסתפר?
28: משהו כמו שבוע, שבועיים.
27: מתי פעם אחרונה הסתפרת?
28: וואלה, אני לפני שבוע.
29: מטופחים, רגישים לכל טרנד אופנתי, והמגע של מכונת התספורת עושה להם נעים.
30: בזקאט.
27: זה בזקאט?
2: עם אי-פייד. זה אומר תספורת סוג של חייל, מאוד קצר ולמעלה גלח עם מסגרת מאוד חדה, בדירוג גבוה 0. יש לה פה טייפר פייד, שהדירוג הוא נטו בפאות, עם מסגרות מאוד חדות. מיד פייד, זה אומר דירוג בינוני מ-0, ולמעלה הוא משאיר סוג של פאקבוי. הפוני מאוד ארוך, עם הרבה נפח.
29: זה הז'רגון המקצועי לתספורות המבוקשות ביותר היום.
3: אין לה תחושה של גבר שמרגיש מסופר, כמה שיותר.
29: במקום פעם בחודש, יותר ויותר בני נוער מגיעים למספרה כמעט בכל שבוע. לא כי השיער ארוך מדי, אלא כדי להישאר מחודדים.
5: וואלה, אני רוצה את אפס הרגיל, כמו כל שבוע. אפס בינוני גבוה.
7: אתה תמיד רוצה ללכת במצב הכי טוב שלך. ובאר שאתה בא מסופר ומחודד, אז זה המצב.
8: מה הדחף הזה לבוא ולהסתפר כל שבועיים?
9: גם להרגיש בגרסה הטובה של עצמך וגם להרגיש מחודד, לא אוהבת איך שאתה מסתכל במראה. אתה מרגיש יותר כיף להגיע ליציאות ככה, שאתה מחודד.
8: מה, מחודד זה הדיבור? זה המילה כאילו?
9: זה הפלנג.
29: החבורה הזאת מגיעה מאוד השרון למספרה של לוקאס ברעננה.
2: תספורת פעם הייתה צורך. היום תספורת היא חלק מהזהות של האנשים. כמו שאנשים, סתם כדוגמה, הולכים לחדר כושר, משקיעים בבגדים, קעקועים, לא יודע מה, היום אנשים מבינים ששיער זה הדבר הראשון שאנשים רואים. במיוחד שתספורת טובה נותנת ביטחון ממאוד גבוה, אז אנשים היום לא מסתפרים כי הם חייבים, הם אוהבים להרגיש טוב עם עצמם, אז זה למה הם חוסרים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ולא פעם בחודש. לא מחכים שהשיער יגדל להם.
7: חברה שלי אוהבת את התספורת, כל פעם היא מחמיאה לי, וזה כיף.
8: מה, היא רוצה שתהיה מסודר? אם אתה בא לה קצת עם ארוך, מה היא אומרת?
7: היא לא אומרת איזה משהו ספציפי, אבל בעצם אני בא לה מחודד וקצר, אז היא אומרת משהו טוב.
10: תעשה לי פה רבע בצדדים, 0.8, ודירוג גבוה תעשה לי.
11: כשיש הרבה שיער מציק, אני אוהב לראות אותי מסופר. אוהב לבוא הביתה לראות אותי מסופר, לסתוב שאני מסופר. זה פשוט עניין של הרגל, שאני אוהב להיות טופח.
29: התספורת כבר מזמן אינה רק עניין של שיער, היא חלק מהמראה, מהביטחון ומהדרך שבה בני הנוער מציגים את עצמם.
3: הם הרבה נוער רוצה להסתפר כי יש את המדיה החברתית, רוצים שהתספורת תראה יותר במצלמה. הרבה התספורות הן מאוד מאוד טרנדיות, וכל אחד רוצה לראות הכי חד והכי טוב בחבורה.
29: ההשראה לתספורות משתנה אף היא, מכדורגלנים וזמרים מפורסמים, היום ההשראה מגיעה מכל מקום, בעיקר מהרשתות החברתיות.
3: אם פעם טרנד היה נולד כל שנה או שנתיים, היום טרנד יכול להיוולד עוד שעה או שעתיים. היום מכל העניין הזה של הטיק טוק נהיה שפה, נהיה כללים, נהיה דברים חדשים שהם בעצם שיער. אנשים היום באים עם שמות של תספורות, באים עם כללים, באים עם תמונות, רוצים דברים מאוד ספציפיים. כשהטרנדים מתחלפים כל כך מהר, אז הם רוצים אולי לגעת בכמה שיותר טרנדים. אם זה לגעת בכמה שיותר תספורות יפות, זה נטו התמכרות. כמו שאתה מתמכר לסיגריה, כמו שאתה מתמכר לקולה, אז אתה מתמכר לאפס בצדדים. פשוט וקל.
8: אתה, מה אמרת לו שאתה רוצה?
12: להיות עם תספורת של אצילי.
13: זה רונלדו.
8: רונלדו
13: או
8: אצילי?
13: זה רונלדו.
8: השיער גודל מהר?
10: ברוך השם, צריך ליהנות מזה שצעירים.
8: אז למה להסתפר?
10: זה כל הכיף, להסתפר. כמו לגדות ציפורניים.
29: מספיק סרטון אחד או שחקן אחד עם מיליוני צפיות כדי שתספורת חדשה תהפוך ללהיט הבא במספרות.
30: אתה יודע מה? מי הם רוצים? כמו דפול.
31: ניגו דפול, מארגנטינה.
32: דפול, זה כדור טוב דרך האמצע. הנה מסי, מה עושה מסי? הולך לשמאל!
29: והצעירים האלה גם מרבים להתנסות יותר ויותר ולספר בעצמם את החברים.
33: הרבה אני מספר את עצמי, בזמן האחרון, בשלושה חודשים האחרונים. התחלתי מדי פעם לספר חברים, כאילו, אני עוד לא ברמה טובה, אבל מתאמנים.
2: היום הילדים מחפשים מעמד חברתי, מחפשים ביטחון עצמי, מחפשים כסף וגיל צעיר. והיום המקצוע הזה אתה לא צריך ללמוד עכשיו 5 שנים בשביל להתחיל לעבוד. אתה יכול לעשות קורס של 3 חודשים וישר כבר להתחיל לעשות כסף.
29: הביקושים לתספורות שבועיות בקרב בני העשרה רק עולה ועולה.
3: היום מתוך 100% בערך 70% או 80% מגיעים להסתפר פעם בשבוע, וזה גם יכול להיות 2 או 3 בשבוע. אבל הרוב המוחלט זה פעם בשבוע.
29: מדובר בתחזוקה כמעט קבועה של המראה.
3: הילד שרוצה שמגיע להסתפר מחפש להיראות במקסימום שלו, מאיך שהוא יוצא למספרה לשבוע שבועיים קדימה. וברגע שהוא מרגיש שטיפה נעלם לו החדות, זה יכול להיות פעם בשבוע, יש מהמגזימים פעמיים בשבוע, והבן אדם מרגיש שהוא חד כמעט 100% מהזמן.
29: והתחזוקה הזאת עולה גם לא מעט כסף.
3: אתה משלם על זמן ברוטו. זמן ברוטו במשבצת ביומן של הספר.
1: זה גם הוצאה, לא?
33: כן, האמת שכן, אבל מסתדרים. זה שווה את זה.
2: היום כמו ששמעת זה לא רק תספורת, הוא בא בשביל השירות. אני לא מוכר לך תספורת, אני מוכר לו שירות. מחירים? זה יכול להיות בין 100 ל-200, 250 שקל היום.
29: התספורת נגמרת בתוך חצי שעה, גם הבילוי במספרה.
33: פעם גברים היו יותר מצ'ואיסטים. מסתפרים פחות, מתבשמים פחות. היום השתנה קצת הדור.
29: אבל אם תשאלו את מי שיוצא מכאן, הספירה לאחור כבר התחילה, בעוד שבוע הוא כנראה יחזור.
0: תנור מתונף שהופך לנוצץ בתוך שניות, או כיור שחוזר לחיים בעזרת איזו מברשת קסם. סרטוני הניקיון הם מהנים לצפייה ברשתות החברתיות וכובשים אותן בסערה. כתבתנו יעל צ'חנובר פגשה את משפיעניות הניקיון, שמעה על השיגעון, על שיתופי הפעולה וגם על הצדדים הפחות מבריקים.
6: שאלת השאלות, איך מנקים את התנור לפסח?
13: אלם שיש חומר אחד שמסיר את כל הכתמים הכי קשים.
6: אם חייתם מתחת לסלע בשנים האחרונות, ככל הנראה נתקלתם בסרטון ברשתות החברתיות מהסוג הזה.
13: זה אחד הטיפים הקטנים שלי לניקיונות פסח. לפעמים מוצר אחד טוב יכול לעזור לנו לנקות חצי בית.
6: סרטון שמסביר איך לנקות תנור, איך להוריד כתמים בצורה מיטבית, או המלצה למגב חדשני שלא ברור איך לא היה לכם קודם.
13: זהו, התנור מבריק, מבריק, מבריק. אם אתן רואות פה, יש לכם כל מיני סימנים שחורים כאלה, זה גם עושה עבודה טובה. רגע, אני אראה לכם.
6: כן, משפיעניות הניקיון כאן, ובעולם בו יש רעב לתוכן, הן הפכו לשחקניות מרכזיות בעמוד הבית של כולנו.
13: אז ליני קליני נולדה כשהיא התחילה לנקות את מכונת הכביסה שלה בצורה מאוד יסודית. ראיתי שהעוקבות שלי, כולם שלחו לי את אותם שאלה, כאילו, מה? מנקים את המגירת חומרים? מנקים את הפילטר? אני מדברת איתך אי שם, לפני 6 שנים, הייתי בין החלוצות הראשונות שהראו ניקיון מכונת כביסה.
14: האמת שזה מהילדות שלי, אהבה לניקיון. תמיד אהבתי בית נקי, או בתקיפת הילדות שלי עם אמא שלי ואחותי, היינו מקרצפות את הבית. חומרי ניקוי תמיד היה אהבה שלי. קרה ככה במקרה שהתחלתי לשתף ניקיונות, כתמים בכביסות, ואז התחלתי לקבל הודעות, איך מסירים את הקטם הזה, ואיך מנקים את הכיור, איך את מבריקה את הברז. ושיתפתי זה ממש כאילו בקטע של חוויה, אנרגיה, מוטיבציה לניקיונות, ניקיון של פעם כזה, מלא מים, שפשופים. העוקבות שלי פשוט עפו עליי.
6: שירה אולי גדלה על זה בבית, אבל לא אצל כולן, מדובר באהבה מקרצוף ראשון.
15: אצלי זה התחיל מתוך מקום של מעבר דירה. בפעם הראשונה שעברתי לגור עם הבן זוג שלי בבית משלנו, התחלתי לייצר תוכן על המעבר דירה ועל כל התהליך. זה היה לפני 5 שנים, עוד לפני שככה התחום הזה התפוצץ בארץ.
13: המטלה שאני הכי שונאת זה פיזור כביסות. אני אעשה את הכביסות, אני אתלה כל יום עבודה אחד, פיזור 7 ימי עסקים, מינימום. אין שנאה כזאת כמו לפזר את הכביסות. אז היום יש לי שיטה, אני נותנת לכל הילדים לקחת את הבגדים כל אחד לחדר שלו ולפזר, ואז זה ככה מקל עליי עם כל המסות של הכביסות.
15: אם יש דבר אחד שאני שונאת לנקות בבית, זה את הזכוכיות של המרפסת. בן זוגי שיחיה, עליו מוטלת המטלה של לנקות את המרפסת, זה תחום האחריות שלו, אני לא מתקרבת לשם.
6: ובהחלט יש לא מעט הקים וטריקים.
15: אין בן אדם שזה לא נוגע אליו, אין בית שלא רוצה להכיר את כל הטריקים שיקלו עליו בניקיון, את כל המוצרים הכי טובים, את כל השיטות הכי טובות וקלות לנקות. על מתקן הצלחות ממתכת הצטבר קצת חלודה, אז אני עושה לזה טיפול בנפרד עם מספרי מסיר חלודה. זה כבר לא משימה מייגעת, כמו שאולי זה היה לפני שהיו כל מיני פתרונות ומוצרים שיכולים לקצר לך את הזמן בשליש.
6: אבל גם יש מי שמעדיפה את הישן והטוב.
14: אני מאוד מתחברת לניקיון שלי, ניקיון של פעם. ניקיון של פעם זה להכניס צינור הביתה, לנקות את הקירות, לשפשף את הדלתות, לשפוך עליהם כמויות של מים. כל הבית שלי ביום ניקיון זה בריכת שחייה. דלי קטן, אפילו עם בקבוק אני יכולה לשפוך מים על החלון, אין לי בעיה.
6: את מסיבת הקצף לוקחת איתה שירה גם מחוץ לבית.
14: אם אני יוצאת למלון, הנה ובעלי פה שומע אותך, יש לי תיק, כמו תיק רחצה, תיק של בית מלון ג'לורן עם סבון כלים, אוקסיג'ן לכתמים, הילדים, אתה יודע, מלכלכים, אז אני מגיעה בית המוכנה. מרקח כביסה לבגדי ים, אין מצב שהם ילבשו בגד ים שהם נכנסו איתו למים, הם ילבשו אותו עוד פעם עם ריח של כלור.
0: זה
1: במהלך החיים אנחנו נאלצים להבין שהיכולת שלנו להשפיע על דברים היא מועטה. אנחנו מוצאים דברים אחרים שאנחנו יכולים לטפל בהם, לסדר אותם, לנקות אותם, ואז בעצם להרגיש תחושה מסוימת של שליטה אל מול אי השליטה שיש לנו בדברים מאוד חשובים. זה מנהג נפוץ, שכיח ותקין. ברגע שהמנהג מתחיל לקבוע לנו את החיים, זה מבחינתנו משהו שצריך להתייחס אליו.
15: אפשר לומר שאני חולת ניקיון, אני מאוד אוהבת שהבית נקי ומסודר. האם יש חולות ניקיון יותר ממני? כנראה שכן.
6: גם מבלי להיות מאובחנים, כנראה לכל אחד ואחת מאיתנו יש איזה סיפוק מסדר וניקיון.
15: אני מאוד נהנית לצפות בסרטוני ניקיון, ולפני שהתחלתי לשתף סרטוני ניקיון, הייתי מכורה לסרטונים האלה, בעיקר בטיקטוק. אני חושבת שסרטוני ניקיון זה אחד הדברים המספקים יותר לצפייה. אנשים אוהבים לראות תהליכים. את רואה משהו שהיה נראה באמת זוועתי, ופתאום הוא נראה כמו חדש, ואת אומרת וואו.
4: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
16: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 5 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אין בעיה לברך על הצלחות כבירות, גם שהקשר למציאות קלוש ביותר. והנה זה קרה שוב. מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי על הפירוק המוחלט של חמאס וארגונים נוספים בעזה מהנשק שלהם. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. וישראל, לפי הפוסט הזה של טראמפ, ישראל מאוד מרוצה. מסתבר שבזמן שכולנו היינו עסוקים באיראן וביקטטות מבית, עבדו המתווכות, קטר, טורקיה ומצרים, על תוכנית לעתיד רצועת עזה. תוכנית שכוללת את הפסקת הלחימה, פירוז הרצועה ונסיגה הדרגתית של כוחות צהל. לחמאס לא הייתה בעיה להגיד כן. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להגיד לא. אז מה קרה פה? ומה קורה בימים אלה ברצועת עזה? מי שולט בה? ומי ככל הנראה ימשיך לשלוט בה, גם בעתיד? יחד עם ראש תחום הפלסטינים, אליאור לוי, וראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, דוקטור מיכאל מילשטיין, נענה גם על השאלות האלו. רצועת עזה, האם כך נראה הניצחון המוחלט? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום אליאור.
1: שלום קרן.
0: 10 חודשים אחרי הפסקת האש הרשמית בין ישראל לחמאס, הושגה לכאורה הסכמה בין מועצת השלום לבין חמאס על מתווה לפירוק הארגון מהנשק. הכותרות מבשרות שישראל תידרש להפסיק את ההתקפות שלה בעזה, ובהמשך גם לסגת מהרצועה. ספר לנו את רצף האירועים הדיפלומטיים שמביאים אותנו לרגע הזה, שבו לכאורה חמאס מסכים להתפרק מהנשק.
1: תראי, קודם כל אנחנו מדברים על תקופה מאוד ארוכה של יותר משבועות, אפשר לומר חודשים, שבהם ישראל, הציבור הישראלי, כולנו עם הזרקור גם לאיראן וגם ללבנון, כאשר מאחורה בזירה הדרומית מתרחשים דברים. והדברים הללו התרחשו במקביל, הרבה פעמים מתחת לרדאר, לפחות התקשורתי, אבל באותה תקופה נעשו מאמצים מואצים בין מועצת השלום, בין המתווכות לבין חמאס, ובמידה מסוימת גם ישראל, לייצר סוג של מתווה מסגרת לעבור לשלב ב' ברצועת עזה.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, אליאור, מה קורה עכשיו בתוך הרצועה?
1: מאז שהתחילה הפסקת האש ועד היום, זו סטגנציה. ממש עצירה, קיפאון מוחלט של כל מה שקורה שם, אבל מצד שני, חמאס המשיך לעבוד. כלומר, חמאס חזר לייצר בסדנאות כאלו ואחרות שעוד נותרו לו ברצועת עזה, אמצעי לחימה, מטענים, אולי גם רקטות, כהכנה להתחדשות הלחימה במקרה הצורך. אבל מהצד השני, חמאס פעל הרבה הרבה יותר חזק דווקא במישור האזרחי. משום שמה שהיה חשוב לחמאס כרגע, זה לבסס מאוד חזק את המעמד שלו בחלק שבו הוא שולט בתוך רצועת עזה. וכשאני אומר לך את זה, אני מתכוון למוסדות חינוך שהוא התחיל להפעיל בהדרגה, בתי חולים שהוא התחיל לשקם אותם, רשויות מוניציפליות, אפילו זה הגיע לרמה של חידוש מחלקות הנישואים בתוך רצועת עזה. כאשר מבחוץ מתנהלים כל הזמן אותם מגעים להגיע לשלב ב'.
0: זה קרה בסך הכל לפני 10 חודשים, אבל נדמה לי שצריך כאן תזכורת איך הגענו לרגע הזה. בתשעה באוקטובר 2025 נחתם הסכם הפסקת האש בין חמאס לישראל. צהל נסוג לקו הצהוב, וב-13 בחודש שחרר חמאס את החטופים החיים, והם חזרו סוף סוף הביתה.
2: כל החטופים, גם ה-13 ששוחררו ממש לפני שעה קלה, כולם כבר לא חטופים, הם שווים והם לגמרי שבו הביתה, הם נמצאים כבר בשטח ישראל.
0: ההסכם הזה, שנחתם אז, באוקטובר 2025, מהווה בסך הכל את השלב הראשון, שלב א' בתוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום מלחמת חרבות ברזל. ועכשיו, לפי טראמפ, הגיע הזמן לעבור לשלב הבא, שלב ב', והשלב הבא הוא הרבה פחות נוח לישראל. מי שמנהלת את כל האירוע הזה מבחינה דיפלומטית היא מועצת השלום.
1: מועצת השלום זו מועצה שהוקמה ביוזמתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. היא לא מועצה אמריקנית, אבל כמו בכל דבר, כמו נגיד באום, לארצות הברית, מה שנקרא, בעל המאה ובעל הדעה, ולכן ארצות הברית היא זו שבאמת מנווטת את המועצה הזאת.
0: חמאס כבר הודיע בתחילת יולי שהממשלה שמנהלת את הרצועה מטעמו התפטרה כדי להעביר את הסמכויות שלה לממשלת הטכנוקרטים, ממשלת הפקידים, שהוקמה במסגרת התוכנית של אותה מועצת השלום לעזה. איך היית מגדיר את מערכת היחסים בין חמאס לבין ממשלת הטכנוקרטים? איך אנחנו מבינים הצהרה כזאת?
1: תראי, בכל דבר של חמאס צריך להסתכל על הטקסט ועל הסאבטקסט, וזה נכון לכל דבר שחמאס אומר. ומה שחמאס עושה כאן, זה מדבר בשתי שפות. הוא הציב אנשים שלו בתוך אותם צמתים קריטיים, כדי שגם אם יעמוד למעלה שר שאין לו קשר לחמאס, עדיין לחמאס תהיה שליטה מלמטה ללמעלה, ובמקום שזה יהיה מההפך, מלמעלה למטה, ולכן אותם אנשים נשארים, הם שרים למרותו של חמאס, ודרכם חמאס מקווה שהוא יוכל לנווט את הספינה בתוך השליטה ברצועת עזה.
0: חמאס מתפרק מנשקו, זו כנראה המטרה המרכזית שישראל מבקשת להשיג ברצועה, אחרי שלא הצלחנו לעמוד במטרה של מיטוט החמאס. אבל אתה, זמן קצר אחרי ההכרזה הרשמית על ההסכמה לכאורה של חמאס להתפרק מנשקו, אתה מפרסם שמקור פלסטיני אומר שחמאס לא מתכוון לעמוד בהסכם הזה, נקודה. ואפילו מחלק נשק אישי לפעילים שלו. ספר לי את הסיפור הזה.
1: חמאס בסוף זה תרגילי הונאה על תרגילי הונאה. חמאס אומר, אנחנו קודם כל לא נתפרק מנשקנו, נאחסן את הנשק שלנו בתוך רצועת עזה, במחסנים כאלו ואחרים, לא משנה, אבל רק את הנשק הכבד. קרן, בואי, תרשי לי לעשות לך ספוילר, אין הרבה מאוד נשק כבד לחמאס בתוך רצועת עזה.
0: שאלת השאלות בסופו של דבר, אני מניחה שכל ישראלי או ישראלית שואלים את עצמם, האם חמאס מתכוון להתפרק מנשקו, או שזה פשוט כל הדיבורים האלה, זו עבודה בעיניים.
1: אני אגיד את התשובה הפשוטה, לא. הוא לא התפרק מנשקו. אנשים צריכים להבין שחמאס ב-DNA שלו זה ארגון התנגדות, חמאס זה ראשי תיבות של חרקת אל-מוקאוום אל-אסלאמיה, תנועת ההתנגדות האסלאמית, אין לחמאס זכות קיום ללא התנגדות חמושה. לי זה נשמע כמו סיפורי מדע בדיוני, לא פחות מזה, ואני לא משתמש כאן בקלישה מליצית. זה באמת כך.
0: מי שולט על רצועת עזה היום?
1: רצועת עזה מחולקת בעצם לשניים. רצועת עזה של ערב 7 באוקטובר, שהייתה כל כולה בשליטת חמאס, נמצאת היום 60% בשליטה ישראלית, 40% בשליטת חמאס, כשה-40% הללו בעצם מוקפים במין חגורה כזאת, ממש. מהים באזור רפיח ועד לגדר המערכת עם ישראל, בעצם איכן שנמצאים כל היישובים והקיבוצים הישראלים של עוטף עזה, וצפונה, מה שנקרא תוחמת הצפונית. כל השטח שהיה של עזה בעצם נכנס פנימה משהו כמו 2 קילומטרים, אולי טיפ טיפה יותר, והשטח אחרי זה נמצא בשליטה ישראלית. ולכן ישראל

0: ישראל יצרה חגורה שלמה, שבתוך החגורה הזאת צהל שולט, ביניהם יש ממש אבני גבול כאלה, צהובות, מלשון הקו הצהוב, שמסמנות איכן בדיוק עוברת הנקודה שבה מסתיימת השליטה הישראלית, ואיכן מתחילה השליטה העזתית. ישראל לא נכנסת כמעט יבשתית לאזור שנמצא בשליטת חמאס. חמאס לא מנסה לאתגר את ישראל על קו הגדר, אבל כפי שאת רואה, תקיפות מהאוויר, לפחות התחילת השבוע הנוכחי, היו כמעט מדי יום.
1: את התקיפות האלו, ישראל נדרשת עכשיו להפסיק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ. אליאור, איך זה נראה בשטח?
0: ברמה הפנימית, אני הייתי בעזה במהלך המלחמה, אני ראיתי הרבה הרס בשני העשורים שאני מסקר את הזירה הפלסטינית. הרס כמו שיש בתוך רצועת עזה לא ראיתי מעולם. הלסת שלי נשמטה, לא פחות מזה. זה מחזה שאת לא מצליחה בכלל, נורא קשה לעכל אותו, נורא קשה גם לצלם אותו, כלומר התמונה לא מעבירה את גודל ההרס שיש בתוך רצועת עזה, ובתוך ההרס הזה כרגע ב-40% חמאס ורוב האוכלוסייה הפלסטינית נמצאת, לא כולה, והם בעצם מנסים לשקם את החיים שלהם. אין מחסור של סחורה בעזה, אבל כן יש מצוקה בכל מיני דברים אחרים שוואלה לעזתים מאוד מאוד קשה איתם. ואני אתן לך דוגמה, סיגריות. המון המון עזתים מעשנים. ואין סיגריות. למה אין סיגריות? כי ישראל לא מאפשרת הכנסת סיגריות כסיוע הומניטרי. ולכן החל בעצם סוג של שוק שחור מאוד מאוד אגרסיבי בתוך רצועת עזה. וגם המחירים שם מאמירים בעניין הזה ברמה של קופסת סיגריות יכולה לעלות לך אפילו 500 שקל, ואנשים קונים סיגריות ברמה בודדת, ומייצרים לעצמם כל מיני, את יודעת, חלופות כאלו ואחרות, הם מייבשים עשבים, מלוכיה וכל מיני דברים כאלה, ומרססים אותם בכל מיני דברים כדי לייצר איזשהו תחליף לעשן הזה של הסיגריות.
1: להערכתך, הסיטואציה הנוכחית מייצרת מצב לא נוח לישראל, שבו היא תדחף או תאלץ להגיע למקומות שהיא לא מעוניינת, כי חמאס משחק את המשחק?
0: חד משמעית כן. אני חושב שבעצם מה שחמאס עושה, ולהבנתי ממקורותיי בעצות שהוא מקבל הן מטורקיה והן מקטר, חמאס מוכן ללכת ולהציג ויתורים טקטיים כמו, או פשרות טקטיות כאלו ואחרות, כמו שהוצגו ממש בהסכם הזה מולו, כדי להביא את ישראל למצב שהיא הגורם הסרבן, וזה בהחלט יכול לעשות לא מעט בעיות לישראל בעתיד.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין היה 25 שנים בצהל, מתוכם 20 שנה באמן, כשהתפקיד האחרון שלו היה ראש הזירה הפלסטינית באמן. לפני כן הוא היה יועץ של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, פולי מרדכי. הוא אלוף משנה במילואים, וכיום הוא עומד בראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. הוא חי ונושם את הזירה הפלסטינית בפרט וערבית בכלל. שלום מיכאל מילשטיין.
2: אהלן קרן.
1: 10 חודשים אחרי הפסקת האש, 2 חודשים אחרי 7 באוקטובר, אנחנו כאן בישראל כמעט ולא שומעים על מה שמתרחש בתוך הרצועה עצמה.
2: נכון.
1: איך היית מתאר את המצב ברצועת עזה היום לזר שהיה נוחת כאן?
2: את יודעת, כשאני מדבר עם אנשים בעזה, הם בעיקר מתארים לי סוג של משהו שהוא נטול חברה אזרחית. עזה היא מקבץ של המון המון אנשים, כולם פליטים, שחיים במצב של אפס נורמליות. פחות מ-40% מהשטח של רצועת עזה, בעיקר הערים עזה עצמה וחאן יונס, ששם מצומצמים, מרוכזים, 2 מיליון אנשים, שנמצאים ברובם במצב שבו אנחנו מדברים על כמעט 100% אבטלה ועל כמעט 100% שיעור עוני של האנשים האלה, תלויים לגמרי באספקה של סיוע חיצוני, שמי ששולט עליו זה חמאס. ובמרחב הקטן הזה, מי שנותן את הטון ושולט על כל דבר, כל דבר, זה עדיין החמאס המוכה, הרמוס הזה.
1: בוא נפרק את זה למרכיבי היומיום. איך נראית שגרת החיים של הפלסטיני או הפלסטינית העזתית? איפה הוא גר?
3: כן.
1: האם הוא עובד? האם הוא רעב?
2: אני דווקא אתחיל מהסוף. רעב לא. אין רעב בעזה. בעזה, בגלל הכמויות האדירות שישראל מתירה להכניס של סיוע הומניטרי, אין רעב, גם אין צמא. כלומר, יש הספקה סדורה, גם של מזון, גם של שתייה. יש הרבה מאוד סכנות של מחלות, ומתארים לי את עזה, ממש ככה בצורה ציורית, כפשוט מערום של אוהלים, כי רוב האנשים בעיקר בערי האוהלים גרים באוהלים.
4: No homes. No good tents. We are living now, like me, living in decaying tents. There is no protection from the heat of summer or the cold of winter.
2: זבל, אין ממש שירותי פינוי אשפה, והמון המון מלט, כלומר מלט גרוס, מלט של ההריסות.
1: איך נראה יום של עזתי או עזתית באחת מערי האוהלים האלו?
2: אתה נגיד ראש משפחה שקם במואסי, בעיר הפליטים הענקית בבוקר, סביר מאוד להניח שאין לך עבודה. ואם יש לך עבודה, זה בתור איזה נותן שירותים, או מנקה אצל אחד מהשירותים, מאחד מהסוכניות הבינלאומיות. אתה מגיע כמובן לכל נקודות החלוקה של הסיוע הומניטרי, ומעביר ככה חלק מהיום. קרוב ל-90% מבתי הספר נהרסו במהלך המלחמה. נהרסו לא כי צהל היה ברברי ורק רצה להרוס את מערכת החינוך הפלסטיני, אלא כי חלק גדול מהם היה חלק מתשתיות צבאיות. אז מי שמשתלט היום על החינוך, ובהרבה אורמה, זה חמאס. חמאס מקים אוהלים ענקיים של כיתות, מחלק אותם לבנים בנות, ולוקח אנשים שלו, בעיקר אימאמים ממסגדים, או אנשים שהיו פעם מורים בבתי הספר המקוריים, ומלמדים קצת לשון, קצת חשבון, קצת שירה, הרבה ג'יהאד, וכשאת שואלת את עצמך איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי שאתם חרבתם את עזה, והבאתם את גדול האסונות על הראש של העזתים, עדיין אנשים כאילו מגלים סוג של אמפתיה כלפיכם, זה כי שטיפת המוח נמשכת. כי חמאס עדיין שולט על מערכת החינוך בעזה. וככה לצערי נראה היום יום העזתי.
1: בדיוק לפני שנה ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר שישראל תחסל את החמאס.
5: אנחנו נחסל את החמאס. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו נמשיך להילחם ואנחנו נמשיך לפעול עד שנשיג את כל יעדי המלחמה שלנו, עד הניצחון המוחלט.
1: זו כמובן לא הפעם היחידה שנתניהו מבטיח חיסול חמאס וניצחון מוחלט. הנה עוד הבטחה, מינואר 2024.
6: אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר, חיסול החמאס, עזרה כל חטופנו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו לא נוציא את צהל מרצועת עזה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. מה כן יקרה? ניצחון מוחלט.
1: כמעט כל הבכירים בכברת של סינואר שהובילו את 7 באוקטובר חוסלו. חמאס נמצא תחת מתקפה ישראלית מתמדת, גם עכשיו. הארגון הזה עדיין עומד על הרגליים? עדיין מתפקד?
2: התשובה היא כן. ואני חושב שזה, וכל ההשתבכויות האלה בעוד מעט מחסלים את חמאס, עוד מעט הם מתפרקים, עוד מעט הם מתעדים, מחזיר אותי להבנה מאוד עמוקה שלא למדנו כלום מהשבעה באוקטובר לגבי טבע האויב. לא הבנו מה זה ארגון קנאי אידיאולוגי שמוכן, אתה מסתכל על המספרים. קרן, לפני השבעה באוקטובר, הזרוע הצבאית של חמאס מנתה קצת למעלה מ-30,000 פעילים. מהלך המלחמה הם איבדו בסביבות ה-25-30,000 פעילים. היום יש להם בין 25-27,000 פעילים. ואתה אומר, רגע, מחזור גיוס שלם, התעדה, אז מאיפה זה?
1: איך זה יכול להיות? מאיפה האנשים האלה באים?
2: קודם כל לא בעיה להשיג פעילי חמאס. אתה הולך למעלים הענקים האלה של הפליטים שדיברנו עליהם, ילד בן 16-20 דולר למשפחה, הפכת אותו לפעיל חמאס. ומסתבר שהיום ממש אין בריחה מתוך הארגון, הוא מצליח לשמר על יציבות.
1: הילד הזה שהולך ומצטרף לחמאס בשביל כמה זה היה?
2: 20-40 דולר, אגב, זה או שמשלמים לו או שמשלמים לאבא.
1: הוא עושה את זה כי הוא מזדהה עם הארגון או כי אין לו ברירה אחרת?
2: יש כאלה שבאמת מבחינתם זה פשוט פרנסה. כלומר, זה דרך להביא לחם הביתה. יש הרבה אחרים. זה קצת קשה לנו לשמוע את זה כמעט על סף האבסורד. שלמרות שהבתים שלהם נרסו, משפחות שלהם לפעמים עבדו, אתה תשאל אותם בצורה אותנטית. הם עדיין יגידו לך, אני חושב שחמאס הרימה לנו את הראש בשבעה באוקטובר. הם הביאו

0: נשק קצת מוסווה, אבל כל אחד ברחוב, בג'בליה, בשאטי, בדרג', בזייתון, יודע טוב מאוד שההוא, אבו מוחמד, שעובר כרגע ברחוב, זה האיש של חמאס. הוא בא לראות שהכל בסדר, אין אף אחד שבלי כוונה תולה שלטים נגד חמאס. אתה מדבר עם הזאתים, אפילו כאלה, אם את זוכרת, לפני שנה, שנתיים, היו, התפתחו קצת הפגנות נגד חמאס. ואומרים, תקשיב, על כל גג יש איש קסן, על אזרחי. אבל האיש קסם הזה, הוא כל הזמן שם את היד ליד הנשק, ואתה יודע טוב מאוד שאתה לא מתעסק עם הטיפוסים האלה, ושאם תהיה איזה כללה, או בטח תזרק אבן לכיוונם, הם מטביעים את עזה בדם. וכמובן, תיאת קרן, כל הדברים הבסיסיים של קבלת שירותים, של ניהול שכונות, של בקשות לגנרטורים או מתיחת קווי מים, אתה עושה את זה דרך בעצם אנשים המתווכים שהם אנשי חמאס, הם מצליחים לשמור באמצעות הדבר הזה על שליטה מקסימלית ממימדים צבאיים ועד מימדים אזרחיים.
1: חמאס מתחמש כבר מחדש, מה מצב כוחו הצבאי?
0: אנחנו שולטים בציר פילדלפי. בעצם מה שהיה השאר שדרכו חמאס הצליחה להפוך מארגון טרור רגיל, נקרא לזה, או גרילה, לצבא, כלומר כל ההברחות של רקטות, של רחפנים, של ציוד צבאי והכל, זה הכל היה דרך פילדלפי. אין לו את היכולת כרגע לעשות את ההברחות, אבל צריך להגיד שני דברים שאין להם איתם שום בעיה. קודם כל, כלי נשק, עשרות אלפי רובים ואקדחים, ואפילו RPG נגד טנקים שיש להם. ועוד דבר שאתה מגלה, כשאתה מדבר עם הזאתים וגם עם גורמי צהל, מסתבר שבעזה של היום, 3 שנים כמעט אחרי המלחמה, פזורים אינסוף נפלים. נפלים של פצצות ישראליות. לחמאס יש יחידות שלמות, שתפקיד שלהם זה להגיע לפצצות האלה, לפרק אותם, לקחת מהם חומרי נפץ, חנם, ולעשות מזה מטענים. ומסתבר, מישהו אפילו בעזה אמר לי, תשמע, היום מטען עולה פחות מאשר כאילו בצל. המטען שם זה נקרא שוואז. זה המטענים שבלי סוף השתמשו בהם, ולצערי גם בהרבה מקרים קשים נגד כוחות צהל. יש להם היום פסי ייצור של השוואז הזה, על בסיס חומרי נפץ מפצצות ישראליות, והם עובדים כל הזמן על להשיג את זה.
1: אז בחודשים האחרונים, מיכאל, המדינות המתווכות, מצרים, קטר וטורקיה, הן אלו שעמלו על ההגעה להסכם. וההסכם בסופו של דבר נוטה הרבה יותר לטובתו של חמאס מאשר לישראל. 2 מתוך המדינות האלו, קטר וטורקיה, ניתן להגדיר אותן כמעט אויבות של ישראל. איפה זה שם אותנו, את ישראל?
0: כן, אז אתה יודעת, קודם כל, ההצמדה הזאת, כמו שציינת, היא לא כל כך טבעית. כי מצרים בדרך כלל היא גורם שבלשון המעטה לא אוהבת חמאס בניגוד לשתיים הראשונות. מה שקרה, ואני אומר את זה על בסיס שיחות שלי, לא מעטות עם גורמים מצרים, זה שהתסכול והחשש שם בקהיר, מזה שאולי ישראל תחזור ללחימה, ומזה שאולי ישראל בכלל רוצה לכבוש את עזה, שהם החליטו ליישר קו עם קטר וטורקיה לגבי אפשרות שבה מבססים סדר חדש בעזה, שלכאורה הכיסוי הקוסמטי שלו הוא הקמת ממשלת טכנוקרטים, אבל באמת באמת גם הם יודעים, המצרים, שמתחתיו מי שימשיך לקבוע את הטון בעזה זה חמאס, והם אומרים, אנחנו לא מתים על הרעיון הזה, אבל זה הרע במיותו. ואני אגיד עוד משהו, קרן, שני הגורמים הראשונים שציינו, קטר וטורקיה, צריך לזכור, זה גורמים שמתחרים על האוזן של טראמפ יחד עם נתניהו, הערכה שלי, המשקל שלהם גובר, אולי אפילו יותר מאשר של נתניהו בתקופה האחרונה.
1: מה שמוביל אותנו לבעיה השנייה מבחינת ישראל, ואלו הניסוחים המאורפלים משהו בהסכם ביחס לפירוק הנשק.
0: וכאן, בעיקר בהובלה של טורקיה וקטר, עשו סוג של שיבוש בניסוח בנוגע לפירוק מנשק. המקורי היה פירוק מיידי ומוחלט מנשק. כלומר, אין נשק יותר לחמאס. הם אמרו, תקשיבו, אנחנו מדברים על נשק כבד ולא על נשק קל. כלומר, רקטות, רחפנים, אגב, כמעט לא נשארו לחמאס, אז חמאס אמר, אין בעיה. וזה יהיה תהליך מדורג וחלקי. ואתה קורא את הטקסט הזה של 15 נקודות, ואתה רואה כמה עמימות יש בו, וכמה מרחבי פרשנויות יש בו, אתה מבין למה חמאס ישר אמרו כן. ולצערי, זה מסתמן שהנוסח הזה שראינו בשבוע שעבר, הוא הרבה יותר קרוב לדרישות של חמאס מאשר לאינטרסים של ישראל.
1: זה נשמע כאילו שישראל התרשלה כאן במסע ומתן.
0: אני צוחק כי בעצם ישראל לא הייתה בכלל במסע ומתן. ישראל היא סוג של משקיף, מהצד. המסע ומתן הוא בין 3 המתווכות, חמאס, מועצת השלום, שזה בעצם טראמפ, והנציג של מלדינוב, והנציגים של טראמפ, ויטקוף וקושנר. ישראל היא גורם שמעדכנים אותו על מה קורה. עכשיו, את אומרת, התרשלה או התרשלות, אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה. זה פשוט מחדל, הדבר הזה.

0: שלוש שנים, כמעט עוד מעט שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, לא למדנו שאם אתה מבסס את המדיניות שלך רק על סטגנציה, כלומר, אני נשאר בקו הצהוב בעזה ואני לא זז, ואתה מחליט שאסטרטגיה, היום שאחרי, זה לחלשים. אז בסוף אתה תגיע למצב שבו מישהו, טראמפ, כופה עליך בסופו של דבר הסדרה.
1: כיצד אתה מקבל את ההצהרה של חמאס שהוא מוכן להתפרק מנשקו? מה המשמעות המעשית של ההסכמה הזאת, של אמירת הכן הזו של חמאס?
0: אתה יודע, אומרים שנגיד בפרסית יש 16 סוגים של כן ואין לא, אבל חלק מהכן הזה זה בעצם לא. גם הכן של חמאס הוא ממש לא. הבעיה הגדולה, קרן, זה מה יקרה עם טראמפ. מה שחשוב לו זה הנרטיב והדימוי, לא האמת, האמת עצמה. ואם מישהו יגיד לו, תקשיב, זה בדיוק מה שהתכוונת, הוא יכול עוד להגיד, דרך אגב, הוא אמר את זה. כן, הם הסכימו להתפרק. ולא אכפת לו הקולות האלה שאומרים, מה פתאום, הם לא מתפרקים בכלל. ואנחנו נקבל את זה בסוף בתור כפייה עלינו.
1: ובחזרה לעזה ולמפת השליטה בה. נשאלת השאלה איך תתיישב השליטה המוחלטת של חמאס על 2 מיליון עזתים עם הכניסה של ממשלת המומחים, אותה ממשלת פקידים טכנוקרטיים של מועצת השלום.
0: אז כאן את יודעת, צריכה קצת לדבר מזרח תיכונית. חמאס תעשה את הטקסים הכי יפים. חמאס אלופה בעניינים האלה של המשחק הזה, של להגיד, בבקשה, חברים, אתה מהיום שר הרווחה, שר הכלכלה, שר החינוך. דרך אגב, אתה משלם על הכל? אנחנו לא בשלטון יותר. אבל כוכבית קטנה, אתה גם לא נוגע בנו. כלומר, אנחנו חוזרים לאגודות צדקה שלנו, למסגדים שלנו, למוסדות החינוך שלנו, בטח לזרוע הצבאית שלנו. אתם לא מגיעים לשם עכשיו. כנראה שאחד הדברים שחמאס מאוד התעקש עליהם, זה שבמשרד הפנים של ממשלת הטכנוקרטים, שאמור בעצם להיות גם אחראי על המשטרה, יהיו לא מעט אנשים שלו. כלומר, את יודעת, אנחנו מכירים את זה מחיזבאללה ומצבא לבנון. אנחנו צפויים כאן לעולם מאוד מאוד מתעתע.
1: ממשלת ישראל אישרה רק לאחרונה את ההגעה של 200 חיילים ממרוקו ואוגנדה. הם אלו שאמורים להבטיח את הסיוע ההומניטרי. מה הסיכוי שאותו כוח בינלאומי יהיה זה שיפרק את חמאס מהנשק שלו?
0: לצערי, שואף לאפס. אני תמיד, האינדיקציה שלי, קרן, זה להסתכל מה חמאס אומרים. חמאס אומרים, אין בעיה, קדימה, אהלן או סהלן. וכשאתה אומר, רגע, רגע, אז אתה אומר עוד פעם, לזה אין בעיה, ולממשלת הטכנוקרטים אין בעיה, המשמעות היא שאתה לא מפחד מזה. כלומר, אתה לא מפחד מזה שחייל מקוסובו או מקזחסטן יגיע, ירדוף אחריך, ייקח לך את הנשק, ייכנס למנהרה, ימצא מחבוא של נשק, יפוצץ את המנהרה, ויגיד, מהיום אתה לא עושה יותר כאלה דברים. זה פשוט, ראינו את זה גם ביוניפיל בלבנון, זה לא קורה.
1: מה הציבור הישראלי חייב לדעת לגבי חמאס? לגבי ההסכם שמתגבש ואולי כבר קיים, לגבי העתיד של הרצועה?
0: אני חושב הרבה על הקטע הזה. זה לא איפה טעינו, אלא איפה פערים בהסברה לציבור הישראלי. כי הסיפור בעזה הוא מדהים. הישגים צבאיים מטורפים יש לנו בעזה. איך זה שאנחנו צריכים עכשיו להסביר לציבור של תקשיבו, זה לא תבוסתנות כמו שאוהבים להגיד, חמאס היא עובדה קיימת בעזה. והמשמעות, צריכים להסביר את זה לישראלים. של להכחיד את חמאס ולהכריע את חמאס, וכאן חבל שאין שיח ישיר ואמיתי וכן עם הציבור, היא לכבוש את כל עזה, אפשרי לעשות את זה, ולהישאר בעזה ולשלוט על 2 מיליון פלסטינים, ואתה תצליח למגר את חמאס. אתה רוצה את זה? אתה מבין מה המחירים של מהלך כזה? ואם לא, אתה יודע מה החלופה שהיא יכולת שהיא הרבה במיעוטו? לדוגמה, ממשלת הטכנוקרטים, זה סוג השיח שהיה צריך להציג לציבור הישראלי. לצערי, במקום זה, מה קיבלנו? פנטזיות על הכחדת חמאס, עוד מעט הם יוצאים, כמו שערפאת יצא ב-82, כל כך הרבה הזיות, כל כך הרבה פנטזיות, במקום שיח ריאליסטי, שאגב, יכול היה ליצור הרבה פחות חמצמצות בציבור הישראלי. להבין שכן, היום כבר אין דבר כזה נקרא להכחיד אויבים. אתה יכול להסב לו מכות, ואתה כנראה תמשיך להסב לו מכות. זה אגב משהו שצריך להגיד לציבור הישראלי. המאבק לא תם, אבל אתה צריך להיות הרבה יותר מפוקח מאשר בשבעה באוקטובר, ולדעת שאין יותר את הדברים האלה של לכבוש את הכל, נכחיד את הכל, זה מונחים שהם טובים לפוליטיקאים, הם לא טובים למציאות עצמה.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לך.
0: תודה, קרן.
1: ותודה גם לאליאור לוי. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. אורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, שלומי יצחק ולעד ויבנטה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
2: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
13: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין סי בפרי אחד בלבד.
3: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: הטריות בדיוק. מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
5: בבבדוק.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
11: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
14: דיור מוגן זה משען.
13: כפוף לתקנון.
15: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
16: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
15: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
17: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופריז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח הערב בטייבה. גורמים ישראליים אומרים שעדיין לא הסתיימה התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. מקורביו של גדי אייזנקוט ליוו מאחורי הקלעים את הקמתה של מפלגה חרדית ליברלית שנועדה לפצל את ההצבעה במגזר החרדי. גידול חד במספר המתגייסים החרדים בשנה שעברה. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד מצטרף לישראל ביתנו.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. רצח בטייבה, תושב טירה בן 57 נורה למוות ברכבו. במשטרה אומרים כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי טרם נעצרו חשודים. ההסלמה בלבנון, גורמים ישראליים אומרים כי התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות בהן פעולות הנחשבות רדישות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת תן חדשות כי צעדי התגובה יובאו לאישור הדרג המדיני. בפעם הראשונה לאחר שבועות ארוכים תקף היום חיל האוויר שורה של יעדים בדרום לבנון, בהם מפקדות מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות אחרות של חיזבאללה. על רקע הסלמה בדרום לבנון, מקור בצוות המסע ומתן בין ישראל ללבנון המתקיים ברומא, התקן שהשגריר לייטר ביקש מהאמריקנים להפסיק את השיחות כשלוש שעות לפני המועד המתוכנן לסיומן, בעקבות הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות מצד המשלחת הלבנונית. כתבתנו דילי כהן מוסרת אם דובר במעין מחאה על ההפרות בדרום לבנון. מקור דיפלומטי לבנוני מסר לרשת CNN כי המשלחת האמריקנית היא זו שביקשה להשהות את המסע ומתן כדי להתייעץ. מקורות אמריקנים וישראלים אישרו לרשת כי השיחות צפויות לשוב מחר, אך הגורם הלבנוני הוסיף כי התפתחויות משמעותיות בשטח יוכלו למנוע את חזרת המסע ומתן הטכני. המקור אמר כי הקשרים נמשכים כדי להביא לרגיעה במצב. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. מקורביו של יושב ראש מפלדת ישר גדי איזנקוט, רונן מנליס ורונן אביאני ליוו מאחורי הקלעים את הקמתה של מפלדת הציבור החרדי הפונה לציבור החרדי הליברלי, והיו מעורבים בגיבוש התשתית והאסטרטגיה שלה. כך חשף כתבנו שחר ליק במהדורת כאן חדשות. כתבנו דיווח כי בשיחות סגורות הביע אביאני ספק בדבר סיכוייה של המפלגה לעבור את אחוז החסימה. בד בבד, גם ענבר הרוש דיטי, מועמדת ברשימתו של אייזנקוט, נמצאת בקשר עם אנשי המפלגה ועם חלק מתורמיה. כתבנו מציין כי מעורבות זו מעלה שאלות באשר לאפשרות שמטרת הקמתה של המפלגה היא לפצל את ההצבעה במגזר החרדי. בשנה שעברה נרשם גידול חד במספר המתגייסים החרדים לצה"ל, כ-4,300 לעומת כ-2,800 בשנת 2024. יותר מ-540 לוחמים התגייסו אשתקד לגדוד נצח יהודה ולחטיבת חשמונאים. כך עולה מנתונים שפרסם כתבנו דניאל גרובייס במהדורת תן חדשות. ביקורת שערך משרד החינוך מעלה כי עשרות מעונות יום מפוקחים במגזר החרדי לא העבירו לסייעות את מענק ההתמדה שנתנה המדינה ונטלו את הכספים לקופת המעון. כך דיווח כתבנו לירן חוג'הינוף במהדורת תן חדשות. כתבנו מציין כי בעוד המדינה דורשת לקזז מיליוני שקלים מן המעונות, מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני מבקש לוותר על הקיזוז מחשש שהם יקרסו. ממשרד החינוך נמסר כי פניית המנכ"ל נעשתה בתיאום מלא עם גורמי המקצוע כדי למנוע פגיעה ברציפות פעילותם של המעונות ערב פתיחת שנת הלימודים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הודיע על הצטרפותו לישראל ביתנו. יושב ראש סיעת הליכוד אופיר כץ הסיר אותו מקבוצת הוואטסאפ של חברי הליכוד, ואחר כך כתב בה להתראות לפופוליסט ששכח מי הכניס אותו לכנסת. לא היה ליכוד מעולם. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בבית החולים הלל יפה בחדרה נקבע מותו של ילד כבן 3 שנפצע פצעים אנושים מבדיעת רכב בערערה. המשטרה עצרה חשוד בדריסת הילד. הנסיבות עדיין נחקרות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
19: עד יום שישי ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה, בשבת בלי שינוי במידות החום. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
24: מחסני השוק.
23: בבבדוק.
21: עכשיו, אורלי אלקלעי. כאן חדשות, ברשת ב'.

ערב טוב, כאן צפון, כמדי יום רביעי, מעתה ועד לשעה 11. תופעת גניבת האמל"ח מצה"ל הפכה לתופעה חמורה ומטרידה אחת. הנשק הצה"לי נמכר לכל מי שמוכן לשלם, והרבה. אבל כשחיילים מעורבים בכך, זה אחת כמה ויותר מטריד גם את כוחות הביטחון, גם את צה"ל. משטרת המחוז הצפוני והמשטרה הצבאית חקרו ועצרו בשבועות האחרונים נגד בשירות מילואים ואזרח בעקבות גניבת נשק בבסיס צה"ל בצפון. כנגד אחיו של הנגד, קצין החשוד בסחר בסמים, יוגש כתב אישום בהמשך. מיד נדבר על כך. כשאנחנו מסתכלים על העבריינים שמנסים לעשות הכל כדי להצליח ולהשיג כסף והרבה באמצעות פייק והונאה, לצערנו הם תמיד ימצאו את הקורבן התורן התמים שיפול לתוך ההונאה שלהם. מאות אלפי שקלים נגזלו באמצעות זיוף, דיפ פייק, של חברי כנסת ערבים. אדם שהאמין שאכן הם אלו שפונים אליו. נפל קורבן לעוקץ סייבר מתוחכם ומתוכנן היטב. נדבר עם עורך דינו. משפחת כהן רויזמן עם ילדיהם עברו לפני כשבועיים להתגורר בקריית שמונה. בחירה של בני הזוג לעזוב את אזור ירושלים ולהיות תושבי קריית שמונה. מיד נדבר איתם על ההתאקלמות, על הבחירה ועל המילה ציונות, שהיא מילה כל כך יפה ויש מי שמגשים אותה. ונסיים עם הפרלמנט הצפוני המשובח כמדי ערב. כאן צפון. אנחנו מתחילים.

0: כן, תופעת גניבת האמל"ח מצה"ל, תופעה חמורה, תופעה שנתקלים בה מדי פעם שוטרי המחוז הצפוני, המשטרה בכללותה, וגם, כן, כמובן, גם המשטרה הצבאית, תופעה בזויה, בפרט כשמעורבים בחיילים, שהם אלו שמוכרים, הם אלו שנמצאים בתוך העסקאות הללו. ערב טוב לסגן ניצב אושרי אמור, ראש מפלג מודיעין בימ"ר צפון.
1: היי אורלי, ערב טוב.
0: תופעה בזויה, תופעה שמעסיקה אתכם לא אחת.
1: כן, ללא ספק. הגדרת את זה מדויק, תופעה בזויה. אנחנו מדברים לא מעט על פרשיות של ארגוני פשיעה והברחות וסחר ואמל"ח. מי כמוך יודעת כמה מאמץ אנחנו משקיעים בכדי לאסוף את האמל"ח הלא חוקי הזה, בטח במגזר הערבי, שכל לילה משמש עבריינים כאלה ואחרים במסגרת אירועי סחיטה או סכסוכים, אפילו לאירועי רצח. ואחד מהמקורות של האמל"ח לצערנו זה צבא הגנה לישראל. בחלק מהמקרים יש אירועי גניבה, התפרצויות של חוליות מיומנות שפורצות לבסיסים וגונבות את האמל"ח הזה. לפעמים זה גם עם שיתוף פעולה מבפנים, אבל האירוע הזה ספציפית הוא אירוע באמת אירוע מכיס. אנחנו מקבלים דיווח ממצח על אלמות של נשק מסוג M16, נשק ארוך, מסוכן, שמדווחים על היעלמות שלו בבוקר על ידי אחד החיילים באחד הבסיסים בצפון. הפעולות הראשון של מצח הציפו חשוד פוטנציאלי שהתנהל מוזר. מדובר באיש מילואים, תושב דבריה. מתחילים לעשות את המשימות, שאלות הפשוטות הראשונות. מה עשית בלילה? מה חלקך? מה חבר עליך הלילה בבסיס? מבינים שמשהו כנראה לא תקין, ואז פונים אלינו לימר צפון. המפכ"ל הגדיר את הנושא של גניבות האמל"ח מצה"ל כאחד היעדים, בטח ליחידות הימ"ר, ואנחנו בקשב קבוע לאירוע הזה. במקרה הנוכחי, הבדיקות שלנו, עם היכולות של יחידת ימ"ר, ואת מכירה אותם קצת יותר, זה באמת להבין שמשהו בגרסה שהוא נתן לגבי איך העברת את הלילה לא מתיישב עם האמת. אנחנו מחליטים להיכנס בכוח ביחד עם מצח לחקירה הזאת, עם המיומנות של החוקרים של ימ"ר צפון וכל המעטפת של שאר המחלקים. ואנחנו מגלים שבאמת כנראה הנשק הזה לא נעלם מעצמו, אלא מישהו לקח אותו. אנחנו מבינים שאותו איש מילואים לא נכח בבסיס בלילה, זה עם יציאה שלו לאזור אחר בצפון הארץ, מפגש עם בני מיעוטים שנעצרו בהמשך, אחד מהם תושב בוסמת טבעון, וגם הבחור השני שהיה גר מספר שנים במרכז הארץ וחזר צפונה. ומה שיותר הפתיע אותנו והכזב זה ככל שהתפתחה הפרשייה, גילינו שלא רק הנושא של האמל"ח על הפרק, אלא גם נושא של סחר בסמים והספקת סמים לאנשי מילואים במספר בסיסים בצפון. זה מה שבעצם
0: רגע, בעקבות גניבת הנשק, ואתם מבינים שהוא גונב את הנשק, והנשק כבר נמכר לגורמים עבריינים, או הוא עבר לצורך מחירה, שהוא יקבל את החלק שלו בעניין, אתם מבינים שיחד עם תושב קריית טבעון, הם מנהלים בחודשים האחרונים רשת שלמה של סחר בקוקאין וסמים קשים, שחלקם הגדול סופק לחיילים בתוך הבסיסים בצפון הארץ.
1: כן, לגמרי. דברים טובים הולכים יחד, וגם דברים רעים הולכים יחד. אנחנו מבינים שיש שם מעגל שלם של סחר בסמים, גם סמים קשים שמספקים אותם לאנשי מילואים. מפלג המבצעים שלנו מבצע מעצר של שני חשודים בני מיעוטם שברשותם סמים, כסף, בזמן שהם היו בדרך למפגש באחד הבסיסים. גם אלכוהול היה שם באירוע הזה. הנשק עצמו עוד לא הותר, אבל לשאלתך כן, אותו חייל מילואים שהוציא את הנשק, היה אמור לקבל עליו סכום גדול של כמה עשרות אלפי שקלים. זה מעין מעגל כזה של סחר בסמים, שהמניע הוא שוב והמניע הכלכלי, ולצערנו שם עולה הרעיון לגנוב את הנשק לחבר מהצוות, הנשק הזה יוצא החוצה, אנחנו עדיין במאמצים למצוא אותו.
0: לשים את היד על הנשק הזה.
1: מסוים. כן, אנחנו יודעים שהוא עבר לאזור מסוים, אזור שיש בו סכסוך משפחות. לצערי, הנשק הזה יכול גם לשמש לפגיעה בין אותם משפחות. לא נאמרה המילה האחרונה. אנחנו עדיין לוחצים לשים עליו את היד, אבל בינתיים ימי המעצר עברו, ולשמחתי הפרקליטות הגישה כתב אישום. כמו שאמרת, בציר נפרד שמתנהל כרגע בדביעות, אז לצערי גם רב סרן עצור, מטופל על ידי מצח על חלקו בסחר בסמים. אירוע עצוב.
0: שיבוש הליכי חקירה, קשירת קשר לפשע.
1: כן, כן.
0: שום דבר לא מפתיע אותך. אנחנו מדברים על תופעה בזויה, ועכשיו אנחנו מגיעים גם לתוך סחר בסמים, קוקאין, לחיילי צהל. אנשים שנמצאים בבסיס, אחד מילואים, אחד רב סרן, זאת אומרת, מתוקף היותם כלובשי מדים, פשוט עושים...
1: את יודעת מה, זה אירוע מעציב, כי גם כשאתה רואה אותם מובלים פה במשרדי הימ"ר, בראשית הדרך על מדי צהל, ואחר כך על מדים של עצורי ימים, בוא נקרא לזה ככה, ברשות מצח שלהם, מדים מיוחדים כאלה, אז זה אירוע לא נעים. אתה גם מבין כמה שחשוב מה שאתה עושה, ואת תחושת השליחות לטפל בסבים השוטים האלה, שלצערי יש מהם לא מעט. ויש עשרות מקרים כאלה, אורלי, שלצערי החקירה לא מתפתחת. היא לא מתפתחת, והנשק נעלם, ולא מצליחים לאסוף ראיות. זה קורה גם עם נשקים, וגם עם רימונים, וגם עם מטענים, לא מעט מה...
0: או שאתם מגלים אותם באיזה זירת רצח, או באירוע פלילי, ואז אתם מתחילים לשייך, הנה זה הנשק שנגנב.
1: כן, מגיע חבלן, נותן חוות דעת, אומר שזה נשק תקני, מטען תקני, חומר נפץ. וזה זולג מהצבא בצורה מדהיגה.
0: כשהחוקרים שלכם יושבים מול אותו איש מילואים, אותו רב סרן, איך הם מסבירים את זה? מה הם אומרים? בצע כסף? הסתבכו? מה?
1: בסוף הם מבינים שהם הסתבכו. חלקם כמובן...
0: לא, הם הסתבכו איתכם, זה ברור, אבל למה זה התחיל מלכתחילה?
1: מעגל של כסף. תראי, בסוף הם לא מספרים את האמת ואומרים עשיתי ולקחתי. בטח לא אותם אנשי צבא, אני לא מדבר כרגע על בני המיעוטים, או מה כל אחד אמר בחקירה שלו, זה משהו שעדיין התנהל בבית המשפט, והם יבואו על אלון שם. אני חושב שהם החליטו לקחת את הסיכון, לגנוב את הנשק הזה, למכור אותו. אולי קיוו לאיזושהי אוזלת יד של גורמי האכיפה, בין אם זה מצח ובין אם זה משטרה שתתערב. ופה במקום הזה באמת נכנסנו, כמו שאנחנו יודעים, באופן אגרסיבי, עם כל הבדיקות, עם כל הטכנולוגיה, וזה הצליח, זה הצליח בצורה מצוינת.
0: ועדיין מחפשים אחר הנשק, שיש לכם פחות או יותר כיוון, כן. כדי לשים את היד עליו לפני שבאמת יעשה בו שימוש...
1: לגמרי.
0: שהשימוש היחיד שהם יכולים לעשות בו זה רק לרעה. אין שימוש אחר בנשק שמגיע לידיים של עבריינים.
1: בוודאי, בוודאי. יש לא מעט סרטונים, אירועים קשים, שרואים את השימוש בנשקים האלה. זה המטרה שלנו.
0: סבר לי את האוזן על מחירו של M16 עכשיו שמגיע לידיים עבריינות. כמה הם מוכנים לשים עליו?
1: זה יכול לנו בין 80 ל-130, 140 אלף שקל.
0: כשאומרים 140 אלף שקל זה מחיר גבוה, סכום. זאת אומרת, כן, זה חתיכת סכום. אחת כמה וכמה נשק נכון, תקני נכון. שלא נעשה בו שימוש פלילי ורוצים מה שנקרא נשק נקי.
1: כן, כן, את יודעת, אורלי, למדנו על זה בהפעלת סוכן האחרונה שהייתה לנו, שממש על נשק עם צדיק בגלל התקינות והאמינות שלו והסיכוי הנמוך שהוא ייתקע באמצע ירי, מוכנים לשלם עם נשק כזה שמוברח מהגבול, ירדן, מצרים, נחשב פחות טוב ומשלמים עליו 70-80 אלף, אז פה נשק תקני של צהל יכול לנוע בסביבות ה-120-130 אלף שקל, ויהיו לזה קונים.
0: לצערנו ברור שיהיו לזה קונים, זה בדיוק העניין. אנחנו מדברים על נשק תקני, נשק נקי, נשק שמי שיעשה איתו איזושהי פעילות פלילית,
1: נכון.
0: יודע שכרגע אין עליו עקבות, אין ספק בכלל.
1: כן. והמחשבה שיש מילואים, לובש מדהים, שיש איתו חברים לצוות, חברים למוצב, מחליט בשביל בצע כסף לעשות את זה, ומחשבה מטרידה.
0: סגן ניצב אושרי אמור, ראש מפלג מודיעין בימ"ר צפון, מה אני אגיד לך, שתהיה מובטל? מה אני אגיד לך?
1: כן. זה לא יום מציאותי, דיברנו אני ואת פעמים רבות, גם על ארגוני פשיעה וגם על הברחות. וגם על אירועים ביטחוניים, לא חסר לנו אתגרים, אבל את מכירה אותנו, תפקד המחוז, את כל הסגל, את הקצינים של הימר, אנחנו 24/7 עושים ככל שיכולתנו.
0: בהמשך, בהצלחה, שימו את היד על כמה שיותר. תודה רבה.
1: תודה רבה, אורלי. ביי ביי.
0: ביי. אנחנו נשאר בתחום הפלילי, דיברנו על הבצע כסף, דיברנו על הנשק, על האמצעים, האמל"ח הבלתי החוקי. העבריינים יעשו הכל בכדי להצליח ולהשיג הרבה כסף. כמה שיותר מהר ולמה לעבוד קשה. וזה באמצעות פייק והונאה. הם תמיד ימצאו את הקורבן התמים שיפול לתוך ההונאה שלהם. יש עוד הונאת ענק ברשת, מאות אלפי שקלים נגזלו באמצעות זיוף. דיפ פייק של חברי כנסת ערבים. תלונה הוגשה למשטרת מג'ד אל כרום. זה הזמן לומר ערב טוב לעורך הדין מוטלק בדרן, עורך דין פלילי. ערב טוב.
2: ערב טוב, תודה רבה לך.
0: בוא תתחיל לספר לי קודם כל מה הייתה ההונאה. איך הם מצליחים להפיל אדם לקורבן לעוקד סייבר מתוחכם ובאמת מתוכנן היטב. ספר לי קודם כל על ההונאה הזו.
2: אז מה שהיה קודם כל הוא שרצו ברשת הרבה סרטונים של חברי כנסת מהמגזר הערבי כמו מנסור עבאס וסמי אבו שחאדה.
0: חברי כנסת בולטים מהסיעות הערביות.
2: שאנחנו מכירים את חברה X ואנחנו סומכים עליהם, חברה להשקעה, אני ממליץ שתשקיעו גם בה, אנחנו השקענו בה. וכולי.
0: השקעה פיננסית. ואז, רגע, אנחנו מדברים... רגע, חבר הכנסת מוטלק בדרן. אנחנו מדברים על השקעות פיננסיות שמבטיחים תשואה גבוהה ומניבה, כי אם אנחנו השקענו, אנחנו אנשי ציבור, חברי כנסת, שאתם מכירים אותנו, קדימה, תשקיעו גם אתם, אנחנו ממליצים לכם, נכון? זה הסיפור.
2: כביכול אם... הגונבים האלה הם מאוד מתוחכמים, הם... ידעו שהאזרח התמים יאמין לסרטוני AI של אנשים שהם חשובים בחברה שלהם. ומה שקרה שאותו קורבן עבירה, שזה הלקוח שלי, בא ויאמין לסרטונים האלה, ויצר קשר עם אותה חברה, והשקיע ב-250,000 שקל.
0: וואו.
2: הוא עובד במפעל, זה כל מה שחסך בחיים שלו. רצה ללמד את הבנות שלו מסכן, ובסוף הוא מבקש את הכסף בחזרה, והוא אפילו לא הקל שזה הונאה, שאני שכנעתי אותו שזה הונאה בכלל.
0: הוא ביקש את הכסף חזרה, אבל אין כבר במי לבקש, אתה מתכוון.
2: הם יצרו איתו קשר במספר טלפון בכלל מקנדה, והעברת הכספים שהוא עשה לאנשים כאן בארץ. ואז נשאל את השאלה, אחרי שהוא הגיש תלונה במשטרה, למה משטרת ישראל, משטרת מג'ד אל כרום, לא חקרה, לא פתחה בחקרה, לא עצרה את האנשים האלה שעבור להם, עבורו להם הכספים? הרי הם יודעים, הם בקשר, זה, הרי זה ארגון בסוף מי שעשה את זה, כן? עכשיו, אני כמוטלק בדרן, עורך דין פלילי, שבאתי מפרקליטות מחוז מרכז, אני יודע מה המשטרה צריכה לעשות, ואני יכול להגיד לך, שמשטרת ישראל לא עשתה 1% ממה שהיא צריכה לעשות.
0: קודם כל, אנחנו נבקש את התגובה שלהם, כמובן, לשמוע מה הם עשו. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין מוטלק בדרן, למה לך, כשבא אליך הלקוח, היה מאוד ברור שמדובר פה בדיפ פייק, שמדובר פה באדם שנפל קורבן, ואם הוא נפל קורבן, כמה להערכתך עוד נפלו?
2: אני יכול להגיד לך שכמו המקרה הזה, יש... אלפים
0: ברצינות?
2: אנשים שבסוף בגלל שאין אמצעים טובים או כוח אדם של המשטרה, אנחנו היום בעידן המודרני, אנחנו ב-2026, אנחנו לא בשנות ה-90.
0: נכון.
2: פעם גנב קלאסי היה גונב את הארנק של הסבתא, אבל היום זה לא. היום הגנבים מאוד מתוחכמים, הם עובדים מחול בכלל, והמשטרה למרות שהיא יכולה לעשות את הדברים ויכולה לחקור, אז אומרת, אוקיי, עוד אזרח שנגנב לו כסף, תהיה פיקח, זה לא מעניין אותו שאתה תמים, ובסוף יש הרמות של תיקים, ואין כוח אדם של המשטרה, ואף אחד לא רוצה לעבוד, אפילו היום תיקי רצח לא מפרניחים, אז למה שהם יחקרו בענייני גניבה מסוגנה ממש שיש לנו עכשיו? מדינה, מה אני אומר?
0: תגיד, כעורך דין פלילי, כמי שהיה בפרקליטות, שומעים אותנו המון אנשים עכשיו. איך אתה מזהיר אותם לא ליפול קורבן תמים, בדיוק מה שקרה ללקוח שלך? ממה צריך להיזהר? איך אפשר לגלות את העניין הזה שמישהו פה עובד עליך?
2: בדיוק. כל עוד אנחנו לא רואים את אותו בן אדם מול העיניים שלנו, אנחנו לא יכולים להאמין לעשות, וגם זה לא להאמין. דבר שני, מי שרוצה להשקיע, ידוע מאיפה המקומות שאנחנו יכולים להשקיע בהם, ללכת לאיש מקטוע שבאמת יודע לעשות את העבודה, ולא רק בענייני השקעות, יש הרבה דברים שיכולים לקרות בכל הסושיאל מדיה ובעידן ה-AI היום, וגונבים כספים של אנשים, פורצים לחשבונות של אנשים, של האזרחים שלנו. ובסוף, משטרת ישראל לא תיתן את המענה. אז אני כבר אומר לכל בן אדם ששומע אותי עכשיו, לא להאמין לאף בן אדם שהוא מדבר איתנו מאחורי המסך, בשום פנים ואופן. ואין אתם חושבים שמשטרת ישראל תעשה את העבודה, אני כבר אומר לכם שזה לא. אז זה צריך באמת להיות אכפתי ולהתנהג ממש
0: אני חושבת שההצעה שלך, שעד שאתה לא רואה שיש בן אדם מולך ולא בדקת מי מדבר איתך, לא בפייסטיים, מי אותו החברה, על מי מדובר, אל תלכו לשם, אל תאמינו לכל הפרסומות הללו ומה שקופץ לכם ברשתות החברתיות. אנחנו רואים את עוקץ הקשישים, ואנחנו רואים את העוקץ שחוזר על עצמו פעם אחר פעם. עורך הדין מוטלק בדרן, אנחנו נפנה לקבל תגובה ממשטרת ישראל בעניין הזה, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב ונהיה איתך בקשר.
2: תודה רבה לך, ותודה רבה לכל המאזינים.
0: תודה רבה לך. פרסומות, שיר וחוזרים.
3: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כחפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
7: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
11: אנחנו כאן.

0: חנן בן ארי, שתמיד כיף לשמוע אותו. כאן צפון, אנחנו כאן איתכם כל יום רביעי, זו השעה. תקשיבו, כשאנחנו חושבים על תושבי הצפון, ואנחנו כל כך רוצים לראות את הצפון הומה באנשים, מטיילים, תושבים שיחזרו ולא ילכו משם, יש מי שעושה את זה בדיוק. לוקח את המשפחה ומחליט על חיים חדשים, על ציונות במלוא הדרה, זו המילה, ובוחר לעבור לגור בקריית שמונה. כך בדיוק עשתה עינב כהן רוזמן, עם בעלה יבגני, ועם הילדים אלונה וירדן. ערב טוב, עינב.
1: ערב טוב.
0: מתי עברתם לקריית שמונה?
1: אנחנו חוגגים שבועיים ויומיים בדיוק בעיר.
0: ואתם הגעתם מהר אדר, נכון? התגוררתם בהר אדר.
1: נכון, בהרי ירושלים.
0: תסבירי לי על ההחלטה, על הבחירה, ותכף ניגע בשינוי. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא?
1: יבגני בעלי משרת במילואים מהשביעי באוקטובר. אני באחד הבקרים בעודו בעזה, צופה בתוכנית בוקר, ועולה מולי משפחה בטלוויזיה, משפחת קוטן, דני ואיה, שמספרים ככה בנונשלנטיות שהם עברו מתל אביב לקריית שמונה, כי זאת צו השעה וצריכים אותם בעיר. אני שומעת את זה, יבגני חוזר הביתה, ואני אומרת לו, אנחנו עוברים לקריית שמונה.
0: יפה.
1: היא לא רק...
0: לא, כן, יפה.
1: ממש ככה.
0: יבגני חמודי בומה, מי יושב לידי, שתדע שעוברים לקריית שמונה.
1: זה פחות או יותר ככה. אמרתי,
0: ספרי לי על הצבע של הפנים של יבגני באותו רגע.
1: הוא לא מאוד נפל כזה מהרגליים מההחלטה.
0: כי הוא מכיר את עינב אשתו, כן.
1: הוא גם מכיר את עינב אשתו. הוא גם מבין שציונות היא בכל מיני דרכים. ואנחנו מחליטים לעשות את זה. יצרנו קשר עם הבחירה הצפונית, שזו בעצם העמותה שככה מלווה משפחות לעבור לעיר. זו עמותה שנמצאת... תחת מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות, ומשרד הנגב גליל גם בתמיכה. ומשם אנחנו מתחילים לקבל ליווי של מציאת דיור, מציאת תעסוקה, מסגרות לילדים.
0: בואי נדבר על הילדים. אלונה וירדן לא ילדים קטנים. את לא עלית עם ילדים בני שנתיים, שלוש. זה בתי ספר, זה חברים חדשים, התאקלמות חדשה.
1: נכון. אלונה עולה לכיתה זין, תעלה לכיתה זין, ירדן יעלה לכיתה ה'. האמת שבהתחלה, זאת אומרת, להעביר להם את המסר הזה, זה לא היה מורכב. אנחנו באמת באים מבית שאבא שלי בן 65 עדיין משרת במילואים, יש לי אח משרת במילואים בלבנון. כאילו העניין הזה
0: של אהבת הארץ... את עוברת את זה ככה, אחיך נפצע... במהלך השירות שלו בלבנון, והוא חזר לשרת, לאחר ההחלמה. יבגני משרת במילואים, אבא משרת במילואים. ציונות, זו המילה.
1: לגמרי, וכשאנחנו בעצם אומרים, אנחנו הבנו את גודל השעה בעיר, זאת אומרת, חזרה של כל כך מעט אנשים מפינוי לעיר הכל כך חשובה הזאת, ככל שאני באה עכשיו בשבועיים האחרונים, אני מבינה, כמה זקוקים למשפחות חדשות להגיע לעיר. אנחנו שמגיעים עם, את יודעת, התושבים היפים, התושבים משמשים כמגן כבר הרבה מאוד שנים, ועוברים את הדבר הזה הרבה מאוד שנים, ואני מלאת הערכה לתושבים, גם אלו שבחרו לא להישאר בעיר, ובגלל זה אני אומרת, אנחנו שמגיעים ממקום אחר, נכון שחווינו הזקות בכל הארץ, וחווינו את המלחמה בכל אחד, כל מיני וריאציות, אבל... לבוא אנחנו עכשיו מתוך מקום לתת לעיר ולהצמיח אותה ולהפריח אותה ומתוך אמונה אמיתית לא כקלישאה שהולכים לקרות בדברים טובים היא העיר הכי חשובה ואני כל הזמן אומרת שאפשר לדבר כמה אנחנו אוהבים את הצפון ואני מתה על הצפון אבל אם אנשים לא ישבו בצפון המדינה שלנו תהיה מגדרה ועד חדרה ואנחנו רוצים את הצפון מלא ו- ו- ו- ו- ויפה ופורח ומלא באנשים ותנועה. את פתחת את, ככה, את הרעיון איתי באמרה כזאת יפה שאנחנו רוצים לחזור לראות את, את הצפון בתפארתו. וזה לא יקרה אם לא יהיו תושבים בעיר.
0: תגידי, כמה חברות שלך אמרו לך משוגעת, אבל בואי, אני רוצה לשמוע יותר, אולי גם אנחנו.
1: את לא מבינה כמה. אני כל היום ברשתות, אני כל היום מצלמה פתוחה.
0: כי את מראה להם את הצפון היפה מהעיניים של מישהי שלא גדלה בצפון ושלא גרה לפני כן וחזרה לצפון. את מראה להם את הצפון מהעיניים, מה שנקרא, תראו, פתחתי, תראו.
1: ממש, אני אגיד שני דברים ככה בעניין. אחד, הקבלת פנים שקיבלנו פה בעיר, כמו פעם שבמשך מהיום שהגענו כל ערב דופקים בדלת עם עוגה, עם חלה, עם מילה טובה, עם מה אתם צריכים, בואו נפרוק לכם ארגזים. אני לא נתקלתי בכזה דבר, באמת.
0: זה הקריית שמונה, זה תושבי קריית שמונה. אלה שיבואו לך עם הסיר של הקוסקוס ויגידו, אה, בתיאבון, לא הכנתי בקטנה. כן, זה זה.
1: זה ממש ככה.
0: נכון,
1: זה, ככה.
0: זה זה.
1: והדבר השני, תדמייני את עצמך, אחר הצהריים, בחום של אוגוסט, מחפשת מה לעשות עם הילדים, אני יוצאת מהבית וזורם לי נחל מחוץ לבית, בפארק הזהב.
0: אין על הנחל וכאילו... של קריית שמונה, ברור.
1: אני מספרת את זה ואני מתרגשת, למרות שזה קורה כל יום אחר הצהריים, זה מה שאני עושה. לא צריך להמציא את עצמך, לא צריך לחפש פה הטבע, היופי, העון שיש לעיר הזאת להציע, מעצם היותה, אנחנו כבר שכחנו, כן? כי כל הזמן הייתה בכותרות במובנים הלא טובים של הדבר, אבל יש לה כל כך הרבה להציע, ואנחנו רק צריכים להיזכר באיזו מדהימה היא.
0: תקשיבי, אני חייבת לומר לך שהלוואי, מי ששומע אותך כרגע, ושומע את משפחת כהן רויזמן, עינב יבגני והילדים אלונה וירדן, הם שבועיים ויומיים בקריית שמונה, והם באו כדי להישאר. עינב נמצאת ברשתות, והיא... פשוט זמינה לכל אחד. אם למישהו יש שאלות ורוצה להתחבט ולעלות ולקבל ממנה את התשובות, וגם את החששות וגם את כל התהיות שהיו, נכון עינב?
1: לגמרי, אני באמת מזמינה אתכם, בואו איתי לקריית שמונה, אני עשיתי את זה. הבחירה הצפונית נותנת ליווי שאני לא חושבת שיש מקום בארץ שנותן תמיכה ומעטפת כזו, כדי שרק פשוט תבואו, ממש ככה, לא לדאוג מתעשת.

0: כאן חדשות, ברשת בית.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. הרו, מספר הכרטיסים מוגבל, אז נתראה ברובע.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אנחנו כאן.
7: ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן חדשות ברשת בית.
8: כן, כן, הפרלמנט. מה זאת אומרת? צריך לשים שם את הידיעה. שלום רובי עמר שלג.
9: שלום, שלום.
8: שלום חן ביאר.
10: שלום.
8: חן, אתה נשמע לי...
9: אי שם בבאר.
8: לא, או שהוא פשוט היה יותר מדי היום בשמש.
10: גם יכול להיות.
8: נכון? זהו,
10: היית יותר. רגע, לא טוב, מה נעשה?
8: לא, לא, נשמע בסדר גמור, הכל טוב.
10: אוקיי, אז בסדר.
8: הכל טוב.
10: שלום לכם.
8: שלום, שלום, חברים, מה שלומכם?
9: את יודעת, מחכים לאוקטובר.
8: הוא מחכה לאוקטובר. לא, לא, ספטמבר טוב.
10: הביאו את הסתיו.
8: לא, לא, ספטמבר טוב שאתה גר במטולה, שמה למעלה. ספטמבר במישור החוף, זה כמו אוגוסט בסיו. נו.
9: כן, יש למה לחכות, יש תקווה. בקיצור, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה על מטיילים, מבקרים, והשבוע יצא לדרכו פסטיבל יאללה גליל. עשרות מופעים ממג'ד אל שמס ועד ללוחמי הגטאות. הערב אמורים להופיע בקריית שמונה עדן חסון, נועם ביטן ועוד די-ג'אים. ביום שישי יהיה מופע קבלת שבת בקריית שמונה עם משה להב, התיש הגדול.
8: וואי, איזה יופי.
9: כבורי, אביב אבידן ועוד. ויש הרבה מאוד מופעים בהרבה מאוד מקומות, כשהמטרה היא בעצם מעבר לזה שאנחנו כאן נהנה ושיהיה לנו ממש ממש כיף ומיוזה ונעים, זה באמת שהמבקרים ממרכז הארץ יבואו ויבלו כאן את הקיץ. אני חייב להגיד שבינתיים לא רואים כאן את המאות אלפים שראינו בעבר.
8: רובי,
9: מה?
8: אתה היית על הכבישים? אתה ראית מה קורה לכבישים בין הזמנים?
9: זה עדיין, עדיין... בואי, ראינו זמנים פקוקים יותר. זה לא שהנסיעה עוברת באמת חלק כל הזמן, אבל זה עדיין לא הכמויות שראינו בעבר. יש עדיין מקום.
8: מה חן אמרת?
9: מחפשים איפה להשתחל.
10: לא, אני אומר, גם לא כולם מגיעים עד בסוף עד קריית שמונה, חלק משפחים בכל מיני מקומות בדרך, לכנרת.
8: אומר זה שכנראה חל היום פקקים. כן.
9: אני מדבר גם על הכנרת, שגם באזור ההוא.
10: במדינת ישראל לא צריך רואים מיוחדים, אתם יודעים, זה קורה גם כדבר ש...
9: גם באזור הכנרת זה עדיין לא אותם פקקים שראינו בקיצים שעברו. יש עדיין מקום להידחף בפקק, זה בסדר, תגיעו, תעמדו, הכל בסדר. ואפרופו, אנחנו כמובן בתקופת בין הזמנים, שהציבור הדתי, בעיקר החרדים, יוצאים לטיולים, אנחנו רואים לא מעט חילוצים ותאונות,
8: נכון.
9: שלא נדע, סעו בזהירות, תשמרו מרחק, זה הכי הכי חשוב.
8: ואם מישהו הולך לאימא שלו ומשאיר את הדברים שלו על שפת הכנרת, תשאיר גם פתק, אני אצל אימא.
9: כן, גם זה.
8: נכון, גם זה.
10: מה עם הפסטיבל המטולאי, אגב, שהבנתי שנדד לתל אביב?
8: נכון.
9: איזה מהם? זה שזז לירושלים.
8: זה שזז לירושלים, נכון.
10: לירושלים.
9: תקשיב, זה כל כך עצבן אותי, והיום בבוקר שמעתי...

0: את התגובה של הקונפדרציה לעניין הזה. בואו רגע נספר למאזינים שלא מכירים את הפרטים. מדי שנה כבר כ-30 שנה מתקיים פסטיבל שירה במטולה. עשרות משוררים ומאות ואלפי אנשים חובבי שירה. אני מודה שאני פחות בתחום. שירה, כאילו פואטיקה, מה שכותבים ולא שרים מזמרים. וזה היה באמת איזשהו אירוע שקרה כאן כל שנה, מדי שנה בחג שבועות, ומילא את הצימרים ונתן פרנסה ללא מעט אנשים. וכמובן שבשנתיים האחרונות אי אפשר היה לקיים את זה בגלל המלחמה.
1: אבל השנה אפשר.
0: אומרים לנו שגרה, והפסטיבל בשיא הטבעיות מתקיים זו שנה שלישית בירושלים.
1: פסטיבל מטולה בירושלים.
2: כן, זה מה שהכי יפה ששמרו על השם.
1: כן,
0: זהו, לקחו את המושג. עכשיו הם אומרים, בגדול, התשתיות כאן לא מאפשרות את זה. אין אולם מופעים, והרבה מהצימרים עוד לא חזרו לעבוד, וכו וכו וכו. בסדר, אני מקבל את זה. מה רע בלקיים את זה 5 דקות מפה בכפר גלעדי, או 20 דקות בכפר בלום? מה קרה? המקומות האלה פנויים, יש שם אולמות, יש תשתית, יש בתי מלון. למה לא לתת את הפרנסה לתושבים בצפון? למה שוב בירושלים? למה אנשי התרבות כל כך מנותקים? והבוקר שמעתי את התגובה של הקונפדרציה שמארגנת את זה, והם אמרו שאחת הסיבות זו סיבה ביטחונית. זאת אומרת, כאן אני ממש מתעצבן, המצב הביטחוני מספיק טוב כדי שאנחנו נגור כאן ונגד על ילדינו, אבל לא מספיק טוב לאנשי הרוח כדי לבוא ולקרוא כאן שירים. אוי אוי אוי, מי ישמע? שלא יחזרו, שלא יעשו לנו טובות.
1: חן.
2: לא,
1: אני רוצה שהוא יירגע רגע, חכה, נו, תעבור.
0: אני חושב שאפשר להלחין את מה שאמרתי כרגע, לא?
2: אני אעבור לנושא אחר, אני רק לא בטוח שהוא ירגיע את רובי. אתם שמתם לב שבשבוע האחרון היה שוב את האירוע השנתי ביישוב המתקנה רמת ארבל. נכון, כן?
1: מה?
2: ארבע שנים.
1: מה? מה?
2: 4 שנים, חגגו 4 שנים לרמת ארבל השבוע.
1: לא, פספסתי.
0: בנוכחות שרים כמובן, וחברי כנסת כמידי שנה, ואף אחד שם לא מדבר על זה שזה לא חוקי, והאמת שהמועצה האזורית עמק הירדן שאחראית על השטח, מוציאה צווי הריסה ומשתוללת וזה, ובאים בסופו של דבר שרים וחברי כנסת, מצפצפים על החוק, מעודדים את האנשים לעלות לשם בחסות תנועת נחלה, וזה חלק ממה שאנחנו רואים גם בהתיישבות בבשן, חלוצי הבשן, הגולן הסורי. האמת שבעוד אנחנו מדברים, יש כרגע נערים, חובשי כיפה, שחצו את הגבול באזור רג'ר ללבנון כדי להקים שם התיישבות.
1: זה לא להאמין. סוריה, לבנון, זה לא נורמל.
2: כאילו דבר חלוצי הבשן, שזה באמת תופעה, כן, זה דבר מדהים, אבל העניין הזה של רמת ארבל, תחשבו על, וזה לא יד של ימין ושמאל פה, אבל אתם רואים את, את הממשלה, בעיקר שאנחנו עכשיו בתקופת בחירות, מדברים עוד פעם הבטחות על הבנייה בגליל, ויהוד הגליל, וכו' וכו' וכו', ובאמת אין סוף להבטחות ולמילים שאפשר לשפוך, ובסוף, כל כך הרבה שנים מנסים להקים, סליחה, פקקת יישוב חדש, אז צריך לעשות את זה.
1: לא, תקשיבו, אתם באתם קרבים היום שניכם, זה באוי אוי אוי, ואתה בפקקת, לא? בסדר.
2: כאילו אנחנו בחומה ומגדל עדיין.
0: לא, עכשיו גם בסופו של דבר הם יודעים.
2: הם נמצאים בממשלה, זה לא עכשיו איזה, הם סביבה להתגנב, אפשר לעשות את זה? לא, סתבר שאי אפשר.
1: לא להאמין, פשוט לא להאמין.
0: כל העבריינים האלה, הרי בסופו של דבר הם פועלים בניגוד לחוק, והם לא מכחישים את זה כמובן, הם פשוט יודעים שאף אחד לא יעשה להם שום דבר.
1: לא יהיה הריסה כמו שהיה בבעיני היום?
0: אופס, לא. וגם אם כן, אז הם צ'יק צ'ק מרימים שם צריף חדש, והכל בסדר, וזה לא מעניין את אף אחד.
1: ושם לא הורסים.
0: ולא תראי שם לא מעצרים, ולא התפרויות, ולא כלום. זה פשוט חוזר על עצמו כל הזמן, זה נורא, באמת נורא. לא בגלל הקטע העקרוני של לבנות יישוב או לא לבנות יישוב, אלא בגלל היעדר המשילות של מדינת ישראל.
2: השיטה, כן, אני חושב שביישובים בגליל כולנו רוצים לראות, אני חושב, ואפשר להתווכח שם על השטח ועל כל הסיבות, אבל אני לא חושב שמישהו נגד התיישבות בגליל, ואנחנו רוצים לראות אנשים מגיעים לגליל.
1: ממש לא, שיגיעו וכמה שיותר.
2: אבל לא צריך לעשות את זה, כאילו אנחנו פה נמצאים באיזה שטח שהוא במחלוקת, וצריך לעשות דברים עוד דונם ועוד עז.
1: נכון מאוד. כן, חוץ מזה ששניכם התעצבנתם על דברים, מה עוד היה לכם בשבוע האחרון, איך עבר עליכם הוויל וחם, ומלבד זאת?
0: האמת שאני הייתי ביום שישי באירוע שבאמת מחמם את הלב, מסיבה מטורפת ביקב אדיר, שבפארק התעשיות דלטון. אגב, אתם יודעים שכל פארק התעשיות הזה, רוב התעשייה שם, זה קרוב ל10 יקבים שפועלים במקום הזה, עם מרכזי מבקרים מדהימים, באמת יפהפיים.
1: חזרת מבוסם.
0: שבכולם שרואים בימי שישי, והייתה שם מסיבה שפשוט נתנה תחושה כאילו שאתה בעולם אחר, במציאות אחרת. עוד מסיבה כזאת מתוכננת בקרוב ביקב אודם ברמת
1: הגולן. למה אתה לא מזמין אותנו לפני ומספר על אחרי?
0: אני הלכתי לדגום, לבדוק אם זה שווה הזמנה. אני יכול להגיד לך שאת מוזמנת לאירוע שהיה.
2: הוא חזר מבוסם.
1: הוא חזר מבוסם.
0: הייתי במסגרת תחקיר. זה היה במסגרת תחקיר, ואת באמת מוזמנת לאירוע שהיה. זה היה פשוט מטורף.
1: לאירוע שהיה, אתה מבין? הוא לא יספר לנו על האירועים לפני. לאירוע שהיה.
2: יקב אודם, האמת שאני יצא לי תוך כדי המלחמה באחד משלביה לצלם שם, קודם כל אנשים נהדרים, והייתה שם סיטואציה הרי כל כך הזויה, שהיו תקופות שזה היה אחד המקומות, בתחילת המלחמה, זה היה אחד המקומות השקטים בארץ, אבל אנשים לא הגיעו, כי זה כאילו נתפס, אתם יודעים, רמת הגולן, צפון, לא כולם מדקדקים ויודעים בדיוק איפה יש לזכות, ומחלו אותה חזק, בלי בכלל שהיה סיבה לכך, כי זה דווקא להפך, אנשים היו יכולים לבוא להתעבר שם, ואני מקווה שיצליחו.
1: אתה לא יודע שמדברים על צפון, מדברים מצומת גולני צפון, אז זה צפון, זה לא משנה איפה זה נמצא. זה בדיוק העניין. ממש כך, ממש כך. אז הוא היה במסיבות, התחיל להתקרחן, רובי, שמת לב, מסיבות, יין, עניינים. בסדר, אנחנו לא, אנחנו אנשי בית.
0: במסגרת התחקיר, זה לבדוק, זה לא שתיתי, לא נגעתי. אף אחד לא תפס אותי.
1: לא נכון, יש להם יינות מדהימים. אני אמרתי לכם, בשבועות אני עשיתי הזמנה, יינות מדהימים, באמת. עשיתי משניים, וזה היה פשוט נפלא.
2: וכמובן הסדרה המיוחדת עם הטעם המאושן מהשריפה, מהפגזים שנפלו, אני לא זוכר כבר באיזה מהיקבים שם, אבל זה באחד הם. יש כזאת, לא המצאתי את זה, זה אמיתי. אז אם כבר אתם מזמינים, תנסו את זה.
1: אז זהו, תקשיבו, די עונת מלפפונים כזו עכשיו, לא?
0: לא, לא, לא, לא נתלונן, נגיד תודה על מה שיש, באמת.
1: לא, אתם לא מרגישים?
2: שימו לב.
1: טוב, תקשיבו.
2: כל יום עוברים עליי איזה כמה מטוסי כיבוי. נכון. בדרכם לאנשיו.
1: נכון, נכון. החוסר תשומת לב, ורוב השריפות הם כתוצאה מרשלנות של אנשים. הוא החליט לרתח פתאום בשיא ב-40 מעלות חום, שהגיצים יעופו. האחד פשוט זרק את הסיגריה, הוא לא שם לב. זה פשוט לא להאמין, פשוט לא להאמין הרשלנות הזו, ובאמת יד אדם שגורמת לשריפות הללו, ורק למרבה המזל אנחנו לא מדברים כאן על אנשים שנפגעו, אבל רכוש הולך, לא רק חורש, ובעיקר כשאתה מסתכל על שריפות בתוך יערות וחורש, שהלב פשוט נחמר על מה שקורה שם.
2: ויש גם, אני לא רוצה, אני מפחד לפתוח פה, כדי, אבל לא, ויש, אין רציחות בחברה הערבית.
1: הלו,
0: זה דבר שלא אומרים.
1: מה, חן?
0: סיכומים בסוף, חן, סיכומים בסוף, לא עכשיו.
2: זה לא סיכומים, אני רק רוצה להגיד, תראו, כבר רק החליטו על הכנסות השבק, תראו איזה תוצאות, מיד, רע.
0: מי אמר שההרתעה לא עובדת? אתה רק זורק את השם שלהם וכולם נגדו בדור.
1: חן, לא אומרים דברים כאלו.
2: את צודקת.
1: דברים כאלה לא אומרים.
0: אתה יודע מה הדבר הבא שיקרה, כן?
1: בדיוק.
2: כן, זהו, אני לכן התלבטתי.
1: עוד מישהו יאזין לנו ואני אקבל אחר כך הודעה תראית, רק הוא אמר, הנה, את רואה, אסור לומר כאלה דברים.
2: חבר'ה, לא אמרתי כלום, אני לוקח את דבריי בחזרה.
1: חוץ מזה גם להם חם.
2: יכול להיות שזאת, זה הסבר יותר...
1: גם להם חם, אתם יודעים, אני חשבתי שאולי במונדיאל יהיה קצת שקט, אנשים יראו את המשחקים, לא ירצחו. וואלה, בשבוע אחד ראיתי כמה נרצחים, אמרתי, זה גם לא מעניין אותם. אבל עכשיו אולי בגלל החום, אז אנשים יותר רגועים, יושבים במזגנים. אבל חן, בבקשה לא להגיד כאלו דברים יותר. אתה יודע. טוב, מה נאחל לכם? שיהיה לנו סופש טוב ושקט, ממוזג בעיקר.
0: אמן, אמן, אמן.
1: רובי, אנחנו מחכים שתשלח לנו את הליסט של המסיבות, שגם אנחנו נוכל לבוא.
0: כן.
1: לא, זה לא היה כן, בסדר.
0: טוב, והנה, לא, אני בדיוק מקבל... אני בדיוק מקבל סרטונים מרג'אר של חבר'ה שמנסים לעבור ללבנון, וטוב, שלא נדע.
1: שוב.
0: שלא נדע.
1: טוב, חברים, אתם...
2: איפה יתיישב בגליל? שהם רוצים התיישבות לא חוקית של רמת הרבה, לא צריך סוריה. מה? למה? לא צריך רג'אר. יש כפוף.
1: טוב, אתם מכירים את האות, אתם יודעים מה זה אומר, נכון?
0: מה זהו?
1: רובי, אתה צריך ללכת לישון, מה זהו?
0: רק עכשיו נגמר?
1: רק עכשיו נגמר. תגידו תודה לחגית אלחייני.
0: תודה חגית אלחייני.
2: תודה חגית אלחייני.
1: וליאיר ניומן ולרובי אוסנהולד שהיו על הביצוע הטכני.
2: לי קוראים... ממשיך לעבוד, לא ללכת.
1: לי קוראים אורלי אלקלעי. חן ורובי, הפרלמנט, הפרלמנט. הכי כיפי שיש והכי מעניין שיש. יהיה ערב טוב.
0: תודה.
2: ביי ביי.
1: ביי חברים. אנחנו נשמע גם בשבוע הבא. ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסד למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגליל המערבי שוגר מיירט טיפת ברזל בשל זיהוי שגוי. נשיא איראן פזשטיאן אומר כי התקשורת עם המנהיג העליון האייתולה מוג'תבא חמינאי קשה מאוד כעת. הרצח בטייבה, זיאד בשארה, תושב טירה בן 57, נורה למוות ברכבו. שני פצועים קשה בהתנדשות בין שני כלי רכב בצומת הרואה בכביש 4. התחזית התעררות קלה בהדרגה.
12: החדשות ברשת
11: בית.
12: החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בגליל המערבי שוגר מיירט של טיפת ברזל בשל זיהוי שגוי, כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. נשיא איראן, פזשטיאן, אומר כי התקשורת עם המנהיג העליון, האייתולה מוג'תבא חמינאי, קשה מאוד כעת.
13: אמקון הרצבות בו אישון, אלון חילי סחטה. ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم تا همین
11: جنگ. شبنو ایشای بر یوسف مصر که به رایون لتلویزیا هممملختیت של הרפובליקה האסלאמית ציין פזשטיאן כי בכל מקרה עצם נוכחותו של חמינאי היא נקודת חוזק אדירה בעבורנו כדי שנוכל להמשיך בדרכנו. פזשטיאן הוסיף ואמר כי מוג'תבא חמינאי קיבל את החלטותיו בהתאם לחוות דעת מקצועית, גם אם לעתים בניגוד לנטיית ליבו. הרצח בטייבה, זיאד בשארה, תושב טירה בן 57, נורה למוות ברכבו, כך הותר לפני זמן קצר לפרסם. במשטרה אומרים כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת, היא טרם נעצרו חשודים, וכי אשתו, סוזן, נרצחה לפני כשנה. תקרית חמורה בגביע הטוטו במשחק הכדורגל בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. נפצע אדם אחד קל בקטטה שפרצה בהפסקת המחצית בין כמה אוהדים של הפועל לכוח ההבטחה האזרחי שהיה פרוס על קר הדשא. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי והמשטרה התווה לחקירה כמה חשודים במעורבות באירוע. הלך לעולמו שמעון צ'רנוחה, משחקני הגדולים והאהובים של קבוצת ביתר ירושלים, בן 78. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי צ'רנוחה עלה לקבוצת הבוגרים כבר בגיל 15, והפך בהדרגה לעמוד התווך של חוליית ההגנה. הוא נודע כבלם קשוח וחסר פשרות, וב-1968 הפך לשחקן הראשון מביתר ירושלים שצורף לנבחרת ישראל. בתואר היחיד שלו, אליפות המדינה, זכה דווקא בעונה שבה שיחד במכבי נתניה. לאחר שפרש ממשחק, שימש צ'רנוחה מאמן במחלקת הנוער של ביתר ירושלים, וחינך דורות של שחקנים צעירים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בצומת הרועה בכביש 4 נפצעו 5 בני אדם. גבר כבן 40 ואישה בת 36 נפצעו פצעים קשים. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה עם פצוע במצב בינוני ושני פצועים קל.
0: עכשיו כאן תחזית.
11: מחר וביום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת בלי שינוי במידות החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב יפו 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת ובבאר שבע 35, בבית שאן 39 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.

0: ארבע וחצי דקות אחרי 11. שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה. מהדורת יום רביעי, כרגיל, אנחנו ממתינים לכם בקצה היום כדי לסכם ביחד את כל האירועים שעברו עלינו. ליקטנו עבורכם את הקולות מאירועי היום הזה, עוד מעט נשמע אותם, גם השיחות והצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. וזה יום של הסלמה בדרום לבנון, כולל אירועים שמתרחשים ממש בדקות האלה. יש דיווחים על ירי ארטילרי שמבצע צהל באזור דרום לבנון, ירי שנשמע היטב גם בצד הישראלי של הגבול, ביישובים השונים לרוחב גבול הצפון. קולות הנפץ ניכרים. היה גם ירד ששוגר לפני זמן קצר באזור הגליל המערבי. ההבנה כרגע היא שמדובר באיזשהו זיהוי שגוי שבגללו שוגר המיירט הזה, ולא על מטרת אמת שהתקרבה לשטח ישראל. ומשעות הצהריים חיל האוויר תקף יעדים של חיזבאללה בדרום לבנון, בתגובה למה שהגדירו בצהל ההפרה בוטה של הפסקת האש, אירוע שפרטיו המלאים עדיין לא פורסמו. ובמקביל להסלמה הביטחונית הזאת וללחימה שמתחדשת בדרום לבנון, יש צדדים, ישראלי ולבנוני, יושבים בחדר אחד ברומא, איטליה, דנים ומקיימים עוד יום של מסע ומתן. הכל מתערבב, הכל קורה באותו הזמן. והיום הזה, היום השני הרצוף של הדיונים ברומא, הסתיים מוקדם מהצפוי. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה שעל פניו היו כל מיני עילות רשמיות לקיצור יום הדיונים, אבל נראה שבעצם האירועים שמתפתחים ועדיין מתפתחים גם בדקות האלה הם אלו שיקשו על המשך קיום השיחות בסיטואציה הזאת. על פניו השיחות אמורות להתחדש מחר, אבל מה יקרה בפועל אנחנו עוד לא בטוחים. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, הוסיף שבצד הלבנוני ניסו להשפיע על ישראל לצמצם את התגובה של הנוכח ההפרה של חיזבאללה. בלבנון גם תולים תקוות שארצות הברית אולי תפעיל מאמץ ריסון דומה מבחינתה, והלבנונים מנמקים את זה בכך שחיזבאללה מעוניין לגרום לקריסת השיחות, לקריסת המסע ומתן. גם שמענו אתמול את מזכ"ל הארגון נעים קאסם אומר את זה בקולו ומבקר במילים חריפות את עצם קיום המסע ומתן הזה. לא ברור כיצד האירועים ישפיעו ולאן אנחנו הולכים. איתי בלומנטל דיווח שבצהל מקיימים דיונים ביחד עם הדרג המדיני, רוצים להמשיך את התגובה של צהל נוכח ההפרה הזאת של הפסקת האש, ובעצם מעוצתים שהתגובה הישראלית עוד לא הסתיימה, אבל כמובן הכל דורש אישור של הדרג המדיני, וברור שגם בסיטואציה הנוכחית יש כאן עוד גורמים שמעורבים ונותנים את דעתם, כי המצב הוא רגיש והכל משפיע על הכל, בוודאי גם לארצות הברית שמתווכת בשיחות בין ישראל ללבנון. יש מה להגיד בעניין הזה, ואולי אפילו גם יכולת לכפות את דעתה על ישראל, אנחנו יודעים. זה מה שידוע בינתיים. אנחנו כמובן מעדכנים אתכם בכל התפתחות. נזכיר, וזה חשוב להגיד את זה, בצד הישראלי אין שינוי בהנחיות לעורף, בהנחיות לתושבים, גם באזור הצפון. אבל התקיפות כאמור נשמעות היטב, גם ברגעים האלה. מוקדם יותר היום דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, אמר לרן בנימיני ומזל מועלם, שהסכם עם לבנון יהיה אפקטיבי, רק אם חיזבאללה יוחלש עוד יותר.
1: אני אומר, אם צהל יפעל באוויר, בים וביבשה, כל אחד ביכולות שלו, לאורך זמן, ואנחנו פה בצפון ניתן את הזמן הזה ולתקוף, חיל האוויר בעיקר, אם אנחנו נגרום לכך שחיזבאללה יהיה משמעותית חלש יותר ממה שהוא נמצא היום, ונגיד יישארו לו רק 10% מהיכולות שלו, אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד ללבנונים, אוקיי, צבא לבנון יוכל לפרק את מה שישאר מחיזבאללה. אבל כל עוד זה לא יקרה, צבא לבנון לא יפרק את חיזבאללה.
0: אחרי ראש מועצת מטולה, במקביל לכל ההתרחשויות הללו, קבוצת נערות ישראליות חצו את הגבול ללבנון באזור הכפר רג'ר באצבע הגליל. זו חלק מקבוצה שמכנה את עצמה אורי צפון, שמבקשת להתיישב בדרום לבנון. אנחנו מכירים גם את הקבוצה המקבילה, חלוצי הבשן, שמעוניינת להתיישב בשטח שצהל מחזיק בו, שהיה שטחה של סוריה. אז אותן נערות נכנסו לשטח לבנון אחרי מרדף של כמה שעות וחיפוש שחיפשו אותן חיילי צהל, כולן הוחזרו לשטח ישראל. הנה ההקלטה שלהן משם.
2: פגעתם בנו, נכנסו אותנו למלחמה, אנחנו נחזיר לכם וננסח אתכם וניקח את האדמה שלקחתם לנו, שהיא שלנו, וניישב אותה ונחזור לכאן, והסוף המלחמה, ובעזרת השם ננצח.
0: כך הנערות של אורי צפון, שמעסיקות את חיילי צהל במרדפים ומשחקי חתול ואכבר בדרום לבנון, ועוד בזמן התקיפות הצהליות נוכח ההסלמה הזאת. עכשיו נדבר על הזירה האיראנית, גם שם יש התפתחויות, אמנם עדיין לא הוכרז ההסכם שיסדיר את סוגיית השייט במצר הורמוז, נזכיר שאתמול האמריקאים דיברו על היממה הנוכחית, כיממה שאולי ההסכם הזה יוצג במהלכה, אבל הצדדים עדיין משגרים איתותים חיוביים ומקווים להציג את ההסכם עד לסוף השבוע. הנה מה שאמר היום בעניין הזה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
3: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk, can we talk? They didn't want.
0: כך דונלד טראמפ, ואנחנו קוראים דיווחים ממש מהדקות האחרונות על כך שהמגעים האלה נמשכים. יש עוד כמה נושאים ש... צריך להסדיר. נזכיר שאלו מגעים שמתקיימים לא בין איראן לארצות הברית, אלא בין איראן לאומן, שתי המדינות שבשטחן במים הטריטוריאליים שלהם נמצא מצר הורמוז. בעיקר כנראה עניינים טכניים שעוד צריך לסכם עליהם, אבל כאמור הצדדים מביאים אופטימיות. מי שמדבר הערב בטלוויזיה האיראנית זה נשיא איראן, פזשקיאן. הוא מתייחס לקבלת ההחלטות גם בצורה כלשהי רומז על מה שדווח בימים האחרונים, ובכלל בתקופה האחרונה בכלי תקשורת מערביים על מחלוקות וחילוקי דעות בהנהגה האיראנית, אבל הוא מדבר על כך שמוג'תבא חמינאי, המנהיג האיראני, המנהיג העליון, הוא אדם שקשה לתקשר איתו, ולכן ההחלטות נחלטות שעד לקבלתן נדרש זמן רב, אבל אומר נשיא איראן, הוא מקבל את ההחלטות בהתאם לחוות דעת מקצועיות, גם אם לעתים בניגוד לנטיית ליבו. עוד אמירה שמרמזת ככה על חילוקי הדעות בתוך הצמרת האיראנית.
4: אמקון הרצבות בו אישון אלון חילי סחטה, ואני בהרחול פוטנש נוכת קובעת וסיור בולויס וריה מו که بتونیم روند رو ادامه بدیم تو همین جریانات هم که اینا شروع کرده بودن بین اون پیامی که ایشون داده بودن
0: که نسی ایران نگید رک שבהמשך לשיגור המיירט בגליל המערבי שדיברנו עליו קודם, עכשיו יש גם הודעה רשמית של דובר צהל שאומרת שאותה מטרה שזוהתה כמטרה חשודה התבררה כירי של כוחותינו באזור דרום לבנון. האירוע הזה מתוחקר, לא הופעלו הזקות ולא היה איזשהו עצם מאיים שחדר לשטחנו. עכשיו, כאשר איננו עדיין צופיה לכל התפתחות ביטחונית שדורשת עדכון, נדבר קצת פוליטיקה ברשותכם.
5: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, פרסם הערב תחקיר עם ממצאים מעניינים. שניים מהאנשים המקורבים ביותר לגדי אייזנקוט, עורך הדין רונן אביאני ורונן מנליס, היועץ האסטרטגי של גדי אייזנקוט, דובר צהל לשעבר, הם סייעו להקים את המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי, אותה מפלגה שהחלה בקמפיין בימים האחרונים, פונה לקהל חרדי ליברלי. ספק גדול האם באמת יש לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אבל בוודאי שיש לו סיכוי קצת לקחת אולי קולות של מצביעים חרדים. ענבר הרוש גיטי, גם היא חברת המפלגה, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שעסקה בעבר בנושא גיוס לצהל של בני החברה החרדית, היא הזכירה בעבר בראיון לרדיו 90 אפשרות שאכן תקום מפלגה של כזאת. הנה הקטע מאותו רעיון ברדיו אמצע הדרך, רדיו 90.
6: אולי תהיה מפלגה חרדית חדשה. אנחנו יודעים שיש כוחות שאני קוראת להם חרדיות ממלכתית.
7: אתם עובדים על מפלגה כזאת?
6: לא אנחנו, אלא אני קשורה מאוד למנהיגים בתוך השדה הזה.
0: נגיד שיש הכחשות מצד כל האנשים האלה שהזכרנו, וגם מטעמה של מפלגת ישר עצמה, הכחשות שיש איזושהי מעורבות של חברי מפלגת ישר בהקמת אותה מפלגה חרדית חדשה שהחלה בקמפיין בימים האחרונים. מה עוד היום במערכת הבחירות? למרות שכבר הוכרזה, היום הושקע רשמית מפלגתם של טרופר והנדל, ומחר יכריזו, אחרי הרבה מאוד קדימונים ודחיות ופעמים שחשבנו שזה הולך לקרות וזה לא קרה, מחר אמורים להכריז גלעד ארדן ויולי אדלשטיין על הקמת המפלגה החדשה שלהם.
8: אז הנה חברים, אני פה כדי להגיד לכם שבקרוב זה קורה. אוטוטו, נכון?
9: אוטוטו.
0: אז אוטוטו זה מחר, ככה סרטון שהשניים פרסמו, אז יש לנו כבר שלוש מפלגות במה שמכונה הגוש השלישי, אותן מפלגות שמנסות לפעול באזור הימין הלא ליכודי, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, גם מפלגת טרופר הנדל, וגם כמובן בני גנץ עדיין נמצא שם באזורים האלה, חזי נחמה ואליזה בלוך אמורים גם הם להודיע בקרוב על הצטרפותם למפלגה החדשה של ארדן ואדלשטיין, והערה שפירה כתבתנו דיווחה שיש עדיין גם מגעים עם שבות רענן, וגם עם אורן סמאג'ה, עוד שם שעלה בהקשר הזה. הנה עוד כמה תזוזות והצטרפויות ביום הזה של מערכת בחירות. חבר הכנסת דן אילוז, בקדנציה הזאת כיהן מטעם הליכוד, הוא הודיע הערב שהוא מצטרף למפלגת ישראל ביתנו. היום נודע גם שמצטרפת למפלגה הזאת לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע, לזכר אחותה שנרצחה על ידי בן זוגה. חבר הכנסת איתן גינזבורג, שכיהן מטעם כחול לבן ועזב את מפלגתו של בני גנץ, מצטרף לזו של נפתלי בנט. בהחלטת ביניים של בית המשפט העליון, השופט אלכס שטיין קבע היום שיוקפאו כמעט כל העברות התקציביות שעליהן הוחלט אתמול, באותה ישיבה מיוחדת של ועדת הכספים בכנסת שכונסה תוך כדי הפגרה ולאחר פיזור הכנסת. מרבית הכספים, נזכיר, מיועדים לחינוך החרדי ולהתיישבות ביהודה ושומרון, עסקנו בכך אתמול. בקואליציה, לא תופתעו, זעמו על ההחלטה הזאת, והזכירו, במידה של צדק, יש לומר, שמהלך דומה ביצעה גם ממשלת השינוי בסמוך לבחירות הקודמות. הנה יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ.
10: בג"ץ בהשתוללות חסרת רסן. מעניין שעכשיו הם קוראים לזה פגם פרוצדורלי. אבל כשממשלת ההונאה של בנט העבירה מאות מיליונים שבוע בלבד לפני הבחירות, לזה הם קראו סמכות הכנסת. זה באמת השתוללות יוצא דופן, הם חוצים את הקו פעם אחר פעם, ועכשיו אפילו בלי להסתיר את זה.
0: היום הותר לפרסום שמיכאל קליינר, חבר הכנסת בעבר, כיום יושב ראש בית הדין של הליכוד, הוא אותו חבר כנסת לשעבר שנחקר בלהב 433 השבוע בגין עבירות כלכליות שבהן הוא חשוד. עוד נחקרו בפרשה הזאת גם הקבלן דוד אפל וגם האחים איציק ויפה דיין. קליינר דיבר עם רן בנימיני ומזל מועלם ואמר שעיתוי החקירה אינו מקרי לדעתו.
11: אני כמובן כופר בכל האשמות ומאמין שגם רשויות האכיפה יגיעו למסקנות הנכונות. כבר ב-2023, לפני 3 שנים, נחקרתי על אותם דברים בדיוק. אז אני מבין שעיתוי החקירה עכשיו הוא בפרופיל ציבורי גבוה, אבל אין לי שום כוונה להיכנס לפולמוס.
0: והיום הוגשה לבית המשפט עתירה נגד החלטת בית הדין של הליכוד, החלטה שמבטלת את הצבעת חברי המרכז, שקבעו שיש לאפשר התמודדות במחוזות גם לחברי כנסת מכהנים, ולא רק לחברי כנסת או מועמדים חדשים להיות חברי כנסת, כפי שהיה נהוג עד היום. אז עכשיו בית המשפט יידרש להחלטה הזאת, לעתירה הזאת. מי שהגיש אותה זה חבר הכנסת עפיף עבד. אגב, הוא היה אמור להיות כאן, אבל ברגע האחרון בחר שלא לדבר ולא להתייחס לאותה עתירה שהוא הגיש. דובר על אפשרות שבנימין נתניהו, ראש הממשלה עצמו, אולי יגיש עתירה. העתירה של חבר הכנסת עפיף עבד, בין אם מתואמת עם ראש הממשלה ובין אם לא, כנראה מייתרת הגשת עתירה נוספת.
12: Yo, what up, this Wyclef Clef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: היום בהר הרצל בירושלים נערך טקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, שהועלו מבלגרד, סרביה, בהתאם לצוואתו של חוזה המדינה. הנה דברים שאמרת שם נשיא המדינה יצחק הרצוג.
1: בעת הזו בה אנו עומדים אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה מרובה חזיתות, דווקא דמותו של הרצל המדינאי צריכה לעמוד לנגד עינינו. אחרי כל ניצחון והישג צבאי צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות, ועלינו להבטיח בכל מצב את ביטחון ישראל בזירה הביטחונית, ואין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה.
0: עוד בעניין הזה מצטרף אלינו ראש מטה הרבנות הצבאית אלוף משנה ישוע מורכבי. שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: מתי אתה שומע לראשונה על היוזמה הזאת ומצטרף אליה? איך זה קורה?
2: כן, היוזמה של בעיניי סגירת המעגל בהבאה לקבורה בהר הרצל שבירושלים של סבא וסבתא של הרצל, שמעון לייב ורבקה הרצל זכרם לברכה, התקשרו אליי לפני כחודש ושבוע ממשרד הביטחון, גורם בכיר במשרד הביטחון, וסיפר לי על ההזדמנות הזו שנקראתה בדרכם להוציא את סבא וסבתא של הרצל מקברם ולהעלותם ארצה. הוא אמר לי שיש לאירוע הזה שני שותפים ומחפשים את המחכים לאישור שלנו כשותף השלישי. כשהשותף הראשון זה משרד הביטחון כמובן, השני זה ההסתדרות הציונית העולמית, והשלישי הם ביקשו שאנחנו ברבנות הצבאית ניכנס כאן תחת האלונקה ונקבל עלינו את המשימה הזו. כמובן שבאופן אוטומטי אמרתי כן, בלי לחשוב פעמיים. זה היה נראה
0: לי... כן, ממש באותו רגע.
2: כן, קודם כל תמיד כן, ואחר כך בוא נחשוב מה בדיוק חלוקת המשימות. ולאחר מכן שמעתי את חלוקת המשימות, כשחלקה שלנו, החלק שלנו ברבנות הצבאית היה בעצם 3 חלקים. אחד זה הצטרפות של נגד קבורה בכיר שלנו למשלחת לבית העלמין בסרביה, בעיירה זמון. והמשימה בדבר הזה הייתה לחלוק את ניסיונו הרב, צריך לומר, לצערנו, במבצע מורכב של ההוצאה מהקבר והעתקה בשלמות, שזו משימה מורכבת מאוד. וכמובן נפקח על התהליך.
0: במיוחד תקן אותי אם אני טועה אחרי שנים כל כך ארוכות
2: שנה.
0: רבות.
2: כמאה שנה. ואכן המורכבות פה היא גדולה. הקבורה שלהם היא קבורה יהודית. היא לא קבורה בארון מתכת. וממילא היה ברור שיהיה מורכב בהעתקת הנפטרים, שמעון לייב ורבקה, זכרם לברכה, ועל כן היה צריך פה פיקוח על התהליך, היה צריך לסדר את הארונות תרם ההטסה לארץ, היה צריך לוודא שכל מה שצריך להיכנס לארון נשאר, כי הבנו שזה מופע חד פעמי, אין השלמות פה. ולכן זו הייתה המשימה הראשונה, ולכך שלחנו נגד קבורה מאוד מאוד מנוסה שלנו ברבנות הצבאית. המשימה השנייה שנתבקשנו זה לבצע את כל הטיפול וההכנה לקבורה אצלנו בשורה. שורה זה כבר הפך להיות מוסד
0: כן,
2: מוכר.
0: כן, לצערנו לא צריך להסביר.
2: כן, ולצערנו גם צבר ניסיון באירוע הזה, גם של העתקה וגם של התמנה, העברה מקבר לקבר, במקומות כאלו. אז אנחנו בשורה קלטנו אותם בעצם בשבוע שעבר, הכנסנו אותם לארון יהודי, כמו שנדרש להיות ארון, על פי תפיסה יהודית. כמובן, עיטוף בדגל ישראל. זו המשימה השנייה שאנחנו נבחרנו לבצע אותה אצלנו בשורה. והמשימה השלישית זה בעצם היציאה ללוויה בשערה ממלכתית משורה, וביצוע טקס הלוויה, טקס הלוויה ממלכתית, בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, בחלקה של משפחת הרצל. אלו המשימות, דייקנו אותם בדיוק מה נדרש בכל משימה, וכמובן נעננו לאתגר הגדול הזה. אני מוכרח לומר שמבחינתנו מדובר כאן בחוב מוסרי לא פחות של האומה כלפי הרצל, שיש לו מקום של כבוד גם בחלקת גדולי האומה בהרצל, ולכן זו משימה שהוגדרה משימה לאומית. זה לא איזה משימה של לעזור ל פלוני אלמוני, אלא משימה של עם ישראל, וחיל הרבנות הצבאית כמובן נקרא לדגל, כמו כל משימה כזו. סיכן אותי לדעת למה פנו אלינו, בסוף זה קבורה, זה אזרחים. אז התשובה שנאמרה לנו, אני חושב שהיא הגיונית גם, זו הייתה שאלה, אפשר לומר רטורית, אבל התשובה שנאמרה לנו, שאנחנו אחד הגופים הבודדים במדינה, שיש לנו את הניסיון בתחום הזה, ואכן אנחנו חלקנו מהניסיון שלנו לביצוע המשימה, בעיניי הנעלה הזו.
0: יצא לך קצת להתעניין, ללמוד על הצוואה של הרצל, על למה זה קורה דווקא עכשיו, ומה היה עד כה, זאת אומרת, על קצת מאחורי הקלעים, עד הפנייה אליכם?
2: אני לא יודע הכל, אבל מה שאני יודע זה שסבא וסבתא של הרצל, הם היו שומרי מסורת, הם היו עדיין מהדור הקודם, והם בעצם שמרו על הגחלת היהודית שם בעיירה זמון. הסבא בכלל היה רב של העיירה. זה על הסבא והסבתא, מה שאני ככה מסקרנות קצת חקרתי ולמדתי. והטיימינג, אז אני מבין שראש ממשלת סרביה או משהו כגון זה נאותה לאשר את ההעתקה הזו בשיח של ההסתדרות הציונית העולמית למולה, וחששו שחלון הזמנים הזה הוא חלון זמנים זמני, ולכן אמרו ננצל אותו. אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך, וזהו, וזו הסיבה שזה נעשה בטיימינג הזה. אני חושב שיש פה שוב, כמו שאמרתי, אני חושב שיש פה חוב מוסרי לכל...
0: זהו, אתה יודע, אני מהרהר בדברים שאתה אומר. מצד אחד, זה כביכול המאזינים, אני בטוח שלרבים שמקשיבים לנו עכשיו, זה מובן מאליו, כלומר, ברור, הדברים הם ברורים, ואם יש אפשרות לעשות את זה, אז בוודאי שזו משימה לאומית. ומצד שני, אני מנסה אולי לחשוב על זה בעיניים של זר, אני לא בטוח שזר יבין זאת. זה משהו, אולי שהוא ברור לנו, אבל לא ברור לאחרים.
2: נכון, אז אני אומר, אנחנו, יש לנו בשורה ממשק עם צבא ארצות הברית. יש לנו ממשק כזה שהם יכולים לקבל מאיתנו שירותים כאלו ואחרים. אני לא יודע אם זה ידוע לאנשים, אבל יש איזשהו ממשק כזה או אחר. ובכל פעם שהם מגיעים אלינו, מבקשים סיוע כזה או אחר, לא משנה לא להיכנס כרגע, אבל הם עומדים נפעמים מהכבוד שאנחנו בברבנות הצבאית רוכשים לחללי צה"ל. הם אומרים, זה כאילו אתם מתייחסים לזה בקדושה, לא פחות. אנחנו למשל, אין מציאות כזו שחלל יהיה חשוף, אין דבר כזה. אין מציאות, הוא תמיד מכוסה, וגם אם צריך לעשות איזה טביעת אצבע, אז מוציאים רק מה שצריך להוציא, את האצבע מהצמיחה, וכל השאר נשאר מכוסה. הכבוד של החלל בדת היהודית בעם ישראל, ואנחנו מקיימים אותה הלכה למעשה ברבנות הצבאית, הוא כבודו בחייו כמו לאחר מותו, לא פחות וכך. כמו שבחייו האדם מעוניין לשמור על כבודו, צניעותו, פרטיותו, כך יהיה גם לאחר מותו. זה שהיום הוא לא יכול להתנגד, זו לא סיבה שאנחנו נעשה ככל העולה על רוחנו, והדבר הזה לאומות העולם הוא זר להם. הם לא מכירים את הקדושה, את חרדת הקודש הזו, שיש בטיפול לא מכירים את הדבר הזה, והם עומדים ממש ממש נפעמים. ממש ככה, אני רואה את זה בכל פעם שאנחנו ממשיקים איתם, הם עומדים ככה מהצד ואומרים, וואו.
0: ראש מטה הרבנות הצבאית, אלוף משנה שום אורקבי, על מאחורי הקלעים של המבצע יוצא הדופן הזה שהסתיים היום. תודה רבה על השיחה הזאת, לילה טוב.
2: תודה לכם, כל טוב, שלום, שלום, להתראות.

0: עוד כמה אירועים וחדשות מהיום הזה. רצח בטייבה, זה קרה הערב, תושב העיר זיאד בשארה, בן 54, נורה למוות. אלמונים ירו בו בזמן שהוא היה ברכב, נמלטו מהמקום. המשטרה מחפשת אחריהם, הדס גרינברג כתבתנו, וגם תמר קיליאני כתב מכאן, הם דיווחו שאשתו של הנרצח היום, סוזן, היא נרצחה לפני שנה, ולפני שבוע הוגש כתב אישום נגד בנו בגין רצח אחר. אתם מבינים שיש כאן סכסוך דמים מתמשך שגובה ערב קורבן נוסף. זה קרה בטייבה, בוואדי ערה, נדרס למוות, גם כן הערב ילד בן 3. אורלי קלאי, כתבתנו, דיווחה שהמשטרה חושדת שאביו הוא הנהג הדורס, אלא שהאב התקשר למשטרה ודיווח שבנו נפגע כתוצאה מנפילה מגובה. האב נעצר, נחקר, מנסים להבין את האירוע הזה במשטרה הערב. אתמול דיווחנו כאן על אימותים שפרצו בירושלים מחוץ לכנס של מלשבים מהחברה החרדית. היום נחקר חשוד במעורבות באירוע הזה, ובשיחה בתוכנית קלמן ליברמן שחזר רפי פרלשטיין, יועץ תקשורת חרדי שהשתתף באירוע, מה קרה שם, כיצד הוא הותקף, הוא היה היעד המרכזי לאותו המון שביקש לפגוע.
1: אמרו לנהג מונית תיסעת, הם הקיפו את המונית והוא לא יכול לצאת משם. הילד עם הצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית,
2: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי.
1: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
0: היום ניתן להגיד שהחשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן, הרצח שהיה אתמול, הוא אחמד אל רג'וב, בן 23, לקוח של עורך הדין הנרצח. הדס גרינברג דיווחה שהוא שותק בחקירתו, וגם לא מסר למשטרה את האקדח, את כלי הנשק שבאמצעותו ביצע את הרצח, אבל המשטרה חושדת שאולי אחת הסיבות לכך שהנשק הזה שימש גם לביצוע של עבירות נוספות. נזכיר, אתמול הוא הסגיר את עצמו ולמעשה די הודע בביצוע המעשה. היום הוא שותק בחקירתו ולא מוסר את הנשק. הנה הקלטה שפורסמה היום של שיחה בין הנרצח לבין אותו חשוד ברצח, שאומר לו בשיחה הזאת, אני כבר 3 שנים מחכה, אמרת שאחרי בית המשפט הכסף יהיה אצלי בתוך 30 ימים. עורך דין שנרצח על ידי הלקוח שאותו הוא מייצג, היום בשעה 10 בבוקר עמדו בכל בתי המשפט ברחבי הארץ דקה דומייה לזכרו. נדבר עכשיו על הפריימריז במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית לקראת בחירות האמצע. על אף המאמצים של איפאק, השדולה היהודית, ולמורת רוחנו שלנו הישראלים, במישיגן בחרו המצביעים כמועמד המפלגה לסנאט את עבדול אל סייד, האנטי-ישראלי, שבנאום הניצחון שלו הוא כבר תקף את הקמפיין של מי שיהיה יריבו מטעם המפלגה הרפובליקנית, מייק רוג'רס.
3: You know, they think they want to use my whole name against me. Mike, listen, man, if you can't say the name, it's Abdurrahman, keep the name out your damn mouth. I'll be happy to give you lessons.
0: ככל שהוא יבחר לסנאט, אנחנו עוד נשמע עליו, האיש שאינו מכיר במדינת ישראל, ולא גינה את טבח השבעה באוקטובר, ו... מהיותר ביקורתיים כלפינו. נראה מה יהיה בבחירות האמצע. משהו קצת...

0: אירוע חמור הערב במשחק גביע הטוטו בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. זה משחק שהתנהל באצטדיון המושבה בפתח תקווה, עימותים אלימים בין אוהדי הפועל פתח תקווה לבין כוח ההבטחה באצטדיון. יש אוהד אחד, כך מדווח יואב בורוביץ' כתבנו, שפונה לטיפול רפואי, והמשטרה עקבה כמה אוהדים לחקירה כדי להבין מה קרה שם ואיך בסופו של דבר אוהדים הולכים מכות עם המאבטחים, לא ברור. היום הלך לעולמו בגיל 78 שמעון צ'רנוחה, אחד מהשחקנים המזוהים והאהובים של מועדון הכדורגל ביתר ירושלים, גם ימין במחלקת הנוער של המועדון לא מעט שנים, מזוהה עם ביתר, אבל זכה באליפות דווקא עם מכבי נתניה, שגם שם הוא שיחק. היום כאמור הוא הלך לעולמו בגיל 78. נעשה הפסקה קצרה לטובת הפרסומות, ואחריהן נהיה כאן עם עוד ספורט, ננסה להבין מה היה היום בדיון בבית הדין בהתאחדות לכדורגל, הדיון שעסק בפרשה יוצאת הדופן, ששם נחשדים אנשי מועדון הכדורגל עירוני טבריה, שלמעשה העניקו לשחקנים שלהם אירועים אסורים בסוף העונה הקודמת.
1: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: קיץ לוהד רשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
10: חבר הכנסת ששון גואטה, הליכוד, שלום.
11: למה נתניהו לא חושב שזה נבחרת
12: רצינית? למה נתניהו לא חושב?
13: הוא מסתכל עליכם, הוא מסתכל עליכם כקבוצה ואומר, זה לא טוב.
10: אין לי מושג
12: מה הוא רואה, מה אני לא רואה. אני רואה נבחרת מצוינת, אני רואה טוב שבאים שחקנים חדשים מהמחוזות.
10: לא, אין לך מושג למה למרות כל זה נתניהו חושב שאולי כדאי להחליף שם חלק גדול מהרשימה.
12: אני אומר לך, נשבע לך, אין לי מושג לראות את זה.
9: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אנחנו כאן.
0: ענייני ספורט עכשיו. הרבה שנים בייצוגים בכל מיני ערכאות הביאו את עורך הדין ציון אמיר לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. שלום לך.
14: שלום, שלום. זה אגב, זה לא פעם ראשונה, אבל מעט מאוד מקרים הייתי שם.
0: איך החוויה?
14: זה משהו שונה לגמרי, זה משהו אחר. בזמנו הייתי שם לפני שנים רבות, גם עם אלי טביב, גם עם...

0: דני לוי מהפועל פתח תקווה, אתה בטח זה יודע, זוכר. לא הרבה, חוויה בסדר, נחמד.
1: היום אתה מייצג את עירונית טבריה בפרשה שזכתה לכינוי פרשת האירועים, כבר יצא לנו לעסוק בה, נזכיר ככה בתמצית, בעצם הטענה שניתנו אירועים, לא של חומרים אסורים, אבל אירועי מלח, יותר ממה שמותר, בשלבים המאוחרים של העונה הקודמת, שבה טבריה, כזכור, הצליחה לשרוד במאבקי התחתית הסוערים, יחסית ברגע האחרון של העונה.
0: מה זה שרדה? בוא רגע, אני אוהב עובדות, חן.
1: כן.
0: ירדו שתי קבוצות, אשדוד וריין, בני ריין.
1: נכון.
0: אני מקווה שאני אומר את השם נכון.
1: ריינה, צריך להגיד, לדעתי, אבל זה בסדר, ריינה, כן.
0: ריינה, בדיוק, הרגשתי שאני חושב. ו... הפער בין אשדוד שירדה ליגה לבין עירונית טבריה עומד על 16 נקודות, אם אנחנו לוקחים בחשבון את 8 הנקודות שהופחתו לה בגין
1: פרשה אחרת, פרשת החוזים פרשה הכפולים. כן.
0: כן, אז אנחנו מדברים, בעונה הנוכחית הפער עומד על 8 נקודות, ובאופן אמיתי על 16 נקודות. אז זה לא ש... עירונית טבריה נחלצה באור שיניה בגלל המשחק שהתקיים בשלישי במאי בין אשדוד לבין טבריה, משחק שבו טבריה...
1: שהוא המשחק שעומד בלב הטענות של החקירה הנוכחית,
0: כן,
1: או של כתב האישום הנוכחי.
0: בדיוק, היא ניצחה אותה 3-0. אגב, רק כדי שהציבור המאזינים ידע, בשני המשחקים האחרים במהלך העונה, אשדוד וטבריה נפרדו בתוצאת תיקו פעמיים. זאת אומרת, אשדוד לא ניצחה אותם אפילו לא פעם אחת. זה מצב הדברים. זה, צריך לזכור את זה. חשוב לזכור את זה מפני שהמעורבות של ממסה מחשדוד ביצירת התלונה הזאת והגשת התלונה הזאת בין... אנחנו נתעכב עליהם, לא כאן, אבל במהלך המשפט, צריכות להתברר כדי להראות מה צודק ומה הוגן ומה נכון ומה לא נכון.
1: בעצם הטענה המרכזית היא שיש כאן חקירה, שאם החקירה מוזמנת עם מוטיבציה מיוחדת של מי שחקר את זה?
0: אז תראה, כן, אני מאוד מאוד מקפיד, באמת, מאוד מאוד מקפיד לנהל את ההליכים המשפטיים בין כותלי בית המשפט ולא בתקשורת. אני לא אוהב את זה, זה לא נכון, זה פוגע בהליך, זה בתור ההליך. לכן אני לא אגע בשאלת הראיות. יש לנו, דבר אחד כן אני יכול להגיד לך, יש ברשותה של עירונית טבריה, או באמתחתנו, אנחנו ההגנה, כן? יש באמתחתנו טענות טובות מאוד, אמרתי את זה אגב לבית הדין היום, בדיון שהתקיים, אמרתי אני לא מתרברב חלילה, ולא מתיימר, ולא מתנבא. אני לא יודע אמרתי את הוצאתו של ההליך, אבל דבר אחד כן אמרתי. יש טענות טובות מאוד שאתם, הדיינים, תצטרכו מאוד להתחבט בהם כדי לעשות משפט נכון וצודק. זה מה שאני יכול להגיד לך, אני לא אגיד יותר, כי אני רוצה שהשופטים ישמעו את הטענות שלנו פעם ראשונה בתוך בית הדין ולא ברעיון אצל חן ביאר שאני מאוד מכבד ומעריך, אבל הדיון צריך להישאר נקי מזיהומים, ממילא החקירה הזאת, זוהמה באופן לא פשוט.
1: מאחוז, אני אשאל אותך עוד דבר אחד ברמה העובדתית, מסד הטענות נגד עירונית טבריה, הרי בסוף יש כאן דברים שקשה מאוד לקמת אותם, עד כמה מותר לתת אירועים, וכמה אסור, ואיזה כמויות, ואיזה תדירות, ולפני משחק ואחרי משחק, ולדברים שקורים בסוף בחדרי הלבשה, במקומות שהם לא מתועדים ולא תמיד רשומים, איך בכלל הגיעו כאן והוכיחו מי קיבל מה, כמה ומתי?
0: שאלה טובה. חלק מהדברים שרמזתי עליהם בתשובה שלי קודם, דברים שאמרתי קודם, איך הגיעה התלונה, ואיך הדברים הגיעו לידיעתם של ממסה מחשדוד, באיזה נסיבות, מי האיש שהביא את הדברים אליהם. הדברים האלה, אגב, בתלונה שהוקשה על ידי ממסה מחשדוד, לא נמסרו המסמכים והמידע שיש ברשותם. למרות שהם כותבים במכתב התלונה שיש ברשותם מידע, וזה לא הגיע לידי החוקרים, זה מאוד תמוע בעיניי. אז זה עניין אחד. ולכן אני רוצה להגיד שהנסיבות האלה צריכות להיבדק, וצריכות להגיע לידיעתם של השופטים, הדיינים. בלי זה אי אפשר יהיה לקבל. עכשיו אני מסכים איתך אמרת, נגעת בנקודה מאוד חשובה, שאף אחד לא יודע בדיוק מה קרה שם. אז אני פותח את כתב האישום כדי ללמוד מה קרה שם. כתב האישום שהוגש מדבר בסעיפים, אם אני זוכר נכון, בין 60 ל-64, כתב האישום הארוך והמלאה והמגיע, כתוב שם שורה של השערות, בהנחה ששחקנים קיבלו עירוי במשך 20 דקות, ובהנחה שקצב זרימת הנוזל, העירוי, כן? מתקיים בכמות מסוימת בדקה, ובהנחה ש... ובהנחה ש... אז הם קיבלו מעל 100 מיליגרם, 100 ליליטר חומר ממריץ, שזה, בוא נזכיר את זה, כדאי להגיד את זה חיים. מלח, מים. אתה יודע איפה אני נמצא עכשיו, חן? אני בחתונה. ואני מדבר איתך, זזתי הצידה, ואני שותה כוסית וויסקי של סנטימטר אחד. וויסקי. וויסקי זה יותר מזיק. הסנטימטר הזה מאשר המאה ליליטר הזה, המים האלה. אתה יודע מה המאה ליליטר האלה אומר עליהם? הרופא של ההתאחדות?
1: מה הוא אומר?
0: אין לזה שום משמעות.
1: אבל בכל זאת יש איזשהו סף, אבל בכל זאת יש איזשהו סף שנקבע שמתחתיו מותר ומעליו אסור, כמו שאגב יש מי שישתה מהוויסקי שלך ואולי ישתכר, ויש מי שזה לא יעשה לו שום דבר, אבל בסוף החוק קובע מי מותר לנהוג ולמי אסור.
0: אתה צודק, מה שניסיתי לומר, שניתחו בלון, אתה יודע, רוב מהומה הלא מהומה. עד כדי כך זה נכון, כי אפילו ממסה מחשדות במכתב התלונה ציינה, שחקירה מהסוג הזה מעולם לא קרתה. זה חסר תקדים. לא הייתה כזאת חקירה אף פעם. אז אוקיי, בהנחה שמה שהם כתבו שם זה נכון, ואני מניח שהם צודקים וזה נכון, אז התפלתי למשל, מדוע כשאחד השחקנים, מספר השחקנים, בקבוצות אחרות, דיברו על כך, שמכבי חיפה עשתה דברים דומים בעבר, ומכבי נתניה עשתה דברים דומים בעבר, והנבחרת האולימפית עשתה דברים דומים בעבר, איך יכול להיות שדווקא התלונות ההם לא נחקרו? אולי הם יחקרו, אבל הם לא נחקרו. את מי חוקרים? את הקבוצה? באמת, אני צריך להגיד, קבוצה ענייה, מהפריפריה, טבריה, וזה דבר שאני ארצה לבדוק. איך קורה שהחקירה הזאת מתקיימת, ואני ארצה לבדוק מוטיבציות, ואני ארצה לבדוק כל דבר.
1: אגב, אתה קושר, את זה, אתה קושר לזה גם את הפרשה הקודמת שהזכרנו, החוזים הכפולים, יש פה ממש איזשהו ניסיון ארוך טווח יותר?
0: כן, לא, אני לא קושר את זה. הייתה פרשה שם שבה עירונית טבריה עודתה במסגרת הסדר טיעון שנחתם איתה, שבאמת נחתמו חוזים כפולים, ואני לא הצגתי שם, אני לא מכיר את הפרטים,
1: כי זה שתי פרשיות גדולות ומאוד יוצאות דופן בכדורגל הישראלי, לא בטוח שדבר מקיש על דבר, אבל זה עדיין צירוף מקרה.
0: אני לא יודע, הועיל ולא הצגתי שם, ואני לא בקיא בפרטים, אני לא אכנס, זה אני אקנס לך דבר אחד. אז שם העניין נגמר בכך, שאחד מנושאי התפקידים, על פי ההסכם שנחרד בין הצדדים, הוא לא אמור לשמש בשום תפקיד.
1: נכון, והפחיתו נקודות, כפי שהזכרנו, היה שם הסדר טיעון.
0: והפחיתו נקודות, נכון. אז לכן אני לא אכנס לזה, אבל אני דווקא לא כושר, תתפלא. לא כושר. ברגע שנחתם הסדר, מקובל עליי, אני לא מתווכח עם העובדות יותר. אבל בשאלה הזו של השימוש בעירוי במי מלח, יש הרבה מאוד טענות טובות, ואני חושב שמישהו, בכוונת מכוון, התניע מהלך גדול וניפח בלון גדול, כדי אולי להגיע חזרה לליגת העל על הכידונים של טיעון משפטי במקום לעשות את זה באמצעים ספורטיביים על קר הדשא.
1: איפה עומד עכשיו? היה דיון היום, איך זה יימשך? כי הרי אנחנו בסד זמנים יחסית צפוף, העונה תיפתח בסוף החודש.
0: לא צפוף שום דבר, זה מי שמייצר את הצפיפות זה על חשבונו. אנחנו באנו היום לבית הדין וטענו טענות מפורטות משך זמן רב, ומדובר בחומר חקירה שמחזיק מעל 1,000 עמודים, והסברנו שצריך ללמוד ולהתכונן, וגם סניגורים מוכשרים צריכים זמן בשביל להתכונן, וכדי להגיב לכתב האישום, וכדי להעלות טענות מקדמיות, משפטיות, כאלה ואחרות, וביקשנו לפחות 14 יום, וקיבלנו. לתגובה הראשונה.
1: כלומר, זה לא יקרה, לא תהיה כאן הכרעה לפני תחילת העונה, לא יקבלו כאן דברים קודם.
0: לא, זה בלתי אפשרי, סד הזמנים לא מאפשר את זה.
1: עורך הדין ציון אמיר, תודה רבה על השיחה הזאת, מזל טוב לזוג המתחתן שם, בחתונה שבה אתה נמצא.
0: תודה רבה, אחי.
1: נמשיך לעקוב, לילה טוב.
0: לילה טוב.

הצלילים האלה של אדי ודר אנחנו חותמים. שעה של כאן הלילה, אומרים תודה רבה לאהוד כהן שהפיק את המשדר הזה, לרובי אוסן הולץ על הביצוע הטכני, לדני רוקי שהיה באולפן בירושלים, לכם שהאזנתם. אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב ושקט, המשך האזנה טובה. שלום שלום.

0: אנחנו כאן.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים. עמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די, חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. פעילות צהל בדרום לבנון לפני כשעה שוגר בגליל המערבי מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני. בלבנון מדווחים על ירי ארטילריה עצים של כוחות צהל בגזרה המערבית. נשיא איראן רומז על יסכמות בסמרת המדינה. 3 פצועים קשה בשתי תאונות דרכים הערב במרכז. התחזית התערות קלה בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. פעילות צהל בדרום לבנון לפני כשעה שוגר בגליל המערבי מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני. דובר צהל מוסר כי אין נפגעים ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. האירוע מתוחקר. תושבנו עומר שחר מציין כי בד בבד מדווחים בלבנון על ירי ארטילריה עצים של כוחות צהל בגזרה המערבית. נשיא איראן פזשטיאן רומז על אי הסכמות בקרב הצמרת המדינית והביטחונית במדינתו, ואומר כי האייתולה מוג'תבא חמינאי קיבל את החלטותיו בהתאם לחוות דעת מקצועית, גם אם לעיתים בניגוד לנטיית ליבו. פזשטיאן הוסיף ואמר כי התקשורת עם המנהיג העליון חמינאי קשה מאוד כעת.
13: אמקן הרתמות בו אישון עלון חילי סחלה, ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم از روند ادامه بدیم تا همین جریانات هم که
1: تشبهنو ایشار بر یوسف مصر که به رایون لتلویزیه هممملختیت چلا رپوبلیکه هایسلامیت سیین پزشتیان که بخول میتره اצم نخخوتو של חמנאי היא נקודת חוזק אדירה בעבורנו כדי שנוכל להמשיך בדרכנו. רצח עורך הדין ארבל פלדמן. המשטרה השיגה הקלטה של שיחה בין פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון לאחמד אל-רג'וב, החשוד ברצח. כתבתנו הדס גרינברג פרסמה בכאן חדשות כי מהשיחה עולה שבין השניים היה סכסוך על רקע כספי. תקרית חמורה בגביע הטוטו. במשחק הכדורגל בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה נפצע אדם אחד קל בקטטה שפרצה בהפסקת המחצית בין כמה אוהדים של הפועל לכוח ההבטחה האזרחי שהיה פרוס על קר הדשא. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי והמשטרה עקבה לחקירה כמה חשודים במעורבות באירוע. סמוך לאזור התעשייה באור יהודה נפצע רוכב אופנוע בן 57 פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 412. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. מולדיים יותר בצומת הרואה בכביש 4 נפצעו שני בני אדם פצעים קשים בהתנדשות בין שני כלי רכב. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
5: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר וביום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת בלי שינוי במידות החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת ובבאר שבע 35, בבית שאן 39 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: שלומך? יפת, אמור שלום.
1: אומייגוד, זה עבר מהר ההפסקה הזאת.
0: מה, מה עשית בהפסקה? אתה רוצה לספר לכל הכיתה?
1: תמיד אני מפסיק בברק של החדשות גם שירותים וגם קפה. אבל הפעם הספקתי רק להביא קפה.
0: קודם כל, יש להעריך את מסירות הנפשו של אדם ש... אז הבאת קפה.
1: הבאתי קפה, רצית גם? הבאתי רק עצמי.
0: לא, לא, בסדר.
1: אוקיי, שעה שנייה של קובנוביק, התוכנית שבה משתפים אתכם גם במה שאתם לא רוצים לדעת. ואנחנו, למרות שיש ערך בלחשוף את אחורי הקלעים של כל יצירה ועשייה.
0: כותב, בוא נשים קצת אחורי הקלעים.
1: אוקיי.
0: כותב לנו המאזין גיל נווה, מרוב שאתם משמיעים... מרוב שאתם משמיעים את הג'ינגל של ישראל כץ, בסוף עוד יהיה יור הליכוד בקידום המחירות שלכם. המאזין א' כותב לנו, אני תוהה מה קורה עם אנשי רשימת ליברמן שעולים לרעיונות ואומרים שהם לא התכוננו לשאלות. אז תתכוננו. ואומר, אוקיי, יש הרבה שאלות על תותחנים וגיוס לתותחנים.
1: באמת? כותבים לך כל כך הרבה? אני לא מספיק בטוויטר.
0: כותב לנו איש ליכוד, חוץ מלהחליט שליכודניקים לא יכולים להצביע בין השעות 8 בבוקר ל-10 בערב, כל מה שעזוי ואין לו בסיס חוקי, הכל נעשה, אלה הדברים אם כן, כ-80 יום לבחירות.
1: ועכשיו, לשמחתנו, אנחנו נעזוב סוף סוף את הבחירות, ואת המציאות, ונלך לבשורות טובות ומרשימות מאוד. האבות שלנו, סרטו החדש של אבי נשר, התקבל לפסטיבל טורונטו היוקרתי, באמת אחד הפסטיבלים החשובים ביותר בעונת הפרסים בעולם, בעונת הפרסים באמריקה.
0: שזה דבר. אתה כמחזיק כובע התרבות שלנו.
1: זה חתך דבר.
0: באת נרעש.
1: בעולם שאחרי השבעה באוקטובר, קודם כל אני מאוד אוהב את אבי. גם במאי גדול, אבל גם מנץ', ואין הרבה אנשים ש... מצליחים בעשייתם, מצליחים להחזיק בשני התארים, אבל בעולם שאחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו מודרים מכל מקום, ויש הפגנות ומחאות, כל נוכחות של תרבותית שלנו בעולם, סרט שעוסק בשבעה באוקטובר, ומתקבל לפסטיבל מהחשובים בעולם, זה מרגש. שלום אבי נשר.
2: שלום חברים.
1: אז בעצם, הפתיע אותך הידיעה? שמחה אותך? מה היא עשתה לך בלב?
2: שמע, הפתיע ושמחה זה מילים רכות מדי, כי באמת הקולנוע הישראלי, התרבות הישראלית חווה תקופה איומה של הדרה, אתה יודע, ואני גדלתי בתור ילד נגיד בניו יורק, מלחמת וייטנאם, אז היו באמת, היו הפגנות קשות מאוד נגד הממשלה האמריקאית, הצבא האמריקאי, אבל מי חשב להדיר קולנוע הוליוודי? מי חשב להדיר אומנות אמריקאית? כלומר, יש משהו כל כך פצול, משהו כל כך מעוות בלפגוע באנשים שהם בדיוק האנשים שלוחמים כנגד הממשלה, שרבים ממעשיה לא בהכרח מוצאים חני בעולם. אז כאן, היה כאן הסערה המושלמת, אתה יודע, מצד אחד באמת נעשו מעשים, מצד שני היה ניסיון נועל ונוראי מצד גורמים בעולם, הרבה אומרים שבמימון קטרי נרחב כדי למזער את הדברים האיומים שהם עשו בשביעי באוקטובר, וכל הדבר הזה יצא עם פרופורציה. אנשים מספרים לי, חברים, בביאנלה, שפשוט לא נתנו לישראלים להתקרב לביטנים, וזה הגיע לכדי ממש חומרה, וכשאני פשוט, הסרטים שלי מבערך 2008 עד 2020 אולי, היו בטורונטו בחירה רשמית, וזכו שם להרבה הצלחה, וביקורות טובות, וכל הקשקוש הזה, אבל אז חשבנו נגיש, אבל אין סיכוי בעצם, כי גם היו שמועות שבטורונטו יש הרבה אנטישמיות ויש יריות בלילה על בתי עסק יהודיים ועניינים ממש שמזכירים כזה מינכן 36. אז הגשנו, ולהפתעתנו באמת הגמורה שהם התקשרו, שהתקבלנו, ולא רק התקבלנו אלא כאילו to make a point כזה, הם שמו אותנו במסגרת שנקראת Centerpiece. Centerpiece זה הדבר בטורונטו שאתה מקרין בו את מיטב הקולנוע העולמי. כלומר, זה לא פסטיבל תחרותי. דבר שאני מאוד אוהב, אני שונא ש... הופכים אומנות לדבר שזה לא אולימפיאדה, כן, אין כאן פרס ראשון, פרס שני, אבל הם כן, יש להם דבר אחד שבו הם אוספים את הסרטים הכי טובים שנעשו בעולם בשנה נתונה, וזו האמירה שלהם. והאמירה של הפסטיבל עצמו היא כל כך קיצונית ובוטה נוכח מן הסתם, קוראים לזה באנגלית וולגרית שיטסטורם, שהולך לעוף לי בפרצוף, בגלל שאני בטוח שכל הגורמים האלה שם שם מצחצחים חרבות.
1: זהו, את זה אני רוצה לשאול אותך, כי בעצם מהרגע שנקבע תאריך ואתה יודע שזה הולך להיות בפסטיבל, בניגוד לשנים קודמות שבעיקר ההתלבטות הייתה מה ללבוש, פה זה חתיכת התמודדות, נכון? צריך להתכונן כמו לקרב.
2: תראה, בשנים עברו, באמת היה לי קשה מאוד איך אני לא אלך עם קפקפים, כי הם בדרך כלל לא אוהבים את זה.
1: רגע, רגע, אם פתחת את זה, אבי, מה הדבר הכי שלוחי שלבשת במקומות הכי מפונפנים?
2: שלוחי? אתה מדבר איתי על שלוחי? אני יכול לעשות סרט קצר.
0: טוב מאוד.
2: רק כזה אישה בורחת מבשורה, אני במאי בורח מפסטיבל. אני... בסוף העולם שמאלה היינו באיזה פסטיבל באיטליה, כנראה פסטיבל מאוד נחשב בתארומינה, שזה בעיר בסיציליה, שזה ליד איפה שדון קורליון הגדל, והיה שם פולנסקי והיה שם מייקל דאגלס וכסים ופרסים וכל מיני דברים. ועדל, אני גם באתי להקרנה בתחילו ברחימו מעל הסיציליאנים ולסוף העולם שמאלה, הייתה דווקא הקרנה מדהימה, 1,000 סיציליאנים הזדהו לחלוטין עם הסרט, מה שמאשרר את הפתגם הידוע, בכל העולם מבשלים אורז במים. אז זה כאילו, אז בסדר. מצד שני, היה סוף הפסטיבל וחלוקת הפרסים וזה, וכמובן, הם לא ייתנו את זה לחברה הישראלים. אז אמרתי לאשתי היפה איריס, בואי נקדים כדי שיש שדה התעופה בלגן וזה. עכשיו, כמנהגי לבשתי, מכנסיים קצרות, כי חם, ולא יודע, גופייה באוהה כלשהי, בקפקפים הנצחיים, ואנחנו גם הולכים לנו, כי שדה התעופה לא רחוק, אז זה טיול קטן, ופתאום אנחנו רואים איטלקי קטן ומסופם, ולבוש היטב כמובן, מה שמעיט אותו, מעיט אותו בריצה, כי עם נעליים לוחצות, והוא רוטף אחרינו. אז אמרנו, לא לקחנו מאפרות, לא לקחנו מגבות, כאילו אנחנו אנשים מאוגנים, מה קרה? אז הוא אומר, I'm in the nation, why you go, you don't want to collect your award. אמר לו, collect your award, היה לי איזה award שהבאתי איתי מרמת גן ושכחתי, כאילו מה... my award, אז מסתבר שזכינו בפרס הבמאי.
1: וואו.
2: אוקיי. טוב, אז כאן אין ברירה, צריך לחזור, לא לפדח יותר מדי, אבל אני באמת, כי יש לי קפקפים בצבע זה וקפקפים בצבע זה, זה בערך האפשרויות. ואי אפשר.
1: אבל עכשיו, אז אם...
0: גזית אותנו בעולם, בקיצור.
2: מה לא, איריס היא בחורה מאוד פרופר כזה, היא קיבלה חינוך טוב. היא אומרת, אבי, אתה לא יכול לקבל לך פרסים, אתה תהיה לפני מייקל דאגלס, אחרי מייקל דאגלס, אתה תראה כמו פתיחה, אתה תבייש את המדינה. אז נאלצתי לקטות נעליים, זה היה חצי שעה הכי קשה בחיי בערך. כן, כן, זהו. זה אחד הסיפורים, יש לא מעט כאלה.
1: בוא, תספר לנו קצת, בכל זאת לא ראינו עוד את האבות שלנו, ספר לנו קצת על הסרט.
0: תאימה.
2: תראה, האבות שלנו, זה שם מעניין בעיקר בקונטקסט החלבי. כי הסרט, בשביעי באוקטובר כמובן הייתי מטולטל ונרעש וכאוב, כמו כולם, באמת זה היה דבר נורא. ואתה יודע, בעבר השבוע, אני נורא נזכרתי במלחמת יום כיפור, שאני איבדתי שניים חברי ילדות הכי קרובים שלי, זה זוועה, כאילו זה, אפשר לדבר, אני יודע דבר או שניים על שחול, ואני כשאף 700 איש, ואתה כבר הבנת את העניין שם, כמו ב-73, אתה יודע שגולדה ודיין ניסו להפיר כל על דדו אומלל, וזה, אתה הבנת שהולך להיות כאן איזה מין ריקוד, שהממשלה תנסה להפיל הכל, הכל הסצנריו חזר על עצמו, ואתה אמרת שאני לא יודע, אני הייתי בכלל אמור לעשות איזו סדרה טלוויזיה חשובה ל-HBO באירופה, וביטלתי, אמרתי, אני לא יכול לעזוב עכשיו, ופתאום אתה מבין שבשם האהבות שלנו, זה גם כולל את האהבה שלך לארץ הזו ולאנשים שגרים בה, ושהאהבה שלך לקולנוע היא כאילו מהולה בתוך האהבה שלך, ואתה לא יכול לעזוב. ואז אתה מתקל באנשים, וזה פתאום מאוד מרשים אותך, שמעבר לשכול ולעבר הקולקטיבי, לכל אחד יש גם סיפור חיים משלו. אנשים לא נכנסו לשביעי באוקטובר מתוך וקום. הם באו עם החיים כולם. ואז זה מרתק, ואתה פוגש אנשים שלהם סיפורים מאוד מורכבים, שהביאו אותם למקום מאוד נמוך בשישי באוקטובר, שהם חשבו שזה באמת היום הכי גרוע.
1: בשישי באוקטובר.
2: בשישי באוקטובר, שהם יחשיבו כיום הכי נורא בהם, לרוב סיפורי אהבה, לא רק רומנטיים, אבא ובת, זה. ואתה אומר, מרתק, אתה יודע, כי אנחנו לא יכולים לעמוד בחיים מה הכי רע. ואז, ואני מכיר את זה מהחיים שלי, כשזה קרה לי, אתה אחרי האסון הנוראי, או בזמן האסון הנוראי, אתה מסתכל בתהום, התהום מסתכלת בך חזרה, ואתה אומר, אוקיי, אני יכול פשוט להפיל עצמי לתוך התהום ולגמור את העניין, או אני יכול להבין איך הגעתי לתהום, ואיך אני יוצא מזה, ואיזה שינוי צריך להיות. המילה שינוי מאוד הדהדה בי.
0: כן.
2: כן, כי אני ישראלי, ואני אוהבת ישראל, ואני לא מוכן לוותר, והפשלה היומה שנעשתה כאן, כמו ב-73, זה לא הייתה פשלה של העם הישראלי, הפלאי בין האלכות, כלומר, הייתה פשלה של ממשלה שעננה מדי, ועסוקה בענייניה, והייתה הצלחה, זה עוד ממשלת שמאל, ב-73, ממשלת ימין, פוליטיקאים זה פוליטיקאים, פוליטיקאים בנויים באיזושהי נקודה, אחרי הרבה זמן, להזניח אותנו, האזרחים, בהתעסק בעניינים שלה. ואמרתי, מה?
1: מתי הסרט עולה? מתי אפשר יהיה כבר?
2: הסרט עולה בבר, אז היינו אמורים לעלות בתחילת ספטמבר, אבל טורונטו, אתה יודע, הם מתעקשים על פרמיירה עולמית, כי אולי חשוב להם פרמיירה עולמית עם זריקת לבנים, ו... אז אנחנו עכשיו נהיה באמצע אוקטובר,
1: אני רגע, אני רוצה...
2: כולם מתנפלים אלינו, כל העולם.
1: אני רוצה רגע לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום, אבי. אני זוכר ש... אני לא זוכר אם זה היה בסרט האחרון או לפניו, ציון אנוס עשה עליך כתבה מאוד מאוד יפה, ובסופה אמרת לו, ציון, יכול להיות שזה הסרט האחרון שלי. ואני זוכר את עצמי, רואה את זה בטלוויזיה, ואומר לעצמי, זה לא יכול להיות, זה לא... עם כל הגיהנום שעברת, זה לא אבי נשר שאני מכיר. אפילו כתבתי לך משהו. מה בכל זאת שכנע אותך שזה לא להפסיק לעשות?
2: שמע, התשובה היא פשוטה, 7 באוקטובר. אתה יודע, אני התנדבתי בכל התנדבות אפשרית. בגדים וקטיף וכזה וכזה וכזה. ובסוף אתה אומר עצמך, כאילו, מה אני באמת יודע לעשות לא רע? כן, במה אני יכול לתרום, מה, לא, אנחנו צריכים לצאת מזה. ולקולנוע יש איכות פלאית, כי זה אומנות קהילתית, אתה יודע, נכון. אתה בתיאטרון, זה גם קהילתי, אבל זה שחקנים, אתה יודע שזה שחקנים. בקולנוע טוב, אתה מאבד פרספקטיבה, ואתה חווה את זה כמו ילד, וזה נכנס לך לנשמה. ובגלל זה אנשים, נגיד, מדברים על הלהקה, נגיד, סרט שקרה אתמול. קולנוע טוב גם שורד הרבה זמן, כי הוא הופך לחלק בזיכרון הקולקטיבי. ואני אמרתי, כאילו, אם אני יכול לעשות משהו, אני צריך להיות חלק מתהליך הריפוי, וחלק מתהליך החזרה לישראליות שאנחנו אוהבים, ואני צריך למצוא דרך לתת את חלקי, כי אני כבר לא הולך לתפוס נשק ולרוץ דרום. אז אתה יודע, אני הופתעתי לגלות שאני כבר לא בן 24 כנראה.
1: אבי נשר, איזה כיף שאתה ממשיך, ואיזה כיף שאתה קיים.
0: אבי נשר, תודה.
1: שיהיה בהצלחה, המון בהצלחה בטורונטו, ואני כבר מת לראות הסרט.
2: תשלחו שכפץ. תודה רבה, חברים.
1: ביי, אבי נשר, תודה.
2: ביי.
1: אוי, התגעגעתי למוזיקה הזאת. מעולה. זו המוזיקה של הפודקאסט של קרן נויבך. עד הקצה. וקרן איתנו, שלום.
3: אלן, אלן.
1: יש דברים שלפעמים...
3: לא היינו בפורום הזה של שלושתנו.
1: נכון, הרבה זמן.
3: כן.
1: יש דברים ש... אבל זה תמיד כיף. נכון. יש דברים שהם כל כך מפחידים אותי שאני משתדל לא להסיט את המבט מהם, אבל אין מה לעשות, עיתונאים עושים את ההפך. והנושא הזה שאנחנו נדבר עליו עכשיו, של חרדת בחירות, בדיוק בשעה הקודמת דיברנו על האפליקציה הזאת.
0: דיברנו על המרכיבים שהסיכום הכולל שלהם הוא חרדת הבחירות.
1: כן, כל הטכנולוגיה, כל האלוהים אדירים, מה יכול לקרות ואיך יכולים לשבש לנו את תוצאות האמת. ואת עולה היום עם פרק על חרדת בחירות.
3: פרק שעלה אתמול, אבל בחרתי, אנחנו ביום רביעי, ואנחנו גם קצת מסכמים, ובכל שבוע יש לי את הפרק האהוב עליי.
0: זמינה דוד בסוי, בסיכום הוורטד מינג'.
3: נכון, גם, אבל יש לי תמיד את הפרק, זה הפרק האהוב עליי השבוע, כי רצינו לדבר על משהו שכולם מרגישים אותו, ובאמת כולם מרגישים אותו, וזה לא משנה אם אתה ביביסט או רלביסט, סליחה על השימוש במונחים המעצבנים האלה, וזה לא משנה איפה אתה, כולם מתייחסים לבחירות באיזה סוג של חרדה קיומית. אז רצינו להבין שני דברים. אחד, איך הפוליטיקאים עושים בזה שימוש, וזה שחר גליק מסביר בדרכו האלגנטית, איך כל אחד מהם פשוט פוגע לנו בבטן הרכה, דוקר אותנו בסיכה שלו. מיותר מפחות, מיותר טוב בזה.
0: מהו נגטיב בעצם? מה שאומרים נגטיב?
3: נכון, בדיוק. אתה מכיר את המושגים האלה.
0: בחרו בנו או ש...
3: בדיוק. תבחרו בנו או שיקרה פה אסון. זה הדבר. ואז דיברנו עם עמוס פריבס, שהוא פסיכולוג, למה בעצם הבחירות האלה כל כך מאיימות עלינו. ואחד הדברים המעניינים ששמעתי בשיחה הזאת ושממשיכים להדהד לי, אנחנו תופסים את הבחירות האלה לא כשאלה על מי ינהל את המדינה מחר בבוקר יותר טוב, אלא כשאלה מי יתקיים פה מחר בבוקר. כי אם הצד השני יעלה, לא יהיה לי מקום, כי קבוצה על הזהות שלי לא יהיה מקום. פריבס מכנה את זה פוליטיקה נרקסיסטית. זו לא פוליטיקה של מי הפוליטיקה שיהיה שר אוצר הכי טוב, זו פוליטיקה של מי אני, מה הזהות שלי. וזו הפוליטיקה שאנחנו נמצאים בה בישראל כבר זמן, וזה לא מקום טוב. זה לא מקום טוב כי זה מוביל אותנו גם לרגשות מאוד מאוד קיצוניים, וגם להרבה חוסר ענייניות. אנחנו רואים את זה כל הזמן.
0: האם לא היינו בתמיד?
3: אני לא חושבת שבכזאת מידה. ואנחנו גם בזה נוגעים, כי בחירות בישראל היו כל כך אמוציונליות, אנחנו מביאים קטע של שמעון פרס שם, באמת, סליחה, כן. שמתגזען על מצביעי הליכוד, ואנחנו מביאים את הקטע המפורסם של בגין על הצ'חצ'חים.
0: בדיוק, יש קטעים שלא היו עוברים היום.
3: נכון, אבל אין מה לעשות. הסביבה הכוללת מאוד השתנתה, האמפליפיירים, המגברים של הדברים האלה, שלא היו, לא ב-82 ולא ב-86, וזה הרשתות החברתיות, מעצימות את הכל ומכניסות אותנו לסוג של מתחנה מוחית, שבסופו של דבר אנחנו באמת לא ישנים בלילה, בגלל מי, אני לא חושבת שב-82 לא ישנו בלילה בגלל מי ינצח בבחירות. אני יכולה לשאול את ההורים שלי, כן, הייתי בת 12, אבל אני לא חושבת.
0: אבל בשמיר מול בבגין, סליחה, כמובן מול המערך, גם שמיר ב-88 וגם
3: 77 בגין. זה אירוע אחר. אבל זה רעידת אדמה.
0: 81 בעצם אירוע שזאת לא הייתה תקלה נקודתית, זה לא רק בגלל יום כיפור. זה אומר שהליכוד פה וכל מה שבגין ייצג בשביל להישאר. ואני לא בטוח שחרדת הבחירות של אז היא יותר קטנה משל היום.
3: אז אני אגיד לך...
0: היום יש לנו הרבה יותר מידע אולי, אם אנחנו רוצים.
3: אני אגיד לך מה ההבדל המרכזי, שזה לא עוזב אותנו לרגע. אוקיי, בסופו של דבר, גמרת יום עבודה ב-81, נכנסת למיטה עם אשתך או עם בת הזוג שלך, קראת ספר, הלכת לישון. עכשיו אתה נכנס עם הטלפון ביד ואתה ממשיך לגלול אין סוף בפיד שמביא לך ימין קיצוני ושמאל ומביא לך זה ומביא לך זה. זה לא עוזב אותך לרגע. המקום הנפשי שלנו הוא שונה לחלוטין. אחד ה... אני אגב מייסדת פה פינה חדשה שנקראת נשאר על רצפת חדר העריכה. כן, דברים שלא נכנסו לפרק, והצטערתי על כך שהם לא נכנסו לפרק. באה לומר, אם זה לא נכנס לפרק, תחשבו כמה טוב הפרק.
0: נוירה בן שושן פה, אנחנו יכולים לדבר איתה, והיא תכניס פעם הבאה, מה? יש לנו קשרים.
3: עירה מפיקתנו האלילה. עמוס פריבס מנתח לי את ההתמכרות לחדשות ואת ההשפעה הפסיכולוגית שיש לכל קבוצת גיל בציבור הישראלי. צעירים, בני גילנו, סליחה שאני מכניסה אותנו באותה קבוצה, והמבוגרים. תקשיבו.
4: המטופלים הצעירים יותר פחות עסוקים בפוליטיקה, בטח פחות מיואשים. נורא עסוקים בחיים שלהם. איפה יוצאים, מה עושים, הפרקטיקה של הדבר, ועדיין זה גם התקווה שלנו, מלאי חיים ותשוקה ורצון לאהוב ולבנות ולעבוד וקונפליקטים וזה. הדור שאני קורא לו נגיד דור הביניים, הדור שלי כזה, אנחנו גם וגם, אנחנו מנהלים שורה של אירועים אישיים, והפוליטיקה היא אחד מהם. זאת אומרת, מה שלומנו, הילדים ככה, משכנתה ככה, והוא מה יהיה בבחירות, ביבי לא ביבי. זה עוד חלק, רכיב במה שלומנו. והדור היותר מבוגר זה כבר מה שלומך, פיד חדשות. כאילו, מה העניינים? מה זה מה העניינים? שמעת מה בנט אמר? מה זה מה העניינים? אמסלם עשה ככה. אתה אומר לו, כן, אבל מה שלומך? שלומי. זה... כאילו, הדור המבוגר הוא כולו טבול בתוך הפוליטיקה. הדור הצעיר פחות, אתה יודע, גם בהפגנות, פחות אקטיביסטים. הם פטריוטים, אגב. מאוד. הם פשוט לא עסוקים בתוך ה... זה כאילו, אני אוהב את הבית, עזוב אותי עם עריבים בין ההורים.
3: זה ממש ממש ניתוח נורא מדויק. אז אני אוהב את הבית, עזוב אותי עריבים בין ההורים, ואנחנו ההורים, ומסתכלים אלינו באכזבה, מה השארנו להם, מה אנחנו משאירים להם.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל מעניין אותי מה תגיד. אני, האם העובדה שאני מרגיש שהבחירות הקרובות גורליות בין היתר, בגלל שמעולם ממשלה לא ניסתה לשנות את המדינה, את ה... את הבסיס הדמוקרטי שלה, כמו המדינה הזאת, ראי ההפיכה המשפטית, האם זה משהו שהוא מעוגן במציאות, או שהוא נובע מהחרדות שלי ומהעובדה שהעיתון האהוב עליי זה עיתון הארץ, שמשקף לי את המציאות באמת בצורה מאוד מאוד מפחידה ושחורה?
3: אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שמה שקרה כאן ב-23, במהלך הרפורמה המשפטית סלש ההפיכה המשטרית, הוא משהו חריג מבחינת הקצב האינטנסיביות שלו, כן? שינויים חוקתיים במדינת ישראל אף פעם לא התנהלו בצורה הזאת, מעולם, זה לא קרה. גם לא באופן שבו הצהירו להם. ואני חושבת שחלק מהעניין שקשור למה שאתה מרגיש, זה העובדה שכל צד מאיים על הצד השני כל הזמן. כשנעלה, אתם לא תהיו ככה.
1: נכון.
3: אתם לא תהיו ככה. כשאנחנו נעלה שוב, אנחנו נגמור אתכם. זה מפחיד. זה מפחיד. זה באמת מאיים על הקיום שלנו. כלומר, אפשר לאחוז את שני הדברים האלה באותו הזמן, כן? זה גם נרקסיסטי, אבל זה גם אמיתי. אוקיי? זאת התחושה שלי בסופו של דבר. אני כן חושבת שברמה הפרקטית, הוא מדבר שם פריבס על העניין, הוא קורא לזה היגיינה דיגיטלית. אגב, המצאנו שני מושגים חדשים שלא קיימים. חרדת בחירות, לא היה דבר כזה, אולי הכניסו את זה ל-DCM בעוד כמה שנים, והיגיינה דיגיטלית, שזה אומר הרבה פחות שעות עם הדבר הזה.
1: היגיינה דיגיטלית זה יפה מאוד.
3: כן, פשוט הרבה פחות שעות עם הדבר הזה, באמת, זה לא אומר לא להיות מעורבים פוליטית.
1: אמרה ואחזה בפלאפון.
3: לא, אני אומרת, קחו ממני את הטלפון.
0: את חוסר היגיינה דיגיטלית בוודאי הכניסו ל-DSM. אנחנו מצטרפים להמלצה וגם לתת 5 כוכבים בדירוג.
3: חשוב מאוד, ולעקוב.
0: איזה מזג יש לך, קרן, יאללה. תודה רבה.
3: תודה לכם. ביי.

0: בשעה. אני מאזין בין השעות שלנו לזוהר סדן נותן את החדשות, ומה מספר?
1: מה?
0: אתה היית פשוט בקפה.
1: כן.
0: אז בוא תשמע מה הוא אומר.
2: אסטרונומים ברחבי העולם בודקים כעת עם השלב העליון של רקטת פלקון 9 של חברת SpaceX פגע באקראי בירח. מדובר בגוף מתחתי השוקל 4 טונות וגודלו כגודל בניין בין 5 קומות.
1: אוי
2: ובוא. כן. האמריקנית העריכה כי הוא יפגע בירח לאחר שאסטרונומים עצמאיים שהשתמשו בנתונים ציבוריים שמו לב שחלק מרקטה ששוגעה בשנה שעברה.
0: סורה לכם אסטרונומים עצמאיים. זימנו בבהילות את דוקטור עדי ניניו. שלום.
3: שלום, נינו גרינברג.
0: נינו גרינברג, יועצת מדעית בחירה לסוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות והמדע. כמה אנחנו צריכים לדאוג?
3: אנחנו לא צריכים לדאוג.
0: אוקיי, תודה רבה.
3: קודם כל, אחלה פתיח, וגם אני חיכיתי לתזמון.
1: נכון.
3: אבל בואו נספר את הסיפור. תראו, אנחנו רוצים להגיע לירח, אנחנו רוצים להגיע למאדים, אנחנו רוצים להיות בכל מקום, ולפעמים יש לזה מחירים. מה קרה כאן בעצם? לפני שנה וחצי, בינואר 25, טיל פלקון 9 של חברת SpaceX המפורסמת, שיגר לכיוון הירח שתי נחתות פרטיות, והוא נתן להם בוסט מאוד חזק, והשלב האחרון של הטיל, מה שנקרא, לא היה לו מספיק דלק ורוח השמש וגרביטציה מסביב, ונכנס למסלול קריטי מסביב לירח, ואנחנו חושבים שהיום בתשע וחצי בבוקר, שזה לפני שעתיים, הוא התנגש איפשהו על הירח, באזור הנראה, והשאיר שם מכתש פגיעה.
0: ואת אומרת שזה בסדר, כלומר לירח שלום.
3: אני חושבת שלירח שלום, אני מאוד מאוד מקווה שלירח שלום. המכתש הזה לא אמור להיות מאוד מאוד גדול, משהו כמו קוטר של 25 מטרים, זה לא סיפור מאוד גדול, אבל כן צריך לספר את זה בקונטקסט. זאת אומרת, אנחנו מתכננים לחזור לירח, לאייש אותו, להקים מושבה.
0: ברור, זה שלנו, זה גם מובטח לאבותינו, מה?
3: בוודאי, בוודאי, יש פה תוכניות רבות וגדולות, גם ישראל היא חלק

0: מהתוכניות, חלק מהסכמי ארטמיס, זה דבר שחשוב להגיד, ולפעמים דברים שאנחנו לא רוצים קורים, אנחנו מכירים את זה גם מכדור הארץ, וגם גם בירח. אבל הירח שלום. אנחנו נחכה okay. לתמונות, ויהיה שווה לדבר על זה שוב.
1: יש גם מטר מטאורים צפוי בקרוב, נכון?
0: נכון מאוד, אנחנו מדברים על מטר פרסאידים, שמתחיל ב-9 לאוגוסט, וימשך עד משהו כמו אמצע אוגוסט. מדובר בתופעה שנתית, שקורית בזכות זה שכדור הארץ נכנס בתוך זנב של כוכב שביט, שחולף ליד השמש, ופולט הרבה מאוד חלקיקים וגזים וגרגירים, משהו כמו שובל של מיליון קילומטר, וכדור הארץ עם האטמוספירה הצנועה שלו נכנס בתוך המסלול הזה, וכל מה שאנחנו יכולים לקבל זה את כל הטוב שאפשר לראות, זה פסי אור שהם בעצם גרגירים קטנים מהשובל, שנשרפים באטמוספירה, מתלהטים, ואז הם זוהרים. אז יש לנו מין מופע יפה כזה.
2: זה יופי.
0: כן, זה... שקורה, הרבה פעמים אנשים קוראים לזה כוכב נופל, אבל זה כמובן לא כוכב נופל. החלקיקים האלה הם נמצאים בגובה של בערך, בחלק העליון של האטמוספירה, אנחנו מדברים על משהו כמו 100 קילומטרים, ואפשר לצפות בהם.
2: את בתור ממש... יועצת מדעית יכולה לשלול של גחליליות או נשמות של אבותינו? כמו שאומר טימון?
0: הפעם לא נשאלתי כזאת שאלה, כן, אני יכולה לשלול את זה. אני במקרה גם חוקרת שביטים, אז אני יכולה לשלול את זה ממש טוב.
2: חוקרת שביטים?
0: חוקרת שביטים. ומה שמעניין במטר פרסאידים...
1: אתה רואה, ואתה רצית להיות...
2: אתה מבין, אנחנו מתעסקים פה באיזה קפה לבחור, וזה הייתה חוקרת שביטים. כמה חוקרי שביטים יש בארץ, והאם אתם חברים או עוינים זה לזה?
0: אנחנו חברים, אנחנו מעטים, אבל תנו לי רגע לספר לכם על מטר הפרסאידים, שהוא האירוע שלשמו התכנסנו כאן, שהוא באמת קורה בין ה-9 ל-13 באוגוסט. אנחנו יכולים לראות אותו מישראל, בכל מקום בלי זיהום אור, זאת אומרת, להתרחק מפנסי רחוב, להתרחק מבניינים, להתרחק מאורות, להגיע לאזורים חשוכים, במדבר, בנגב, בערבה, בצפון איפה שיש, ופשוט לשכב על הגב ולהסתכל לשמיים. אנחנו לא צריכים טלסקופים, ואנחנו לא צריכים משקפות, ואנחנו לא צריכים להיות חוקרי שביטים וחוקרי חלל. ועוד מה שנחמד כאן זה שסוכנות החלל הישראלית מארגנת הרבה מאוד אירועים לקהל הרחב, שזה משהו שהוא מאוד נדרש, אני חושבת, בחופש הגדול הספציפי הזה. והאירועים האלה יהיו במקומות שונים ברחבי ישראל. כדאי מאוד להיכנס לאתר של הסוכנות, להירשם, להגיע.
2: יאללה.
0: חוויה לכל המשפחה, אני מזמינה אתכם, גם אני הולכת להגיע.
2: מדהים.
0: מאוד מאוד כדאי.
2: דוקטור עדי ניניו גרינברג, משרד החדשנות והמדע, מדענית בכירה, תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם, להתראות. ביי ביי.
1: זה מהדברים האלה שאני תמיד אומר לעצמי שאני אעשה, שאני אעשה עם הילדים, ואז בסוף...
2: אז אני בעודנו מדברים, שמתי לעצמי ביומן...
1: המזגן ונטפליקס מכריעים!
2: שמתי לעצמי ביומן, ואולי ברביעי, אחרי התוכנית שלנו בסוף השבוע הבא...
1: זה קורה גם ברביעי, שבוע, אוקיי.
2: יכול להיות.
1: אבל לא הבנתי, רגע, לא הבנתי, מאיפה אפשר לראות את זה?
3: אתה צריך להדרים, ממש. אסור זיהום אור. אני כבר יצא לי להגיע לנגב ולא לראות שום כוכב, כי הייתי קרובה מדי לאיזה עיר.
2: כה אמרה יעל צ'חנובר, שלום.
3: שלום.
1: שלום יעל.
2: חובבת מטרי ומטאורים, וגם הערב את מביאה במהדורה. פרויקט שטריף אותנו.
3: ממש.
1: על אינפלואנסריות משפיעניות של ניקיון.
3: נכון מאוד. אז אני לא יודעת אם אתם אוהבים לנקות, אוהבים לצפות. אני יותר אוהבת לגלול ולראות את הסרטונים של הניקיון. אז ניסינו היום להבין גם למה אנחנו כל כך נהנים לראות סרטוני ניקיון, ולמה זה גם לא ממריץ אותנו תמיד לקום ולנקות, ובעיקר ככה להבין מה אתם מעדיפים, ג'ל אורנים או אקונומיקה? יש לכם העדפה?
2: גם או לא גם וגם.
1: כן, רגע.
3: גם וגם.
1: תמפי לנו, תמיד מדובר בדמויות בלתי נשכחות. תמפי לנו 2-3 אינפלואנסריות, ומה המומחיות של כל אחת מהן.
3: אז למעשה אני חושבת שיש רצף.
1: תמיד יש להן שמות נהדרים, אז תני את הדמויות.
3: אנחנו מדיברנו עם לירי קליני.
1: לירי קליני.
3: קליני.
2: שלא נולדה לירי קליני.
3: היא נולדה ליני...
1: בתוכה היא נולדה ליני קליני.
3: לגמרי. ודיברנו עם שירה שתכף נדבר איתה גם עכשיו, אבל אני חושבת שהרצף נע בין מי שאוהבת לנקות אולד סקול, כמו שירה, היא עושה מסיבות קצף, היא שופכת עם הכניסת הצינור הביתה ומתיזה, כמו שאימא שלה לימדה אותה, לעומת מי שיותר אוהבת את הגאדג'טים, שיכולה להמליץ פתאום על איזה מגב מטורף שאף אחד לא שמע, או יש לי חברה שמכורה ללהזמין מאמזון כל מיני אבקות מטורפות. יש
2: פה... דיכיון.
1: איתמר, העורך שלנו מאחורה, אתה מכור למה? לאבקות? סקראב דדי, מה זה?
3: זה הספוג, זה הספוג של הסמיילי. ספוג זה הפלא, ספוג יפה, זה? לא, זה כמו ספוג הפלא, אבל לא ספוג הפלא. אני לדוגמה גיליתי שסודה לשתייה,
1: נו.
3: זה הדבר, זה החומר החזק ביותר בטבע, לדעתי.
2: הוא סופח ריחות גם, לא מזמן מת לי אכבר, מת לאדם שאני מכיר אכבר ליד הבית.
3: אוי ואבוי.
2: ואמרו לו... לשים פשוט צלחת של סודה לשתייה, וזה סופח ריחות.
1: אבל מה לירי קליני עושה? משפט הלירי קליני.
2: קווים לדמותה.
3: היא פשוט מעלה סרטונים שלה, מנקה ומצחצחת את הבית.
1: אוקיי,
3: וזה מדהים.
1: מי נמצאת על הקו עכשיו?
3: אז אנחנו עם שירה, שלום.
4: היי, מה שלומכם?
2: שירה מימון סייגי, היא יוצרת תוכן לניקיון וארגון.
1: וואו.
2: זה התואר.
1: מה נגיד הסרטון שאת הכי גאה בו? מה רואים אותך עושה בו?
4: האמת, כמו שאמרתי אתמול בכתבה, הסרטון שניקיתי לחברה שלי את התנור, זה הסרטון שעבדתי עליו, חבל על הזמן, הברקתי לה אותו, היא קיבלה אותו חדש. זה סרטון, זה תנור ש... רצתה להעיף אותו בפסח, אמרתי לו, תשאירי אותו לי,
3: הברקתי
4: לו אותו.
3: אז שירה, יש לי סיפור שאת תחרדי, הבן זוג שלי החליט לנקות את התנור.
1: אני רק חייב לומר בסוגריים שאני יכול לעשות את האייטם הזה במשך 3 שעות רצופות. יאללה, תמשיכי.
2: תודיעו ליומן הצהריים שהם לא פה היום, קדימה, יאללה.
1: מי צריך, כן, נו.
3: לי יש תנור שקיבלתי בירושה אחרי שעברתי דירות, מדירה לדירה. ולפני כמה זמן בן הזוג שלי החליט שהוא מנקה את התנור, ותמיד חשבנו שיש לו זכוכית כתומה קצת. ואז אני מגיעה הביתה ואני רואה שיש פתקית על התנור, כתוב אני בחיתוב, הוא שפך בפנים מסיר שומנים, ומסתבר שהתנור שלי עם זכוכית בכלל תכלת שקופה.
1: אני לא מאמין.
3: מה זה עושה לך בגוף לשמוע דבר כזה?
4: קודם כל חרדות, כן?
1: למה? בגלל החיידקים? בגלל מה?
4: קודם כל, מה, היא אומרת שהתנור היה עם זכוכית כתומה ואחר כך הוא הפך לזכוכית כחולה. אני כבר לא נכנסת לחרדות מהקטע הזה. אבל מה עשית באותו רגע, יעל? אני כאילו ישר...
3: אני ראיתי טלוויזיה.
4: לא, אני ראה...
3: זה לבן זוג.
4: אני מוציאה את כל התותחנים שלי ונכנסת לפעולה בבית. אין דבר כזה.
1: רגע, מה הסרטון שלך שקיבל הכי הרבה צפיות?
4: כל מיני, יש לי כל מיני סרטונים שקיבלו צפיות. הסרטון האחרון שהעליתי, לדעתי זה עם הצינור, שהכנסתי צינור הביתה, ואמרת בתחילת הכתבה שאימא שלי לימדה אותי. לא, אני ואחותי לימדנו את אימא שלי להכניס צינור הביתה. כי לדעתי להכניס צינור הביתה זה הניקיון האמיתי. במקום לשפוך, אני בדרך כלל בניקיון שופכת מלא דליים של מים, אז אני מלא לזמנים עם כל לשפוך בכל חדר 2-3-4 דליים של מים, אני מכניסה פשוט צינור.
2: את משפריצה עם צינור בתוך הבית?
4: על הקירות, על הדלתות, הכל פה. על הכל עם צינור. חוץ מהמטבח, גם על זה.
1: רגע, אבל מה עם הטלוויזיות? מה עם מכשירים שעלולים להתקלקל?
4: לא, אני לא עד כדי.
1: תגידי, רגע, וכשאת פותחת את הצינור, אין בך איזה רצון גם להשפריץ מים על כל יושבי הבית?
4: מה זה? אני מקלחת את בעלי, מה זה טוענת? בעלי, את הילדים.
1: את מקלחת את בעלך עם אותו צינור? מדהים.
4: אין לי בעיה לקלחת, גם את השכנים שלי.
2: רגע, תגידי, שירה מימון סייגת, איך נגיד, מכורה לניקיון? אושיית ניקיון?
1: למה מכורה? מכורה זה שיפוטי ומזוקני.
4: אני מכורה לילדים, היום אני מכורה. היא עשתה
1: מזה כוח נשי. בסדר, אבל
2: אנחנו
1: עושה מזה קריירה.
2: אנחנו אוהבים אותך, שירה.
1: טוב.
2: את יכולה להפסיק מתי שאת רוצה.
4: היום אני מכורה לבעלי ולילדים שלי.
1: כמה ילדים יש לך?
4: יש לי 3 ילדים שיהיו בריאים.
1: אבל איזה בלגן עושים ילדים? זה ולחלוך, זה נורא.
4: תקשיב, אני ברשתות לא מציירת שהבית שלי מושלם, ואין לי פה מוזיאון, זה בית עם ילדים. אני לא מציירת בית עם פילטרים. כאן זה בלי פילטרים, אני לא מנסה להיות מושלמת. בית עם פירורים, משחת שיניים על הברז, משחקים, אכלו שני, אין מה לעשות, זה ילדים, אני לא שוכרת.
1: אם היית רואה את הבית שלי, פירורים זה כסף קטן. אני חייב לשאול שאלה אחת. בשבילי ניקיון בבית מתמצא ב... או מיי גוד, איך אני אקרא לזה? באודיסאה, בגהנום, שהוא הכיור. הכיור, הכיור, אף אחד אצלנו לא אוהב לשטוף כלים, וזה, הכלים נערמים, יש לנו עוזרת שבאה פעם בשבוע, וכשבוע ש... ובאמת כל סוג של חרק כבר עם ביט ביצה ונווט מתוך הלכלוך.
3: מעולם לא חשבתי שאיזה...

0: אם תמשיכי ככה, רוני מופיע אצלך בבית באשקלון עוד שעה.
1: אני רואה את עושה ביקורי בית.
2: אני מופיע, אני שולח לימוזינה שתבוא אליי הביתה.
3: אני יכולה
1: לבוא אליי,
2: בכיף, יעל, אבל את לא עושה ביקורי בית, נו באמת, זה לא...
3: מי שרוצה באמת עזרה, אני גם מנקה לאחי, אני מנקה לחמותי, מי שרוצה את העזרה שלי, אני תמיד שם.
0: רוני זה אח.
2: וואו.
3: באהבה, אין לי בעיה. וקודם כל, כלים זה הדבר בבית. כל מה שקשור לכסף וניקיונות, מוזיקה, מוטיבציה, חפלות, יאללה,
1: מה השיר הספונג'ה?
2: זהו, כי ספונג'ה זה המוזיקה. איזה...
3: וואי, לא נעים לי להגיד לכם, אתם רשת בית, אני שומע...
2: למה? תגידי מה את אוהבת.
3: תקשיב, למשל, אתמול ברכב, וזה... שרחתי את השיר של ריטה, חיה לי מיום ליום, אני לא בטוח.
2: קלאסי. לא נעים, זה השיר שאני הכי אוהב בעולם.
0: מה זאת אומרת? הוא כולם שר לי אותו.
2: אני מתפלש על הרצפה עם עצמי כשאני שר אותו. המנוכלכת אגב.
3: חבל שאני לא מגיעה
2: לאולפן. למה לא באת לאולפן?
0: שיר המאה.
3: אולי תזמין אותי אליכם, תקשיב.
2: ברור שאיזי מזמין אותך שבוע הבא.
1: מה תחרדי מהשטיח?
2: אני מאוהב, שירה, שבוע הבא ראשון, שני, שלישי או רביעי, מה את בוחרת?
3: יאללה, מה שירתה, תזמין
2: אותך. אבל את באה עם הספוגים והכל?
3: אני באה עם הג'לורונים ועם האקונומיקה, אבא שחיי, הבוסם לאישה, אתה יודע, אין לי פסמים יוקרתיים.
2: דרוקמן, אייטם אחד סגרנו. טוב, מגיע
0: הפזמון,
2: רגע, לא, לא. שירה ואנחנו נשיר את הפזמון ואז נעצור את האייטם הזה, בסדר?
3: אבל רגע, למה
2: ראית?
3: אמרתי לך שזה לא...
2: אמרת חיה מיליום ליום.
3: לא, אני שומעת לי על כאן את
2: לא כל כך יפה. שירו את זה.
3: ולא בת 16,
2: אבל יודעת מה שהוא.
3: על העולם הזה.
2: על העולם הזה.
3: שנהיה בריא, שנהיה שמחים, שנהיה צנועים.
2: אמן, שיר הארץ.
3: אמן, שנשאר אנשים טובים, זה הכי חשוב.
2: ושהכל יהיה נקי ויצאו כתובות.
3: עקיבא מפוצח, בלי בלגן.
2: ורק מילה אחת. שיהיה
3: רק דברים טובים וצורות טובות. אמן, אמן, נתראות לכם.
2: נתראה שבוע הבא, פרסומות.
0: פרסומות ושוקול, אמן, תמאסי קהל שחנובר, תודה רבה רבה.
4: אנחנו כאן.

0: צועקים, ויש את הרגעים האלה שרק בשבילם שווה לשדר ברדיו.
1: והנה רגע כזה, רוני.
0: שוקולד מנטה מסטיק איתנו באולפן. שלום.
2: שלום.
0: שלום.
3: שלום, כבוד גם לנו.
2: אוי, איזה חיוך יש לכם. איזה כיף.
4: איזה כיף להיות כאן.
0: איזה כיף. טוב, יש לנו מעט זמן והמון דברים לדבר. תוכנית פה ברשת ב'. כמה זמן כבר התוכנית קיימת?
3: חודשיים.
0: חודשיים? ואיך זה? איך זה?
3: מעניין, מעניין, כיף. באמת.
2: כן, זה
3: עולם חדש.
2: איזושהי למידה של דבר שלא ידעתי לעשות אף פעם. זאת אומרת, ידעתי לעלות לבמה, לשיר, אבל לאלתר טקסט, לדבר, חדש.
1: זה יותר קשה, מה? מלעמוד על במה?
4: כן, בטח.
1: לשרוף את העולם?
4: בטח.
2: כשאתה עומד על במה, יש לך משהו מוכן, שיר עשוי מההתחלה ועד הסוף. פה כשאתה מראיין, אתה יכול פתאום להתקל במרואיין, שאתה לא התכוננת נכון, שאתה לא יודע איך להמשיך את השיחה.
0: תגידו, עד כמה כשבאים לעשות באמת תוכנית רדיו כזה, אתם צריך גם לאפיין כל אחת מכן. כאילו, לכל אחת יש טייפקאסט מסוים?
4: לדעתי, אנחנו כבר מאופיינות.
0: אוקיי, אז יאללה. אז עכשיו אני רוצה את כל האמת.
3: אני חושבת שזה משהו שנוצר עם הזמן.
0: ירדנה היא המה, רותי?
4: היא החברה הכי טובה שלנו.
0: לא, אבל בטיימקאסט של שוקולד מנטה מסטיק.
4: כאילו, אם היא השוקולד אתה רוצה לשאול, אנחנו לא מגלות. לא ילך, לא ילך. את רוצה לענות על זה?
2: יש לה הכי הרבה ניסיון. היא הייתה 8 שנים בתוכנית טלוויזיה.
0: נכון.
2: ואנחנו נצמדות אליה ולומדות ממנה. כן, בהחלט.
3: אבל האמת שזה כיף לקחת מכל אחת, כי אנחנו גם מגלות אחת את השנייה תוך כדי הליכה. זאת אומרת, אנחנו נפגשות במדיום ששלושתנו כגוף לא חווינו ביחד, ולהנחות תוכנית בשלושה ראשים, זה באמת סוג

0: בינינו, עקיבא,
1: מלא אגו, מלא סנאות, אנחנו לא מדברים מחוץ לשידור.
0: בינינו, חס וחלילה, אני היותר פרוע ואסוציאטיבי, עקיבא יותר קורא אותי לסדר, רותי נגיד מה התפקיד שלה בשלישייה הרדיופונית?
2: לקטר. גם, אבל היא גם יותר כבדת ראש, ויש לזה את החן שלו, לגמרי.
3: כבדת ראש?
2: כן, כן.
3: מה הכוונה?
2: הכוונה שאת רצינית. ושאת לוקחת את הדברים מאוד מאוד בצורה רצינית.
0: רותי קצת לא מרוצה פה.
3: כן, לא מרוצה.
2: הנה, עכשיו אנחנו עובדות, היא שומעת אותי עכשיו, אז היא מבינה איך היא מצטיירת בעיניי.
3: מה שעוד רציתי לספר זה שזה לא שלקחו אותנו מלפני 50 שנה ושמו אותנו עכשיו באולפן. אנחנו כל החיים נפגשות, בעצם באנו לכאן, לרשת בית, לפטפט את מה שאנחנו היינו מפטפטות במפגשים האישיים שלנו, שהיו לאורך כל השנים.
0: לאה, תגידי, זה שפתאום חזרתם קודם כל לבמות, וזה התקבל באמת באהבה, ואני לצערי עוד לא ראיתי, אבל אני שמעתי אנשים שראו, וזה עשה להם...
1: מה, מרון ססון עד עכשיו מסתובב כ...
0: אנשים באורות, אנשים מרגישים שקיבלו איזה פיסה...
2: לא נסחפת לדקה.
0: זה הפתיע אתכם?
3: מי לא, זה נהדר לשמוע.
2: כן, כן.
0: מה הפתיע אתכם באיך שהקהל מקבל?
2: האהבה והקבלה המוחלטת. תראה, אנחנו מופיעות עם שירים ישנים. זאת אומרת...
4: שקיבלו מעטפת חדשה עם רמי יפה. קליינשטיין. הטוויסט הזה, הטוויסט הזה, השינוי הזה, באמת מעיף.
2: מעיף.
0: למשל, תזמזמו לנו משהו לסיום. קטן!

0: הלבנה.
1: ברקע שלכם ניפרד, תמשיכו. איתמר דרוקמן, רז גפנר, משה מושקוביץ.
2: אבי אלם עובר את המוזן ועד בדיגיטל. חבל, יש עוד 30 שניות, רוני, באמת.
1: כן, חבל שעצרתי את זה, היה כזה כיף.
2: רוני קובן.
1: עקיבא נוביק.
2: גבירותיי.
1: תודה רבה רבה.
3: היה לנו כיף גדול לבוא להתארח, באמת.
1: כבוד שבאתם, באמת, תודה רבה.
2: יום שישי, שעה 11:05 דקות, רוני, איפה אתה?
1: מאזין לכם, כמובן. ובפתח תקווה, מתי?
3: ב-26 לאוגוסט. כן,
2: 26 באוגוסט.
1: תבוא גם.
2: יאללה, בוא נלך.
1: בוא נלך.
2: צק מהקהל.
1: יציאה ראשונה שלנו ביחד.
2: סגרנו. גבירותיי ורבותיי, נחזור ביום ראשון. תודה רבה לכם ולכן, שבת שלום.
1: שבת שלום.
4: אנחנו כאן.
5: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי מעדיף היה להגיע לעסקה עם טהרן, כי אינו אוהב להרוג אנשים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי באירוע בלס וגאס ציין הנשיא האמריקני שממשלו נמצא בקשר עם המשטר האיראני, נראה מה יקרה. פעילות צהל בדרום לבנון, הלילה שוגר מיירט לעבר מטרה בגזרה המערבית שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צהל מסר כי האירוע מתוחקר. תושבנו עומר שחר מציין כי בד בבד דיווחו בלבנון שכוחות צהל הפגיזו בירי ארטילרי כבד את המרחב שמצפון לגליל המערבי. הרצח בטייבה, זיאד בשארה, תושב טירה בן 57, נורה למוות אמש ברכבו. במשטרה סבורים כי הרקע הוא סכסוך דמים מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי טרם נעצרו חשודים וכי אשתו, סוזן, נרצחה לפני כשנה. מעצרה של עורכת הדין החשודה בעברת הסמים לאסיר בבית הכלא הוארך בארבעה ימים. עורכת הדין כבת 30 מבית שמש מכחישה את החשדות נגדה, למרות התיעוד שבו נראה לכאורה כי העבירה לאסיר שקית חשודה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בחיפוש שנעשה על גופו של האסיר לאחר הפגישה נמצאה שקית ובה כ-30 כדורי סם מסוג קוקאין.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: עד יום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה והטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה בשבת בלי שינוי במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום רב לכם, 4:05, כאן חדשות ברשת ב', צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, אבל עוד לפני הכלכלה, צהל פרסם לפני זמן קצר אזהרת פינוי לתושבי הכפר אל מנסורי שבדרום לבנון בעקבות הפרות של הפסקת האש על ידי ארגון חיזבאללה. פרשניתנו כרמלה מנשה, שלום.
1: שלום רב, כן, מעבר להודעה על הפינוי, יש כבר הודעה של צהל על תקיפה. של בדרום לבנון, כן. בהמשך לפינוי של דובר הצהל בערבית, הכפר אל מנסורי שנמצא בתוך המרחב הביטחוני שבשליטת צהל, שבו עדיין מתקיימת פעילות צבאית המסכנת חיים של האזרחים הלבנוני, צהל פינה אותם כדי להגן על ביטחונם. אומרים בצבא, האזרחים הגיעו בחסות צבא לבנון שהקים מחסום במרחב בניגוד בניגוד להסכמים. דובר צהל בערבית הוציא הודעת פינוי לכפר ראשי אל מנסורי, אזהרה דחופה לתושבי לבנון שנמצאים בכפר לאור הפרת הסכם הפסקת האש של ידי החיזבאללה הטרוריסטית. צהל נאלץ לפעול נגדה. צהל אינו מתכוון לפגוע בכם, מתוך דאגה לביטחונכם עליכם לפנות את בתיכם מיד ולהתרחק מהכפר צפונה למרחק שלא פחות מ-1,000 מטרים לשטחים פתוחים. כל מי שנמצא בקרבת אלמנטים של חיזבאללה, מתקני האוכלי נשקע, מסכן את חייו. ההתראה הנוכחית משתלבת במדיניות התעצבה בחודשים האחרונים. בשבועות האחרונים ישראל חוזרת ומדגישה כי מבחינתה חיזבאללה מפר באופן שיטתי את הפסקת האש. עצם פרסום ההתראה מעיד כי זו אותה תשתית או פעילות של חיזבאללה באזור, כי התקיפה מתוכננת צפויה להיות משמעותית, ואכן יש הודעה על כך שצהל החל בתקיפות בדרום לבנון. התקיפות האלה הם לא רק אמצעי הומניטרי אלא גם מסר צבאי מדיני ברור. בשבועות האחרונים כאמור ישראל חוזרת ומדגישה כי החיזבאללה מפר את הפסקת האש באמצעות ניסיונות לשקם תשתיות, לאחסן אמצעי לחימה ולהחזיר פעילים לכפרים בדרום לבנון. האחריות מוטלת על חיזבאללה ולא על האוכלוסייה האזרחית. אלה הדברים.
0: תודה רבה. פרשניתנו הצבאית כרמלה מנשה. עכשיו כלכלה, הרווח הנקי של חברת אל על זינק ב-100% ברבע השני, למרות ההפסד במהלך מבצע שהגת הארי. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום. עשו כסף.
2: נכון, אפשר להגיד שאלה ממשיכה ליהנות מהתקופה שבה הרבה מהחברות הזרות עדיין לא חזרו לפעילות בישראל, אז היא מדווחת היום על רווח נקי של 126 מיליון דולר ברבעון השני של השנה, יותר מפי שניים מהתקופה המקבילה שנה שעברה. גם ההכנסות זינקו ב-27%, הסתכמו בכמעט מיליארד דולר. עכשיו ההכנסה הממוצעת פר מושב זינקה ב-12%, מה שאומר שלא רק הביקוש הגבוה תרם לעלייה הזו בהכנסות, אלא גם מחירי הכרטיסים הגבוהים. ברור. עם זאת, בחברה הם כבר יודעים לסמן שכנראה השיא מאחוריהם כבר. הם מעריכים שברבעון השלישי הביקוש ימשיך להיות גבוה אמנם, אבל קצב העלייה במחירים יהיה מתון יותר, ובין היתר זה גם כי אנחנו מצפים ומקווים שהתחרות תגבר לאט לאט עם
0: ולא
2: חזרתם.
0: ולא תהיה כאן מלחמה.
2: של החברות הזרות, בדיוק, כן. הנושאים האלה קשורים זה בזה, בסוף ברור. המלחמה, החברות הזרות, המחיר שאנחנו משלמים, הכל חלק מאותו מנגנון, אבל אני חושבת שהשורה התחתונה היא די ברורה, פחות תחרות, יותר רווח.
0: בהחלט, אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה רבה.
2: תודה.
0: עוד בצבע הכסף, עוד מעט אנחנו נדבר על אחד הרעיונות שיכול אולי לפתור את המשבר בנדלן, להציף את השוק בדירות ולהוריד מחירים. איך עושים את זה? תיקון לחוק שעבר ממש לאחרונה מאפשר הפיכה של בנייני משרדים שעומדים ריקים במשך הרבה מאוד שנים לבנייני מגורים. זה לא רעיון חדש, אבל החוק עד היום לא ממש אפשר את זה. עכשיו זה כן מאפשר את זה. השאלה היא רק אם זה יקרה. עוד בפרק הנדלן שלנו על הבניינים לשימור, בעיקר בתל אביב, הערך שלהם יורד בעקבות המלחמה, אין שם ממדים, מי רוצה לגור או לפתוח עסק בבניין לשימור בלי ממד, אי אפשר לעשות שם תמה, וזה ממש ממש ממש חבל, נדבר גם על זה. מחקרים קובעים, שימו לב לזה, שהחופש הגדול, זה שאנחנו נהנים ממנו כל שנה כילדים, כן, גורם להפחתה של 3% בשכר העתידי של הילדים כשהם יגדלו ויכנסו לשוק העבודה. אז מה הפתרון? לוותר על החופש הגדול? לא, נו, באמת, לא יקרה. בשביל שום הון שבעולם, המשפט הזה בול מתאים לעניין הזה. ועוד משהו מעניין, לא בטוח שזה שאתם כותבים מייל בעבודה ורק מעבירים אותו ככה לבדיקת הצ'אט של ה-AI, זה רעיון כל כך טוב. חוקרים באוניברסיטת חיפה גילו שדווקא מי שכותב בעצמו ולא מעביר ב-AI את מה שהוא כתב, יוצא לו יותר טוב. תכף נסביר איך בדיוק. פסולת חלל התנגשה הבוקר על הירח במהירות של 8,700 קילומטרים לשעה ויצרה שם מחטש ענקי. איך זה בדיוק קרה ומה אם חלילה זה היה מתנגש באיזו תחנת חלל שם או רכב חלל? נדבר על זה וגם על החברה שהוקמה כדי לנקות את הזבל של כדור הארץ מהחלל. אנחנו מטנפים שם, חבל על הזמן וזה לגמרי לא לעניין. מה יגידו עלינו החייזרים? חברת תעופה אוסטרלית תתחיל בקרוב לגבות תוספת תשלום, לא תאמינו על מה, על תאי המטען האלה שמעל המושבים, איפה שאנחנו שמים את הטרולי או את התיגב שלנו, כן, המושבים האלה, התאים האלה למעלה, שם, איזה חוצפה, חיי, לספר לכם על זה, זה באוסטרליה בינתיים, לא להיבעל, אבל שזה לא יגיע גם לפה. וגם על רוכשי מכוניות היוקרה, BMW, שגילו לתדהמתם שכשמערכת המולטימדיה שלהם נפתחת במכונית, אז הם צריכים לצפות בפרסומת. באמת. זעם גדול בקרב לקוחות החברה, BMW. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית, כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת XLI או לרונן פולק, אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, נדלן, מגדלי משרדים ריקים יכולים להפוך לאלפי דירות, אבל הדרך לשם זה לא פשוט, כן? זה רצוף בכל מיני עלויות, די הרבה כסף, אבל זה בטח יותר זול מאשר להקים בניין חדש מאפס, כן? צריך לעשות שינויים הנדסיים והליכי תכנון, אבל זה אפשרי. האם התיקון החדש שאישרה לאחרונה הכנסת יביא באמת איזושהי בשורה לשוק הדיור, שמדובר בפתרון שרק נשמע טוב, אבל ממש לא מעשי? שלום מרגלית פרידברג. אחר
3: צהריים טובים.
0: גם לך, סמנכ"לית תכנון ניהול ומערכים בחברת אביב. מה בעצם משתנה בעקבות התיקון החדש לחוק? ועד כמה זה באמת מקל על בעלי משרדים שרוצים להפוך אותם לדירות?
3: קודם כל זה עוזר לנו בגלל שמבחינת הייעוד של המבנים האלה,
0: כן.
3: הם מיועדים למשרדים, לתעסוקה מה שנקרא,
0: כן.
3: ועכשיו אפשר יהיה לייעד אותם לדיור, זה תהליך שמקצר בהרבה מאוד שנים את כל התהליך הסטטוטורי ומאפשר לנו מבחינה חוקית, להכניס דירות ואנשים שגרים בבניינים במקום שזה יהיה מבנה משרדים.
0: אוקיי, אני זוכר לפני כמה שנים עשיתי כתבה לטלוויזיה על בנייני משרדים שהם בנייני רפאים, זה היה מדהים, הכמות, בנו כמו משוגעים, אף אחד לא בא. עד כמה התופעה הזאת עוד קיימת בכלל? כלומר, מה הפוטנציאל
3: קיימת
0: באמת?
3: קיימת מאוד.
0: כן?
3: קיימת מאוד.
0: אז איך בנו ככה בלי להביא לראות את הנולד? אולי זה בגלל הקורונה והמלחמה וכאלה, זה העניין?
3: נכון, בדיוק. כן. קרו כל מיני תמורות בשוק. אנשים גם עברו לעבוד הרבה מרחוק.
0: נכון.
3: מה שנקרא עבודה היברידית.
0: חברות ויתרו על הנדלן, אני זוכר, היו הרבה כתבות על זה, כן.
3: נכון. ונשארנו באזורים, דווקא באזורי ביקוש של תעסוקה, נשארנו ממש עם פילים לבנים.
0: כמה?
3: כמו שאמרת, הרי רפאים.
0: נגיד תל אביב ורמת גן.
3: פתח תקווה היא אזור ממש של דוגמה טובה, שיש בה מלא מבני משרדים ריקים.
0: כן, כמה? את יכולה לנקוב במספר, נגיד באזור גוש דן. כמה מבנים כאלה יש, עומדים, פילים לבנים?
3: אני לא רוצה סתם לנקוב מספר, אבל עשרות אלפי מטרים.
0: עשרות אלפי מטרים, וואו. כמה זמן הסבה כזו יכולה להימשך? אם החוק מקצר את הבירוקרטיה של הייעוד, אוקיי, אם זה היה מיועד למשרדים, עכשיו אפשר לייעד את זה למגורים. נגיד שזה קוצר דרמטית, אוקיי? פרויקט כזה, אבל להפוך בניין כזה לבניין מגורים, כמה זמן זה צריך לקחת?
3: אז זה ייקח כמו לבנות בניין חדש, עם כל תהליכי הרישוי,
0: מה? אז מה עשינו פה בעצם? כבר עדיף להרוס ולבנות מחדש.
3: לא, ממש לא. כי אם יש בניינים טובים שהשלד שלו הוא טוב, אז אנחנו נניח נקצר בחצי שנה או משהו כזה. זה עדיין מאפשר לנו להביא את הבניינים, וכבר יש את הוודאות, הבניין קיים, את כל חוסר הוודאות הורדנו, ואפשר לרוץ ולהתקדם.
0: על איזה סדר גודל של עלויות אנחנו מדברים? ואולי בכלל במקרים מסוימים משתלם באמת אולי להרוס ולבנות מחדש, כי כשאתה בונה בניין משרדים, אתה לא באמת חושב עכשיו על 300 דיירים שיגורו במגדל הזה.
3: קודם כל, לא כל בניין יכול להתאים לעשות ההסבה. צריך לעשות את הבדיקה טכנו-כלכלית, ולראות שבאמת, כמו שאתה אומר, שעם כל ההשקעות שנצטרך לעשות, שבאמת זה יוכל בסוף להתאים ולהיות בניין מתאים למגורים ואטרקטיבי. אבל מעבר מבחינת העלויות, עדיין זה יהיה יותר זול מאשר להקים מבנה מחדש, כי
0: גם לצרכן
3: גם לצרכן זה יעלה כמו דירה חדשה כנראה שהוא קונה, אבל הוא יכול לקבל דירות במרכזי הביקוש הכי גדולים, ויכול להיות שדווקא מהבחינה הזאת זה יוריד, כאילו אם הוא עכשיו היו הולכים לבנות בניין חדש מאפס באותו אזור, העלויות היו הרבה יותר גבוהות, ויש פה ווין ווין לכולם, גם לבעלי הנכסים, שבעצם ממצב שהנכס ריק והם צריכים לשלם עליו ארנונה,
0: עולה להם כסף,
3: ולתחזק אותו,
0: ואין הכנסה.
3: על הרבה זמן. מבחינת אזורי התעסוקה לעיר, זה הופך את המקום הזה גם לאזור חי בשעות אחר הצהריים וערב, כי אנחנו רגילים ויודעים שהם הרי רפאים בלילה.
0: כולם ייהנו מזה. מרגלית, אנחנו חייבים לסיים. מרגלית פרידברג, סמנכ"לית תכנון וניהול מערכים בחברת אביב, תודה רבה על השיחה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו עדיין בפרק הנדלן שלנו. פעם דירה בבניין לשימור נחשבה לנכס מאוד מבוקש, מאוד יוקרתי. היום, בגלל המלחמה, אין ממד, אין מקלט, בלי אפשרות אמיתית להתחדשות עירונית, זה הופך לאולי אפילו סוג של מלכודת נדלנית יקרה. שלום עורך הדין עידו שחם.
4: שמיים מקרקעין, עידו שחם ועורך דין.
0: עורך דין ושמיים מקרקעין, אני בסדר גמור.
4: אני רק חייב, אני כמעט התפרצתי בדיון הקודם.
0: חבל שלא עשית את זה.
4: פשוט להגיד לך שיש סרפלס של איזה 3.5 מיליון מטר משרדים באזור של... יש סרפלס, יותר מדי משרדים.
0: כן.
4: 3.5 מיליון מטר באזור של רמת גן, גבעתיים, תל אביב. וזה הכל, יש רמות שונות של בניינים למשרדים. יש A-קלאס, B-קלאס ו-C-קלאס. ה-B-קלאס וה-C-קלאס לא מוכלסים, ה-A-קלאס מוכלסים, וכן, היא צודקת, אפשר להפוך את זה לדירות, מיקרו-דירות של 60 מטר.
0: נו,
4: אפשר לעשות את זה 60 אלף כאלה.
0: אולי זה באמת יקרה. טוב, בוא נתמקד אנחנו בבניינים לשימור. כן. תסביר לנו איך קרה שבניינים לשימור שנחשבו באמת במשך שנים דווקא לנכסים מאוד יקרים, ערך מוסף, הפכו פתאום למוקש נדלני כזה.
4: תשמע, ישראלים אוהבים דירות עם תקרות גבוהות, אוהבים את המבנים לשימור, אבל הכל במהפכה שקטה התהפך עלינו. בעצם המבנים לשימור האלה לא ממוגנים בממדים, אז היום, נגיד ברוב השלוש בתל אביב, מבנים יד שנייה הם נמכרים ב-47,000 שקל למטר, ויד ראשונה ב-80,000 שקל למטר, ואנחנו רואים רוב הליד, רוב הארבע, שאין בו את הבנייה מתקופה אחרת, ויש שם את הממדים, אז היד שנייה היא בערך 62,000 שקל למטר, והיד ראשונה היא גם כן 80,000 שקל למטר. זה פער דרמטי.
0: כן, זה פער דרמטי.
4: זה ירידה מאוד דרמטית, ובניינים שעוד לא שוקמו בכלל, כאילו זה אפילו יכול להגיע ל-25% פחות.
0: כמה מבנים כאלה יש היום בתל אביב, מבנים לשימור?
4: אלפים, אלפים.
0: אלפים?
4: 2,200 מבנים כאלה. אבל זה מה שמשפיע על כל הירידת מחירים, כי אנשים אומרים, מה אני אשלם פה 4 מיליון שקל ואני אין לי אפילו מיגון,
0: אין לי לאן לרוץ, יש הזקה,
4: והתקרות הגבוהות לא יצילו אותי.
0: נכון, כן. תגיד, ומה לגבי תמ"א 38? לא פינוי בינוי, תמ"א רגיל.
4: קודם כל, יש כמה, אתה אומר, איך אפשר לחזק את זה, איך אפשר לפתור את הבעיה?
0: צריך בכל מקרה לעשות, מדובר בבניינים ישנים.
4: פנימית, במבנים פנימיים אפשר לעשות תוספת פנימית, ואז זה מצמצם את הקירות מבפנים, זה אתה לא צריך רישוי. אבל אם אתה רוצה תמ"א 38, נגיד להוסיף אגף, אתה צריך אישורים מוועדת השימור, ומי ייתן לך אישור כזה? בעיה, יש פה בעיה.
0: אז בעצם המדינה והעירייה קולעות את בעלי הדירות האלה בתוך נכסים שאי אפשר למגן אותם מצד אחד, ואי אפשר להרוס אותם מצד שני, וגם אי אפשר להשביח אותם מצד שלישי.
4: כן, לא, יש אפשרות לנייד את הזכויות האלה, אבל הניוד זכויות כאילו זה TDR, Transferring Development Rights, ועשו את זה בעבר, אבל
0: שעשו את זה בעבר... מה זאת אומרת לנייד את הזכויות? לא הבנתי למה אתה מדבר עכשיו.
4: נגיד יש לי בניין לשימור, הבניין כן. שתי קומות, אוקיי? כן. שתיים, שלוש קומות, בית ישן, כן. כמו בית לוין, אתה הולך בראש שאתה רואה את הבתים היפים
0: אוקיי,
4: האלה.
0: כן, כן, כן.
4: כזה, אז נעידו את הזכויות שלו אחורה למגדל ענק של משרדים, למשל, המגדל בית לוין, מאחוריו יש את המגדל...
0: מה קשור אבל ניוד הזכויות? אנחנו מדברים על המבנה הזה, מה אנחנו עושים איתו?
4: היה לו זכויות, היה לה אפשר לבנות נגיד 3-4 קומות למעלה.
0: בסדר, אני לא מדבר על זה, אנחנו מתמקדים בבניינים, אנחנו מדברים על בניינים לשימור, מה עושים עם הדבר הזה עכשיו? מה מעניין אותי עכשיו ניוד הזכויות?
4: הבניין יש את הבניין הפיזי הקיים, חוץ מלבניין הפיזי הקיים יש גם זכויות בנייה. זכויות בנייה יכולות להיות 3-4 קומות.
0: Okay.
4: את הזכויות בנייה האלה נעידו לבניינים ליד. או
0: כן, אבל מה אתה עושה בכל זאת עם הבנייד את היופי? מה אתה עושה עם הבניין לשימור? יש לך פה נכס שמאבד מהערך שלו.
4: נכון, לאורך זמן הנכס מאבד מהערך. בעבר היה עולה הערך, היום הערך יורד, וזה בגלל שאין מיגון. אנחנו בבעיה.
0: אז איך פותרים את זה?
4: או שנעשה מיגונים מבפנים, או שוועדות התכנון של השימור...
0: יש בעיה היום למגן מבפנים? יש בעיה למגן מבפנים?
4: הבעיה למגן מבפנים זה מצמצם את השטח של הדירה, אתה מגדיל בעצם את הקירות פנימה, וגם זו טכנולוגיה שלא כל כך משתמשים בה בארץ.
0: אוקיי. טוב, בהחלט חומר למחשבה, שמאי המקרקעין ועורך הדין, עידו שחם, מומחה לנדל"ן, תודה רבה.
4: תמיד כיף להתארח, תמיד כיף לעזור.
0: בכיף. בכיף, תודה רבה, להתראות.
4: יהיה בשורות טובות, כל עם ישראל. ביי.
0: ביי ביי. דיווחי תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, מה קורה בכבישים? בכביש מספר 1 מתל אביב לירושלים יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. וזהו. כן. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה נספר לכם על מחקר שקובע שהחופש הגדול, שזה בערך הדבר שכל ילד חולם עליו, סופר את הימים, כן? לי הייתה טבלת ייאוש שהייתי ילד. החופש הגדול הזה, עם כל הכיף שלו, הוא גורם לכך שאנחנו מרוויחים 3% פחות כשאנחנו בוגרים ונכנסים לשוק העבודה. נדבר גם על הפסולת שהתפוצצה על הירח היום ב-9:35 בבוקר. יש הרבה כלכלה סביב הדבר הזה של הפסולת על הירח. כן, ועוד כל מיני סיפורים כמו על חברה אוסטרלית, חברת תעופה אוסטרלית, שמחליטה, מתחילה עוד מעט לגבות כסף על זה שאתם שמים את הטרולי שלכם בתא מטען הזה מעל המושב. אוי ואבוי אם זה יגיע לארץ, אוי ואבוי. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים. אנחנו תמיד כאן, 4:26. החופש הגדול עלול לעלות לתלמידים לא רק בידע שהם שוכחים או צריכים לנער את האהבה קצת, אלא גם ב3% מהשכר העתידי שלהם כשהם יהיו מבוגרים ויכנסו לשוק העבודה. עד כמה שזה נשמע קצת מוזר, אולי תלוש, יש מחקרים שקובעים שכן, זה המצב. יש לחופשה מחיר, או אין לחופש מחיר. כן. שלום רפאל ברנרד, מייסד ודיקלי ללמידה חווייתית במתמטיקה, אהלן.
6: שלום, נעים מאוד.
0: גם לי. איך מגיעים בכלל למסקנה כזאת? בגלל החופש הגדול, השכר העתידי של התלמידים, כשהם יהיו מבוגרים, יהיה פחות 3%.
6: אז חישבו את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. בעצם מה שעשו זה הלכו למדינות בהן היו חופשים לא צפויים. כתוצאה משביתות, שביתות של מורים לאורך הרבה זמן, ולצורך העניין בישראל אפשר עכשיו לעשות את המחקר דומה כתוצאה מהמלחמה.
0: כן, קורונה וזה.
6: ובעצם בדיוק, מאז הקורונה, אז זה קיבל אסמכתה הרבה הרבה יותר חזקה. ובעצם מה שבדקו, זה את השינוי שהתקופה הזאת יצרה על מבחני פיזה. ומבחנים בדוגמה.
0: רגע, אתה מדבר על תקופה ספציפית? אתה מדבר על הקורונה?
6: כן, בדקו ילדים שהיו בבתי הספר בתקופת הקורונה, ואת השינוי בציונים לאחר מכן. ואז את כל הדבר הזה בעצם הכניסו למודל אחר, שיודע לתרגם את ממוצע הציונים להכנסה עתידית. ובצורה הזאת בעצם חישבו, ואז אמרו, אוקיי.
0: אז אם זה ככה על הקורונה, אז גם בחופש הגדול. אוקיי, אני מבין באמת את ההגבלה, ויש בה באמת היגיון, אבל אתה יודע... חופש, אתה לא יכול ללמוד כל הזמן. אז יכול להיות שזה פשוט מצב קיים, וכן, בסדר, אני גם יכול ללכת לישון, או לישון פחות, והתפוקה שלי תהיה יותר גדולה, ואז אני ארוויח יותר. כלומר, אין סוף, אתה יודע, לצמצם את שעות הפנאי שלנו בתמורה לכסף. אז מה אנחנו בעצם עושים עם המסקנה הזאת? חוץ מלהגיד, אוקיי, הבנו, אבל אנחנו לא מוותרים על החופש הגדול.
6: ברור, קודם כל אני לחלוטין לא בעד לוותר על החופש הגדול, זה חשוב לי להגיד.
0: אוקיי.
6: אבל, כשאני נכנס לכיתות ואנחנו רואים את התלמידים ב-1 בספטמבר, כל שנה מתחילה עם חזרה אחורה על מה שעשינו, במיוחד בישראל איפה שיש מיד לאחר מכן תקופת חגים.
0: נכון.
6: ואנחנו כל הזמן הולכים אחורה. עכשיו, אנחנו מתמקדים במתמטיקה מהסיבה הפשוטה שזה מקצוע שהוא מפתח חשיבה. ו... מה שאפשר לעשות, ואנחנו רואים ילדים שכן עושים, והשינוי שאנחנו, הרמה שבה, עד כמה קל לנו להתחיל את השנה הבאה ולהקנות להם ידע חדש, יש פער מאוד מאוד גדול, תלמידים שפשוט שיחקו משחקים, מפתחי חשיבה בבית. במהלך חופש הגדול יש המון המון תלמידים, שנכון, הם לא למדו באותה אינטנסיביות, והם לא היו בבית ספר, וזה בסדר גמור, אני גם לא מצפה שיבטלו את החופשים. אבל
0: אז זה מיועד למקצוע המתמטיקה באופן ספציפי, או שאתה בעצם אומר מתמטיקה זה משהו שמפתח את המוח, ואז הוא מקל עליך להיזכר בחומר שלמדת בשנה שעברה, גם אם לא מדובר במתמטיקה.
6: ככלל כן, אבל דרך אגב, גם ילדים ששיחקו שחמט, יש כל כך הרבה מחקרים שכורכים בעד כמה זה מפתח חשיבה, וסודוקו. אנחנו ספציפית עושים את זה עם מתמטיקה גם במהלך שנת הלימודים, וזה ידוע כמקצוע ש... המטרה העיקרית שלו והסיבה ללמוד אותו זה פיתוח חשיבה. בגלל זה הרבה מבחני פיזה.
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר להורים, זה טוב שהילדים שלכם יהיו בחופש ויהנו ויחו לים ולקייטנות ולבקר את הסבתות ואת הדודים וכל הדברים האלה סבבה, אבל תנו להם אחת לכמה ימים, או אולי אפילו כל יום, לעשות משהו שעושה מסאז' למוח, וזה יקל עליהם את תחילת השנה הבאה, וגם יביא לכך שהם ירוויחו יותר כשהם יהיו מבוגרים.
6: לחלוטין. תראה, וזה לא חייב להיות, דרך אגב, מסאז' למוח זה לא דווקא מבאס. זה יכול להיות מאוד מאוד כיף.
0: לא, מסאז' זה דבר מדהים בלי קשר. זה לא דווקא במוח. אני אישית אוהב בכתפיים. השכמות. רגע, אז נגיד כל יום לעשות משהו שהוא מאמץ את המוח, נגיד משחק שחמט אחד, תשבץ אחד.
6: אנחנו פרסמנו לתלמידים שאנחנו עובדים איתם משחקים דיגיטליים. הם נכנסים. והם פשוט מחכים לזה. יש לי תלמידים שההורים שלהם אומרים להם, ציימו את המטלות ואז תוכלו איך לעשות את המשחקים של המתמטיקה. ממש ברמה הזאת. אבל אתה חייב ליצור מצב שבו זה כיף. אתה לא יכול בחופש, כשזה כל כך רחוק, המבחנים הם רחוקים, והלמידה היא רחוקה ובית הספר רחוק. אני לא מצפה שילדים עכשיו יתחילו, יפתחו מחברת ו... ילמדו באמת מתמטיקה כרגיל, אלא לא פחות לכיף.
0: כן, לרגל מחציתו של החופש הגדול, אני חושב שנתת פה טיפ חשוב. יש עוד חודש עד תחילת שנת הלימודים. אז המון המון תודה. רפאל ברנרד, מייסד ותיקלי של ללמידה החווייתית של מתמטיקה. תודה.
6: תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
6: ביי, יום טוב.
0: טוב, חתיכת פסולת חלל עדות. ענקית, במשקל של כ-4 טונות, התרסקה הבוקר על הירח במהירות של 8,700 קילומטרים לשעה. תנסו לדמיין את זה, זה לא נורמלי. מחטש, אני עוד לא ראיתי תמונות, חיפשתי כל הבוקר, לא מצאתי. אז יש מחטש חדש, ובתקופה כזאת, או אפילו עידן אפשר להגיד, שהירח הוא לגמרי יעד מסחרי, המקרה הזה הוא גם נורת אזהרה, מאוד מאוד יקרה, אזהרה, אבל בדיוק מפני מה אנחנו רוצים לשאול. שלום יריב נוימן, רכז הדרכה במדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחיפה, אהלן.
7: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. קודם כל, מה בדיוק התרסק שם על הירח הבוקר?
7: זה חלק ענק של אחת החלליות של
0: ספייס-אקס, נכון, כן.
7: כן, זה משהו בערך חצי חללית, זה היה 70 מטר. כמו שאמרת, 4 טון, זה משהו אדיר, שהוא הגיע לשם בטעות, כן, הוא לא היה צריך להיות שם.
0: תגיד, אפשר היה למנוע את זה? כי מה היה קורה למשל אם היו מחשבים את מסלול הפגיעה שלו והיו מגלים שיש שם תחנת חלל?
7: אז היינו אומרים אוי גדול.
0: ומפנים אותה.
7: כן,
0: כי 8,700 קילומטרים לשעה, לך תעצור דבר כזה.
7: אתה יכול, אם היו לו מנועים, אבל לא היה לו דלק, הוא היה אמור לשרף באטמוספירה.
0: איך הוא לא נשרף אגב באמת באטמוספירה?
7: כי שם, אני לא מאמין שמישהו טעה במתמטיקה, אז כנראה שאחד המנועים קצת זייף, ואז מספיק שזווית הטיסה שלו השתנתה, אז הוא פשוט פספס את האטמוספירה שהייתה אמורה לעצור אותו ולהפיל אותו, ואז הוא נכנס לסיבוב סביב כדור הארץ שנתן לו בעיטה כבידתית עד שבסוף הגיע לירח.
0: אז המקרה חריג, זה לא משהו ש... זה לא שאנחנו הופכים את הירח עכשיו לפח השפעה של כדור הארץ, זה לא משהו ש...
7: קודם כל אנחנו כן הופכים אותו.
0: באמת? אוי, זה נורא.
7: אבל בטעות, אבל בכוונה. לא, זה באמת מקרה נדיר. כן, כל מיני חלליות תעשות סביבו, ובסוף חלקים שלהם נופלים, או כל מה שהשארנו שם מאפולו, וכל מיני חלליות סיניות, רוסיות.
0: אז איך אפשר לבנות על הירח לא יודע מה, כאיזה מקום שאמורים לעשות ממנו כסף, וניסויים, ומעבדות, וכל החלומות שיש כשנופלים מהשמיים, כל מיני דברים כאלה, זה קצת בעייתי.
7: כן, אבל זה לא עד כדי כך נורא עדיין, זה לא, לא, הסיכוי שתהיה על הירח ויפול עליך משהו, הוא אפסי, הוא אפסי. כלומר, אתה יכול לטוס לשם בשקט, לא ללעוג.
0: אוקיי. יש חשש שבעוד 30 שנה אנחנו באמת נגלה שהפכנו את הירח לפח השפע של ממש, לחיריה של כדור הארץ, או שאנחנו כבר, האנושות, חושבת כבר איך למנוע את הדבר הזה, וקראתי שיש איזושהי חברה שהוקמה במיעוט בדיוק לדבר הזה, לפנות השפעה כזאת.
7: כן, אבל יש כמה חברות, אחת מהן יש לה נגיעה ישראלית, לפנות השפעה סביב כדור הארץ, לא סביב הירח.
0: מה, לוויינים שכבר שווקו וכאלה?
7: כן, בדיוק. אסטרולינק קנתה את חברת, שכחתי את השם המקורי שלה, Effective Space. זאת הייתה חברה ישראלית, אסטרולינק חברה יפנית, וכן, והם מיועדים לתפוס חלליות שנגמר עליהם הדלק, או להרים אותם למסלול גבוה ואז לא מסוכן, או לתת להם מכה לכיוון כדור הארץ ואז הם יפלו, יישרפו באטמוספירה.
0: אבל איך עושים את זה? איך אתה נותן מכה לדבר כזה? אתה צריך...
7: לאסטרוסקייל שיש לנו בתערוכת חלל שלנו, אפשר לראות דגם שלה, אם יחברו לחללית המבוקשת, ללוויין המבוקש,
0: חבל,
7: גוף עם, עם,
0: סתם.
7: לא בדיוק הם יתפסו את זה עם זרועות,
0: כן.
7: ויפעילו את ה... להם יהיה דלק, אז הם יפעילו את המנועים ויקחו את החלק שעלול להיות
0: מגניב
7: רבל חלל לאן שלא יהיה, תגיד, למעלה או למטה.
0: תעשיית החלל, כמה מגלגלת בשנה היום בעולם?
7: וואו,
0: התקלתי אותך, סליחה, לא התכוונתי.
7: משהו כמו זה טריליון, אם לא יותר.
0: אבל זה צפוי לגדול, נכון? כלומר, רואים היום בחלל ובירח, אפילו מאדים, אלון מסק עם החלומות שלו, להקים שם אפילו איזה כיפה אטמוספרית כזאת, שבני אדם יוכלו להתהלך על הכוכב. זאת אומרת, יש חלומות כלכליים לכיוון.
7: כן, קודם כל אתה מדבר על, לדעתי, על לפחות טריליון בשנה, כן, מבחינת... החלל סביב כדור הארץ הולך ומתמלא שזה צרה צרורה, לא לי ולך, אבל למי שמתעסק עם זה.
0: כן.
7: לגבי אילון מסק והמאדים, אם הזכרת, אל תעצור נשימתך. אני לא מאמין שנזכה לראות את זה כל כך מהר.
0: לא?
7: לא.
0: אבל אולי נכדנו או נינינו, אני יודע.
7: נינינו, אם אני צריך להאמר, אז נינינו.
0: אני קראתי לפני כמה זמן שהוא יש לו איזה רעיון, נדמה לי שזה לא, לאילון מסק, להפציץ את מאדים בטילים גרעיניים כדי לגרום לאבק מהאדמה לעלות למעלה ולשנות את התנאים האטמוספריים שידמו לכדור הארץ. הבנתי נכון את הרעיון או שאני מבלבל את המוח עכשיו?
7: לא, לא, לא, לא, אתה לא מבלבל את המוח. הוא רוצה לעשות הערצה.
0: כן.
7: באלף. למאדים, שאם תהיה אבק, וזה איכשהו יגרום לשינוי פני המאדים, אבל כן, אוקיי, אז מי יגור שם אחרי שהוא יזרע רדיו-אקטיביות בכל מאדים? זה לא איזה רעיון.
0: אז יהיה כדור הארץ, והאטמוספירה תהיה בסדר, אבל הרדיו-אקטיביות תמנע מאיתנו. טוב, בסדר. אין גבול ליקום.
7: אין.
0: יריב, כן. יריב נוימן, אנחנו חייבים לסיים. רכז הדרכה, מדעתק.
7: עד שהתחלתי ליהנות.
0: אני גם מאוד נהניתי, אבל עוד רגע פרסומות ייכנסו, אנחנו חייבים.
7: כן, רק לפני זה, על כל מה שדיברנו, אפשר לבוא אלינו ולראות בתערוכת חלל ענקית ויפה.
0: אנחנו נבוא. וגם המאזינים שלנו, לפחות חלקם. תודה.
7: תודה לך.
0: להתראות, ביי. שלום רם ברנדס, רמבו שלנו, איש חדשות החוץ.
8: שלום רב.
0: אתה מביא לנו כל מיני סיפורים כלכליים מהעולם. עם מה נתחיל?
8: נכון, אבל בוא שנייה נתחיל עם עדכון חדשותי זריז. דיווח בלונדון לפיו אישה בת בשנות 40 לחיה נעצרה לאחר שדקרה מספר אנשים בקובן גארדן, האזור שבו נמצא בית האופרה, בית הבלט הלאומי של בריטניה, מי שמכיר, מכיר. לפחות 4 בני אדם נלקחו לבית החולים, זה לפחות עדכון שאנחנו מקבלים בדקות האחרונות.
0: אנחנו יודעים מה הרקע למעשה הזה?
8: רגע, אנחנו לא יודעים מה הרקע, ואני מניח שהדבר הזה ייבדק בהמשך, זה באמת
0: יהיו פרטים נוספים כמובן נביא. כן, טוב. עכשיו קח אותנו לעניינים אחרים, קצת יותר מלבבים.
8: נכון, או פחות, אתה יודע, זה קשה. אז באמת המעוז האחרון של החינם בטיסות הלוקוסט, לפחות באוסטרליה הרחוקה, פשוט נופל. חברת ג'טסטאר האוסטרלית מודיעה כי תחל לגבות תשלום נפרד על אחסון תיקים בתאי המטען העליונים.
0: לא יומן.
8: נכון, התיק החינמי היחיד שיוותר במחיר הבסיס הוא תיק גב קטן שנכנס תחת המושב. והמנכלית אומנם טוענת שזה נועד למנוע עיכובים ושקילות שעושות תורים בשער, אבל בקרב עושים הדעות חלקות בין זעם על השיטה לבין מי שקצת מבין עניין ואומר אם תרצה שמעריכים את המחיר המוזל. בוא נשמע.
9: I don't like the model that they're using, so charging for every single bit of the trip is just a bad model as far as I'm...
8: אז בדיוק מה שאמרנו, נושא אחד אומר אני לא אוהב את המודל הזה שלהם, מגבות תשלום על כל רכיב קטן של הטיול, זה פשוט מודל גרוע מבחינתי, ונושא השני אומר, אם בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה נותן לי מחיר יותר נמוך, אז זה סבבה מבחינתי.
0: אוקיי, טוב, בסדר. טוב, מתעופה לתיירות, יש מדינה אחת שדי הופתעתי לקרוא על זה, שמנסה למכור את עצמה מחדש כאיזשהו יעד אטרקטיבי, וזו המדינה אחת האחרונות, אם לא מחוץ לרשימה בכלל שהייתי חושב עליה שהיא אטרקטיבית. על מי אנחנו מדברים?
8: אנחנו מדברים פה על אפגניסטן, אתה יודע, שלטון הטליבן, שממש בימים אלו מלאו 5 שנים לחזרתו לשלטון, אז הוא מנסה להכניס מתח פנימה, לשפר את התדמית הבינלאומית דרך פיתוח תשתיות תיירות. הם אפילו פתחו מחדש את המכון הלאומי לתיירות בכבול, כדי באמת להכשיר עובדים לענף, וכל זה קורה בזמן שארגוני זכויות אדם מזרים, כי כל דולר, כל שקל, אם תרצה שתייר, מממן ישירות משטר שמדכא ומעלים נשים מהמחב הציבורי, ובאמת, במוסדות ההכשרה של הממשל, אולי הכשרה ביותר ממובן אחד, בטוחים שלמדינה יש הרבה מה למכור לעולם.
10: Afghanistan is the mother of ancient history, so you have to make way for foreigners to come here visitor and
8: אז באמת חפיז, אותו סטודנט לתיירות בכבול, אומר כי אפגניסטן היא האם של ההיסטוריה העתיקה, לכן חייבים לפלס דרך עבור זרים כדי שיגיעו לכאן, יבקרו ויחקרו את הסוגים השונים של התרבויות והמסורות של אפגניסטן ההיסטורית.
0: רמבו, רם ברנדס, אנחנו נסתפק בזה, תודה רבה.
8: תודה לך
0: על הסיפורים הכלכליים האלה מרחבי העולם. תודה. עכשיו אנחנו לסיפור הזה, אנשים קונים BMW או BMW, איך שלא אומרים, בוודאי אנשים שחוסכים דולר לדולר, או אירו לאירו, זה לא מדובר במכונית זולה.
11: לא מדובר באנשים שחיים מהיד לפה.
0: כן, כן, או כאלה שחוסכים, או כאלה שיש להם, זה ממש לא מדובר, זה לא משנה. קיצור, אנשים שרכשו לאחרונה BMW או BMW, גילו לתדהמתם, איך שנכנסו לאוטו, שרוני קולמן שלום.
11: שלום, שלום.
0: מה הם גילו?
11: מה הם גילו? קודם כל, אני אתחיל ואגיד שזו הפעם הרביעית שאני נכנסת השבוע לתוכנית, ומתוך 3 הפעמים, מתוך 4 פעמים שנכנסתי, 3 מתוכם דיברתי על ספיידרמן. וזו אחת מהן.
0: נכון, הגיע הזמן לגוון.
11: זה הקיץ של ספיידרמן, והוא יצא רק בשבוע שעבר.
0: הוא שלח את הקורא הקווי שלו לכל מיני נושאים.
11: לכל מקום.
0: כן, זה לא שהוא הנושא, הוא פשוט נדחף לכל דבר.
11: הוא נמצא בכל מקום.
0: ועכשיו הוא ב-BMW.
11: עכשיו הוא גם, איך אתה אומר, BMW או BMW?
0: אני רגיל מהילדות להגיד BMW.
11: BMW. אז ככה. נהגים של BMW, שאין ספק שמדובר לא באיזה מכונית זולה במיוחד, לא מדובר בדגמי לוקוסט, מדווחים על תופעה מוזרה. כשהם נכנסים לרכב, בוא נשמע את זה, איך זה, okay. איך זה נראה. Okay. אוקיי, אז מה ששמענו עכשיו זה בעצם כשנהגים...
0: ספיידרמן.
11: זה ספיידרמן. בעצם כשנהגים נכנסים לרכב ומדליקים אותו, רואים על מסך הדשבורד שלהם, איפה שבדרך כלל אנחנו רגילים לראות, לא יודעת, אפליקציה של ווייז, את הפודקאסט שאנחנו שומעים, אולי כזה כל מיני נתונים על הרכב. במקום כל זה, הם רואים פרסומת משולבת של BMW לרכב החשמלי החדש שלהם, יחד עם ספיידרמן.
0: מה את אומרת?
11: מה שאתה שומע?
0: הכניסו להם ככה את האלמנט עם הפרסומת.
11: דחפו להם אותו ככה ממש מתחת לאף. ובוא נגיד שזה קורה רק ברכבים היחסית יותר חדשים של BMW, רכבים שנקנו משנת 2020 והלאה. וזה גרם לנהגים וללקוחות די להתעצבן, כאילו אתה משלם, אני לגמרי יכולה להבין אותם, אתה משלם לא מעט כסף עבור חוויה שאמורה להיות חוויית יוקרה, חוויית פרימיום.
0: פתאום שמים לך עכביש מול העיניים.
11: ופתאום תוקעים לך פרסומת מתחת לאף. עכשיו, לא רק שזה פרסומת, כבר יש לי את המוצר, למה אני צריך?
0: נכון.
11: למה אני צריך פרסומת? ובנוסף זה גם... אני משלם לא מעט כסף, אני רוצה לקבל חוויה, שהיא חוויה, שהיא רמה מעל.
0: בהחלט.
11: וגם לא מעט...
0: פרסומת לאודיסאה, למה לספיידרמן? סתם. לא, אבל אוקיי, אז מה, הם התלוננו, הם הגישו זה, הם ביקשו למחוק את זה?
11: הם ביקשו למחוק את זה, הם גם אמרו, כאילו, לא רחוק היום, שבו אני אצטרך להוסיף עוד כסף על הרכב שלי, כדי לא לקבל פרסומות, כמו שאנחנו מכירים משירותי הסטרימינג.
0: נכון. זה עלול להגיע לזה באמת.
11: זה עלול להגיע גם לזה, וגם... תשמע, להראות פרסומת על מסך הנהיגה, זה מסוכן. זה יכול להוביל לתאונות דרכים, זה מושך את תשומת הלב. נכון שזה מופיע בהנאה של הרכב, אבל אתה לא שם לב וזה יכול באמת להשיח את הדעת בזמן הנהיגה. מה גם שהחברה הבטיחה בעבר שזה לא יקרה. החברה הבטיחה בעבר שהיא לא...
0: מה זאת אומרת הבטיחה? זה כבר קרה פעם, ואז...
11: זה לא קרה מעולם, זה פעם ראשונה שדבר כזה קורה ב-BMW, אבל היא פשוט אמרה, אל תדאגו. אנחנו לא הולכים להכניס לכם פרסומות לתוך המסכים שלכם, והופ!
0: והנה זה קרה.
11: הנה זה קרה, והפעם גם לא פרסומת רק שלהם, פרסומת שלהם בשיתוף עם מרוול, כאילו.
0: כן. טוב, זה, מה אני אגיד לה? טעם טוב בסרטים יש להם.
11: תשמע, מה זה טעם טוב בסרטים? זה פשוט טעם טוב בשטאפים, זה מי שמוכן לשלם כמה שיותר.
0: ועל הגב של הנהגים.
11: על הגב, על העיניים של הנהגים.
0: כן, מחקו להם הגב או שאמרו להם, תשכחו מזה?
11: לא, כרגע זה עדיין שם.
0: כרגע זה עדיין
11: שם. אפשר פשוט כזה, חלק מהנהגים דיווחו שהם יכולים כאילו לדלג על הפרסומת ולא להיכנס, חלק מהנהגים אמרו, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה.
0: לא מצליחים לדלג.
11: וכן. תשמע, מה זה לדלג? זה מופיע כזה על המסך בתור מין בנר כזה שאתה יכול ללחוץ ולהיכנס, חלק... יכולים להיכנס חלק, לא משנה.
0: רוני קולמן, אנחנו בשבוע הבא נשתדל להביא דברים שלא קשורים לספיידרמן?
11: אני לא יכולה להבטיח.
0: לא יכולה להבטיח, אוקיי. תודה רוני.
11: תודה רבה.
0: ביי. רבים מאיתנו מבקשים מה-AI לעבור על המיילים שלנו בעבודה, לוודא שאין שם איזה שגיאה אקטיבית מביכה או משהו כזה, או ניסוח בעייתי, ובכלל שישייף ככה את הטקסט, שישלח מייל כמו שצריך. אבל, שימו לב למה שגילו באוניברסיטת חיפה, שדווקא המיילים הפחות מעוקצאים, פחות מלוטשים, פחות מפונפנים, אלו שאתם, בני האדם, כותבים, הם אלו הכי מוצלחים, באמת. שלום דוקטור טלי, טדי לזבניק, אמרתי נכון?
12: אמרת מעולה.
0: תודה, תודה. הפקולטה למדעי המחשב והמידע אוניברסיטת חיפה, אז מה גיליתם בדיוק?
12: אנחנו עשינו ניסוי די חמוד, שבעצם לקחנו מכמה חברות שונות, שכננו עובדים להיות שתני ניסיונות, והם עשו שלוש דברים, הם כתבו אימיילים לבד, אימיילים פעם אחת עם אלה למחביב עליהם, ChatGPT, Gemini, כל אחד בעדפתו.
0: כן.
12: ופעם שלישית אמרנו להם אותו דבר, רק...

0: המסמנה המתבקשת היא שבעצם זה לא הנושא של החיוביות, זה לא האופי או מה שזה לא יהיה, אלא העובדה שמה שקורה כרגע זה שה-AI, שכולנו משתמשים בו יותר מדי, וקצת בחסר אחריות, מייצר איזשהו מיסוח בין אנשים. תדמיין את הדבר הבא, תדמיין שאני ואתה בשיחה בבית קפה, ואתה מסתכל בטלפון.
1: מיסוך בין אנשים, התכוונת.
0: נכון.
1: כן, כן, אוקיי, כן, כן. לא, רק בשביל להבין של מה התכוונת, כן. אוקיי.
0: כן, ומה החוויה שלי תהיה?
1: שיש בינינו חומה, אנחנו לא ממש זה, כן. הבנתי, אבל אתה יודע, לפעמים אתה לא ממש יודע לזהות, נגיד אני מקבל מיילים בעבודה, אין לי מושג מי העביר את זה דרך AI ומי לא. אני יכול להגיד שהמייל הזה הוא מאוד מאוד ענייני, הוא מאוד מאוד קורקטי, ואני לא יודע אם זה AI, אבל אם, אני גם יכול לבקש מ-AI, תעשה לי טובה, תכתוב, קח את הטקסט שלי, שהוא הכי משעמם בעולם, הכי יבשה, ותהפוך אותו למשהו קצת יותר משעשע, אז אולי מי ששלחתי לו את המייל יגיב בהתאם, כמו בניסוי שלכם, אבל רק הפעם זה באמת יהיה AI ולא בן אדם, אם הסברתי את עצמי נכון.
0: אתה נוגע בנקודה חשובה, הסוגיה זה לא השימוש בכלי, אנחנו לא מבקרים את השימוש ב-AI, אני משתמש בו גם באימיילים שלי יותר מדי, הייתי אומר אפילו, זה לא הנקודה, הנקודה היא זה צורת שימוש. תכף דוגמה. אתה לוקח אימייל וגורם למבקש מייק תמיד לעשות אותו מתוכסך עם אנגלית של מלכת האנגליה. נניח ואני מכיר אותך באנגלית שלך, כן, לא בדיוק תואמת. יכול להיות ששלך אישית כן, אני לא נפגשנו, אבל בוא נניח שלא לרגע.
1: אוקיי.
0: אני לא מתחבר אליך, אין לנו אינטראקציה, לא אישית, לא מקצועית, הוגנת, נמנה. והדיסוננס הזה, בפסיכולוגיה זה נקרא דיסוננס קוגניטיבי.
1: כן, למדתי את זה בתור ראשון.
0: אני מתנצל על הפלשבקים.
1: יש לך על מה? אוקיי, סתם אני צוחק.
0: אבל זה בדיוק הנקודה, זה מייצר אי-נעימות. אולי אפילו לא ברמת המודע, אולי אתה לא אומר, זה נראה כמו AI, זה לא מחשבה, אבל אתה אומר, לא כיף לי. ולא תמיד אתה יודע לשים את האצבע למה לא כיף לך.
1: זאת אומרת, כשהטאץ' האנושי נעלם ממה שאנחנו יוצרים, וזה לא משנה אם זה ציור, פסל או טקסט, משהו בתוכנו יודע להבחין בזה. זה מה שאתה מנסה להגיד אולי?
0: אני אפילו לקח את זה צעד קדימה, ואגיד שבשנייה שאתה שולח לי אימייל שמרגיש גנרי, אתה תקבל ממני את יחסותי הגנרית.
1: יחס גורר יחס, מה שנקרא.
0: בדיוק.
1: אוקיי, אני הבחנתי באיזושהי ביקורת, אמרת אנחנו משתמשים בזה יותר מדי, אתה חושש מהדבר הזה?
0: זה לא רק שאני חושש, יש ספרות ענפה כבר, אתה יודע, זה קצת משוגע לחשוב על זה, ה-ChatGPT הגיע לחיינו ב-2022, 4 שנים אחורה סך הכל.
1: כן, והפכנו את החיים.
0: אתה זוכר איך זה נראה? 2021?
1: שאני לא יודע בין כמה אתה, אני זוכר את העולם בלי אינטרנט, וגם בלי טלוויזיה צבעונית. בוא נעצור כאן.
0: הבנתי.
1: דוקטור טדי לזבניק, הפקולטה למדעי המחשב והמידע, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: להתראות. בורסה עכשיו. אייל שיינה, סמנכ"ל ההשקעות בפסטרנק שוהם, שלום.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, הספקתי לראות שאלה לא עושה חייל. טוב, הדוחות וזה.
2: בדיוק, אלה האמת היא מרכזת היום באמת את עניין המשקיעים, מפרסמת דוחות פנטסטיים עם תחזית עוד יותר פנטסטית, מועדון לקוחות שהולך וגדל, וגם הרווחים של החברה הולכים וגדלים, והמניה מזנקת היום 15%, ובאמת מרכזת את עניין המשקיעים. חוץ מזה, אני חושב שהסיפור המרכזי של השבוע האחרון הוא ההתחזקות של האמון של המשקיעים בעצם בעולם, שההסכם מול איראן הולך ומתגבש, אנחנו רואים ירידה במחירי נפט, אנחנו רואים התחזקות של השקל שמגיע כבר לשער של 3 מול הדולר, והבורסות בעולם חוגגות עם עליות שערים וירידה בצורות האג"ח. בתל אביב לעומת זאת, תמונה הפוכה, המשקיעים פחות אוהבים ככל הנראה את ההסכם שמתגבש, אנחנו רואים כבר כמה ימים, כבר שבוע, של ירידות שערים, ככה גם היום השוק יורד, שוק יורד בקרוב לחצי אחוז, הבנקים יורדים אפילו יותר בחדות, 1.25%, הביטוח יורד עוד יותר, גם 1.5%, וככל הנראה המשקיעים קצת פחות אוהבים את ההסכם הזה.
1: וזה בהחלט משפיע. חשבתי שזה כבר מתומחר פנימה, אבל הנה, קיבלנו הוכחה שלפעמים זה גם יכול לקרות ברמה היומיומית, או היומית.
2: לגמרי.
1: נסיים במתח.
2: במתח, אז השקל, כפי שאמרתי, כבר הגיע לשער של 3 שקלים לשקל מול הדולר, וככל הנראה, אם באמת ההסכם הזה ייחתם, אז אנחנו נראה אפילו חזרה גם לשערים, חזרה להתחזקות של השקל גם מתחת לשער של 3.
1: תודה רבה, אייל שיינה, סמנכ"ל השקעות בפסטרנק שוהם. תודה.
2: תודה לכם, ערב טוב.
1: זהו,

0: כאן צבע הכסף להיום בהפקה, ג'רמי קוסקס על הביצוע הטכני רונן דהן. הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כאן.org.il. מיד אחרינו, מי אחרינו היום? טוב, זה... תכף תשמעו. בנימיני ומואלם, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, כרגע, ביי.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשש 2. המתיחות במפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי מעדיף היה להגיע לעסקה עם טהרן, כי אינו אוהב להרוג אנשים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי באירוע בלאס וגאס ציין הנשיא האמריקני שממשלו נמצא בקשר עם המשטר האיראני, נראה מה יקרה. וכי ברגע שהסתיים העניין עם איראן, מחירי הדלק ירדו. על אבדול אל סייד, שניצח בבחירות המקדימות של הדמוקרטים לסנאט במישיגן, אמר טראמפ, הוא שונא יהודים והוא שונא את ישראל. הוא שונא אותם בעוצמה שבוערת בליבו, ואין דבר שיכול לעצור את זה, כי הוא שונא אותם. מעצרה של עורכת הדין החשודה בהעברת הסמים לאסיר בבית הכלא הוא ערך בארבעה ימים. עורכת הדין, כבת 30 מבית שמש, מכישה את החשדות נגדה, למרות התיעוד שבו נראה לכאורה כי היא העבירה לאסיר סקית חשודה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת היא בחיפוש שנעשה על גופו של האסיר, לאחר הפגישה, נמצאה סקית ובת ל-30 כדורי סם מסוג קוקאין. הלך לעולמו שמעון צ'רנוחה, משחקניה הגדולים והאהובים של קבוצת ביתר ירושלים, בן 78. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי צ'רנוחה עלה לקבוצת הבוגרים כבר בגיל 15, והפך בהדרגה לעמוד התווך של חוליית ההגנה. הוא נודע כבלם קשוח וחסר פשרות, וב-1968 הפך לשחקן הראשון בביתר ירושלים שצורף לנבחרת ישראל. בתואר היחיד שלו, אליפות המדינה, זכה דווקא בעונה שבה שיחק במכבי נתניה. לאחר שפרש ממשחק, שימש צ'רנוחה מאמן במחלקת הנוער של ביתר ירושלים וחינך דורות של שחקנים צעירים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: עד יום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת, בלי שינוי, במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס. חדשות ברשת
2: ב'. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב'. תודה רבה שהצטרפתם עליי לתוכנית שלנו השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה כמידי יום רביעי מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, בדגש על האזור שלנו כמובן. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. המסע ומתן בין אומן לבין איראן נמשך בניסיון לפתור את הפלונטר במצע הורמוז. ממשל טראמפ מפזר אופטימיות, אבל האיראנים הרבה פחות. ננסה להבין האם השיבר בהורמוז הולך להיפתח, ואיך אומן חזרה להיות המפתח לכל פתרון. 90 יום לבחירות האמצע בארצות הברית, ונראה שהפלג הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית מתבלט בפריימריז על חשבון הפלג היותר מתון ופרו-ישראלי. נסה להבין מה קרה הלילה במישיגן בהקשר הזה. רשת CNN האמריקנית פרסמה בימים האחרונים גילויים חדשים על מעשי הטבח שנעשו בדרוזים בידי כוחותיו של השלטון בדמשק, של אחמד א-שארי לפני שנה. ננסה להבין מה קורה בסוידה הר הדרוזים בימים אלה. וגם, נהיה עם הסערה התורנית במצרים, אחרי שתייר הצטלם במיטת ביתו של הזמר המצרי המפורסם והאגדי עבד אל חלים חפז, שהלך לעולמו לפני כ-50 שנה. אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים כמובן במשבר בין ארצות הברית לבין איראן והמתיחות הגואה ומתיחות שנשמרת במפרץ. ממשל טראמפ משדרים אופטימיות לגבי פתיחה למצע הורמוז, אפילו ביממה הקרובה, במסגרת הסיכומים בין משטר האייתולות לבין סולטנות אומן. בטהרן מציינים את ההתלהבות. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, אהלן.
4: שלום, שלום.
3: אז נשאל אותך כמו אתמול, מה השתנה הלילה הזה?
4: לא השתנה, בדיוק כמו אתמול. יש מסע ומתן, יש איומים. אנחנו נמצאים באיזשהו לופ אינסופי של חדשות, אז תמונת המצב לכרגע היא די דומה. יש שיחות בתיווך האומני, גם הקטרים קצת עוזרים שם, בניסיון להגיע להסכם הזה על פתיחת המצר, וטראמפ ממשיך לפזר אופטימיות, ובאותה מידה גם להמשיך עם האיום, כך שמבחינת ארצות הברית, הרעיון הוא, אנחנו מאמינים שהסכם נמצא ממש מעבר לפינה, אבל אנחנו גם מוכנים עם התוכנית הזאת שלנו משבוע שעבר של אם כל המתקפות. בוא נשמע דברים שאמר טראמפ אתמול ברעיון במהלך ביקור שלו בלוס אנג'לס.
5: הנה. Iran, as an example, will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said...
3: כן, זה טראמפ.
4: כן, אומר טראמפ שהמצר ייפתח בקרוב, יש, כן, ואם לא, אז הם יוקעו מאוד קשה. הוא מספר שוב את הסיפור שהוא חוזר עליו כבר מספר פעמים במהלך השבוע הזה, על איך שהתקיפה שהוא תכנן הייתה גדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, אבל אז האיראנים ומדינות המפרץ התקשרו ברגע האחרון, וביקשו שהוא ייתן הזדמנות להסדר. זאת הנקודה שאנחנו נמצאים בה. ובסופו של דבר, טראמפ מסתכל לא רק על מה שקורה בשיחות האלה בין האומנים לאיראנים, אלא גם על וול סטריט וגם על מחירי הנפט, וזה בעצם המדד לעניין הזה. ראינו אתמול יום סי בוול סטריט, כך שהבורסות מגיבות היטב לחדשות אופטימיות, מחירי הדלק ירדו באמת, ואז שוב עלו כשההסכם לא הגיע, כך שיש קשר מאוד ישיר ומאוד ברור בין מה שיקרה שם לבין המצב של טראמפ.

0: בתוך ארצות הברית והמצב של הכלכלה האמריקאית.
1: ואפרופו זה, נתן, היום אני חושב שאנחנו מציינים 90 יום לבחירות האמצע בארצות הברית, שמי הסתם טראמפ גם לוטש עיניים לתאריך הזה, ויודע שהמלחמה באיראן לא עושה לו טוב.
0: לא עושה לו טוב, שיעורי התמיכה בטראמפ הם נמוכים, בין 32-40% לפי הסקרים. זה, צריך להזכיר כמובן, טראמפ לא עומד לבחירה בבחירות האמצע, זה רק לקונגרס. וקצת פרופורציה זה שתמיד צריך לזכור, נשיא מכהן לרוב מאבד את הקונגרס בבחירות הביניים, הרפובליקנים הולכים לקראת הפסד, בין אם זה יהיה, הם יפסידו את הרוב בשני הבתים או רק באחד מהם. השאלה היא קצת הפער, והעובדה הזאת שהמלחמה הלא פופולרית נמשכת, ובעיקר שהמצוקה הכלכלית שיוצרת בעקבות זה, המחירים היותר גבוהים, הקושי להשתלט על האינפלציה, אלה דברים שכן יורגשו בבחירות האמצע, וכן יהיו חלק אנחנו כבר רואים שהם כן חלק ממערכת הבחירות. בעיקר אגב, בבחירות שבהם לא בוחרים נשיא, אלא רק חברי קונגרס, אנשים רוצים לראות שהעתיד שלהם יהיה יותר טוב, והעתיד שלהם עובר דרך המקולת ושם, ותחנת הדלק, ושם בהחלט. המחירים עדיין גבוהים מדי.
1: טוב, נתן, אתה תמשיך לעקוב, ואנחנו נמשיך לשאול מה השתנה הלילה. תודה רבה לך, נתן. בהחלט, תודה רבה, נתן. ואנחנו ממשיכים עם המשבר במפרץ. רוצים לדבר על המשמעויות הרחבות שלו, וגם על סולטנות תומן, ששוב הפכה לשחקנית מפתח בכל הסדר אפשרי עם איראן, אחרי שנדחקה מול המתווכות האחרות פקיסטן וקטר. אנחנו אומרים שלום לדוקטור מיכל יערי, חוקרת מדינות המפרץ הערביות, מאוניברסיטת בן גוריון. אהלן, מיכל.
2: אהלן, רואי.
1: אז לפני, ומה אני רוצה לדבר איתך מתוך המומחיות שלך במדינות המפרץ, איך בעינייך נראית תמונת המצב כרגע? כי מצד אחד, המפרציות, כמו שאנחנו יודעים, דוחפות לעסקה הזאת מארצות הברית לבין איראן, גם בתיווך של אומן. מהצד שני, יכול להיות שזאת עסקה שתעניק לאיראן, אם לא מעט דיבידנדים בעייתיים, גם בפריזמה מפרצית.
2: אתה מאוד צודק, אין פה בעצם תשובה אחת, זה לא טוב או רע מוחלט, זה לא עניין של שחור או לבן. צריך להגיד, מבחינת סעודיה וכלל מדינות המפרץ, צריך לפתוח את מיצר הורמוז כמה שיותר מהר, ואם אפשר גם בלי תנאים. זאת אומרת, מבחינתן, עורק החמצן הזה חייב להיפתח וכמה שיותר מהר. הבעיה היא שכרגע אנחנו לא רואים איך הדבר הזה ייתכן בלי התנאים שמציבה איראן. עכשיו, אם באמת ילכו לנתיב שבמסגרתו יהיה אפשר למנוע מאיראן לגבות כל מיני אגרות או מיסוי או איך שתקרא לזה, זה מצוין. אבל בינתיים זה נראה מאוד מאוד רחוק מזה. מבחינתן, מה שצריך להיות זה שבעצם יהיה חופש שיט כמו שהיה תמיד. ואין להם שום בעיה עם זה שאומן ממלאת תפקיד מרכזי, זה בסדר גמור, אבל הם לא רוצים בעצם שלאיראן תהיה פה איזושהי בעלות על הדבר הזה. ושוב, אנחנו צריכים להזכיר, מחיר המלחמה מאוד מאוד כבד, אז מבחינתן, כמה שיותר מהר, כך יותר טוב. שוב, השאלה מה מגיע יחד עם ההסכם הזה, ולא בטוח שהוא עובד לטובתן.
1: בהחלט, אגב, בהקשר, הזכרת את סעודיה, ובהקשר הזה, ביממה האחרונה דיווח מעניין בבלומברג מחזית, שהיא גם משיקה, מחזית החוסית בתימן, שהסעודים מאחורי הקלעים מנסים לפתור את האירוע הזה גם באמצעות האומנים, בדרכים דיפלומטיות, מחשש, באמת, את יודעת, לנזקים בכל מה שקשור לשוק האנרגיה.
2: אז בואו נדבר רגע על אומן, ולמה בעצם היא הופכת פתאום להיות מתווכת שכל העולם מדבר עליה, בוודאי בהקשר של אורמוז וגם כמובן בחוטים. תראו, אומן היא לא מתווכת ניטרלית, בסדר? זה לא שאתה יכול להגיד שיש פה צד שהוא מגיע נקי לחלוטין למסע ומתן. בסוף היא אחראית על הצד הדרומי של המיצר מול איראן, ולכן בעצם כל הסדר שיסגר הוא נוגע באופן קיומי והישרדותי, לא, לאינטרסים שלה, לחלוקת נתיבי השייט, לפיקוח, להצלה, להבטחה, הכל בעצם נוגע אליה. אבל למה היא הופכת להיות מתווכת? כי היא נמצאת בפוזיציה מאוד מעניינת, שמסגרתה היא זוכה גם לאמון אמריקאי מצד וושינגטון, וגם מהצד האיראני, מצד טהרן. למה? כי היא שותפה כמובן בתיקה מאוד של ארצות הברית, אבל במקביל לזה היא מצליחה לשמור על יחסים תקינים עם איראן. ולמה יש לה את היחסים התקינים האלה? היא לא בת ברית של איראן, בסדר? היא לא הסיפור הקטרי-איראני, אבל היא גם לא נתפסת כמישהי שיושבת על משבצת שאותה ממלאת כרגע איחוד האמירויות, מדינה שדוחפת לפרואקטיביות, מדינה שרוצה לפעול נגד איראן. זאת אומרת, היא יושבת באיזושהי פוזיציה שמאוד נוחה גם לארצות הברית וגם לאיראן, וצריך להגיד, יש לה ניסיון. היא מגיעה עם ידע איך לנהל מסע ומתן. דרך אגב, בחלק מהמקרים היא נכשלה, למשל, כשהיא ניסתה לתווך בין איראן לבין סעודיה בזמן המלחמה בתימן, בסוף היא לא הצליחה.
1: נכון.
2: כי יש
1: גם היא לא הצליחה

0: למנוע, היא לא הצליחה גם למנוע את המלחמה האחרונה, גם צריך לומר את זה.
1: בדיוק. בעוד שר החוץ האומני מספר כמה הנציב הדיפלומטי מתקדם, אתה מגלה שהייתה עכשיו מתקפה ישראלית-אמריקאית. אז דרך אגב, זה נובע מזה שאי אפשר להימלט מכך שהיא לא המעצמה.
0: נכון.
1: בסדר, מי שבסוף מצליח לסגור עסקאות גדולות, זה בדרך כלל מעצמות או מדינות כמו קטר, שיש להם מנופי השפעה מאוד משמעותיים. לאומן אין את זה, היא אומנה מדינה שמקובלת על הצדדים השונים, אבל יש לה את המגבלות שלה. היא כן בהחלט מנסה לשחק על הטיקט הניטרלי, זאת אומרת, זה חלק מהאסטרטגיית הביטחון שלה. וכרגע להגיד לך לאן הדבר הזה מתפתח, אני לא יודעת. אם באמת יצליחו להגיע לאיזשהו הסכם שהיא חלק מקביעת ההחלטות בו, אז היא תהפוך מאיזה מדינה קטנה, לא אגיד שולית, אבל מדינה שהיא לא שחקנית מרכזית, למישהי שכל העולם מסתכל עליה, למישהי שיכולה לקבוע מי ואיך ובאיזה אופן.
0: מעניין אותי לדעת בעינייך איך המפרציות האחרות מסתכלות על אומן. דיברנו על האיראנים, על ארצות הברית, על המפרציות האחרות.
1: אני לא חושבת שהיא מאיימת. זה לא שבאמת אתה יכול להגיד שעכשיו יש פה איזו תחרות שבעקבותיה סעודיה פתאום מתחילה להסתכל הצידה והיא אומרת וואו, כן. אני צריכה להתחיל לשים לב למדינה הקטנה הזאת שעד עכשיו לא היה לה איזשהו תפקיד מרכזי. בסוף אנחנו חוזרים לאותו מקום. זה שאת ניטרלית או לכאורה ניטרלית, זה עדיין לא מקנה לך אפשרויות באמת לקבוע את סדר היום כמו שאת רוצה. בסוף כל העולם תלוי באיראן, והוא נמצא במלכוד הזה של מצד אחד להפסיק את המלחמה כמה שיותר מהר, ומצד שני הידיעה שהפסקה מהירה שלו בכל תנאי מבחינת איראן, בסוף תקשה מאוד על מדינות המפרץ.
0: נכון.
1: ואומן לא שונה במקרה הזה.
0: זה המלכוד. אגב, רק נגיד בהקשר האומני, מיכל, ואת יודעת את זה לא פחות טוב ממני, שעד לפני כמה שנים, לפני 2020 הסכמי אברהם, החשיבה הייתה שאומן אולי תהיה את הראשונה לנרמל את היחסים.
1: נכון, זה היה האימור שלנו, והיה לנו גם את כל הסיבות.
0: והיום נדמה, מיכל, שהיא מה שיקרה חוקה שנות אור מזה, מאיתנו בטח.
1: נכון, קודם כל צריך לזכור, אז היה את הסולטן, שהייתה לו מדיניות מאוד פרגמטית, אנחנו זוכרים את הביקור הבאמת מאוד מרשים של ביבי, והוא זכה לכבוד מלכים.
0: צריך לי להיות שם כמה ימים אחריו.
1: אני זוכרת את זה, וזה באמת היה מאוד מאוד מרשים, היום יש מנהגה אחרת, וצריך להגיד, גם המנהיגות הנוכחית היא לא מנהיגות חזקה, כמו הסולטן.
0: נכון.
1: אז אין לה את היכולת לקבוע את הדברים כפי שהסולטן קבע, הוא היה דמות נערצת, באמת דמות שהיא מאוד ייחודית.
0: גם שלט גם, הוא שלט 50 שנה, זה גם.
1: בדיוק, בדיוק, וגם בערוב ימיו, עדיין הוא היה נחשב אוטוריטה מאוד חזקה, זאת אומרת, להשוות אותו למשל למלך הסעודי, המלך הסעודי אומנם קיים פורמלית כמלך, כן. כמנהיג, אבל הוא לא באמת קובע את הלך הדברים בסעודיה, ולעומת זאת, בסולטנות הזאת זה כן קרה, היום ההנהגה שמייחרת היא הרבה יותר רואיינת את ישראל, כן. זה לא אומר שהדבר הזה הוא לא הפיך, בדיוק כמו המקרה הסעודי, ואולי מקרים של מדינות ערב אחרות, אני חושבת שכל העולם הערבי היום, מחכה ל-28 לאוקטובר לראות מה יקרה בבחירות בישראל. בסוף זה כל הזמן חוזר לשם.
0: בהחלט. דוקטור מיכל יער, חוקר מדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על השיחה המאוד מרתקת וחשובה הזאת.
1: תודה רואי, יום טוב, ביי ביי.
2: שמעו סיפור.
0: מי מאיתנו לא זוכר את הקולות והמראות מנמל ביירות המוחרב אתמול לפני 6 שנים בדיוק? יותר מ-200 בני אדם נהרגו ואלפים נפצעו באסון הזה שנגרם מהתפוצצות של אלפי טונות של אמוניום חנקתי. אמוניום חנקתי שהוכסן בנמל ביירות. תושבי ביירות השוו את האסון הזה בזמנו להירושימה ביפן, אחרי ההפצצה הגרעינית של ארצות הברית. בפרספקטיבה של 6 שנים האסון הזה במושגים לבנונים היה סוג של פרשת מים. כי הוא גילם בתוכו את מה שכולם ידעו כל כך הרבה שנים. המדינה העמוקה שחיזבאללה, בזמנו בהנהגת נסראללה, יצר, במקביל למנגנוני המדינה המוכרים והמוחלשים. חיזבאללה וחבר מרעיו ממשלת לבנון באותה עת נתפסו כאחראים לאסון הזה, בשל אחיזתו של הארגון בדריסת רגל במתקנים האסטרטגיים במדינה, בין אם זה נמל התעופה הבינלאומי בביירות או הנמל הימי של הבירה. נסראללה עשה בזמנו כל מה שיכל כדי לטייח את חלקו של הארגון באסון הזה, כולל איומים על השופט הלבנוני טארק ביטר, שניסה לגלות את האמת ולחקור את הפרשה, אך נבלה. 6 שנים חלפו, נסראללה כבר לא כאן, חיזבאללה יותר חלש פוליטית וצבאית, ובלבנון יש הנהגה חדשה שמנסה להחזיר את הכוח ואת הנשק לידי המדינה, ועדיין גלגלי תחנות הצדק בארץ הארזים עובדים לאט מאוד.
2: وتروح مني هيك بغمضة عين، أكيد بدي العدالة لها وبدي المحاسبة، بدي أعرف أنا مين روح لي بنتي.
3: قلت له هيدا الكلام.
0: بوודאי שאנחנו דורשים צדק והעמדה לדין של האחראים. אני רוצה לדעת מי לקח לי את הבת. אחרי שש שנים הגיע הזמן לקבל את זה. זעקה אימה של רוואן, אחת הקורבנות של האסון בנמל ביירות. אז מה אפשר ללמוד מזה? שבלבנון עדיין המדינה העמוקה שיצא חיזבאללה עובדת שעות נוספות. הוא מנסה לתקוע מקלות בגלגלים בכוונות הטובות של ההנהגה החדשה בביירות. בדגש על הנשיא ג'וזף און וראש הממשלה נוואף סלאם, ליצור לבנון אחרת וטובה יותר. אבל יש שעד שהפצע הפתוח הזה של האסון הכבד בנמל ביירות לא ייסגר, לבנון תתקשה לצאת באמת לדרך חדשה. ואולי יש פה גם חומר מחשבה גם לנו. לפני שמדברים בחדרי המסע ומתן הישיר ברומא או בוושינגטון על פירוק חיזבאללה מנשקו, אולי כדאי לעסוק לא פחות בניסיונות שלו לפגוע ביכולת של המדינה הלבנונית לשלוט על מתקני האסטרטגיים ולשמור על דריסת הרגל שלו במנגנוני המדינה מאחורי הקלעים. זה לא פחות חשוב. אנחנו מזמינים אתכם להזמין עד הקצה הסקט האקטואלי היומי החדש של כאן חדשות בהגשת קרן נויבך בכל יום באתר וביישומון כאן ובכל יישומני הסקטים. ואנחנו עכשיו שוב בארצות הברית מבחירות האמצע, ואנחנו רוצים להתמקד דווקא במרוץ הסנאט במישיגן. שם הלילה סוג של דרמה כשהמעמד הפרוגרסיבי עבדול סעיד מוביל על חברת הקונגרס אלי סטיבן, שנתמכת בידי הלובי הפרו-ישראלי והיהודי איפאק, פורץ האולפן יואב זהבי, מגיש תוכנית העולם היום.
3: הישר ממישיגן.
0: בחמש, אגב, תוכנית. זהבי, זה נראה כמו המיקרוקוסמוס של השסע הישראלי-פלסטיני במפלגה הדמוקרטית מהסיפור הזה במישיגן.
3: תראה, הסיפור שבאמת בניגוד לשנים קודמות, הסיפור הישראלי-פלסטיני הוא מאוד מאוד משמעותי בכל מה שקשור בפריימריז למפלגה הדמוקרטית לקראת בחירות אמצע הקדנציה, שאגב היום זה בדיוק 90 ימים עד לבחירות אמצע הקדנציה, שצריך להגיד זה סוג של משאל עם הולך להיות על כהונתו של טראמפ, שנהנה מאחוזי תמיכה נמוכים למדי, או לא נהנה, למעשה סובל. אבל הסיפור באמת של היום הוא עוד ניצחון משמעותי לאגף הפרוגרסיבי קייס במפלגה הדמוקרטית.
0: כלומר, הוא ניצח המועמד הפרוגרסיבי.
3: לפי סקרי היציאה של רשתות התקשורת הגדולות בארצות הברית, הוא ניצח. בוא נשמע איך הכריזו על הניצחון שלו ברשת NBC.
0: הנה.
4: This is an NBC News special report. I'm Steve Kornacki. American voters in five states hit the polls on Tuesday, and I've got some major results to share with you, starting in the state of Michigan, where Abdul El-Sayed has won the Democratic primary for the United States Senate. He defeats Congresswoman Haley Stevens. This was a very close race here. You can see there are still a scattering of
3: votes. אז נגיד שאל-סייד התמודד בעצם בפריימריז הדמוקרטים לסנאט. אם הוא יצליח להיכנס לסנאט, ויש עדיין את הבחירות עצמן שירחו בבחירות אמצע הקדנציה, עוד כ-90 ימים, הוא יהיה הסנאטור המוסלמי הראשון בתולדות ארצות הברית. הוא רופא ופוליטיקאי מוסלמי ממוצא מצרי. בנובמבר הוא התמודד מול הרפובליקאי מייק רוג'רס. זה אחד המרוצים החשובים במאבק על השליטה בסנאט. אם יבחר, הוא יהיה המוסלמי הראשון, כאמור, בתולדות ארצות הברית שמכהן בסנאט. עבור ישראל, נגיד, כי זה הרבה יותר מחילופים של איזשהו מועמד, כי אל-סייד הוא אחד הקולות הבולטים ביותר באגף הדמוקרטי שמתנגד למדיניות האמריקנית המסורתית כלפי ישראל. הוא קורא כמובן, כבר צריך להגיד, זה משהו שנהיה כמעט מובן מאליו בחלק הזה של המפלגה הדמוקרטית, להפסיק את הסיוע האמריקני לישראל. הגדיר את המלחמה בעזה רצח עם, ג'נוסייד, כשנשאל בעבר אם יש לישראל זכות להתקיים כמדינה יהודית, הוא נמנע מלהשיב בחיוב והטיל ספק בהתאמתה של מדינה יהודית לערכים ליברליים. אגב, שערה נוספת בנוגע אליו התעוררה לאחר החיסול של מנהיג איראן לשעבר, המנהיג העליון אלי חמנאי. בהקלטה משיחה פנימית נשמע אותו אל סד אומר שאינו רוצה להתייחס למותו, משום שיש באזור הבחירה שלו, בעיירה דירבורן שנמצאת ליד דטרויט, ששם חיה הקהילה הערבית הגדולה, המוסלמית הגדולה בארצות הברית, וגם הערבית הגדולה בארצות הברית.
0: אגב, שם ציינו השבוע את ה-40, שזה המועד של השיעים, 40 יום...
3: בדירבורן.
0: כן, בדירבורן. כן. 40 יום ליום השנה למותו של האימאם חוסיין.
3: של האימאם חוסיין, כן. אז זה באמת המוקד המוסלמי והערבי של ארצות הברית. משם מגיע אותו מועמד גם. וגם לאחר שפרסמו את הדברים על אותה הקלטה, הוא נמנע מהסבר ישיר בנוגע לכך שהוא בעצם לא תומך, בוא נגיד, בחיסולו של חמינאי. עכשיו, הניצחון שלו מעורר גם דאגה בקרב חלקים בקהילה היהודית, ומסמן בעיקר שינוי רחב יותר. עוד מועמד שקורא לניתוק הסיוע מישראל. הוא יכול לזכות לא רק במחוז פרוגרסיבי, לא רק בכניסה לפרלמנט, לבית המבחרים האמריקני, אלא לסנאט האמריקני, לבית העליון האמריקני, באחת ממדינות המפתח, צריך להגיד. מדינות המפתח, המדינות החשובות ביותר בבחירות בארצות הברית.
0: יואב זהבי, מגיש את תוכנית העולם היום ב-5.
3: אנחנו נתראה שם גם.
0: סיפור מאוד מעניין, בטח אתה גם מדבר על זה שם, נכון?
3: גם, וגם איתך אני אדבר על משהו אחר לגמרי.
0: בהחלט. תודה רבה לך.
3: תודה, קיס.
0: ועכשיו איתנו באולפן, לירן אהרוני, כתב דסק הערבים. אהלן, לירן.
5: אהלן, רואי, שלום, שלום.
0: שלום. אז תשמע, ביממה האחרונה בסוריה, לא מהדיווחים על העלת כוננות בקרב צבא סוריה, בעיקר באזורי הגבול עם לבנון ועיראק, אנחנו צריכים לדאוג?
5: זהו, אולי נראה לי, אולי עיראק ולבנון אולי צריכים לדאוג, כי באמת זה, עלו דיווחים לא רשמיים נקרא לזה ככה, לא משהו שבאמת סוריה הודיעה על זה, אבל דיווחים על העלאת כוננות בקרב צבא סוריה, בעיקר באזורים של הגבול עם עיראק וגם עם לבנון, שאם נזכור, רק אתמול מנהיג חיזבאללה נעים קאסם באמת דיבר על זה שהם פתוחים לאיזושהי
0: פגישה רשמית.
5: לאיזו פגישה, כן, בואו נשמע גם את הדברים שהוא אמר אתמול.
0: הנה.
6: לא יוג'ד אי מנע מן הלקאء العلני בין חיזבאללה والقياده السوريه
5: كان اسبو بعصم نايم كاسم عمر شو بمعصم حزب الله مكبل وروצה اذا شي فجيشه افילו بومبيت بين منيجي حزب الله لبن غورمين رسميين من سوريا ده
0: اجاب اخوات يشار الى كحت ده كצת رخوق ميده وامر انت רוצה يפגש هم باي انا ابي كوخات للجبول אבל אבל باخلت باخلت ده معنيان ايتوي وגם יש تا سيפור العراقي نכון
5: כן, זה, גם יש את הסיפור העיראקי, כי לפני מספרים היו דיווחים שאם אתה זוכר גם את הקריאה הזאת של טראמפ, שאמר לשארה, בוא תנסה גם אתה להתערב במה שקורה בלבנון, ואולי אתה זה שתוכל לפרק את חיזבאללה מנשקו, אז היה איזשהו דיווח שאומר שאם באמת הצד הזה של לשארה באמת התממש, אז המיליציות הפרו-איראניות שפועלות בעיראק, הם יפעלו, ייכנסו לסוריה, ואולי ינסו להגן על חיזבאללה, אז יכול להיות שאולי באמת העלאת הכוננות הזאת קשורה גם לסיפור הזה, וצריך גם מהשעה האחרונה, גם יש כל מיני עדכונים, אולי נקרא לזה מדינים בהקשר הזה, שהיו פגישה של שר הפנים של לבנון, עם בכירים ממשרד הפנים של סוריה, גם רצו לתאם... כן, רצו לתאם את כל העניין הזה של תיאום בין שתי המדינות לגבי הגבול ביניהם, לגבי כל העניין של הברחות סמים ונשק, וגם באיזושהי כינוס שמתקיים בירדן, הייתה פגישה בין שר החוץ הסעודי לבין שר החוץ העיראקי, אז יכול להיות שגם משהו באזור שאולי עניין. יעבירו מסרים משם של סוריה.
0: רק נגיד שגם היו דיווחים, היא עשתה בחיית תקשורת, שהם מזוהים המשטר הקודם, משטר אסד, וכלי התקשורת הפרו-איראנים, שהתחילו לדבר על הסיפור של העלת כוננות, כמשהו שקורה בתוך צבא סוריה, אפילו מרידות, עריקות, אבל שוב, המשטר הסורי לא מספק לנו את התמונה המלאה, אז אנחנו נמתין ונחכה. לירן אהרוני, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
5: תודה רבה.
0: בחודש שעבר ציינו בהר הדרוזי מדרום סוריה שנה בדיוק למעשה הטבח שבוצעו בהר על ידי כוחותיו של השלטון הסורי של אחמד השארה, שנכנסו לשם בכוח בעקבות עימותים בין הבדואים לבין הדרוזים. התוצאה הייתה קשה מנסו. אלפי הרוגים ופצועים ופצע פתוח ומדמם שנפער בין הדרוזים לבין השלטון החדש. בימים אלה רשת CNN האמריקנית פרסמה תחקיר מפורט מה שאירע באותם ימים בבית החולים הלאומי בסוידה בהר הדרוזים. שם כמה מהאנשיו של השארה ביצעו הוצאה להורג של אחד המתנדבים, מוחמד בחסס, שנקלטה במצלמות האבטחה. השלטונות הבטיחו לחקור, אבל את התוצאות עד היום ממש לא פרסמו. הנה קטע מהתחקיר של CNN.
7: صارت هاي المشاده الكلاميه اللي صارت بينه وبين العناصر وسحموا من بيناتنا وصاروا يضربوه ويشتموه هوني طبعا هو من حلاوه الروح كان كامس للعنصر و
0: אז מספר אחד מידי הראייה בתחקיר של CNN את מה שהראה בבית החולים הלאומי בסוידה באותם ימים. מוחמד בחסס בא כדי לסייע לצוות הרפואי, היה בינו לבין אנשי הביטחון של השאר הריב, הם גררו אותו מאיפה שהיינו והתחילו להרביץ לו ולקלל אותו שם. כדי להגן על עצמו הוא תפס את אחד מאנשי הביטחון והתחיל עימות בין הצדדים. כשהוא הגיע לפה הוא לקח את הנשק, הכוונה לאנשי הביטחון, ופשוט ירו בו בלב, והחמוש השני ירה בפנים שלו והוא מת כאמור. אנחנו אומרים שלום בהקשר הזה לדיפלומט ולשגריר ישראל בברזיל השעבר, בן העדה הדרוזי, דוקטור רידה מנסור. אהלן רידה.
8: שלום רועי.
0: רידה, אני מניח שהתחקיר ב-CNN לא הפתיע אותך מן הסתם.
8: נכון, תראה, אנחנו ידענו שמה שקרה בסוודה זה היה טבח מאורגן ומתוכנן של כוחות אל-ג'ולני בדמשק, ושהנרטיב שהוא בהתחלה הצליח לשווק בעולם שזה מהומות והתנגשויות בין בדואים לדרוזים, ואז אל-ג'ולני יפריד ביניהם ויגן על הדרוזים, היה מופרך ושקרי מההתחלה.
0: אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מסתכלים במבט של שנה אחרי, מה המצב היום בהר הדרוזים בדרום סוריה? כי הרי שום דבר לא נפטר, והפצע המדמם הזה נשאר פתוח, בין אם מדובר באמת באלפי הרוגים והפצועים, וגם עדיין אנשים שנעדרים מאז אותם מאורעות.
8: נכון, תראה, כמו שקורה לצערנו הרבה פעמים בתקשורת הבינלאומית, ובכלל כשהאירועים הגדולים מפסיקים, אז המצלמות נעות למקום אחר, ואף אחד לא שם לב שהפצע הזה עדיין מדמם. בעצם המחוז סוודה עדיין במצור, מאז הטבח הזה לא השתנה כלום, יש מחסומים עוד פעם של בדואים ושל כוחות המשטר ששולטים בעיקר בציר דמשק סוודה, שהוא קו החיים בעצם של סוודה, כי אין לה גישה לירדן גם.
0: נכון.
8: ושם על הציר הזה יום יום יש ירי על אוטובוסים, ירי על מסעיות, חטיפות של אנשים. אנשים כשהם יורדים לדמשק מסוודה, הם לא יודעים אם יחזרו או לא. הם בסכנה מאוד גדולה, קשה להם מאוד להגיע לשדה התעופה. המחסומים האלה גם שולטים בכל האספקה בעצם, של האספקה גדולה של המזון, של מוצרים אחרים. הם מצליחים להעביר דברים בתשלומי שוחד מאוד גדולים. אז יש מצור קבוע, ועדיין חטיפות ומעשי רצח, וזה יומיומי עדיין.
0: אתה בקשר עם אנשים מעבר לגבול, והתחושות קשות.
8: בוודאי, הדרוזים מרגישים שבעצם העולם נטש אותם. הרבה שנים הם חשבו שהם סמל כלשהו של לאומיות סורית, לאומיות ערבית, ופתאום הם רואים דממה בעולם הערבי ובעולם בכלל. באמת, בתחילת הסיפור הזה רוב העולם לא ידע, היום הוא יודע וממשיך לשתוק, כי האינטרסים כרגע האזוריים והעולמיים הם נגד הדרוזים. כן. בעצם. אז הם מרגישים ננטשים, וזה לא סתם שהם מרימים דגלי ישראל כל שני וחמישי, כי הם מרגישים שבעצם הגורם היחיד, כן, שעמד לצידם בכל התקופה הזאת זה ישראל.
0: בדיוק, הרמת לי להנחתה. רוצה לשאול, איך אתה רואה את התפקיד של ישראל? כי ישראל, נזכיר, כשהיו את מעשי הטבח בהר הדרוזים, היא התערבה, וזה גם הביא להפסקה שלהם. אחרי זה היא ניסתה להביא לאיזשהו פתרון עם הצד הסורי בשיחות ישירות, אבל נראה שכרגע הדברים גם בהקשר הזה די תקועים.
8: נכון, תראה, לי אין הסבר ממש למה ג'ולני עדיין מתעקש. אני חושב שבסוף הוא יכל לפתור את המשבר הזה בכל נקודת זמן. מה שמבלבל אותו לדעתי, צריך לזכור שאל-שארה הוא לא סורי במידה מסוימת. הוא נולד בסעודיה,
0: נכון.
8: בגיל 16 הוא עזב את סעודיה והלך להילחם עם אל-קאידה בעיראק. בעצם הוא לא מכיר את הדרוזים. הדרוזים היחידים שהוא הכיר עד לסיפור של סוודה, זה היו הדרוזים של קלב לוזי בהרי אידלב בצפון. זה כמה כפרים ממש בפריפריה הדרוזית הרחוקה והמנותקת, שהוא עם היד תחריר שם, כבש אותם, הסלם את חלקם בכוח, הפקיע את האדמות שלהם ונתן אותם לפליטים סונים. היה לו מאוד קל לדכא אותם שם. ופתאום הוא בא לסוודה, ולדעתי הוא שפט, הוא חשב שזה אותו סוג של אותו אירוע.
0: כן.
8: שהדרוזים זה מין עדה חלשה כזאת, חקלאים מסכנים בהרים, הוא לא קרא את ההיסטוריה הסורית, הוא לא יודע שיש פה קולקטיב של כמעט מיליון דרוזים שנלחם במעצמות מאוד גדולות, יש לו תפיסה עצמית של קולקטיב שלא מוותר, שלא נכנע, שלא מוכן לקבל השפלה.
0: כן.
8: והוא במקום להבין את זה ולנסות לקרב אותם, הוא ממשיך לשחק משחקים, לסכסך ביניהם, לשלם המון כסף לחלק ממי שמשתף פעולה איתו.
0: אז לנוכח מה שאתה אומר, עידה, כי זה חשוב, אין אפשרות באמת לפיוס בין הדרוזים לבין המשטר בדמשק. ונשאלת השאלה, האם הפתרון זה למשל עצמאות של סווידה, או אפילו הסתפחות לישראל?
8: אני חושב שהעצמאות והסתבכות הם, הסתבכות לישראל, הם תסריטים קצת קשים ומורכבים. לא שהם לא היו רוצים או שאנחנו לא היינו רוצים, אבל צריך לזכור שבין סוודה לבין הגולן יש שני מחוזות סורים, קונטרה ודרע.
0: ששם יש מוסלמים סונים שדווקא תומכים במשטר ברובה.
8: בדיוק, דרע במיוחד זה מקום שהוא רווי ג'יהדיסטים ואיסלאמיסטים. ותומכי המשטר, למרות שגם בדרע בעבר לישראל היו קשרים, כן. שהיה תחריר שם, ויש אנשים שם שאני לדעתי עדיין בקשר עם ישראל גם היום במקום הזה, אבל זה מאוד קשה. הדמוגרפיה הדרוזית היא בדרך כלל הסיפור הקשה. הדרוזים מולידים מעט מאוד ילדים, הם לא מאמינים במשפחות גדולות שאתה זורק על הכביש לגורלם. דרוזי מצווה בדת שלו להביא ילדים שהוא רק יכול לדאוג להם כלכלית ולרמת חיים, לכן הדרוזים לא יכולים להתמודד, כן. עם הדמוגרפיה הזאת של השבטים במיוחד, ששם עדיין יש ריבוי נשים והרבה ילדים, ולכן התסריט של עצמאות ושל סיפוח לישראל יותר מורכב, אבל הם כן צריכים להתעקש, ואני חושב שזה מינימום הדרישות שלהם, זה איזשהו שלטון עצמי, שיהיה להם סי במי המושל. הם בזמנו הרי מינו מושלת כשקרה שלטון אסד. מחורה מאוד משכילה, רצינית, היא עבדה בממשל לפני כן, ואז הם לא קיבלו אותה ממשטר ג'ולני, ומינו איזה בחור אקראי משלהם, שאין לו שום ניסיון ושום ידע בכלום. ואז תחושה כזאת של כאילו, מה אתה מביא לי עכשיו ג'יהדיסט שינהל אותי, היית מביא לי איזה מישהו בעל יכולות שהיה לו ניסיון או משהו. ולכן הם יתעקשו על מינימום של שלטון עצמי, וגם על ההכרה במה שקרה. 4,000 כנראה הרוגים, נרצחים, עשרות מקרי אונס, עדיין חטופים שלא ידוע איפה הם, 35 כפרים שהוחרבו עד היסוד. הם לא מוכנים להתפשר, הם רוצים גם הכרה, גם פיצוי, וגם מידה של שלטון עצמי.
0: בהחלט. אתה רוצה להעביר איזה מסר אולי לישראלים, שנה לטבח הזה, בקצרה?
8: כן, אני רוצה להגיד לישראלים שני דברים. אחד, שהאינטרס הישראלי לדעתי, ואני חקרתי את סוריה במשך שנים, זה גם נושא הדוקטורט שלי, כרגע האינטרס הדרוזי בסוריה והישראלי הם אינטרסים זהים. כי ישראל חייבת לוודא שיהיה דרום סוריה שלא יתפתח לסגנון דרום לבנון, והדרוזים יכולים להיות מאוד מאוד חשובים בנוסחה כזאת, שתשמור על הביטחון של ישראל מדרום סוריה, כי דרום סוריה בקלות יכול להפוך להיות לעזה או דרום לבנון, זה ארץ דאש. והמסר השני שאני חושב שיש מחויבות מוסרית שהרבה ישראלים מבינים אותה, שישראל, שלא כמו האירופאים והאמריקאים, לא יכולה להסתכל רק על האינטרסים האסטרטגיים הגבוהים ולהסתפק ביציבות סוריה. היא חייבת לדרוזים בארץ גם. הדרוזים פה נתנו ללא חשבון לקיום הישראלי, הקריבו את כל היקר להם, והמינימום שהם מצפים ממנו שישראל תמשיך לעשות את מה שעשתה עד עכשיו, לתמוך בהם כמה שניתן, גם אם מרחוק. זה לא אומר חיילים על הקרקע שם, אבל זה אומר תמיכה מרחוק, כדי שהם ישרדו.
0: דוקטור עידה מנסור, בן העדה הדרוזית, הדיפלומט לשעבר, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזאת.
8: תודה רועי, תודה על ההזדמנות.
0: כן, לפני שאנחנו נעבור לספורט בעולם הערבי, רק עדכון קצר, דוברת צהל בערבית מוציאה התראת פינוי דחופה לתושבים בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון. התראת פינוי כזאת לא הייתה כבר כמה שבועות טובים בשל הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. פרטים נוספים כמובן אנחנו נביא בהמשך. ועכשיו אנחנו בספורט, כי אחת הידיעות שהכי מעניינות את העולם הערבי ביממה האחרונה היא התחנה החדשה של שחקן הכדורגל הערבי הכי מצליח כיום, החלוץ המצרי מוחמד סלאח, שעזב את ליברפול אחרי 9 שנים. אנחנו עם שלום לאורי לוי בבא גול, שחזר מהמונדיאל בארצות הברית. אהלן אורי.
9: אהלן רואים, מה העניינים?
0: בסדר, וגם מי שפגש את סלאח פנים מול פנים, וזכה לשאול אותו שאלה.
9: כן, אז סיפור גדול, תשמע.
0: כן, אז מה, בוא תיתן לנו, מה התחנה החדשה? טורקיה.
9: כן, התחנה החדשה היא טורקיה, ודווקא באופן שעשוי להפתיע רבים, לא אחת מפלות. גדולות של איסטנבול, לא גלת עשרה, לא פנרבחצ'ה ולא בשקטש, שהייתה חזק מאוד במסע ומתן.
0: במרוץ הזה, נכון, בשקטש כן, הייתה חזק.
9: עסקה שנפלה בגלל שבשקטש למעשה לא הצליחה לגבוה את תוכן של סלאח, רמי אבו איסה, ומי שזוכה מן ההפקר והולכת לשלם לסלאח הרבה מאוד כסף וגם לסוכן שלו, היא לא פחות ולא יותר מאשר טראבזון ספור, מהעיר טראבזון על גדות הים השחור, אחד המועדונים, הייתי אומר, היא הרביעית בטורקיה, זה שנים, וגם לפני 3 שנים הם זכו באליפות ראשונה אחרי 40 שנה. יש מי שעושה את ההקבלה, או עשה את ההקבלה בינה לבין הפועל באר שבע הישראלית.
0: אוי, נהדר.
9: כן, גם טוני וואקמה כיכב שם, ויש פסל שלו מחוץ לאצטדיון. אבל טראבזונספור מחתימה את סלאח בעצם כשחקן חופשי, מאחר והוא לא חידש את זה.
0: נכון, כמה הוא ירוויח רק? אתה יודע, זה תמיד מה שמעניין את כולם.
9: אתה מחזיק את הכיסא?
0: אני מחזיק את המיקרופון, כן.
9: בין 17 ל-19 מיליון אירו לעונה לשנתיים הקרובות.
0: יפה מאוד, לא רע בכלל.
9: בדיוק, זה פלוס הפיצוי לסוכן, זה בסופו של דבר מה שסגר את העסקה, כי גם גלת עשרה מאוד רצתה להחתים את סלאח אחרי שהעסקה עם בשיקטש נפלה, וגם היו מועדונים רואים מאיטליה ומגרמניה שהתעניינו מאוד בשירותיו של סלאח, אבל סלאח הלך פה, הייתי אומר, הוא רצה לדאוג שכולם יהיו מרוצים. גם הוא, מבחינת למקסם את הכסף שלו, ותכף מדבר למה הוא לא הגיע לסעודיה, וגם הסוכן שלו.
0: מעניין.
9: גם בסעודיה, אל-איתיחאד ג'דה, כן נשתה ככה להחתים אותו, וכזכור בליגה הסעודית הזרים לא משלמים מיסים, אז על הנייר סלאח היה אמור לעשות יותר כסף בסעודיה, אבל הפיצוי לסוכן שלו בסופו של דבר זה מה שסגרת העסקה, סלאח רץ איתו כל הקריירה, היה לו מאוד מאוד חשוב שהוא יהיה גם כן מרוצה, וקבלת הפנים והתמונות שאנחנו מקבלים, סלאח נחת באיסטנבול והיום בערב יגיע לטראבזון לחתום על ולהיות מוצג, וטראבזון ספור זה אוהדים מטורפים, והוא הולך להיות שם מלך, הוא הולך לבוש חולצה
0: אבל אני חייב להקשות עליך אורי, כי בסוף אתה יודע, ברור שהכסף זה אין מה לעשות, זה פקטור חשוב, אבל אתה יודע, בסופו של דבר מוחמד סלאח, באמת כדורגלן היום הכי טוב בעולם הערבי, ראינו אותו במונדיאל, מוביל את נבחרת מצרים להישג C, היה בליברפול באמת מהמועדונים הכי הכי באירופה ובאנגליה, ובסוף הוא מגיע לקבוצה שהיא, אתה יודע, אפילו לא בטופ 3 בטורקיה, כלומר יש איזו תחושת חמיצות אני חושב.
9: לגמרי, אתה נוגע בול בנקודה, זה מאוד תגובות ככה, וגם, אתה יודע, פידבקים שאני מקבל מקולגות ברחבי האזור, אומרים בדיוק את זה, למה סלאח, שעשה המון כסף כבר בקריירה שלו, זה לא שחסר לו כסף.
0: ברור.
9: למה הוא לא יכול, כמו קווין דה בריינה, ללכת על סכום נמוך יותר, ולחתום במועדון גדול, כמו נאפולי נגיד, דה בריינה חתם שם תמורת 10 מיליון אירו.
0: לא רע, לשנתיים. לא רע.
9: כן, לא רע, כמה זאת, אתה יודע, אנחנו מדברים פה. אבל נראה לי שסלאח רצה לחלוב קצת את זה, כן היה לו חשוב, להישאר באירופה. נראה לי שהוא רואה בליגה הטורקית גם איזשהו מקום, כן לעשות בו משהו עם אימפקט גדול, כי כשאתה מצליח בטורקיה ואתה נהיה מלך בטורקיה, אז אתה יודע, נכון. יש לזה תעודה אדירה. ודווקא להיות אאוטסיידר, וזה משהו שסלאח עשה כל הקריירה, ללכת דווקא למקומות שפחות מצפים שיצליח בהם, ולהפוך שם להיות מלך אמיתי, זה מה שהוא עושה כבר, אתה יודע.
0: תראה, אם הוא יצליח לגרום את טראבזון ספור, כמו שאמרתי את זה, נכון, לזכות באליפות, טורקיה, אתה יודע מה שנקרא... אנחנו נוריד, וגם נגיד, לא, רק נגיד לסיום, הוא בן 31, זה לא שמדובר בשחקן שאתה יודע, עכשיו הוא לסיים את הקריירה, כלומר, יש לו עוד מה לתת.
9: יש לו, בוודאי שיש לו עוד מה לתת, אבל באמת, אני חושב, אני איתך בעניין שזה מפתיע, שהוא אפילו לא הלך למועדון שמשחק בליגת האלופות, כדי קצת להגדיל גם את השיאים, ואת
0: אם כבר, היה הולך להפועל באר שבע, אמרת את רבזון ספור, זה הפועל באר שבע, היה הולך להגיד את
9: הלפות. לגמרי, לגמרי.
0: אורי לוי, בבא גול, תודה רבה לך, וברוך השם, תמיד כיף איתך.
9: תודה רבה. תמיד כיף רואי, תודה רבה.
0: תודה.
9: ביי.
0: ועכשיו מהספורט, מוחמד סלאח, אנחנו תרבות, קצת מוזיקה.

0: אלים חפז שמעורר את השערה, פעם אל הבית שלו. כן, אנחנו מכירים שהרבה אומנים גדולים בעולם, הבית שלהם אחרי מותם הופך למוזיאון, ותיירים שמגיעים מכל העולם מגיעים לראות את הבית. במיוחד זמר כמו עבד אל חלים, שבאמת מוערך עד היום בכל כן, העולם
1: באותה,
0: הערבי.
1: באותו לבל צריך להגיד שמי שמאזין אותו, באותו לבל של אום קולטום, כלומר זה באותו...
0: כן, זה ללא ספק אחד אולי הטופ 3, שלושת הזמרים אולי הכי גדולים בעולם הערבי מאז ומעולם. נזכיר, הוא גם פעל בתקופה שבה כל העולם הערבי ראה, הקשיב לכל מה שיוצא ממצרים.
1: נכון.
0: כן, והיצירות, גדולי המלחינים, גדולי הכותבים כתבו לו.
1: נכון.
0: נכון, בכל מקרה, אז הבית שלו בקהיר, בשכונת זמלק, שאחת השכונות היפות והיוקרתיות של קהיר, אפשר אולי להשוות את זה, אני יודע מה, לרחביה או לצפון הישן בתל אביב, אתה היית שם.
1: אוקיי.
0: כן, אז הבית שלו נמצא שם ומושך תיירים שמגיעים אליו. ולא מזמן, תייר אחד הצטלם בתוך המיטה שלו.
1: תייר קווייטי.
0: תייר מקווייט, בדיוק. הצטלם בתוך המיטה שלו. התמונה הזאת הופצה ברשתות החברתיות וגרמה לסערה מאוד גדולה. המשפחה שלו קאסה, משפחה של עבד אל חלים חפז, שמחזיקה בבית הזה, עם הבעלים שלו, ואמרה, זהו, אנחנו מעכשיו, אנחנו לא מאפשרים יותר ביקורים בבית שלו.
1: סוגרים.
0: סוגרים לחלוטין את, סוגרים לחלוטין את הבית. אנחנו לא רוצים שיגעו, בכל מקרה, הבית מחזיק בו את כל הרכוש שעבד אל חלים צבר.
1: רק צריך להגיד, התמונה הזאת, כי אנחנו לא יכולים להראות אותה ברדיו, אבל כלומר, התייר הקווייטי פשוט שוכב במיטה שלו, כאילו הולך לישון בה.
0: כן, התכסה בשמיכה. האמת שהוא ניסה לשחזר איזו תמונה של עבד אל חלים עצמו, שהוא צולם בתוך המיטה שלו. צריך להגיד, זה בדיוק אותו בית. כלומר, בדיוק כן. אותם החפצים. שום דבר לא מגודר, שום דבר לא חסום ל... ממש, אתה מגיע, כאילו אתה יושב לו בסלון. מדהים. או יושב ואוכל ארוחת בוקר במרפסת. והדבר הזה כמובן עורר המון עדים. חלק מהאנשים במצרים חשבו מגזימים בתגובה שלהם. עכשיו, התייר עצמו, תייר קוויתי בשם סלמן עבדאללה, פנה לתקשורת המצרית ואמר, תקשיבו, אני מעריך את הזמר הזה, הכל בא מאהבה ומהרצה. אני הגעתי במיוחד מקוויית כדי לבקר וואו. בבית שלו, ויותר מזה, הוא אומר, האחראים במקום הם אלו שצילמו את התמונה.
1: וואו.
0: כן, כלומר, לא מדובר, okay. לא מדובר פה במשהו שבוצע מאחורי הגב או okay. בסתר, זה הם עשו את זה. אחרי הסערה, כמובן, הבן של עבד אל חלים, מוחמד שבאנה, צריך להגיד, עבד אל חלים חפז זה שם במה, כלומר, שמו המתי עבד אל חלים שבאנה. אז בנו הגיב בתקשורת המצרית ואמר, לא בדיוק סגרנו את הבית, הנה בוא נשמע אותו.
1: הנה.
2: بيت عبد الحليم مزار طول عمره مفتوح ويفضل مفتوح بس التقنية اتغيرت هنرجع تاني زي زمان بقى ان احنا نستقبل
1: كان
0: كان زي ما البيت يشهر مكان عليا على رجل اخر سنين هو مفتوح ويشهر مفتوح הנה, ואתה שומע את המגישה שואלת בסמה וואהבה, שהישראלים מכירים אגב בתור זאתי שהעבירה מסר בעברית לצופה עברית. כן, אז היא אומרת, אז רגע, הוא אומר, הבית יישאר פתוח כמו שהיה פעם, רק הטכניקה השתנתה, אז הוא שואלת, מה השתנה? כלומר, מה זה היה פעם? אז הוא אמר, עכשיו צריך להרים טלפון בשביל לקבוע ביקור, עד לא מזמן היה אפשר להיכנס לפייסבוק של הבית ולהגיד, אני רוצה לבוא.
1: קיצור, הוא קשחו התנאים.
0: הוא אמר פעם אחת, פשוט פתחנו את הבית, אמרנו כל מי שרוצה לבוא, והגיעו 6,000 בני אדם.
1: וואו.
0: כלומר, הם לא היו מוכנים לזה.
1: מדהים.
0: אני חושב, אתה יודע, שעבד אל חלים ימשיך להיות זמר אהוב, 50 שנה כמעט, הוא מת ב-1977. כן, מת בגיל מאוד צעיר, גיל 47, מת בבילהרציה. זה מה שיקרה גם לך אם תסחה בנילוס, לא מומלץ. אבל גם מאז ועד היום, אתה יודע, הבית שלו מושך... והמורשת שלו מושכים עוד הרבה אנשים.
1: למרות התקרית הזאת, ונסיים בשיר, נכון?
0: כן, גן אל הווה.
1: גן אל הווה. עומר שחר, תודה רבה לך, איזה סיפור יפהפה.
0: תודה רבה, קייס.
1: עד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו, עמית שניידר, לטכנאים, רונן דן, שמעון דוקרקה. גם תודה לרם ברנדס על הסיוע. אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב, אני הייתי רואי כס. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, רק בשורות טובות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. פעילות צהל בלבנון, דיווחים ערביים בשעה האחרונה על שורת תקיפות בבורג' השמאלי, פרבר של העיר צור, בפעם הראשונה זה כמה שבועות. תושבנו עומר שחר מוסר תדווח על כמה פצועים במתקפה. סמוך לחצות שודר מיירט לעבר מטרה בגזרה המערבית, שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צהל מסר כי האירוע מתוחקר. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וכי מעדיף היה להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי באירוע בלאס וגאס ציין הלילה הנשיא האמריקני שממשלו נמצא בקשר עם המשטר האיראני, נראה מה יקרה אמר, וכי ברגע שהסתיים העניין עם איראן מחירי הדלק ירדו. על אבדול אל-סייד, שניצח בבחירות המקדימות של הדמוקרטים לסנאט במישיגן, אמר טראמפ, הוא שונא יהודים והוא שונא את ישראל. הוא שונא אותם בעוצמה שבוערת בליבו, ואין דבר שיכול לעצור את זה, כי הוא שונא אותם. גם סגן נשיא ארצות הברית ונס הגיב על ניצחונו של הדמוקרט הפרוגרסיבי אל-סייד.
2: He did the best among wealthy white liberals and among new immigrants to the United States of America.
1: הצלחתו נשענה ברובה על קולותיהם של ליברלים לבנים עמידים ומהגרים חדשים לארצות הברית. דברי סגן הנשיא האמריקני בריאיון לרשת Fox News. פעיל הימין יואב אליאסי הצל מכחיש את הטענות נגדו ולפיהן ביקש טובות הנאה וקיבל אותן במסגרת תפקידו במשטרה על רקע התכתבויות שנחשפו בעיתון הארץ שמעלות חשד כבד למרמה והפרת אמונים הנוגעות לעסקיו של אחיו. בחקירתו במחלקה לחקירות שוטרים אמר אליאסי כי מדובר בשותף לשעבר של אחיו שהסתכסך עמו ורצה להתנקם בו. ההודעות הודלפו לעיתון כדי לפגוע בי, אמר אליאסי לחוקרים, והוסיף כי התייעץ עם השוטר שהוזכר בתחקיר, אולם הוא לא חשב שהוא יכול לבטל את הסגירה של המועדון והמסעדה השייכים לאחיו. עשיתי